ieceļot gan no Baltkrievijas, gan toties uz Baltkrieviju. Ģeopolitikas pētījuma centra direktors Māris Anžans raidījumā pēcpusdienā norādīja, ka pašreizējā valdība bija apņēmusies pārtraukt tirdzniecību ar abām agresoru valstīm – Krieviju un Baltkrieviju. Robežas slēgšana būtu solis šajā virzienā, bet vienlaikus tas būtu piemērs citām valstīm. Slēdzot pātrniekus, Latvija iegūtu resursus, ko nosūtītu zaļo robežu un cilvēku kontrabandistu ķeršanu. Latvija uz daudznacionālajām militārajām operācijām Hormūza šauruma atbrīvošanai varētu nosūtīt nevairāk kā 20 karavīrus, tā liecina aizsardzības ministrijas sagatavotais projekts. Latvija plāno nosūtīt jūras spēku vienību, kas darbotos atmīnēšanas operācijās. Vienlaikus Latvija neiesaistīsies darbībās, kas atbalstītu ASV kā karojošo pusi konfliktā ar Irānu. Ar to izskan dzīves trīs naktī. Vēl tikai par gaidāmo laiku.

Rīgā šobrīd gaisa temperatūra plus 18 grādi, pūšlēns tīmet austrumu puses vējuši 2 metri sekundē. Naktī nokrišņi nav gaidāmi, bet atāšu vietu valstī veidosies bieza migla. Pūtīs lēns vējuši un gaisa temperatūra būs plus 12 plus 17 grādi, vietām Kurzemes un Vidzemes ziemeļos ap 10 grādiem. Gaidāmajā dienā būs daļai mākoņains laiks bez būtiskiem nokrišņiem. Pūtīs lēns vējuši un gaisa temperatūra būs no plus 25 plus 30 grādiem, dažviet Kurzemes piekrastē līdz 24 grādiem. Rīgā būs daļai mākoņains, pūtīs lēns vējuši un gaisa temperatūra naktī plus 16 grādi, gaidāmajā dienā 27-29 grādi.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām 4. No rīta studijā Armands Avots. Valsts prezidents Edgars Rinkevičs trešdien Jūrmalas rezidencē tiksies ar ministru prezidentu Andri Kulbergu no apvienotās saraksta, veselības ministru Hosamo Abumeri no jaunās vienotības un labklājības ministru Reini Uzulnieku no Zaļo un Zemnieku savienības. Paredzēts, ka pulksten 10. No rīta valsts prezidents tiksies ar premjeru, savukārt pēc tikšanās ap pulksten 11. Paredzēta abu amatu personu kopīgā preses konference. Savukārt pulksten 1. Pēcpusdienā valsts prezidents tiksies ar veselības ministru, bet pulksten 2.15. Ar labklājības ministru. Šodien turpināsies ārlietu ministres Baibas Brožas no jaunās vienotības darba vizīte Ukrainā. Vizītes laikā ministre tiksies ar Ukrainas valsts amatpersonām, lai pārunātu aktuālos divpusējās sadarbības un drošības politikas jautājumus, Latvijas turpmāko atbalstu Ukrainai cīņā pret Krievijas agresiju un citus jautājumus. Ministru prezidents Andris Kulbergs un finanšu ministrs Māris Kučinskis no apvienotā saraksta šodien tiksies ar nevalstisko organizāciju jeb NVO pārstāvjiem, lai pārunātu jautājumus, kas saistīti ar šo organizāciju darbību Latvijā, kā arī iepazītos ar NVO finansēšanas principiem valsts pārvaldē. Kulbergs uzsver, ka NVO ir nozīmīga Latvijas pilsoniskās sabiedrības daļa, kas sniedz būtisku ieguldījumu sabiedrībai svarīgu jautājumu apzināšanā un lēmumu pieņemšanas procesā. Vienlaikus ir svarīgi izvērtēt, vai pašreizējais NVO atbalsta un finansēšanas modelis darbojas pēc iespējas efektīvi un nodrošina lielāko ieguvumu mūsu valsts iedzīvotājiem, sacīja Kulbergs. Šodien vietnē lvrobeža.lv atjaunos iespēju veikt jaunas laika rezervācijas, lai šķērsotu Latvijas robežu ar Baltkrieviju pātarnieku robežu šķērsošanas punktā. Otradiena pātarniekos atjaunoja iespēju šķērsot robežu. Informācijas sistēma tehnisku traucējumu dēļ kopš 31. jūlija pātarniekos robežu kontrole nebija iespējama. Saskaņā ar valsts robežu sardzes sniegto informāciju, jau vakara automašīnas ar aktīvu rezervāciju saņēma uzaicinājumus ierasties robežu šķērsošanas vietā. Šodien no pulksten 10 līdz 2 pēcpusdienā iedzīvotāji aicināti ziedot asinis specializētajā autobusā Rīgā pie tirdzniecības centra Akropole Alfa Brīvības gatvē 372, liecina centra publisko tā informācija. Informācija valsts asins donoru centra tīmekļa vietnē liecina, ka šobrīd tiek gaidīti visu asins grupu donori, īpaši nultās B un A grupas rezus negatīvās asins grupas asinis. Lai ziedot asinis, līdz jābūt derīgam personu apliecinošam dokumentam vai jebkurai citai personu identificējošai apliecībai, kas satur personas kodu, vārdu, uzvārdu un foto. Par ārvalstīm. Krievijas raķešu un dronu triecienā Kijevā naktī uz trešdienu nogalināta sieviete un ievainoti 12 cilvēki, kā arī nodarīti postījumi, paziņoja Ukrainas galvaspilsētas militārā administrācija. Cietušas vairākas dzīvojamās mājas un biroju ēka, kā tā 20 stāvu dzīvojamā mājā izcēlies ugunsgrēks, mēsta Ukrainas mēdija. Lielā platībā izcēlušies ugunsgrēki vairākās noliktavās, liels ugunsgrēks plosās arī kādā tirdzniecības centrā, nodarīti postījumi kādai ražotnē. Naktī uz trešdienu Kijevā izsludināta gaisa trauksme, jo Krievija uz Ukrainas galvaspilsētu raidījusi balistiskās raķetes un reaktīvos dronus. Krievijas dronu uzbrukumā otrdienas vakarā nodarīti postījumi bērnu slimnīcas ēkai Ukrainas pilsētā Zaporižjā, paziņoja Zaporižjas apgabala kara administrācija. Ēkai bojāta fasāde un izsisti logu stikli. Cietušo nav, jo bija izsludināta gaisa trauksme un bērni kopā ar mediķiem atradās patvērtnē. Guatemalā Fuego vulkāna izvirduma dēļ otrdien tika evakuēta vairāk nekā 600 tuvējo ciema iedzīvotāji, paziņoja amatpersonas. Centrāla Amerikas aktīvākā vulkāna izvirdums sākās pirmdienas rītā. No 3,7 km augstā vulkāna krātera izplūst lavas straumes, savukārt pelnu māko

Viņi paceļas aptuveni 6 km augstumā. Evakuētie izvietoti tuvējo pašvaldību telpās. Izvirduma dēļ tika slēgta, bet pēc tam atkal atvērta netālu no vulkāna esošas šosejā. Ar to izskan ziņas 4 no rīta, no tikai par gaidāmo laiku.

0: Rīgā šobrīd gaisa temperatūra plus 18 grādi, pūšlēns austrumu puses vējš 3 metri sekundē. Gaidāmajā dienā būs daļēji mākuņains laiks, toties būtiski nokrišķi nav prognozēti. Pūtīslēns vējš un gaisa temperatūra būs plus 25 plus 30 grādi, dažviet Kurzemes piekrastē līdz 24 grādiem. Rīgā būs daļēji mākuņains laiks un savs laiks, pūtīslēns vējš un gaisa temperatūra gaidāmajā dienā būs no plus 27 līdz plus 29 grādiem.
1: Programmas turpinājumā raidījuma atkārtojums.
2: Svarīgi ar bērnu runāt pat tad, ja viņš neatbild, runāt gramatiski pareizi, ne pārāk gariem teikumiem, ja bet tātad arī nevienkāršot.
3: Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
4: Labdien, raidījuma producenti jau Zariņa un es Mārids Notiņu pie mikrofona. Kā pāri mūsdienās izvēlas svinēt savu mīlestību un spērt soli pretī laulībai? Raidījumā tūlīt uzklausīsim trīs pāru pieredzes stāstus. Tātad viņi stāstīs, kā mēs precējāmies. Un, protams, arī kopā ar ģimenes studijas viesiem runāsim par kāzu tradīcijām, laulības nozīmu un kā sagatavoties vienam no svarīgākajiem dzīves lēmumiem. Un pie mums šodien studijā ir Rīgas Svētās Marijas Magdalēnas Romas katoļu draudzes prāvests, bīskaps Andris Kravalis.
5: Labdien! Labdien.
4: Varat uzreiz ātri parēķināt, cik pārus jau esat šovasar salaulājis?
5: Nu, šogad, es domāju, būs kādi varbūt 40-50. Tā.
4: Jo ieskatījos, mākslīgais intelekts saka, ka Latvijā aptuveni 13-14% no visiem pāriem izvēlas laulāties baznīcā. Tas nav daudz.
5: Tas nav daudz.
4: Pie mums arī aktieris un kāzu vadītājs, Kins Anžans. Cik kāzu jau piedzīvots šovasar?
6: Šovasar kādas 10 reizes mazāk kā prāvestam. 3-4 varētu būt pagaidām vēl, bet dažas vēl ir priekšā. Es esmu pārsteigts, ka tik maz cilvēku izvēlas laulāties baznīcā. Tas tiešām maz. Jo manā pieredzē ir regulāri atrašanās pēc ceremonijas pie baznīcas tieši.
5: Ja drīkst es tikai tādu citu statistiku, pirms Karlita runā, bet ja mēs paskatāmies šķiršanās procentu, tad tie, kas ir šķīrušies pēc baznīcas laulības, vismaz 3-4 mazāk, jo šī sagatavošanās ir nopietnāka, motivācija cita un ir varbūt līdzekļi, kas palīdz saglabāt laulību.
4: Mūsu sarunā šodien iesaistīsies arī pieredzējusi kāzu vadītāja Antra Skutele. Labdien, Antra, gan attālināti, jo Antra dzīvo Preiļos, bet nu, man jau ir tāda informācija novadījusi vairāk nekā 100 kāzes un tiešām saka, ka tas ir viņas sirdsdarbs un to dara vairāk nekā 10 gadu. Kā šovasar?
7: Labdien. Šī vasara patiesībā ir tāda mierīgāka. Es esmu bērniņa kopšanas atvaļinājumā līdz ar to. Tādas aktīva kāzu sezona man šī gan nav, bet mičošana gan notiek diezgan aktīvi, tā ka kādas, nu, ap 10 mičošanām šajā vasarā ir ieplānotas.
4: Nu, re, tomēr precis cilvēku un arī Skārlita Baiba Siliņa ir tikko, var teikt, aprecējusies.
8: Jā, nu pat. Vēl ir nepilns, nav pat 2 nedēļas pagājuši, kā esam laulājušies.
4: Nu, kādas emocijas, jā, aplaudējam, kādas emocijas tagad emocijas. Atceroties?
8: Vēl joprojām esmu saviņota, priecīga un, nu jā, nu tas bija ilgi gaidīts un izsapņots, jā, ar sirdi bija sapņojis par šīm kāzām, bet prāts brīžos teica, pag, tas ir tikai sapnis, realitāte var būt savādāka, bet es teikšu tā, ka piepildījās.
4: Nu, kāds bija tas sapnis, kurš kļūpa par realitāti? Nu,
8: sapnis jau bija pirmais tāds vīrietis, lai man būtu blakus. Nu, lūk, un tad tālāk aizgāja, nu, kad mēs tā kā uz viena viņa var teikt, nu, lūk, piepildījās gan tā baznīca, gan izsapņotais rīts, kas lika noticēt, ka jā, šī ir

0: Īstā diena, es biju sapņojusi to smaržu, kā smaržos mans kāzu rīts, un tūlīt sākšu raudāt, jā, jo tāpēc, ka tas man bija ļoti svarīgi. Es pamodos, bija dzestras rīts un neliels caurvējuši, un man bija lillīs, ko es ļoti, ļoti gribēju savā kāzu rītā. Iznākot no guļam istabas, es to visu sajūtu, un tad es sapratu, ka tā ir īstenība. Ka piepildās.
1: Bet jūs teicāt, tātad laulājāties, mēs dzirdējām salīdzinoši reti izvēles šādu ceļu. Kāpēc jūs izvēlējāties laulāties, nevis sareģistrēties?
0: Mums nebija garas diskusijas īstenībā, tad, kad es Andrejam samam vīram pajautāju, vai viņš vēlētos tā kā baznīcā, un viņš prasīja, tu vēlies, es teicu, jā, un arī viņš to akceptēja, un mums vispār nebija citu variantu, nē, mums bija pats svarīgākais, lai tas ir Dieva priekšā. Jā. Jo tas ir tas augstākais punkts, sajūtās.
1: Bet uzreiz jau tā nelaulā visus baznīcā, vai ne? Tomēr ir jāiziet zināmas mācības, manuprāt, priesteris Kravals ar to jau pieminēja.
0: Jā, mums bija iesvētas mācības, kas arī bija tāds, kas kopā mūs vēl ciešāk. Mēs jau gājām roku rokā, bet īstenībā tās iesvētas mācības tikai pastiprināja mūsu to mīlestību, to kopīgo ceļu. Un vispārībā jau tas bildinājums, tā bija tāda jauna lapa mūsu kopīgajā ceļā, kopīgajā, un tad mēs gājām lūk šīs iesvētas mācības, kas tiešām bija vērtīgi. Pirmslaulības kursi mums tā kā nebija, bet mēs individuāli runājām ar mūsu mācītāju, kas bija ļoti, ļoti svētīgi.
1: Dzirdējām vērtīgi un svētīgi. Valsts arī ir mēģinājusi kaut kā pirms tam tos, kuri ir nolēmuši vienalga. Nevis salaulāties, bet sareģistrēties. Tomēr pirms tam ir mēģināts piedāvāt kādas mācības par šo kārtīgi pārdomāt.
2: Esam tieši strādājuši šajā virzienā un strādājuši kopā ar valsti pirms dažiem gadiem. Īstenojuši vairākas reizes šīs programmas, kad cilvēki arī pilnīgi tā nepiedarot draudzei, varētu caur baznīcu nākt un sagatavoties. Varbūt tā atšķirība starp valsti un baznīcu, ka baznīca ir jāuzņemās arī atbildība, ka laulības moments ir tikai viens brīdis no tās ģimenes dzīves, ko laulāt izdzīvos, pieņemot bērnus, sagaidot vecumdienas, audzinot mazbērnus. Un tad arī garīdznieks nes Dieva priekšā un laulāto priekšā atbildību par to, vai viņš ir novērtējis viņu briedumu, gatavību, viņu pārliecību. Protams, šeit ir jautājums par ticību, vai viņi tiešām ir tā kā izpratuši kristīgās laulības pamatus. Un tieši tāpēc ļoti daudz cilvēki nāk, gatavojas, iziet kursus, bet arī nevienmēr uzreiz laulājas. Bieži vien laulības kursi var viņus vai nobremzēt, vai pātrināt procesu, bet laulības notikums nav tikai cilvēkam, kas ir iemīlējušies pēkšņi. Arī cilvēki, kas dzīvo, jau aprecējušies pēkšņi, saprot, ka vajadzīga Dieva svētība, kā jūs, Karlits, sacīja, jūs gribat arī, lai Dieva palīdzība nāktu, un jūs saprastu, ka laulībā ne tikai cilvēciski jūs viens otru mīlat, bet kad ir no Dieva dots uzdevums, sūtība, dāvana, atbildība vienam par otru, un ka jūs caur to sevi svētdarat otru, audziniet bērnus, un jūs vēlaties tā kā atbilst tam bibliskām modelim, ko Dieva vārds, ko svētā rakstī mums tā kā ieskicējuši, kas ir kristīgā laulība, kā to dzīvot, kādi ir, varbūt, momenti, kas var palīdzēt, kādas ir šīs mīlestības valodas, kā mēs labāk paši sevi varam iepazīt, un tas tiešām ir garš ceļš, jo cilvēki atnāk ar ļoti dažādu pieredzi, ar dažādu izpratni, cilvēks nāk, piemēram, no ģimenes, kas ir bijusi, piemēram, bez tēva, tad arī, protams, mums ir vairāk arī jāpiestrādā un jāpalīdz saprast, un tā kā garīdznieki, mēs katoļu garīdznieki nedzīvo šo laulību žēlistības dāvanu, tad mēs iesaistam, mēs viņu saucam par animatoriem, kristīgas ģimenes, kas gatavojas, kam ir pieredze, kam ir bērni jau, kas paši iet šo tādu svētapšanas ceļu, kas mazlietiņ dalās savā pieredzē, liek par šiem jautājumiem padomāt, bet arī uzdot ļoti svarīgi pirms laulībām tos pamatjautājumus. Nu, piemēram, nu, vai es esmu atvērts bērniem, vai es tos gribu, ja? Vai es saprotu tieši tāpat kā tu uzticības jautājumu, vai es pēc savas sirds pārliecības pilnīgi esmu gatavs atstāt visu un kļūt par tavas dzīves to labāko daļu, vai es sevī kaut ko nevelku tādu, ko tu pēc tam tikai atklās un ieraudzīsi mani pareizā gaismā. Tad šis process bieži vien ir garš, tas nav tikai viens tāds svētku

0: brīdis, bet kā jau jūs sacījāt, Skarlete, nu, jūs satikāties ar garīdzniekiem, jums bija atsevišķas tēmas, jums bija mēģinājums, bija gatavošanās, un, protams, nu, kulminācija ir šī mīlestības dominante, šis laulības saņemšanas brīdis, bet pēc tam ir visa dzīve, atbildība, un kas ir interesanti, ka cilvēki, kas to ir jau saņēmuši, viņi saprot, ka ir iezīmēt ar Dieva svētību, un ļoti bieži pie mums nāk pāri, kas grib pateikties par vienu gadu, trijiem gadiem, pieciem, kas grib atnākt uz to draudzi, kur laulājušies, parādīt bērniem, kā tas noticis, ja tad atsaukt un aktualizēt šo brīdi. Un tāpēc noslēgumā es gribu pateikt, ka paldies visiem, kas dažādos veidos strādā, lai šie svētki būtu skaisti, lai tur būtu prieks, lai tur būtu, ja tā var teikt, svētība, lai to saprastu arī ģimenes locekļi piederīgi, lai ieturētu tiešām to distanci un ļautu jaunai ģimenei piedzimt. Viss tas ir nepieciešams, domāju, arī valsts, nu, piemēram, Polijā. Pēdējos vidusskolas gados Polijā jau māca ģimenes mācību. Meiteni, zēni tiek sagatavot atsevišķi par to, kā būt par tēviem un matēm. Es domāju, ja mēs kaut ko tādu darītu mūsu izglītības sistēmā, laulātie nākošie būtu labāk sagatavoti, viņi vairāk zinātu viens par otru, saprastu sevi, saprastu laulības izaicinājumus un grūtības.
1: Nu jā, bet kā jūs teicāt, tur vēl tāds klāt tāds viens ticība, tas arī ir svarīgi, bet bija tas brīdis pēc tam tiešām īpašs un tik skaists un vienreizējs
2: tieši
1: laulības protams, tas brīdis.
2: Tas ir pat vārdiem neaprakstām, jo tāpēc, kad es gribētu pat to izteikt, bet es nevaru to izteikt, tās sajūtas, kas iekšā dziļi ir. Nu lūk, un bieži vien saka, nu arī no rīta, tā kā pamodāmies nākamajā dienā, un es Andreju samīļoju, un es viņam saku, nu, ka tā kā, jā, nekas nav mainījies, nu, tā pati māja, tie paši darba pienākumi mums ir, bet tās sajūtas īstenībā pēc tām kāzām, nu, laikam tā ir tā dievsvētība, ko sajūtām, un tā. Un es tā neesmu runājusi ar citiem, bet es to tiešām sajūtu.
1: Bet tā svinēšana pēc tam?
2: Svinēšana, mums nebija liels kāzes, nē, mēs tur patās baznīcā, mums bija atsevišķa zālīte, kur bija uzkodiņa, šampanietis un kūciņa, jauki čalojām visi, nu lūk, un viesu grāmatā aizpildīja viesi, un visi bija apmierināti, visi tiešām bija priecīgi, un arī par mācītāju, par pašu ceremoniju, cik sirsnīgi tas ir bijis, jā.
1: Ginti, jūs vērojam, kā ar to svinēšanu pēc tam biežāk izvēlas pāri šādi, nu tā vienkārši ar savējiem pačalot, tur apēst kādu kūkas gabalu vai joprojām rīko tās lielās kāzes un ar daudz kāzu viesiem?
3: Rīko. Dažkārt pārsteidz atbildes jautājumu pārim, cik jums būs viesi un kādreiz viņi nosauc, no plus mīnus 100 un tev ir tā, okay. Mūs ar šo visu jātiek galā, bet, protams, mūsdienās gaumes tik krasi atšķiras, ka ir bijis tas gods pabūt visdažādākajos formātos. Bet vēl joprojām latvieši dzīvo labi, lielas kāzas svin.
1: Kā svin? Vai ir atšķirības, ja atceramies pirms 10 gadu, un tad tur bija braukšana pāri tiltiem, un kaut kādi tur godu vārdu sagaidīšana, un lelas mazgāšana līga, vai, un skaldīšana vīram, un kas viss nebija. Šis viss jau vairs nenotiek kāzās.
3: Arvien biežāk pāri iesāk tikšanos ar frāzi tikai Dieva dēļ nekādas tradīcijas, bet tas bieži saistās ar domāju neizpratni par kaut kādu konkrētu tradīciju visā kāzu kopējā ietvarā. Nu, ne tikai no rīta vai pa dienu vai vakarā, kāpēc ir jādara. Tas ir ļoti daudz šie, kāpēc tas ir jādara. Bet, ja pretī ir cilvēks, kas spēj paskaidrot, kas ir mičošana, kas tur notiek, vai kāpēc tu brauc par šiem tiltēm, kāpēc tu mazgā bēbīti, nebija dzirdējušo. Tad pāri kļūst izglītotāk, un tad viņiem ir vieglāk izvēlēties, ko no šīm tradīcijām darīt un nē, nevis vienkārši principā šo jā, šo nē. Un vismaz manā pieredzē es arī es neuzņemos darīt kaut ko, ko es nepārzinu. Teiksim, mēs gribam mičošanā to un to, tad es parasti iesaku pāriem, tad sazināties ar kādu, kas šo pārzina, vai, piemēram, ir nācies vadīt laulību ceremoniju, bet pirms tam tas ir izdarīts oficiāli. Tā kā manā klātbūnē tas ir vēlme nosvinēt kopā ar viesiem, bet oficiāli to izdara kāds, vai tas ir baznīcā, tas ir garīdznieks, vai kāds valsts iestādes darbinieks, kas to izdara. Un tad viss ir skaisti un oficiāli. Viņi galvenais jau

0: Tas, ko Kraujuļa kungs teica, ka tam visam pāri ir prieks. Tuvība, tuvinieki, mīlestība un būšana kopā.
1: Nu, bet tās tradīcijas, kuras jau jūs saucat par tradīcijām, kuras tomēr joprojām notiek kāzās. Piņķošana vairāk kārt ieskanējās.
0: Jā, vēl to kas? Izvēles darīt profesionāļu pavadībā. Tad joprojām nu, kāpjus tās šķīvi.
1: Šķīvi kāpja joprojām, jā?
0: Sašķīst šķīvis un tad viņi skaita lauskas un tik būs bērni. Acīm redzot, kāds nav izstāstījis, ka bērnu daudzums nav no šķīve gluži atkarīgs, bet no daudz citiem apstākļiem šajā dzīvē. Un tās ir divas populārākās, nu, tas, ko mēs varam nosaukt par tradīcijām. Un pārējais ir aizvien brīvāk un pasaulē, kur tu vari izlasīt un citos veidos iepazīties ar informāciju, kā darīt un ko darīt, tad pāri mēģina būt pēc iespējas atšķirīgāki. Viņi ir bijuši kā viesi citās kāzās, un saka, mēs gribēsim citādāk. Un tad tā emociju un notikumu palete ir aizvien plašāka un krāšņāka un pārsteidz arī pieredzējušus kāzu rīkotājus un dalībnieku.
1: Par to mēs gribam citādāk, par to mēs noteikti vēl parunāsim, bet antrā tā kāpšana uz šķīvi, kā jūs teiktu, tā ir tradīcija.
2: Jā, protams, kāpšana uz šķīvi viena no tādām aktīvākajām, jā, kā Giņš teica, ko vēl joprojām piekopi, bet laikam es gan apgrozos tādā kāzu vidē, kur tradīcijas ir svarīgas, droši vien tādēļ es arī esmu nokļuvusi šajās kāzās, kurās es esmu bijusi un rūpējusies par to, lai tās tradīcijas tur ir, jo, nu, šīm tradīcijām tāda dziļāka simboliska nozīme un tie nav tikai brīži, kurus mēs zinām, ka kādreiz tā darīja, bet tie ieved kaut kādā savā burvībā, savā pasaulē un to notikumu, ko sauc par kāzām, izveido par īpašāku notikumu nekā vienkārši draugu tikšanās reize. Un nu, kaut vai tāds brīdis, kurā vīrs ienes sievu pāri slieksnim uz rokām, tam ir tāda dziļa simboliska nozīme, ka tiek pārkāpts pāri kaut kam un iekāpts jaunā realitātē un jaunā dzīvē, un šis pāris tiek tā kā arī dziļāk emocionāli savienots caur šīm rituālajām darbībām un senajām tradīcijām. Tā kā, nu jā, vīrs paceļ sievu uz rokām vēstot, ka nu, es tevi pasargāšu un slieksnis, kā zināms latviešu, nu tādā tradicionālā nozīmē ir vieta, kur mēdz uzkavēties nelaime, tad viņš pārnes sievu pāri šai bīstamajai vietai un viņi nokļūst savā laimīgajā nākotnē un sāk visu šajā vietā un šajā brīdī. Jā, katrai no šīm tradīcijām ir, nu, ir sava jēga un simboliskā nozīme. Un es esmu, jā, pamatā kāzās, kur tradīcijas netiek izslēgtas. Protams, viesi ne, jaunais pāris izvēlās, varbūt, kuras viņiem ir tuvākas vai kuras viņiem nešķiet aktuālas pēc savas pieredzes vai mēs izrunājam. Un nevajag jau visu aplam iekļaut, nu, tā kā pēc saraksta, bet pēc sajūtām. Tā lai tas pāris saprot, ka viņi nav tikai viņi tajā brīdī, bet viņi ir daļa no tā savas tautas, savas dzimtas, savu sakņu stāsta.
1: Bet par to mičošanu jūs teicāt, šobrīd kāzes nevadāt, bet tā mičošana joprojām ir jūsu pārziņā. Kā jā, tā notiek?
2: Nu, es tā kā vādu, es vienkārši šajā brīdī esmu tādā mazā pauzītē. Bet mičošana, jā, mičošanu, manuprāt, arī daudzi izvēlās, kad viņi izvēlās nosacīt netradicionālas kāzas, lai gan man jau šķiet, tas pats process ir tik tradicionāls, ka tur ļoti grūti viņu nosaukt par netradicionālu, ja jūs izlēmuši precēties. Tas jau ir tradicionāli, ja jūs vēl izmantojat grēdzenus, tas ir absolūti tradicionāli. Bet, nu, jā, mūsdienās varbūt, ka tas ir mirklis, kuros jaunie pāri kāzu dienā izvēlās tā kā pietuvoties mazliet tām senču saknēm un tradīcijām un to mičošanu. Tā kā tādu emocionālu esenci iepilina tajā savā kāzu dienā un kāzu stāstā.
1: Kā tā notiek? Kā jūs to organizējat?
2: Ir diezgan dažādas tradīcijas, kas var tikt iekļautas mičošanā un viņas laikiem ejot, arī mūsu senču vēsturē bijušas ļoti dažādas. Tās, kuras mēs ar pāriem parasti izmantojam un kas ir aktuālas, ir uguns iedegšanu.

0: un lūdzot nu, uguns mātei gādāt par jauno pāri, un jaunais pāris veids ziedojumu šai ugunī, un tic, ka šī uguns kā tāds ģimenes pavārts sargās laulību, pārticību un, un visas svarīgās lietas, kas ģimenē ir katrs pie sevis domā to, ko viņš vēlas savā ģimenes dzīvē un ko viņš redz nevis pāris kopā pārunā šo visu, bet katrs pie sevis. Un, un ziedojot viņi tā stipri emocionāli piesaistās tam, tam mirklim un, un tai dienai un tam brīdim un savienojas jā, tādu kaut ko mazliet lielāku ar mūsu dabu, kas vienmēr latviešiem ir bijusi līdzās. Pēc ziedojuma ugunī, kas ir nu, tāda rituāla darbība, tad es kā mičotājs, mārtotājs, kādreiz mičošanas tradīcija tika saukt arī par mārtošanu, dziedu arī tādu apdziedāšanu, kurā, kuras laikā arī notiek dažādas rituālas darbības. Un viss ir par un ap to, lai jaunajam pārim jaunā dzīve sākas pārticībā un, un laimē, un lai, lai tā nelaime nenāk klāt. Jaunais pārs tiek apbērts ar ziediem, ar graudiem, ar dažādām veltēm. Nu tā, un tur var iekļaut arī došanos pie vecākiem pateicībā. Un pateicībā jau tās tradīcijas ir tādas, nu tas ir kā instruments, kas nu, palīdz kāzām, jā, tā kā kļūt, lai, lai tās visas norises, kas notiek, atšķir šo, šo pasākumu. Un kāzas ir tas brīdis, kurā nu, vajag pateikties vecākiem par to, ka viņiem ir iedota šī dzīvība, ka viņi ir šajā pasaulē, lai satiktos. Un, un mičošanā ir arī šāds moments, kurā jaunais pāris dodas pie vecākiem. Un, un nu, tā kā tajā mirklī sāk no divām dažādām ģimenēm sāk savu jauno ģimeni un jauno ceļu. Arī tāds moments un pēc tam...
1: Jā.
0: Nu, tur ir dažādi.
1: Jā.
0: Garš stāsts,
1: tiešām. Jā. Skārlēt, nav mazliet žēl, ka nebija jūsu kāzās šīs tradīcijas mičošana.
2: Nē, nebija. Noteikti nav žēl, jo tāpēc, ka mēs tāda neesam. Mēs to mīlestību vecākiem, nu, mēs to izrādām tiešām savādāk, nevis ar tām tradīcijām. Nu, tā, un, un, un. Laikam, es nezinu, vai es neticu tam. Droši vien, ka varbūt tāpēc, ka... Nu, tas vienkārši nav mans, laikam arī mani mīļotā vīrieša, un, un, un mēs arī pateicāmies vecākiem, un tas bija emocionāli un mīļi, un pateicāmies arī tiem, kas nevar fiziski būt pie mums. Jā.
1: Bet gintā jau notiek, vai ne? Ir laulāšanās baznīcā, un pēc tam ir šie rituāli, par kuriem mēs runājam.
3: Tā es gribēju abas dāmas papildināt. Tieši caur to, ka tas ir svarīgi, lai jebkurš elements kāzās, kā jūsu gadījumā laulības baznīcā vai citu pārgadījumā mičošanas, lai tas ir pāra, lai jūs saprotat, kāpēc jūs to darat, kāpēc jūs gribat šo, kāpēc jūs gribat laulāties baznīcā, kāpēc jūs gribat laulāties ar mācītāju, bet blakus baznīcai un kaut kādas citas sajūtas, lai jebkas, ko dara, piemēram, kāzu deja, kad viņi saka, o, mēs vispār neesam dejotāji, mēs esam pagalis abi divi, bet mēs iesim pie horeogrāfa un mēs mācīsimies, jo to pirmo deju vajag. Un tad bieži nākas stāstīt viņiem, ka nu, daudz svarīgāk ir, lai dejojot ar topošo sievu, tu skaties topošo sievai acīs, nevis uz augšu un pa kreisi un mēģina atcerēties, kur tagad bija jāliek solis. Ja tas nav jūsu, jūs to nedarāt. Un tas ir arī labākais kods, lai katra... Katra pāra kāzas būtu labākās kāzas, kurās viņi būtu bijuši, ir tikai tad, ja viņas notiek par un ap jūsu vēlmēm un jūsu izsapņoto to dienu vai, vai konsensus par šo dienu.
1: Mm-hmm. Jā, bet priestariem kravulim gribēju vajadzāt, bet tas jau tas nav pretrunā. Salaulāties vai ne, un pēc tam vakarā mičošana.
4: Arī es domāju, kad skārt jūs laulībās, arī varbūt mēs viņus nenosauksim par tradīcijām, bet viņus saucam sakramentālām darbībām. Nu, piemēram, gredzenu pasvētīšanu, mēs zinām, ka no Kristus nāk svētība, kas jūs pavadīs, tā ir piederības zīme, to laulāt uzliek viens otram, viņi saka mīlestības vārdus, liekas tā kā saprotam žests, bet mēs saprotam, ka šī mīlestība nāk no Dieva, caur baznīcu, un tā katoliskā laulība ļoti tiek uzsverts, ka ne jau garīdznieks laulā, vienkārši Kristus ar savu personu ienāk jūsu attiecībās, jūs esat pietiekoši nobrieduši un baznīcas, ja tā var teikt, nu, izvērtēti, ar autoritāti apstiprināti, lai tagad šo soli spertu un uzsāktu kopdzīvi, kur varbūt jūs jau dzīvojāt, jaunā kvalitātē. Tas ir ļoti būtiski, jo redziet, ar laulības dāvanu, ar laulības sakramentu šo žēlastību jums ir

0: pavaras citas iespējas. Parasti pirms tam cilvēki iet pie grēksūdzes, lai varētu visu atlaist, lai varētu iesākt šo jauno dzīves posmu. Arī mums ir tāda skaista tradīcija, ka mēs aizdedzam laulības sveci. Nu, mēs nesiesaucam ugunsmāti, bet mēs zinām, ka Kristus lieldienu svece ir vieta, kas deg un atgādina mums par Kristus mīlestību, un ar laulāti aizdedz savu laulības sveci, ko viņi paņems līdzi, un kopīgi aizdeg, tad tā ir tāda, nu, arī uzskatāma zīme. Bet tiešām, kā Gindi jūs sakat, neviens ņem to neuzspiež. Ja jūs gribat šo sveci kopīgi aizdegt, un jums tā kaut ko nozīmē, nu, tad to mīlestībā darīsim. Un man gribas teikt, kad nekad nav bijušas divas vienādas laulības. Jo, īstenībā, katrs pāris nāk ar savu redzēju. Man bija, piemēram, tikko pirms 5 dienām pāris, tad, kas dzīvo jau Vācijā, meitene latviete, bet jau ar bērniņu. Laulībās mums bija kristības, bet nu viena puse, vismaz 25-30 cilvēki, bet atbraukšu no Vācijas. Viņi lielākoties visi ir pirmojas Latvijā. Viņi grib redzēt, viņiem pirmais, kas asociējas ar Latviju, ja, tad vīra, sievas zeme, mēs tam esam atbraukušies. Protams, kam ir kopējā valoda, kur tikties? Nu, baznīcā. Tad tas jau viņus vieno. Pēc tam viņi, protams, grib redzēt, nu, kā latvieši svinkāzes, ko viņam nozīmē šī mīlestība, kā, jo saprotiet, laulātie, kas laulās, viņi ir tā kā izveido tiltu starp abām dzimtām. Ja mēs tā kā statistiski paskatāmies, kāpēc baznīcā cilvēki ir izdomājuši laulāties, viņi ir bijuši kādās citās laulībās. Viņi ir sapratuši to laulības dziļumu, vajadzību, un bieži vien varbūt tā vēlme noslēgt sakramentālu laulību nāk jau pat pēc tam, jo viņi grib citu laulības kvalitāti. Viņi grib citu, ja tā var teikt, nu, tādu mīlestības pakāpi, jo saprot, ka Dievs ir mīlestība, tā nāk no Dieva, un ja mēs vairāk atveramies tā Dieva mīlestībai, jo vairāk ar laulība iegūst. Un tāpēc patiešām, manuprāt, laulība jāredz kā tāda process, kas turpinās mūža garumā, bet ļoti svarīgi ir, nu, atbildīgi, tad arī, nu, tā savstarpēji iepazīstot noslēgt laulību. Pat valsts saka, jūs nevariet atnākt uz zaks uzreiz noslēgt laulību. Izziņu, ko jūs saņemat, tā ir derīga tikai pēc mēneša. Pēc viņa izņemšanas. Tātad vismaz mēnesis. Baznīcā mēs sakam, ja jūs gribat pieteikt laulību, normāli tas ir pusgads, jo ir ticības jautājumi, ir laulības jautājumi. Ja jūs gribat, ir pāri, kas jau uz nākošo gadu pieteikuši laulības, tad nav, ka viņi izturētos pavirši, nav jau tā taču vienā dienā bildena, otrā dienā laulājas, ja?
1: Jā, bet, nu, protams, klausītāji arī var sūtīt savus komentārus, varbūt arī savus stāstus, kā tad esat jūs precējušies vai laulājušies, un Ilz mums raksta, bet kuras no tautā ierastām tradīcijām rituāliem ir savienojums ar kristīgās tradīcijas laulības svētkiem.
0: Ja kaut vai, piemēram, šīs kristības, ja laulības, ja, piemēram, kad cilvēks iet pie dievgalda, mēs taču arī iededzam sveci, kad cilvēki pavada mūžība, arī tiek iededzis svece, un tāpēc, piemēram, svece ir neatņem baznīcas sastāvdaļa, tas stāv uz altāra, un iedegt laulībās, tas ir pilnīgi pašsaprotami, jo Kristus ir pasaules gaisma. Piemēram, gredzenu pasvētīšana, ja laulātie grib, piemēram, pāriet baznīcas slieksni un tādā veidā to darīt, kā tikko tas tika stāstīts, ja, tad arī mēs viņus sagaidām pie baznīcas sliekšņa, sakot, šeit ar Dieva svētību iesākās jauns posms. Mēs esam atnākuši kā garīdznieki jums pie durvīm, lai jūs pasvētītu, lai jūs ievestu. Vai, piemēram, nu tēvs ir tas, vai kāds no ģimenes locekļiem, kas atvet līgavu pie altāra. Mēs katru no šīm lietām ļoti personīgi nu, izrunām, jo katram pārim ir savs, tā kā, nu, redzējums, vēlmes, sapnis, ilgas, un ļoti svarīgi, ka arī Kristus viņš piemērojās cilvēkiem un gribēja, lai, nu,
1: mīlestības un notiek laulības arī ārpusē, tur, kur tiešām jaunais pāris,
0: ko vēlas. Mēs nē.
1: Jūs nē.
0: Baznīcā īstenībā mēs nepiekrītam, ja mēs izjām no sakrālas telpas, jo tomēr laulības ir saistītas ar dievgaldu, laulības saistītas ar grēku piedošanu. Ja mēs to daram skaisti jūras krastā, nu, vai cilvēki atcerēsies šo vietu, vai tur ir ticīgā kopiena, vai tur pasveitīta zeme, vai mēs tur varam saņemt citus sakramentus. Tāpēc katoļu baznīca diezgan kategoriski. Protams, viņi var salālāt mājās, ja cilvēks ir īpašām vajadzībām, to lūdz. Baznīca aizies pie paša cilvēka, ja viņš nevarēs ierasties uz baznīcu, bet šeit, lai klausītāji nav pārsteigti, katoļu baznīca neskries cilvēks laulīt pa pilīm. Pat ja tur saka, kādreiz vēsturiski bijis kapela, man ir bijusi gadījums, ka es Brīvdabas muzejā laulāju vairākas reizes, bet tikai tāpēc, ka tur ir draudze, tur ir baznīca, tur cilvēki bija saistīti ar šo vietu. Bet viņai, ja tā var teikt, uzskata, ka vieta ir ļoti svarīga.

0: jo tā iezīmē laulāto, ja tā vajag attiecības, un šai vietai iespējams, ka viņi atgriezīsies. Viņi tur nesīs bērnus, lai pateiktos par laulības dāvanu.
1: Jā, bet Gina teica, meklē pāri šo iespēju svinēt citādāk, neparastāk.
2: Nu, es esmu vairākiem garīdziniekiem uzdevis jautājumu, kā tad ar to, ka Dievs ir visur. Nu, ja mēs tā. Bet Lūk jau bija atbildi, tur ir pasvētīta zeme, tur ir sakrāla telpa, un pāri vienkārši pieļauju atšķirības dēļ, ka tikpat labi jau arī jūrā konkrēta priede šai ģimenei asociējas ar kaut ko, varbūt tur ir kāda senču zeme tūmā, vai tā ir vieta, kur viņi pavada visu savu dzīvi, un arī tur arī audzinās bērnus, un tāpēc viņi izvēlās to darīt tieši tur. Tāpēc jau ir vairāki ceļi, vairākas, teiksim tā, nu, dušiem luterāņu mācītājiem arī savas vietas, savi noteikumi un ticības reliģijas tik daudz. Nu, lūk, ja tev ir svarīgi salolāties zem priedes, tad attiecīgi tev ir jāizvēlas droši vien cita reliģija.
1: Jā, bet nu ne tikai zem priedes, arī vēl kādu citu pieredzi stāstu gribam izstāstīt un uzklausīt, un stāsta Aiga Zalva. Klausāmies, kā viņi svinēja savas kāzas.
3: Mēs apricējāmies Las Vegasā, nu tas populārais stāsts, kas tiek rādīts filmās, jo mums tā doma arī bija, ka mēs vēlētos ne tās vienas kāzas sev pašiem, un tad tās otras ģimenēm, radiem, draugiem, paziņām un ar ballīti, nu viss kā ir pieņemts Latvijā, jo nu, mēs sapratām, ka mums to cilvēku ir daudz, un ka tajā mēs varētu nedaudz pazust paši tajā lielajā kāzu burzmā, un man vīram bija zaļā karta uz Kanādu. Ja bija bildinājums, tad viņš devās uz Kanādu, man bija jāpabeid šeit Latvijā mācības, un tā doma, ka pēc tam pievienošos, un tad mums arī bija tas, nu, mēs dodamies uz ASV. Un mēs gan mēģinājām tur nedaudz iegūt informāciju, kā tas vispār ir, nu, kā tad tajā Las Vegasā var apprecēties, un bija kaut kāda informācija pa gabaliņiem meklējām, un kas teica, jā, nu tur vajagot kaut ko rezervēt, un tā, un mums tas brauciens bija, mēs īsti nevarējām arī prognozēt, kurā datumā tad mēs precīzi tur būsim. Mēs pat tiešām bijām tie, kas brauc uz Las Vegas ar domu, mēs varētu apprecēties, un mēs domājām, ka mums vajadzēs lieciniekus, mēs tad pasaucām vīra māsu ar dzīves biedru, lai viņi brauc uz Las Vegasu tajā nedēļā. Un jā, mēs ar vīru ātrāk ieradāmies Las Vegasā, un ja tad mēs braucām tā kā uz centru, un vīrs saka, o, rekur kaut kādu kapelu, apstājamies, saka, okay, apstājamies, un mēs ieejam iekšā, un tas mūsu jautājums bija tāds, mēs gribam apprecēties, un tas darbinieks mums saka, o, sorry, tagad nevarēs, pēc divām stundām jūs varēsiet apprecēties, ja mums darbinieks ir izgājis, tas ir kā? Nu, mēs varam uzreiz apprecēties. Jā, nu, jums tā atļauja ir, un jūs varat precēties. Tas mums bija tā kā, nē, nu, mēs tā kā gribētu kaut ko ierezervēt. Un viņš saka, nu, jūs varat arī rezervēt, bet, nu, principā, nu, tas nav tas, kā šeit parasti viss notiek. Un tad viņi mūs aizsūtīja, kad ir jāizņem tā atļauja, vai vispār mums nav laulības fakts. Tad mēs dabūjām šo papīru, ka mēs drīkstam precēties, tad mēs aizbraucām atpakaļ, mēs sakam, nu, mēs tomēr norezervēsim laiku, un tad nākošajā dienā atbrauc vīra māsa, un mēs sakam, o, mēs rīt pracamies, un tad viņiem bija tas, ko jūs lūksiet mugurā. Nē, nu, mums īsti nekā nav, mums tas ceļojums bija vairāk par tādiem kempingiem un visu, un mēs uz Amerikas lielveikpils gluži nebijām izstaigājuši, un viņi saka, okay, braucam iepirkties. Un tad apģērbāmies, un mums arī tie gredzeni, par tiem mēs Kanādā jau domājām. Mēs aizgājām pie juvelieru, viņš mums nosauca Kanādas cienīgu cenu. Un mēs ilgi staigājām un domājām, ka ir ļoti dārgi, ka Latvijā mēs varētu noteikti izgatavot lētāk. Un tad mēs iegājām turpat suvenīru preču veikaliņā un notikām pārastus metāla gredzentiņus. Un ar tiem tur laulājāmies. Pašas kādas, nu, viņa šim pasākumam, principā, tur ir gatava nepārtraukta. Tas ir tāds milzīgs konvejers, kur saprot, kad mēs aiziem nākošais nāk vietā, tas ir arī šis biznes, jo, ja tu vēlies to ziedu pušķi, tad tu maksā $100 klāt. Mēs nevarējām paši fotografēt, iekšā bija tikai tas viņa fotografs, un tās bildes attiecīgi maksā $500. Mēs šīs bildes nepaņēmām, mēs pajautājām, cik ilgi viņi viņas glabā, Un tad viņi teica, ka viņiem stāv arī 15 gadus vecs failu un 20 gadus. Un tad mēs

0: teicām, ka mēs noteikti uz 10 gadu kādu jubileju viņus pasūtīsim. Tā kā viņas vēl nav. Un, jā, un tad, tā ir klasika, ka pēc tam arī dodas Las Vegas ielās. Jo mēs kaut kā bijām iedomājušies, ka tas nav tik vienkārši kā filmās. Un no vienas puses, man šķiet, ka mēs pārbaudījām praksē, ka ir tik vienkārši kā filmās. Labi, pēc tam dokumentācija vispārējais, tas bija cits stāsts, jā, lai to sakārtot, bet nu, tas būtībā bija tā. Tuviniekiem daudziem bija sajūta, ka tās ir tādas joka kāzes, ka tas īsti nav pa īsta, bet tas bija pa īsta, man bija arī nomainīts uzvārds. Un jā, man bija divas kāzes ar vienu to pašu vīrieti bez šķiršanās. Jo pēc gada ar to pašu balto kleitu mēs gājām Latvijā pie mācītāja. Tas bija tās otrās kādas, kas bija Latvijā, nu tā kā tur vajadzētu, nu ar mācītāju, draugiem, radiem, paziņām un to visu latvisko tādu pasākumu. Un tad mēs mainījām gradzenus uz tiem gradzeniem, ko mēs šeit pēc tam Latvijā bijām izgatavojuši. Un tās otrās kādas bija tādas. Jā, nu tie cilvēki, kas mums ir apkārt, nu viņi tā kā runā par to, kas bija šeit tā ballīt, un tā ir tā viņu atmiņa, jā, un viņi to sauc par kādzām, bet patiesībā, nu mēs tās nesaucam par kādzām, mums tās īstās, kas ir mums tikai, mēs tās saucam par kādzām. Mums patiešām tas Las Vegas fakts, jo tas bija tas, ko mēs arī vēlējāmies klusiņām un divatā.
1: Tālūk, aprecējās Aiga Zalva. Es piebildīšu tiešām Las Vegasā kāzu ceremonijas tiek organizētas visās nedēļas dienās, jebkurā diennakts stundā un gadā tur notiek vairāk nekā 120 tūkstošu laulību ceremoniju. Joku kāzas, priestere Kraval, ko jūs teiktu?
2: Nē, cilvēki varbūt motivēti, ir jāņem vērā tas viņu lēmums. Man ir bijušas līdzīgas situācijas, jaunieši satiekās, piemēram, atceros vienu pāri, viņi sadarinājās pie Niegāras ūdenskrituma jauniešu dienās, bet laulājās šeit. Tad, kad cilvēki tuvojas un vēlas kaut kur tālu doties, lai notiek bildināšanas, lai sagaidītu to īsto brīdi, lai nu, piepildītu savas sirds ilgas. Domāju, ka tas ir kaut kas ļoti nu, labi, tas ierakstās mīlestības procesā. Galvenais jau tomēr, lai tā mīlestība paliktu, lai cilvēki arī nu, vēlētos tos laulības mērķus, kas ir laulāto priekš un arī bērni. Tas ir ļoti svarīgi un svarīgi tāpēc ir par to nu, tā kā runāt, sagatavot, atvērt uz šo perspektīvu, jo laulības nav tikai tāds egoistisks brīdis, ka no šī brīža mēs tagad iesim kopā pa dzīvi, bet mēs skatīsimies katrs savā virzienā. Nu nē, nu tad ir laulājoties cilvēki tā kā pieņem viens otru, viņi kļūst kaut kur pat iekšēji līdzīgi, viņi zina tās vērtības, viņi iemācās mīlestības valodu, un šis process ir ļoti, ļoti svarīgs.
1: Ja Antres nosauc šādas kāzes kā piedzīvojumu, kā jūs teikt, klausoties?
3: Jā, man liekas, absolūti fantastiski. Jebkurš modelis, kā cilvēki izlem kļūt par ģimeni, man liekas, tas ir tik skaisti, tik īpaši un tik svarīgi. Absolūti ne, nu, neesmu tikai tradīciju vai tieši pretēji netradicionālu piekritējis. Man liekas, svarīgākais šajā visā tomēr tā ģimenes dzimšana un tas ir burvīgi, ka mēs esam tik dažādi un katram ir cits tas formāts, kurā viņš jūtas nu, tajā brīdī. Tā kā viņam ir jājūtās, lai šis lēmums tiktu pieņemts.
1: Okay, bet Gint, var tāds īsts piedzīvojums kāzas uzrīkot arī šeit Latvijā?
4: Absolūti. Dažādi arī zemūdens kāzas var svinēt. Latvijā pietiekam daudz profesionāļu, kas var to nodrošināt.
1: Ir dzirdēts, ka tāds ir bijuši?
4: Jā. Konkrēts pāris vīrs bija zemūdens arhitekts. Es pirmoreiz dzirdēju par tādu profesiju, bet tā un tad pa tēmu viņu ģimenei bija daļa no balītes bija zemūdens ar akvalangiem un profesionāļiem, kas neļāva viesiem noslikt. Nu tā, jā, Latvija ir bagāta un Latvijas vispār ne tikai kāzu, bet apkalpošanas sfēra ir ļoti, ļoti augstā līmenī. Jebkurš pakalpojums, ko Latvijā var saņemt, ir tiešām kvalitatīvs, lai par ko mēs runātu.
1: Jā, es tikai vēl lasīju, ka tur daži, piemēram, bija tādi fórumi, kur apspried šo precēties Las Vegasā, ka tas pat iznākot lētāk nekā šeit Latvijā. Nu, nezinu.
4: Tiešām. Nu, atkarībā, nu, visādi jau var, ko nozīmē lētāk, nu, var arī Latvijā aprecēties droši vien tādā muižiņā, kur pēc tam ir jāstrādā diennakt, un tu sievu neredz nākamos 4 gadus, jo bija dārgas kāzes.
1: Jā, bet vēl viens pieredzes stāsts, klausāmies Estera Raiskuma stāsta.
5: Mēs jau ilgi domājām, kā tas varētu būt, un plānojām un vizualizējām dažādas variantus, nu, vairāk sagādāja galvu.

0: Sāpes nekā tādu vieglumu, kas mums ar vīru ir raksturīgi, un mēs meklējam tādu nepiespiestu atmosfēru, un par to arī domājam, rīkojot tālāk šīs kārtas. Tad vienā dienā es pieceļos, un es vīram saku, klau, bet man ienāca ģeniāla ideja prātā. Nu, netaisam nekādas ilgu dienas svinības. Saku, varbūt domājam par emocijām, kā mēs vēl spilgtāk varam šo dienu pasniegt mūsu kārtas viesiem un pašiem sev. Un es viņam teicu, tev nāk 40 gadu dzimšanas diena, mums bija palikuši 4 mēneši līdz šai dienai. Es viņam saku, uztaisam pārsteigumu mūsu mīļajiem. Un tajā brīdī, kad mēs sākām domāt par to, kā tas būtu un kā tas varētu izskatīties, mums pilnīgi nu, tā kā saklikšķēja viss šis un likās, ka jā, tieši tas ir tā, kā mēs gribam, tas ir par mums. Un arī beigās kāzu viesi atzina. Un jau pie vakariņa gala teica, ka jā, nu laina no kā, bet no jums jau mēs šo tā kā gaidījām, bet neticējām, ka tas varēja notikt. Un 4 mēneši mums bija gatavošanās šis periods, un īsi pirms es uztaisīju WhatsApp čatu mūsu kāzu viesiem, un šajā WhatsApp čatā es ielūdzu viesus uz man vīra 40 gadu dzimšanas dienu. Un es viņam saku, bet šis būs pārsteigums vīram. Lūdzu, nevienam neko nesakat, ka tā būs pārsteiguma ballīte viņam. Un, savukārt, mēs ar vīru, protams, to visu zinām, tur aizmugurē ķiķinam, jo nevaram sagaidīt jau tās emocijas viņu. Nedēļu pirms gan vecākiem mēs pateicām, jo mēs vēlējāmies, lai tomēr ceremonijā vismaz ir mūsu mammas un tēti. Protams, arī tas viņam bija pārsteigums, jo nedēļu pirms tur ķēra karstas galvas, kas nu ko tur. Viņi, protams, bija mazliet sašutuši par to, kā tas viss būs un ko teiks citi, vai viņi nebūs dusmīgi, ka nav zinājuši, ka šīs ir kāzas. Un tieši arī šī iemesla pēc mēs arī gribam tieši šādā veidā šo dienu, lai nevienam nav jāiespringst. Viņi vienkārši atnāks un mēs svinēsim to mūsu mīlestību. Nevis tur mēnesi pirms domāsim, kas un ko. Un tad tā arī bija. Mums bija ļoti intīma ar vīru ceremonija. Tiešām viens no maniem skaistākajiem brīžiem dzīvē. Un tā dienas, tas pirmais cēliens vispār bija par mums. Mēs arī bijām padomājuši vairāk par to, kā mēs savienojamies viens ar otru. Un tad vakarā nāca šis pārsteiguma moments. Tas viss notika pat Rīgā, gan ceremonija, gan šīs vakariņas, kur mūs sagaidīja mūsu mīļie 25 cilvēki restorānā un gaidīja tā kā mani ar vīru, lai varētu kliegt pārsteigumus manam vīram, nu, kad ir sarīkot viņam dzimšanas dienas ballīti. Un mēs nākam iekšā pa durvīm, visi jau mūs tur gaida to vīru ar dāvanām un baloniem, ko tik tur vēl nē. Un varās tās durvis vaļā, nu kā filmās, jo mums vēl bija tieši tāds durvis, un mēs tagad nākam iekšā, aiz mums ir fotogrāfs, un visi mums kliedz, es varētu pat aprādāties, tagad atceroties to pārsteigums, nu, manam vīram, un tajā brīdī mēs atkal nākam viņiem pretī, un mēs rādam, nu, zeltnešus ar gredzeniem, un kliedzam viņiem atpakaļ, nu, tā kā pārsteigums jums, un viņi bija tādā šokā. Un daži no draugiem domāja, ka mēs viņam, nu, tā kā rādam vidējo pirkstu, nevis to zeltnes, nu, ka mēs tur kaut ko muļķojamies, un viņi mums atpakaļ šitā te muļķojās ar vidējiem pirkstiem, un tad viņi saprata, jo es biju baltā vīrs, tāds nopietnā tādā uzvalkā, un tad ir šoka moments, kliedzieni, tur skaļas emocijas, un tur nopietni, kāds sakars, tā kā, kas šis ir, un patiešām tāds liels pārsteiguma brīdis, un neaizmirstams emocijas, mēs ar vīru sakam, ka tas vārds pārsteigums kā tāds, nu, mums ir līdz kaulam iespiedies mūsu atmiņās, jo viņš simbolizē mums vispār šo mūsu dienu. Bet patiesībā tā arī visu vakaru nosēdējām ar tostiem, ar sarunām, vienkārši ļoti tādu brīvi. No tradīcijām, nu, jāsaka, man vīra brāļa sievai liels paldies, viņa tur uz sitienu izdomāja, nē, tagad šitā tas te nebūs, bija arī tā līga uz zakšanu, un kaut kādas tādas mazas lietiņas uz vietas tika izdomātas ar tradīcijām, bet vai mēs paši pielikām tajā pūles, ne. Un arī tā kāzu kūka bija tāda viena liela gara, bija 40 svecītes uz kūks, jo nu tomēr tā bija arī man bija dzimšanas diena, un tad katrs no sava gala mēs pūtām nost tās svecītes, un tad beigās atkal satikāmies, un tas rūkts vārds visu vakar jau tāpat skanēja, bet nu arī vēl pie kūkas, tā kā jā.
1: Tu lītošu vārdu Gintam, bet es gribu, lai Skārlita pasaka, klausoties, būtu tik drosmīgi sarīkot šādas kāzas?
2: Man grūti pateikt, es neesmu domājis par to.
1: Jo šīs ir.

0: Āzas kā pārsteigums. Ja iepriekšējās es teiktu piedzīvojums, tad šajā reizē pārsteigums.
1: Tas atkal nebūs stāsts par mani un droši vien arī par manu mīļoto cilvēku. Jo tiešām tādas, kādas mums bija, ja man vēlreiz būtu jāatgriežas, es neko nemainītu. Tieši tāpat arī svinētu.
0: Jā, Ginta.
2: Es gribēju teikt, Ester ir viena no gudrākajām sievietēm šajā pasaulē, un viņa atrada labāko veidu, kā vīram nekad neaizmirst viņu kā jubileju.
0: Precīzi, jā.
3: Man ir bijuši šādas situācijas, ir vairākas kāzes, kur tad ģimene, vecāki, vīrs un sieva aicina uz kristībām. Un viņi nemaz nezin, ka kristība izskaņā, viņi pateiks jā vārdu viens otram, dos laulības soliem baznīcā. Un kad es jautāju, es saku, nu kāpēc jūs tad tā neinformējat? Viņi saka, tad cilvēki pret to attiektos pavisam savādāk, daudz varbūt nenāktu, daudz mēs varētu nebūt, bet mēs viņus gribējām atstāt brīvus un aicinām ļoti lielā skaitā, sakot, nu mēs kristīsim mūsu bērniņu. Un tas tiešām bija tāds pārsteigums, jo daudz saka, nu vai tur garīdznieks joko, vai tas tagad tā kā pīstam, jo viņi, protams, kaut ko citu ir sagatavojušies, bet to es gribu teikt, ka nu nekad nav par vēlu arī šo soli spērt, ja jūs to vēl neesat spēruši, un svarīgākais, nu ka jūs, ka tas solis sperot izmaina, padziļina jūs attiecības, atver uz kaut kādu lielāku mīlestības realitāti, kuru jūs pieņemat savā dzīvē.
0: Jā, Antra, jūs, ko jūs sakāt par šo?
4: Es domāju pati par sevi, droši vien arī nebūtu gatava šādam variantam, jo nu, manā skatījumā nav jau tikai kāzu diena, tas viss process, citas līgavas gadiem gatavojas, un tas arī ir svētki, katra tā gatavošanās niansa, man liekas, un tas man noteikti kā līgavai vai sievai atņemt varbūt kaut kādu to procesu, kurā tur viss nu, ar tiem viesiem arī tā gatavošanās un komunikācija un viss, un kā viesim, bet tāpat laikā, nu kāpēc ne, ja tas kā priesteris saka, vēl pie tam izveido to viesu sarakstu varbūt lielāku un plašāku, tā kā gribētos, vai nu ir kaut kādi citi apstākļi, tad nu, visi formāti ir skaisti.
0: Jā, kā Ester teica, iedot to vieglumu. Vieglumu šim pasākumam neviens tā īpaši negatavojās un neiespringst un nedomā tik ļoti varbūt par tērpiem, par dāvanām un tam
4: līdzīgi. Bet ziniet, arī ir, runājot ar pāriem pēc kāzām, viņi vienmēr saka, vai, bet paskrēt kātri, un mēs tā gatavojamies, tas process bija tik garš, un tagad vienkārši viss ir cauri, tāda sajūta, tā kā tukšuma, un es domāju, bet ja pat nav īsti tāda liela gatavošanās, tad vispār tas paskrien tādā vienā mirklī, un nu varbūt, ka droši vien jā, tas ir par sajūtām jautājums, kā kuram gribās to visu.
0: Bet vai vajag, jo mūsdienās daudz cilvēku uzdod šo jautājumu, bet vai vajag tās kāzas rīkot? Nu vai tomēr izdot naudu, ziedot tam laiku, vairāk vai mazāk gatavoties un tam līdzīgi? Skārleta, jo es jau skatos pulksteni un gribu visiem šo pajautāt, jūs tomēr bieži piedalāties šādā, vai esat kā rekā Skārleta nesen to nosvinējuši, vai vajag?
1: Mums to vajadzēja, mēs vēlējāmies, kā jau teicu, Dieva priekšā to apliecināt, un tas bija tāds arī aicinājums iekšējais, tiešām, kad esam gatavi spērt šo soli, vērt jauno dzīves lapu vaļā un kopīgi doties. Mēs tāpat dotos kopīgi, jā, arī neprecoties to dzīves ceļu, bet tomēr tā laulība, tā ir svētība, tā ir Dieva svētība.
0: Antra. Kā jūs teikt?
4: Jā, es domāju, es arī noteikti piekrītu, ka tā ir tāda svētība, tāda nu, jauns sākums. Protams, tajā brīdī, kad tie cilvēki ir līdzam nonākuši un varbūt, ka nenonāk, un tāpēc neprecās kāds, vēl viņiem nav īstais brīdis pienācis, bet kad tas brīdis pienāk, man liekas, ka tas ir jādara un tas ir svarīgi.
0: Nu jā, varbūt svarīgi, bet vai vajag to lielo ceremoniju, vai vajag to...
4: Par ceremoniju, par svinībām runājot, man gan šķiet, ka tās izvēles varbūt tik dažādas, mēs šodien arī izskatījām, izrunājām dažādas variants, var taisīt ar 100 vai manās kāzās bija 213 cilvēki, var taisīt tādas un milzīgas un 3 dienas, bet to var izdarīt arī klusi un mierīgi. Nu, formāts jau pasaka to ciparu droši vien, cik tas daudz nu, prasīs gan finansiāli, gan citādi resursu.
2: Tas Latvijas kontekstā izklausās daudz

0: mums ir paziņas, kur vīrs ir no Turcijas, un tur ir, nu, arī tūkstošos un tās kāzes, un kamēr visi atnāk, radinieki. Bet es domāju, ka jāatgriežas ir pie tā personīguma, ka vajag tiem, kuriem vajag. Nu, un absolūti, saprotams, ir lēmums mūsdienās salaulāties baznīcā, dibināt šo laulības sakramentu mīlestību un to naudu, ko varētu ieguldīt tajā lielajā balītē, iegādāties savu māju vai savu dzīvokli. Ir šīs investīcijas varbūt arī šādas, bet tie, kuriem vajag, tiem vajag, un pēc tam skatāmies.
1: Priesteri.
2: Es varbūt atbildēšu tā, ka nu, precēšanās, laulības, kāzas nu, nav iedomās bez mīlestības. Cilvēki dara to tāpēc, ka mīl, un mīlestība, tā var teikt, to rosina darīt. Mīlestība uzreiz arī ir saistīta ar atbildību. Un tāpēc, nu, viss, kas izraisa mīlestību, vajag to darīt. Jo tur, kur ir mīlestība, Dievvārds saka, ir Dievs. Un tādā veidā ar šo mīlestību varbūt pat citreiz neapzinoties, jūs esat daudz tuvāk Dievam, jo arī nu, vēlaties mīlēt, jo nu, Dievs kā mīlestība, viņš vēlas ievest mūs savā dzīvē, viņš vēlas mūs, lai mēs kļūstam viņam līdzīgi. Un tāpēc visas šie rituāli un visas arī svinības ir saistītas ar to, lai cilvēkā nu, tā rosinātu tās jūtas, spētu arī, piemēram, nu, atstāt vecākus, spētu saprast, ka tagad jaunā ģimene, jā, ir tāda jauna realitāte ar savām prasībām, ar savu valodu, ar saviem izaicinājumiem, jā, un kādā veidā to labāk apgūt, un kādā veidā, nu, atgriezties pie šī žēlastības brīža, kā to svinēt no jauna, kā pateikties, jā, vienam mirklī, Dievs mums ir devis savu svētību, un ne tikai tāpēc, ka es tevi mīlu, bet ka Dievs tevi mīl caur mani, un caur tevi es satieku Dievu. Tad, redziet, tā ir vairāk kā juridiska derība vienkārši, jo tas saistīt, tad arī tālāk dzīve ar bērniem, ar mazbērniem, ar to liecību un dzīves kvalitāti, kādā cilvēku un ģimene veido savas attiecības.
1: Nu, lai mums izdodas, paldies mūsu studijas viesiem. Pie mums bija Skārleta Baiba Siliņa, nesen nosinējusi kāzas. Pie mums bija arī dzan Antra Skutele, pieredzējusi kāzu vadītāja, aktieris un kāzu vadītājs Gins Anģāns, un arī dzan priesteris un arī bīskaps Andris Kravalis. Paldies, ka klausījāties. Jums saka ģimenes studijas komanda Ieva Zariņa, Una Gulba, Arnolds Auziņš, arī es Mairids Notiņa pie mikrofona, un tiekamies rīt 5 minūtes pār diviem.
3: Ģimenes studija. Vecāku sabiedrotais jau vairāk nekā 10 gadu. Šis bija raidījuma atkārtojums.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām 5 no rīta studijā Armands Avots. Kalifornijas varas iestādes ir aizturējušas vīrieti, kurš tika pamanīts netālu no ASV prezidentam Donaldam Trumpam piedarošā golfa laukuma Losandželosas apgabalā pirms prezidenta vizītes, kurā bija plānota ziedojuma vākšanas vakariņas. Izmeklētāji norāda, ka 38 gadus vecs vīrietis tika atrasts ar pistoli un nelegālām patronām Trump National Golf Course golfa laukumā Rancho Palos Verdes pilsētā. Aizturēšana notika svētdienas pēcpusdienā. Trumps pašlaik apmeklē Kaliforniju, lai otrdien piedalītos Republikāņu partijas ziedojumu vākšanas vakariņās šajā golfa laukumā. Tā ziņojusi plašsaziņas raidsabiedrība BBC. Krievijas raķešu un dronu triecienā Kijevā naktī uz trešdienu nogalināta sieviete un ievainoti 12 cilvēki, kā arī nodarīti postījumi, paziņoja Ukrainas galvaspilsētas militārā administrācija. Cietušas vairākas dzīvojamās mājas un biroja ēka, kādā 20 stāvu mājā izcēlies ugunsgrēks, vēsta Ukrainas mediji. Lielā platībā izcēlušies ugunsgrēki vairākās noliktavās. Liels ugunsgrēks plosās arī kādā tirdzniecības centrā, notrīti postījumi kādā ražotnē. Naktī uz trešdienu Kijevā izsildināta gaisa trauksme, jo Krievija uz Ukrainas galvaspilsēta raidījusi balstiskās raķetes un reaktīvos dronus. Krievijas dronu uzbrukumā otrdienas vakarā nodarīti postījumi bērnu slimnīcas ēkai Ukrainas pilsētā Zaporižā, paziņoja Zaporižas apgabala kara administrācija. Ēkai bojāta fasāde un izsista logu stikli. Cietušo nav, jo bija izsildināta gaisa trauksme un bērni kopā ar mediķiem atradās patvērtnē. Guatemalā Fuego vulkāna izvirduma dēļ otrdien tika evakuēta vairāk nekā 600 tuvējo ciemu iedzīvotāju, paziņoja amatpersonas. Centrāla Amerikas aktīvākā vulkāna izvirdums sākās pirmdienas rītā. No 3,7 km augstā vulkāna krāteri izplūst lavas straumes, savukārt pelnu mākoņi paceļas aptuveni 6 km augstumā. Evakuētie izvietoti tuvējo pašvaldību telpās. Izvirduma dēļ tika slēgta, bet pēc tam atkal atvērta netālu no vulkāna esošā šosejā. Par notikumiem Latvijā. Valsts prezidents Edgars Zinkēvičs trešdien Jūrmalas rezidencē tiksies ar ministru prezidentu Andri Kulbergu no apvienotās sarakstam, veselības ministru Hosam Abumeri no jaunās vienotības un labklājības ministru Reini Uzulnieku no Zaļo un Zemnieku savienības. Paredzēts, ka 10:00 no rīta valsts prezidents tiksies ar premjeru, savukārt pēc tikšanās ap 11:00 paredzēta abu amatpersonu kopīgā preses konference. Savukārt 11:00 pēcpusdienā valsts prezidents tiksies ar veselības ministru, bet 12:15 ar labklājības. Laibas ministru. Šodien turpināsies ārlietu ministras Baibas Bražas no jaunās vienotības darba vizīte Ukrainā. Vizītes laikā ministra tiksies ar Ukrainas valsts amatpersonām, lai pārunātu aktuālos divpusējās sadarbības un drošības politikas jautājumus, Latvijas turpmāko atbalstu Ukrainai cīņā pret Krievijas agresiju un citus jautājumus. Ministru prezidents Andris Kulbergs un finanšu ministrs Māris Kučinskis no apvienotā saraksta šodien tiksies ar nevalstisko organizāciju jeb NVO pārstāvjiem, lai pārunātu jautājumus, kas saistīti ar šo organizāciju darbību Latvijā, kā arī iepazītos ar NVO finansēšanas principiem valsts pārvaldē. Kulbergs uzsver, ka NVO ir nozīmīga Latvijas pilsoniskās sabiedrības daļa, kas sniedz būtisku ieguldījumu sabiedrībai svarīgu jautājumu apzināšanā un lēmumu pieņemšanas procesā. Vienlaikus ir svarīgi izvērtēt, vai pašreizējais NVO atbalsts un finansēšanas modelis darbojas pēc iespējas efektīvi un nodrošina lielāko ieguvumu mūsu valsts iedzīvotājiem, sacīja Kulbergs. Šodien vietnē lvrobeža.lv atjaunos iespēju veikt jaunas laika rezervācijas, lai šķērsotu Latvijas robežu ar Baltkrieviju Pātarnieku robežu šķērsošanas punktā. Otrdien Pātarniekos atjaunot iespēju šķērsot robežu. Informācijas sistēmu tehnisku traucējumu dēļ kopš 31. jūlija Pātarniekos robežu kontrole nebija iespējama. Saskaņā ar valsts robežu sardzes sniegto informāciju, jau vakar automašīnas ar aktīvu rezervāciju saņēma uzaicinājumus ierasties robežu šķērsošanas vietā. Ar to izskanzīs 5 no rīta, vēl tikai par kaitāmu laiku.

Bija šobrīd gaisa temperatūra plus 17 grādi, pūšlēns austrumpuses vējš 2 metri sekundē. Gaidāmajā dienā būs daļēji mākoņains laiks, toties būtiski nokrišņi nav prognozēti. Putīs lēns vējš un gaisa temperatūra būs no plus 25 līdz 30 grādiem, dažreiz Kurzemes piekrastē līdz 24 grādiem. Rīgā prognozēts daļēji mākoņains.

0: Dienas laiks un sauss laiks, pūtīs lēns vējš no 1 līdz 5 metriem sekundē un gaisa temperatūra gaidāmajā dienā būs no plus 27 līdz plus 29 grādiem.
1: Jūsu zināšanai atkārtojam.

0: Zināmais nezināmajā.
1: Esiet sveicināti, skanēt sāk raidījums Zināmais nezināmajā un studijās mēs Sandra Kropa. Mūsu mēneša lielo sarunu mēs esam veltījuši kādam ļoti īpašām attiecībām, kas turpinās varbūt pat desmitiem tūkstošu gadu. Tas ir cilvēks un viņa labākais draugs – suns. Kāda ir suņu izcelsme, kāpēc tieši suns atrada īpašu vietu cilvēka sirdī un arī namā, kā mainījušās suņu funkcijas uzvedību un šķirnes un daudz kas cits par to visu šodien mēs runāsim ar mūsu studijas viesiem un par to arī saruna turpmākajā. Minūtēs.
0: Ideja, koncepts, atklājums. Lielā saruna.
1: Studijā sveic Latvijas Universitātes Latvijas Vēstures institūta zinātnisko asistentu un zooarheologu Eduardu Plankāju. Labdien!
2: Labdien!
1: Un attālināti mums pievienojas Latvijas Valsts Mežzinātnes institūta Silava pētniece Agrita Žuna. Labdien!
3: Labdien!
1: Es sākšu ar to, vai jums abiem vispār pašiem ir suņi un tās suņa un cilvēka attiecības esat ne tikai pētījuši no tādas, nu tad, evolūcijas un suņu vai arheoloģijas, zooarheoloģijas perspektīvas, vai tās ir ļoti tāds privāts un personīgs? Eduards, sākšu ar jums.
2: Jā, nu, tas būtu pārsteigums, ja mums pašiem nebūtu suņa un mēs būtu tik aizrautīgi viņu pētnieki. Jā, ne personīgi man, bet ģimenē ir divi suņi un katru mīļu iespēju, kā vien ir draudzēties ne tikai profesionālā jomā, bet arī dziļi personīgi, tad nelaižu garām.
1: Jā. Ko nozīmē tā pašam sajūta suns dzīvē? Tas ir tāds tiešām labākais ģimenes draugs, nu kā parasti visi, kuriem ir mājdzīvnieks, tie ir īstenu ģimenes locekļi, vai nu citreiz ir tā sajūta, nu suni vajag, jo tur ir, es nezinu, sargs vai kompaņons vai kāda citāda funkcijas veicošs
2: dzīvē. Protams, tas ir tīri arī praktiskas funkcijas, kas ir mednieku suņi vai kinologu, bet es tādā vienā vārdā raksturoju teikt, ka tā ir uzticība. Un, nu jā, tas draugu plats, tad, kad nav tavi tiešie draugi, ir sajūtams caur savu suni.
1: Agrita, kā ar jums, es saprotu, arī paša ir suņa, un kā jūs raksturot tās savas suņu un cilvēku attiecības jūs ģimenē?
3: Jā, man paša arī divi suņi. Un es jā, tā kā teiktu, ka suns ir kompaņons, draugs, ģimenes loceklis. Manajiem suņiem nav tāda tieša darba, lai gan tā ir medību šķirne, tie kurti, un viņi medī tā kā sporta sacensībās, medību imitācijas, bet tas ir kompaņons ikdienā, jā, tas ir, lai arī dzīvnieks ir kā cita suga, bet tā ir kaut kāda sabiedrība dvēselīte, kas te ir mājās, kas tevi arī ļoti saprot un ar ko reizēm parunāties un kopā darīt foršas lietas.
1: Jā, ne vēl te par suņiem, bieži vien arī kaķiem, saka, vienkārši savējais, ja bez nekādas īpašās, varbūt pat funkcionālās vajadzības, lai gan jūs arī piesaucat šo kompāniju, kas arī jau ir, nu, liels atbalsts. Bet par cilvēku un suņu attiecībām runājot, es esmu pati lasījusi, ka tie ir 15 tūkstošu gadu senas attiecības. Vai tā var teikt, nu, kad ir sākušās cilvēku un suņu tā kopējās sadarbība vai kopā dzīvošana vai, nu, tās attiecības, jā, Edvarda.
2: Jā, nu, par to sākotni joprojām tiek lausti šķēpi un ja pirms, nu, salīdzinoši nesen vēl uzskatīja, ka tie ir šie 15 tūkstoši gadi atpakaļ, tad tagad jau jaunākie pētījumi liek šo laika posmu atstatīt vēl lielākā sanatnē un burtiski pēdējo gadu pētījumi šo skaitli ir gandrīz divkārtojuši, un tagad ir ap 30 tūkstošu gadu sen, jau kādas liecības varētu būt, ka suns ir bijis līdzgaitnieks senajiem mednieku kopienām. Tie ir pa tām praktiskām funkcijām, ko mēs redzam no tādas materialitātes, no abedīšanas tradīcijām, šīs senās mednieku, vācēju, zvejnieku kopienas. Suni ir tiešām atsevišķos gadījumos pat līdzinot statījusi cilvēkam.
1: Jau tolaik,
2: jā? Jau tolaik, jā. Nu, teiksim, tā tiešā veidā, abedījuma veidā ir atsevišķas senvietas, kur suņi tiek abedīti

0: ar medību priekšmetiem, sadzīves priekšmetiem, arī viņu abedījumu ieklājot ar dzelzs oksīdu okeru, kuru faktiski akmens laikmetnā pat ne visi cilvēki tādā veidā ar tādu lielu godu tiek abedīti. Tā kā viņš ir nu, vistiešākā veidā līdznostatīts cilvēkam tādā kompaņona veidā, un acīm redzot tās kopienas viņi ir uztvēruši kā savēju.
1: Bet tas sākums vienalga ir bijis, nu, mēs dzirdējam tādā medībām, ja tā kā cilvēkiem bija vajadzība, tā kā kaut kāda nu, ļoti tāda praktiska nepieciešamība pēc soņa, bet tā ļoti ātri pārauga tādā, es nezinu, tiks teikt, skaistā draudzībā vai savstarpējā kaut kādā emocionālā pieķeršanās fāze.
0: Es domāju, ka tas jebkurā gadījumā neizslēdz viens otru, jo skaidrs, ka arī reģionos, kur ir augstāks klimats, suns ir arī sildītājs. Jūs dzīvojat vienā nelielā noslēgtā ēkā, mītnē, un viņš palīdz arī sildīt šo vietu. Un jā, tas ir pavisam skaidrs, ka tiešām veidā, pateicoties šai suņa klātesamībai, tiek nodrošināts lielāka ticamība par izdevušām medībām. Viņš ir viens no medniekiem, kas dodas nu, jā, šī pārtikas resursu sagādē un arī garantē to, ka kopietni izdzīvos.
1: Jā, uz suņa pleciem, var teikt, bija uzliksties gan daudz jau tolēk. Grita, kā mēs varam teikt, ka tolēk, nu tad pirms tiem, nu jau, jā, tikko Eduards teica, pat 30 tūkstošiem gadu, kādi bija tie suņi? Mums ir zināms, kādi bija tie senākie suņi, ar kuriem tad cilvēks ir sācis darboties un dzīvot kopā?
2: Tā no zinātniskā viedokļa skatoties, mums skaidru datu nav, kurā brīdī tad tieši tas suns nodalījās no senā vilka. Mūsdienu vilks un suns, tas ir tagad divas dažādas sugas, un viņiem bijis iespējams viens kopīgs sensis. Tas nav tā, ka suns ir cēlies no mūsdienu vilka. Un tad jā, ir šīs teorijas, ka pirms tiem 30, varbūt pat 40 tūkstošiem gadu ir sākuši nodalīties šie te dzīvnieki. Bet sākumā tās atšķirīgās pazīmes jau ir ļoti neizteiktas, lai pateiktu, ka, nu, ka tieši šis jau bija suns, bet šis jau bija vilks, ka tās jau bija tagad divas dažādas sugas, pasugas, kā arī šobrīd tur tajā taksonomijā iedalās. Un tas, kad jau ir tā kā tiešām skaidri, varētu pateikt gan pēc tās morfoloģiskā izskata, gan arī jā, kā jau minēja, ka šies viņi ir atrasti apbedījumos blakus cilvēkiem, tad ir vairāk runa par 14, 17, 18 tūkstošiem gadu atpakaļ, kad jau tas suns jau izstījās pēc tā, ko mēs tā kā pazīstam kā suni, kur jau ir šis īsākais purns, mazāki zobi, reizēm tās noļukušās ausis, aste gredzenā, kas ir tāds izteiktāks suņu pazīmes.
1: Bet ir pamats domāt, ka nu, tad tajā brīdī pirms tiem 18 tūkstošiem vai 14 tūkstošiem gadu tas suns tomēr bija nu, kaut kas līdzīgāks, tas, ko mēs šobrīd teikt, tur nu, vilku suņiem līdzīgās šķirnes, vai tomēr, nu, čivaus tur noteikti nebija, bet jautājums, nu, vizuāli arī tas suns, ko jūs tikko raksturojāt, būtu diezgan tūs tam, kā mēs šobrīd iedomājamies, nu, tas nezinu, haitu suņi vai kādi citi lielie suņi.
2: Es domāju, ka tie drīzāk varētu būt ziemeļu šķirņu suņi, kas mums šobrīd mūsdienās ir pazīstami, tie paši husky, malamuti, Āzijas suņi, kas ir akita, ino un tam līdzīgi, ka tas drīzāk bija kaut kas tāds cieši tā kā ziemeļu reģionos. Protams, kas ir vairāk kā dienvidu austrumu reģioni, tur šie te, gan šie te vilki izstījās citādā, gan arī šie te suņi ar laiku, nu, tā kā tomēr izstījās citādāk un atšķīrās, un tur šīs te senās arī šķirnes, kas ir mūsdienās, tā kā saglabājušās vienas no senākajām šķirnēm, kas varētu būt tie 5-8 tūkstoši gadi, saluki un afgāņu kurti. Nu, mēs zinām, ka tie kurti, ka tie tievi slaidi garām kājām, gariem daguniem, kad šie suņi šādā veidā izskatījās.
1: Bet mēs varam šobrīd teikt, kas ir tāda, līdz ar to evolūcijas tādā līnijā tās jaunākās suņu šķirnes un vecākās jūs tikko nosaucāt, bet tādas jaunākās?
2: Jaunākās ir gandrīz visas mūsdienu šķirnes, tādas pavisam jaunas ir tie paši dažas kurtu šķirnes, kas ir tikko radītas, es pat nepateikšu, 30, 15 kaut kas tādi gadi. Tie paši čehu vilku suņi, kas ir radušies tieši krustojot ar mūsdienu vilkiem šķirnes, viņi arī ir pagājušā gadsimtā radīti, bet ļoti liela daļa mūsdienu šķirņu, kas ir pāris simtam, ir 100-150 gadus vecas tas lielā šķirņa daudzveidība lielākoties radusies ļoti nesenā laikā.
1: Tīpaši evolūcijas tādā griezumā jā. Skatoties. Bet jūs minējāt, protams, ka mūsdienu vilks un mūsdienu suns nu, vienkārši ir kopīgs sens bijis, bet mēs varam tādās evolūcijas rāmjos to saukt par tādiem kā brāliem vai kā, es nezinu, kā citādi, tomēr kaut kā.

0: to radniecību savīt kopā, vai tomēr mūsdienu vilks un mūsdienu suns ir ļoti tāli, tāli radinieki?
1: Galīgi nav tāli radinieki, jo viņiem arī ģenētiskās atšķirības ir zem 2%. Un jā, arī šajā taksonomijā tā strikti iedalot, viņi ir viena suga, bet dažādas pasugas, tad reizēm atšķirās sistēmas, kā viņas taksonomiski iedala. Bet jā, viņi ir savā ziņā brālēni, un daudzas īpašības viņiem ir saglabājušās kopīgas, bet arī tāpat laikā šie te ģenētisku atšķirību, tie 2%, ir arī ļoti daudz ko ietekmējuši, kā suns no vilka atšķirās mūsdienās.
0: Ģenētikā tie 2% ir nu, gan daudz, gan maz, kā mēs to izsveram, vai ne? Par uzvedību un to, kā suņi droši vien, es nezinu, kādā raksturā ir bijuši senākos laikos un kā tie šobrīd, ja mēs daudz zinām, kas šķirnēs arī. Varam redzēt šīs atšķirības, gribu vēl Eduardam pavaicāt, kas zināms par tieši Latvijas teritorijas apbedījumiem ar suņiem, jo saprot, tā ir bijusi tie īpaši tā disertācijas tēma, vai ne?
2: Jā, tā ir. Es gan personīgi esmu pievērsis konkrētu uzmanību vēliem dzelzs laikmetam. Un suņu līdzabedījumiem, proti cilvēku abedījumu, kurā viena no kapu piedāvām ir šis suņa ķermenis, kas ir vēledzēls laikmets 10. 12. gadsimts, bet protams, ir krietni senāks šīs pēdas. Un principā jau burtnieku zvejnieku kapu laukā, kur ir vairāk tūkstoši gadu pirms mūsu ēras, jau šie mednieki, zvejnieki vācēji ir ieradušies Latvijas teritorijā jau ar suņiem. Tur gan nav bieži šādi abedījumi, bet ir sastopami apmetnes teritorijā, kur šie suņi ir tikuši abedīti arī dzīves vietā. Nu, tieši tāpat kā cilvēki tajā laikā, kad ļoti bieži nav tādas striktas robežas starp šo kapulauku teritoriju un dzīves vietu, kad faktiski kopienas locekļi pēc bioloģiskās nāves tiek abedīti turpat dzīves vietā un turpina to. Nu, kā nu kurš to sauc, viņā saules dzīvi kopā ar kopienu joprojām. Nu, no tāda tuvāka reģiona ir šie Dienvidzviedrijā Skonēs, Katholms, Kapulauki 1 un 2, kur attiecīgi ir mezolīta laika suņu abedījumi, kā jau es minēju, arī ar okeru, ar medību, jā, rīkiem, ieročiem. Jā, šādi abedījumi ir jau kopš akmens laikmeta. Bronzas laikmetā acīm redzot, pieaugot krietni strauji šīm lauksaimniecības produktu nozīmēji pārtikas sagādē. Mēs redzam, ka šādu suņu abedījumu pazūd no kopienas. Tātad ir mainījies kaut kāds uzskats, arī tīri semiotiski, simboliski šī suņa loma. Nu, iespējams, tas ir saistīts tieši to ar šo medību intensitātes sarukumu pret lauksaimniecības produktiem.
0: Tad sanāk, tajā laikā tās suņu un cilvēku attiecības, nu, es nezinu, drīkst teikt, piedzīvoja kādu krīzi vai pārmaiņas, bet suns vairs nebija tik tuvs un klātesošs cilvēku ikdienā.
2: Nu, tas ir viens no izskaidrojumiem, jā, kāpēc mēs šajā laika posmā bronzas laikmetā, agrējā dzelzs laikmetā vairs nesastopam šādas abedījumus. Un savukārt atkal šis vēlā dzelzs laikmeta, salīdzinoši nesenais posms, Tur konkrēti Latvijas teritorijā šādas abedījumas mēs sastopam tikai pie Baltijas somiem lībiešiem. Tas ir saudabīgi, ka Baltu abedījumos nav šādas viņu līdzabedījumi, bet lībiešu abedījumos ir. Turklāt negluži to mēs nevarētu nosaukt par tādu ļoti klasisku abedīšanas tradīciju. Tā ir, teiksim tā, no tādos plaši pētītos kapulaukos šādi suņu līdzabedījumi sastāda tikai aptuveni 1% no kopējai. Nu, arheoloģiski atklātiem abedījumiem, līdz ar tā ir pavisam ļoti neliela daļa sabiedrība, kas to dara. Un skatoties tādā plašākā reģionā, mēs redzam, ka arī pie kaimiņiem igauņiem ir sāmsulieši, kas arī līdzīgā veidā ir sastopami šie suņu līdzabedījumi un teritorijas, kas ir Igaunijas piekrastē. Somijā arī tā dienvidu Somija, Igaunijas, Somijas piekrasta. Un, nu tad, vairāk gadu pētījuma rezultātā ir izkristalizējusies tāda teorija, ka iespējams tam ir kaut kāda tieša saistība arī ar kontaktiem ar Baltijas jūras otru krastu, ar Skandināviem, ar vikingiem, kur ģermāņu kultūrā šādi suņu līdzabedījumi ir sastopami krietni senāk. Šīs tradīcijas ir ar dziļākām saknēm un iespējams kaut kāda tiešā veidā ir bijuši Šī tradīcija aizgūta tieši tām kopienām, kas ir saistīta ar jūru, ar tāltirdzniecību. šajā izpētes stadijā

0: Mums ir grūti pateikt, vai tie ir tiešie skandināvu pēcteči, vai viņiem ir kaut kāda asinsradniecība šīm nelielajām kopienām. Varbūt tās ir bijuši tirgotāju vai karavīru kopienas, kas ir dienesta laikā redzējuši līdzvērtīgas abadīšanas tradīcijas ieroču brāļiem vai kuģu apkalpēm. Citviet, jo arī Ziemeļrietumkrievijā, kur ir šie skandināvu abadījumi 9. un 10. gadsimtā, arī ir sastopami šie suņu līdzabadījumi. Tā kā, uz vēlo dzelzs laikmetu mēs atkal redzam vismaz kaut kādā nelielā sabiedrības daļā un nelielām kopienām, kuras ir vērstas uz jūru, tirzniecību, sirojumiem. Šis suns ieņem atkal būtisku lomu sabiedrībā un dažādi pētnieki ir izteikuši tādas teorijas, ka tam ir tieši saistība ar medībām, kažokzvēru medniecību, kur suns atkal ir ļoti būtisks kompaņons, lai nodrošinātu šo resursu, ko attiecīgi tālāk jau var tirgot uz Rietumu Eiropu un Arābu zemēm, Vidusjūras reģionu un tā tālāk.
1: Bet tas līdzabadīšanas motīvs galvenais ir bijis tas, ka tas suns ir pietiekoši būtisks kopienas loceklis, un tāpēc viņš tiek cieņpilni apbedīts arī blakus tiem pārējiem cilvēkiem. Vai ir lasīt gadījumi, es nezinu, vai par suņiem tas tiešām ir tiesa, ka ja ir kāds ļoti ievērojams cilvēks vai kāds, tad cilvēkam nomirstot speciāli to suni upurē un dod līdzi tajā aizkapa dzīvē. Vai tā arī ar suņiem ir bijis?
0: Jā, visnotaļ. Suņi nav vienīgie dzīvnieki, kas šādos ļoti ievērojamos abadījumos nereti, kur ir kādi kopienu līderi, kur Skandināvijā, piemēram, ir abadījumi kuģos, kur suns ir faktiski viens no dzīvniekiem, kas tiek dots līdzi. Ir vairāki zirgi, mājputni, arī medību putni. Ja mēs uzskatām, ka sanatnē cilvēki uzskatīja, ka šī pēcnāvs dzīve turpinās, līdzvērtīgā veidolā, kādu viņi ir aizvedījuši šajā dzīvē, tad viens no tiem uzskatiem ir, ka šie dzīvnieki šajā gadījumā dzīvot pilnvērtīgu dzīvi kopā ar saimnieku arī šajā aizsalas dzīvē. Un, protams, tas ir arī prestižu simbols, un trešā šī šķautne, kas varētu būt, ka suns šiem kopienām parādoties abadījumos arī tādā simboliskā līmenī simbolizēja šo pārcēlāju, pavadoni, šo pēcnāvus dzīvi. Un to mēs redzam arī sanskandināvu mitoloģijā, kur principā suns ir tāds chtoniskais elements, kas tiek saistīts ar zemes dzīvi. Un acīm redzot, tur šie slāņi, gan šīs tīri praktiskās funkcijas, kā kompaņonam dzīves laikā, kaut kādā veidā uzaugot arī šim simboliskam slānim, noteikti tur ir tādi vairāk slāņi, ko mēs varam saistīt ar šiem suņu abadījumiem. Bet neskatoties uz to, ka ir šie suņu abadījumi kā tādi, ir vēl arī ļoti bieži dzīves vietās, dzelzs laikmeta dzīves vietās atrodam arī suņu zobu piekariņi.
1: Tad speciāli veidoja piekariņus no suņu zobiem?
0: Jā. Un tad viņi sastopami gan kreļļu rotaslietu sastāvā, gan iespējams nāsāt tāpat klāt pie lībiešu bronzas važiņu rotu kompleksiem. Tātad mēs skaidri redzam, ka kāda šī aizsargājošā funkcija vai tāda pavadoņa funkcija ir arī kaut vai atsevišķam skeleta elementam šajā gadījumā ilknim.
1: Es atgādinu klausītājiem, ka šodien mēs runājam par suņu un cilvēku tiešām jau ļoti, ļoti ilgajām un interesantajām attiecībām. Saruna raidījuma turpinājumā.
2: Zināmais nezināmajā.
1: Mūsu studijā ir Latvijas Universitātes Latvijas Vēstures institūta zinātniskais asistents un zooarheologs Eduards Plankājs, kā arī attālināti mūsu sarunai pievienojas Latvijas Valsts Meža Zinātnes institūta Silava pētniece Agrita Žunna. Agrita, man ir jautājums par to, ja mēs mēģinām iedomāties, kāds bija suns cilvēkam līdzās pirms tiem daudziem tūkstošiem gadu un to, cik ļoti mēs šobrīd saistām suņu uzvedību ar dažādām šķirnēm, kā mēs sakām, no medību suņa mēs nevaram gaidīt to pašu no cīņas suņa un dažādi citādi. Mēs varam teikt, ka tad tas raksturā visticamāk bija tāds tipisks medību suns līdzās cilvēkam, vai cik mums daudz ir zināms, kāda varēja būt tā suņu uzvedība blakus tam senajam cilvēkam?
3: Droši vien jā, te vairāk ir tāda loģiskā domāšana, varbūt jāņem palīgā, jo visticamāk, ka šie pirmie suņi bija tā kā medību suņi, medību palīgi, jo arī senie cilvēki sākumā tomēr bija mednieki, un ir tās teorijas, kā tas suns pie cilvēka nonāca. vis,

0: Ticamāk, nevis cilvēks viņu tā paņēma no dabas un sāka pieradināt, bet šie senie vilki, viņi sāka pamanīt, ka cilvēku apmiņa tuvumā ir ēdiena atliekas, ir kaut kas viņam izdevīgs, ka šādā veidā viņi pietuvojās. Cilvēks sāka pamanīt, ka, ja nāk vilki pie viņiem ēst, tad nenāk citi plēsēji, viņus neapdraud, vai arī šie vilki brīdina pa citu plēsēju klātbūtni. Un tādā laikā pamazām sadzīvojās. Cilvēks ar šo seno vilku sāka pieradināties un kļūt par suni. Un ir vēl arī cita teorija, ka ne visi senie cilvēki dzīvoja tā kā ilgstoši vienā vietā, bija kas migrēja līdz migrējošiem pārnedžiem, dzīvniekiem, ko viņi medīja. Un tāpat arī šie senie vilki migrēja līdz šiem pārnedžiem. Un ka šajās migrācijās, var teikt, viens otru vērojot, kā cilvēki medīja, cilvēki vēroja, kā vilki medīja, droši vien kaut ko mācījās no vilkiem, kā labāk medīt, ka šajā procesā arī cilvēks ar vilku ir kopā sadzīvojušies, sastrādājušies, un jā, ka šis tas pirmais suņa tā kā sensis, nu, bija šis te medību kompaņons un palīgs. Un vēlāk mainoties tai sabiedrībai, cilvēkiem jā, kļūstot vairāk par nometniekiem un sākot šo lauksaimniecisko dzīvi, viņi sāka atrast suņiem citus pielietojumus un tad jau selekcionēt kaut kādas pazīmes, kas ir konkrētajos suņos un kas viņiem bija noderīgas, un sāka veidot šos dažādos suņu veidus, suņu darbiņus.
1: Bet jā, lūk, cilvēks pieradināja, nu, it kā tā sadzīve sākumā bija ar to seno vilku, bet pieradināja suni, nevis vilku, vai ne? Un, lūk, tā interesantā suņu vēsture ir aizgājusi tāda, kā tā ir. Bet es esmu lasījusi, ka ļoti interesanti saistībā ar to, kā suns un cilvēks, kad skatās viens otram acīs, ja, kā par to droši vien skatienu, tūdaļ plašāk parunāsim. Ir interesanti, ka suns un cilvēks uztver to kā tādu saprašanās zīmi, nevis naidīgumu, kas būtu, ja, piemēram, cilvēks un vilks skatītos tajās acīs. Vai proti, ka sunim un vilkam ir atšķirīgas, pilnīgi atšķirīgas stratēģijas un reakcijas uz to, ja, piemēram, ir šī tā, nu, komunikācija ar cilvēku. Un kā skaidrojums, ka, lūk, ar suni tas skatiens ir, nu, tāda draudzības saprašanās zīme, nevis pretējas pilnīgi emocijas, kā tas būtu vilka gadījumā?
0: Ko ir senāts lasīt kāds pētījums, kur ir salīdzināti jā, tieši vilki ar suņiem, tad jā, suņi ļoti iziet uz šo kontaktu ar cilvēku tieši arī uz skatienu, kamēr vilki ļoti reti to dara. Un jā, ir arī šie pētījumi par oksitocīnu izdalīšanos, kad ilgstošāk skatoties acīs sunim un viņa cilvēkam, kad izdalās šis oksitocīns, kas ir tāds, jā, labsajūtas, piesaistes, pieķeršanās hormons, kas arī izdalās mātei, komunicējot ar savu bērniņu. Tā kā, jā, ir šī pieķeršanās starp cilvēku un viņa pazīstamo, viņa sunīti. Bet tāpat laikā, protams, arī nevajag aizmirst, ka mēs suni barojam, mēs par viņu rūpējamies un ka arī caur šo veidu sunim tā piesaiste veidojās un ka tas iespējams nav tikai tāds tīri emocionāla pieķeršanās, bet, protams, dzīvnieci viņš arī saprot, ka mēs esam viņam praktiski izdevīgi un noderīgi.
1: Bet par to skatienu, vai tas ir novērojams arī citu dzīvnieku acīs? Nu, varbūt katrs teiks par savu mājas dzīvnieku, man ar kaķi varbūt liekas ir tā sajūta, ka skatāmies acīs, bet tomēr nu, tas suņa skatiens nu, ir īpašs dzīvnieku pasaulē, vai tā ir mūsu emocionālā uztvera vienkārši?
0: Par kaķiem nemācēšu teikt, bet par suņiem jā, ir vēl arī tas, ka viņi atšķirībā no vilka ir iemācījušies ļoti labi lasīt cilvēku emocijas un sejas izteiksmes, līdz ar to viņam ir interese to cilvēku vērot un pamanīt kaut kādas izmaiņas viņa mīmikā un izmaiņas emocijās. Kā arī, jā, tas ir savu veidu komunikācijas veids, kad gan suns māk no cilvēka skatienu, no tā, kur cilvēks virza savu skatienu, nolasīt kaut kādu informāciju, kas varbūt viņam jādara. Viņš tā kā gaida norādes. Gan arī suns caur šo te prasa palīdzību reizēm cilvēkam. Ir bijuši pētījumi, kur salīdzina vilkus ar suņiem, tādus vilkus, kas nevis no meža paņemtu, bet kas zina un pazīsta kā cilvēku, kuram būtu iespēja arī sadarboties ar cilvēku. Un ja viņiem dod kaut kādu sarežģītāku uzdevumu, tad kaut kādā brīdī suņi parasti sāk skatīties uz cilvēku un prasīt viņam palīdzību, kad es netieku galā, nāc palīgā. Kamēr vilki to nedarīja, un vilki parasti arī šīs sarežģītos uzdevumus un kaut kādas puzles, lai dabūtu kādu atalgojumu kārumu, viņi paši tika galā. Un viņi neprasīja cilvēkiem palīdzību. Tā kā viņam nav arī tā motivācija šo cilvēku skatīties.
1: Jā, tad pats

0: suns meklē to kontaktu ar cilvēku, un var teikt, nu sunim ļoti, varbūt pat emocionāli ir vajadzīgs tieši cilvēks, ne tikai cilvēkam suns.
1: Es domāju, ka jā, jo tā apusējā gan izdevība, gan tīra emocionālā pieķeršanās drošības sajūta, ka to jau arī suns izjūt, un tas arī viņam ir svarīgi.
0: Mēs šeit no vēstures perspektīvas skatoties, visu laiku runājam par to, cik ļoti cilvēkam ir bijis vajadzīgs tas suns. Es nezinu, cik daudz zooarheologu vispār var spriest par to, cik ļoti senatnē arī sunim tos cilvēku vajadzēja. Ir kādas hipotēzes par to?
2: Nu, protams, kā jau kolēģi minēja, tās ir apusējas attiecības, apusēja izdevīgas, un ir jau arī nu, tāda, vairāk tādā filozofiskā šķautnē teorijas par to, ka skaidrs, ka tas domestikācijas process, viņš arī ir ar diviem dažādiem vektoriem, arī cilvēks kaut kādā mirklī tiek pieradināts pie suņa, jo nu, caur to iespausmi, kad cilvēks ar suni rēķinās, jau nu, kaut vai jau pieminētās medības, mēs jau kaut kādā veidā attīstam tās medības stratēģijas jau rēķinoties ar suni. Vai tas ir dzinējs, vai tas ir suns, kas, nezinu, nomedīto putnu atnesīs no ūdens un tā, ka tas process ir apusējs. Arī suns kaut kādā veidā mūs domesticē.
0: Kaut kādā mērā pavisam noteikti. Bet runājot par suņa pieķeršanos ne tikai cilvēkam, vai tā ir tiesa, ka suns nu, dzīvnieku pasaulē ir īpaši ar to, ka augot kopā vēl ar citām sugām, šis dzīvnieks var pieķerties nu, tad līdzvērtīgi tiem citiem, vienalga vai tie būtu kaķi vai pīles vai kas cits, ka proti ir kaut kāda īpašā saikne, ko augot kopā suņi spēja tā kā pieņemt ar tiem nu, sev svešajiem. Sugas ziņā svešajiem dzīvniekiem. Agri, cik daudz ir zināms par to suņu spēju mīlēt, ja tā drīkst teikt arī citus sugas brāļus, kas ir nu diezgan tāli radinieki?
1: Jā, šī te īpatnība viņiem ir, un tā ir arī cilvēks to, ka ir iemācies izmantot savā labā. Ir šī tas specifiskās ganāmpulku sarksuņu šķirnes, kas ir nevis tā kā ganasuņa, kas mums ir border collie un tamlīdzīgi, bet kas tieši sargā mājdzīvniekus. Un viņiem arī tā specifika, ka viņi jau kā mazu kucēnu tur kopā ar aitiņām, kaziņām, kas viņam būs jāsargā. Un viņš jūs te mālops uztver pa savu baru, savu ģimeni. Viņam izveidojās piesaisti šiem te dzīvniekiem, un viņš viņus sargā un rūpējās par viņiem. Tā kā jā, šī te spēja viņiem pastāv, un daudzās šķirnēs tā arī tiek joprojām uzturēta un selekcionēta, un šie dzīvnieki arī šiem darbiņam tiek izmantoti.
0: Pieminējāt border collies, kurus parasti sauc par pasaulē gudrākajiem suņiem. Vai tā ir tiesa un kā mēra, kur tad ir tie gudrākie suņi pasaulē un kā noteikti suņu pasaulē tos līderus?
1: Tas, man liekas, tāds ļoti subjektīvs jēdziens, kas kuram ir gudrs, jo border collies ir ļoti motivēts sadarboties ar cilvēku. Viņam ir iekšā šīta nu, tā kā vajadzība klausīt komandām. Viņš ļoti ātri saprot, ļoti ātri dara, viņš var ļoti daudz iemācīties. Mēs viņam varam ļoti daudz iemācīt, un tāpēc mums šķiet, ka viņi ir visgudrākie. Vai tie paši Malinoā, kas arī ir ļoti tendēti sadarboties ar cilvēku un ļoti daudz ko spēj izdarīt gan mentāli, gan arī fiziski, un tam man liekas, ka šie nu, tie visgudrākie suņi. Un tad mēs pretī nostatām kādu kurtu, piemēram, salukiju vai afgāņu kurtu, kuri ir ļoti neatkarīgi. Viņi arī pieder šīm tā saucamajām primitīvajām šķirnēm, kas ir senās šķirnes, kuras ir mācējušas pašas pieņemt lēmumus, neatkarīgi domāt. Tās ir šķirnes, kuras medī bez cilvēka palīdzības, cilvēks viņu palaiž pakaļ tai gazelē vai kam vai zaķim, pēc tam tā kā savāc to medījumu un suni. Un sunim pašam ir jādomā, viņam pašam jāizvērtē situācija, viņam jāpieņem lēmumu, viņam cilvēka palīdzība nav vajadzīga. Bet līdz ar to, tā kā mūsdienu pasaulē, mums viņu ir grūtāk motivēt kaut kādām komandām, uzdevumiem, trikiem. Un to mums liekas, ka tie ir nu, tā kā nepārāk gudri suņi, jo mēs viņus nevaram tik ātri apmācīt, kā piemēram border collie. Bet tāpat laikā šie suņi spēj ļoti labi paši domāt, pieņemt lēmumus, izvērtēt situācijas.
0: Jā, varbūt tiešām mūsu pasaule ir tik ļoti mainījusies, vai ne? Un mēs mēģinām tajā mainītajā pasaulē mērīt to suņu gudrību, kur tiešām pašam sunim pieņemt lēmumu. Mums varbūt liekas neloģisks vai nesaprotams, bet sunim ļoti, ļoti pat varbūt izsmalcināt.

0: Doma gājiens. Es iedomājos arī, skatoties Eduarda virzienā, cik ļoti tā pasaule ir mainījusies, kad suns ienāca cilvēka dzīvā pirms tiem daudziem tūkstošiem gadu un tagad, un kā droši vien tās attiecības no suņa puses būtu interesanti uzlūkot, kas viņam ir jādara, ko no viņa sagaida, tas viņa kompaņons cilvēks.
1: Tieši tā. Un ļoti daudz funkcijas jau no tās sanatnes, no šīm mednieku kopienām saglabājušās, un tepat laikā ir nākuši klāt pavisam jaunas citas suņi, kas meklē narkotikas vai sprāgstvielas, ir kompaņoni arī mūsdienu karadarbībā. Un šiem visu laiku tā ir bijis kaut kāda līdzās pastāvēšana, bet tāda, kas iedvesmo un attīsta kā vienu tā otru.
0: Jā, jo tiešām iedomājas, piemēram, suņi, kas cilvēkiem ar autiskā spektra traucējumiem, piemēram, ir kompaņons. Nu, tas ir neiedomājami, varbūt došiem pirms 30 tūkstošiem gadu, kāda funkcija būtu jāveic šim sunim, bet šodien tie ir pilnīgi citi uzdevumi. Noslēdzot pamazām šo sarunu, es vēlos atgriezties pie tā jautājuma, kāpēc tam sunim ir vajadzīgs arī cilvēks. Lasīts, ka tieši sava, saimnieka vai tā uzticības cilvēka tuvumā suņi daudz labāk tiekot galā ar stresu un arī patiesībā daudz labāk, ja tā teiks, izzina jaunas lietas apkārtnē, ja viņas piesaistas saimnieks ir kaut kur tuvumā, vai tas būs saistīts ar kādām konkrētām suņu šķirnēm un tā par visiem suņiem nevar teikt, vai ir agrita kaut kas, kas tiešām parāda, ka tam sunim hormonu līmenī, dažādu citu līmenī, notiek pilnīgi citas lietas organismā, ja tas saimnieks ir tuvumā, vai ja saimnieks uz dažām dienām pazūd, kā mēs zinām, mēs ļoti bieži sakām, ka kur nu vēl vairāk kā sunī redzēt to, cik ļoti sunim vajag to saimnieku, ja mūs nav mājās.
2: Jā, es pieļauju, ka tas jau jebkurai dzīvē radībai, tas, kas mums ir apkārt mūsu atbalsta sistēma, mūsu ģimene, viņi mums dod drošību, pārliecību, mieru kaut kādās situācijās un, protams, ka līdz ar to šādā stāvoklī esot, mums ir vieglāk gan kaut ko mācīties, gan pētīt, mēs jūtamies tā kā droši, mierīgi pārliecināti, tas pats ir arī ar bērniem, tas pats jā, ar suņiem, es domāju, jebkura cita dzīvnieka, kad jau tev ir tie savējie apkārt, kad tev ir gan patīkamāk, gan vieglāk arī pārvarēt kaut kādas sarežģītas situācijas vai šķēršļus un risināt kādas problēmas.
0: Bet par savējiem runājot, piemēram, patversmes suņi, viņus, piemēram, skatoties, viņi ir priecīgi ieraugot pilnīgu svešinieku. Kā tur ir tam sunim? Tas nav viņa cilvēks tajā brīdī, kad parādās kāds svešinieks pie apvāršņa, un tomēr šie suņi izrāda ļoti tādas pozitīvas emocijas ieraugot cilvēku. Ir kāds skaidrojums, ka pēc kā dalās savējie un svešie tajā suņu pasaulē?
2: Es teiktu, ka patversmes suņi diezgan specifisks gadījums, un tur ir tīri praktiski tas, ka lielāko laiku jau tas sunīts ir viens. Un tad kaut kas interesants tajā dzīvē notiek, ir atkarīgs no cilvēka. Vai tas cilvēks atnāk viņu pabarot, vai viņš atnāk izdvest viņu pastaigā, vai viņš atnāk pasēdēt ņem blakus, samīļot viņu. Ka tā ir vienkārši šī te... Tas ir vienīgais, kas viņam tai brīdī ir. Tas nāk tev caur cilvēku, tas labais un foršais, ka līdz ar to viņi pārsturā pret visiem cilvēkiem ir tādi atvērti un ieinteresēti.
0: Kas parāda, cik ļoti tam sunim to cilvēku vajag, ja tajā brīdī pat svešais cilvēks piekustvert par savējo. Vai zooarheoloģijā ir kaut kādi īpašie, vēl es nezinu, pētniecības vai jautājumu virzieni, kas urda tos pētniekus? Kā tad izpētīt tās tūkstošu gadu senās attiecības ar cilvēku un suni? Kas vēl ir palicis neizpētīts?
1: Jā, visnotaļ. Tie virzieni jau ir visdažādākie. Tās joms, kur pašam sanāca konkrēti pētīt šos Latvijas vēlā dzelzs laikmeta suņus, ir tieši saistīti arī ar uzturu, paleodiētas pētījumi. Sākotnēji tās metodas attīstījās tieši saistībā ar cilvēku uzturu, bet šie ir unikālie gadījumi, kad cilvēku apbedījumi arī ir šie dzīvnieki, šā gadījumā suņi, kas ļauj mums salīdzināt arī savstarpēji cilvēku un suņu uzturus. Un tad savā ziņā, kas bija jau paredzami vēl pirms šīm analīzēm, ka šim uzturam visticamāk būtu jābūt ļoti līdzīgam, kas tā arī ir, bet atklājās, ka viņš ir arī ļoti augstvērtīgs bijis. Un nereti pat šo suņu līdzabidījumā sabadīto suņu uzturs ir pat krietni labāks par vidusmēru cilvēku uzturu šajā laika posmā, kas atkal ir viens no tādiem, teiksim, tā argumentiem, tā teorijai tam, ka tā ir kaut kāda, teiksim, tā sabiedrības augstslāņa apbedījumi. Un otra lieta, kas arī kaut kādā ziņā hipotētiski jau bija paredzama.

0: Tā tas varētu būt, ka tā kā šie lībiešu abadījumi ir šo lielo upju Gaujas un Daugavas krastos pārsvarā izvietoti, kur šie cilvēki visticamāk arī dzīves laikā ir nu, vismaz lielākā daļa pavadījuši, tad diezgan liela loma arī suņu uzturā ieņem saldūdens zivis. Tas ir tāds viens no tādiem atklājumiem, ko bija iespējams konstatēt, pateicoties šiem paleodiētas stabilo izotopu analīzēm. Nu, vēl, protams, ir jautājumi, kas ir saistīti ar šo suņu izskatu senatnē, ko tiešā veidā var arī, nu, vismaz izmēru ziņā var spriest par to mērot ekstremitāšu kaulus un skeletu kopumā, kur ir iespējams gūt priekšstatu par suņu skaustu augstumu. Un te jāpiekrīt kolēģai, ka šie Latvijas teritorijā atrastie suņi ir tiešām ļoti līdzīgi tām suņu šķirnēm, kas ir nu, Ziemeļa Eiropas medības suņi, kas ir, nu, kā jau tika uzskaitīts, Husky laikas, kas konstatējami jau kā minimums vikingu laikmetā un visticamāk vēl sanāk, jo skaust augstums ir salīdzinoši neliels, ap 50-60 centimetri, nu 60 tas jau būtu daudz, pārsvarā ap 50 vidēji centimetru. Un jā, savstarpēji šos individus mērot, mēs redzam arī tādu diezgan lielu viendabību. Tātad šeit tās suņu šķirnes, kas ir bijušas savus 1000 gadus atpakaļ, ir savstarpēji ļoti līdzīgas bijušas. Un tikai ap viduslaika periodi, kad mēs redzam jau šo konkrēto šķirņu selekcijas rezultātus kopā ar krustnešiem šeit Livonijā nonāk. Un tā skaitā arī Livonijā tika audzētas dažādas vējas un šķirnes. Mēs rakstītos avotos redzam tur vinde un kā citādāk šos aprakstus. Bet līdz krustkariem, nu, visticamāk, šeit nebija ļoti liela suņu šķirņu dažādība. Un savukārt, tie jaunākie pētījumi ir saistīti tieši ar DNS analīzēm, sanā DNS analīzēm, kas pašlaik tiek veiktas sadarbībā ar kolēģiem no Oxford Universitātes. Arī tieši pārliecināties arī ģenētiskā materiālā, vai šī viendabība, ko mēs redzam no suņu skeletiem, kaulu materiāla, ko mēs pētam, vai tas atspoguļojas arī ģenētiskajā materiālā, kas apliecinātu to, ka jā, šeit šīs šķirnes ir bijušas saistītas ar šīm senajām Ziemeļa Eiropas medību šķirnēm.
1: Tad mēs vizuāli varam iedomāties tiešām tādus lielus suņus, vai nepietiekoši lielus suņus.
0: Nu, salīdzinoši lieli, jā.
1: Kas ir ēduši diezgan interesantu, pilnvērtīgu, bagātīgu pārtiku, tad zivis saldūdens. Kas vēl tāds tipisks, kā mēs varam raksturot to ēdienu kartu, nu, tādiem konkrētiem produktiem ir izdevies
0: nu,
1: atbildēt?
0: Tur tā lieta, ka tās paleodiētas analīzes nesniedz tādu recepšu līmeņa pārtiku, bet tādās lielās līnijās nu, noteikti arī ir kaut kādi graudaugi, nu, iespējams, putru veidā, kas varbūt krietni neatšķirās arī no atsevišķas suņu diētas arī mūsdienās, kur gan ir, protams, arī specializētā barība un tā tālāk. Nu, gaļa, protams, pati par sevi, bet jā, nu, saistībā ar to, ka ir šis saldūdens zivju resurs viegli pieejams, tad tas tiešā veidā arī parādās. Un vēl viena joma, ko ir ļoti interesanti pētīt, arī ir šo suņu traumas, kādas viņas ir dzīves laikā piedzīvojušas.
1: To arī ir iespējams noteikt, ja pēc
0: jā, jo tieši šajos kaulos nu, tādas būtiskākās traumas arī dažādi kaulu lūzumi, kas ir veiksmīgs auguši, jau liecina par to, ka šī imunitāte ir bijusi augsta, uzturs ir bijis pilnvērtīgs, lai viņi varētu sadziedēt šīs rētas. Un ir dažādas laustas ribas, bet kas ir veiksmīgs auguši priekšējā ekstremitāšu lūzumi, nu, kas ir tāds smagi gadījumi, bet kad redzams, ka šis suns ir šo brūci saudzējis, kauls saudzis. Jā, viņam šī, nu, teiksim, tā dzīves kvalitāte ir bijusi jau krietni ierobežotā. Viņš pēc šīs traumas noteikti ir klibojis visu atlikušo mūžu, bet šis cilvēks, viņa īpašnieks ir rūpējies par viņu, un viņš ir nodzīvojis daudzus gadus. Bet tas, kas ir interesanti, ka jā, šīs traumas ir ļoti tipiskas arī medības suņiem, kas atkal ir viens no šiem papildus argumentiem, ka visticamāk tā konkrēto suņu funkcija arī bijusi tiešām mērā saistīta ar medībām.
1: Protams, par citām traumām mēs nevaram spriest, jo kauli mums vienkārši vienīgais šobrīd materiāls, kas par to var pastāstīt. Mm. Bet vai ir skaidrs, cik daudzi suņi dzīvoja kopā ar cilvēkiem toreiz? Nu, šobrīd mēs zinām, ja mums ir katram suns, nu viens, divi suņi, jā, nu varbūt, jā, bet kā ir tajos senajos laikos?
0: Nu, par to mums ir grūti spriest. Nu,

0: No vienas puses, protams, ka ir ārpus apbedījumiem suņu kauli tiek atrast arī dzīves vietās. Tas gan viennozīmīgi tādēļ nenozīmē, ka šie suņi ir lietoti uzturā. Viņi gluži vienkārši ir tikuši apbedīti kaut kur dzīves vietas teritorijā. Bet nu, par to daudzumu mums ir ļoti grūti spriest, jo reti, kura nu, senvieta ir, teiksim tā, izpētīt ar arheoloģiskām metodēm, nu, tuvu pilnībai vai pilnībā, lai mēs tīri pēc statistikas, ka, nu, šo dzīvnieku sugu proporcijas varētu pateikt, cik daudz tad vienā dzīves vietā ir bijuši. Jo tad arī būtu ļoti nu, nepieciešams arī, nu, kā, teiksim tā, katru individu arī nodatēt, lai saprastu, nu, vai šī populācija ir vienlaicīga laika periodā, vai arī tomēr nu, ļoti ilgstošā laika posmā, jo liela daļa dzīves vieta Latvijas teritorijā ir pat vairāk 100 un 1000 gadu apdzīvot. Līdz ar to nu, tur būtu ļoti lieli finansu resursi jāpiesaist, lai atgūtu atbildi.
1: Jā, tas ir tas, ko vienmēr gribam no tiem arheologiem sadzirdēt. Visus atbildes uz visiem jautājumiem, bet nu, atbildes var sniegt tik, cik var šie priekšmeti, bet vienmēr sakot, arī ir ļoti daudz interesanti un tiešām vēl paizraujoši saprast, ka skatoties uz šiem seniem apbedījumiem, mēs varam pateikt ne tikai, vai bija salausts vai nebija salausts ķepas sunim, ko viņš ēda un kā viņš dzīvoja. Bet es gribu vēl Agritai vaicāt no tāds atkal no tās evolūcijas, suņa evolūcijas jautājuma prizmas skatoties. Varbūt tur ir kādi interesantākie jautājumi, kas vēl palikuši neatbildēti, un kā jūs nu, tālāk varētu prognozēt, kā attīstīsies šī suņa un cilvēku attiecību vēsture tālāk, jo nu, daudz mēs dzirdam, ka mēs radām dažādas šķirnes, kas dažkārt liekas, nu, pat suņiem vairs nav labas, jā, dažādiem apgrūtinātām elpošanas problēmām un veselības problēmām. Vai mēs kaut kā vairāk pavirzīsim to, ka mums būs suņi, kuriem pašiem dzīvot ir grūtāk, tikai tāpēc, ka cilvēki grib šādas šķirnes, bet tomēr tās attiecības būs ļoti veselīgas un cieņpilnas?
2: Tā kā skatoties uz to pagātni, droši vien daudz, kas būs atkarīgs no tā, kā attīstīsies izpētes metodes. Jo šobrīd liekas, jā, mums ir ģenētiskās izpētes metodes, liekas, ka viss ir skaidrs un gatavs, bet tā nav arī. Šīs metodes joprojām attīstās, un es domāju, ka tur nāks jauni atklājumi, un būs varbūt lielāka skaidrība, kur un kā tie suņi ir radušies. Un, jo arī šobrīd, ja, piemēram, nav pilnīgi skaidrs, kurā vietā notika šie agrīnā domestikācija, vai tas bija Āzijā, vai tas bija tomēr Eiropā, vai tas bija divi dažādi gadījumi, vai tie Āzijas suņi aizklīd uz Eiropu, tā kā tas arī vēl nav līdz galam ļoti skaidrs, ir vairākas teorijas. Tā kā gribētos domāt, ka ar laiku mēs iegūsim lielāku skaidrību. Un par mūsdienām, diemžēl, jā, ir jāsaka, cilvēks savā vēlmē ļoti iejaukties dabas procesos un reizēm savā interesantajā estētiskajā izpratnē radīs šķirnes, kurās šobrīd tiešām ir diezgan daudz veselības problēmas. Un šis te selekcijas process vairākās šķirnēs, nu, manuprāt, ir aizgājis mazliet nepareizā virzienā. Un par laimi šķiet, ka cilvēki sāk saprast šīs te kļūdas un vairākās valstīs arī tieši šie te šīs te saucamās kinoloģiskās organizācijas, kenel klubi, tās konkrētajās šķirnēs, kurās šīs problēmas ir šobrīd ļoti lielas, sāk domāt par programmām, kā šīs veselības problēmas uzlabot, kā varbūt mazliet paplašināt šos te selekcijas kritērijus, varbūt šīs te šajā šķirnēs ielaist iekšā kādas citas šķirnes bišķi, lai tā kā tiktu vaļā no tām veselības problēmām vai lai mēģinātu iet kaut kādā veselīgākā virzienā. Protams, jā, tur ir šie te riski, kad pazudīs vai bišķi mainīsies tajā šķirnē ļoti specifiskais izskats vai kaut kādas citas specifiskās īpašības, bet man gribētos cerēt, ka cilvēki tomēr liks par prioritāti šo tu suņu veselību, labklājību un dzīves kvalitāti. Un es tomēr tajā virzienā, lai tās šķirnes vai nu tā kā mēģinātu atveseļot vai rast kaut kādus citus veidus, kā šo dzīvnieku kvalitāti uzlabot.
1: Jā, lai šīs te daudzu tūkstošu gadu senās attiecības starp cilvēku un suni tiešām nu, nebūtu sabojāts ar to, ka cilvēks ir iejaucies tik tālu, ka tam sunim ir sācis darīt pāri. Paldies jums abiem, ka ļāvāt ielūkoties tajā, ko mēs zinām par suņu un cilvēku attiecību vēsturi, par to, kā suns ir nonācis tuvāk cilvēkam un ļāvuši tiešām ielūkoties tajā skaistajā suņa acīs, tiešām pārnestā nozīmē šī raidījuma gaitā. Dzirdējām Latvijas Universitātes Latvijas Vēstures institūta zinātnisko asistentu zooarheologu Eduardu Plankāju, kā arī Latvijas Valsts Meža Zinātnes

0: Institūta Cilava pētniece, Agrita Žunna, šodien mūsu raidījuma studijā. Ar to arī raidījums ir izskanējis. Teikšu paldies par to producentē Paulai Gulbinskai, par mūziku gādāja Ģirds Bišs. Toms Šopēko bija skaņu režijā un es Sandra Kropa studijā. Lai mums visiem jauks dienas turpinājums un uz tikšanos.
1: Šis bija Zināmais nezināmajā. Šis bija Zināmais nezināmajā arhīvs.

Labrīt! Jūs klausāties Latvijas radio pirmo programmu. Mēs raidām FM diapazonā šādās frekvencēs megahercos. Rīgā 90,7, Aizpurvē 106 un 100, Alūksnē 106,8 un 100,5, Cesvainē 102,5, Daugavpilī 90,6 un 88,7, Dundagā 91,1, Kuldīgā 95,9, Lielaucē 99,6, Liepājā 107,1, Limbažos 105,5, Māļos 100,3, Rēzeknē 107,5 un 104,2, Skaistā 92,7 un 94,5, Valmierā 104, Ventspilī 99,2, Viesītē 107,6 un 91,1 megaherca frekvencē. Patīkam klausīšanos!

0: Ir trešdiena, 5. augusts.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
0: Labrīt!

0: Plašāka diskusija par nevalstiskajām organizācijām piešķirto finansējumu sākās jūlijā, kad premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta pauda sašutumu par to, ka NVO pārstāvi saņem atlīdzību par dalību ministru kabineta memoranda padomes sēdēs. Premjers uzdeva valsts kancelēji sagatavot pilnu analīzi par NVO piešķirto valsts finansējumu. Sagaidāms, ka ar to iepazīstinās arī šodienas tikšanās dalībniekus. Kulbergs uzsver, ka NVO ir nozīmīga pilsoniskās sabiedrības daļa, tomēr ierobežota budžeta apstākļos vēlas izvērtēt, cik efektīvi darbojas pašreizējā finansēšanas kārtība.
1: Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs šodien Jūrmalas rezidencē tiksies gan ar ministru prezidentu Kulbergu, gan veselības ministru Hosam Abu Merī no jaunās vienotības un labklājības ministru Reini Uzulnieku no Zaļo un Zemnieku savienības. Šodien vietnē lvrobeža.lv atjaunos iespēju veikt jaunas laika rezervācijas, lai šķērsotu Latvijas robežu ar Baltkrieviju Pāternieku robežšķērsošanas punktā. Vakar Pāterniekos atjauno iespēju šķērsot robežu, bet kā vēstīts iepriekš kopš 31. jūlija, informācijas sistēmu tehnisku traucējumu dēļ Pāterniekos robežu kontrole nebija iespējama. Saskaņā ar valsts robežsardzes sniegto informāciju jau vakar automašīnas ar aktīvu rezervāciju saņēma uzaicinājumus ierasties robežšķērsošanas vietā. Ukrainā vismaz viens cilvēks nogalināts un vismaz 12 ievainoti aizvadītajā naktī Krievijas veiktajā masveida raķešu un dronu uzbrukumā. Kā vēsta Ukrainas galvaspilsētas Kīvas militāra administrācija, ap diviem naktī postījumi bija reģistrēti vairāk nekā 7 vietās galvaspilsētā. Cietušas vairākas dzīvojamās mājas un biroju ēka, kādā 20 stāvu dzīvojamā mājā izcēlēs ugunsgrēks, tā vēsta Ukrainas mediji. Lielā platībā izcēlušies ugunsgrēki arī vairākās noliktavās un arī kādā tirdzniecības centrā un tāpat postījumi nodarīti kādai ražotnei. Arvien vairāk Krievijas pilsoņu interesējas par iespēju iegūt Atlantijas, Indijas un Klusā okeāna salu valstu pilsonību. Tā atsaucoties uz nekustamo īpašumu konsultantu un juristu teikto, vēsta Krievijas aģentūra RBK. Visas ir nelielas salu valstis, kurā esot viegli iegūt pilsonību. Plašāk stāsta Rihards Millers.
2: Krievijas pilsoņu intereses pieaugums iegūt kādas okeāna salu valsts pilsonību vērojams pēdējā pusgada laikā. Aģentūras RBK rakstā nosaukto valstu vidū ir Vanuatu, Santome un Principi, kā arī Nauru, Klusā okeāna valsts, kur ilgstoši pazinām kā Nauru un kura savu oficiālo nosaukumu mainīja nesen. Salu valstis vieno ne tikai zemā iemaksa pilsonības iegūšanai, bet arī iespēja ceļot uz daudzām pasaules valstīm bez vīzas noformēšanas, vai arī tās nokārtošana, ieceļojot kādā noteiktā valstī. Kādreiz Krievijas pilsoņiem populārākās valstis otras pilsonības iegūšanai bija Karību jūras reģionā. Taču 5 šīs reģiona valstis pēc Krievijas pilnamāroga iebrukuma Ukrainā aizliedza Krievijas un Baltkrievijas pilsoņiem piešķirt pilsonību par investīcijām.
1: Un vēl no šodienas galvaspilsētā mainīsies satiksmes organizācija Jāņa Čakstes gatvē gan iebraucot, gan izbraucot no Rīgas. Par to informē Rīgas domē. Satiksme gan Rīgas, gan Jelgavas virzienā tiks organizēta pāri jaunus būvētajiem pārvadam, kā arī transportlīdzekļu kustībai tiks atvērts jaunais rotācijas aplis zem pārvada. Līdz ar satiksmes organizācijas maiņu iebraukšana Rīgā vairs nenotiks apkārt tirdzniecības centram Aleja. Ceļšais tirdzniecības centra turpmāk būs paredzēts tikai tirdzniecības centra piegādes transportam. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 17 grādi un pūš austrumu vējš ar ātrumu 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 765 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 75%. Šodien valstī būs mainīgs mākoņu daudzums, bez būtiskiem nokrišņiem pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra dienā būs 26-31 grāds, vietām piekrastē 22-25 grādi.
3: Labrīt! Ir 6:05 minūtes un skanējam sāk rīta programma Labrīt! Trešdienas 5. augusta rītā, kurš ļauj mazliet noskurināties tiem, kas padzirdējuši par dienā gaidāmo karstumu, nav rēķinājušies, ka gaiss iesils pamazām, bet tāds ir tikai Vidzemē, kur šobrīd ap 11-12 grādiem jau dažus desmitus kilometru mazliet tālāk uz dienvidiem gan

0: Atgalē, gan Sēlijā, Zemgalē. Arī Kurzemē dienas sākums ir īsti vasarīgi silts – 16-18 grādu gaisā. Bet cik augstu temperatūru pacels siltuma vilnis un kura būs nedēļas karstākā diena šī vai tomēr rītdiena, to pēc pus astoņiem izstāstīs Ilze Golubeva. Mēs savukārt šorīt atcerēsimies seno patiesību par ratu kalšanu ziemā un kamanu gatavošanu vasarā un runāsim par kamanām. Par kamaniņu sportu, bobsleju un skeletonu. Brīdis pēc ziemas olimpiskajām spēlēm parasti iezīmē dažādas pārmaiņas, un tā tas ir arī mūsu sportistiem. Iespējams, viens no grūtāk risināmajiem jautājumiem ir finansējums, un tas bobsleja izlasēja nozīmē samazināt līdzdalību pasaules kausa sacensībās, galvenokārt startējot Eiropas līmenī.
1: Eiropas kausa ir nepieciešams priekš tātad jaunajiem atlētiem un arī potenciālajiem atlētiem. Un ja mēs gribētu braukt Eiropas kausa un pasaules kausa, tad kaut kur neizbēgam tīri no kalendāra plānojuma viedokļa. Tā kā tas ir šī sezonā, būtu nepieciešams arī treneru un tehnikas sadalījums. Un tas, protams, automātiski maksā, nu, ja ne divreiz dārgāk, tad pakāp dārgāk.
0: Kā jauno sezonu iezīmē skeletonisti un kamaniņu braucēji, par to plašāk saruna pēc astoņiem. Ar sportošanu saistīts jautājums jārisina arī balvos. Pašvaldībai steidzami jāroda vismaz 80 tūkstoši eiro vietējā peldbaseina remontam. Vasarā tas parasti ir slēgts, bet pāris mēnešu laikā varētu veikt nepieciešamo remontu, lai baseins atkal būtu pieejams, jo par to ir liela interese.
2: Baseins mums ir ļoti noslogots. Peldēšanas apmācība ir 5-gadīgiem, 6-gadīgiem. Un visām vispār izglītojušām skolām katrai klasē ir piešķirtas 8 stundas katru gadu. Un tie bērni no visām skolām tiek ar autobusiem pēc grafika ļoti regulāri atgādāti uz baseinu. Principa plāni ir tādi, ka mums jāatsāks darbība.
0: Baseinu brauc ne tikai bērni, arī pieaugušie no tuvākas un tālākas apkaimes un kādas iespējas pierobežas pašvaldībai iegūt remontam vajadzīgo naudu. To noskaidrosim jau šajā pusstundā. Pašvaldībā šobrīd spriež arī par plānoto slimnīcu tīkla reformu. Lai arī iebildumi nav rimuši, pirms nedēļas valdība apstiprināja slimnīcu dalījumu 3 līmeņos. Izmaiņas stāsies spēkā nākamā gada 1. Janvārī, bet pilnībā jauno slimnīcu dalījumu modeli ieviesīs līdz 2029. Gadam. Un arī valdības vadītājs uzsver, ka reforma ir nepieciešama. Kādus trūkumus reformā saredz Latvijas slimnīcu biedrības valdes loceklis Jevgeņijs Kalējs, to pārunāsim pēc stundas. Un pirms tam par vēl kādu sarunu ziņās jau izskanējuši. Šodien premjerministrs tiksies ar nevalstisko organizāciju pārstāvjiem. Gandrīz mēnesis ir pagājis kopš sašutumu izpelnījās Kulberga apgalvojums, ka nevalstiskās organizācijas saņem naudu tikai par sēdēšanu pie galda. Ko NVO šodien gatavojas apspriest un kas palīdzētu skaidrāk izprast nevalstiskajam sektoram piešķirtās naudas izlietojumu? To īsi pēc septiņiem vaicāšu Pilsoniskās alianses direktorei Kristīnai Zaunbergai. Bet vēl šajā pusstundā izvērtēsim pirmā pusgada tūrisma rezultātus, gan ne pie mums, kaimiņos Igaunijā. Statistika liecina, ka viesu skaits pieaug arī no Latvijas, un katrs atroda kaut ko savai gaumai atbilstīgu.
3: Lätlane külastab väga palju Pärnut, väga palju saari.
4: Latvieši daudz apmeklē Pērnavu un salas. Vācieši vēlas redzēt dabas ainavas. Vēlmes atšķiras atkarībā no tirgus, taču ļoti populāra ir Igaunijas daba, pastaigas pa purvu un saunas kultūra.
3: Saunā kultūra väga populārna.
0: Par turismu Igaunijā jau pēc brīža, bet stundas izskaņā pabūsim Valmierā. Piektdien, sestdien, svētdien, tur jau 11. Reizi notiks Valmieras vasaras festivāls, aicinot skatītājus teātra mākslu baudīt neierastās vietās pilsētā. Festivāla programmā vairāk nekā 10 iestudējumu, ko vieno tēma – tilti.
5: Tilti tas ir gan tiešā nozīmē, mēs vēlamies nokļūt ar festivālu pāri Gaujai, bet tā ir arī tie tilti, saziņas tilti un cik svarīgi ir atvērt šo saziņu. Tas ir vienmēr arī tas izvaicinošais atrast tās jaunās interesantās vietas un tā ir arī viena no tām svarīgākām lietām, ko mēs skatītājiem dodam to pieredzi, ka viņš ceļo pa tām dažādajām sajūtām, ko pilsētā var dabūt.
0: Tad nu mazliet iejusties dažādu iestudējumu gaisotnē, to norises vietās varēsim šīs stundas izskaņā. Rīta redījuma producenta Aiga Pelane, ziņu redaktora Paula Feldmana, ieraksts montēja Krišjāns Stikāns, pieskaņu pulcīvēta Zvejniece un vēl Osvalds un Arvils šodien priecāsies par sveicieniem vārda dienā. Daudz laimes! 10 minūtes pār 6:00 varam labu rītu sacīt arī Rihardam Plūmēm, viņš klāt ar pasaules notikumu vēstījumu un sākam ar situāciju.

0: Ukrainā. Labrīt, Rihard!
1: Jā, labrīt. Nu, labs rīts gan būtu nav Ukrainā, diemžēl, jo aizvadītajā naktī kārtējo reizi Krievija uzbrukusi ir Ukrainai ar droniem un raķetēm, un vismaz viens cilvēks gājis bojā un aptuveni 20 ievainots plašu mērogu Krievijas raķešu un bezpilotu lidaparātu uzbrukumā Kīvai. Līdz pulksten 2:10 naktī pēc vietējā laika postījuma bija reģistrēta vairāk nekā 7 vietās visā pilsētā. Cietušas ir vairākas dzīvojamās mājas un biroju ēka, bet kādā 20 stāvu dzīvojamajā mājā izcēlēs arī ugunsgrēks, deg arī dažas noliktavas. Mērs Vitālijs Kļičko paziņojas, ka vienā no rajoniem no sabrukušas noliktavas drupām izdevies izglābt 2 cilvēkus, bet meklēšanas un glābšanas operācijas turpinās un iesprostot varētu būt arī citi cilvēki. Krievijas armija pret Ukrainu jūlijā kopumā palaidusi vairāk nekā 8300 no gaisa nomestas planējošās bumbas. Tas ir visu laiku lielākais mēneša rādītājs pilnmēroga kara laikā. Par to paziņojas Ukrainas aizsardzības ministrija atsaucoties uz ģenerālu štāba datiem. Bieži vien neprecīzais, bet arī postošais ierocis, pret kuru Ukrainai nav uzticamas atbildes, tiek izmantotas ne tikai pret militāriem mērķiem frontes līnijā, bet arvien vairāk arī pret apbūvētiem dzīvojamajiem rajoniem relatīvi drošās pilsētās tālāk no frontes. Tikmēr Ukrainas droni aizvadītajā naktī Krievijas Tūlas apgabalā uzbrukuši lielai Krievijas tiešsaistes mazumtirgotāju Wildberries piedarošai noliktavai. Tā atrodas aptuveni 320 km uz ziemeļa austrumiem no Ukrainas robežas ar Krieviju. Jaunākais uzbrukums vienam no mazumtirgotājiem sako ilgstošai Ukrainas triecienu kampaņai pret Wildberries loģistikas centriem visā Krievijā pēdējo nedēļu laikā. Sociālajos medijos savukārt vakar strauji izplatījās kāds video, kurā dārzeņu pārdevējs Hersonā izdzīvoja pēc tam, kad, iekārtojot savu tirgus stendu, viņu pamanīja un mēģināja nogalināt Krievijas FPV drons. 52 gadus vecais vīrietis tagad ārstējas slimnīcā, jau uzbrukuma laikā viņš guvis šrapneļu brūces un smadzeņu satricinājumu. Vīrietis norādījis, ka uzbrukuma laikā centies dronam norādīt, ka apkārt ir tikai dārzeņi, nevis ieroči, bet tas nav palīdzējis. Un šis ir kārtējais piemērs tā dēvētajam cilvēku safārī Hersonā. Tā ir jau gadiem ilga prakse, kurā Krievijas drona operatori slīpē savas prasmes uz civiliedzīvotājiem. Pirms tie tiek nosūtīti kaujām Ukrainas austrumos. Arī Hersons apgabala policijā skaidro, ka šādas ainas pilsētā pēdējo 2 gadu laikā ir ikdiena, bet vien daži šādi uzbrukumi iemūžināti tik detalizēti. Ukraina notikušo nodevējusi ir par kara noziegumu. Visbeidzot, augsta ranga ASV amatpersona norādījusi, ka vienošanās ar Irānu par Hormuzu šaurumu atvēršanu varētu tikt panākta šodien vai rīt. Tas atkal raisīs cerību, ka enerģijas resursu piegāžu apjoms šaurumā pieaugs, tādēļ arī naftas cenas atkal kritušas. Valsts sekretārs Marko Rubio izteicies, ka ASV ir iesaistīta sarunās starp Omānu un Irānu par satiksmes palielināšanu caur Hormuzu šaurumu. Katara, kas ir bijusi sarunu starpniece, ziņo, ka diplomātiskie centieni turpinās, taču tiešas Irānas un ASV sarunas plānotas nēsot. Kā vēsta aģentūra Reuters, tad ASV armijas svarīgāko augstas precizitātes raķešu, to starp Atakams krājumi, karā pret Irānu dēļ šogad ir ievērojami samazinājušies. Šīs ziņas nebūtu nav iepriecinošas laikā, kad ASV ražoto ieroču sistēmu īpaši pārtvērē raķešu Patriot trūkums arvien vairāk ietekmē Ukrainas spējas un iespējas aizstāvēties no Krievijas triecieniem. Un runājot tieši par Atakams raķetēm, šogad Ukraina tās izmantojusi vien dažas reizes, jo pašai arī krājumi izsīkst. Tad lūk, daži no jaunumiem šorīt ārzemēs.
0: Paldies Rihardam Blūmam, to sākām 6:15. Un no satraukuma pilniem notikumiem citviet pasaulē atgriežamies vasarai piederīgā atpūtas noskaņā un interesēsimies, kā turismam šogad veicas Igaunijā. Īsa atbilde labi. vairāk nekā pusi no kaimiņu valsts viesnīcu rezervācijām pirmajā pusgadā veikuši ārzemnieki. Statistika rāda, ka vietējā turisma attīstītājiem vasara varētu būt izdevusies. Tiesa, igauņu uzņēmēji pauž bāžas par augošajām izmaksām, tāpat

0: turismu firmām jārēķinās arī ar izmaiņām viesu paradumos. Bet plašāk par visu Riharda Millera veidotajā ierakstā.
1: Vēl joprojām vairums turistu Igaunijā ir no Somijas un Latvijas. Kā kaimiņu valsts sabiedriskajai raidorganizācijai ERR stāsta Igaunijas biznesa un inovāciju aģentūras turisma nodaļas vadītāja Orvika Reilenda, pieaug turistu skaits no Polijas.
2: Šī gada pirmajos piecos mēnešos viesnīcās tika reģistrēti 2,32 miljoni viesu. No tiem 1,3 miljoni ir ārzemju viesi. Tas ir par 8% vairāk nekā šajā pašā laika posmā pagājušajā gadā. Mājas arī uzrādīja labu izaugsmi, tāpēc es domāju, ka arī vasaras rādītāji būs labi.
1: Iepriekš publikācijā portālam Delfi Reilenda skaidroja, ka lielākais pieaugums nakšņošanas skaita ziņā salīdzinājumā ar pagājušo gadu ir vērojams ASV un Lietuvas viesu vidū – 16%. Salīdzinājumam no Latvijas turistu nakšņošanas skaita īpatsvars pieaudzis par 7%. Turpina Reilenda.
3: Lätlane külastab väga palju Pärnut, väga palju saari.
2: Latvieši daudz apmeklē Pērnavu un salas. Vācieši vēlas redzēt dabas ainavas. Vēlmes atšķiras atkarībā no tirgus, taču ļoti populāra ir Igaunijas daba, pastaigas pa purvu un saunas kultūra.
3: Matkāt sauna kultūra väga populārne.
1: Sabiedriskajiem medijam Igaunijas biznesa un inovāciju aģentūras pārstāvi norāda, ka visvairāk naudas Igaunijā atstājot viesi no Savienotajām valstīm, kā arī tie, kuri apmeklē liela mēroga pasākumus, koncertus un konferences. Taču uzņēmēji ir pamanījuši, ka kaimiņvalstī ārvalstu viesu, kas ierodas uz šādiem pasākumiem, šovasar ir mazāk. Attiecīgi tas ietekmē viesnīcu un restorānu ienākumus. Savos novērojumos ERR žurnālistē dalās Legend Hotels valdes loceklis Taurijs Umbergs.
4: Starpība salīdzinājumā ar pagājušo gadu ir liela. Šovasar lielu pasākumu Tallinā vai nu nav, vai arī tie netiek rīkoti tādā mērogā. Tāpēc arī ir mazāk viesu. Pieaugums ir, taču, ja salīdzina ar citām valstīm, tas ir neliels.
1: Līdzīgu atziņu sabiedriskā medija žurnālistē min arī Tallinas rātslaukumā esošās kafejnīcas Kervīder īpašnieks Velo Leitams. Viņš atzīst, neglābi arī kruīza kuģu pasažīri.
5: Tie, kuri ienāk pilsētā, atpūtina kājas, nopērk ūdeni, vēlas izmantot tualeti. Daži paņem aluspinti, kāds paņem mazliet kafijas vai tējas un nedaudz pēdu. Taču viesnīcām tā ir nulle, jo viņi atnāk un vakarā atgriežas uz kuģa.
1: Kervīder saimnieks vērš uzmanību. Šogad Tallinā ieradās nedaudz vairāk nekā 100 kruīza kuģu. Savukārt 2019. Gadā to bijis 450. Leitams, daloties savā pieredzē, apliecina, ka uzņēmējiem par labu nav nākuši arī laika apstākļi.
5: Salīdzinājumā ar pagājušo gadu mums visiem ir sliktāk. Tagad mūsu mērķis ir sasniegt pagājušā gada apgrozījumu, neskatoties uz lielākām algām, lielākiem nodokļiem un pieaugošām izmaksām.
1: Sarunā ar biznesa izdevumu Eripēv Igaunijas turisma un ceļojumu firmu asociācijas prezidents Dēvids Rajans Dženkins uzsver, kaut šī vasaras sezona nozarei ir pozitīva, valsts nav atgriezusies pie pirms pandēmijas rādītājiem. Igaunijas turisma firmām 4 mēnešu laikā ir jānopelna visa gada ieņēmumi, piebilst Dženkins. Nozares izdevuma uzrunātā Kalastes hobiju saimniecības īpašniece Līna Saks atzīst, viņai tas ir jāizdara 2 mēnešu laikā. Igaunijas sabiedriskās raidorganizācijas uzrunātie turisti gan ir apmierināti ar savu pieredzi. Korejiete Līdžin Jonga vērtē, ka Tallinā ir pieņemamākas cenas nekā Helsinkos.
6: Compared to Helsinki, it's a bit more affordable.
7: Restorāna ēdiena ir mazliet lētāka Korejā nekā Igaunijā un Somijā, taču joprojām labi un augstas kvalitātes.
6: Still very good quality food.
1: Vācietis Dirks ir to vidū, kam izšķiroši ir klimats.
8: Citās Eiropas valstīs ir kļuvis tik karsti, ka arī mani draugi vairāk skatās uz Igauniju un Ziemeļvalstīm, jo vasara šeit ir daudz jaukākas un patīkamākas.
1: Ierunā par paradumiem, arvien vairāk turistu izvēlas ceļot ārpus Tallinas. Igaunijas biznesa un inovāciju aģentūras pārstāve Orvika Reilenda Delfiem skaidro, ka šobrīd svarīgākie faktori viesiem ir cenu līmenis un tas, cik ātri un ērti ir sasniedzams galamērķis. Reilenda norāda, ka Igaunija vairs netiek uztvarta kā lēta valsts. Pirms 2 un 3 gadiem veiktās aptaujās uz valsts robežas atklāts,

0: ka viena ceļojuma laikā ārvalstu tūrists iztērē vidēji 316 eiro. Rihards Millers, Latvijas radio.
1: 6:21 minūtē atkal par pašu mājās risināmiem jautājumiem un balvu novada pašvaldībai steidzami jāatrod vismaz 80 tūkstoši eiro peldbaseina remontam. Šovasar atklājās, ka baseina vannas segums ir ievērojami nolietojies un to vairs nevar droši eksploatēt. Tā kā pilsētas baseinu izmanto plašs apmeklētāju loks, gan sporta skola un skolēni, tāpat vietējie iedzīvotāji un arī blakus novada sportisti, pastāv bažas nevien par paša baseina nākotne, bet arī par mācību iespējām, treniņiem un citu projektu virzību. Plašāk par to klausāmies Martas Puzākas sagatavotajā ierakstā.
2: Lai gan balvu peldbaseins vasaras sezonā ierasti ir slēgts, šobrīd ir bažas par jaunās sezonas sākumu. Baseina vannas membrāna, kas kalpojusi vairāk nekā 15 gadus, ir atdalījusies no baseina sienām un grīdas. Turpina balvu novada domas priekšsēdētājs Jānis Trupovnieks no Latvijas zaļās partijas.
3: Iespējams, ka deformējoties te plēvēja arī kaut kur rodas plaisas, kuras ūdens pakļūst arī starp zem plēves un starp baseina betonējumu un šo plēvi.
2: Viņam piekrīt arī balvu sporta skolas direktore Ludmila Beļikova.
4: Mēs kā sporta skola sākam apsaimniekot jau no 10. Gada. Tad bija problēmas ar vannu no celtniecības laikiem. Vanna bija flizēta un parādījās problēma. Tad mēs saucam ekspertīzes un nonācām pie secinājuma, ka jāmainā segums vannai un jāiemonta iekšā. Tā saucamā membrāna. Baseins mums ir ļoti noslogots, peldēšanas apmācība ir 5-gadīgiem, 6-gadīgiem, un visām vispār izglītojušām skolām katrai klasē ir piešķirtas 8 stundas katru gadu. Un tie bērni no visām skolām tiek ar autobusiem pēc grafika ļoti regulāri atgādāti uz baseinu. Uz dotu brīdi mēs nevaram pateikt, kā reaģēs membrāna uz to brīdi, kad mums būs jālaiž ūdens un jāmainā un jātīra baseins. Mēs ar bažām par to momentiņu gaidām. Principa plāni ir tādi, ka mums jāatsāks darbība, jā?
2: Pašvaldībā lēš, ka neatliekamais remonts izmaksātu ap 80 tūkstošiem eiro, taču tas ir tikai īstermiņa risinājums. Jau pērn sagatavots projekts visas ēkas kapitālai atjaunošanai. Līdz šim ārējo finansējumu piesaistīt nav izdevies, stāsta Trupovnieks.
3: Šis ir ļoti energoietilpīgs objekts, kā tāds. Rekuperācijas, ventilācijas sistēmas, siltināšana pati pa sevi ir jau savu laiku nokalpojusi. Tā ir gan iekštelpu svīšanā, gan korozijas momenti parādās. Ceru, ka papildus atbalsts Latgales pierobežas pašvaldībām varētu būt finansējuma avots.
2: Ja valsts atbalstu nesaņems, pašvaldība cer uz Finanšu ministrijas piekrišanu daļu pašvaldības aizņēmumu atmaksāt vēlāk. Tas ļautu šobrīd ieplānoto naudu novirzīt gan baseina remontam, gan arī citai neatliekamai problēmai – novecojušo apkures katlu nomaiņai 5 novada skolās.
3: Varēsim gan baseinu pusotra divu mēnešu laikā atremontēt vismaz tā, lai viņš varētu darboties. Gan arī droši nodrošināt mācību procesu izglītības iestādēs un nedod Dievs, ja ziemas laikā notiek kāda avārijas ar apkuras katliem. 2024. Gada janvārī pašvaldībā paziņoja, ka mums ir budžeta deficīts 4,8 miljonu. Un šis gads ir tāds arī liktenīgais, ka mums ļoti liela daļa no tām aizņemtajām naudām arī dzem ir jāatmaksā.
2: Balvu baseinu izmanto pirmskolas, vispār izglītojošo un sporta skolas audzēkņi, kā arī iedzīvotāji un viesi no kaimiņu novadiem. Notiek treniņi un sporta nometnes, tāpat tiek īstenoti dažādi projekti. Viens no projektu īstenotājiem ir Ziemeļlatgales sporta centra vadītājs Arnis Vojka.
5: Vairākus gadus es esmu realizējis projektus attiecībā uz pirmskolas izglītības iestāžu izlietojumu un peldēt apmācību. Arī uz nākamo gadu šādu peldēt apmācības projektu es esmu izcīnījis vadīt. Balvu peldbaseins ir ļoti pieprasīts blakus novada iedzīvotājiem, un tas piesaistā arī atbalstu mūsu uzņēmēju darbībai. Nu, manuprāt, ja tas ir mēnesis vai divi mēneši, būtiski tas neietekmēs. Mēs darbosimies intensīvākā darba periodā.

0: Pašvaldība jau gatavo iepirkumu remontdarbiem, lai finansējuma gadījumā tos varētu sākt nekavējoties. Vietvarā uzsver, iedzīvotājiem par baseina nākotni satraukties nevajagot, tā atvēršana plānojas 17. augustā. Marta Puzāka, LSM Latgales redakcija.
1: 6:26. Šis ir trešdienas, 5. augusta rīts.

0: Kas notiek uz Latvijas robežas ar Baltkrieviju? Kāpēc iekšlietu ministrija ir rosinājusi robežas steidzami slēgt? Un kāda vispār ir pašreizajā situācija, runājot par migrāciju un centieniem stiprināt iekšējo drošību? Spriedīsim par to trešdien krustpunktā.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
2: Ar ziņām pus septiņos no rīta studijā Paula Feldmane. Lai pārunātu nevalstisko organizāciju darbību Latvijā un valsts finansējuma piešķiršanas kārtību, premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta šodien tiksies ar nevalstisko organizāciju pārstāvjiem.

0: Sarunā piedalīsies gan ministru kabineta memoranda padomes locekļi, gan organizāciju pārstāvi no Latvijas reģioniem. Šodien vietnē lvrobeža.lv atjaunos iespēju veikt jaunas laika rezervācijas, lai šķērsotu Latvijas robežu ar Baltkrieviju Pāternieku robežu šķērsošanas punktā. Vakar Pāterniekos atjauno iespēju šķērsot robežu, bet kā vēstīts iepriekš kopš 31. jūlija, informācijas sistēmu tehnisku traucējumu dēļ Pāterniekos robežu kontrole nebija iespējama. Ukrainā vismaz viens cilvēks nogalināts un vairāk nekā 20 ievainoti aizvadītajā naktī Krievijas veiktajā masveida raķešu un dronu uzbrukumā. Kā vēsta Ukrainas galvaspilsētas Kīvas militāra administrācija, ap diviem naktī postījumi bija reģistrēti vairāk nekā 7 vietās galvaspilsētā. Cietušas vairākas dzīvojamās mājas un biroju ēka, kādā 20 stāv dzīvojamā mājā izcēlēs ugunsgrēks. Tā vēsta Ukrainas mediji. Lielā platībā izcēlušies ugunsgrēki vairākās noliktavās un arī kādā tirdzniecības centrā un tāpat postījumi nodarīti kādai ražotnei. ASV prezidentam Donaldam Trumpam piederošajā golfa klubā pie Los Angeleses nedēļas nogulē aizturēts bruņots vīrietis, kurš pēc visas priežot novēroja drošības pasākumu sagatavošanu 2 dienas pirms Trumpa ierašanās. Pēc policijas sniegtās informācijas vīrietis svētdien fotografējis un filmējis golfa kluba teritorijā. Savukārt otrdienas vakarā Trumps ieradās golfa klubā, lai piedalītos Republikāņu Nacionālās komitejas rīkotajās iedojuma vākšanas vakariņās. Aizturēšanas laikā policija vīrieša kabatā atrada 16 patronu magazīnu ar munīciju, savukārt viņa automašīnā tika atrasta pielādēta pistole. Tā vakar pavēstīja policija. Un vēl no šodienas līdz 9. augustam Valmierā notiks iedzīvotāju mērīšana. 20. Gadsimta 30. Gados antropologs profesors Jēkabs Prīmanis veica Latvijas iedzīvotāju mērīšanu dodoties ekspedīcijās uz dažādām Latvijas vietām. Un balstoties gan uz šo mantojumu, gan mūsdienu zinātnes metodēs, Rīgas Stradiņa universitātes pētnieku un studentu komanda turpina pētīt Latvijas iedzīvotāju antropoloģiskās un veselības pazīmes. Rīgā šobrīd 17 grādi un pūš austrumu vējš ar ātrumu 2 metri sekundē, savukārt atmosfēras spiediens ir 765 mm un relatīvais gaisa mitrums 75%.
1: Un vēl mazliet paturpinot par laika apstākļiem, patīkami rāms trešdienas rīts un interesants arī gaisa temperatūras ziņā. Pirms stundas temperatūras amplitūda bija no nepilniem 10 grādiem Ainažos līdz 19 grādiem Liepājā, bet nu, jau iesilst arī Vidzeme, kur debesis lielākoties skaidrs citviet, arī pa kādam mākonim debesīs un vietām arī mazliet līņā un arī dienā. Pavisam mākoņi neizzudīs, vietām tie atnesīs īslaicīgu lietu, vietām varbūt arī pērkona negaisu, bet tas netraucēs saulei darīt savu darbu un gaisu uzkarsēt līdz 25-30 grādiem. Vējš būs lēns, mainīs virzienu no austrumu pārējot dienvidvējā un arī Rīgā nokrišņu iespējamība niecīga, gaisa temperatūra pakāpsies līdz 28 grādiem. Un tā, skatoties uz ziemeļiem un dienvidiem pie mūsu tuvākiem kaimiņiem šodien laikapstākļi būtiski atšķiras Tallinā. Plus 24, mainīgs mākoņu daudzums, Stokholmā un Oslo līs un gaisa temperatūra ap 20-22 grādiem, savukārt Viļņā sauss, saulēns un 31 grādu karsts, vēl lielāka svelme šodien daudzviet Centrāla Eiropā, Varšavā un Vīnē temperatūra sasniegs 36, Budapeštā vēl pāris grādus vairāk, Berlīnē iespējams negaiss tur plus 31, bet Londonā un Parīzē nelīs un gaisa temperatūra attiecīgi 25-28 grādi un arī Lisabonā 28, bet Madridē plus 35 un arī Roma un Atēnas neatpaliek ar 36-37 grādiem dienas vidū. Lūk tā par laika apstākļiem, bet nu gan ķeramies klāt sporta vēstījumu. Harijs Ortveins ir studijā un šķiet, ka pat tie, kas īpaši par sportu neinteresējas, tagad zina, ka Latvijā ir futbola klubs vārdā Auda. Labrīt!
2: Labrīt un labrīt klausītājiem! Jā, pat vakardien dodoties uz Skonto stadionu, kamēr vēl tā teikt, sprādzēja riteni drošībā, lai neviens viņu neaiztie prom, kāds ārzemju turists pienāca vaicāja, kas šeit notiek, un es vaicāju, vai jūs zinat kādu Latvijas futbola klubu. Un tā atbilde bija noraidoša, bet es teicu, nu ir tāda lieta kā UEFA konferences līga, nu un tad tie cilvēki pulcējās uz šo te maču. Ieteica arī varbūt tuvākās stundas, varbūt paiet nedaudz nomaļāk.

0: būs kaut kā
1: stadiona. Gan skaļuma dēļ, gan lai arī būtu mazākas rindas tuvējos restorānos. Bet par to, kā veicās Audei un kuri tad brauc mājās kā uzvarētāji, kuri kā zaudētāji un arī par citām sporta aktualitātēm jau pēc brīža. Latvijas futbola klubs Auda vakar izcīnīja uzvaru UEFA konferences līgas atlases trešajā kārtā. Auda trešās kārtas pirmajā spēlē ar 1-0 uzvarēja Tirānas Dinamo City no Albānijas. Spēles pirmais puslaiks bija saraustīts ar daudz tiesneša svilpēm un sodiem, taču Audai piederēja pārsvars, ko mača otrajā puslaikā arī izdevās pārvērst gūtajos vārtos. Pēc stūra sitiena izspēles 68. Minūtē bumbu no gaisa vārtos raidīja Bartelemī Diedju. Jau maču kompensācijas laikā Audu no vārtu zaudējumu glāba aizsargs Tins Hrvojs un vārtsargs Nils Puriņš. Atbildes spēle Tirānām gainām nākamajā ceturtdienā. Savukārt Rīga un RFS komandas atlases trešās kārtas pirmo spēli aizvadīs rīt. Latvijas sieviešu tenis pirmā raketa Aļona Ostapenko vakar izstājās no Toronto 1000 punktu turnīra. Ostapenko no pirmās kārtas bija brīva un vakar otrajā kārtā pie rezultāta 0-6-0-4 pret ķīnieti Džanu Šuai nolēma izstāties no cīņas. Par dalību otrajā kārtā Ostapenko nopelnīja 35 ranga punktus. 18-gadīgu un jaunāku puišu handbola izlase vakar izcīnīja otro uzvaru Eiropas čempionāta B divīzijas turnīrā. Pašmai handbolisti ar 28-25 pārspēja Rumāniju. Sešus vārdus uzvarētāja labā guva Ralfs Sproģis un Reinis Burjāns. Klausāmies galvenā trenera Rihārda Lejas komentāru par spēli.
2: Spēli labi vedām uz priekšu līdz kaut kādai 45. Minūtai, kur varbūt sākām nedaudz noplīst uz nogruma fona, un tad Rumāņi nedaudz atdzīvojās līdz mīnus 3, samazinot rezultātu starpību. Bet nu, mēs tomēr pratām noturēt šo pārsvaru beigās ar savām darbībām laukumā, gan uzbrukumā, gan aizsardzībā veiksmīgam, jāsaka tā. Tā kā nebija pārliecinoša uzvara noteikti, varēja būt pārliecinošāka iespējams pēc ritējuma, bet prieks par izcīnīto uzvaru.
1: Tālūk pēc mača sacīja U18 handbola izlases galvenais treners Rihārds Lēja. Rīt grupu turnīra noslēdzošajā spēlē būs jātieks ar vienaudžiem no Lietuvas. Hokej klubs Zemgale parakstīs līgumu ar uzbrucēju Lauri Bajerunu, kurš aizvadītajā sezonā bija viens no Baltijas čempionāta Kijivas Capitals vienības līderiem. Bajeruns pagājušajā sezonā 37 spēlēs izcēlās ar 45 punktiem, bet izslēgšanas turnīra 9 mačos iekrāja 5 punktus. Iepriekš karjerā viņš pārstāvējis vairākas citas pašmāju čempionāta komandas, kā arī spēlējis Rumānijā, Vācijā, Francijā, Baltkrievijā, Slovākijā, Dānijā un Čehijā. Pie jauniem klubiem tikuši arī Latvijas vīriešu volejbola izlases spēlētāji Markus Vensbergs un Jēkabs Dzenis. Vensbergs karjeru turpinās Bulgārijas virslīgas klubā Dunav. Aizvadīto sezonu Latvijas volejbolists pavadīja Igaunijas čempionāta komandā no Pērnavas, ar kuru izcīnīja 3 trofejas. Savukārt Dzenis nākam sezonu pārstāvēs Spānijas augstākās līgas komandu Benidorm. Pagājušajā sezonā Dzenis spēlēja Itālijas B, jepes spēka 4. līgā. Abi volejbolisti šobrīd kopā ar pārējiem izlases spēlētājiem gatavojas septembrī gaidāmajiem Eiropas čempionātam. Un pašmāja sportista Kristiāna Āgule vakar Polijā ieņēma 7. vietu Eiropas U23 čempionātā šaušanā 10 metru distancē ar pneimatisko pistoli. Āgule sacensību finālā nopelnīja 130 punktus, bet Alise Dvarišče un Līva Krūmiņa finālam nekvalificējās. Vīriešu konkurencē Daniels Vilciņš kvalifikācijā ieņēma 9. vietu un finālā neiekļuva. Eiropas U23 čempionāts Vroclavā turpināsies līdz 12. augustam un Latvijas sportisti vēl startēs vairākās individuālajās un arī komandu disciplīnās. Tāda lūk jaunuma sportā.
0: Par tiem šobrīd paldies sakām Harijam Ortveinam, zinot, ka studijā viņš labrīt programmas gaitā vēl atgriezīsies. Ir 6:40 minūtes un papriecāsimies par ražas laiku, jo daudziem dārzi pilni gurķu, tomātu, kabaču, arī ogas, pamazām ābolas ārtojas. Citi šos labumus labprāt iegādātos, bet kā tad abām pusēm satikties, izrādās iespēju netrūkst un par dažiem risinājumiem tuliņu uzzināsim sarunājoties ar Rīgas apriņķa avīzes galveno redaktori Eva Lūsi. Labrīt!
3: Labrīt!
0: Jā. Ko tad darīt tiem, kas grib vietējos labumus, bet saprot, ka veikalā īsti tos laikam neatradīs?
3: Jā, nu, šogad tiešām tā diezgan uzkrītoši ir tas, ka vismaz pierīgā ir parādījušās tādas pasaulē droši vien jau zināmas, bet nu, vismaz pie mums tādas mazāk pazīstamas formas un kļūst ar vien populārākas. Jo nevienmēr cilvēkiem ir laiks aiziet uz veikalu un nevienmēr arī tam, kuram tā raža ir izaugusi, viņam ir laiks stāvēt vai tirgu vai kur citur. Nu jā, tā piemēram, mūsu avīzē mēs rakstījām par to, ka Mārupas novadā ir sākusies ilgi gaidīt arbūzu un meloņu ražu, un saimniecībā Gāciem un Zelmas jau otro gadu vai vismaz vairākus gadus pēc kārtas notiek tāda pašapkalpošanās tirdzniecības saimnieks ir novicis uz galbiņu izaugušo ražu, un cilvēki var nākt un pirkt melonus, pirkt arbūzes, uz katras no ogām ir uzrakstīta konkrētā cena, cik katra oga maksā, un ja pie pašapkalpošanās galdiņa ir novietota norēķina kartīte, kurā pircēji var atstāt skaidru naudu, bet tiem, kuriem skaidrs naudas nav, norādīts arī bankas konta numurs, lai par pirkumu varētu samaksāt ar pārskaitījumu. Tāpat tātad, nu, ir norādīts arī cena par kilogramu, un tas ir tiešām, manuprāt, ļoti labs veids. Es neesmu ne tikai Mārupē, bet arī citviet, piemēram, braucot uz Ikšķils puses, esmu ievērojis tādas pašapkalpošanās galdiņas. Un domājot par to, jāsaprot, ka, ja, piemēram, agrāk, nu, es esmu cilvēks, kas ir padomu laikā dzīvojis, un tad, piemēram, arī kaut vai putu dogas tika izdaktas un izlaupītas. Tad šis tomēr liecina, ka būs cilvēki ir kļuvuši godīgāk un varbūt, ka kāds arī tur paņem un nesamaksā līdz galam un tā, bet tomēr...
0: Tā uzticība ir augus, jā.
3: Jā, neapšaubām. No abām pusēm ir augus un cilvēki tomēr mēģina norēķināties. Droši vien jau, ka ir tāpat, ka kāds paņem, bet tā tas notiek. Tāpat arī ļoti populāra ir šobrīd palikusi tā, nu, paslostīšana ļoti daudzās vietās. Gan zemenes bija iespējams, šobrīd mellenes, ļoti daudz saimnieki piedāvā paslostīšanu. Ja cilvēkiem arī nav iespējams nopirkt un arī par lētāku naudiņu, viņi paši var braukt uz lauku un lasīt. Tas gan Ādažos, gan Mārupē mēlenes šobrīd piedāvā. Tāpat arī, es domāju, ka tas arī ir tāds ļoti, ļoti labs veids, kā saimniekam pašam tikt galā ar ienākušo stražu, jo nevienmēr ir laiks saustīt, nevienmēr ir laiks noalgot to strādnieku, bet šādā veidā cilvēkiem ir iespēja tikt pie ražas un turklāt pa lētākām naudiņām.
0: Nu, arī atpusē izdevīgi, jā.
3: Protams, un arī šeit ir, protams, ir arī uzticēšanās, jo tāpēc, ka arī saimniekam ir svarīgi, lai tas lauks netik iznīdīt, piemēram, zemenēm, ja, arī tāpat ir vajadzīgs, piemēram, tas, lai tās ogas tiktu nolasītas kārtīgi. Ir gadījumi arī viena sieviete sociālajos tīklos sūdējās par to, ka pie viņas uz zemeņu lauka ir atbraukuši 4 pieauguši vīrieši, pieēdušies un salasījuši tikai kādu puskilogramu zemeņu pēc tam nopirkuši. Un tāpēc arī vairāk saimnieki rakst klāt, cik kilogramus minimums nu,
0: būtu jāsalas, jā.
3: Jā, būtu jāsalas, lai varētu iet ārā no lauka. Tāpat arī, piemēram, ļoti arī sociālo tīklu grupās cilvēki sāk domāt par to, kā mainīties ar dārzeņiem un ar izaugušo ražu. Citam ir medus, citam ir olas, citam ir kabats, citam ir ogas, citam ir varbūt kartupeļu raža labi ienākusies, un tad cilvēki piedāvā viens otram to, kas viņiem ir palicis nu, vairāk nekā nepieciešams, otram atkal varbūt pietrūkst, un arī šāda lieta paliek ar vien populārāka, jo cilvēkiem pēc saziņas veiktajās vietējās kopienu grupās ir ļoti vērts iespējams un piedāvā tādas lietas. vai piemēram, nu, tur ir vienam ir ienākusies tiešām tāda ļoti, ļoti ražīga ogu raža, un tad otram atkal tas pietrūkst. Un tādā veidā noteikti tāda arī maiņas process. Te, protams, es nezinu,

0: kā valsts ieņēmuma dienas šito skatās, nu, man liekas, ka tā ir tāda ļoti laba tāda vietējā pilks.
1: Galvenais, lai neiet zudībā tādā. Tas, kas ir izaudzis.
0: Tā tas ir, un tas tiešām ir ļoti, nu, tā patīkama, un man liekas, ka tā tāda laba tendence, kur cilvēki var viens otram tāda, nu, tā ir tāda, nu, tāda varbūt arī draudzība un tāda kaimiņa būšana, un tāds, manuprāt, tā ir tāda ļoti jauka lieta, kas notiek.
1: Jā. Nu, protams, parādās arī citas iespējas, tie pašapkalpošanās kioski, kur nemaz nenorēķinājies īsti ārā, netiks, tā kā tā iespēja tikt pie ražas turklāt, ne tikai tagad vasaras nogalē un arī rudenī, bet pēc tam arī ziemā, kad tie paši konservējumi arī saimniecībās noteikti būs radušies pietiekami daudz, lai piedāvātu citiem. Jauki, ka šī joma attīstās un jauki, ka mēs izturamies godīgi, gan tie, kas pērka, gan tie, kas audzē, uzticas saviem klientiem.
0: Nu jā, jo ir jāsaprot, ka tam, kas audzē, viņam tiešām nav laiku un iespēja, ka viņš varētu visu dienu stāvēt tirgu un pārdot to, un tad viņam ir atkal jāaugo cilvēks, un tad tas, protams, ir atkal sadārdzina visu to procesu un sadārdzina arī visu to galvcenu. Bet šādā veidā tas ir tieši no rokas rokā. Nu, tas ir bez starpniekiem.
1: Un tuvu mājām, kā jau tu sacīji, savā apkaimē noteikti katram savā saziņas grupā vai turpat pāri žogam kaimiņš kaimiņam uzsauc šobrīd leģendāro frāzi vai kā baci negrib, tā varētu būt vispopulārākā. Jā, liels paldies par šo stāstījumu, saka Rīgas apriņķa avīzes galvenajai redaktorei Evai Lūsei. Interesējāmies par ražas laikā tik svarīgo iespēju. Nopirkt to, ko daži izaudzējuši, kādam dārzi pilni ražas, citi varbūt kaut kas nav izaudzis un ir iespēja tikt pie tā, kā pietrūkst. Lūk tā par ražas jautājumiem 6:48 minūtēs. Bet augusts nāk arī ar kādu citu tradīciju un par teātra galvaspilsētu šonadēļ atkal kļūst Valmiera, jo tur jau 11. reizi notiks Valmieras vasaras teātra festivāls. 3 dienu garumā skatītāji aicināti iemainīt ierasti ērtos teātra krēslus pret neierastām vietām pilsētā un teātra mākslu baudīt, piemēram, kadreizajā gaļas kombināta ražošana sākās vai skolas pagalmā. Festivāla programmā šogad vairāk nekā 10 iestudējumu, un par to plašāk uzzināsim klausoties Lauras Jansons veidoto reportāžu.
2: Viena no netradicionālākajām vietām, kur šogad notiek kāda no Valmieras vasaras teātra festivāla izrādēm, ir kādreizējā Valmieras gaļas kombināta teritorija. Šeit pie lielām smagām metāla durvīm satieku festivāla direktori Reini Suhanovu.
3: Mēs laikam dodamies iekšā šobrīd, kur saldētavas durvis. Pasties, 30 cm garas durvis. Nākam iekšā un tajā. Un tad mēs nokļūstam šeit, kā redzēt, saldētam vai kas te ir bija.
2: Tālāk jau Reinis mani ved cauri tumšiem gaiteņiem, kur vienīgais orientieris telpā ir uz grīdas uzvilkta sarkana līnija.
3: Tomēr kaut kā arī mākslinie viens no šīs izrādes tēma arī dzīvība, anatomija un tā norisa vieta, protams, ir traki. Trāpīgi tādā ziņā. Un man ir drēbes, un es tev redzēju, ka ir vecās desu ādes arī.
4: Tiešām
3: ir ļoti ekstrēsti. Es domāju, ka mūsu festivāla vēsturē varbūt viena no, varētu pat teikt, tādām trakātajām, nesarmātajām idejām.
2: Pēc kāpiena pa tumšām kāpnēm nonākam plašā kādreizējā ražošanas telpā ar lieliem logiem. Šeit jau rosās izrādes Lūziens radošā komanda režisora Riharda Zeleznieva vadībā.
5: Mēs ilgi diezgan meklējām vietu. Mēs jau laikam zinājām, ka mēs gribam veidot izrādi par cilvēka dzīvības brīnumu, nu, ka mēs varbūt nenovērtējam to ikdienā, cik daudz mūsu organismā un prātā notiek darbība, lai mēs vispār spētu funkcionēt. Tas ir savu veidu brīnums.
2: Riharda Zeleznievs atklāja, ka šo ēku paredzēts nojaukt, tāpēc radošajai komandai šeit dota pilnīga brīvība, kuru viņu arī sola izmantot, iedzīvinot teātra mākslu vis netradicionālākajos veidos.
5: Mēs izmantojam arī griestus, no griestiem nāks ārā visādas dažādas lietas. Patiesībā tad, kad tev ir tik milzīga ēka, un viņa ir pamesta, un pirmkārt jau elektrību vajadzēja ievilkt, ūdeni vajadzēja ievilkt, visi šīs te tehniskās lietas, sēdvietas gaismas, visu to kaut vai tikai sarunāt un saprast, kur tas varētu būt, kā tas varētu būt, kā dabūt 500 litru ūdeni.

0: ūdeni, kas tek no griestiem. Tur jau aiziet pusi no tavas enerģijas.
1: Tikmēr Valmieras Gaujas krasta vidusskolas sporta zālē režisore Liena Šmukste ar komandu veido izrādi Saprastie. Arī šis iestudējums ir krietnes izaicinājums, jo darbs notiek trīs valodās – latviešu, angļu un zīmju valodā.
2: Izrādi arī piedalās vaidzirdīgi jaunieši. Pirmo reizi dara kaut kādas lietas, piemēram, mācās lielu lēli vadīt, viņiem būs horeogrāfija. Man ļoti patīk šis formāts, jo parasti izrādes veido vismaz divus mēnešus. Nu, tā, bet šeit ir jāuztais izrāda divās nedēļās, pa drusciņ īsāk, un tā ir tāda tā kā nometne.
3: Visi, kas ir uz skatuves, bišķi klusāk runājam, lūdzu.
1: Pamatīga rosība šajās dienās valda Valmieras estrādē, kur top lielformāta kantrī mūziklis gadsimta kāzas. Kamēr aktieri uz skatuves iemēģina lomas, scenogrāfi un mākslinieki, turpina veidot dekorācijas. Šajā iestudējumā apvienosies gan aktieri, gan arī Valmieras novada amatieru kolektīvi un pat BMX riteņbraucēji. Galveno varoni izrādē atveido aktieris Aleksandrs Bricis, kuram šis ir ceturtais Valmieras vasaras teātra festivāls.
4: Es domāju, tas arī kaut kādā ziņā noņem to nopietnumu, smago atbildības nastu, kas ir teātros uztaisīt kaut kādu milzīgo nopietnu pārdomātu gabalu, kas radīsies vairākus gadus. Un kaut kā bezrūpīgāk labā ziņā nozīmē pieietam visam.
1: Festivāla direktors Reinis Suhanovs stāsta, ja iepriekš festivāla programma vienu gadu bija veltīta bērniem, otru gadu pieaugušajiem, tad šoreiz festivālā būs ko redzēt visām paaudzēm. Šī gada tēma ir tilti, turpina Reinis Suhanovs.
5: Tilti tas ir gan tiešā nozīmē, mēs vēlamies nokļūt ar festivālu pāri Gaujai, bet tā ir arī tie tilti, saziņas tilti un cik svarīgi ir atvērt šo saziņu. Tas ir vienmēr arī tas izveicinošais atrast tās jaunās interesantās vietas. Un tā ir arī viena no tām svarīgākām lietām, ko mēs skatītājiem dodam to pieredzi, ka viņš ceļo par tām dažādajām sajūtām, ko pilsētā var dabūt.
1: Festivāla programmā, kuru skatītāji aicināti baudīt no 7. Līdz 9. Augustam, ir iekļauti 12 iestudējumi, kā arī būs pieejama plaša paralēlā programma dažādās Valmieras pilsētas vietās. Lauri Jansone, speciāli Latvijas radio no Vidzemes.
6: 6:53 minūtēs atgriežamies atpakaļ studijā, lai papētītu, ko tad šorīt raksta un stāsta pasaules interneta mediju. Rustam Šukūrovs ir šeit klāt. Labrīt!
7: Labrīt! Un sākšu ar kādu problēmu Vācijā. Tur samazinās alus darītavu skaits. Un ja 2019. Gadā valstī darbojās 1552 alus darītavas, kas bija augstākais rādītājs pēdējo 30 gadu laikā, tad pērn to skaits sarucis līdz 1415. Un tas nozīmē gandrīz 9% kritumu. Atsaucoties uz Vācijas federālā statistikas biroja datiem, ziņo medijas Deutsche Welle. Pēdējā gada laikā Vācijā tika slēgtas 53 alus darītavas, un to skaits samazinās jau trešo gadu pēc kārtas. Federālais statistikas birojas atzīmēja, ka šī tendence visticamāk saistīta ar sarūkošu alus patēriņu valstī. Pērn Vācijas alus darītāji pārdeva aptuveni 7,8 miljardus litru alus, par 6% mazāk nekā 2024. Gadā un par vairāk nekā 15% mazāk nekā 2019. Gadā. Līdz ar to Vācijas alus nozare pašlaik piedzīvo ekonomiski sarežģītu periodu.
6: Droši vien daudziem jautājums, kas tad notiek Vācijā, ko izsens dēvē par alus lielu valsti, Oktoberfest arī būs jācer?
7: Vācijas alus darītāja apvienībā to saistā ar struktūrālām pārmaiņām nozarē. Alus darītavas negatīvi ietekmē pesimistisks pat tērētāja noskaņojums, ko veicina ekonomiskā un politiskā nenoteiktība. Tāpat savu lomu spēlē arī demografiskās tendences. Proti jaunā paudze lietu alkoholu daudz mazāk nekā iepriekšējās. Vienlaikus Vācijas alus darītāju apvienībā atzīmē, ka pieaug pieprasījums pēc bezalkoholiskā alus, taču tas nespēja kompensēt tradicionālā alus pārdošanas apjomu samazināšanos. Bet vairāki amerikāņu mediji, tostarp NBC News, raksta par ASV federālā izmeklēšanas biroja, jeb FIB aģentu, kam bija piekļuva sevišķi slepenā informācijai un kas tika aizturēts pēc par aptuveni 1 miljonu ASV dolāru vērtu kriptoaktīvu piesavināšanos. Lietas centrā ir Patriks Jaroks, FIB pretizlūkošanas un rūpnieciskās spiegošanas

0: apkarošanas nodaļas vadošais aģents. Ieņemamais amats viņam nodrošināja piekļuvi informācijai, kas ļāva īstenot piesavināšanos. Izmeklēšanā noskaidrots, ka Jāroks izmantojas FIB datu sistēmas, lai iegūtu piekļuvi viņa izvēlēto kriptovalūtu maku parolēm. Sākot ar 2024. Gada nogali, viņš vismaz 10 reizes pārskaitījis digitālos aktīvus uz sev piederošajiem kriptovalūtas makiem. Aktīvi tika pārskaitīti no kriptovalūtu makiem, kas bijuši saistīti ar naidīgu valsti. NBC News, atsaucoties uz saviem avotiem, norāda, ka runa iespējams ir par aktīviem, kas saistīti ar Krieviju.
1: Nu tā, mazliet jau izklausās pēc kādas spriedzes seriāla sižeta, kā tas varētu risināties, bet nu, kriptoaktīvi ir kaut kas tāds, par ko šķiet, ka tas, kas tur notiek, neviens nevar uzzināt. Tur visu var ļoti labi paslēpt. Kā tad varas iestādes uzzināja, ka Jāroks ir to naudu sev piesavinājies?
0: Uzzināt bija diezgan vienkārši, jo Jāroks pats informēja varas iestādes par notikušo. Pagājušajā nedēļā viņš sazinājās ar ASV tieslietu ministrijas pārstāvi un FIB amatpersonām. Lai tā teikt, vaļsirdīgi atzītos pārkāpumos. Un FIB sniegtā informācija liecina, ka Jāroks savu lēmumu atzīties līdzekļu piesavināšanā skaidroja ar spēcīgu kaunu sajūtu, kas viņu psiholoģiski nomocījusi. Bet portāls Politico raksta, ka Eiropa meklē iespējas samazināt atkarību no ASV datu apstrādes uzņēmuma Palantir, kura izstrādātās tehnoloģijas tiek izmantotas citas starpā policijas darbā, izlūkošanā, valsts aizsardzībā un veselības aprūpes sistēmās. Politiku atzīmē, tā kā Palantir ir nozīmīga loma kritiski svarīgu sistēmu darbībā un uzņēmumam ir ievērojama pieredze datu analīzē, atteikšanās no tā risinājumiem nav vienkāršs process. Neraugoties uz to, vēlme atteikties no Palantir pakalpojumiem Eiropas kontinentā pastiprinās. Piemēram, Spānijas valdība ir uzdevusi valsts kapitālsabiedrībām publiskajos iepirkumos neizvēlēties Palantir risinājumus. Savukārt, Francijas iekšējās drošības ģenerāldirektorāts Palantir vietā izvēlējies vietējo uzņēmumu Shops Vision. Apvienotajā karalistē izšķirošs brīdis gaidāms 2027. Gada februārī, kad Endija Bērnema vadītajai valdībai būs jāizlemj, vai laust 330 miljonu sterliņu mārciņu vērto līgumu ar Palantir par vienotās nacionālās veselības dienesta datu platformas izveidi. Par to, kā citās Eiropas valstīs raugās uz Palantīra aizstāšanu un kā to vērtē šīs kompānijas vadība, var lasīt portālā Politico.
1: Jā, un domāt par to jautājumu, kas nereti ir gan politiķu, gan sabiedrības uzmanības lokā, kā Eiropai attīstīt savu IT infrastruktūru, kā Eiropai izaugt tik tālu mākslīgā intelekta rīku lietošanā, kā to ir pagūvis izdarīt Amerikas Savienoto valstu šī joma. Paldies Rustavam Šukurovam par ieskatu internetu medijos 6:59 minūtes. Jauna stunda ar jaunām ziņām un prieku par to, ka arī šī ir itin vasarīga diena, solot diezgan karstu un sausu laiku.
2: Gleznes ne tikai pauž mākslinieka domu vai rotā telpu, tās nav statiski objekti, par tām ir jārūpējas un reizēm arī jārestaurē, kas jāzina par gleznām, lai tās neciestu no laika zoba vai nepiemērotas apiešanās, noskaidrosim trešdienas raidījumā, kā labāk dzīvot.
3: Šai nedēļas nogalē Dundagā tiks svinēta tautskolotāja Ernesta Dinsberga 210 gadu jubileja. Par šim notikumam veltīto konferenci, to kādu jaunatklājumu Dinsberga darbības izpētē, vairāk uzzināsiet sarunā raidījumā Kultūras Rondo.
4: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
5: Ar ziņām 7:00 no rīta studijā Paula Feldmane.
2: Ukrainā vismaz viens cilvēks nogalināts un vairāk nekā 20 ievainoti aizvadītajā naktī Krievijas veiktajā masveida raķešu un dronu uzbrukumā. Kā vēsta Ukrainas galvaspilsētas Kīvas militāra administrācija, ap diviem naktī postījumi bija reģistrēti vairāk nekā 7 vietās galvaspilsētā. Cietušas vairākas dzīvojamās mājas un biroju ēka un kādā 20 stāvdienā.

dzīvojamā mājā izcēlēs ugunsgrēks. Par to vēsta Ukrainas mediji, norādot, ka lielā platībā izcēlušies ugunsgrēki vairākās noliktavās un arī kādā tirdzniecības centrā un tāpat postījumi nodarīti kādai ražotnei. Savukārt Ukraina ar

0: tikt panākta šodien vai rīt. Un tas atkal raisa cerību, ka enerģijas resursu piegāžu apjoms šaurumā pieaugs un tādēļ naftas cenas ir kritušās, turpina Rihards Plūme.
1: Valsts sekretārs Marko Rubio izteicies, ka ASV ir iesaistīta sarunās starp Omānu un Irānu par satiksmes palielināšanu caur Hormuzu šaurumu. Katara, kas ir bijusi sarunu starpniece, ziņo, ka diplomātiskie centieni turpinās, taču tiešas Irānas un ASV sarunas plānotas nēsot. Kā vēsta aģentūra Reuters, tad ASV armijas svarīgāko augstas precizitātes raķešu, to starp Atakams krājumi, karā pret Irānu dēļ šogad ir ievērojami samazinājušies. Šīs ziņas nebūtu nav iepriecinošas laikā, kad ASV ražoto ieroču sistēmu, īpaši pārtvērē raķešu patriotu trūkums ar vien vairāk ietekmē Ukrainas spējas aizstāvēties no Krievijas triecieniem.
0: Lai pārunātu nevalstisko organizāciju darbību Latvijā un valsts finansējuma piešķiršanas kārtību, premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta šodien tiksies ar nevalstisko organizāciju pārstāvjiem. Sarunā piedalīsies gan ministru kabineta memoranda padomes locekļi, gan organizāciju pārstāvi no Latvijas reģioniem. Šodien vietnē lvrobeža.lv atjaunos iespēju veikt jaunas laika rezervācijas, lai šķērsotu Latvijas robežu ar Baltkrieviju Pāternieku robežšķērsošanas punktā. Vakar Pāterniekos atjaunoja iespēju šķērsot robežu, bet kā vēstīts iepriekš kopš 31. jūlija, informācijas sistēmu tehnisku traucējumu dēļ Pāterniekos robežkontrole nebija iespējama. Platforma Latbrit šodien organizē sadarbības pasākumu Latvijā. Šī platforma radīta, lai tuvinātu latviešu uzņēmējus Latvijā un Lielbritānijā, kā arī nodrošinātu pieredzes un informācijas apmaiņu. Pirmajā tīklošanās pasākumā Latvijā uzņēmēji varēs iepazīties ar platformas darbību, uzklausīt pieredzes, stāstus un pārunāt sadarbības iespējas abu valstu uzņēmējdarbības vidē. Vairāk par to stāsta Nikita Andrejevs.
2: Lielbritānijā dzīvo un strādā vairāk nekā 100 000 Latvijas pilsoņu, un daudzi no viņiem veiksmīgi attīstījuši uzņēmēju darbību dažādās nozarēs, no tehnoloģijām līdz pakalpojumu un radošajām industrijām, kā arī tirdzniecībai. Platformas mērķis ir izmantot šo pieredzi un kontaktu tīklu, lai palīdzētu Latvijas uzņēmējiem attīstīt idejas Lielbritānijā un veidot kontaktus. Šodien dalībnieki tiks iepazīstināti ar platformas darbību un nākotnes iecerēm, kā arī uzklausīs projekta dibinātāju pieredzes stāstus. Pēc prezentācijām paredzēta tīklošanās, kuras laikā dalībniekiem būs iespēja iepazīties, pārrunāt sadarbības iespējas un veidot jaunus profesionālos kontaktus. Pasākums notiks no 14:00 biznesa vēstniecībā Mārupes novadā.
0: Un vēl no šodienas galvaspilsētā mainīsies satiksmes organizācija Jāņa Čakstes gatvē gan iebraucot, gan izbraucot no Rīgas. Par to informē Rīgas domē, norādot, ka satiksme gan Rīgas, gan Jelgavas virzienā tiks organizēta pāri jaunuzbūvētajiem pārvadam, kā arī transportlīdzekļu kustībai tiks atvērts jaunais rotācijas aplis zem pārvada. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 18 grādi un pūš dienvidaustrumu vējš ar ātrumu 2 metri sekundē. Šodien valstī mainīgs mākoņu daudzums bez būtiskiem nokrišņiem, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra dienā būs 26-31 grāds, vietām piekrastē 22-25 grādi.
3: Balties balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
4: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Mūzika. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstamus pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
5: Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Arvilu Ašerādenu, Zandu Kalniņu Lukaševicu, Zani Ozolu, Karinu Ploku, Gati Liepiņu un citiem. Trešdien, 5. augustā, 17:30 Rīgā, Balderājā, Stūrmaņu un Gobas ielas krustojumā. Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība.
6: 7:06 skan Latvijas radio rīta programma.

0: Programma trešdiena, 5. augusts, ārā lielisks vasaras rīts ievada vienu no šīs nedēļas karstākajām dienām. Vai tā būs šī, vai varbūt rītdiena? Precīzi prognozi nākamajā pusstundā gatavo Ilze Golubeva. Bet mēs uz vasaru paraudzīsimies arī turisma sakarā, šoreiz izvērtējot rezultātus kaimiņos Igaunijā. Statistika liecina, ka viesu skaits pieauga, un, lai arī viesmīlības nozara šīs vasaras laika apstākļus neuzskata par labiem, daži turisti ir citās domās.
1: Denn die anderen europäischen Länder sind so heiß geworden.
2: Citās Eiropas valstīs ir kļuvis tik karsti, ka arī mani draugi vairāk skatās uz Igauniju un Ziemeļvalstīm, jo vasara šeit ir daudz jaukākas un patīkamākas.
1: Weil zum Sommer hier viel schöner und angenehmer ist.
0: Par turismu Igaunijā pēc 8, un lai arī vasara vēl veselu mēnesi mūs lutinās ar siltumu, jaunajām darba cēlienām gatavojas ziemas sporta veidu pārstāvi, un ierasti pirmā sezona pēc ziemas olimpiskajām spēlēm iezīmē arī dažādas pārmaiņas gan sportistu un treneru rindās, gan finansējuma sadalē, un ar to rēķinās arī mūsu kamaniņu braucēji uzsvarot, ka par augstiem rezultātiem jācīnās katrās sacensībās.
3: Cīnīsimies un paši sev būsim uzkrauduši augstākos mērķus rezultātu ziņā, jo skaidrs, ka pie patreizējās finansēšanas sistēmas, tad rezultāts ir tas, kas dod arī iespējas cīnīt olimpiskajā vienībā sastāvu sportistiem un līdz ar to mācību treniņu darba naudu un arī rezultātiem prioritārajā sarakstā.
0: Kā jauno sezonu sāk skeletonisti un bobsleisti par to plašāk sarunu pēc stundas, bet šajā gan par vasaras teātrfestivālu Valmierā, naudas meklējumiem, balvu peldbaseina remontam par to pēc pusastoņiem, bet šajā pusstundā divi temati pēc minūtēm 10 par slimnīcu tīklu reformu, bet jau tuliņ runāšu par šodien gaidāmu tikšanos. Gadrīz mēnesis pagājis kopš pēc memoranda padomes sēdes izskanēja premjerministra apgalvojums, ka NVO saņem naudu par sēdēšanu pie galda, arī šaubas vai vispār NVO atvēlēto naudu tērējam pareizi. Premjerministrs arī uzdeva valsts kancelējai sagatavot pilnu analīzi par valsts piešķirto finansējumu nevalstiskajām organizācijām. Jā, gadrīz mēnesis ir pagājis, un šodien premjerministram beidzot paredzēta tikšanās ar nevalstisko organizāciju pārstāvjiem. Tikšanās mērķis rast kopīgu izpratni par NVO darbību Latvijā un organizāciju finansēšanas principiem. Un šobrīd iespēja man sarunāties ar Pilsoniskās alianses direktori Kristīni Zonbergu. Labrīt!
4: Labrīt!
0: Kā šķiet jums vai šajā laikā premjers ir mazliet vairāk izpratis, kāda ir NVO loma, ka tā nav tikai sēdēšana pie galda?
4: Nu, jāsaka tā, ka pēdējā mēneša laikā daļa sarunas ir notikušas caur mējiem, tika uzdoti tādu jautājumu, pieņemti, manuprāt, arī pārsteidzīgi secinājumi, ir dažādi vispārinājumi, un šodien mums būs pirmo reizi iespēja apsēsties pie vienu galdu un runāt par faktiem un risinājumiem. Līdz ar to nu, tāds dialogs, kuram cerams šodien ir atvēlēts arī vietu šajā dienā, nu, pats par sevi jau ir uz solis uz priekšu. Vienlaikus nu, mums nav zināma ne darba kārtība, ne arī iespēja iepriekš iepazīties ar izskatāmajiem materiāliem, kurus plānots izskatīt, tāpēc nu, sāksme. Nu, mums, protams, strādāja darādzo jautājumus, un tā var būt mazāk produktīva. Mm-hmm. Un līdz ar to ņemot vairāk, ka mums nav bijusi šī iespēja iepriekš nu, sarunāties un izskaidrot daudz dažādas jautājumus, tāpēc, protams, nevaru arī jums skaidri atbildēt, vai tad ir bijusi iespēja iepazīties ar visiem materiāliem un arī tad, nu, būt šobrīd jau skaidrākā izpratnē.
0: Tātad to valsts kancelējas analīzi par finansējumu izlietojumu principiem jūs neesat redzējuši?
4: Nē, mēs neesam redzējuši, bet laikā, šajā mēneša laikā arī esam publicējuši dažādus pārskatus. Mēs esam arī iesnieguši dažādus vēl pārskatus un atskaidrs un skaidrojumus. Līdz ar to mums šķiet, ka mēs esam devuši visu iezīmo informāciju, kas būtu nepieciešama premjeram.
0: Jā, mazliet skaņas kvalitāte periodiski pasliktinās, te mēs dzirdam te mazliet sliktāka iespējas atdzirdēt sacīto, bet es ceru, ka atlikušo sarunas daļu klausītāji arī uztvers. Nu, ņemot vērā, ka no valdības puses skaidra plāna sanāksmē nav, jūs noteikti dodaties arī ar kādiem saviem ierosinājumiem, nu redzot, ka tās galvenās domstarpības ir par naudas piešķīrumu un par to, kā tas izlietots. Vai jums ir kādi ierosinājumi, kā šo procesu darīt saprotamāku, skaidrāku?
4: Jā, mēs arī vakar esam publicējuši memoranda padomus NVO pārstāvju arī viedokli ar ierosinājumiem, kurus mēs ceram arī šodienas sanāksmē pārunāt, kas ir par tādiem vienošanās par pamatprincipiem un turpmākajiem soļiem, kā tad mēs varam padarīt šo NVO finansēšanas modeli pārskatāmāku. Un proti ir lietas, kur mēs noteikti arī piekrītam arī jau izteiktajiem kādām kritikām no premjera puses, kas saistās ar šī finansējuma pārskatīšanu no valsts pārvaldes puses. Arī mums kā Latvijas pilsoniskajai aliansei, kas ikgadēji sako līdz, kāds finansējums plānojas un kāds finansējums ir pieejams, nevalstiskajam sektoram mums arī nav pilnīga bilde, jo nav viegli pieejami šādi dati no valsts pārvaldes. Līdz ar to mēs arī rosinām, ka tas varētu būt tāds ikgadējs arī process, kurā tad publiskā pārvalde kopīgi tad arī iesniedz pārskatus gan uz to, kādi bijuši izlietojumi, kāda ir bijusi ietekme, rezultāti un ņemt par pamatu arī šo, plānojot uz priekšu, ņemt arī par pamatu šo izvērtējumu. Otrkārt, tas tad arī būtu pieejams visiem redzams par to, kas plānojas arī uz priekšu. Tā ir tāda viena lieta, otra lieta ir tas, ko mēs arī esam jau gadiem arī patiesībā jau arī rosinājuši, kas arī būtiski jāuzlabo finansēšanā, ir tas, ka lielākoties mēs tomēr redzam, ka finansējums tiek piešķirts atklātās procedūrās ar skaidriem kritērijiem, bet ir tomēr tādi finanšu instrumenti, kur tas netiek ievērots. Un līdz ar to tas mūsu ierosinājums ir, ka šādus vienotus principus piemēro visos finanšu instrumentos un visās valsts iestādēs. Un trešais tāds būtiskais arī ir par to, ka tajā brīdī, kad tiek runāts par jaunām programmām vai būtiskām izmaiņām, kā tas varētu arī būt varbūt šodien, tad tas mūsu aicinājums ir izvērtējumu veikt dialogā ar iesaistītajām pusēm. Tas ir ārkārtīgi būtiski, lai to dara kopā ar nozaru ekspertiem, vērtējot datus un ietekmes un nevis tādas izmaiņas balstā politiskā retorikā.
0: Iespējams, tas nozīmē vairāk atskaišu, vairāk papīru, bet ja mērķis ir darīt saprotamu, naudas piešķīrumu un izlietojumu, iespējams, no tā nevar izvairīties.
4: Tas nenozīmē obligāti vairāk atskaitas, tas nozīmē par to, ka ir vienota sistēma, kādā veidā uzkrāja pirmkārt pati valsts datus par finansēm. Jo būtībā tam vajadzētu būt jau šobrīd publiski pieejamam un ērti arī analizējumam. Tas, kas šobrīd vienkārši parādījās, ka jā, ka tam ir nepieciešams laiks, lai pieprasītu no dažādām iestādēm datus, un tad uz tā tad var arī veikt kādus izvērtējumus. Tam tomēr jau vajadzētu būt tādai normai, kad dati ir jau šobrīd pieejami. Tas, kas vienīgi, ko mēs arī esam skatījušies, kā, protams, uzlabot arī pašo organizāciju gada pārskatu kvalitāti, no kuras tad arī attiecīgi var iegūt daudz labākus datus, kas arī tad palīdzētu atbildēt uz šiem jautājumiem par organizāciju darbību, finansējumu izlietojumu.
0: Paldies par šo sarunu un lai veiksmīgi tikšanās! Sarunājos ar Pilsoniskās alianses direktoru Kristīnu Zonbergu un zinām, ka šodien nevalstisko organizāciju pārstāvjiem plānots tikšanās gan ar valdības vadītāju Andri Kulbergu, arī finanšu ministrs Māris Kučinskis, abi no apvienotā saraksta būs klāt šajā tikšanās reizē, kas plānota pulksten divos. Šobrīd 7:15 minūtes. Laiks uzzināt, kas citvēt pasaulē svarīgs ar šīm ziņām klāt Rihards Plūme. Labrīt!
5: Jā, labrīt. Sākšu ar to, ka Krievijas diktators Vladimirs Putins ir parakstījis likumu, kas nosaka plašus finanšu, digitālos un konsulāros ierobežojumus Krievijas pilsoņiem, kuri dzīvo ārzemēs un ir notiesāti neklātienē, tos ar saskaņā ar likumiem, kas parasti tiek izmantoti pret Kremļa kritiķiem. Likumprojektu Krievijas parlaments apstiprināja jūlija beigās, un Krievijas varas iestādes apgalvo, ka tā mērķis ir novērst to, ka ārzemēs dzīvojošie cilvēki izvairās no soda, vienlaikus turpinot piekļūt Krievijas finanšu un valdības pakalpojumiem. Krievija ir izmantojusi šādus likumus, lai sauktu pie atbildības aktīvistus, žurnālistus, opozīcijas pārstāvjus un citus, kas kritizē valdību vai tās karu pret Ukrainu.

0: Saskaņā ar likumu Krievijas tieslietu ministrija uzturēs reģistru jeb melno sarakstu ar personām, uz kurām attiecas ierobežojumi. Bet saskaņā ar Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska parakstīto likumu ieslodzītajiem, kas tagad ir Ukrainas karavīri un brīvprātīgi pieteikušies cīnīties, tiks piešķirtas tādas pašas tiesības kā jebkuriem citiem karavīriem. Likums viņiem garantēs 15 dienu ikgadējo atvaļinājumu, piekļuvi pienācīgajai medicīniskajai aprūpē pēc traumas un iespēju pāriet starp vienībām pēc viena dienesta gada vai agrāk veselības apsvērumu dēļ. Likums arī piešķir karavīriem tiesības uz maternitātes un bērna kopšanas atvaļinājumu. Ukrainas ieslodzītie kopš 2024. Gada maija var brīvprātīgi cīnīties armijā apmaiņā pret amnestiju. Personas, kas izcieš cietumsodu par smagiem noziegumiem, to starp slepkavību un izvarošanu, nav tiesīgas brīvprātīgi piedalīties. Tomēr bijušo ieslodzīto karavīru tiesību tiesiskais regulējums līdz šim ir bijis neskaidrs un bieži vien nedefinēts, atstājot nelaimē karavīrus, kuri gadiem ilgi pildījuši viens no armijas grūtākajiem pienākumiem. Saskaņā ar divu Spānijas plašsaziņas līdzekļu sniegto informāciju, Spānijas varasiestādes esot identificējušas vairākus iespējamos džihādistus starp migrantiem, kas pagājušajā nedēļā ieradās Ceutā. Spānijas mediji El Español un The Objective, atsaucoties uz avotiem, vēsta, ka varas iestādes, analizējot novērošanas kameru materiālus, fiksējušas vismaz duci cilvēku, kuri iepriekš arestēti, notiesāti un vēlāk deportēti uz Maroku par nodarījumiem, kas saistīti ar džihādistu terorismu. Spānijas varas iestādes arī norādījušas, ka pieaudzis to migrantu skaits, kas gājuši bojā ceļā uz Ceutu, šobrīd fiksēta 77 cilvēku nāve un bojājas iemesls lielā daļā gadījumu bija noslīgšana. Lai gan lielākā daļa migrantu ir pamatuši Ceutu, vairāk simti ierīkojuši nometni pludmalē Spānijā un varas iestādes cīnās, lai tiktu galā ar tūkstošiem migrantu, kas joprojām kopumā atrodas nelielajā teritorijā. Ceutas līderis Juans Jesus Vivas atklājas, ka Ceutā joprojām atrodas no 3000 līdz 5000 migrantu. Divi migrantu uzņemšanas centri, viens pieaugušajiem un otrs nepilngadīgajiem, šobrīd ir pārpildīti. Līdz beidzot, Dānijā šonadēļ aptuveni 1600 militāru personu uzsāka valsts jauno pagarināto iesaukšanu. Tas ir sākums 11 mēnešu ilgam dienesta periodam. Dānija pātrina aizsardzības stiprināšanu, ko ir veicinājis karš Ukrainā. Kopenhāgena jau pirms diviem gadiem norādīja, ka paplašinās iesaukšanu, iekļaujot tajā sievietes un palielinās standarta dienesta laiku no 4 mēnešiem līdz 11 mēnešiem. Savukārt iesaucamo skaits līdz 2033. Gadam Dānijā palielināsies no 5000 līdz 7500 gadā. Tāda lūk jaunuma man stāstām šai stundā.
1: Par tiem paldies Rihardam Plūmam 7:19 minūtēs. Un runāsim par veselības aprūpi. Lai arī iebildumi nav rimuši, pirms nedēļas valdība apstiprināja slimnīcu reformas dalījumu trīs līmeņos. Izmaiņas stāsies spēkā jau nākamā gada 1. Janvārī. Pilnībā jauno slimnīcu dalījumu modeli ieviesīs līdz 2029. Gadam. Veselības ministrija uzskata, ka slimnīcām pietiks laika sagatavoties, un arī valdības vadītājs uzsver, ka reforma ir nepieciešama. Tās nozīmi vakar veselības ministrija skaidroja arī pašvaldības savienībā, bet mūsu studijā šorīt Latvijas slimnīcu biedrības valdes loceklis Jevgeņijs Kalējs. Labrīt.
2: Labrīt.
1: Turpināt iebilst pret reformu?
2: Varbūt, teiksim, kopumā pret to reformu jau neviens neiebilst, tāpēc, ka nu, reformas notiek visu laiku, un mēs esam pakļaut reformām jau no šī gadsimta sākuma slimnīcās dažādākas reformas. Varbūt tas, kā šī reforma ietekmēs tālāko pacientu aprūpi un medicīnas personālu, tas ir tas būtiskais jautājums, nevis pašas reformas jautājums.
1: Kā tas ietekmēs pacientu aprūpi? Jo nu, nav noslēpums, ka pacientu aprūpi ietekmē gan tas, cik tuvu no mājām ir slimnīca, gan otrā pusē ir tas jautājums, kāda jēga no slimnīcas, ja tur nav mediķu.
2: Jā, nu tas ir, jo mediķu trūkums Latvijā, diemžēl, ir diezgan katastrofāls sevišķi, ja mēs sakam to par māsām. Māsa aprūpi ir tiešām dramatiski zemā līmenī personāla skaita ziņā. Tas, kas attiecās uz pacientiem, ir tas, ka tiek samazināts pakalpojuma apjoms un tieši neatliekamai palīdzībai slimnīcas uzņemšanas nodaļās, un tas būtiski ietekmēs pacientus. Tas

0: tiek samazināts un arī ierobežots saņemšanas laika grafikā?
1: Nu, ministrija gan skaidroja vakardien, ka ir akūtas situācijas, kurās tas nozīmē, ka pacientu, piemēram, ar insultu vedīs uzreiz uz augstāka līmeņa slimnīcu, kur tā palīdzība ir iespējama.
0: Jā, tas var būt, bet 90% neatliekamā palīdzība nav šādu gadījumu. Tie ir diezgan vienkārši traumu gadījumi, varbūt brūces, kur tomēr šī te aprūpe ir nepieciešama pēc iespējas tuvāk pacientiem. Diemžēl, nu, šis te grafiks, kas tiek noteikts tagad slimnīcām tieši uzņemšanas nodaļās, ir diezgan, nu, tāds pacientiem nedraudzīgs.
1: Mm-hmm. Kādā ziņā? No 8 līdz 8 nebūs ārstu?
0: Jā, ka tiek ierobežots laika grafiks. Mm-hmm. Piemēram, nu, traumatologa dežūras, piemēram, nebūs pieejamas pēc 8 vakarā. Lai gan, nu, nakts laikā un vēlās vakara stundās galvenie pacienti, kas griežās uzņemšanas nodaļās, tie tieši ir traumu pacienti. Bet traumatologs tur nebūs iespējams saņemt, būs iespējams tikai saņemt, nu, pirmo palīdzību, ko var sniegt vispārējie aprūpes ārsti, piemēram, nu, terapeits, varbūt ķirurgs.
1: Nu, tādu brūci jau tas spēs saglābt?
0: Jā, protams, tur jau tā lieta, ka to mēs vēlamies, lai šo te dežūru speciālistu apjoms un kontingents tiktu paplašināts. Šīnīte reformā ministrija diezgan strikti ierobežo to speciālistu nosaukumu un kvalifikāciju, kuri būs tiesīgs tieši strādāt uzņemšanas nodaļās. Un tas ir tas jautājums.
1: Kura galā droši vien ir jautājums par naudu?
0: Arī par naudu, protams, bet tas galvenais, lai mēs varētu nodrošināt šo 24/7 pieeju, mums ir vajadzīgi speciālisti. Un, protams, speciālistiem ir vajadzīga nauda.
1: Kā to jautājumu atrisināt? Nu, viens ir sacīt, ka ir problēma, vai jūs redzat risinājumu, kā novados, laukos, tālākos reģionos gādāt par to, lai būtu ķirurgi?
0: Jā, mēs kāds pāris mēnešus atpakaļ Jelgavas slimnīcā tikāmies ar veselības ministru, konkrēti ar pašu ministru un ar veselības ministrijas ierēģiem, kur mēs no slimnīcas puses diezgan skaidri pateicām, kāda būs situācija, ja šī te reforma parādīsies tādā veidā, kādā viņa ir patreiz iesniegta. Un tas risinājums ir, ka, protams, sakarā ar personāla trūkumu mums ir jāpaplašina to speciālistu skaits un to speciālistu nominācija, kuri var sniegt neatliekamo palīdzību. Diemžēl šinīte reformas plānā šo te speciālistu skaits ir samērā neliels.
1: Proti, mediķim būtu jābūt multifunkcionālam? Tāda
0: apmēram
1: ir tā doma?
0: Tā, jā, ka to mums arī parāda. Mums bija nesen Latvijas ārstu kongress, kurā mēs tikāmies arī ar Ukraiņu speciālistiem, kuri apgalvoja un no savas pieredzes pamatoja to, ka pirmā palīdzība ir jāsniedz pēc iespējas ātrāk 1 stundas laikā, un šiem te speciālistiem ir jābūt dažādiem, jebkuram ārstam ir jāprot sniegt pirmo neatliekamo palīdzību, kur visi ārsti beidzot studijas un beidzot rezidentūru to ir mācījušies, un viņi to var darīt tālākā specifiskā veselības aprūpa un ļoti tēmētā, nu, jūs pieminējāt insultu, jā, šī jau ir vajadzīga ļoti specializētos centros.
1: Tad, jūsprāt, vienīgais, kas būtu jāmaina, jāsakārto papīri, ja reizi mediķis spēj sniegt pirmo palīdzību, jāļauj viņiem to darīt?
0: Kā? Varbūt ne tik daudz papīri, bet ir jāieklausās nozarē, jo tāpēc, ka nozares speciālisti ne tikai slimnīcu vadītāji, bet arī Latvijas ārstu biedrība, sociālie partneri, kas ir arotbiedrība. Nu, mēs šos te jautājumus esam ar ministriju pārunājuši neskaitāmas reizes. Diemžēl tajā nozares viedoklī patreizējā brīdī maz ieklausās.
1: Neatliekamā palīdzība ir tas vienīgais galvenais, nu, pieskaitot vēl māsu trūkumu.
0: Ne tikai. Neatliekamā palīdzība ir tā, kas ir visvairāk nepieciešama tieši, nu, akūtās situācijās, bet arī, protams, plānveida palīdzība. Un plānveida palīdzības apjoms ir ļoti saistīts ar speciālistiem. Un ja šo speciālistu trūkums slimnīcās būs vēl sliktāks vai vēl lielāks trūkums, arī šī te plānveida palīdzība tiek ierobežota.
1: Bet, nu, tajā plānveida plūsmā tas, ko arī ministri uzsver, ka lielāks uzsvars būs ambulatorijiem pakalpojumiem, ambulatorijai palīdzībai, tas neatrisina, neatsver to problēmu.
0: Noteikti ambulatorā palīdzība ir viens no pamatakmeņiem, kas ir nepieciešams, bet pēc ambulatoras aprūpes slimniekiem ir nepieciešama stacionāra aprūpe. Izoperēt ambulatori ir diezgan sarežģīti. Sniegt intensīvo terapiju ambulatori, tas ir neiespējami. Ja, tur ir vairāk tādi faktori, kas ambulatorajā aprūpē netiek sniegti, kas ir pārcelti tikai un vienīgi uz slimnīcām.
1: Tas nozīmē, ka stacionārai pakalpojumi, plānveida operācijas, to te tiešām var plānot un doties uz tām lielākajām slimnīcām, kur tas pieejams.
0: Jā, pilnīgi piekrītu, bet tie būs papildus pacienti. Tāpēc jau mēs arī sakam, ka reformas gaitā mums nav redzama kopējā tā aina, kāda būs ar pacientu plūsmu, jo arī patreizējā brīdī lielās slimnīcas, universitātes slimnīcas ir diezgan pārblīvētas ar šo te pakalpojumu sniegšanu, kuri ir nepieciešami apkārtējiem Rīgas pacientiem.
1: Tātad nākamais līmenis zem lielajām Rīgas slimnīcām, tās nevarētu uzņemties šo funkciju šobrīd?
0: Viņas jau uzņemās šo te funkciju, bet sakarā ar to, ka jaunā reforma paredz speciālistu būtisku samazinājumu, līdz ar to arī šie te stacionārie pakalpojumi var tikt samazināt. Un mēs arī šo te esam izplānojuši un piedāvājuši veselības ministrijai arī šīs te reformas, teiksim, citu variantu, kurā mēs tomēr mēģinām vairāk pievērst uzmanību speciālistu esamībai slimnīcās un vajadzīgo speciālistu esamībai.
1: Tad nebūtu tik liela nozīme, vai tā ir vietējā vai reģionālā slimnīca, galvenais, lai ir funkcijas pieejams.
0: Viens ir tas, bet arī katra slimnīca līmenim ir atbilstoša tehniska aprūpe, kas ir tehnoloģijas, kuras ir nepieciešams augstāk līmeņa slimnīcās un zemāk līmeņa slimnīcās. Tā kā, lai piemēram sniegt intensīvo terapiju, neatliekamo palīdzību ir vajadzīgs arī nepieciešamās tehnoloģijas, un tās ir pieejamas augstākā līmeņa slimnīcās.
1: Bet tām vietējām slimnīcām šobrīd ir tās tehnoloģijas, jo nav noslēpums, ka slimnīcas ir ieguldījušas gan lielu naudu arī modernizācijā.
0: Jā, tāpēc, ka slimnīcas tomēr cenšas sniegt šo te palīdzību iedzīvotājiem pēc iespējas tuvāk viņu dzīves vietai, kas ir pats galvenais, sevišķi, kas attiecās uz neatliekamo palīdzību, jo neatliekamo palīdzību būtu jāsniedz samērā ierobežotā termiņā, tas ir vienas stundas ietvaros.
1: Bet šobrīd tas aprīkojums, kas ir slimnīcām, ar to nepietiek, lai sniegt?
0: Nē, aprīkojuma vaina varbūt nav tā galvenā. Ar to aprīkojumu mēs tiekam galā, bet mums vajadzīgs ir personāls, kas darbojas ar šo te aprīkojumu. Ja tas ir, piemēram, ultrasonogrāfs, ir vajadzīgs speciālists, kas spēj to sonogrāfu apkalpot. Tas ir tas viens no jautājumiem.
1: Un ne tikai līdz 8:00 vakarā, bet arī tajā krīzes situācijā?
0: Arī krīzes situācija, arī 24/7 režīmā, bet tā kā jau mēs runājam, ka daži speciālisti, kas ir diezgan būtiski nepieciešami 24/7 režīmā, viņu darba laiks tiek ierobežots. Vai, teiksim, viņš netiek atmaksāts. Daudzos gadījumos, vairākos gadījumos, slimnīcas pašas mēģina pagarināt šo te darba laiku no saviem līdzekļiem maksājot šiem speciālistiem.
1: Jo, neslēpsim, arī tādas iespējas slimnīcām ir, kas strādā ne tikai ar valsts piešķirto finansējumu.
0: Jā, protams, slimnīcām ir diezgan izplatīti arī maksas pakalpojumi, kur papildus līdzekļi tiek novirzīti tieši šo te speciālistu uzturēšanai un darbībai citā režīmā, piemēram, 24/7 režīmā.
1: Acīm redzot, jāgaida nākamā gada 1. janvāris un jāslīpē reforma, kuras ieviešanas laiks ir paredzēta veseli 2 gadi. Paldies par šo sarunu, saku Latvijas slimnīcas biedrības valdes loceklim Jevgeņiem Kalējiem. Ir 7:30, gan laika ziņām.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
3: Ar ziņām 7:30 no rīta studijā Paula Feldmane. Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs šodien Jūrmalas rezidencē tiksies ar ministru prezidentu Andri Kulbergu no apvienotā saraksta, veselības ministru Hosamobu Merī no jaunās vienotības un labklājības ministru Reini Uzulnieku no Zaļo un Zemnieku savienības. Paredzēts, ka vispirms valsts prezidents tiksies ar premjeru un pēc tikšanās plānotā abu amatpersonu kopīgā preses konference. Šodien vietnē lvrobeža.lv atjaunos iespēju veikt jaunas laika rezervācijas, lai šķērsotu Latvijas robežu ar Baltkrieviju Pāternieku robežu šķērsošanas punktā. Vakar Pāterniekos atjauno iespēju šķērsot robežu, bet kā vēstīts iepriekš, kopš 31. jūlija informācijas sistēmu tehnisku traucējumu dēļ Pāterniekos robežu kontrole nebija iespējama. Pārvades sistēmas operatora augstsprieguma tīkls akcionāru ārkārtas sapulcē šodien lems par uzņēmuma obligāciju emisiju. Sapulce notiks pulksten 10:00 klimata un enerģētikas ministrijā. Ukrainā vismaz viens cilvēks nogalināts un vairāk nekā 20 ievainoti aizvadītajā naktī Krievijas veiktajā masveida raķešu un dronu uzbrukumā. Kā vēsta Ukrainas galvaspilsētas Kīvas militāra administrācija, ap 2 naktī postījumi bija reģistrēti vairāk nekā 7 vietās galvaspilsētā. Nodarīti postījumi vairākām mēkām un izcēlušies arī vairāki ugunsgrēki. Savukārt Ukraina ar droniem aizvadītajā naktī Krievijas Tūlas apgabalā uzbruka lielai Krievijas tiešaistes mazumtirgotāja Wildberries piederošai noliktavai. Tā atrodas aptuveni 320 km uz ziemeļa austrumiem no Ukrainas robežas ar Krieviju. Jau vēstīts, ka pēdējo nedēļu laikā Ukraina veikusi vairākus triecienus Wildberries loģistikas centriem visā Krievijā. Bet Grieķijā ugunsdzēsēji aizvien turpina cīņu par savvaļas ugunsgrēkiem uz rietumiem no Atēnām un vairākus no tiem izdevies pakļaut kontrolei. Meteorologi prognozē, ka tuvākajās dienās vējš pieņemsies spēkā un kļūs karstāks, kas apgrūtinās ugunsdzēsēju darbu. Viens no ugunsgrēkiem netālu no Atēnām deg jau 5. Dienu un domājams, ka to izraisīja bojāts elektropārvades līnijas posms un šī ugunsgrēka dēļ evakuēja vairāk nekā 1000 cilvēku. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 18 grādi un pūš dienvidaustrumu vējš ar ātrumu 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 765 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 66%.
4: Septiņos un 33 minūtēs turpināsim ar sporta ziņām un Harijs Ortvēns studijā, lai stāstītu gan par veiksmēm, gan par neveiksmēm, gan par Audu, gan par Aļano Stopenko. Labrīt!
5: Labrīt un labrīt klausītājiem! Jā, nu, skaidrs, ka mūsu vadošo tenis, sieviešu tenis raketi Aļonu jāpiemin, ja viņi kaut kur startē, diemžēl gan... Nepadevi, laikam neveicās viņai vakar te Toronto turnīrā, un tāpēc arī nolēma priekšlaicīgi izstāties, bet priecīgāk noteikti ir Audas futbolisti, kuriem vakar panākums un vēl viens solis pretim tuvāk UEFA konferences līgas pamatturnīram, bet par visu plašāk jau pēc brīža. Latvijas sieviešu tenis pirmā raketa Aļona Stapenko vakar izstājās no Toronto 1000 punktu turnīra. Uz Stapenko no pirmās kārtas bija brīva un vakar otrajā kārtā pie rezultāta 0-6-0-4 pret ķīnieti Džanu Šuai nolēma izstāties no cīņas. Par dalību otrajā kārtā Stapenko nopelnīja 35 ranga punktus. Latvijas futbola klubs Auda vakar izcīnīja uzvaru UEFA konferences līgas atlases trešajā kārtā. Auda trešās kārtas pirmajā spēlē ar 1-0 uzvarēja Tirānas Dinamo City no Albānijas. Spēles pirmais puslaiks bija saraustīts ar daudz tiesneša svilpēm un sodiem, taču Audai piederēja pārsvars, ko maču otrajā puslaikā arī izdevās pārvērst gūtajos vārtos. Pēc stūra sitiena izspēles 68. Minūtē bumbu no gaisa vārtos raidīja Bartolemī Diedju. Jau maču kompensācijas laikā Audu no vārtu zaudējuma glāba aizsargs Tins Hrvojs un vārtsargs Nils Puriņš. Audas pussargs Edvards Daščevičs pēc spēles intervijā Latvijas televīzijā sacīja, ka vēlējies vairāk gūtos vārtus un lielāku pārsvaru pirms otrā mača.
6: Pirmās 10-15 minūtes bija grūti, ja, pēc tam kaut kā mēs paņemam bumbu, vairāk kontrolējam un atrodam savu momentu iesist. Es labprāt uzvarētu ar starpību, ar divu vārtu starpību, ja. Bet mēs uzvarējam, ja, līdz ar to gatavosimies atbildes spēle. Ja. Viņi ir bīstama komanda, viņam ir kvalitātes, ja, bet... Mēs domāju, ka ja mēs atkal spēlēsim pēc plāna, neko neizdomāsim paši sev, tad ar izbraukumā viss būs kārtībā un mēs tiksim tālāk.
5: Un tā par aizvadīto pirmo spēli UEFA konferences līgas atlases trešajā kārtā sacīja Auda pussargs Edvards Daščevičs. Atbildes spēle Tirānā gaidām nākamajā ceturtdienā. Savukārt Rīga un RFS komandas atlases trešās kārtas pirmo spēli aizvadīs rīt. 18-gadīgu un jaunāku puišu handbola izlase vakar izcīnīja otro uzvaru Eiropas čempionāta B divīzijas turnīrā. Pašmāja handbolisti ar 28-25 pārspēja Rumāniju. Sešus vārtus uzvarētāja labā guva Ralfs Sproģis un Reinis Burjāns.

0: Rīt grupu turnīra noslēdzošajā spēlē būs jātiekas ar vienaudžiem no Lietuvas. Hokeja klubs Zemgale parakstīs līgumu ar uzbrucēju Lauri Bajarunu, kurš aizvadītajā sezonā bija viens no Baltijas čempionāta Kijevas Capitals vienības līderiem. Bajaruns pagājušajā sezonā 37 spēlēs izcēlās ar 45 punktiem, bet izslēgšanas turnīra 9 mačos iekrāja 5 punktus. Iepriekš karjerā viņš pārstāvējis vairākas citas pašmāju čempionāta komandas, kā arī spēlējis Rumānijā, Vācijā, Francijā, Baltkrievijā, Slovākijā, Dānijā un Čehijā. Pie jaunajiem klubiem tikuši arī Latvijas vīriešu volejbola izlases spēlētāji Markus Vensbergs un Jēkabs Dzenis. Vensbergs karjeru turpinās Bulgārijas virslīgas klubā Dunav. Aizvadīto sezonu Latvijas volejbolists pavadīja Igaunijas čempionāta komandā no Pērnavas, ar kuru izcīnīja 3 trofejas. Savukārt Dzenis nākamsezonu pārstāvēs Spānijas augstākās līgas komandu Benidorm. Pagājušajā sezonā Dzenis spēlēja Itālijas B, jeb pēc spēka 4. Līgā. Abi volejbolisti šobrīd kopā ar pārējiem izlases spēlētājiem gatavojas septembrī gaidāmajiem Eiropas čempionātam. Un Latvijas 16-gadīgu un jaunāku puišu basketbola izlases galvenais treneris Edīšs Slesers nosaucis 12 spēlētāju sastāvu dalībai gaidāmajā Eiropas čempionātā, tā informē Latvijas basketbola savienība. No 14 spēlētājiem, kuri piedalījās pēdējā sagatavošanās posmā un arī Baltijas kausa izcīņā, Eiropas čempionātā nespēlēs Marko Mētra un Patriks Rācinājs. Sastāvā iekļauts arī ASV augušais Benjamins Jānis Beruē, par kuru jau tagad interesējas vairākas vadošais ASV koledžas. Eiropas čempionāts Rumānijā sāksies piektdien, un Latvija spēlēs vienā apakšgrupā ar Itāliju, Turciju un Čehiju. Tāda lūk jaunuma sportā.
1: Par tiem paldies Hārijam Ortveinam, 7:38 minūtēs. Bet un par laiku, un tūliņi arī uzzināsim, cik tad augstu gaisa temperatūru spēs pacelt solītais karstuma vilnis. Pagaidām vēl rīts, bet par laiku stāsti Ilze Golubeva. Labrīt!
2: Labrīt, labrīt! Ainažos, Zosēnos, kā arī Mērsragā aizvadīta dzēsta nakts. Tur gaisa temperatūra bijusi ap 10 grādiem, bet nu mums priekšā divas ļoti karstas dienas. Šodien nokrišņi maz iespējami, bet jau no rītdienas debesīs arvien biežāk parādīsies lietus un negaisa mākoņi. Šodien pūtīs lēns vējš, debesis palaikam aizklās mākoņi, tomēr lielā daļā valsts laiks būs savs, vienīgi dažviet iespējams īslaicīgs lietus un negaisa. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz 25-30 grādiem, tikai dažviet piekristē Kurzemē tā būs par kādu grādu zemāka. Jaunus karstuma rekordus gan šodien visticamāk nesagaidīsim, jo šī datuma nacionālais rekords pieder 2014. Gadam, kad 5. augustā Ventspilī gaisa sakars līdz pat 33,3 grādiem. Rīgā šodien debesis daļai aizklās mākoņi gaisa sakarsīs līdz 27-29 grādiem, vienīgi pilsētas ziemeļos temperatūra būs par kādu grādu zemāka. Un lai arī aizrit vasaras pēdējais mēnesis, ultravioletā starojuma intensitāte dienas vidū joprojām būs vidēja līdz augsta, tāpēc ilgstoši uzturēties tiešo saules staros nav ieteicams. Tāpat dienas karstākajā laikā vajadzētu izvairīties no lielas fiziskās slodzes. Visticamāk, ka daudzi gan šodien, gan rīt steigs veldzēties pie ūdens, un ūdens temperatūra šajā rītā Latvijas ūdens tilpēs ir sasniegusi 16-23 grādus, par kādu grādu vēsāks ir vietām piekristē. Tomēr atrodoties pie un uz ūdens, nedrīkst aizmirst par piesardzību un bērnus ne uz mirkli nedrīkst atstāt bez uzraudzības. Bet vēl pavisam īs arī par laiku turpmākajās dienās. Arī ceturtdien laika apstākļi būs līdzīgi, vienīgi vietām gaidāms lietus un negaiss. Ceturtdienas nakts būs ļoti silta, minimālā gaisa temperatūra 16-21 grāds, un ļoti iespējams, ka vietām tiks piedzīvot arī tropiskā nakts, kad gaisa temperatūra saglabājas virs 20 grādiem. Dienā tā būs no 21 grāda Kurzemes rietumkrastā līdz pat 30 grādiem valsts austrumos, un arī rīt gan naktī, gan dienā vietām īslaicīgi līs un var ducināt arī pērkona negaiss. Piektdien un brīvdienās gaisa temperatūra mazliet pazemināsies. Piektdien debesīs būs mainīgs mākoņu daudzums naktī vietām, bet dienā daudzviet īslaicīgi līs un iespējams arī pērkona negaiss. Turklāt piektdien kļūs arī mazliet vējaināks. Naktī 14-18 grādi, bet dienā 18-24 grādi. Brīvdienās karstums atkāpsies. Naktīs gaisa temperatūra vietām pazemināsies līdz 9-10 grādi. grādiem, bet dienas būs mērenas siltas, pārsvarā 18-23 grādi.

0: Tātad šodien un rīt mūs sagaida nedēļas karstākās dienas, bet nedēļas izskaņā gaisa temperatūra pazemināsies. Turklāt sākot ar rītdienu, debesīs arvien biežāk parādīsies lietus un negaisa mākoņi.
1: Paldies, Ilzē Golubevai, rēķināmies arī ar šīm niansēm laika ziņās. 7:41 minūte.

0: Un ar ekonomikas ziņām studijā Aiga Pelāne, turklāt ar tādām rosīgām ziņām liela aktivitāte.
1: Jā, tiešām tā ir, un sākšu ar to, ka Latvijā šogad 7 mēnešos ir reģistrēti 6432 jauni uzņēmumi, kas ir par teju 7% vairāk nekā 25. Gada attiecīgajā periodā. Tā liecina Lursof apkopotie dati. Tostarp jūlijā vien reģistrēti 908 jauni uzņēmumi, tiesa tas ir par 1,7% mazāka nekā pērnā gada jūlijā. Nu, atšķirībā no citiem mēnešiem, jūlijā šogad arī starp top 10 lielākajiem reģistrētajiem ekonomiskā aktivitāte aug, un tas ir ļoti, ļoti pozitīvi. Cerēsim, ka visiem uzņēmumiem izdosies attīstīties, izaugt, radīt jaunas darba vietas, jaunus produktus, eksportēt un tā tālāk, lai mums arī aug iekšzemes koprodukts. Kanādas uzņēmums Alimentation Kuštārt iegādājies Polijas mazumtirdzniecības tīklu Žabka Group par aptuveni 7,56 miljardiem eiro. Šis ir lielākais pirkums Kanādas uzņēmumam, un tādējādi tas būtiski paplašinās saudarbību Eiropā. Šis darījums liecina, ka Kuštārt aktīvi meklē iespējas, kā tad nu augt Eiropas tirgū. Vēl 2021. Gadā Francijas regulatīvās iestādes kompānijai neļāva īstenot tās plānus iegādāties mazumtirdzniecības tīklu Carrefour. Nesen uzņēmums mēģināja iegādāties galveno konkurentu Japānas uzņēmumu, kuram pieder tirdzniecības tīkls 7-Eleven. Piebildīšu, ka Japānas uzņēmums pats nesekmīgi centās arī iegādāties Polijas Žabku. Kuštārt jau pārvalda aptuveni 400 Circle K mazumtirdzniecības veikalu un degvielas uzpildes staciju visā Polijā, kurā dzīvo aptuveni 31 miljonus iedzīvotāji. Polijas mazumtirgotāja akcijas tiek tirgots arī biržā. To cena pēc šī darījuma paziņošanas palielinājas par 12%. To, vai uzņēmums paliks biržā, par to jau lems tad lielākais jaunais īpašnieks. Izmaiņas notiks arī Igaunijas mazumtirdzniecības sektorā. Augusta beigās noslēgsies darījums, ar kuru centrālā kooperatīva organizācija Coop iegādāsies Igaunijas veikalu tīklu Prisma Peremarket. Līdz novembra beigām visi bijušie Prisma veikali darbosies jau ar Coop zīmolu, kas radīs izmaiņas arī tirdzniecības tirgū. Lai gan Coop tirgus daļa palielināsies, uzņēmumā uzsver, ka tam nav pamata paaugstināt cenas. Šim darījumam zaļo gaismu devus arī Igaunijas konkurences pārvalde uzņēmumam, kuram pieder Prisma veikala, nodošana notiks 31. augustā, tas ir pēc nepilna mēneša, pēc tam centrālā kooperatīva organizācija Coop kļūs par 100% Prisma Peremarket īpašnieci, un jau septembra 2. vai 3. nedēļā līdzinēja Prisma veikali pāries dažādu Coop kooperatīvu pārvaldībā. Runājot par preču sortimentu, uzņēmumu mērķis esot saglabāt pircējiem ierasto preču izvēli, nu, lai gan tas atkal palielinās Coop darbu. Varbūt kāds atceras, bet nu, Skandināvijas Prisma veikali bija arī Latvijā, diemžēl šis tirgotājs aizgāja prom no Latvijas, un tagad izrādās tas aiziet prom arī no Igaunijas. Tirgotāja īpašnieku maiņa nav nekas īpašs. Pirms vairāk nekā gada noslēdzās arī viens liels darījums Latvijā, kad Dānijas mazumtirdzniecības uzņēmums Salling Group no Zviedrijas koncerna Ika Gruppen iegādājas mazumtirgotāja Rimi Baltic. Būtiskas pārmaiņas Rimi darbībā, nu, manuprāt, nav jūtamas, parādījušās tikai preces ar Salling zīmolu.
0: Tas tiesa.
1: Ļoti daudz uzņēmumi grib kļūt tuvāki patērētājiem un parādīt nu, to savu cilvēcīgo seju, lai iegūtu labu reputāciju un cilvēku saprast, ko tad viņi dara. Un tad tiek veiktas dažādas, nu, tā saucamās PR, jeb sabiedrisko

0: reputācijas balināšanas kampaņas.
1: Jā. Un nu, citreiz pilnīgi negaidīti notiek kaut kas tāds, kas ļoti labi parāda šo te paša uzņēmuma ētiku un arī labās īpašības. Un to labi izdevies arī parādīt Itālijā atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumam Samb, kurš palīdzējis īpašniecei atgūt loterijas biļeti 1 000 000 eiro vērtībā. Stāsts ir sekojošs. Sievietes svētdien pēc izlozes devās uz vietējo veikalu, lai pārbaudītu biļeti, bet automāts norādīja, ka tā ir neizmaksājama. Šāds uzraksts parādījās, jo mazie veikali var izmaksāt tikai nelielus laimestus, un sieviete uzreiz neapjēdza, ka ir laimējusi lielo laimestu. Tad viņa atgriezās mājās no veikala, kāds ģimenes loceklis viņai pastāstīja, ka viņas skaitļi ir uzvarējuši, taču atgriežoties veikalā, sieviete atklāja, ka biļeti jau ir izmesti un atkritumi savākti. Viņa sazvanīja uz atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu, kas rekonstruē biļetes pārvietošanās maršrutu, bet, nu, lielas cerības to atrast neviens no viņiem arī nelūloja. Taču uzņēmumam izdevās noteikt, kura tieši mašīna savākus veikala atkritumus un to laikus apstādināt. Uzņēmuma darbinieku veselu dienu pārbaudīja atkritumus, līdz atrada laimīgo biļeti. Tiesa pirms tam uzņēmums ir parakstījis vienošanos loterijas biļetes īpašnieci, ka viņa seks papildīs maksas, ko radīja biļetes meklēšana, jo citādi tās nāks sekt no nodokmaksātāja naudas, jo SAMB ir valsts uzņēmums. Tātad kaut kas no lielās loterijas paliek arī uzņēmumam.
0: Nu, jā, cerams, ka laimīgās biļetes meklēšana nebūs rezultējusies miljonu gala rezultātā. Paldies, lūk tā, ar ekonomikas pasaules jaunumiem būs iepazīstināja Aiga Pelēna 7:48 minūtēs. Un par naudu arī turpināsim tās meklēšanu, jo balvu novada pašvaldībai steidzam ir jāatrod vismaz 80 000 eiro peldbaseina remontam. Šovasar atklājies, ka baseina vannas segums ir ievērojami nolietojies, to vairs nevar droši eksploatēt. Un tā kā pilsētas baseinu izmanto plaša apmeklētāja loks, sporta skola, skolēni, iedzīvotāji, kaimiņi, novada sportisti, ir nopietnas bažas nevien par pašu baseinu nākotni, bet arī par mācībām, treniņiem un citu projektu virzību. Plašāk Martas Pūzākas veidotajā ierakstā.
2: Lai gan balvu peldbaseins vasaras sezonā ierasti ir slēgts, šobrīd ir bažas par jaunās sezonas sākumu. Baseina vannas membrāna, kas kalpojusi vairāk nekā 15 gadus, ir atdalījusies no baseina sienām un grīdas. Turpina balvu novada domas priekšsēdētājs Jānis Trupovnieks no Latvijas zaļās partijas.
3: Iespējams, ka deformējoties te plēvēja arī kaut kur rodas plaisas, kuras ūdens pakļūst arī starp zem plēves un starp baseina betonējumu un šo plēvi.
2: Viņam piekrīt arī balvu sporta skolas direktore Ludmila Beļikova.
4: Mēs kā sporta skola sākam apsaimniekot jau no 10. Gada. Tad bija problēmas ar vannu no celtniecības laikiem. Vanna bija flizēta. Un parādījās problēma, tad mēs saucam ekspertīzes un nonācām pie secinājuma, ka jāmainā segums vannai un jāiemonta iekšā tā saucamā membrāna. Baseins mums ir ļoti noslogots, peldēšanas apmācība ir 5-gadīgiem, 6-gadīgiem un visām vispār izglītojušām skolām katrai klasei ir piešķirtas 8 stundas katru gadu. Un tie bērni no visām skolām tiek ar autobusiem pēc grafika ļoti regulāri atgādāti uz baseinu. Uz dotu brīdi mēs nevaram pateikt, kā reaģēs membrāna uz to brīdi, kad mums būs jālaiž ūdens un jāmainā un jātīra baseins. Mēs ar bažām par to momentiņu gaidām. Principa plāni ir tādi, ka mums jāatsāks darbība, jā?
2: Pašvaldībā lēš, ka neatliekamais remonts izmaksātu ap 80 000 eiro, taču tas ir tikai īstermiņa risinājums. Jau pērn sagatavots projekts visas ēkas kapitālai atjaunošanai. Līdz šim ārējo finansējumu piesaistīt nav izdevies, stāsta Trupovnieks.
3: Šis ir ļoti energoietilpīgs objekts kā tāds. Rekuperācijas, ventilācijas, sistēmas, siltināšana pati pa sevi ir jau savu laiku nokalpojusi. Tā ir gan iekštelpu svīšanā, gan korozijas momenti parādās. Ceru, ka papildus atbalsts Latgales pierobežas pašvaldībām varētu būt finansējuma avots.
2: Ja valsts atbalstu nesaņem,

0: ņems pašvaldība cer uz Finanšu ministrijas piekrišanu daļu pašvaldības aizņēmumu atmaksāt vēlāk. Tas ļautu šobrīd ieplānoto naudu novirzīt gan basēna remontam, gan arī citai neatliekamai problēmai, novecojušo apkures katlu nomaiņai 5 novada skolās.
1: Varēsim gan basēnu pusotra divu mēnešu laikā atremontēt vismaz tā, lai viņš varētu darboties. Gan arī droši nodrošināt mācību procesu izglītības iestādēs un nedod Dievs, ja ziemas laikā notiek kāda avārijas ar apkuras katliem. 2024. Gada janvārī pašvaldībā paziņoja, ka mums ir budžeta deficīts 4,8 miljonu. Un šis gads ir tāds arī liktenīgais, ka mums ļoti liela daļa no tām aizņemtajām naudām arī ir jāatmaksā.
0: Balvu basēnu izmanto pirmskolas, vispār izglītojošo un sporta skolas audzēkņi, kā arī iedzīvotāji un viesi no kaimiņu novadiem. Notiek treniņi un sporta nometnes, tāpat tiek īstenoti dažādi projekti. Viens no projektu īstenotājiem ir Ziemeļlatgales sporta centra vadītājs Arnis Vojka.
2: Vairākus gadus es esmu realizējis projektus attiecībā uz pirmskolas izglītības iestāžu izlietojumu un peldēt apmācību. Arī uz nākamo gadu šādu peldēt apmācības projektu es esmu izcīnījis vadīt. Balvu peldbaseins ir ļoti pieprasīts blakus novada iedzīvotājiem, un tas piesaistā arī atbalstu mūsu uzņēmēju darbībai. Nu, manuprāt, ja tas ir mēnesis vai divi mēneši, būtiski tas neietekmēs. Mēs darbosimies intensīvākā darba periodā.
0: Pašvaldība jau gatavo iepirkumu remontdarbiem, lai finansējuma gadījumā tos varētu sākt nekavējoties. Vietvarā uzsver, iedzīvotājiem par baseina nākotni satraukties nevajagot, tā atvēršana plānojas 17. augustā. Marta Puzāka, LSM Latgales redakcija.
3: Šobrīd 7:53 minūtes. Un no balviem dosimies uz Valmieru, lai pieredzētu to, kas augustā allaž pulcē lielu interesantu loku. Valmiera šonadēļ atkal kļuvusi par teātra galvaspilsētu, jo tur jau 11. reizi notiek Valmieras vasaras teātra festivāls, un 3 dienu garumā skatītāji aicināti iemainīt ierasti tik ērtos teātra krēslus un zāles tumsu pret neierastākām vietām pilsētā un teātra mākslu baudīt, nu, piemēram, kādreizējā gaļas kombināta ražošanas ēkās vai skolas pagalmā. Jā, savulaik arī karjeras, savulaik arī bijusī basēna ēka. Teātrim Valmierā var izmantot tik dažādas vietas. Festivāla programmā šogad vairāk nekā 10 iestudējumu un par to, kā Valmiera gatavojas festivālam, klausāmies Lauras Jansons reportu.
4: Viena no netradicionālākajām vietām, kur šogad notiek kāda no Valmieras vasaras teātra festivāla izrādēm, ir kādreizējā Valmieras gaļas kombināta teritorija. Šeit pie lielām smagām metāla durvīm satieku festivāla direktori Reini Suhanovu.
5: Mēs laikam dodamies iekšā šobrīd, te re, kur saldētavas durvis. Pasties, 30 cm garas durvis. Nākam iekšā un tajā. Tad es nokļūstam šeit, kā redzēt, saldētam vai kasēdī.
4: Tālāk jau Reinis mani ved cauri tumšiem gaiteņiem, kur vienīgais orientieris telpā ir uz grīdas uzvilkta sarkana līnija.
5: Tomēr kaut kā arī mākslinie, viens no šīs izrādes tēma arī dzīvība, anatomija un tā norisa vieta, protams, ir traki. Trāpīgi tādā ziņā. Un man ir drēbes, un es tev redzēju, ir vecās vecu, tu esu ādas arī.
6: Tiešām.
5: Tiekās ir ļoti, tiešām ir ļoti ekstrēts. Es domāju, ka mūsu festivāla vēsturē varbūt viena no, varētu teikt, tādām trakātajām, nesarmātajām idejām.
4: Pēc kāpiena pa tumšām kāpnēm nonākam plašā kādreizējā ražošanas telpā ar lieliem logiem. Šeit jau rosās izrādes Lūziens radošā komanda režisora Riharda Zeleznieva vadībā.
7: Mēs ilgi diezgan meklējām vietu. Mēs jau laikam zinājām, ka mēs gribam veidot izrādi par cilvēka dzīvības brīnumu, nu, ka mēs varbūt nenovērtējam to ikdienā, cik daudz mūsu organismā un prātā notiek darbība, lai mēs vispār spētu funkcionēt. Tas ir savu veidu brīnums.
4: Rihards Zelesņevs atklāja, ka šo ēku paredzēts nojaukt, tāpēc radošajai komandai šeit dota pilnīga brīvība, kuru viņu arī sola izmantot, iedzīvinot teātra mākslu visnetradicionālākajos veidos.
7: Mēs izmantojam arī griestus, no griestiem nāks ārā visādas dažādas

0: lietas. Patiesībā, tad, kad tev ir tik milzīga ēka, un viņa ir pamesta, un pirmkārt jau elektrību vajadzēja ievilkt, ūdeni vajadzēja ievilkt, visas šīs te tehniskās lietas, sēdvietas, gaismas, visu to kaut vai tikai sarunāt un saprast, kur tas varētu būt, kā tas varētu būt, kā dabūt 500 litru ūdeni, kas tek no griestiem. Tur jau aiziet pusi no tavas enerģijas.
1: Tikmēr Valmieras Gaujas krasta vidusskolas sporta zālē režisore Liena Šmukste ar komandu veido izrādi Saprastie. Arī šis iestudējums ir krietns izaicinājums, jo darbs notiek trīs valodās – latviešu, angļu un zīmju valodā.
2: Izrāde arī piedalās vaidzirdīgi jaunieši. Pirmo reizi dara kaut kādas lietas, piemēram, mācās lielu lēli vadīt, viņiem būs horeogrāfija. Man ļoti patīk šis formāts, jo parasti izrādes veido vismaz divus mēnešus. Nu, tā, bet šeit ir jāuztais izrāda divās nedēļās, pa drusciņ īsāk, un tā ir tāda tā kā nometne.
3: Visi, kas ir uz skatu, visbišķi klusāk runājam, lūdzu.
1: Pamatīga rosība šajās dienās valda Valmieras estrādē, kur top lielformāta country mūzikls Gadsimta kāzas. Kamēr aktieri uz skatuves iemēģina lomas, scenogrāfi un mākslinieki, turpina veidot dekorācijas. Šajā iestudējumā apvienosies gan aktieri, gan arī Valmieras novada amatieru kolektīvi un pat BMX riteņbraucēji. Galveno varoni izrādē atveido aktieris Aleksandrs Bricis, kuram šis ir ceturtais Valmieras vasaras teātra festivāls.
4: Es domāju, tas arī kaut kādā ziņā noņem to nopietnumu, smago atbildības nastu, kas ir teātros uztaisīt kaut kādu milzīgo nopietnu pārdomātu gabalu, kas radīsies vairākus gadus. Un kaut kā bezrūpīgāk, labā ziņā, nozīmē pieietam visam.
1: Festivāla direktors Reinis Suhanovs stāsta, ja iepriekš festivāla programma vienu gadu bija veltīta bērniem, otru gadu pieaugušajiem, tad šoreiz festivālā būs ko redzēt visām paaudzēm. Šī gada tēma ir tilti, turpina Reinis Suhanovs.
5: Tilti tas ir gan tiešām nozīmē, mēs vēlamies nokļūt ar festivālu pāri Gaujai, bet tā ir arī tie tilti, saziņas tilti un cik svarīgi ir atvērt šo saziņu. Tas ir vienmēr arī tas izlaicinošais atrast tās jaunās interesantās vietas. Un tā ir arī viena no tām svarīgākām lietām, ka mēs skatītājiem dodam to pieredzi, ka viņš ceļo par tām dažādajām sajūtām, ko pilsētā var dabūt.
1: Festivāla programmā, kuru skatītāji aicināti baudīt no 7. Līdz 9. Augustam, ir iekļauti 12 iestudējumi, kā arī būs pieejama plaša paralēlā programma dažādās Valmieras pilsētas vietās. Lauri Jansone, speciāli Latvijas radio no Vidzemes.
6: Gleznes ne tikai pauž mākslinieka domu vai rotā telpu, tās nav statiski objekti, par tām ir jārūpējas un reizēm arī jārestaurē, kas jāzina par gleznām, lai tās neciestu no laika zoba vai nepiemērotas apiešanās, noskaidrosim trešdienas raidījumā, kā labāk dzīvot.
7: Šai nedēļas nogalē Dundagā tiks svinēta tautskolotāja Ernesta Dinsberga 210 gadu jubileja. Par šim notikumam veltīto konferenci, to kādu jaunatklājumu Dinsberga darbības izpētē, vairāk uzzināsiet sarunā raidījumā Kultūras Rondo.
8: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
9: Ar ziņām 8:00 no rīta studijā Paula Feldmane. Premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta par nevalstisko sektoru līdz šim ir publiski izteicis dažādus pieņēmumus un izdarījis pārsteidzīgus secinājumus, bet šodien būs tikai pirmā tikšanās ar nevalstiskajām organizācijām. Tā intervijā Latvijas radio raidījumā Labrīt teica Pilsoniskās alianses direktore Kristīna Zonberga. Sarunā piedalīsies gan ministru kabineta memoranda padomes locekļi, kuru atalgošanu par dalību sēdēs kritizējis premjers, gan organizāciju pārstāvi no Latvijas reģioniem, turpina Zonberga.
10: Dialogs, kuram ceram šodien ir atvēlēts arī vieta šajā dienā, nu, pats par sevi jau ir solis uz priekšu. Vienlaikus nu, mums nav zināma ne darba kārtība, ne arī iespēja iepriekš iepazīties ar izskatāmajiem materiāliem. Ir lietas, kur mēs noteikti arī piekrītam, arī jau izteiktajiem kādām kritikām no premjera puses, kas saistās ar šī finansējuma pārskatīšanu no valsts pārvaldes puses. Mums arī nav pilnīga bilde, jo nav viegli pieejama šāda data no valsts pārvaldes.
9: Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs šodien Jūrmalas rezidencē

Tiksies ar ministru prezidentu Kulbergu un arī veselības ministru Hosam Abu Merī no Jaunās vienotības un labklājības ministru Reini Uzulnieku no Zaļo un Zemnieku savienības. Paredzēts, ka vispirms prezidents tiksies ar premjeru un pēc šīs tikšanās plānota abu

0: Omānu un Irānu par satiksmes palielināšanu caur Hormuza šaurumu. Savukārt Katara, kas ir bijusi sarunu starpniece, paziņoja, ka diplomātiskie centieni turpinās, taču tiešas Irānas un ASV sarunas nav plānotas. Krievijas diktators Vladimirs Putins parakstījis likumu, kas nosaka plašus finanšu, digitālos un konsulāros ierobežojumus Krievijas pilsoņiem, kuri dzīvo ārzemēs un ir notiesāti neklātienē, tostarp saskaņā ar likumiem, kas parasti tiek izmantoti pret Kremļa kritiķiem, stāsta Rihards Plūme.
1: Likumprojektu Krievijas parlaments apstiprināja jūlija beigās, un Krievijas varas iestādes apgalvo, ka tā mērķis ir novērst to, ka ārzemēs dzīvojošie cilvēki izvairās no soda, vienlaikus turpinot piekļūt Krievijas finanšu un valdības pakalpojumiem. Krievija ir izmantojusi šādus likumus, lai saukt pie atbildības aktīvistus, žurnālistus, opozīcijas pārstāvjus un citus, kas kritizē valdību vai tās karu pret Ukrainu. Saskaņā ar likumu Krievijas tieslietu ministrija uzturēs reģistru jeb melno sarakstu ar personām, uz kurām attiecas ierobežojumi.
0: Bet Ukrainas prezidents Volodymyrs Zelenskis parakstījis likumu, kas paredz, ka ieslodzītajiem, kuri tagad ir Ukrainas kara vīri un brīvprātīgi pieteikušies cīnīties, piešķirs tādas pašas tiesības kā jebkuriem citiem karavīriem. Ukrainas ieslodzītie jau kopš 2024. Gada maija var brīvprātīgi cīnīties armijā apmaiņā pret amnestiju. Savukārt personas, kas izcieš cietumsodu par smagiem noziegumiem, to starp slepkavību un izvarošanu, nav tiesīgas brīvprātīgi piedalīties. Un vēl Valmierā, Kopradas darbnīcā Dare, šodien notiks kārtējā tikšanās pulcējot uzņēmējus un dažādu nozaru profesionālus no Vidzemes. Un ar šo pasākumu cer veicināt jaunu sadarbību veidošanos un stiprināt uzņēmēju sieviešu kopienu Vidzemē. Pasākuma pirmā daļa būs veltīta savstarpējai iepazīšanai, dodot iespēju katrai dalībniecei pastāstīt par savu uzņēmumu vai profesionālo darbību. Savukārt turpinājumā dalībnieces varēs noklausīties divas praktiskas lekcijas, kas veltītas uzņēmuma redzamības stiprināšanai digitālajā vidē. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 19 grādi un pūš dienvidu austrumu vējš ar ātrumu 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 764 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 66%. Šodien valstī mainīgs mākoņu daudzums bez būtiskiem nokrišņiem pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra dienā būs 26-31 grāds, vietām piekrastē 22-25 grādi. Rīgā arī mainīgs mākoņu daudzums un nokrišņi nav gaidāmi.
2: Piecas minūtes pār astoņiem un skanējumu turpina Latvijas radio rīta programma. Labrīt! Priecājoties par vasaru, kas pāris dienas sola karstumu, tad atkal pieņemamus laika apstākļus. Tā teikt visām gaumēm, un mēs šorīt papriecāsimies arī par turisma rezultātiem kaimiņos Igaunijā, jo statistika liecina, ka viesu skaits pieaug arī no Latvijas, taču pirms pandēmijas līmeni nav izdevies sasniegt, un arī līdzīgi kā Rīgā Tallinā piestāja kruīza kuģi, šo turistu pienesums esot niecīgs.
3: Tie, kas tulevat linnā peale, nemat, no, pukkavat jalga.
4: Tie, kuri ienāk pilsētā, atpūtina kājas, nopērk ūdeni, vēlas izmantot tualeti. Daži paņem aluspinti, kāds paņem mazliet kafijas vai tējas un nedaudz pēdu. Taču viesnīcām tā ir nulle, jo viņi atnāk un vakarā atgriežas uz kuģa.
3: Uztulim tagad šī laivā pēdā.
2: Jātoties Igaunijā pieaug to turistu skaits, kas nepaliek tikai galvaspilsētā un aizceļo tālāk un par to nākamajā pusstundā, bet šajā runāsim par mūsu pašu sporta saimniecību. Brīdis pēc ziemas olimpiskajām spēlēm parasti iezīmē dažādas pārmaiņas, un tā tas ir arī mūsu bobslejistiem, skeletonistiem, kamaniņu braucējiem. Iespējams, viens no grūtāk risināmajiem jautājumiem ir finansējums, un tas bobsleja izlasē nozīmē samazināt līdzdalību pasaules kausa sacensībās, galvenokārt startējot Eiropas līmenī.
5: Eiropas kausa ir nepieciešams priekš tātad jaunajiem atlētiem un arī potenciālajiem atlētiem. Un ja mēs gribētu braukt Eiropas kausa un pasaules kausa, tad kaut kur neizbēgam tīri no kalendāra plānojuma viedokļa. Tā kā tas ir šī sezonā, būtu nepieciešams arī treneru un tehnikas sadalījums. Un tas, protams, automātiski maksā, nu, ja ne divreiz dārgāk, tad pakāp dārgāk.
2: Jā, kā tad sezonai gatavojas mūsu sportisti, par to plašāk sarunu pēc minūtēm 10, bet studijā šobrīd jau

0: Tā ir Lienija Koļeva no Latvijas Radio 3 klasika ar mūzikas piedāvājumu, jo nu, šis ir tas brīdis, kad akadēmisko mūziku var klausīties tā īsti akadēmiskā gaisotnē, bet gan jau, ka var doties arī mazliet neierastākās vietās.
1: Jā, labrīt, tu pilnīgi pareizi uzminēji. Es nu dienu vedināšu gan ļoti akadēmiski klausīties Vāgneru, gan varbūt pavisam neakadēmiski un mazliet noslēpumaini doties uz festivālu Sanssouci un izbaudīt arī to, ko piedāvā Dienvidu Kurzemes novads. Protams, vasara ir festivāla laiks, un tiem mēs pieskarsimies, nu cik nu mums laiks ļaus arī pēc pārdesmit minūtēm.
0: Laika būs gana, tad nu mēģināsim izsekot šīs nedēļas otrās puses piedāvājumam, kad studijā atgriezīsies Liena Jakoļeva. Šobrīd 8:08. Un studijā ir arī Rustams Šukūraus. Tas nozīmē, ka tūliņ uzzināsim, ko vietējie mediji šorīt raksta.
2: Jā, un sākšu ar portālu LLV, kas raksta, ka augusts vēl tikai sācies, taču sociālajos tīklos cilvēki no dažādām Latvijas vietām jau dalās ar novērojumiem, kas daļai liek domāt par rudens tuvošanos. Debesīs un laukos manīti prāvi stārķu bari, turklāt atsevišķi vērotāji, apgalvot tik daudz šo putnu vienu vietu iepriekš nesot redzējuši. Un diskusija par putnu pulcēšanos aizsākusies ar pavisam vienkāršu jautājumu. Viss dzērves jau lido prom uz to, kāds sociālo tīklu lietotājs norāda, ka preļu pusē novērojami nevis dzērvju, bet gan stārķu bari. Arī citi cilvēki pamanījuši, ko līdzīgu norādot uz jokaino stārķu uzvedību un neparasto daudzumu. Diskusijā parādījās arī pieņēmums, ka lielais stārķu skaits Latvijā varētu būt saistīts ar karu Ukrainā. Ko tad patiesībā nozīmē lielie stārķu bari un vai šāds skats augusta sākumā tiešām ir kaut kas neparasts, LLV skaidroja pie speciālistiem. Un Latvijas ornitoloģijas biedrības balto stārķu monitoringa vadītāja Ance Priedniece norādīja, ka satraukumam par stārķu pulcēšanos nav pamata. Šādu putnu uzvedība ir dabiska. Viņa atzīmēja, ka baltie stārķi dzimumu gatavību sasniedz tikai 3-6 gadu vecumā. Līdz tam jaunie putni nelizdo un dzīvo baros, un tāpēc tos var redzēt baros visas vasaras garumā. Vienlaikus šobrīd lielākā daļa stārķu mazuļu jau ir pametuši ligzdes, līdz ar to baros uzturas arī izaugušie mazuļi un pieaugušie putni, kas izaudzinājuši mazuļus. Līdz ar to lielā barā, kuru cilvēks augustā pamana uz lauka vai riņķojam debesīs, var atrasties gan jaunie putni, kuri vēl nav sasnieguši līdzdošanas vecumu, gan šā gada mazuļi, gan pieaugušie stārķi, uzsvēra ornitoloģa. Runājot par to, kāpēc tieši tagad stārķi pulcējas tik lielos baros, viņa norādīja, ka tam ir ļoti praktisks iemesls. Priekšā ir ārkārtīgi garš ceļojums uz Āfriku. Bet portāls Liepājniekiem LV vēsta par kādas Liepājas autobusu parka autobusa pasažieres Barbaras pieredzi jūlijā, braucot no Rīgas uz Liepāju, ar ko viņa dalījās Facebookā. Viņa stāsta, ka visi pasažieri redzēja, ka uz šosiju vairākās vietās remontē, kas nozīmē lēnāku satiksmi un kavēšanos, bet neviens par to īpaši nesatraucās. Taču šoferis acīm redzami ļoti centās atgūt nokavēto laiku. Viena riskanta apdzīšana, tad nākamā un vēl viena, sacīja Barbara. Brīžiem pretīm braucošās automašīnas jau bija tik tū, ka pasažieri tik novaidējās. Vairākas reizes pietrūka pat tiesi pavisam nedaudz, raksta Barbara, un atzīmē, ka autobusā bija arī bērni. Vēl nebija paveikta pat trešdaļa ceļa, bet salonā valdījusi spriedze. Vairāki pasažieri devās aprunāties ar šoferi, un pēc dažām minūtēm autobusu aptūrēja policija. Vai nejauši vai arī nē, Barbara negribot zināt, viņai tajā brīdī bijusi ļoti pateicīga, ka tā notika. Pēc tam brauciens kļuvis nedaudz mierīgāks, tomēr vadītājs joprojām braucis pārāk tuvu priekšā esošajiem transporta līdzekļiem. Liepājā autobus ienācis tikai aptuveni 20 minūtes vēlāk, turklāt daļa nokavētā laika tika ietaupīta arī uz saldu paredzētās pauzes rēķina. Liepājniekiem LV uzdeva Liepājas autobusu parkam jautājumu, vai tā ir normāla situācija, ka pasažieriem jāiet lūgt profesionālam vadītājam neapdraudēt viņu veselību un dzīvību, uz ko saņēma atbildi, ka ik viena pasažiera sajūtas par braucienu ir svarīgas, tādēļ katru saņemto sūdzību Liepājas autobusu parks rūpīgi izvērtē. Bet portāls Sargs LV raksta, ka 23. augustā Rīgā pie Brīvības

0: pieminekļa zemessardze atzīmēs 35. gada dienu. Un pasākumi iesāksies 10:00 ar dievkalpojumu Doma baznīcā. Tāpat no 10:00 esplanādē būs iespēja apskatīt zemessardzes rīcībā esošo militāro tehniku. Savukārt ieroču un ekipējumu apskate, kā arī dažādu spēju demonstrējumi, notiks brīvības pieminiklim pieguļojošos parkos. Paralēli notiks arī dažādas radošas aktivitātes, kurās tiks aicināti iesaistīties pasākuma apmeklētāji. 12:00 pie brīvības pieminekļa pilsētas iedzīvotāji un visi viesi aicināti vērot zemesardzes vienību svinīgo ceremoniju. Un no 13:00 līdz 15:00 uz skatuves pie brīvības pieminekļa notiks zemesardzes orķestra koncerts Zeme, ko sargājam. Koncertā piedalīsies arī zemesardzes koris Stars un zemesardzes deju ansamblis Bramiņi. Īpašie viesi – Kanādas bruņoto spēku centrālais orķestris, diriģentes kapteinis Kristīnas Deivisas vadībā.
1: Lūk tā, par interneta mediju šī rīta tematiem stāstīja Rustam Šukūros. Ir 8:13 minūtes. Un laiks apkopot svarīgāko informāciju, kas notiek citviet pasaulē, ar to klāt Rihards Plūme. Brīt!
2: Jā, labrīt, nu, pārskatot ārvalstu medijus, redzams, ka joprojām tiek rakstīts arī par karstumu un ugunsgrākiem. Valstīm Eiropā joprojām nākas tikt galā ar savvaļas ugunsgrākiem, kas karstā laika un sausuma dēļ nav mitējušies. Grieķijā ugunsdzēsēji turpina cīņu ar savvaļas ugunsgrākiem uz rietumiem no Atēnām un vairākus no tiem izdevies pakļaut kontrolei. Viens no ugunsgrākiem netālu no Atēnām deg jau 5. dienu. Varas iestādes ziņo, ka no 29. jūnija līdz 2. augustam aizdomās par ugunsgrāku izraisīšanu kopumā aizturēti 33 cilvēki, no kuriem 3 ugunsgrāku izraisījuši tīši. Itālija nākamajās dienās izsludinājusi augstāko karstuma trauksmi visās 27. Lielākajās pilsētās, jo valstī pastiprinās 4. Vasaras karstuma vilnis. Dažos Itālijas apgabalos temperatūra ir sasniegusi 40 grādus pēc Celsija, un pirms nedēļas nogales būtiska situācijas uzlabošanās nav gaidāma. Sinoptiķi norāda, ka karstuma vilni veicina Ziemeļāfrikas anticiklons, kas ir pastiprinājies virs Vidusjūras un izplatījies lielākajā daļā Eiropas. Medijas Euroņūs vēsta, ka pēc vairākiem karstuma viļņiem pēc kārtas un niecīga nokrišņu daudzuma liela daļa kontinenta ir izkaltusi. Tas ir palielinājis meža ugunsgrāku iespējamību, kas jau postījuši tikko pieminēto Grieķiju, kā arī Spāniju, Franciju un Turciju, piespiežot 100 000 cilvēku evakuēties. Ir pieaugušas arī bažas par pārtikas trūkumu, jo lauksaimnieki brīdina, ka ārkārtējā karstumā ir iznīcināta raža miljardu eiro vērtībā. Sausuma periods ir ietekmējis arī enerģijas piegādes Eiropā. Rekordzemais ūdens līmenis Donavas upē nozīmē, ka Ungārija pirmo reizi gandrīz pusgadsimta laikā apsvērusi pakšas atomelektrostacijas darbības apturēšanu. Stacija nodrošina gandrīz pusi no valsts elektroenerģijas. Saskaņā ar enerģētikas izlūkošanas uzņēmuma Montel datiem pieplūde rezervuāros un upju noteces hidroelektrostacijās Austrijā un Šveicē jūlijā bija gandrīz par 50% zemāka par vidējo līmeni. Bet 10 policistu savienotajās valstīs nelegāli izsako sievietes, izmantojot viedkameru sistēmas, kuras galvenokārt ražo uzņēmums Flock Safety, tā liecina laikraksta The Washington Post izmeklēšana. Saskaņā ar laikraksta sniegto informāciju vismaz 50 policistiem ir izvirzītas apsūdzības par novērošanas iekārtu nepareizu izmantošanu un 46 no šiem gadījumiem izmantota Flock Safety automātiskā numura zīmju atpazīšana. Sistēma. Flock sistēma ar kameru palīdzību uztver katru automašīnu, kas nonāk tās redzeslokā. Tā identificē numura zīmi, laiku, atrašanās vietu un braukšanas virzienu, un pēc tam salīdzina to šo informāciju ar tiesību aizsardzības iestāžu datiem. ASV ir uzstādīts vairāk nekā 120 000 šādu kameru, aptuveni 6 000 vietu. Kameras funkcijas piedāvā daudzas iespējas ļaunprātīgai izmantošanai, un policisti mēdz izmantot šīs kameras, lai vērstos pret bijušajiem vai esošajiem partneriem. Lai gan dažas izmeklēšanas ir novedušas pie policistu atlaišanas, krimināla vajāšanas un cietumsoda, citos gadījumos policijas iecirkņi ir ļāvuši policistiem turpināt izmantot sistēmas, pat pēc brīdinājumu saņemšanas par to ļaunprātīgi.

0: saprātīgu izmantošanu. Tāds lūk ieskats ārzemju medijos.
1: Un par šo informāciju paldies Rihardam Plūmam, sakām 8:17 minūtēs. Un nu par sportu, par ziemas sportu. Pirmā sezona pēc olimpiskajām spēlēm ierasti ir pārmaiņu laiks. Kāds beidz karjeru, mainās arī citas lietas, un šovasar nopietni pārmaiņu vēju pūš arī Latvijas renes sporta veidu federācijās – bobslejā, skeletonā un kamaniņu sportā. Kas notiek šajos skatītāju iecienītajos tradīcijām bagātajos sporta veidos un kādā noskaņā sākta jaunā olimpiskā 4 gada, to apkopoja Māris Bergs.
2: Starp sezonā ar skaļākajiem paziņojumiem izcēlusies Latvijas bobsleja izlase. Gaidāmajā sezonā bobslejistus pasaules kausā redzēsim tikai savā māju trasē Siguldā, savukārt sezonas lielāko daļu komanda pavadīs līmeni zemāk proti Eiropas kausā. Federācijas prezidents Ancis Zeltiņš šo lēmumu skaidro ar organizatoriskajiem apstākļiem un vēlmi attīstīt jaunos bobslejistus, taču neslēpj, ka lēmumu ietekmējuši arī finansiāli apsvērumi un federācijas rocības samazinās.
3: Soliņš mums arī treneru sadaļā nav pārāk garš. Eiropas kausā ir nepieciešams priekš tātad jaunajiem atlētiem un arī potenciālajiem atlētiem. Un ja mēs gribētu braukt Eiropas kausu un pasaules kausu, tad kaut kur neizbēgam tīri no kalendāra plānojuma viedokļa. Tagad tas ir šī sezonā būtu nepieciešams arī treneru un tehnikas sadalījums. Un tas, protams, automātiski maksā, ja ne divreiz dārgāk, tad pakāp dārgāk.
2: Nav šaubu, ka gaidāmajā sezonā pirmais numurs bobslejā joprojām būs Jēkabs Kalenda, turklāt plānos veidot stabilu ekipāžu un to nejaukt, lai sportisti labāk saprastos cits ar citu. Jautājums par izlases otro numuru. Galvenais pretendents uz šo lomu ir Renārs Grantiņš, kurš treniņos pirms olimpiskajām spēlēm guva smagu traumu. Lai arī viņš gatavojas sezonai, izlases galvenais treneris Emīls Cipulis saglabā piesardzību par Grantiņa iespējām atkal vadīt bobsleja kā. Manas.
4: Šobrīd progress ir ļoti labs, tāpat arī pagājušajā treniņa nometnē viņš piedalījās, viņš varēja darīt visu to pašu, ko dar pārējie sportisti. Vienīgi, protams, joprojām viņš ir tāds, kā lai pasaka, tāds stīvs kokains, varbūt tāda kustības ir tāds nedaudz robotiskas, ja varētu teikt, bet jā, atlapšana progresē ļoti labi. Kā teica fizioterapeits, varbūt pat pārāk labi, jā, un līdz ar to tāda piesardzība vienalga nepieciešama. Es varbūt 100% nereiķinos ar viņu, ka viņš varētu startēt jau nākamajā sezonā.
2: Bobslejisti arī neslēpja, ka pagājušajā sezonā pievīlusi fiziskā sagatavotība, kas rezultējies vājākos starta laikos, taču tieši labs starts tradicionāli bijusi Latvijas bobsleja firmas zīme.
4: Notiek, ka fiziskā sagatavotība bija tā lieta, kur mēs klupām visvairāk. Pagājušajā sezonā starta ārpus top 10, diemžēl ar tādu rezultātu pasaules kausā mēs nevaram cīnīties par augstām vietām.
2: Arī skeletona nometnē neklājas viegli, lai arī visi vadošie sportisti saglabājuši vietas olimpiskajā vienībā un turpinās braukt arī gaidāmajā sezonā. Komandas galvenais treneris Ivo Steinbergs sagaida, ka gados jaunie skeletonisti kļūs patstāvīgāki un arī nobriedušāki.
5: Sezonas laikā arī mums būs nevis es stāstīšu, kā viņiem braukt, bet es to taisīšu kā diskusiju. Es uzklausīšu viņus, kāda ir viņu viedokļi, ko pamainīt, ko uzlabot. Kopīgi izrunāsim, ko darīt, un tad arī tur būs arī liela daļa viņa atbildība, kāda ir lēmuma pieņemt un vai to spēj izpildīt. Jo tas, kas ir kodols, tie sportisti, viņi jau pēc papīriem viņi ir 18-gadīgi, visi pieauguši, bet arī arī jākļūst praktiski pieaugušākiem un jāsāk ir uzņemties atbildību un pieņemt patstāvīgas lēmumus.
2: Skeletonistiem gaidāmajā sezonā jārēķinās ar vēl mazāku rocību nekā iepriekš, tā kā šogad vairs nav tehniskās programmas, kas bija izveidota tieši olimpiskajām spēlēm, finansējuma apjoms samazinājies par 20-30%, turklāt pēn Steinbergs ieguldīja arī savus privātos līdzekļus dažādu praktiskas dabas izdevumu sekšanai.
5: Nedaudz mazāks finansējums ir arī olimpiskajā vienībā, bet vispārējais ir tāpat un jā, es arī, ko es arī esmu pieņēmis lēmumu, ka es savus personīgos līdzekļus vairs neieguldīšu. Nekādā apjoma pagājušajā gadā sanāca ļoti sālīti, bet labi, lai tas paliek, jo bija olimpiskā sezona.
2: Skeletona izlases treneris precīzu ieguldījumu no savas kabatas neatklāja, taču pauda, ka summa bijusi vismaz 20 000 eiro, turklāt Steinbergs aizgājis no privātā biznesa, šobrīd viņam pilnībā nododoties tikai skeletonam. Sportā viņam jābūt cilvēkam orķistrim, proti viņam palīdz fiziskās sagatavotības treneri, taču darbs trasē lielākoties būs tieši uz viņa viena paša pleciem. Ar samazinātu treneru korpusu gaidāmajā sezonā jārēķinās arī Latvijas kamariņu sporta izlasē. Kopā ar nacionālo izlasi vismaz nākamgad nebūs Zīnti Šaicāns un Daniels Fogelis, prom devies arī vācu speciālists Jans Eihorns, kā arī viens no kamaru konstruktoriem Inārs

0: Kivlenieks, kurš pievienojies Kanādas izlasē un tur uzņemsies galvenā tehniskā cilvēka pienākumus. Arī sportistu sastāvs Kavanās būs mazāks. Olimpiskā vicečempione Elīna Ieva Bota visticamāk izlaidīs nākamās divas sezonas, jo sportista šobrīd ir mazuļa gaidībās. Karjeru noslēgusi sieviešu divnieku braucēja Anda Upīte, bet Margita Sirsniņa startēs junioru sacensībās. Federācijas ģenerālsekretārs Kristaps Mauriņš gan uzskata, ka izlase pēc olimpiskajā gadā pilnvērtīgi tiks galā ar saviem uzdevumiem, arī ar mazāku apkalpojošā personāla sastāvu.
1: Skaidrs, ka darbs būs vairāk. Jā, protams, jo sevišķi tehniskajā ziņā, jo Ināris arī ļoti lielu pienesumu deva, kā manu būvē, bet es runāju gan ar Mārtiņu, gan ar Sandri. Ir plāns, kā tiksim jau visu galā, un Ragavs būs sabūvēts, sagatavotas pirmajiem pasaules kausa startiem.
0: Līdzīgi kā citos ziemas sportveidos, arī Kamanās vairs nav tehniskās programmas finansējums, kas liek rūpīgi plāno tehniskās attīstības darbus un arī ieguldījumus. Federācija gan spējusi saglabāt lielāko daļu atbalstītāju un turpinās nebeidzams darbs pie jaunu sponsoru piesaistes. Līdz ar to finansējuma situācija Kamanās nav tik spiedoši smaga kā bobslejā un skeletonā, un kamaniņu izlase plāno aizvadīt pilnu sezonu pasaules kausā. Iepriekšējā ciklā Latvijas komanda publiskajā telpā arī izpelnījās zināmu kritiku, proti 4 gadus sākumā pēc Pekinas olimpiskajām spēlēm Latvijas kamaniņu braucēji šķietami bija priekšā galvenajiem konkurentiem, tomēr tuvojoties olimpiskajām spēlēm Milānā, vācieši, austrieši un arī itāļi jau krietni vien biežāk bija priekšā latviešiem. Federācijas vadība neslēpi, ka šī brīža sporta finansēšanas kārtība nepieļauj iespēju atlaist gāzi ar ilgtermiņa skatījumu un katrās sacensībās arī gaidāmajā sezonā jāsasniedz maksimālais rezultāts.
1: Cīnīsimies un paši sev būsim uzstrauduši augstākos mērķus rezultātu ziņā, jo skaidrs, ka pie patreizējās finansēšanas sistēmas tad rezultāts ir tas, kas dod arī iespēju cīnīt olimpiskajā vienībā sastāvu sportistiem un līdz ar to mācību treniņu darba naudu un arī rezultātiem prioritārajā sarakstā.
0: Renes sporta veidos aktīvā sezona sāksies oktobrī un novembrī, kad tepat Siguldā un citās trasēs sāksies ledus sezona, taču Latvijas sportistus visticamāk sagaida ne tā vienkāršākā sezona, īpaši bobslejā un skeletonā. Māris Bergs, Latvijas Radio.
2: Mārs Bergs šobrīd arī labrīt programmas studijā, tikko noklausījāmies tavu apkopojumu, nu tiešām tie šķiet mums ir populārākie un līdz šim esam arī pieraduši, ka panākumiem bagāti sporta veidi, bet klausoties tavu stāstījumu, nu liekas, ka tā nākotnē iezīmēs pagalam drūmu.
3: Jā, nu tie ir ļoti panākumiem bagāti sporta veidi, tīpaši pēdējo 10-15 gadu laikā šie trīs sporta veidi tiešām ļoti daudz ar labiem rezultātiem ir izcēlušies, bet aina šobrīd tur noteikti nav spīdoša, tas skaidrs. Situācija nepatīkamāka, kā jau dzirdējām ierakstā, ir tieši bobslejā un skeletonā, tur trūks naudas, ir mazs treneru sastāvs, arī sportistu resursi ir diezgan ierobežoti, un pašas izlases skaitliski ir mazākas nekā kādreiz, kad šie sporta veidi bija savā zenītā un regulāri nesa medaļas. Fakts, ka bobslejisti startēs Eiropas kausā, kas ir pēc spēka otrais līmenis bobslejā, tas nozīmē, ka mēs viņus arī īsti neredzēsim televīzijā sezonas laikā. Jau tagad ir sarežģīti atrast jaunus atbalstītājus un šaubos, ka tas ir kaut kas, kas veicinās uzņēmēju interesi nākotnē atbalstīt bobsleju, taču, kas zina, pamatojums šādam lēmumam, kā jau dzirdējām ierakstā, protams, ir loģisks, proti mēģināt pēc iespējas racionālāk izmantot tos ierobežotos resursus, kas ir pieejami, nu, un no šiem trim sporta veidiem nosacīt mierīgāk laikam var justies Kamanas, tur faktiski visi līderi būs ierindā, Elīna Ieva Bota arī pēc pāris gadiem būs atpakaļ, arī ar finansēm viss plus mīnus ir daudz maz stabili, cik nu tas vispār ir iespējams, taču Kamanās jautājumi par to, kā vairāku speciālistu došanās prom ietekmēs sniegumu trasē un vai tehniski, jo tas ir tehniskais sporta veids, vai Latvijas izlase nesāks atpalikt no konkurentiem no Vācijas, Austrijas un Itālijas.
2: Jā, tu minēji par sponsoriem, skaidrs, kā arī tie grib redzēt savu uzņēmumu nosaukumu pēc iespējas lielākās tiešraidēs, bet nu, neviļus ir jāvaicā, nu, kas notiek ar bobsleju un skeletonu, vai līdz 2030. Gada olimpiskajām spēlēm mums vispār vēl būs šie sporta veidi?
3: Nu, domāju, ka tik kritiska situācija nav, un šie sporta veidi, kā arī Latvijas izlases tajos izdzīvos, un tā tie turpinās pastāvēt arī pie mums. Kādā sastāvā, ar kādiem treneriem un tā tālāk, tas, protams, ir aktuāls jautājums, taču, ja vien paši sportisti gribēs, tad viņiem noteikti būs iespējas kvalificēties olimpiskajām spēlēm Francijas Alpos 2030. Gadā. Lielākā daļa izlases dalībnieku šajos abos sporta veidos, tātad skeletonā un bobslejā, vēl ir gados jauni, viņiem ir ambīcijas, tāpēc par olimpiskajām spēlēm kā tādām satraukties diez vai ir vērts. Cits stāsta par to, cik konkurētspējīgas Latvijas izlases tur būs, vai mūsējā konkurētspējīgas.

0: spēs par augstām vietām, iespējams par medaļām, vai tomēr kulsies kaut kur pa vidu. Šobrīd to prognozēt, protams, stipri pāragri. Abu izlašu treneri, Emīls Cipulis un Ivo Steinbergs, protams, vēlētos strādāt ar domu par 4 gadus ciklu līdz Francijas spēlēm un to arī mēģinās darīt. Tomēr abi arī neslēpa, ka šobrīd vēl gluži neskries notikumiem pa priekšu un notikuma attīstību savos sporta veidos skatīsies gadu no gada.
1: Jā, Ivo Steinberga vārds izskanēja arī ierakstā, turklāt tādā savdabīgā pavērsienā, ka viņam pašam ir bijis jāiegulda sava nauda, turklāt nebūt ne maza summa. Kā tas tā nākas, kam tā nauda bija vajadzīga?
0: Nu, no viņa paša teiktā ir noprotams, ka šī nauda tika tērēta dažādiem praktiskas dabas sīkumiem, tā ir degviela, kaut kādas lietas, kas ir jāpiepārklāt klāt sacensību norises vietās, dalības maksas un tam līdzīgas lietas. Jāatzīst, ka arī es biju diezgan šokēts tieši par summu, ko viņš nosauca, jo precīzi Ivo citāts, kas gan palika ārpus ieraksta, atbildot uz manu jautājumu, cik tad viņš iztērēja savu privāto naudu, viņš atbildēja 20 tūkstoši, paliksim pie tā. Nu, tas liek domāt, ka tā summa bija arī virs 20 tūkstošiem eiro, bet
1: nav desmiti, tie nav simti,
0: tie
1: nav ir liela nauda.
0: Jā, tā ir liela nauda, un šeit ir jāpiebilst, ka Ivo Steinbergs tiešām ir skeletona fanāts, pats arī bijušais braucējs, un viņš arī ir aizgājis no sava privātā biznesa. Nenoliedzami, ko viņš arī pats atzīst, ka biznesā viņš varētu nopelnīt krietni vairāk nekā strādājot kā skeletona treneris, bet šobrīd viņš cenšas atgriezt Latvijas skeletonu saulītē kopā ar daudziem gados jauniem sportistiem, šķietam arī perspektīviem sportistiem, bet raudzīsim, kā tas viss attīstīsies, kā viņš pats saka, tad nav gluži jādzīvo no rokas mutē, bet situācija nav gluži priecīga un iepriecinoša un tāda pamatīga cīņa un kulšanās pa nātrēm, ja mēs tā varam izteikties.
1: Nu jā, sports ir pašaizliedzības un entuziasma pilns, dzīves veids, taču tam būtu jābūt arī atmaksātam tā, lai nebūtu jāraizējis par treniņiem, par iespēju piedalīties sacensībās.
0: Un piecin, vai būtu jāiegulda tieši sava privātā nauda kā trenerim. Varbūt kādā mazā sīkumā, bet ne jau 20 tūkstošu apmērā.
1: Jā, cerēsim, ka Siguldas sporta centrs aizvien būs ne tikai vieta, kur uzņemam ārvalstu sportistus, bet spējam arī paši parādīt savu varēšanu pietiekam augstā līmenī. Par ieskatu bobsleja, kamaniņu sporta un skeletona šī brīža situācijā gatavojoties jaunajai sezonai. Paldies, sakām Mārim Bergam.
2: Kas notiek uz Latvijas robežas ar Baltkrieviju? Kāpēc iekšlietu ministrija ir rosinājusi robežas steidzami slēgt? Un kāda vispār ir pašreizajā situācija, runājot par migrāciju un centieniem stiprināt iekšējo drošību? Spriedīsim par to trešdien krustpunktā.
3: Kas ir skriešanas prieks? To vislabāk vajadzēt Laumai Izākai, kura šogad kāpusi uz pjedestāla vairākos nopietnos izaicinājumos, to starp nu pat aizvadītajās Gauja Trail 100 km sacensībās. Klausies sarunu Monopolā.
4: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
5: Ar ziņām pusdeviņos no rīta studijā Paula Feldmane. Ukrainā vismaz 15 cilvēki nogalināti un vairāk nekā 50 ievainoti aizvadītajā naktī Krievijas veiktajā masveida raķešu un dronu uzbrukumā. Par to vēsta tīmekļa izdevums Kyiv Independent. Kā vēsta Ukrainas galvaspilsētas Kyivas militāra administrācija, ap diviem naktī postījumi bija reģistrēti vairāk nekā 7 vietās galvaspilsētā. Nodarīti postījumi vairākām ēkām un izcēlušies arī vairāki ugunsgrēki. Savukārt Ukraina ar droniem aizvadītajā naktī Krievijas Tūlas apgabalā uzbruka lielai Krievijas tiešsaistes mazumtirgotāja Wildberries piedarošai noliktavai. Tā atrodas aptuveni 320 km uz ziemeļa austrumiem no Ukrainas robežas ar Krieviju. Jau vēstīts, ka pēdējo nedēļu laikā Ukraina veikusi vairākus triecienus Wildberries loģistikas centriem visā Krievijā. Lai pārunātu nevalstisko organizāciju darbību Latvijā un valsts finansējuma piešķiršanas kārtību, premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta šodien tiksies ar nevalstisko organizāciju pārstāvjiem. Sarunā piedalīsies gan ministru kabineta memoranda padomes locekļi, kuru atalgošanu par dalību sēdēs kritizējis premjers, gan organizāciju pārstāvi no Latvijas reģioniem. Bet, lai pārnātu Eiropas zaļo kursu un bāriņtiesu reformas plānus, šodien Reģionālo attīstības centru un novadu apvienības pašvaldību vadītāji tiksies ar klimata un enerģētikas ministru Jāni Vitenbergu no Nacionālās apvienības un tieslietu ministru Edvardu Smiltēnu no apvienotā saraksta. Pašvaldība

0: Pārstāvji vēlas pārunāt vairākus aktuālus jautājumus, to starp koksnes granulu cenu kāpumu un tā ietekmi uz pašvaldību budžetiem, zaļā kursa prasību iedzīvināšanu un vēja parku regulējumu. Tāpat plānots pārunāt plaši izskanējušos Bāriņtiesu reformas plānus un paust pašvaldību viedokli par to turpmāko virzību un sanāksmē spriedīs arī par kiberdrošību pašvaldībās. Un vēl Mencendorfa namā Rīgā šovakar pulksten 7:00 notiks renesanses mūzikas koncerts. Koncert programma apvienos angļu renesanses dziesmas un instrumentālos darbus, kurus caurvīja ziedu un dārza motīvi. Koncertā skanēs angļu vēlīnās renesanses zelta laikmeta un agrīnās 17. Gadsimta mūzika no Elizabetes un Stjuartu laikmeta komponistiem. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 19 grādi un pūš dienvidu austrumu vējš ar ātrumu 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 764 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 66%.
1: Astoņi un 33 minūtes un trešdienas rītu turpinām ar sporta ziņām, plānojot jau dienas gaitu un Harijs Artvēns šeit studijā aicina pievērst uzmanību mūsu gados jaunajiem basketbolistiem. Kādēļ?
2: Labrīt un labrīt klausītājiem. Basketbola mūsu 18-gadīgajām jaunākām basketbola meitenēm noteikti interesantāk būs sekot līdz tiem, kuriem basketbols patīk. Bet, manuprāt, jau izslēgšanas turnīrs vienmēr jebkurā sportā ir interesants un tur meitenēm šodien kareiz tas sācies. Ir. Bet, ja ne basketbols, pastāstīšu arī par vienu futbola spēli, kurai varēs šodien sekot līdzi. Un arī mūsu vadošais pludmales volejbola dāmu duets jau gatavojas nākamnedēļ gaidāmajā Eiropas čempionātā.
3: Bet par visu plašāk jau pēc brīža.
2: Latvijas futbola klubs Auda vakar izcīnīja uzvaru UEFA konferences līgas atlases trešajā kārtā. Auda trešās kārtas pirmajā spēlē ar 1-0 uzvarēja Tirānas Dinamo City no Albānijas. Spēles pirmais puslaiks bija saraustīts ar daudz tiesneša svilpēm un sodiem, taču Audai piederēja pārsvars, ko maču otrajā puslaikā arī izdevās pārvērst gūtajos vārtos. Pēc stūra sitiena izspēles 68. Minūtē bumbu no gaisa vārtos raidīja Bartelemī Diedjū. Jau maču kompensācijas laikā Audu no vārtu zaudējuma glāba aizsargs Tins Hrvojs un vārtsargs Nils Puriņš. Atbildes spēle Tirānā gaidām nākamajā ceturtdienā. Savukārt Rīga un RFS komandas atlases trešās kārtas pirmo spēli aizvadīs rīt. Latvijas sieviešu tenis pirmā raketē Ļono Stapenko vakar izstājās no Toronto 1000 punktu turnīra. Uz Stapenko no pirmās kārtas bija brīva un vakar otrajā kārtā pie rezultāta 0-6-0-4 pret ķīnieti Džan Šuai nolēma izstāties no cīņas. Par dalību otrajā kārtā uz Stapenko nopelnīja 35 ranga punktus. Latvijas vadošais pludmales volejbola duets Tīna Graudiņa Anastasija Samoilova Jūrmalas Smiltīs aizvada vēl pēdējos treniņus pirms nākamnedēļ gaidāmā Eiropas čempionāta, kas notiks Polijā. Pludmales volejbolistes jau vasaras ievadā neslēpa, ka šo sezonu viņām galvenās sacensības ir Eiropas čempionāts, tāpēc pirms meistarsacīkstēm nolēmušas aizvadīt mazāk turnīru, lai labāk sagatavotos. Intervijā Latvijas televīzijai Samoilova norādīja, ka ir priecīga par pretinieku izlozi Eiropas čempionātā.
4: Pirmā spēle mums ir pret igaunietiem, kurus mēs diezgan labi pazīstam. Es domāju, būs laba spēle un īstenībā es esmu priecīga par to, ka mums ir gan Ukraina un Spānija. Tās ir divas labas komandas un es domāju, ka viņiem būs ļoti sīva spēle un noteikti mums arī nebūs viegli pret viņām, jo abas komandas nesen dabūja medaļas Challenger līmeņa turnīros. Tā kā, jo stiprākas komandas, jo īstenībā labāk. Tad uzreiz uz play-offiem to esi arī gatavs spēlēt to labāko spēli.
2: Tā par gaidāmo Eiropas čempionātu Samoilova. Eiropas čempionātā Latvija pārstāvēs Graudiņu Samoilova, kā arī Edgars Toņš, Gustavs Auziņš un Mārtiņš Pļaviņš, Kristians Fokerots. Riga futbolistes šovakar Dānijas pilsētā KG aizvadīs UEFA Čempionu līgas atlases otrās kārtas spēli. Rīdzinieces atlases otrās kārtas pirmajā spēlē pulksten 8:00 vakarā pēc Latvijas laika tiksies ar Koge no Dānijas. Kvalifikācijas otrajā kārtā noteiks sabraukumi ar pusfināla spēlēm un mačiem par vietām, trešajā kārtā iekļūstot tikai 7 pirmās vietas ieguvējām. Hokejists Raimunds Vitoliņš uz mēnesi ilgu pārbaudes laiku pievienojies Slovākijas augstākās līgas komandai Spiška Novo Ves. Vitoliņam Slovākijas čempionāts nav svešs, jo aizvadītajā sezonā viņš

0: pārstāvēja Trenčīnas Dukla komandu, ar kuru janvārī sadarbība tika pārtraukta. Pagājušo sezonu hokejists noslēdza Dānijas čempionātā. Un Latvijas 18-gadīgu un jaunāku meiteņu basketbola izlase šodien Eiropas čempionātā aizvadīs astoņdaļfināla spēle pret Sloveniju. Mača sākums paredzēts 10:50 vakarā pēc Latvijas laika. Tiešraidē spēlē varēs sekot līdzi YouTube kanālā FIBA The Basketball Channel. Grupa turnīrā latvietis uzvarēja Horvātiju, bet zaudēja polietēm un Serbijai. Tāda lūk jaunuma sportā.
1: Par šo informāciju paldies Harijam Ortveinam 8:38 minūtēs. Bet nu vērojot tam, kā rīts pakāpeniski iesilst, laiks uzzināt arī, cik tad augstu šodien varētu uzkāpt gaisa temperatūra. Un šī visa informācija ir Ilzes Golubevas pārziņā. Labrīt!
2: Labrīt, labrīt! Ainažos, Zosēnos, kā arī Mērsargā aizvadīta dzēsta nakts. Tur gaisa temperatūra bijusi ap 10 grādiem, bet nu mums priekšā divas ļoti karstas dienas. Šodien nokrišņi maz iespējami, bet jau no rītdienas debesīs arvien biežāk parādīsies lietus un negaisa mākoņi. Šodien pūtīs lēns vējš, debesis palaikam aizklās mākoņi, tomēr lielā daļā valsts laiks būs sauss, vienīgi dažviet iespējams īslaicīgs lietus un negaisa. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz 25-30 grādiem, tikai dažviet piekristē Kurzemē tā būs par kādu grādu zemāka. Jaunus karstuma rekordus gan šodien visticamāk nesagaidīsim, jo šī datuma nacionālais rekords pieder 2014. Gadam, kad 5. augustā Ventspilī gaisa sakars līdz pat 33,3 grādiem. Rīgā šodien debesis daļai aizklās mākoņi gaisa sakarsīs līdz 27-29 grādiem, vienīgi pilsētas ziemeļos temperatūra būs par kādu grādu zemāka. Un lai arī aizrit vasaras pēdējais mēnesis, ultravioletā starojuma intensitāte dienas vidū joprojām būs vidēja līdz augsta, tāpēc ilgstoši uzturēties tiešo saules staros nav ieteicams. Tāpat dienas karstākajā laikā vajadzētu izvairīties no lielas fiziskās slodzes. Visticamāk, ka daudzi gan šodien, gan rīt steigs veldzēties pie ūdens, un ūdens temperatūra šajā rītā Latvijas ūdens tilpēs ir sasniegusi 16-23 grādus, par kādu grādu vēsāks ir vietām piekristē. Tomēr atrodoties pie un uz ūdens, nedrīkst aizmirst par piesardzību un bērnus neuz mirkli nedrīkst atstāt bez uzraudzības. Bet vēl pavisam īs arī par laiku turpmākajās dienās. Arī ceturtdien laika apstākļi būs līdzīgi, vienīgi vietām gaidāms lietus un negaiss. Ceturtdienas nakts būs ļoti silta, minimālā gaisa temperatūra 16-21 grāds, un ļoti iespējams, ka vietām tiks piedzīvot arī tropiskā nakts, kad gaisa temperatūra saglabājas virs 20 grādiem. Dienā tā būs no 21 grādu Kurzemes rietumkrastā līdz pat 30 grādiem valsts austrumos, un arī rīt gan naktī, gan dienā vietām īslaicīgi līs un var ducināt arī pērkona negaiss. Piektdien un brīvdienās gaisa temperatūra mazliet pazemināsies. Piektdien debesīs būs mainīgs mākoņu daudzums naktī vietām, bet dienā daudz viet īslaicīgi līs un iespējams arī pērkona negaiss. Turklāt piektdien kļūs arī mazliet vējaināks. Naktī 14-18 grādi, bet dienā 18-24 grādi. Brīvdienās karstums atkāpsies. Naktīs gaisa temperatūra vietām pazemināsies līdz 9-10 grādiem, bet dienas būs mēreni siltas pārsvarā 18-23 grādi. Tātad šodien un rīta mūs sagaida nedēļas karstākās dienas, bet nedēļas izskaņā gaisa temperatūra pazemināsies. Turklāt sākot ar rītdienu, debesīs arvien biežāk parādīsies lietus un negaisa mākoņi.
1: Par šīm ziņām paldies Ilzei Golubevai 8:41 minūtē. Un vasaras atvaļinājuma noskaņā arī turpinām raugoties Igaunijas virzienā. Tur turismam šogad iet labi. Vairāk nekā pusi no kaimiņu valsts viesnīcu rezervācijām pirmajā pusgadā veica ārzemnieki. Statistika rāda, ka vietējā turisma attīstītājiem vasara varētu būt izdevusies. Tiesa, Igauņu uzņēmēji bažīs par augošajām izmaksām, tāpat turismu firmām jārēķinās ar izmaiņām viesu paradumos un gaumē, un plašāk par šo tematu Riharda Millera ierakstā.
3: Vēl joprojām vairums turistu Igaunijā ir no Somijas un Latvijas, Kā kaimiņu valsts sabiedriskajai raidorganizācijai ERR stāsta Igaunijas biznesa un inovāciju aģentūras turisma nodaļas vadītāja Orvika Reilenda, pieaug turistu skaits no Polijas.
4: Šī gada pirmajos piecos mēnešos

0: Šajās viesnīcās tika reģistrēti 2,32 miljoni viesu, no tiem 1,3 miljoni ir ārzemju viesi. Tas ir par 8% vairāk nekā šajā pašā laika posmā pagājušajā gadā. Maijs arī uzrādīja labu izaugsmi, tāpēc es domāju, ka arī vasaras rādītāji būs labi.
1: Iepriekš publikācijā portālam Delfi Reilende skaidroja, ka lielākais pieaugums nakšņošanas skaita ziņā salīdzinājumā ar pagājušo gadu ir vērojams ASV un Lietuvas viesu vidū – 16%. Salīdzinājumam, no Latvijas turistu nakšņošanas skaita īpatsvars pieaudzis par 7%. Turpina Reilenda.
0: Latvieši daudz apmeklē Pērnavu un salas. Vācieši vēlas redzēt dabas ainavas. Vēlmes atšķiras atkarībā no tirgus, taču ļoti populāra ir Igaunijas daba, pastaigas pa purvu un saunas kultūra.
1: Sabiedriskajiem medijam Igaunijas biznesa un inovāciju aģentūras pārstāve norāda, ka visvairāk naudas Igaunijā atstājot viesi no Savienotajām valstīm, kā arī tie, kuri apmeklē liela mēroga pasākumus, koncertus un konferences. Taču uzņēmēji ir pamanījuši, ka kaimiņvalstī ārvalstu viesu, kas ierodas uz šādiem pasākumiem, šovasar ir mazāk. Attiecīgi tas ietekmē viesnīcu un restorānu ienākumus. Savos novērojumos ERR žurnālistē dalās Legend Hotels valdes loceklis Taurijs Umbergs.
2: Starpība salīdzinājumā ar pagājušo gadu ir liela. Šovasar lielu pasākumu Tallinā vai nu nav, vai arī tie netiek rīkoti tādā mērogā. Tāpēc arī ir mazāk viesu. Pieaugums ir, taču, ja salīdzina ar citām valstīm, tas ir neliels.
1: Līdzīgu atziņu sabiedriskā medija žurnālistēm min arī Tallinas rātslaukumā esošās kafejnīcas Kervīder īpašnieks Velo Leitams. Viņš atzīst, neglābi arī kruīza kuģu pasažīri.
3: Tie, kuri ienāk pilsētā, atpūtina kājas, nopērk ūdeni, vēlas izmantot tualeti. Daži paņem aluspinti, kāds paņem mazliet kafijas vai tējas un nedaudz pēdu. Taču viesnīcām tā ir nulle, jo viņi atnāk un vakarā atgriežas uz kuģa.
1: Kervīder saimnieks vērš uzmanību. Šogad Tallinā ieradās nedaudz vairāk nekā 100 kruīza kuģu. Savukārt 2019. Gadā to bijis 450. Leitams, daloties savā pieredzē, apliecina, ka uzņēmējiem par labu nav nākuši arī laika apstākļi.
3: Salīdzinājumā ar pagājušo gadu mums visiem ir sliktāk. Tagad mūsu mērķis ir sasniegt pagājušā gada apgrozījumu, neskatoties uz lielākām algām, lielākiem nodokļiem un pieaugošām izmaksām.
1: Sarunā ar biznesa izdevumu Eripēv, Igaunijas turisma un ceļojumu firmu asociācijas prezidents Dēvids Rajans Dženkins uzsver, kaut šī vasaras sezona nozarei ir pozitīva, valsts nav atgriezusies pie pirms pandēmijas rādītājiem. Igaunijas turisma firmām 4 mēnešu laikā ir jānopelna visa gada ieņēmumi, piebilst Dženkins. Nozares izdevuma uzrunātā Kalastes hobiju saimniecības īpašniece Līna Saks atzīst, viņai tas ir jāizdara 2 mēnešu laikā. Igaunijas sabiedriskās raidorganizācijas uzrunātie turisti gan ir apmierināti ar savu pieredzi. Korejiete Līdžin Jonga vērtē, ka Tallinā ir pieņemamākas cenas nekā Helsinkos.
4: Compared to Helsinki, it's a bit more affordable.
5: Restorāna ēdiena ir mazliet lētāka Korejā nekā Igaunijā un Somijā, taču joprojām labi un augstas kvalitātes.
4: Still very good quality food.
1: Vācietis Dirks ir to vidū, kam izšķiroši ir klimats.
6: Citās Eiropas valstīs ir kļuvis tik karsti, ka arī mani draugi vairāk skatās uz Igauniju un Ziemeļvalstīm, jo vasara šeit ir daudz jaukākas un patīkamākas.
1: Ja runā par paradumiem, arvien vairāk turistu izvēlas ceļot ārpus Tallinas. Igaunijas biznesa un inovāciju aģentūras pārstāve Orvika Reilenda Delfiem skaidro, ka šobrīd svarīgākie faktori viesiem ir cenu līmenis un tas, cik ātri un ērti ir sasniedzams galamērķis. Reilenda norāda, ka Igaunija vairs netiek uztverta kā lēta valsts. Pirms 2 un 3 gadiem veiktās aptaujās uz valsts robežas atklāts, ka viena ceļojuma laikā ārvalstu turists iztērē vidēji 316 eiro. Rihards Millers, Latvijas radio.
7: 8:47.

0: koncertzālēs, gan arī vasarā iespējams ierastākās, tik un tā neparastās vietās. Labrīt vēlreiz.
1: Jā, labrīt. Nu, tiešām vasara ir festivāla laiks un ne tikai nu, tādu alternatīvu un neakadēmisku, bet arī akadēmisku festivāla laiks. Un es pat gribētu teikt ne tikai klausīties mūziku, bet piedzīvot. Līdz ar to ir iespēja mūziku un ne tādās ierastās un tradicionālās koncertu vietās. Kaut gan pirmais, uz ko es aicināšu, nu, noteikti ir visu noteikti tradicionāla vieta. Tā ir
0: tradīcijas turpinās,
1: Jā, un tik tiešām šeit tradīcijas turpinās, jo Cēsu Vāgneriāne jau vairākas vasaras ir nu, savu vietu iezīmējusi Latvijas kultūras, nu ne tikai Latvijas, patiesībā Eiropas kultūras kartē, un nu, arī Cēsis jau daudzu valstīs tiek saukta par Ziemeļu Bairēitu, un tad, nu, lūk, gan rītvakar, gan arī sestdien, pēcpusdienā 4:00 koncerts zālē Cēsis, Richarda Wagnera operas Lohengrins koncerta atskaņojums, protams, daudzu gaidīts ik reiz Latvijā ir Tarmo Peltokoski, kādreizējais Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra galvenais diriģents un mākslinieciskais vadītājs, nu, diriģents laureāte, kurš laiku pa laikam atgriežas ar prieku, un viņš Protams, Vāgnera mūzikā ir, kā pats atzīst, iemīlējies līdz ausīm. Un tad nu, mums ir iespēja divus vakarus piedzīvot šo notikumu, nu teju, 5 stundu garumā.
0: Jā.
1: Ievērojami, vērienīgi, Vāgners nekad nav īs. Ar lieliskiem solistiem, kuru vidū noteikti gribētos izcelt, nu pagaidām vēl manis nedzirdētu, bet uzlecošu somu tenoru Johanu Krogijus, kurš jau ļoti tiek slavēts mēģinājuma procesā, viņām Lohengrīna loma būs debija. Savukārt vidu Miknevičūti, kura dzieda Elzu, mēs esam daudzkārt dzirdējuši, un Latvijā viņa ir ļoti iemīļota. Protams, vēl citi solisti, citi zemju solisti, to starp arī mūsu latviešu bass Rihards Mačanovskis, protams, Valsts akadēmiskais koris Latvija, protams, Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris, un kā alaž būs arī vizuāla bauda acīm, jo video instalācija veidotājs ir Dāvis Sīmanis. Nu tā tad divas pēcpusdienas, divi vakari Ziemeļu Bairētā Cēsīs, to noteikti nedrīkst palaist garām. Nu savukārt tiešām tāda alternatīvāka vieta noteikti ir Susējas meži, bet arī jau daudziem ierasta gala mērķis augustā, jo jau 13. Reizi notiek festivāls Sanssouci arī šajā nedēļas nogalē. 7., 8. un 9. augustā, un Sanssouci izsenis ir zināms kā tāds ļoti noslēpumains festivāls, Jā. Kurš neko gan drīz neatklāja. Pirms ver savus vārtus, nu zinām, ka būs apmēram 70 mākslinieki, 20 notikumi, un kā festivāla mākslinieckais vadītājs Armands Siliņš Bergmans saka, nu tēma, kaut arī nav varbūt iezīmēta un uzrakstīta, tomēr ir daba un ekoloģija un putni un meži un to izzušana un izmirušie dzīvnieki, bet ir gan viens projekts, par kuru Armands Siliņš arī mums klasikā stāstīja, un to viņš atklāja kopā ar viena no latviešu komponistēm, kas tajā ir pārstāvēta, tā ir Alise Rancāne, otra ir Gundega Šmite, līdzās 9 Eiropas komponistēm, un tas ir projekts, kurā tātad komponists Latvijas, Portugāles, Ungārijas un Francijas visas Nu, kopā vai vienais otrs rāda tādu nu, apmēram 45 minūšu garu opusu, kā stāstīja Alise Rancāne. Nu, viņai ir dots tikai 30 sekundītes no iepriekšējās komponistes rakstītā, un tad viņai tā kā ir jāturpina. Un
0: varētu pārķert to pavadījumu.
1: Jā, nākamajai. Jā. Neko daudz mēs vairāk nevaram pateikt, vien to, ka šis ir tāds ļoti apzināts Eiropas projekts tieši par sieviešu komponistu izcelšanu visā šajā kultūra ainā, jo nebūtu tā vienlīdzība tur nevalda. Nu, lūk, un nu, arī mēs pat nevaram pateikt, kad un cikos, bet kā Armands teica, Nu, festivāla viducī. Nu, tas nozīmē, ka 8. augustā tas noteikti būs, bet nu, tie, kas zina festivāla noteikums, jau arī saprot, ka tur ir jābrauc. Nu, ja ne uz divām dienām, tad vismaz uz vienu pilnu dienu un viss jau sākas.
0: Skatītāji tur nekad nav trūcis.
1: Nē,
0: cilvēki ar atvērtu prātu un sirdi.
1: Zem krūmiem un visur dzīvo. Un patiesībā es arī pagājušajā gadā lauzu savu Sanssouci nevainību, nu, būdami tur divas reizes. Un es šajā nedēļas nogalē plānoju lauzt arī savu nevainību. Dienvidu Kurzemes novadā, kur arī jau vairākus gadus notiek festivāls Rimbenieks. Nekad nav sanācis tur doties, bet šo reizi šajā nedēļas nogalēs tiešām tur plānoju, kaut kādā festivāls ir

0: Tāds laikā izstiepts jau no 2. līdz 16. augustam Grobiņā, Bārtā, Ziemupē, Aizputē, Gaviezē, Medzē, Vaiņodē un Kazdangā notiek koncerti, un tas vien jau ir interesanti. Tur nav Liepāja, vai ne? Tās ir vietas, ko iepazīt, ko atklāt. Un vai tu, piemēram, zini, kas ir Rimbenieks?
1: Es katru gadu, ko līdz šis festivāls ir, atkal atkārtoju šo informāciju, bet šogad vēl neesmu.
0: Jā, un es arī atkārtoju un atgādināšu, ka Ēvalds Rimbenieks ir bijis baptista mācītājs un ilgadējs Liepājas mērs un sabiedriskas darbinieks un dibinājis Liepājas operu un tautas konservatoriju un mākslas skolu arī atjaunojis Liepājas filharmoniju un nokļuvis arī valdībā. Nu, tā tad viens no tādiem Dienvidu Kurzemes novada lepnumiem, un viņa vārdā tad ir nosaukt šis festivāls, kurā tā tad koncerti, nu, dienu notiek nevis graznās koncertu zālēs, bet dažādās, nu, atklājamās vietās. Nu, un tad, nu, šajā nedēļas nogalē 7. augustā Bārtas kultūras namā pulcēsies mūziķi, kurus es pat vārdos nesaukšu, tie Liepājas simfoniskā orķestra mūziķi, aicinot arī, nu, savus draugus, savus viesus tālākus un tuvākus. 8. augustā Dvēseles Veldzes dārs, es apskatījos, kas tas ir, un tas ir Liepājas neredzīgo biedrības izveidotais rehabilitācijas centrs, kur arī skanēs mūzika. Un vēl šajā nedēļas nogalē Aizputes kultūras namā Stīgu kvartets Berčī aicina klausītājus, un tā tiešām ir tāda, nu, tuvošanās klausītājiem, jo arī visos šos koncertos ir bez maksas, un kā stāsta festivāla rīkotājs Latvijas Liepājas simfoniskais orķestrs, vienmēr cilvēki ir aizkustināti daudz varbūt pirmo reizi vispār sastopas ar mūziku, un viņam tur ir iespēja pabūt un satikties un parunāt un būt tūplānā. Nu, manuprāt, fantastisks notikums, lai, nu, ieskandētu jaunu sezonu vai patiesībā notikumu virkne. Nu tā, un ar, nu, varbūt vēl pēdējo akcentiņas, tepat Rīgā.
1: Arī kaut kas notiek,
0: jā? Jā, Rīgā notiek viskaut kas, un Rīga taču svin savu 825. Dzimšanas dienu. Un Rīgas zvanu ansamblis Primus ir izlaidis laidis klajā albumu Rīga dimda, un tad, nu, svētdienas pēcpusdienā kultūra telpā Tintnīca viņi šo albumu vērs vaļā, un es domāju, zvanu ansamblis, tas arī kaut kas neparasts, un mūziķi stāstīja, ka viņi vienmēr ļauj arī, nu, ar baltiem cimdiņiem šos zvanus aplūkot, mazliet varbūt ieskandēt un paskatīties tuvāk, ko tas nozīmē. Latviešu tautas dziesmas zvanu skaņās, man liekas, arī vilinoši un Rīgu daudzinoši.
1: Nu, re. Paldies, Lienai Jakaļevai, no Latvijas Radio 3 klasika. Rīga dimd, Latvijas skan san un daudz to mūzikas iespēju, ko steidzam izmantot.

8:58 minūtes un par satikšanos šajā rītā. Paldies, saka arī raidījuma producenta Aiga Pelāna, ziņu redaktora Paula Feldmane, ieraksts Montē Krišjānis Tikāns, pieskaņu pulcīvētas zvejniece, bet studijā Arta Skuja. Lai izdevusies 5. augusta siltā saulainā trešdiena.

0: Gleznas ne tikai pauž mākslinieka domu vai rotā telpu, tās nav statiski objekti, par tām ir jārūpējas un reizēm arī jārestaurē. Kas jāzina par gleznām, lai tās neciestu no laika zoba vai nepiemērotas apiešanās, noskaidrosim trešdienas raidījumā Kā labāk dzīvot.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ar ziņām 9:00 no rīta studijā Paula Feldmane. Valdības divu mēnešu darba laikā nav izdevies pildīt visus strateģiskos mērķus, jo no atvilknēm tiek izcelti daudzi ilgstoši nerisināti jautājumi. Tā intervijā Latvijas televīzijā izteicās premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta. Tagad gan ministri esot sākuši intensīvi strādāt, un nākamnedēļ Kulbergs savam kabinetam prasīšot, kā sokas ar prioritāro trīs darbu izpildi. Runājot par valsts nākamā gada budžeta veidošanu, Kulbergs gan vairs nerunā tikai taupības jomā.
3: Mums nevaram jautājumu tikai skatīties no tā, ka mēs taupam, to jostu velkam. Mums ir jāmāk vēl kā valstī nopelnīt šajos apstākļos, skatīties, kas ir tās iespējas, ar ko mēs varam vairot investīcijas Latvijā. Bez tā vispār nevar, jo nav iespējams pat diskusiju turpināt. Tā ir skaitā arī jābūt ļoti disciplinātiem. Šobrīd tās vēlēšanas gadā mēs redzam, katrs grib izvilkt ārā naudas apjomu. Nu, jautājums to naudas apjomu, kur mēs ņemsim. Mums jāaiziet cauri šai budžeta procesam, un tad mēs skatīsimies. Es noteikti negribētu aiztikt nodokļus, tāpēc tas ir solījums arī pret partneriem, investoriem, ka mēs esam stabila valsts, kurā mēs nodokļu sistēmu katru gadu neraustam.
2: Reģionālo attīstības centru un novadu apvienības pašvaldību vadītāji šodien tiksies ar klimata un enerģētikas ministru Jāni Vitenbergu no Nacionālās apvienības un tieslietu ministru Edvardu Smiltēnu no apvienotā saraksta. Pašvaldību pārstāvi vēlas pārunāt vairākus aktuālus jautājumus. Tostarp par ministru Vitenbergu koksnes granulu cenu kāpumu un tā ietekmi uz pašvaldību budžetiem, zaļā kursa prasību iedzīvināšanu un vēja parku regulējumu. Savukārt ar ministru Smiltēnu plānots pārunāt Bāriņtiesu reformas plānus un paust pašvaldību viedokli par to turpmāko virzību. Tāpat sanāksmēs priedīs par kiberdrošību pašvaldībās. Ukrainā vismaz 15

16 cilvēki nogalināti un vairāk nekā 50 ievainoti aizvadītajā naktī Krievijas veiktajā masveida raķešu un dronu uzbrukumā. Par to ziņo tīmekļa izdevums Kyiv Independent. Kā vēsta Ukrainas galvaspilsētas Kyivas militāra administrācija, ap 2

0: Analizējot novērošanas kameru materiālus, fiksējušas vismaz 12 cilvēkus, kuri iepriekš arestēti, notiesāti un vēlāk deportēti uz Maroku par nodarījumiem, kas saistīti ar džihādistu terorismu. Vai rakstās Rihards Plūme.
1: Spānijas varas iestādes arī norādījušas, ka pieaudzis to migrantu skaits, kas gājuši bojā ceļā uz Seutu. Šobrīd fiksēta 77 cilvēku nāve, un bojājas iemesls lielā daļā gadījumu bija noslīgšana. Lai gan lielākā daļa migrantu ir pamatuši Seutu, vairāk simti ierīkojuši nometni pludmalē Spānijā, un varas iestāde cīnās, lai tiktu galā ar tūkstošiem migrantu, kas joprojām kopumā atrodas nelielajā teritorijā. Seutas līderis Juans Jesus Vivas atklājas, ka Seutā joprojām atrodas no 3000 līdz 5000 migrantu. Divi migrantu uzņemšanas centri, viens pieaugušajiem un otrs nepilngadīgajiem, šobrīd ir pārpildīti.
0: Un vēl no šodienas līdz 9. augustam Valmierā notiks iedzīvotāju mērīšana. 20. gadsimta 30. gados antropologs profesors Jēkabs Prīmanis veica Latvijas iedzīvotāju mērīšanu un, balstoties gan uz šo mantojumu, gan mūsdienu zinātnes metodēs, kopš 2024. gada Rīgas Stradiņu universitātes pētnieku un studentu komanda sadarbībā ar Latvijas kultūras akadēmijas studentiem profesora Jāņa Vētras vadībā turpina pētīt Latvijas iedzīvotāju antropoloģiskās un veselības pazīmes. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 20 grādi un pūš dienvidu austrumu vējš ar ātrumu 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 764 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 62%. Šodien valstī mainīgs mākoņu daudzums bez būtiskiem nokrišņiem. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra dienā būs 26-31 grāds, vietām piekrastē 22-25 grādi. Rīgā šodien arī mainīgs mākoņu daudzums un nokrišņi nav gaidāmi, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra dienā būs 27-29 grādi.

0: Kā labāk dzīvot?
1: Esiet sveicināti. Džeimss Abots Maknīls Vistlers ir ļoti zināms, un tas bija amerikāņu gleznotājs, un viņš vairāk gleznoja eļļas un akvareļu tehnikām, bija arī grafiskie darbi, un galvenokārt viņš dzīvoja apvienotajā karalistē. Glezniecībā viņš vairījās no sentimentalitātes un morālām alūzijām, un bija viens no vadošajiem, kurš aizstāvēja kredo māksla mākslas dēļ. Viņa gleznu paraksts bija stilizēts tauriņš ar pievienotu garu dzeloni astes vietā. Šis simbols apvienoja abas viņa personības aspektus. Viņa mākslē raksturīgs smalks delikātums. Savukārt viņa publiskais tēls bija ļoti kaujiniecisks. Un viņš meklēja paralēles starp glezniecību un mūziku un daudzām savām gleznām deva tādas nosaukumus kā aranžējumi, harmonijas vai noktirnes, uzsverot tonālās harmonijas pārākumu. Un viņa slavenākā glezna, ko varētu tulkot aranžējums pelēkā un melnā krāsā numur viens, jeb plašāk pazīstams kā Vistlera māte, droši vien ir kas tāds, par ko klausītāji atceras, un iespējams jūs to atceraties citā sakarībā, proti saistībā ar Misteru Bīnu, kur viņa loma bija nu, mēģinājums kaut kā atklāt mākslas izstādi, kurā viņš maz varētu kaut ko dot, jo nepārāk labi orientējas mākslā, bet tajā pašā laikā viņš pamanās šajā konkrētajā filmā, proti Bīns, viņš sabojā Vistlera mātes portretu. Nu lūk, lai nesabojātu gleznas, lai varētu par tām priecāties un varētu arī nākamās paudzes izmantot šo iespēju, par to arī šodien vairāk. Tātad šodienas temats ir gleznas, gleznu glabāšana, rūpes par gleznām un arī, kas ir jāzina, lai mēs tiešām varētu priecāties par mākslu vēl daudz gadus. Nu lūk, tas ir šodienas temats un to mēs pētīsim kopā ar Katrīnu Bramberu, kur ir pie skaņu pults, redījuma producenta Loreta Bērziņa, bet ar jums runā Kristiāna Lapiņa. Savukārt viesos pie mums šajā reizē ir stāja glezniecības restaurātore Gunita Čakara. Sveicināt!
2: Labdien!
1: Un vēl esam aicinājuši arī sarunā piedalīties Latvijas Nacionālā mākslas muzeja glezniecības restaurātore un arī Latvijas Mākslas akadēmijas vieslektoru Lienu Visendorfu. Sveicināt!
3: Labrīt!
1: Arī klausītājus gribu uzreiz aicināt, nepiemirstiet, jūs varat sūtīt mums savas ziņas un jautājumus gan saistībā ar glēznu.

0: nu, uzturēšanu, kopšanu, restaurācijas jautājumiem, visu, kas ir jautājums, un varat to izmantot, sūtot ziņu uz WhatsApp numuru 25660440, 25660440, un varat izmantot arī Latvijas radio mājas lapu, tur ir ziņojuma loks pie raidījuma, un tad arī ļoti vienkārši var rakstīt ziņu, un tā mūs tūliņi arī sasniegs. Nu, lūk, bet droši vien jāsāk ir ar to, kas varētu būt tādi biežākie cēloņi tam, ka gleznām kaut kas tomēr notiek, nu tādi biežākie posta darbi, jo Misters Bīns tiešām papūlējās, viņš izmantoja tādu ļoti, ļoti nepiemērotu šķidrumu, lai notīrītu to, ko viņš uz gleznas burtiskā nozīmē uzšķaudīja, bet kā tad ir? Kas ir nu, tādi biežākie traucēkļi vai faktori, kas ietekmē gleznas?
1: Būtībā tos iemeslus, kāpēc gleznas vispār sāk bojāties, var iedalīt tādās divās lielās grupās. Viens no tiem iemesliem ir paša autora kļūdas gleznošanas procesā, nepārzinot materiālus vai neuzmanīgi izvēloties materiālus. Un tā otrs iemesls, kāpēc rodas bojājumi, ir tieši šī te mākslinieku īpašnieku apiešanās nezināšanas dēļ iespējams.
0: Kas varētu būt paša autora kļūdas? Tas tāds interesants aspekts, pirms vēl mēs pie mākslas mīļotājiem un tiem, kas glabā gleznas mājās, bet vispirms par autoriem.
1: Autoram ir noteikti jāpārzina tas, ko mēs saucam par glezniecības tehnoloģiju, kādas lāņi, kādā secībā vislabāk turas kopā, tā vienkāršā valodā sakot. Un ja tiek jaukti dažādi materiāli, kas notiek ļoti bieži laikmetīgajā mākslā, kur mēģina panākt kaut kādus efektus, varbūt arī reizēm nedomājot par to, kā tas viss turēsies kopā, tad krāsām žūstot, mainoties, novecojot, arī varbūt klimata ietekmē, tas vislēnām saierst.
0: Jā, tā...
2: Nu, es arī varētu piebilst, ka tā slavenais vārds autortehnika, no tā vispār jāuzmanās, jo pēc idejas profesionālam māksliniekam vajadzētu atšifrēt, kas ir tā viņa autortehnika, jo bieži vien, kā jau Liena teica, efekti ir. Bet, kad māksliniekam prasa, bet kā jūs to panācāt, viņš jau pats ir aizmirsis. Un ja nu tāds darbs sabojājas, nu kaut kas viņam uzlīst, vai viņš deformēs, vai ir jānostiprina kaut kas, tad faktiski restaurātoram tad ir jāsāk ar ļoti pamatīgu ķīmisko analīžu tur procesu, kas ir ļoti dārgs, iet lēni, jo ķīmiķu pie mums nav daudz, un tie visi ir ļoti noslogoti, un galu galā tas neuzmanīgajam īpašniekam, kas tādu glezni ir iegādājies, un paviršajam māksliniekam, kas tādu glezni ir radījis, īstenībā tur ir tādi jau juridiski momenti. Un es teiktu, ka restaurātoram ņemot darbus restaurācijā, gandrīz vai varētu būt pilnīgi oficiāls tiesības teikt, pieņemu darbā bez garantijas, jo citādāk viss paliek, kas ir pēdējais restaurātors, uz kā tiek uzlikt atbildība.
0: Bet vai gleznām ir arī tādi apraksti, nu mēs varbūt tās varam nodēvēt par tādām tā kā pasēm, jā, jeb kaut kādu dokumentu, kas apraksta pašas gleznas, nu šo te, gan tehniku, ja kādā tā ir radīta, gan arī kaut kādas citas nianses, nu vismaz tajā brīdī, kad restaurātors beidzot ir to sāk strādāt, ja viņa ir nokļūsi, šī glezna ir nokļūsi pie restaurātora, tad kā tas ir?
1: Restaurātori veic šos aprakstus, jo bez tā apraksta nu nekādī nevar, tas arī paliek nākamajam restaurātoram, kā tāds apliecinājums, kas ir darīts, arī ir vieglāk saprast, ja kāds jau iepriekš to ir izpētījis, ja ir jāturpina šie te procesi. Un otrs moments, kur šādi te mākslasdarba apraksti parādās, ir muzeja kolekcijās, kad darbus uzņem krājumā, tad arī māksliniekam, ja viņš ir dzīvs un klātesošs, tiek uzdoti jautājumi intervijas veidā, no kā šis objekts sastāv un kāds arī ir mākslinieka viedoklis par eksponēšanu.
2: Un faktiski Liena jau arī pateica to, ka restaurātori raksta un pieraksta visu, tur ir tā restaurācijas pase, bet īsi pierakstīt jau uzreiz vajadzētu arī to visu māksliniekam. Un es nezinu, kā īsti tagad ir, par to varētu runāt citi speciālisti, bet ja ļoti tādās nopietnās izstādēs tiek sūtīti darbi, tad faktiski tur tādu ar vārdu autora tehnika nemaz laikam neņem pretī. Ir jābūt atšifrējumam. Tad jāsāk faktiski šim aprakstam jau nākt no mākslinieka.
0: Ar to būtu jāsāk.
2: Ar to būtu jāsāk, bet mākslinieki ir nu, viņiem ir radošas iedvesmas un

0: Kaut ko tādu mazliet precīzāku, tādu amatnieciskāku, kā viņi varbūt teiktu. Viņiem negribas tur ar to nodarboties, bet vajadzētu.
1: Bet mākslas darba radīšanas gads, arī tas varētu izrādīties svarīgi. Droši vien restaurātoram ir būtisks arī tas radīšanas laiks, kad tas īsti ir noticis. Jo tas nav tikai par to, ka tā ir tāda atzīme vēsturē, jā, vai par mākslinieku dzīves laiku, kādu piezīmi, bet tam noteikti ir arī tieši par šo tēm uzlabāšanu.
2: Domāju, jā, tas kaut kāda informācija satura jau kontekstā ar tojiem, tiem materiāliem mēs jau aptuveni nojaušam. Tajā un tajā gadā radīts mākslas darbs konkrētajā tehnikā, kas tur varētu būt gaidāms. Protams, ļoti lielu lomu spēlē glabāšanas apstākļi, jo var būt ļoti sens mākslas darbs, kas ilgstoši ir glabājies labos apstākļos. Labi apstākļi nozīmē stabilu nemainīgu klimatu. Un varbūt nesen radīts mākslas darbs, kas ir glabāts sliktos apstākļos, eksponēts kaut kur publiskā vidē saulē nepiemērotā, gaismā vai arī, nu, kad gadās dažādi negadījumi, kā, nu, piemēram, nesen, kad noplūda muzeja krājums.
1: Jā, es Talsos. Tieši par to aizdomājos, kā tas ir. Varbūt vēl tomēr ir vērts precizēt, kas ir tie piemērotie vai nepiemērotie apstākļi, jo cilvēki dažādas mākslas darbus novieto ļoti dažādās vietās. Un būtu vērts precizēt, kur tad gleznām vai mākslas darbiem noteikti nevajadzētu būt.
2: Svarīgākais, droši vien, ja runājam par glezniecību, kad ja, nu, mums ir kaut kādas telpas, māja, kurā mēs dzīvojam, glezniecības darbus nevajadzētu likt vietā, kur tos tieši apspīd saule, jo ultravioletais starojums ļoti negatīvi ietekmē dažādus materiālus. Nu, un tad nākamais, ja jau ir kaut kādas izvēles iespējas, ir jāskatās, vai tā ir ārsiena vai starpsiena, ieteicamāks vienmēr ir starpsienas, jo ārsienām mēdz būt dažāda izolācija, arī no ārpuses mūsu klimatā ziemā nākošais augstums mitrums ietekmē materiālus, tie reaģē. Nu, protams, ja ir kaut kādas telpas, kurās gribas uzglabāt lielu apjomu, ar objektiem, tad vēlams, lai tās nebūtu tādas, kur ir kaut kāds potenciāls apdraudējums, teiksim, mitri pagrabi vai sausi pārkarsuši bēniņi, nu, tādā veidā.
0: Nu, es tagad arī tādu jau vizualizēju ainu. Pašlaik, kas, nu, braukāju ekskursijās pa Latviju kaut vai redzu daudz muižiņas un labākā stāvoklī, sliktākā stāvoklī arī izrotātas ar dažādiem mākslas darbiem, un principā es teiktu, ka stāvoklis nav slikts, ja tik tālu jau ir, esam tikuši ar to pašu būvi. Un kas ir svarīgi, nu, mākslas darbiem vispār patīk, kaut arī ne ideāli apstākļi, bet lai viņi būtu vienmērīgi, lai nebūtu kontrasti, tur temperatūras mainās, mitrumi mainās, un tāpēc arī saulē nevajag turēt, tāpēc, ka saulīte te ir, te nav, te aiziet, ir pusdienas laika saule, rīta saule, nu labi. Nu, vārdu sakot, ir jābūt kaut kādai optimālai atmosfērai un glezna pierod pie tās. Nu, tad nākošais ir tīrības jautājums, protams. Bet par to es arī vēl parunāšu vēlāk, bet es vēl, nu, jautājums tika uzdots par to, kā gadsimti, ko, kā ietekmē. Bet faktiski tie ietekmē ļoti daudz, kad, bet, nu, faktiski tā jau laikam ir saruna restaurātoriem, nevis tiem kaut gan nopietni gleznu kolekcionāri, tie jau arī daudz ko zina un viņiem ir jāzina. Nu, pirmkārt jau dažādi pigmenti, kas kurā laikā ir bijis, pēc tā mēs arī laiku nosakām, tad, nu, arī kurā vietā tie pigmenti ir bijuši, tad mēs varam pat pateikt, no kuras puses varbūt tā glezna ir nākusi. Kaut kad jau tirdzniecība sāka notikt intensīvi, un tad jau tas moments vairs nepaliek tik vientuļš. Tad jau tur vairāk dažādi varianti var būt. Un tad laikmets ir arī tas, nu, piemēram, ir portrets, kaut kāds tur, nu, virsnieks ar attiecīgā tur laika tērpā, ja tur uniformā. Bet pēc tam kaut kāda viņa biogrāfijas laikā viņam kāds medālis vai ordenis piešķirts vai kāds, un viņš ir uzglasnots vēlāk. Un tad mūsu restaurātora rīcībā ir dažādas iespējas, kā vispār notvert, kas ir vēlāk glaznots, kas ir, nu, vārdu sakot, mēs pa slāņiem tur varam dažādās gaismās staros tur noteikt visu ko. Bet arī mums pašiem restaurātoriem tad ir jāziņa tā vēsture, kas ko kā, jo šādi ordeni, kas tam cilvēkam ir nācis vēlāk, tā taču ir goda lieta dzimtai, ja nevar restaurātors redzēt objektīvi, ka tas ir vēlāk uzglaznots, ņemt un notīrīt, ja.

0: tādi momenti, bet jā, nu, par pigmentiem tas pats par sevi, par viņu rupjumu. Gal galā tagad nāk dažādas ķīmijas klāt, nāk jaunas tehnikas klāt, ja, restaurātoriem un arī gleznu īpašniekiem. Tiem, kuriem patīk akrila gleznas. Gotīgi sakot, restaurātoriem vēl nav liela pieredze akrila gleznu restaurācijā. Man jau ir, bet es vairs nestrādāju. Es tagad varētu pat padot ziņu tālāk, bet nu, pašlaik ir saruna ar nu, mākslas darba īpašniekiem, nevis ar restauratoriem. Nu, vārdu sakot, ir daudz un dažādas interesantas paralēles, un restaurātors faktiski ir detektīvs. Un viņam nebūtu jābūt tik dziļām detektīvam, ja mākslinieki tagad, kas glezno gleznas, mazliet korektāk paši savu darbu pasniegtu mums mūsu virzienā, un arī gleznu īpašnieku vēlāk.
1: Jā, jo tehnikas jau ir ļoti dažādas, un arī tad izmantotie materiāli, krāsas, ja, un tas viss, tam ir milzīga nozīme, jo ja restaurātors nu, var tajā norientēties, tad jau viņš kaut ko var izdarīt, bet ja viņam nav vēl nu, laikmeta dēļ, kur nāk nu, jā, jaunas lietas, viņš jau vēl nezin vēl, ko
0: darīt. Zinot dažādas tehnikas, mākslinieki taču var vienā gleznā salikt visas tehnikas, kādas vien viņš zina, bet ko restaurātoram pēc tam pa pēdām darīt, un katrs materiāls varbūt arī prasa savu objektīvo atmosfēru. Nu, varbūt uz vienas plaknes, kas attiecās uz glezniecības materiāliem, tur tā nav, bet tomēr glezni jau sastāv ne tikai no krāsas. Tas ir arī rāmis, no kāda koka, tas ir audeklis, no kāda audekla, vai tas ir lins, vai tas ir kokvilna, vai tā ir sintētika. Tas viss darbosies dažādi. Un tad, kas šai gleznai blakus stāvēs vispār kā cits priekšmets, ja tur būs kaut kādas akvārijas ar zivīm un puķēm un nezinu ar ko, un tās puķis mēnešiem, nu tur, nu var sakot, bioloģiskais materiāls no tās vāzes nāk sārā tāds, ka tā glezna arī sapelēt var. Nu, var sakot, ir ļoti interesanti un viss ir saistīts.
1: Jā, nu, tiešām ļoti, ļoti aizraujoši savā ziņā, bet no otras puses restaurātoram nu, tik daudz jāzina, viņam ir jābūt tik milzīgam zināšanu apjomam, pie tam jāspēj orientēties, nu tiešām ļoti dažādās tehnikās, tas ir milzīgs informācijas apjoms. Mums ir arī jau konkrēts jautājums, un jautājums ir šāds, lūdzu speciālistu padomu, kā aprūpēt senu akvareli, tas ir ierāmēts zem stikla, un redzams, ka arī pasportu ir stipri noputējis un tāds noceltējis, nu akvareles arī, nu tas varētu būt arī tāds trausls.
2: Jā, restaurācijas jomā ir tā, ka speciālisti nu, specializējas uz dažādām materiālu grupām. Mēs strādājam ar glezniecību, ar akvareļiem strādā papīra restaurātori, tad ir cilvēki, kas strādā ar mēbelēm, ar metāla priekšmetiem, jo, nu, kā jau jūs minējāt par to informācijas apjomu, mums jau glezniecībā pietiek ar ļoti lielu materiālu daudzveidību, un nekad nevar būt viens speciālists, kas var strādāt ar jebkuru materiālu. Tāpēc es varētu ierosināt visiem cilvēkiem, kam ir kaut kādas noteikta veida priekšmets, meklēt palīdzību, skatoties kontaktus Latvijas restaurātoru biedrības mājaslapā, atrodot speciālistu, kas atbilst tieši tām viņa priekšmeta prasībām un īpašībām. Un arī par šo akvareli var noprast, ka tur ir kaut kas nodzeltējis. Ja nodzeltējis, visdrīzāk tas ir papīrs, tā visdrīzāk ir gaismas ietekme. Un ja šis te akvarels cilvēkam ir ļoti svarīgs un viņš vēlas to apkopt un saglabāt, es arī ieteiktu vērsties tieši jau pie speciālu, pie papīra restaurātoru, jo nu, tas ir līdzīgi, kā mēs nevaram paši sev zobus labot, mēs arī ļoti nu, daudzos gadījumos, es gribētu teikt, gandrīz visos gadījumos labāk neķiramies paši klāt mākslas darbiem un kolekciju priekšmetiem.
1: Jā, nu arī par apgaismojumu domājot, jūs teicāt, ka viena no svarīgākajām lietām ir saglabāt tādu, piemēram, temperatūras nemainību, jā, un arī, lai tur nav kaut kādi vēl citi aģenti, kas tur var nodarīt kādu postu, bet kā ir ar apgaismojumu, jo muzejos mēs saprotam, ka tur ir ļoti, ļoti daudz par to domāts, un tas ir muzeja uzdevums gan rādīt mākslu, gan arī saglabāt un nodrošināt ideālos apstākļus. Kā būs mājās, kā izvēlēties, piemēram, to apgaismojumu?
0: No. Es teiktu tā, ka eļļas gleznai gaisma absolūti netraucē, jo eļļa pat tumsā satumst, un tad, kad tu esi ilgi turējis kādā tur noliktavā vai kādā spraugā starp bufetēm ieliktu, tad tu izvelc ārā, un viņa tā kā tumšāk jau palikusi. Nerunāsim, ka tur vēl kas var būt, bet eļļa pati satumst, un paturot

0: kā diena gaismā, viņa jau paliek gaišāk. Akvarelīm ir drusku citādāk, viņam tā gaisma nebūtu vēlama. Bet tad es reizēm pats sev jautāju, nu ieliekam tajās atvilknēs, kas muzejos ir, darbs ir tumsā, un tad sākam viņu raustīt. Un viņš ātri, šausmīgi ātri dabū tādu sitienu, tad gaismas sitienu. Vai viņam tas ir par tāda veida, tāda, nu, strauja gaismas
1: tāds
0: maiņa.
1: Tāds šoks
0: varbūt. Jā, varbūt, ka tādā mērenā gaismā, kas nav ultravioletā gaisma, jā, ir dažādas plēves, ko var ielikt logos, stiklos iekšā uzlīmēt. Nu, arī spilgtu apgaismojumu nevajag. Nu, atzakot, ir tagad apgaismas līdzekļi, kur tas UV starojums ir mazināts. Nu, principā, nu jā, un akvareli noteikti nevajag likt karināt pie tās sienas, kur pretī no loga saulīt spīdēs. Bet kas ar to gleznu, ko jautāja cilvēks? Var sakot, nu tas dzeltējums, tātad faktiski tur droši vien viss, kas ir papīrs, ir pH jau skāps palicis gan jau kā. Un aizmuguras konvertējums arī ir tas, kas varbūt ietekmē to tur. Faktiski vajadzētu es darītu, ja tas būtu manas akvarelis. Es vienkārši uzmanīgi nomainītu gan aizmugurs konvertējumu pret pH neitrālu, gan paspartu pret pH neitrālu, bet no tās pašas gleznas, ja viņa ir gluda un vispār viņai nav nekādu defektu, tas skābums aizies uz tiem apkārtējiem materiāliem, būtībā savienoto trauku likums. Bet ar ko vēl varētu konvertēt to aizmuguri? Nu, mēs akadēmijā bijām jau sen iesākuši to nu, celtniecībā izmantojamo difūzijas plēvi. Kad kāds dzird vārdu plēve, tad viņš parasti paliek jau ļoti uzmanīgs, bet tā ir difūzijas plēve. Un to vajadzētu uzlikt tā aizmugurei, lai pret telpu būtu tā puse, kas nelaiž no atmosfēras kaut ko cauri, bet gleznas pusē, lai paliek tā caurumotā pusīte, kura, par sakot, nu ja kas, tad viņš visu laiž cauru zārpusi, ja? Un tā no sienām, no kaut kā, nu arī gleznai, nu faktiski no eļļas gleznas starp citu, nu viss jūtīgākais moments ir tieši gleznas aizmuguri, jo eļļas gleznojums pats jau ir plēve, kas sev aizsargā, bet no aizmuguras viņā var sūkties iekšā viss kaut kas, jo pēc audekla seko grunts, kura var būt poraina, arī var nebūt blīva un tā tālāk. Un tur viss var notikt, nerunājot par putekļiem, kuros sēž iekšā dažādi mikrobi un baktērijas. Nu, un tā tas viss aiziet, bet ja konvertē, tad arī faktiski tikai jāievēro, lai neaizkonvertētu, lūk, pieputēšu netīru un jau bojāties sākuši aizmuguri, piemēram. Ja? Tam visam jābūt ir tīram, kārtībā, sausam un tad konvertēt.
2: Jā. Jā. Tāpēc visdrīzāk droši vien, kad būs jālūdz palīdzība kādam speciālistam, kurš jā, to visu var veiksmīgi izdarīt.
0: Rāmētavās jau arī to var izdarīt labi, bet es ieteiktu meklēt tādas rāmētavas, kur uz vietas darbus rāmē, nevis kaut kur vēl pēc tam, kad pieņem, tad kaut kur vēda, aizved, un tad nezinu, kādā tur... Es esmu redzējis tādus ūķus, kur gleznas vispār ierāmē galu galā, ja? Ka man vienkārši matis tā uzceļās. Nu, varbūt, ka tāda vairs nav, bet tāda ir bijuši. Un tad, nu, ir rāmētavs, kur, nu, tur speciālistiem, kas pieņem gleznas, jau pie krūtīm ir piesprausta zīmīte, ka viņš ir mākslinieks restauratārs. Un, piemēram, es esmu sasapusies ar tādiem un jautāju, kur tad jūs esat izglītību guvuši. Nu, tad sākās stostīšanās un izrādās, ka nekur viņi nav guvuši. Bet tagad jau kopš jau 30 gadus vai cik jau ir restaurācijas, nodaļa akadēmijā un restaurātori, kas var nākt talkā, ir daudz, vajag tikai pameklēt viņus.
1: Jā.
0: Un jā, ir arī rāmētājs, kur tiešām strādā restaurātori, tas nav liekts, bet tad ir jāzina, vai tie ir īsti restaurātori, vai tikai tādi, kas uzdodās. Nu, varētu pastāstīt gadījumu, kā es turpināju sarunu, bet nu, tas jau tad varbūt ir cits pieredzes moments.
1: Jā, nu varbūt arī kādai citai reizē to atstāsim, bet tā tad ļoti svarīgi ir saprast arī, no kā tad tā glezna sastāv, jo tas tiešām nav tikai par to attēlu, ja to, ko mēs redzam vienā pusē ar aci, bet tas ir vēl par kaut ko daudz vairāk.
0: Un ja nu reiz esam tagad pieskāršies tie konvertēšanai no aizmugurs, tā tad materiāls, kas ir pH neitrāls, nu, viņš ar laiku nebūs vairs pH neitrāls, un tomēr atkal viņā sasauksies kaut kas. un tad no virspuses stikls.

0: Manā skatījumā pašlaik vislabākais materiāls, ko varētu aizlikt priekšā, ir Latvijā ražotais grograsa stikls, ko sauc par artglāsu arī. Nu, tas tiešām ir burvīgs, viņš nereflektē. Ir tāds maziņš spīdumiņš, un drusciņ kaut kāda tonalitāte, bet tā ir tik minimāla, ka to vispār nemana. Un, nu, varbūt tikai speciālists to vispār tam pievērsīs uzmanību. Un viņš pat padara spilgtākas, liekas, ka padara spilgtākas gleznas krāsas, jo citi materiāli, kas ir tādi, nu, reljefi un tādi dod tādu matētu kaut kādu virsmu, tur vispār krāsas tā kā noplok, ja? Parastais stikls tad ir labāks, man, nu, vizuāli labāk patīk nekā tie, nu, vecie plastikāti atgādinošie, nereflektējošie materiāli. Tad labāk plānu stiklu, bet vislabākais būtu tas grograsa. Protams, ka viņš arī ir dārgāks droši vien. Un faktiski ir rāmētavas, kuras to visu pasūta un var dabūt, bet nu, ne visas varbūt ir vērts painteresēties. Un reiz cilvēks ir saņēmies kārtīgi ierāmēt gleznu, tad varbūt, ka vajag tiešām painteresēties, kur to darīt tā labi un kvalitatīvi.
1: Un kā tad ir ar tiem nosacīt lētākiem rāmjiem? Jo rāmētavā, ja mēs atdodam mākslas darbu, ir skaidrs, ka tas nebūs ļoti lēti, pat tāds relatīvi vienkāršs darbs, kur mākslas darbs ir labā stāvoklī, varbūt tikai rāmis ir jāatjauno, varbūt gribas vienkārši citu rāmi. Jā, tad, nu, tik un tā tas darbs, ja tiks pareizi veikts un izdarīts no A līdz Z, tad jau tur, nu, tomēr savāksies tāda naudiņa. Bet, ja mēs domājam par nosacīt lētiem rāmjiem, nu, tādus, ko var nopirkt arī tā dažādu sadzīves priekšmetu veikalos, jā, un tur nav nav stikls bieži vien, bet tur ir, nu, kaut kāda plastmasa, ja, kas imitē šo stiklu, un tad liekas, ka tas tāds viegls un vienkārši. Kā būs ar šo?
0: Nu, es jau tikko pieminēju, tā plastmasa, tā ir tā, kas, nu, viņa nekaitēs tam darbam pašam, bet vizuāli, nu, radīsies tāda, ka tas darbs ir kā tā kā uz tāds vaskadrānus uzgleznots. Nu, viņam nebūs sulīguma. Tas, diemžēl, tas vizuālais pazudīs. Bet kaitīgs tas nebūs tam mākslas darbam. Nu, ja tas ir lētākais un neko dārgāku nevar, nu, tad tā, bet es domāju, 3 mm biezs stikls, nu, labi, tur mazliet uz vīļos, bet kā jau mēs runājam, nenoliksim taču pret sauli to gleznu, ja? Un galu galā, tad man labāk patīk ierāmēt, nu, iestiklot zem plāna stikla, nevis zem tā plastikāta vizuāli, ja?
1: Jā.
0: Nu, un...
1: Un, nu, tad nākamais jautājums arī par rāmi. Kā rīkoties, ja gleznā ir cietas rāmas, tas nedaudz apdega, vai var maiņu veikt pie restaurātora, vai arī iet uz specializētajām rāmi darbnīcām. Nu, jūs jau teicāt, ja, ka vislabākais variants tomēr ir atrast to vietu, kur tad ir gan arī tas restaurātors pieejams, jo droši vien, ka tā konsultācija ir vajadzīga. Iespējams, ka pati glezna arī ir cietus.
2: Tas atkarīgs no tā, ko vēlās cilvēks ar šo rāmu darīt. Ja tas ir vēsturisks rāms, ko ļoti gribas saglabāt, tad ir iespējams atrast rāmi restaurātoru, viņi mums ir ļoti maz un ļoti noslogoti, nu, vai kādu speciālistu, kas to rāmu var norestaurēt, bet ja to rāmi, nu, var izmest ārā un uzlikt jaunu, tad vienkārši jebkurā ierāmēšanas darbnīcā par to rāmu nomainīt.
1: Labi, nu tad klausītājiem jācer arī, ka izdosies to izdarīt un atrast arī tādu piemērotu rāmu. Tur droši vien arī ir jābūt tādai harmonijai, bet mēs par rāmjiem vēl turpināsim un gaidām klausītāju jautājumus, bet šis ir tas brīdis, kad mēs varam nedaudz nodoties mūzikai.
3: Kā labāk dzīvot?

0: Kā labāk dzīvot?
1: Turpinām sarunu par to, kā apieties ar gleznām un arī vispār ar mākslas darbiem un to, ko vajadzētu ņemt vērā. Nu, tiešām tādu lietu ir daudz un vēl atgriežoties nedaudz pie rāmjiem. Kā tur ir ar tiem rāmjiem? Jo rāmis jau var būt nu, gan tāds, kas ir kaut kad vēlāk tapis, gan arī tāds, kas ir radīts kopā ar gleznu.
2: Jā, un Janu gadījumā tiešām tas ir vēsturisks rāmis. Stils un viss kaut kā precīzi atbilst, tad tomēr ir vērts viņu restaurēt un nest pie restauratoriem, nevis pašiem kaut ko tur mēģināt, jo tur var būt zeltījumi, tur jau ir vesels tehnikas komplekts, no, ar ko viņš ir, kāda ir viņa apdara, ja? Nerunājot par ģipšu veidojumiem un tam līdzīgi. Bet vai mēs turpinām par rāmjiem?
1: Jā? Jā, mēs mazliet turpinām par rāmjiem, un ne tikai par rāmjiem, mēs turpinām arī par stiklu un stiklošanu, jo nu, tur arī ir dažas svarīgas piezīmes. Tik vienkārši tomēr nav, ka paliek tā kā rakstām galdam.
3: Jā, tātad varbūt rezumējot to rāmi funkciju, tas attiecībā uz mākslas darbu ir kā tāds, kā tāda robeža, kas pasargā šo te mākslas darbu arī zināmā mērā. Protams, plus vēl tā vēsturiskā vērtība, ja tas ir jau vēsturisks rāms. Bet par stiklošanu liekot savus kaut kādus sev piedrošus priekšmetus, vai tā būtu glezniecība, vienalga kādā tehnikā, vai akvarelis, vai fotografija, noteikti ir jāņem vērā tas, ka stiklojums nedrīkst uzgult šim te mākslas darbam. Tātad ir jābūt distancei starp stiklu un priekšmetu, kas neveidojas, ja jūs iegādājaties kaut kādu gatavu rāmīti jau ar stiklu, nu, tur kaut kādos hobiju preču veikalos, un ieliekat savu akvareli, tas akvarels piespiedīsies šim stiklam, un tas nav vēlami, vēl jo mazāk tas ir vēlami glezniecībai, kas ir varbūt tāda svaiga, nenožuvusī, vai, nu, ja tas ir akrela darbs, tad, nu, vispār nekādā gadījumā nerīkst nekas nekam pieskarties, jo akrels var kļūt mīksts un pielipt. Un arī, piemēram, pastelim tas ir ļoti svarīgi, lai šis stikls nepieskartos, jo tad daļa no mākslas darba var noberzties

0: un palika pie stīkla.
1: Nu, lūk, un tāpēc ir akvareļiem, pasteļiem un vēl gleznām. Tā tad mēdz būt paspartū, kas paceļ par tiem dažiem milimetriem. Un gleznām, eļļas gleznām, kas pastāvzi gleznotas ar biezu krāsu striepienu, tad saprotiet, ka ja stikla piespiedīs, tad tieši triepienu galotnītes, virsotnītes saņems un viņas pilnīgi tiks noplacīt.
2: Jā.
1: Tā kā tur tas ir jāskatās, lai rāmja dziļums būtu piemērots un rāmja maliņās, ja, vai kā to sauktu par, nu tur to plauktiņus, kā glezna uzliek, ja, uz tās tad ir jāuzliek kaut kāds paliktnītis, distancers, kaut kāds materiāliņš, kas kaut kādu paceļ uz augšu to stiklu. Un vēl jābūt nelielai distancei arī starp apakšrāmja malu un dekoratīvā rāmja to
0: perimetru.
1: Jo, ja piemēram, tā ir glezna, kas uzvilt uz ķīļa rāmja, nu kaut kāda ir vajadzīgs paķīlēt to gleznu, bet ja viņi ir iežmiegta tajā dekoratīvajā rāmī, tad nekāda ķīlēšana neiznāk. Tad tā deformācija tā arī tur paliks. Rāmas nav izķīlējums, viņam vietas nav, tad jāpasūt jauns rāmas. Ar mazliet lielāku, tādu vaļīgāku tur atstarpīt. Nu, lūk, tā kā tur arī kaut kādus savus trīs vismaz milimetrus ir jāuzlaiž pa virsu, lai tas dekoratīvais rāmas pa perimetru būtu lielāks, nu, iekšpusē, protams,
2: jā,
1: nekā glezna pati.
2: Tā tad jāņem
1: un vērā. Un vispār ļoti labi, ja ir ķiļa rāmas, jo ja ir vienkārši kaut kā nebūtu sameistarots kaut kāds no skaliņiem rāmas, kurš vispār nav lietojams un audekli, atzakot, materiāls ir kaut kur nu, atmosfēras iespaidā tur pastiepies vai kā, nu, viņu tad ir jāpārvēlk uz rāmu un to. Tad restaurātori, protams, sagādā gan rāmas, gan paredzīgos ķīļus, gan visu, bet mākslinieki to reizēm nespēja. Pasūtītāji vai pircēji nu, neiedomājās, ka vajag būt arī gleznes aizmugurēja kārtībā. Nu, un tā tas viss aiziet.
2: Jā, tieši arī jautājums par eļļas gleznu. Klausītāji raksta, paldies par tēmu, tieši laikā man jārestaurē glezna, ko saņēma mantojumā no vecmāmiņas, un tā ir eļļas glezna, un tad arī kā atrast labāko meistaru, un tad atkal jāvēršas ir pie restaurātoriem.
0: Jā, es domāju, ka var skatīties tajā pašā Latvijas restaurātoru biedrības mājaslapā kontakta sadaļā, un
2: tur noteikti
0: sazināties ar kādu no speciālistiem, kuram ir iespējams paņemt restaurācijā darbu.
2: Jā, nu vēl arī jautājumi ir par to, kā noskaidrot gleznas vērtību. Tā ir viens komentārs mums, kā var novērtēt gleznas vai pasteļa autentiskumu un cik tas aptuveni var izmaksāt. Tātad vai tā ir attiecīgā autora glezna, ja mēs domājam, ka tur ir radījis to konkrēts autors, vai mēs varam par to pārliecināties. Kas ir tie speciālisti, kas to dara?
0: Ar to nodarbojas mākslas eksperti, tos arī ir iespējams atrast, ir vairāk cilvēku Latvijā, kas to dara. Un nu, viņi arī pārzina gan šīs te tehnoloģijas, gan arī jau konkrētu autoru rokrakstu.
2: Jā, un viņi arī droši vien var noteikt gleznas vērtību, jā, jo tad arī tas ir iespējams precizēt to, kā tas ir.
0: Jā, nu tas ir tāds specifisks jautājums, vairāk saistīts ar to tirgu sapriti, jo tā vērtība ir mainīgs lielums.
2: Jā, tas varētu būt atšķirīgi. Nu tad var skatīties, jā, bet arī tur noteikti var atrast ekspertu vai vismaz jautāt kādam vienam un pēc tam jau tas ceļš varbūt aizved tālāk.
0: Jā, nu katrā ziņā restaurātori ar šo vērtības noteikšanu nenodarbojas, jo tā ir cita mazliet jau darbības joma.
1: Jā, nu es vēl tikai gribētu piebilst, ka ja glezna nodod restaurācijā, tad arī nedrīkst ietaupīt uz restaurācijas dokumentācijas pagatavošanu, jo tieši ja grib tālāk noteikt to gleznas vērtību restaurētai gleznai, kurai nebūs šī dokumentācija līdz ar fotogrāfijām, kas darīts, kā, tad jūs variet arī dabūt ļoti mazu cenu, jo jums paties, nu vai mēs zinām, kā tur ir restaurēts, varbūt arī autors tieši ir sabojāts. Tā kā tas ir ļoti svarīgi.
0: Jā, vai arī ekspertīzes veikšanā šāda dokumentācija, kas ir klātesoša, atvieglo to procesu un pātrina, un varbūt arī tās ekspertīzes izmaksas ir zemākas.
2: Skaidrs, tātad to ņemam vērā. Vēl jautājums ir, ko darīt, ja eļļas glezna ir ilgi atradusies vienā telpā ar smēķētāju. Jā, un tad arī tāda veida ietekme.
0: Pārtraukt smēķēt.
2: Bet vai gleznu tas var ietekmēt kaut kādā?
0: Jā, tas var ietekmēt gleznu, jo gan cigarešu dūmi, gan arī atrodas telpā, kurā ir kamīns vai kāds cits kaut kāds vaļēja uguns sveces, ja tās ir nekvalitatīvas tādas, kas dūmo. Tas viss nosējuši uz virsmām, piemēram, tie cilvēkam ir mājās gāzes plīts, ļoti labi zina, kas notiek virtuvē, Vai arī, ja mēs sveci turam uz palodzes un pēc tam pavasarī mazgājam logu, ka visu ziemi esam dedzinājuši sveces, mēs arī ļoti labi zinām, kāds tas logs.

0: ir un kāda tā lupa paliek.
1: Jā.
0: Un tad... protams, neviens jau nesmēķē tieši pie glēznes, zem glēznes, bet ja tā...
1: Nu, tie teikt, nosēdumi ja veidos.
0: Tā nosēdumi koncentrācija ilgstošā laikā tai telpā ir, tad, tad uz glēznes tas uzkrājas.
2: Nu, es teiktu tā, ka tiešām ļoti svarīgi ir tā glēznes mikrovīde. Tad, lūk, ierāmēšana, ja var, jā, iestiklošana, aizmugurs konvertēšana, un glēznā jau ir sava mikrovīde. Protams, tas nav nekas baigi hermētisks, jā, bet katrā ziņā tas noteikti pasargā glēznu.
0: Jā, protams, ja, ja...
2: Un tagad jau arī tie no studiju tipa, ja ka virtuve ir atklāta un viesistabi ir kopā ar virtuvi un tur arī gleznes, jo tur ir tvaiki, taukaini tvaiki, kuriem nāk klāt putekļi. Tā jau ir vesela, nu, es nezinu, integrācija,
0: kas notiek. Fabrika,
2: jā, tur notiek, pilnīgi polimērs nāk virsū uz gleznes pamazām un nosēžās vienreiz. Labi, sākumā varbūt ir puteklīši, ko var pat ar putekļu sūcēju nosūknēt. Bet es par šo te momentu arī gribēšu vēl parunāt.
0: Par šo arī nevajag.
2: Nē, nē, nē, var putekļus sūknēt, bet tikai, ja gleznai nekur nekas nelobās un nepieskaroties ar to putekļu sūcēju birstīt virsmai.
1: Pa gabalu, jā.
2: Pa kādu centimetru.
1: Pa gabalu.
2: Un nevis ar to pašu birsti, ar kuru tikko kā sūknēt putekļaini grīdu un tad nobrauc gar gleznu. Bet tad vajag to birstīt arī, nu, nu labi, kaut vai ar šņābi nodezinficēt, ļaut nožūt un tad sākt sūknēt, ja? Nu, ja iet runa par dezinfekciju, tad pieminēšu uzreiz, ka 70% etilspirts šķīdums būtu labāks nekā tīrs etilspirts, jo etilspirts izgaist pārāk ātri un nepaspēja izdarīt savus labos darbus. Bet 70 ir tieši kā, kā vajag.
1: Jā, vēl jautājums par papīru pH. Jā, tad kā var zināt, kāds tad ir papīram šis, te, nu, tā teikt, šis rādītājs un kur tad tādu var iegādāties? Nu, tad...
0: Ir restaurātoriem paredzētu materiālu vietnes, kurās var iegādāties dažādus indikātorus, bet tā kā es ar papīru tieši nestrādājis, nepateikšu precīzi, kas ir vajadzīgs. Jo ne visus var lietot uz mākslas darbu oriģināliem. Ir, es zinu, ka ir indikātori, kas ir kā tādi flomasteri, ko var lietot, teiksim, uz palīgu materiāliem, uz paspartu, uz aizmugurēm, uzkrāsojot, notiek reakcija, mainās krāsa atkarībā no tā pH līmeņa.
1: Un tad var noteikt, jā,
0: bet to noteikti nedrīkst lietot uz oriģināli, tāpēc arī ar šo jautājumu es personīgi ieteiktu vērsties pie restaurātora, kurš to darīt dienā.
1: Jā, tad tomēr tas būs drošāk. Nu, vēl ar par tiem dabīgajiem līdzekļiem jautājot, te ir arī nedaudz tāds atleciens atpakaļ pie rāmjiem, ja, kā ar ķirmiem, vai ir kādi dabīgi līdzekļi. Ir dzirdēts, ka Vācijā kādā baznīcā koka glābšanai no ķirma izmantoja lapsenes. Tas bioloģiskais līdzeklis mēģināja tos ķirmīšus tā, tā kaut kā nomedīt. Bet kā tad būs un kā vispār ir ar dažādiem padomiem? Ja tur kaut kādi dārzeņi, augļi un cilvēki grib gleznes notīrīt vai kaut kā apstrādāt, nu, ko tu teikt nevajadzētu darīt?
0: Ar dārzeņiem no teikt, nevajag tīrīt gleznes, šie padomi ir ārkārtīgi populāri, bet uz kartupeļu
1: sīpols,
0: jā, es mīlu teikt, ka labāk liksim zupā, nevis tīrīsim gleznes, un tāpat ārkārtīgi nevēlams ir ieteikums, ka gleznes var pārklāt rolas baltumu kā laku, tas tā ir restaurātoram, pēc tam tā ir vienkārši katastrofa, jo šis materiāls ir ļoti neatgriezenisks, un to nevar dabūt nost, un ja zem tā ir palikuši apakšā netīrumi, nu tad... Ar tādu jūs arī dzīvosiet ar to glāzni vai arī ļoti, ļoti daudz ieguldīsiet restaurācijā. No tāpat arī tā ierīvēšana ar eļļu, var dažādām eļļām ir nevēlama. Vēl, ja nu pēkšņi kāds iedomājas ar cepamo eļļu ierīvēt, tas ir materiāls, kas nežūst, mūžam ir lipīgs un piesaist putekļus, tur drīzāk būs nepatīkams seks, nekā jūs uzlabosiet savu mākslas darbu stāvokli.
1: Tas izklausās ļoti biedējoši, tātad labāk, ka to tomēr nedarīt.
0: Pārtiks produkts ēdam, lūdzu.
1: Ēdam, jā.
2: Eļļa vai pērnīca, tā jau ir tieši tā, kas brūnē paliek tumša. Un jā, jā, uz brīdi, kad vēl tā eļļa ir svaiga, viņa dod spīdumu, jā, un liekas, ka krāsas paliek sulīgākas, bet tikpat labi arī pie šīs miklās tādas virsmiņas arī vēl labāk putekļu pielīp, un tad atkal noklē ar eļļu, un atkal putekļu, un atkal ar eļļu, un beigās no tās bildes vispār nekas vairs nav redzams.
1: Jā.
2: Un tas ir vispār eļļas, visi šie slāņi un eļļas lakas ir visgrūtākais materiāls, ar ko jātiek galā reizēm restaurātoriem.
1: Bet kā tad ir ar gleznām, kas ir cietušas no ūdens ietekmes, vai tur ir kaut kas glābjams, jo nu, tiešām reizēm

0: tā notiek?
1: Nu, tur atkarīgs arī, cik ilgs laiks ir pagājis, kāda, protams, ir šie te gleznas materiāli. Pirmkārt, viss izmirkst, atslāņojas, kāda ir bijusi pieejama žāvēšana, ja darbs ir bijis ilgstoši mitruma ietekmē, veidojas arī pelējums, jo tradicionāla eļļas glezniecība satur pelējumam patīkamus, tā teikt, garšīgus materiālus, un tur tā bioloģiskā saīršana var notikt diezgan ātri. Glābt jau ir iespējams ļoti daudzās situācijās. Parasti cilvēkiem biedējošākie šķiet gleznu plīsumi, kas ir, nu, mums kā restaurātoram varbūt tas tā liekas interesanti, jo to taču vienkārši aiztais un viss ir kārtībā. Bet šī te ūdens ietekme, jā, vēl tā ir apzināta ūdens ietekme, kad nedod Dievs, kāds ir izdomājis, ka viņš tur vannā ar birstīti nomazgās gleznu, arī šādas tās, diemžēl, ir dzirdēti, nu, tad tas varētu būt gadījums, kur neko vairs nevar glābt, jo vannā ar birstīti, tur viss arī ir aizticējis pa caurulēm projām. Bet, ja ir kaut kāda katastrofāla situācija, negadījumi, un tās gleznas ir pēc tam iespējams pārvietot, noteikti nevajadzētu žāvēt pārāk strauji. Tur arī ir, nu, jāmeklē speciālistu palīdzību, ir gadījusies šāda situācija, jo drīzāk, jo labāk uzreiz, un jākonsultējas kā tieši.
2: Un žāvējot noteikti ir jāveic vēdināšana nepārtraukti, jo nekur tur tālu nevar tikt ar to žāvēšanu, jo visu laiku ir tā pati telpa.
1: Jā, lai telpas mitrums mainītos.
2: Un vēl es teiktu tā, ka tieši tas ir atkal tas, kā atmosfēra nāk tiešā, bet nu tā nu ir atmosfēra tādā maksimālā pakāpē. Un lūk, mitrumā audekli var rauties, var izstiepties, var rauties, nu viss, ko viņi var izdarīt atkarībā no šķietras garuma audumam un tā tālāk. Bet nu arī, ja ir bijuši plīsumi, kā Liena teica, un tas ūdenis nācis virsū, un tad strauji žāvēts, tur noteikti viss, kas sarausies. Un tad dažkārt vispār to plīsumu vairs tiešām nevar savilt kopā, jo citādāk plīsīs citā vietā. Un tad ir jāieliek, nu arī tad vēl nav viss, ja ka nu galīgi cauri, tad arī vēl var ielikt ielaidumu, varbūt var pēc tam nu to visu nu likvidēt tā toleranti, pietonēt, ietonēt, lai, nu, bet ja plīsums ir sejā, un ja tas ir portrets konkrētai personai, tad, nu, protams, tā jau būs deformācija.
1: Tad
2: un tad, nu, tad tā rēta, ja, nu, būs fantastiski. Jā. Bet, nu, vispār, jā, glezna pati parādīs, vai no viņas vēl kas ir palicis pāri pēc plūdiem, vai no pēc degšanas, vai nav, vai ir vērts viņai vairs pievērst uzmanību, vai tomēr nē.
1: Jā, tāpēc nevajag nolaist rokas un padoties arī tādās sarežģītās situācijās, bet tiešām sameklēt kādu speciālistu, varbūt, kad nu vēl var glābt kaut ko arī, tad, ja cilvēkam pašam šķiet, ka tas jau nu ir jāmet ārā, bet un, žēl izmest.
2: Un ja es pieminēju, ka UV stari ir kaitīgi savā ziņā, jā, glezniecībai, tad šajā gadījumā, kad ir jāžāvē un jādezinficē, tad UV staru tāda 15 minūšu tāda apstarošana ir tieši vajadzīga un pat jāatkārto vairākas reizes, un tas arī no visiem tiem pelējumiem ļaut izvairīties, bet tikai pa gabalu, netuvu, jo tas atkal karstumu izrājas pārāk lielu un acis pašiem jāsaudzē, lai nespīdētu šie stāri acīs, bet nu, kādreiz tas ir ļoti svarīgi, tad, kad mums te, nu, pils dega, ja, kur visi tie fondi tur gāja bojā, kad viņi dega un tad aplēja ar ūdeņiem un pēc tam tur viss pelēja un bija jāglāb. Nu, tad tieši tas tur viss notika, ka nu, rakstniecības muzejs, piemēram, nu, izbēga ar visu to savu žāvēšanu, emulsijas krāsas noņemšana no sienām, jo tās tad emulsijas krāsa ir plēve, kas neļauj žūt mūriem, tad tos viss plēsa nost, lai mūri var žūt un tur vēdināja un žāvēja un dezinficēja un mēs mūsu muzeja teritoriju tā kā izvairījās no pelējumiem.
0: Jā, arī jautājums par gleznu piedrību un autorību. Viena no klausītājiem mums raksta, manā īpašumā ir 3 pagājušā gadsimta, tātad mēs saprotam 30. gados gleznot ceļas gleznas, un paraksts ir N. Štālbergs, un nekur neatrod informāciju par šādu mākslinieku, kur to varētu iegūt, un kā var noteikt vērtību. Gleznas ir arī jātīra, jārestaurē. Nu, tad par to vērtību mēs jau pētījām, ja, kur var vērsties, jā, tad jāmeklē ir kāds eksperts, kas ir gleznu vērtības, nu, tāds zinātājs, un arī varēs vairāk par to kaut ko pateikt, un arī restaurātoram var vaicāt. Bet kur meklēt informāciju par mākslinieku?
1: Ja pats cilvēks grib kaut ko meklēt, protams, šobrīd ir jau laba iespēja arī tā Google salīdzināšana, attēlu salīdzināšana, iespējams, kad kaut kas līdzīgs parādās. Protams, dažādi enciklopēdiski izdevumi, bet jāņem vērā, ka tajos parasti iekļūst autori, kas ir vismaz kaut kādu izglītības iestādi pabeiguši, un ir ļoti daudz arī autoru, kas nu, nekur neparādās, jo tie ir autodidakti, bet parakstīties, jo viņi, protams, parakstās. Tur katrs tas gadījums ir jāizskata atsevišķi, tā neredzot, ir grūti pateikt tikai pēc vārda.
0: Nu, tā tad tomēr būs jāmeklē, būs, bet attēlu salīdzināšana man šķiet, tas varētu būt jā, viens no variantiem.
1: Līdz zināmai pakāpē tas strādā, jā, bet, nu, protams, ka tas ir tikai attēls, tas ir tikai tas plakanais attēls, tā nav, tas nav nekas no pārējās struktūras, tur nevar detalizēti iegūt kaut kādu informāciju, var atrast līdzīgas kompozīcijas, var mēģināt šo te pašu parakstu nofotografēt un ielikt šajā attēlu meklētājā, varbūt, kad arī tur tiek piedāvāts kaut kas līdzīgs, jā. Protams, tā interneta apritē tāda informācija ir.
0: Vai arī kādreiz tā ir gadījies, ka glēzna ir tā kā kaut kas viens, un beigās izrādās, ka zem tā, kas ir uzgleznots, ir vēl kaut kas, un tas ir izrādījies?
1: Jā, ir tādi ļoti reti gadījumi, kad ir pilnībā pārgleznota iepriekšējās glēznas plakne. Nu, ja mēs runājam par glezniecību, kas nav sakrālā glezniecība, jo, teiksim, ikonu glezniecībā tur ļoti bieži tiek izmantot tā iepriekšējā pamatne vēsturiski, tas tik bieži darīts vienkārši uzgleznot to pašu stiežetu vēlreiz, jo tas sākotnējais ir satums, es nomelnējis un to vairs nevar redzēt, bet arī tā glezniecības joma, kas nav sakrālā māksla, tur arī gadās, kad ir ar laiku notikuši kaut kādas izmaiņas, pieglaznots, pielabots, pārlabots, un tad tas labojuma veicējs ir bijis tik lepns par savu darbu, ka viņš ir arī parakstījies, bet restaurācijas gaitā to visu noņemot atrodās īstais paraksts un īstais autors.
0: Bet restaurators tad iet līdz galam, ja viņš tā kā, kāds ir kritērijs, jo varbūt, ka var apstāties kaut kur pusceļā?
1: Var apstāties, bet tas ir atkal katrs individuāls gadījums, kā jau Gunita teica, glezna pateiks priekšā, un arī nu, strādājot, piemēram, muzeja vidē šie lēmumi tiek pieņemti kopā ar kolēģiem, tie netiek pieņemti vienpersoniski, cik tālu.
2: Nu, es teiktu risināt. Tā, ka tā no restaurācijas vēstures, kadreiz jau restaurēja dažkārt arī paši mākslinieki, ja nu tieši tas, kurš to gleznoja, nerestaurēja, tad viņam, nu, tur kolēģis, jā. Un tad, kad nebija tie principi vēl noteikti, tad, nu kā, nu bojājums, nu kaut kas slikti izskatās, nesmak izskatās, nu vienkārši ņem un pārglezno, bet ja tie bojājumi ir daudz un lielāku laukumu aizņem, nu pārglezno arī lielāku laukumu un tā uz priekšu, jo, nu, tur nebija likumi, ja, un tāpēc, jā, ir, un ir mums arī, mūsu tagad laikam ārzem mākslas muzeja, nu, speciālisti stāstīt, kaut vai liekam tas bija Dērings, es neatceros, kurš, var sakot, kaut kāds kaujas skats, bet, nu, viņš otrā, gleznas otrā pusē pat uzlicis savu parakstu, ka tādā gadā viņš ir restaurējis, bet viņš ir faktiski pārklasnos to gleznu. Nu, tad ir jautājums, vai mēs iesim uz to pirmo, kas ir apakšā gleznojumu, vai atstāsim to Dēringu, jo tas arī ir vēsturiski interesants. Mm. Un ja pie tam vēl ir sarežģīti noņēma to pārglasnojumu, tad varbūt jāatstāja, kā ir. Un vēl ir jau tā, kad ir nu, atdalīti it kā var, ja? Bet to var tikai tad, ja starp šiem gleznojumiem ir pamatīgs laks, slānis, biesis vai kaut kas tam līdzīgs, jo ja krāsu uz krāsas balstās nekāda tur atdalīšana, faktiski es domāju, ka kvalitatīvi, ja nu nesanāk, un ja nu tas tā tik darīts, tad tas būtu nesamaksājams darbs vispār.
0: Jā, nu ar to jārēķinās, bet vislabākā praksa varētu būt tāda, ka tomēr mēs pirms ķeramies paši klāt pie kaut kā, pie savas gleznas, kur mums ir mājās, ko ir kāds autors radījis, varbūt jāpadomā tomēr, vai mēs paši spēkiem vispār varam to izdarīt, un varbūt labāk uzticēties profesionāļiem. Nu, šajā mirklī man jāsaka paldies gan Stāja glezniecības restaurātorai Čakarei, Gūnitai, gan arī Latvijas Nacionālā mākslas muzeja glezniecības restaurātorei, Latvijas mākslas akadēmijas vieslektorei Lienai Visendorfai, un arī paldies klausītājiem par jūsu jautājumiem. Mēs ceram, ka kaut kas no tā visa, ko mēs apspriedām, jums palīdzēs saglabāt mākslas darbu vērtību un arī turpināt. Varēsiet par tiem priecāties arī vēl ilgus gadus. Mēs atkal tiekamies jau rīt, un šajā brīdī es no jums atvados.
3: Kā labāk dzīvot?

0: Tava balss, tava dziesma, tava iespēja. Nākamais Latvijas pārstāvis Eirovīzijā vari būt tieši tu. Piesakies Latvijas sabiedriskā medija dziesmu konkursam Supernova līdz 1. oktobrim. Tiekamies lielajā finālā Xiaomi Arēnā. Pieteikumu anketu meklē Supernova LSM LV.
1: Zināšanas par apkārtējo pasauli neliek mums pazaudēt brīnumu. Tieši otrādi ļauj no jauna ieraudzīt, cik neparastā pasaulē dzīvojam. Nezaudē prieku brīnīties un izzināt kopā ar Zināmais nezināmajā.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām 10:00 no rīta studijā Paula Feldmane. Slimnīcas neiebilst pret kārtējām reformām, jo tām bijušas pakļautas nepārtraukti kopš šā gadsimta sākuma, taču pašreizējā reformā jautājums ir, kā tā ietekmēs pacientus un medicīnas personālu. Tā intervijā Latvijas radio raidījumā Labrīt izteicās Latvijas slimnīcu biedrības vadītājs Jevgeņijs Kalējs. Viņš atzina, ka medicīnas personāla trūkst un katastrofāli zemā līmenī slimnīcās ir māsu skaits.
2: Tas, kas attiecās uz pacientiem, ir tas, ka tiek samazināts pakalpojuma apjoms un tieši neatliekamai palīdzībai slimnīcas uzņemšanas nodaļās, un tas būtiski ietekmēs pacientus. Tas tiek samazināts un arī ierobežots saņemšanas laika grafikā.
3: Ministrija gan skaidroja, ka ir akūtas situācijas, kurās tas nozīmē, ka pacientu, piemēram, ar insultu, vedīs uzreiz uz augstāka līmeņa slimnīcu.
2: Jā, tas var būt, bet 90% neatliekamā palīdzība nav šādu gadījumu. Tie ir diezgan vienkārši traumu gadījumi, varbūt brūces, kur tomēr šī te aprūpe ir nepieciešama pēc iespējas tuvāk pacientiem.
1: Slimnīcas piedāvājušas, ka varētu paplašināt speciālistu loku, kas tiesīgs sniegt neatliekamo palīdzību, taču nozares vadība to nesot akceptējusi. Krievija aizvadītajā naktī veica plašu raķešu un dronu uzbrukumu Ukrainai. Uzbrukts ar 28 raķetēm un 115 droniem. Pretgaisa aizsardzības spēki notrieca 98 dronus, bet nav spējuši notriekt nevienu no raķetēm. Par to šodien vēsta Ukrainas gaisa spēki. Triecieni galvenokārt bija vērsti pret galvaspilsētas Kīvas apgabalu, un nakts uzbrukumos nogalināta vismaz 17 cilvēki, un vismaz 44 cilvēki ir ievainoti. Par to ziņo tīmekļa izdevums Kyiv Independent. Augsta ranga ASV amatpersona paziņojusi, ka vienošanās ar Irānu par Hormuza šauruma atvēršanu varētu tikt panākta šodien vai rīt. Un tas atkal raisa cerību, ka enerģijas resursu piegāžu apjoms šaurumā pieaugs un tādēļ naftas cenas ir kritušās, turpina Rihards Plūme.
4: Valsts sekretārs Marko Rubio izteicies, ka ASV ir iesaistīta sarunās starp Omānu un Irānu par satiksmes palielināšanu caur Hormuzu šaurumu. Katara, kas ir bijusi sarunu starpniece, ziņo, ka diplomātiskie centieni turpinās, taču tiešas Irānas un ASV sarunas plānotas nesot. Kā vēsta aģentūra Reuters, tad ASV armijas svarīgāko augstas precizitātes raķešu, to starp Atakams krājumi, karā

pret Irānu dēļ šogad ir ievērojami samazinājušies. Šīs ziņas nebūtu nav iepriecinošas laikā, kad ASV ražoto ieroču sistēmu, īpaši pārtvērē raķešu Patriot trūkums, arvien vairāk ietekmē Ukrainas spējas aizstāvēties no Krievijas triecieniem.

0: dēļ evakuēti vairāk nekā 1000 cilvēku. Un vēl Latvijā valsts policija Latgalē rosina apsūdzēt 4 personas par izspiešanu un citiem smagiem noziegumiem Ludzes novada Kārsavā. Vīrieši centušies izspiest naudu no 3 personām pret viņu gribu iesēdinot viņus automašīnā un nodrot miesas bojājumus, gan šaujot, gan sitot. Un izmeklējot šo kriminālu procesu, likumsargi atklāja arī citus noziegumus, kas saistīti ar narkotisko vielu, alkoholu un šaujamieroču nelikumīgu apriti. Valsts policija ir pabeigusi izmeklēšanu krimināla procesā par 9 noziedzīgiem nodarījumiem un krimināla process tagad nodots prokuratūrai krimināla vajāšanas uzsākšanai. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 22 grādi un pūš dienvidaustrumu vējš ar ātrumu 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 764 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 58%. Šodien valstī mainīgs mākoņu daudzums bez būtiskiem nokrišņiem pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra dienā būs 26-31 grāds, vietām piekrastē 22-25 grādi. Rīgā šodien arī mainīgs mākoņu daudzums un nokrišņi nav gaidāmi, pūtīs lēns vējš līdz 5 metriem sekundē savukārt. Gaisa temperatūra dienā būs 27-29 grādi.
1: Jūsu zināšanai atkārtojam.

0: Zināmais nezināmajā.
1: Esiet sveicināti, skanēt sāk raidījumu Zināmais nezināmajā un studijās mēs Sandra Kropa. Šodien raidījumā mēs pievēršamies garšai un tam, kā produkta izskats, konsistence un kvalitāte var ietekmēt mūsu spēju sagaršot to. Pārtikas tehnoloģijā mūsdienās garšas jautājumi tiek pastiprināti pētīti. Ir pat pētnieki, kur uzdevums ir uztrenēt savas garšas kārpiņas un ožu tā, lai varētu noteikt precīzi produkta kvalitāti. Kā tas notiek par garšas pētniecību sīkāk, tad runāsim stundas otrajā pusē, bet pirms tam parunāsim par putniem. Šodien putnu rubrikā mūs priecēs stāsts par tālo ceļotāju no Āfrikas tuksnešiem līdz Latvijai lidojošo svirlīti, kura balss atgādina monētas grabēšanu. Ko interesantu zinām par šo putnu stāsta Latvijas ornitoloģijas biedrības pārstāve Zane Dāvid

Svedlītis, tātad lielākais no lapu ķauķīšiem, un tulkojumā no angļu valodas šis ir meža ķauķis. Tas ir angliskajā nosaukumā wood warbler. Dzīvo dziļāk mežos, kā jau liecina angliskais nosaukums, un ir izteikts gājputns, atlido ap 19. aprīli. Un Latvijā dzīvo apmēram 600 tūkstošu pāru, un lai šo putniņu atšķirtu un pamanītu, tad visticamāk ir jāiemācās tieši balss, jo izskatā viņš var būt ļoti līdzīgs saviem brālēniem, kas ir līdzīgi pēc izskata, tas ir čunčiņš un vītītis. Un dziesmiņa ir ļoti raksturīga, ja iesiet pa mežu, tad noteikti dzirdēsiet, ka tā griežas kā monētiņa. Tip, tip, tip, tip, tip, tarrr. Un ir arī bēdīgā dziesma, ko varētu iztulkot kā tādu bēdīgu saucienu. Nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, neapēd.

Dzimumi neatšķirās abiem putniņiem, taču tāda diezgan spilgta pazīme, ja mēs salīdzinām ar tiem brālēniņiem Čunčiņu un Vītīti, ir citrona zeltena rīklīte, kakliņš kontrastā ar baltām krūtīm un ir diezgan izteikta uzacis svītra. Barībā ir kukaiņi un citi bezmugurkalnieki un rudenī arī ogas un sēklas. Ligzdas vietu izvēlas un ligzdu būvē mātīti. Tā ir lodveida forma savīta no sausas zāles lapām, mizu sterbulītēm, dzīvnieku vilnas un parasti atrodas uz zemes, paaugstinātā vietā, kur nevar apdraudēt pēkšņu ūdens līmeņa celšanās un kur neaug vai vispār aug retināta zāle. Novietu

0: Pat zem kāda krūma zariem, retāk zem kritušu koku stumbra vai koku saknēm. Reizēm ligzda ir arī zemos krūmos uz kuplāka ciņa vai žagaru kaudzes.
1: Dzirdējām Latvijas ornitoloģijas biedrības pārstāvis Zanes Dāvidsonas stāstu par svirlīti, bet ar jaunu putnu stāstu mēs tiekamies jaunedēļ. Bet nu gan pievēršamies garšai un pārtikai. Pēc brīža skaidrosim, kā mūsdienās pārtikas tehnologi strādā pie garšas izpētes un kas vispār veido garšu dažādiem produktiem, bet pirms tam aicinu ieklausīties mūsu arhīvu stāstā par sabiedrisko ēdināšanu padomju periodā.
2: Vai varat iedomāties, ka mūsdienās restorāni darbotos pēc vienas un tās pašas receptūras un neatkarīgi no tā, kurp jūs dotos, visur varētu nobaudīt gandrīz vienu un to pašu ēdienu? Bet vēl pirms dažām desmitgadēm, padomju okupācijas periodā, tā patiešām arī bija un vienlaikus līdzināca citas stingras sabiedriskās ēdināšanas iestāžu prasības, tostarp attiecībā uz higiēnu. Kādi likumi agrāk valdīja ēstuvēs un kas to kontrolēja? Par to uz sarunu esmu aicinājusi pārtikas un veterinārā dienesta pārtikas izplatīšanas uzraudzības daļas vecāko eksperti Ilgu Zepu. Pārtikas un veterinārais dienests darbojas kopš 2002. Gada un pašlaik tā ir galvenā uzraudzības institūcija saistībā ar pārtikas apriti. Bet, protams, ka pārtikas un sabiedriskās ēdināšanas kontrole bija svarīga arī pirms tam, tāpēc Ilgai Zepai jautāju, kas tad pastāvēja pirms pārtikas un veterinārā dienesta.
3: Jā, mēs pārņēmām daļēju funkcijas, kas bija Valsts sanitārās inspekcijas pārziņā, jo no 1997. Gada līdz 2003. Gadam, sevišķi, mēs runājam par pārtikas tirdzniecības un ēdināšanas uzņēmumiem, kontroli veica Valsts sanitārā inspekcija, kas bija labklājības ministrijas pakļautības iestāde. Bet, protams, uzraudzība bija arī pirms tam, un pirms tam, ņemot vērā arī padomi laikos, darbojās sanitāra epidemioloģiskais dienests, ko pie mums visi Latvijā galvenokārt pazināt burtiem. Tas atšifrējums sanitāri epidemioloģiskā stacija. Tātad tā bija arī vissavienības pakļautības, jo visās padomju republikās bija šāda veida iestādes un arī mums Latvijā. Un bija viņiem arī teritoriālās struktūra vienības, sanitāri ārsti, kas veica pārtikas uzņēmumu kontroli, pamatojoties uz tā brīža normatīvajiem aktiem, jo bija ļoti stingri noteikti normatīvi, striktas prasības pārtikas uzņēmiem, kas jāievēro. Būtībā nekas jau tā vispārīgos principos nav mainījies, arī gan padomju laikos, gan arī mūsdienās tās pārbaudes tiek veiktas plānu veidā, vai arī pieņemsim ārpuskārtas pārbaudes sūdzību gadījumos, tāpat notiek paraugu ņemšanas pārtikas produktiem. Tie principi jau pamatā ir vieni un tie paši. Vienīgais pamainījusies ir likumdošana, tā tad ir pamainījies tas, ko mēs kontrolējam un kā mēs kontrolējam. Ja mēs tā skatāmies pa padomu laikiem, tad sanitāri epidemioloģiskais dienests bija viens tāds kontrols veids, bet kā mēs zinām, tajā laikā bija divas īpašuma formas, bija valsts īpašums un patērētāja kooperācija, paju biedriem, kas bija īpašums. Tātad paralēli arī šīm pārbaudēm, ko veica sanitāri epidemioloģiskās stacijas, kas galvenokārt bija higienas prasības, tad lielajās valsts pakļautības pilsētās, kā pieņemsim Rīga, Daugavpils, kas mums bija Liepāja, tur pārbaudes veica vēl paralēli arī tirdzniecības pārbaužu speciālisti, galvenokārt tie bija pārtikas tehnologi. Savukārt pārējie īpašumi, kas piederēja kooperācijai, tad tur pārvaldes veica centrālās patērētāja biedrības savienības speciālisti un arī katrā rajonā bija sava teritoriālā struktūra vienība. Darbojās, protams, galvenokārt pārtikas tehnologi un tur tas kontrols lauciņš jau bija tāds krietni plašāks, jo būtībā viens ir higienas prasība ievērošana. Tas cits bija, kad, ja mēs skatāmies pa padomju laikiem, tad bija ļoti strikti noteikts, kā uzņēmiem strādāt. Pirmkārt, kurš katrs uzņēmums nevarēja saukties par restorānu vai kafēnīcu, bija ļoti stingra kategorizācija, tātad bija noteikti tipi, un ja pieņemsim uzņēmums pie restorāns, tad bija noteikts, kādam sortimentam ir jābūt, cik pieņemsim, tur augstiem ēdieniem, cik pamatēdieniem, cik dzērieniem. Bet tas vēl nebija viss. Bija noteikti arī, pieņemsim, kādiem papildus pakalpojumiem ir jābūt. Apkalpošana, ja tas bija augstākās klases vai luks klases restorāns, tad bija obligāti viesmīļi, bet bija līdz tādam sīkumam noteikts, kā pieņemsim, cik galdiņiem ir jābūt divvietīgiem, cik četvietīgiem, cik sešvietīgiem. Un tas viss tā ļoti strikti bija jāievēro. Pieņemsim, restorānos tajā laikos bija, kas šobrīd varbūt liek

0: kontekstā diezgan smieklīgi bija jānodrošina telefona sakari. Nu, tā tad tev bija iespēja jāpazvana. Bet prasības bija ne tikai restorāniem, bet pieņemsim prasības bija arī apmeklētājiem, jo augstākās klases, jeb luks restorānā, tu nevarēji ienākt, ja tu nebija ģērbies vīrietis uzvalkā, sievietes vakartērpos. Tas bija nu, tā ļoti, ļoti, ļoti strikti. Un otra tāda bija interesanta, kas būtībā atšķirās no mūsu dienām, bija tas, ka uzņēmumi strādāja pēc ļoti stingri apstiprinātām receptūrām. Bija tādi vissavienības receptūru krājumi, tātad visā Padomju Savienībā, visās valstīs uzņēmumi strādāja pēc vienotām receptūrām. Vienīgais, katra republika varēja izstrādāt savas firmas ēdienus vai savus nacionālos ēdienus un tātad papildināt to receptūru klāstu.
1: Ja, ja mēs... tāda visiem visu vienādi, vai
0: jā,
1: ne?
0: Jā, tā bija būtībā, lai uz kuru tu arī republiku nebrauktu, bija tā, ka te ēdieni, jo bija ļoti stingri noteikts, ko tu liec te ēdienā, cik daudz un kādam ir jābūt tur gatavā produkta iznākums arī nedrīkstēja atšķirties. Tur pa dažiem gramiem būtībā, ja, ja bija tā atšķirība. Tāpat tās arī bija konditorijas izstrādājumiem, receptūru krājumi. Tad viņi gan regulāri tika atjaunināti, papildināti arī, kad katra republika iesūtīja savus firmas ēdienus, tad papildināti arī firmas ēdieni. Es domāju, ka mēs arī Latvijā joprojām vēl bieži lietojam Valmieras salāti, mums bija Rūjienas salāti un daudz arī Latvijā tika apstiprināti diezgan daudz šie firmas ēdieni.
1: Droši vien arī katrs šis ēdināšanas iestādes veids, restorāns vai bistro vai kafejnīca, tur bija arī katram pakāpe līmenis, kādas sanitārās prasības ir jāievēro, vai ne? Restorānam es pieļauju, tās bija visaugstākās.
0: Ne, būtībā bija tā, ka padomju laikos bija vissavienības sanitārās normas, kas bija noteiktas visiem vienādas, un ja mēs salīdzinām ar šī brīža normatīvajiem aktiem, tad padomju laikos bija higienas prasības krietni konkrētākas. Ja pieņemsim šobrīd, mēs ļoti bieži normatīvajos aktos redzam, ja nepieciešams, atbilstošs, ja vajadzīgs, un mums it kā uzņēmējiem pašiem ir dotas tiesības izvēlēties to ceļu, pa kādu iet, lai sasniegtu to gala mērķi, to drošo un nekaitīgo pārtiku. Tad, pieņemsim, padomju laikos bija strikti noteikts, kādām telpām ir jābūt. Pieņemsim, ja mēs runājam par tiem pašiem konditorijas izstrādājumiem. Ja nebija atsevišķa telpa krēma konditorijas izstrādājuma ražošanai, tad viņas nemaz nedrīkstēja ražot. Tā kā šobrīd tas viss ir vienkāršāk un ražotājiem, jeb tam ēdinātājiem pašam ir tiesības brīvāk kaut ko rīkoties, kaut ko darīt, jo bija ļoti stingri, kādām telpām ir jābūt. Ļoti stingri bija noteikti produktu derīguma termiņi, kas arī šobrīd ir mums derīguma termiņus un uzglabāšanas apstākļus nosaka paši ražotāji atkarībā no tā, jo ir jau pamainījušās ļoti tehnoloģijas, bet būtībā padomju laikos bija ļoti stingri noteikts tāds un tāds produkts tik ilgi drīkst uzglabāties, jo faktiski uzņēmumi pārtiks strādāja pēc standartiem, ko visi pazina ar GOST vai SNIP tādiem saīsinājumiem.
1: Nu, tie ir saīsinājumi no Krievu valodas, droši
0: vien. Jā, kosudarstvenī standarti no Krievu GOST. Šobrīd ir sarežģītāk tas, ka uzņēmējam pašam ir vairāk jāzina, vairāk jādomā un pašam vairāk jāpārsniet tā labā higienas praksi, lai viņš savā paškontrolē varētu iestrādāt, kas tad ir vajadzīgs, kas tad ir atbilstošs, kas tad ir nepieciešams, kā tas šobrīd likumdošanā ir noteikts. Varbūt strādāt ir sarežģītāk, tā ka tev pašam ir jāzina tā labā higienas praksi, tev ir jāizprot, kā darīt, lai tas būtu pareizi, jo pieņemsim tas, ko arī mēs ikdienā sastopamies, agrāk normatīvi jo saktos bija ļoti strikti iestrādāts ēdienu pasniegšanas temperatūras, pieņemsim, ēdināšanas uzņēmumos, ka tev karstajam ēdienam tur bija jābūt zupai 70 grādos, desertiem tur 10-12 grādi, taču šobrīd tā obligātā nav noteikta tā konkrētā temperatūra, un tāpēc mēs bieži vien arī tā, ka mēs diezgan pavēstu to ēdienu dabūjam tā karstā ēdiena vietā. Tātad no vienas puses ir tas, kad ir it kā vieglāk varbūt strādāt, ka tu pats var izvēlēties, kā to normu izpildīt, kas ir noteikta. No otras puses ir grūtāk tāpēc, ka ir vairāk jāzina un vairāk jāpiedomā, tātad kas tad ir tā labā praksi, kā viņu piemērot ēdināšanas uzņēmumā, jebkurā pārtikas uzņēmumā būtībā.
1: Labi, tas par restorāniem, bistro un kafejnīcām, bet sabiedriskā ēdināšana, protams, attiecas arī uz citām iestādēm un ļoti spilgts piemērs varētu būt skolas un bērnu dārzi. Mūsdienās ir ļoti daudz diskusiju par to, cik piemēram sals vai cukuru bērniem vajadzētu patērēt tajā uzturā, ko viņi saņem skolā, cik saldi ir kompoti, cik daudz bērni saņem augļu un dārzeņu. Vai šādas diskusijas bija arī padomju posmā vai arī nu,

0: to, kas bija, to arī devējais, un neviens tur tā tik plaši nediskutēja.
1: Nu, būtībā arī padomju posmā bija tā, ka sastādot skolu ēdienkartes rēķināja ēdienu uzturvērtību un enerģētisko vērtību, bet par tādiem sāls ierobežojumiem, nu, godīgi es neatceros, ka būtu krietni kaut kādas konkrētākas prasības šādiem ierobežojumiem, bet tas, ka uzturvērtībai bija jābūt, kāda nu mums viņai ir nepieciešama, tas gan bija.
0: Nav tā, ka mūsdienās tieši attiecībā uz bērnu, jauniešu, skolēnu uzturu varbūt tās prasības, tie regulējumi ir kļuvuši striktāki, konkrētāki tieši. Mēs iepriekš runājām, ka agrāk viss bija konkrētāks, bet varbūt uz skolēniem šobrīd tās prasības ir konkrētākas.
1: Jā, ja runājam ne tikai par skolēniem, arī sociālās aprūpes iestādēm, veselības aprūpes iestādēm, tad jā, tad šobrīd uztura normas, kas ir pieņemtas no 2012. Gada, viņas tiešām ir jau stipri konkrētas ar daudziem ierobežojumiem, un tur varētu teikt, jā, ka tas ir stingrāk. Receptūru tu vari izstrādāt, kādu tu gribi ēdienu gatavot pēc saviem ieskatiem, bet ir jāievēro zināmas prasības, un tās ir diezgan stingras. Dažreiz pat liekas, ka padaudz stingras dažiem tā liekas, jā.
0: Mēģinājumi apiet striktos higienas vai citus likumus un regulējumus bijuši visos laikos. Piemēram, vienkāršai ēstuvei piešķirts restorāna tituls – tas bija pārkāpums. Tāpat arī eksperimentēšana ar receptēm kafejnīcā vai ēdnīcā, skolā vai bērnu dārzā. Visur bija stingri noteikumi un par vaļībām varēja izpelnīties sodu.
1: Visos laikos ir kaut kādas soda sankcijas piemērotas arī padomju laikos, tika piemērotas soda sankcijas, jā, tāpat tās tika rakstīt, kā mēs šobrīd rakstam pārbaudes protokolus, tāpat arī padomju laikos ejot pārbaudēs tika rakstīti pārbaudes protokoli, pēc tam pieņemti mēri, un pieņemti mēri līdz pat tam, kad atsevišķi uzņēmumu vadītāji tika atbrīvoti no darba. Šobrīd, kad ir privātais bizness, tas ir mazliet savādāk, jo tad tas bija valsts pārziņā vai patērētāju kooperācijas pārziņā. Un tad arī pieņēma lēmumu, kā tad vai mainīt vadītāji, atkārtojās ļoti daudz neatbilstības.
0: Un piemēram par cilvēku pieņemšanu darbā, tajās pašās ēdnīcās, kafejnīcās, bistro, restorānos, nu droši vien tas viss arī gāja caur valsts aparātu, kas kaut kā to cilvēku iztestē un saprot, vai viņš varēs strādāt saskaņā ar tām prasībām.
1: Bija tas, ka pārsvarā darbā tika pieņemti ar speciālo izglītību. Ja gribēji strādāt ēdināšanas uzņēmumā, tev obligāti bija jābūt ar pavāru izglītību vai konditoru izglītību. Bija tas stingri noteikts.
0: Un kā viesmīlim vai uzkopējam?
1: Jā, viesmīļiem arī bija skolas, kur ieguva diplomu par to, ka apguvis viesmīļa profesiju. Visiem bija, ka vairāk varēja strādāt nozarē tikai tad, ja tev bija speciālā izglītība. Mm-hmm.
0: Ilga, jums līdzi uz sarunu ir paņemtas arī tādas aprakstu grāmatiņas. Es nezinot, kas tur ir iekšā, uzreiz teiktu, ka tie varbūt ir senāku laiku noteikumu krājumi par to, kas un kā ir jāgatavo un jāpasniedz, bet varbūt varat paraksturot, kas tas ir.
1: Jā, pieņemsim, viens man ir līdz no 7-8. Gada sanitārie noteikumi sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumiem, PSRS, Veselības ministrijas dokuments. Tātad būtībā te ir apkopots viss tas, ko skatīja, ko pārbaudīja pārtikas jeb ēdināšanas uzņēmumos, un tas ir tas, par ko es arī runāju, ka konkrētas normas, ja pieņemsim, tas vēl bija ļoti interesanti, ka padomju laikos bija obligāti vienreiz mēnesī uzņēmums jāslēdz ciet uz sanitāro dienu. Tā bija tāda obligāta prasība, un tā arī iestrādāta šajos noteikumos. Bija arī ļoti stingri noteikts ar kādiem dezinfekcijas līdzekļiem, pieņemsim, strādāt. Tas ir viena tāda, kas man ir līdz.
0: Tas ir tā kā bibliotēkās spodrības.
1: Jā, tas ir saglabājies no manas iepriekšējās darba vietas. Tad ir pieņemsim vēl ātri bojājošo produktu uzglabāšanas higieniskie režīmi un termini. Tas, par ko es stāstīju, ka bija ļoti stingri noteikts, kādās temperatūrās un cik stundas var uzglabāt, pieņemsim, kaut vai tos pašas gatavos ēdienus un dažādas pusfabrikātus un salātus un visu pārējo. Tad tāds arī vēsturiskas dokuments Latvijas teritorijā 1991. Gadā pieņemta sanitāri tehniskās normas sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumiem, ieskaitot konditoriju un uzņēmumus, kas ražo saldējumu. Tās bija pirmās normas, viņas būtībā tika pārņemtas no padomju savienības normām un Latvija apstiprināts kā pirmās, ko mēs arī skatījām, kad sākās neatkarībā Latvija, tātad vēl strādājām pie šī dokumenta. Tas, kas saglabājies vēl no tiem laikiem, ir ļoti interesanti palasīt un ļoti

0: interesanti ir salīdzināt ar to, ko mēs lasām un skatām šobrīd.
1: Dzirdējām mūsu arhīvu stāstu par sabiedriskās ēdināšanas kontroli agrāk, bet par to, kā ar garšas pārbaudi kontrolē produktu kvalitāti, saruna pēc brīža.
2: Zināmais nezināmajā.
1: Garša ir no tām maņām, ko grūti apmānīt. Varam pārskatīties, pārklausīties, bet mūsu garšas kārpiņas parasti visai precīzi pasaka, kas ir tas, ko mēs ēdam. Izrādās, garšu var arī uztrenēt un izmantot kā svarīgu mērrīku pārtikas tehnoloģijā. Par to, kā tad to īsti dara un kas mums ir zināms par mūsu garšām, šodien runāsim vairāk ar mūsu studijas viesiem. Šeit attālināti ar mums kopā ir Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes lauksaimniecības un pārtikas tehnoloģijas fakultātes pārtikas institūta profesora Evita Straumīte. Sveika, Evita!
3: Labdien!
1: Un pēc brīža arī dzirdēsim Latvijas universitātes profesora Jurģa Šķiltera teikto par garšas uztveri. Bet sāksim ar pārtikas tehnoloģiju un pārtikas tehnologu darbu garšas pētniecībā. Kā tad garšu pēta un pielieto pārtikas tehnologi?
3: No, pārtikas tehnologi vispirms jau strādā ar dažādām šīm tehnoloģijām un garša ir viena no tām maņām, ko viņš savā ikdienā izmanto. Un to, ko jau saka, vispirms mēs skatāmies ar acīm, un tad aiziet mums šīs te garšas, arī struktūra ir ļoti būtiska konsistence, un tas ir darbiņš, ko pirmkārt jau viņi tā kā viņš paskatās, tie, kas ir studējuši augstskolā, ko viņi jūt, ko nejūt, un tad jau ir tās ikdienas gaitas, katram produktam, kas tad nu būs svarīgi. Un, piemēram, ja mēs raudzējam aizīti, kur ir ieraugs, tur profesionāls un jau speciālists ar gadiem uzkrātu pieredzi, viņš jau tikai pasmaržojot un mazliet pagaršojot var pateikt, kā tad būs šis tas skābuma līmenis. Tā kā tā ir ikdienas treniņš un pieredze noteikti.
1: Bet tas nozīmē, ka pārtikas tehnologs garšu trenē nemitīgi gan darbā, gan arī savā privātajā dzīvē visu laiku, ko sagaršojot. Kā tad īsti ir grūtāk vai vieglāk dzīvot, jo es pieņemu, ka tās nianses ir iespējams sagaršot daudz vairāk?
3: Nu jā, tie, kas ir profesionāli, tā ir ikdienas, tas ir ikdienas treniņš. Mums arī kaut vai ir šie te vīnziņi, kas ļoti jau sākot no pašām izaivielām var norakstot un zin, kas tur tālāk aizies garšā. Arī citās nozarēs, nu tas ir tiešām tāds ikdienas darbs. Un tad reizēm gadās arī tā, ka viņi tas var arī traucēt ikdienā, jo tu zini, ka tur varbūt varēja kaut ko labāk, un tu zini, no kurienes nāk kāda kļūdiņa. Bet man liekas, ka ne tikai garša, bet ir arī, nu, tas ir kompleks arī aromāts un garša, tas ļoti, ļoti bieži iet kopā, jo pirmo mēs vienmēr tā kā uztveram aromātu, un nav mums tā kā pavisam nu, jo sevišķi, ka par pārtiku mēs runājam, tas nav tikai atsevišķi smarža un atsevišķi garša, tas tomēr iet no tāda ļoti, ļoti kompleksa, jo mutē nonākot šim pārtikas produktam mums arī atbrīvojās dažādi šīs ķīmiskās vielas, kas dod mums attiecīgi gan to aromātu, gan arī garšu, un plus vēl struktūra iet un konsistence klāt tam visam.
1: Bet tie, kas strādā profesionāli ar šīm lietām, nu ir kaut kāds garšu skaits, ko spēj nu, niansēs atšķirt, izgaršot un pateikt, jā, šodien tas cepums garšo tāpat kā vakar un garšos tāpat kā rīt.
3: Jā, noteikti, bet nu, tādu skaitu noteikti tas ir ļoti grūti. Un tas būs atkarīgs arī no nozares, bet visticamāk, ja mēs varam, tas, kas netrenējās, mēs varam pateikt, ka tas ir tikai salts, tad tas, kas ir trenējies, viņš varēs pateikt, ka tas nāk no vaniļas saldais, tas varētu būt arī kāds no zemeņu saldais, vai viņam varētu nākt jau kaut kādas mazliet skābākas nianses saldskābie, kas varētu atgādināt, piemēram, kādus jasmīnus vai vēl kaut ko tā kā, vai tās būs, piemēram, kaut kādas žāvētu plūmju aromāts un garša, kam arī ir kaut kāds saldi rūgtenās garšas. Viņš vienkārši iemācās tā konkrētāk un dziļāk noraksturot, jo tajā ražošanas procesā bieži vien nepietiekās ar to, ka man patīk vai nepatīk, tā kā mēs kā patērētāji to uztveram, tai ražošanā vajag pateikt jau niansēti, nu, kad šodien raudzēšana mums ir aizgājusi ne tajā virzienā.

0: Mums vairs nav patīkamā pienskābe, bet mums jau ir mazliet asā etiķiskābe, un viņš ir pārūdzis, un tur ir augu vēl kaut kā darumā. Tā kā tur tikai nāk, mēs iemācāmies labāk raksturot to visu un saprast savas sajūtas.
1: Kurā posmā tad tas pārtiks tehnologs ar savu izkoptu garšas nianšu specifiku nāk talkā? Tad, kad ir, piemēram, jāizgudro jauns kaut kāds produkts, un tad nu, lūdzu padomu, kā ko salikt kopā, un kas ir labs, un kas nav atbilstošs, vai tas tomēr ir stāsts par to, lai katru dienu tā ceptā maize būtu tāda pati, kāda tā, nu, ir tā kā jābūt, patērētājiem ierasta, tad ir kāds, kas visu laiku pagaršo, vai sastāvdaļas ir pareizās, un tiešām, kā minēja, tikko nav tā, ka pārāk kaut kas cits sāk to toni tur mainīt garšu ziņā.
0: Nu jā, ražošanā mums ir ikdienas tādas vērtēšanas produkti, un tas ir kvalitāte. Tā ir principā tāda ikdiena, bet pārtika, lai kā mums negribētos teikt, bet tā tomēr ir dzīva. Un tur ir gan dažādas baktērijas, labas, sliktas, tur ir dažādi ārēji, tur ir fermenti, kas aktīvi darbojas. Un, protams, ka uzdevums ir nodrošināt šo nemainīgumu, bet un tas otrs ir, cik tā mūsu kā patērētāju atmiņa un mūsu zināšanas ir trenētas, jo arī mūsu reizēm ir slikts noskaņojums, un tad viss ir slikti, un nekas nav garšīgi, un tas nav tā, kā bija vakar, kaut gan tas varbūt nāk no tās pašas šķēlīta no vakardienas vai maizīta, to, ko vakardien ēdām, tā kā, bet tā ir tāds ikdienas, tas noteikti ir ikdienas, tāds darbs un koncentrēšanās, zināšanas, uzkrāšana, jo mēs katru dienu, kā jebkurā vietā, mēs sevi uztrenējam un saliekam, vienmēr katru dienu augstākā līmenī. Bet kā jūtās arī?
1: Kas pārtiks rūpniecībā ir tas, nu, kādēļ izdodas panākt, ka tas produkts, un, piemēram, konkrētā zīmola, vienalga, vai tie būtu čipsi, konfektes, desas, nu, jebko es varētu nosaukt, garšo identiski, ne tikai dienu pēc dienas, bet gadu no gada, nu, varbūt identiski, es nezinu, tādam neprofesionālam degunam un garšotājam liekas identiski, bet, nu, tomēr mēs sagaidām, ka nopērtot konkrēto produktu, tas garšos tā un ne citādi.
0: Jā, tas ir izēvielas, un tā ir ļoti stingra pieturēšanās pie tehnoloģijām. Un arī tas, ka nu, katru gadu mēs, nu, kaut vai arī tas pats, ja tas ir piens, arī tur ir atkarīgs no kā būs barots, vai kāda būs sezona, vai graudi tie jau būs nostāvējušies, vai nāk atkal jauni. Un tas ir tāds arī tā pieredze, zināšanas, kad mēs varam veikt arī kādus mazus tehnoloģiskus trikus, lai tiešām tas produkts sanāktu tieši tāds, kāda viņam ir jābūt. Un reizē mums varbūt arī, ja mēs sakam, pirms 10 gadiem, tas garšoja mazliet citādāk, tās nebija tās garšas, kas ir šodien, tad varbūt tās ir mainījušās izēvielu veids, kādas šķirnes ir pamainījušās, kas arī var ietekmēt dažādus šos te nu, garšas nianses, aromāta nianses, vai atkal mums ienāk kaut kādas ļoti jaunas tendences vai kādi nezināmi augļi, dārzeņi, vienalga kādi izēvielu, kas atkal mums tā kā izmaina šo te sajūtu par to, kas tas ir. Bet, nu, stingri, diezgan stingri, jo ražošanā ir, nu, tehnoloģiskais process, kurš vienmēr ir jānodrošina, un tas notiek uzraudzīt, tā kā tas tā kā ir galvenais.
1: Garša top zināmā mērā, es nezinu, vai ražošanas līnijā, vai mēģinē laboratorijā pirms tam, vai tomēr virtuvē, kā tad īsti ir, kur mums tā garša rodas, un kur ēdiena garša vispār jāsāk to savu ceļu?
0: Noteikti, sākot izvēloties izēvielu noteikti, bet ja mēs to varbūt tās bišķi tā filozofiskāk paskatāmies, mums jau viņa veidojās mūsu dzīves laikā un daudz ko nosaka arī kaut kādas tradīcijas. Un tas, kas mums, piemēram, arī tāds būtisks izmaiņas, tas arī ir jāņem vērā, kad mēs izstrādājam produktu, kam tā būs mērķa auditorija. Ja mēs paskatāmies uz bērnu pārtiku, mēs zinām, ka nu, viņa ļoti, ļoti salda, un kas mums kā pieaugušam liekas ir par saldu, bet atkal tas bērns ir pieredze savukārt ar vecumu, izmainoties, atkal mums pazūd arī šīs sāļās un saldās garšas, nu, ka mēs labāk atkal jūtam kaut kādas skābās un rūgtās. Līdz ar to tad mums ir jāmēģina atkal spēlēties ar kaut kādām citādākām šīm te no garšas niansēm, struktūras niansēm.

0: Piemēram, ja mums ir arī tie paši onkoloģijas slimnieki, ļoti bieži vien pēc šīm te ķīmijas terapijām saka, nu viss ēdiens ir tikai pape, tur nekādu garšu nav. Tad atkal tā tehnologa, un ja tas ir specifiski šiem te, tad viņam arī jānodrošina ir šīs te uzturvielas, un tad varbūt ir jāspēlējās ar kaut kādu struktūru, ka tas vairs nav tikai vairāk varbūt jākožā, varbūt tas, ka tur ir kaut kāds vairāk šis kraukšķīgums, kas arī, nu, tā kā ne, nu, palīdz kaut kādas tās garšas un sajūtas veidot par tālākajiem. Tā kā, nu, tas tāds process.
1: Jā, bet cik ļoti lielā mērā piesauktās sāls vai cukurs arī ir tas, kas, nu, vai tā drīkst teikt, palīdz apmānīt tās mūsu smadzenes par to, ko mēs sagaršojam, jo cik bieži nav dzirdēts vai arī pašiem, nu, jāsanāk arī pārliecināties par to, ka, lai būtu tā garša vienkārši intensīvāka, jā, patiesībā tur ir pielikts klāt cukurs vai arī gluži pretēji sāls, tur, kur liekas, nu, nebija mērķis panākt ne to sāļumu, ne to saldumu.
0: Jā, un tas ir tas, ka mums arī, piemēram, nu, kāds būtu labs piemērs, pareizi par to saki, ka jā, ka mēs kaut ko mēģinām nomaskēt. Nu, piemēram, šobrīd arī ir olbaltumvielas, šie te augu izcelsmes proteīni, kas nāk no pupām un zirņiem. Zinām, ka mums tie zirņu aromāts un garša, nu, tā kā nepatīkās, un tur nāk tas zaļi zirņainais, tāds svaigais šie te garšas nianses, un tad, protams, mums ir jāpadomā, kura ir tā nianse, nu, kā mēs viņu varētu noslēpt, vai piemēram, tajā pašā mēs taisam kaut kādus, nu, teiksim, citronu ūdeni vai kaut kam, kam ir citrons klāt, jo citrons ir ļoti ass un tāds skāps. Bet ja mēs pieliekam to cukuru, un mēs pat nenojaušam, ka mēs tur pa daudz varbūt reizēm pieliekam šo te cukuru, lai tikai varbūt nebūtu tik liels tas skābums, jo skābā garša ir bērni kaut kāds periods, kad viņiem patīkās, bet pārsvarā jau tas skābumam jābūt tādā ļoti, nu, tādā niansētākā ir. Vai atkal, piemēram, te pašai esam dzirdējuši, ka kafijai mēs mazliet pieliekam sāli, lai mēs arī tur nomaskētu mazliet to rūgto garšu, kaut gan atkal kafija ir, kādēļ mēs viņu dzeram, dēļ rūgtās garšu. Tā kā,
1: un sāļu noteikti to negribētu, vai ne?
0: Nē. Un ja kāds piešāja pa daudz, tad mums ir kafija nevis vairs rūkta, bet sāļa, kas atkal nav raksturīga šim te. Bet par to, ka kaut ko samazināt vai pielikt, protams, mums patērētājs tā kā prasa, bet reizēm ir tā, ka mēs kaut ko nevaram varbūt pat saražot, ka tīri tehnoloģiski mēs to sāli pavisam noņemt nos nevaram. Nu, piemēram, bieži vien ir arī par maizīti, kad maizē mums tā kā pa daudz ir šīs sāles, un tas sakam, vispār izņemam ārā, bet tai pašā laikā tad atkal būs, mums maizī būs izplūdus, viņa nebūs poraina, tā kā tur arī ir jāsabalansē šis te tehnoloģiskais, vai arī šī te jaunā garša, kas ir umami garša, kas ir nāk no šī te nātrija monoglutamāta, un glutamātiem, kas ir iekšā jau arī produktos, nu, kad arī, kas arī kā garša pastiprinātājs. Protams, ka mēs viņu tā kā negribam, tad ir jādomā, ko mēs tajā vietā varētu ielikt, jo tomēr tam cilvēkam vajag mazliet to salkanis saldo un mazliet sāļo šo te garšu. Piemēram, tas, kas ir jau dabīgi izveidojis cietajos sieros, ko mēs ļoti labprāt ēdam, un mums garšo viņš tā kā.
1: Jā, garša ir vesela pasaule, un nevelti garšas uztveri arī ļoti pēta, un viens no cilvēkiem, kurš par garšas uztveri mums ļoti daudz ko var pastāstīt, ir profesors Jurģis Čilters no Latvijas Universitātes. Viņam tūdaļ jautāsim par to, kāda tad ir nozīme gan iepakojuma kraukšķiešanai, gan smaržai, gan krāsai tajā brīdī, kad mēs sakām, nu tas mums garšo vai negaršo. Klausāmies.
2: Par tām krāsām runājot, vispār jau mēs pat nevaram īsti labi identificēt, kas tas pa dzērienu ir, ja mums tā krāsa tiek, nu, teiksim, apzināti traucēta vai, piemēram, nu, iespējams taču uztaisīt apelsīnu sulu pilnīgi bez jebkādas krāsas. Vienkārši mēs tā, teiksim, tā, nu, kas tas ir, pēc kā viņš garšo. Ir arī bijuši pētījumi, kur tā, tas atpazīšanas, nu, tas identifikācijas process ir ļoti vājš. Tas nozīmē, ka krāsa faktiski dzērienu, ne tikai dzērienu baudījumā, bet dzērienu vai mēdienu atpazīšanā ir diezgan tāda kritiska komponenta.
1: Bet tad nozīmē, ka mēs esam kaut kad bērnībā iemācīti,

0: kā garšo konkrētais ēdiens un kas tas ir?
1: Nu, kaut kādā mērā noteikti, nu, kaut kādā mērā arī tā mūsu socializācijas gaita, nu, kas ir tipiskie ēdieni, kas ir veiklā nopērkam arī ietekmē, bet, piemēram, viens interesants arī pētījums bija par to, ka mēs ēdienu garšas tipiski saistām ar noteiktām formām, un tas labākais piemērs bija, ka tipiski apaļīgas formas ir tendence saistīt ar saldu. Savukārt kantainās, nu tās angulārās, kur ir kaut kāda lausta leņķa, mums ir tendence saistīt ar sāļu un skābu. Un var jau būt, ka tā ir tāda tīri, nu, Eiropas cilvēka, tādas, teiksim, nutalizētas sabiedrības.
0: Bet ar ko tas varētu būt skaidrojums?
1: Jā, bet tas interesēs, tas, ka tas pētījums tika arī atkārtots arī Dienvidamerikā, kur tomēr citas ēšanas nu, paradumu, un tu konstēji, ka nu, tas pats darbojās, ka patiesību sakot, tas nevarētu būt gluži, nu, iemācīt socializācijas gaitā. Nu, mēs vienkārši ēdam daudz saldas lietas, un, nu, tipiski viņas ir apaļās visādās kārbās, jā, bet tas tātad tie, nu, dažādi modalitāši šajā gadījumā formas, redzes un garšas saistība, viņi šķiet diezgan universāli, bet, pēc jums sakot, šis ir viens jautājums, kas nav nemaz tik ļoti labi izpētīts. Mēs apmēram zinām, kas notiek ar mūsu maņām, ja viņas noslēdzās kopā, ko viņas patiesību sakot tik bija dara, bet tā detaļas jau ir vēl pētāms, un, man liekas, tā ir tā nākotnes arī uztveres pētniecība, ka mēs ne tikai pētām redzi vai garšu vai, vai teiksim, tausti, bet mēs viņas visu šīs maņas sašķiem kopā.
0: Jā, tālūk stāstīja mums Jurģis Čilters, Latvijas universitātes profesors, uztveres pētnieks. Evita, es nezinu, kuru no tieši aspektiem varbūt gribas komentēt sīkāk, bet es noteikti gribu izmantot iespējumu pavaicāt, vai ir kas sakāms par to, ka tās apaļās formas mēs uz tā kā vairāk saistām ar to saldu un savukārt tās laustās kantēnās ar sāļo vai skābo garšu, un kā dzirdējām, gan Eiropā, gan Dienvidamerikā.
2: Jā, ir tāda pētījuma, un arī ir daudz pētījuma arī par to, kā, piemēram, krūzes krāsa var ietekmēt kafiju, bet es gribēju tādu tīri praktiski izstāstīt, ka tomēr mēs kaut ko dzīves laikā esam iemācījušies, mums ir izveidojušās asociācijas, un par to, kad, piemēram, mēs bija vienas pasākums, kur mēs devām želejas, kuras par pamatu bija zemeņas želejas, bet mēs viņus sakrāsojam, kādu uztaisījām oranžā, kādu uztaisījām sarkanu, vienu uztaisījām par zaļu. Un katrs, kas garšoja, mums oranžais vienmēr ir ar apelsīnu. Un viņš tiešām uzreiz saka, nē, tas ir apelsīns, un es jūtu to apelsīnu. Zaļais ir ļoti tāds pēc kivī viņš garšo, un tiešām, un tad nu, tās acis mums ir iemācījušas, un reizēm tās pēc tam, to, ko tu esi ieraudzījis, tā tava mute un tās tavas garšas, tā kā tā galva negrib tev klausīt. Nu, ka tu tā kā jūti, ka varbūt, ka tās ir zemenes, bet tomēr tu saki, ka tas ir, tomēr tas oranžais vajadzētu izskatīties, ka tas ir apelsīns. Tā kā, un tā mēs, jo tā ir vesela nozara, tā nav tikai stāsts par garšu, tā kā arī profesors iepriekš teica, bet tā ir arī par tādu psiholoģiju, par mūsu neiroloģiskajām lietām, tā kā tur ir daudz ko pētīt.
0: Interesanti, ka tomēr tajā konkurencē starp garšu un krāsu, tad un acīm, tomēr acis uzvar, ja, mūsu cīņā par to, ko mēs sagaršojam. Tā izskatās.
2: Jā, jo mums ir, mēs jau pērkam ar acīm.
0: Ēdam ar acīm.
2: Ar ēdam un acīm, un tad, ja mums tas patīkās, protams, ka tās ir labās sajūtas, mēs noskaņojamies, un arī tā garša mums liekas izteiktāk un patīkamāka.
0: Bet te mēs nonākam pie tā jautājuma, kā pārtikas tehnoloģijā strādājošie spēj sevi uztrenēt, un gribēju pavaicāt, kā uztrenē šo prasmu, vispār sagaršot, sasmažot, nu tiešām tās nianses, un joprojām būt objektīviem. Cik ļoti tur tās acis tiek noņemtas tajā brīdī nost, lai neietekmētos, ko jūs tur ēdat un garšojat.
2: Jā, bet tajā brīdī vairāk jau tiek vērtēti šie kvalitatīvie rādītāji un ļoti daudzās, nu, principā visās nozerēs, ja tie nav jau ISO standarti vai tādi starptautiski pieņemti standarti, tad arī uzņēmumos tiek izstrādāt speciāls šīs te vērtēšanas lapas, kas ir kvalitatīvas, kur vērtē tieši kvalitāti, un tajā gadījumā tur tiešām mēs, nu, tur tiek, nu, simtprocentīgi izslēgt mēs nevaram neko, bet vispār par 90% tavs subjektīvais viedoklis, nu, ir tie kā

0: tā kā izslēgts, jo tev ir jāvadās pēc kvalitātes, tev ir jāskatās, kāds viņš izskatās, tev ir jau izveidojusies atmiņa un zināšanas par to, kādi ir šie kritēriji tavu uzņēmumu šiem te produktiem un nu, tad vērtē kvalitāti.
1: Kāds būtu piemērs tam, tāds praktisks piemērs? Nu, piemēram, ja ir produkts, kurā ir jāsagašo tagad, es vienkārši saucu melnenes, ķimenes vai zemenes, tad tam cilvēkam ir jāspēj neredzēt, ka tas ir zaļš vai tā ir ķimenes forma, kaut kāds graudiņš, proti, lai nesajauktu šīs garšas. Kā tas notiek?
0: Nē, tu viņu vērtē, tieši tā arī ir, tu jau vari redzēt. Protams, ka tu vari, nu, tādā ikdienas kvalitātes izvērtēšanā, protams, ka tu redzi to produktu, un tad ir tieši tas, ja tā ir jāizskatās pēc mellenes, vai tam ir tā ir jāizskatās pēc ķimenes, tad viņi arī tā tam būtu jābūt, nevis, ka tu redzi, ka tas tā nav ķimene, bet tas ir kumins, kas ir bišķi lielāki izmēri, viņš iedod bišķi anīsaināku šo te garšu, vai tā varbūt tās nav meža mellene, bet tā varbūt tās ir lielogu mellene. Nu, tas ir jau tāds, tāpēc es saku, tur bišķiņ paliek kāds bišķiņ, tas subjektīvais, bet pie kvalitātes mēs tomēr, tas tāds ļoti stingri un reglamentēts ir. Tā kā, bet, un treniņš.
1: Bet cik lielā mērā šeit tālkā nāk, nu, ja ne elektroniskais deguns, tad elektroniskā mēle vai kas līdzīgs, proti, kur var aizstāt cilvēku un varbūt, nu, par labu vai par sliktu vienam vai otram?
0: Viņus var aizstāt, es nezinu, Latvijā, ka mums būtu kādā uzņēmumā šis elektroniskais deguns vai elektroniskā mēle, bet vispārībā viņi var izmantot tajās vietās, kur, piemēram, mēs ražojam viena tipa produktus, nu, piemēram, kaut kādus tomātu mērces, un mēs zinām, ka tur jābūt ir nu, kaut kādām pamatgaršām, kurās mēs nu, varam izanalizēt. Un tad, jo cilvēks nogurst, mēs labi, ja vienā piegājienā tur varam 10-15 paraugus labi trenēt, mēs varam novērtēt, tad mums ir vajadzīga pauze. Ja mums iekārti ir kārtīgi uzstādīt, viņi principā var strādāt bez pauzēm un dienā iznozēt simtiem šos te paraudziņus. Un kur vēl var izmantot, zinu, kad arī medicīnā izmanto, vai arī tāpatām šī sensorās vērtēšana ir arī pie dažādiem arī cigaretēm un tādiem, kur tur gan tiek izmantot gan šī mākslīgā mēle, gan mākslīgais deguns, jo tur viņi šīs iekārtas reaģē principā uz ķīmiskām vielām. Kāpēc tas cilvēks ir vajadzīgs klāt, jo iekārta mums pateiks, cik daudz ir kāda no vielām, bet cilvēciskais faktors ir vajadzīgs klāt, lai mēs pateiktu, vai tas ir patīkami vai nepatīkami, vai tas ir pa daudz vai par maz. Tā kā
1: bez cilvēka neiztikt arī tur, kur varbūt nianses spēj sagaršot vai sasmažot daudz labāk arī kāda ierīce. Bet cik tad cilvēks spēj vienu pēc otras tās garšas uztvert un izvērtēt, jo nereti mēs dzirdam, ja ir kādas tur smāžas, mums jāsajūt, es saku, nu piecas un tad tu vairs nespēj objektīvi sajust, tad ir jāpasmažot kafiju vai kas cits, lai smažot tālāk. Tas ir mīts vai tā ir patiesība?
0: Tā ir patiesība, jo mēs nogurstam un vēl kas ir mums, jo ja mēs runājam tieši par ožas, tad ožas analizators mums diezgan ātri pielāgojās dažādām šīm te smaržu niansēm un līdz ar to nu, tāds netrenētam cilvēkam mēs sakam, ka vairāk ka 5 nu, līdz 7 paraugiem nevajadzētu dot, jo viņš tad jau pēc tam apmūst, tad viņš nesaprot un arī mūsu šie te garš un smaržs orgāni mums arī nogurst. Savukārt, ja tie ir jau speciālisti, kas ikdienā trenējās un daudz, viņi gan var, tur ja ir šīs te kvalitātes izvērtēšanas, viņiem arī tajā ikdienas produktu grozā, kur arī ražošanā, viņiem reizēm arī ir jānogaršo vairāk kā 10 paraugi, tad viņi taisa, nu, tā kā ar mazām pauzītēm, lai bišķiņi atpūstos un atkal, nu, tā kā uzņemt jaunas spēkus un atgriezties pie tā.
1: Tā kā mēs būtu arī praksē, ka profesionāliem deguns saka vienu, acis citu, jau garša pavisam ko citu.
0: Nu, mēdz gadīties, bet tur tiešām pie kvalitātes izvērtēšanas mēs jau noņemam, cik vien ir iespējams.
1: Pirms brīža Jurģis stāstīja par to, ka Dienvidamerikā un arī Eiropā lūk salīdzinājušos pētījumus, domājot, nu varbūt kaut kas tomēr atšķirs un iemācās cilvēki citādāk šīs garšas uztvert, kā ir ar dažādu reģionu un kultūru klātesamību. Pārtikas tehnologi kaut kā īpaši pielāgo produktu garšas dažādiem pasaules reģioniem, ja mums ir viens un tas pats produkts jāpārdod.

0: gan Eiropā, gan Amerikā. Kas tur mainās?
1: Jā, tas ir tiešām pat arī Baltijas valstīs. Es zinu, esmu runājusi ar ražotājiem. Viņi saka, ka tur pat mums Baltijas valstīm, ka mēs vienmēr sakam, ka mēs esam ļoti līdzīgi, bet arī šeit mums bišķiņā, nu, mums atšķirās šies te garšas nianses, arī tās tirgus prasības. Un, piemēram, tas, kas noteikti derēs kaut kur, kur lieto daudz kaut kādas garšvielas valstīs, tāpat tie Indija, kur ir ļoti asēdieni, tie, piemēram, nepatiksies mums Eiropa, piemēram, mums Latvijā, jo mums ir tādi, piemēram, mums ir studenti, kas ir no Indijas, un mums vienmēr tad ir, viņi saka, liksim daudz garšvielas klāt, un mēs sakam, ka nu jau ir par daudz, viņi saka, nē, dodiet mums vēl, tā kā tas notiek pielāgots tirgiem, un tas ir arī reizēm, nu, ir izaicinājumi, lai tā kā pielāgotu. Ja tas ir tikai jāsamaina kāda no garšvielām, ka tur jāpieliek kaut kas, teiksim, varbūt tās vienā reģionā vairāk iest, teiksim, kaut kādas šokolādes garš, tad citā varbūt tās vairāk ir jāpievēršas kaut kādām vaniļas un zemeņu garšām un tāds. Tā kā,
0: kas ir tas, kas raksturo mūsu reģionu no, no nosauktā visa vai nenosauktā?
1: Nu, mums patīk kā saldiskābās. Mums šobrīd, man liekas, nāk arī ir tendences, kad nāk arī asās garšas, jo mēs arī daudz ceļojam, mums patīkās. Arī kaut kas tāds paliekam nu, brīvāki domāšanā par to, nu, kas mums kaut ko pagaršot, izveidot. Tā kā, jā.
0: Citreiz dzirdēts, kā saka, bērnībā, ja dod pagaršot ļoti daudz ko, nu tad dzīves laikā cilvēks ir atvērtāks garšām un garšo daudz vairāk produktu. Kā ir, ja mēs pēc tam dzīves laikā arvien jaunākas garšas, sev jaunākas pagaršojam, mēs kļūstam tādi niansētāk arī jebkur citu garšu uztverē? Vai gluži otrādi mums ir izveidojušās pēc tam tikai tās savas iemīļotākās taciņas, pa kurām mēs ejam garšas pasaulē? Kā mēs mainām dzīves laikā savu garšas uztveri?
1: Mēs noteikti mainam, ir viens arī pie bērniem, ko runā, un arī ir arī pieaugušajiem, kad ir, mēs runājam par neofobiju. Tas ir tas, ka mēs tā kā īsti neesam gatavi nu, pagaršot, pamēģināt, jo mēs zinām, ka mums arī bērniem ir viens periods, ka tu viņam var piedāvāt jebko, bet viņš turās pie ļoti standartizētajām lietām. Un tieši tāpatām, piemēram, arī vācieši ir ļoti konservatīvi, viņi varbūt... ēd savu ēdienu, un viņam ir savas pazīstamās garšas, un viņš neko nemaina. Bet es gribētu teikt, ka tas ir ļoti, ļoti atkarīgs no cilvēkiem, un būs kāds, kas ir gatavs pamēģināt jebko. Mums tikko arī bija atbraukuši kolēģis no Slovākijas, un viņiem ir šie te ēdamie kukaiņi, ir topā, un viņi saka, lūdzu, garšojiet, tur ir... Un tu paskaties, un tu saki, nē, paldies, es vēl šim neesmu gatavs, tā kā, no tur ir vēl, nu, ļoti atkarīgs no cilvēka. Cits saka, dod šurp, es apēdīšu visu, man ļoti labi garšo. Tur nekas nav, lai viņi skatās uz mani. Tā kā, nu, tas tāds, jā, mēs esam atvērtāki, bet tas noteikti ļoti, ļoti atkarīgs no, no cilvēka.
0: Katram savus temps, kādā tajā virzāmies.
1: Jā.
0: Un
1: jā.
0: Visbeidzot, mums te Jurģis pirms brīža stāstīja, ka uztvers pētniecībā arvien vairāk parādās tā doma, ka ir jāskata tās visas maņas kopā. Kādas tendences virmo uztvers garšu pētniecībā tieši pārtiks tehnologu jo, lauciņā? Vai ir kaut kas, kas īpaši šobrīd ienāk vai pazūd no šī lauka vai kādā virzienā virzās?
1: Nu, jā, es piekarītu Jurģim, ka mēs tomēr ir viss ir kompleksi. Kas ir varbūt tās šobrīd arī nāk iekšā un par ko mēs skatāmies, mums dzīve ir pielikusi klāt, kad mums ir šeit arī daudz, mēs runājam par šiem te krīzes produktiem un arī tātad, nu, ja mums nāk kādi, tātad ir šīs liofilizācijas jaunas, šīs te tendences ar ļoti gariem uzglabāšanas laikiem, lai mēs arī šeit visā uzglabāšanas laikā saglabātu šos te šos te visas gan garšas, gan arī šies te uzturvielas. Nākamais pie kā arī daudz tiek šobrīd arī domāts, kad mēs tomēr novecojam, mums ir jāpadomā arī par dažāda vecuma šiem te patērētājiem, ir jāņem vērā, kas ir viņu garšas nianses, varbūt arī pie struktūras, arī, piemēram,

0: Ir arī daudz tādas lietas, pie kā domā, kā piemēram vieglāk atvērt, aizvērt šos te iepakojumus, jo ar vecumu arī mums rokās paliek mazāk spēka, ja, jo tā arī ir šī te taustīšana. Tā kā laikam jā, ka mēs bišķiņ mūsu pasaules tendences ir ielikuši pie tā. Un arī, protams, šobrīd ir proteīni, tie ir arī tāda ļoti plaša, tātad kā gaļas aizstājēji, arī tur tātad no vienas puses ir, tā kā tas ir augu valsts izcelsmes, kuram nav šī te gaļai līdzīgās garšas, bet tur arī ir jāatrod šīs te kombinācijas, lai ja mēs viņu sildam, lai mums arī veidotas šīs te ceptās gaļas patīkamajā aromāti, jā, kādu, lai mēs varbūt nomaskētu kādus no šīm te graudaugu, tās pašas zirņu vai pupu garšas vai aromāti. Mātiem, tā kā, jā, tās laikam šobrīd ir tādas tendences, pie kā zinātnieki strādā un arī tehnologi.
1: Darba pilnas rokas, tā izklausās.
0: Tieši. Paldies Dievam, jā, paldies.
1: Paldies.
0: Noteikti nevar sūdzēties.
1: Paldies, dzirdējām Latvijas biozinātņu un tehnoloģiju Universitātes lauksaimniecības un pārtikas tehnoloģijas fakultātes pārtikas institūta profesoru Evita Straumīti mums raidījumam pievienojoties attālināti, un pirms brīža ar mums kopā bija arī Latvijas Universitātes profesors Jurģis Šķilters. Ar to arī raidījums ir izskanējis, to producēja Paula Gulbinska, par mūziku gādāja Girds Bišs, Iveta Zvejniece bija skaņu režijā un es Sandra Kropa studijā. Mēs tiekamies jau rīt šajā pašā laikā. Visu labu!
2: Šis bija Zināmais nezināmajā. Šis bija Zināmais nezināmajā arhīvs.

0: Šajā nedēļas nogalē Dundagā tiks svinēta tautskolotāja Ernesta Dinsberga 210 gadu jubileja. Par šim notikumam veltīto konferenci, to kādu jaunatklājumu Dinsberga darbības izpētē, vairāk uzzināsiet sarunā raidījumā Kultūras Rondo.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ar ziņām 11. Studijā Paula Feldmane. Krievijas raķešu un dronu triecienos Kijivā un Kijivas apgabalā pagājušajā naktī nogalināti 17 cilvēki un vairāk nekā 40 ir ievainoti. Par to vēsta Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Naktī Krievija uzbruka ar 28 raķetēm un 115 droniem. Pret gaisa aizsardzības spēki notrieca 98 dronus, bet nav spējuši notriekt nevienu no raķetēm. Par to vēsta Ukrainas gaisa spēki. Zelenskis norāda, ka lielākā daļa triecieni bija vērsti pret civilo infrastruktūru. Latvijas nacionālās aviokompānijas Air Baltica nākotne bija jāizlemj jau pirms 2 gadiem, kad uzņēmumam tika piešķirts gandrīz 400 miljonu eiro aizdevums ar milzīgām procentu likmēm, bet pašreizējā valdība ir atstāta bez plāna B ar atkarību no kreditoru gribas un ar strateģiskā partnera atrašanas varbūtību. Tā intervijā Latvijas televīzijai teica premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta. Viņš atkārtoja, ka valdības apņemšanās ir Air Baltica saglabāt kā nacionālo aviokompāniju, bet pašlaik uzņēmuma nākotne ir aizdevēju rokās.
3: Tas lēmums toreiz iedot, vai paņem šos 38 miljonus kā aizdevumu un neveik pārmaiņas un vienkārši nodedzināt šo naudu, tas ir maksājis to, ka mēs vairs neesam, mēs esam šobrīd atkarīgi no kreditoru lēmuma. Tik vienkārši. Un tad, ja būs labvēlīgs šis lēmums no kreditoriem, mēs varam tālāk jau turpināt stāstu par Air Baltica atvesļošanos, lai mēs spētu veiksmīgi lidot uz priekšu. Jā, es darīšu visu, lai Air Baltica un arī valdība ir apņēmusies. Pilnībā viss ministrs kabinets ir apņēmies, ka Air Baltica ir svarīgs strateģisks elements mūsu ekonomikai. Bet nevis ar tādu šobrīd veselības stāvokli, kā tas ir tagad.
2: Igaunijas pilsētas Tartu cietums, kura kapacitāte pēdējos gados daļai netika izmantota, jau tuvākajās nedēļās sāks uzņemt ieslodzītos no Zviedrijas. Tā vēsta Igauņu sabiedriskais medijs ERR. Tartu cietumā jau aizvadīta karjeras diena potenciālajiem darbiniekiem, un cietuma pārstāvi norāda, ka interese par darbu bijusi liela un personāla komplektēšana norit veiksmīgāk nekā gaidīts. Līdz šim uz izsludinātajām vakancēm pieteikušies aptuveni 400 kandidāti. Bet kopumā Tartu cietums plāno pieņemt darbā aptuveni 300 jaunus darbiniekus. Turpina Tartu cietuma projektu koordinators Konstantīns Nikiforovs.
4: Люди все-таки их интересует в общих чертах, что собой представляет тюремная работа.
5: Cilvēkus galvenokārt interesē, kāds ir darbs cietumā. Cietuma kameru izīrēšana mūsu ikdienas darbu būtiski nemainīs. Pienākumi paliks tie paši. Protams, būs dažas nianses. Piemēram, būs nepieciešamas angļu valodas zināšanas. Būs nedaudz savādāka kultūra. Taču to visu mēs uz vietas apmācīsim, parādīsim un izstāstīsim.
4: Abučam, pakažam, raskažam.
2: Sagaidāms, ka līdz septembra beigām Tartu cietumā izvietos aptuveni 100 zviedru ieslodzīto, bet Igaunijas varas iestāžu informācija liecina, ka Tallinas vienošanās ar Stokholmu paredz līdz 600 ieslodzīto no Zviedrijas nogādāšanu soda izciešanai Igaunijā. Vasarā pieaugot traumu

skaitam valsts asinsdonoru centrs aicina visu asinsgrupu donorus ziedot asinis. Centrā skaidro, ka vasarā donoru aktivitāte tradicionāli samazinās, jo daudzi cilvēki, piemēram, dodas atvaļinājumos, ceļo vai vairāk laika pavada ārpus pilsētām, taču

skan Latvijas radio ziņas. Latvijas vides, geoloģijas un meteoroloģijas centrs informē. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 24 grādi un pūš dienvidaustrumu vējš ar ātrumu 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 764 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 57%. Šodien valstī mainīgs mākoņu daudzums, bez būtiskiem nokrišņiem pūtīs lēns vējš līdz 5 metriem sekundē. Savukārt gaisa temperatūra dienā būs 26-31 grādi. Vietām piekrastē 22-25 grādi. Rīgā šodien arī mainīgs mākoņu daudzums un nokrišņi nav gaidāmi.

0: Kultūras Rondo.
1: Esiet sveicināti! Šis ir Kultūras Rondo laiks un ar jums sarunājās Anda Buševica. Šajā nedēļas nogalē, 8. augustā, Dundagā tiks svinēta skolotāja, publicista, dzejnieka un tulkotāja Ernesta Dinsberga 210. dzimšanas diena. Diena sāksies ar koncertu Dundagas evaņģēliski luteriskajā baznīcā, un tad svinības pārcelsies uz Kubalu skolu, kur savulaik Ernests Dinsbergs ir ilgus gadus mācījis bērnus, bet tagad ir iekārtots muzejs. Svinība ietvaros notiks arī zinātniska konference, un par jaunatklāto, pētot Ernesta Dinsberga laiku un viņa paša devumu, uzzināsiet sekojošajā sarunā ar vēsturnieku Mārtiņu Mintauru un literatūra pētnieci Māru Gruduli. Kultūras Rondo otrajā pusstundā mēs runāsim par pieminekļiem, bet šoreiz gan ne par tiem, kas atsauc atmiņā jau notikušo, bet tādiem tēlniecības darbiem, kas rotaļājoties ar laikiem, ar priekšstatiem, drīzāk mums pareģo nākotni. Atkārtojumā jums būs iespēja noklausīties sarunu par šobrīd dubult mākslas stacijā Jūrmalā aplūkojamo Gļeba Pantaļejeva izstādi Monumenti.
0: Izpētes augsne. Kultūras Rondo.

0: Šobrīd kultūras rondo studijā sasveicinos ar literatūra vēsturnieci Māru Gruduli. Labdien!
1: Labdien!
0: Un vēsturnieku Mārtiņu Mintauru. Labdien!
2: Labdien!
0: Atgādināšu mūsu tikšanās iemeslu. 8. augustā Kubala skolā muzejā notiks Ernestam Dinsbergam veltīta konference, un abi mani studijas viesi uzstāsies tajā referātiem. Taču pirms mēs ķeramies klāt referātu tēmām un jaunatklājumiem. Sarunas sākumā mēs dzirdējām fragmentu no 2022. Gadā tapušā radioteātra iestudējuma Ziņģi par Rīgu. Un tā pamatā ir 1865. Gadā tapušais Ernesta Dinsberga darbs, proti viņš pārstrādāja Mārča Renberga Rīga jeb Ziņģi par Rīgu un viņas dzīvi. Un tolaik tas bija ārkārtīgi populārs

0: Tas teksts, un tagad tas tapis iestudējumā ar otru šī gada jubilāru, Raimonda Paula muzikālo pavadījumu, un Elis Rozentāls arī Gundara Āboliņa dziedājumā mēs jau varējām sākt iepazīt Dinsberga pašu biogrāfiju. Es gribētu mūsu sarunu sākt ar to laika kontekstu. Tātad Dinsbergs ir dzimis 1816. Gadā, starp citu janvārī, ne augustā, un savu izglītību lielākoties iegūst pašmācības ceļā. Viņš ir Dundagas Muižas iernieku, jeb irbenieku saimnieka Pricu un Marijas dēls. Drusku viņam bijusi iespēja pamācīties pie mājas skolotāja, bet tiem laikiem tāds parastais standarts bija, nu, lasīt un rakstīt. Un ja jau puika prot pārrakstīt grāmatas, piemēram, Stendera augstas gudrības grāmatu, tad jau tālāk, nu, tā lieta ies. Dinsbergs tiešām esot pārrakstījis grāmatas un pats arī drusku dzejojas, tā skaitā sadzejojas tāds garīgas dziesmiņas, bet tā īstā izglītība, kā mēs tai ziņģē, tai dziesmā dzirdējām, geogrāfijas un svešvāru lodu apgūšana ir notikusi dienot par kučieri pie Dundagas Muižas mācītāji. Un man likās interesants tas fakts, likumdošana tātad tajā laikā nosaka, ka Muižās uz tik un tik dvēselēm ierīkojam skola, tad nu 8 km no Dundagas centra tālajos Kubalos 1843. Gadā tāda skola tiek ierīkota un atvērta, un par skolotāju kļūst kučieris. Vai jūs varat mazliet paraksturot, kāds ir izglītības līmenis un tā ierastā prakse, teiksim, latviešu vidū, 19. Gadsimta vidū? Kurš vēlas sākt?
1: Tas izglītības līmenis ir tāda ļoti interesanta tēma, jo par to ir arī bijuši pētījumi, piemēram, par izglītības līmeni Vidzemē. Mūsu kolēģi vēsturniece Vida Augšte ir publicējis pirms dažiem gadiem monogrāfiju, un es domāju, ka arī Kurzemē tā situācija bija līdzīga, jo, kā jūs minējāt, tad izglītība bieži vien tā bija mājmācība, kas bija jau tāda stingra tradīcija jau kopš 18. Gadsimta, un tad tas galvenais zināšanu pārbaudītājs bija parasti vietējais mācītājs, kuram vajadzēja apklaušināt bērnus, kā to tolaik sauc, respektīvi pārbaudīt viņu zināšanas tajā elementārajā līmenī. Un, protams, ka tas pats par sevi ir fenomens, ka lūk tieši tā paaudze, kas piedzimā ap to laiku, kad tika atcelta dzimtbūšana Kurzemē. Tātad tas notika 1817. Gadā, un nu, Dinsbergs ir dzimis vēl vecajā iekārtā.
0: Vienu gadu pirms.
1: Un tā ir tiešām tā paudze, kas panāca un sasniedza ļoti daudz un nodrošināja pamatus tam, lai varētu attīstīties nu, jau tāda modernā izpratnē mūsdienīga latviešu kultūra 19. Gadsimta otrajā pusē. Un jāsaka, ka par to jau pirms 10 gadiem, tad, kad tika atzīmēta Dinsberga 200 gadu jubileja, mans kolēģis arī literatūras zinātnieks Pauls Daija nopublicēja žurnālā Domzīme rakstu par Ernestu Dinsbergu kā laikmetu starpnieku.
0: Vienā no rakstiem par Dinsbergu es lasīju tādu frāzi, ka tas ir laikmets, kad apgaismojamie kļūst par apgaismotājiem. Ir ko piebilst? Tas ir būtisks notikums.
2: Jā, tā ir frāze tieši no Mārtiņa Paula. Minētā Paula raksta, pat varbūt izskaņas, un es domāju, ka tas ir ļoti precīzs raksturojums tam, kas notiek, jo apgaismotāji ir Baltijas vācieši, apgaismojamie latvieši, atverot šo izteicienu, un apgaismojamais, tātad Dinsbergs, kļūst par, mēs varam teikt, jaunlatviešu paudzes ievadītāju tālāk. Un arī pats ļoti aktīvi, ja mēs uzmanīgi skatāmies, ko viņš dara un kur publicējis 1860. Gados, līdzdarbojas jaunlatviešu kustībā, ne tikai publicējis Pēterburgas avīzēs, bet, piemēram, arī publicē vairākus aizraujošus rakstus par sieviešu izglītības nepieciešamību.
0: Tā Kubala skolā otrajā stāvā ir viņa paša ierīkotais dzīvoklīts, kur ir viņa tulkotās grāmatas, un es skatos tulkojumi no antīkās kultūras, Homēra tulkojumi. Daudz varbūt nezin, bet Akeglīt arī Dinsberga tulkojums. Un es prasu, cik tā valodas viņš zināja, iedvesmojoties no Veidenbauma un tādiem personāžiem. Tātad vienīga svešvaloda, proti vācu valoda. Un no tās tad arī viņš ir bijis starpnieks šiem daudziem, bet tik ļoti nozīmīgajiem tekstiem.

0: Un jā, runājot par to, ka viņš ir pirms, vienu paudzi pirms, viņš, piemēram, ir Krišjāņa Barona skolotājs. Un tad jau nāk tie laiki, kad mēs zinām tos vīrus, kas izsapņoja latviešu nāciju, Latvijas valsti. Sakiet, man šķiet, ka iespējams, ka šī situācija, ka tu tik smagi raujies pie tām zināšanām, nosaka arī viņam aizrautīgu attieksmi pret zināšanām un to skolmeistaru talantu. Vai tā varētu būt, Mārtiņ, es skatos, ka jūsu konferencē nolasāmais referāts ir par Dinsbergu kā vēstures mācību grāmatu autoru. Nu, kāds tad viņš ir kā skolotājs?
1: Kā skolotājs viņu varētu nosaukt par tādu latviešu tautskolotāju ideālu tipu, ja lieto sociologu leksiku. Jo Dinsbergs tiešām, nu, pirmkārt, tas ir ļoti garš mūžs, kā viņš nodzīvoja. Jā, gandrīz 100 gadus, un var teikt, ka viņš gan savām acīm redzēja, gan arī piedalījās visos tajos procesos, kas veidoja moderno latviešu nāciju vēl 19. Gadsimtā, un kā skolotājs, jā, tieši tā, kā jūs teicāt, viņš noteikti, ka ir arī devis savu artavu tajā, lai Krišjāns Barons gribētu iet studēt tālāk tērbatā zinības, un ne tikai Barona gadījumā vien, jo nu, šie literatūras tulkojumi un vispār tā Ernesta Dinsberga ārkārtējā ražība publikāciju ziņā, jo ir saskaitīts un ir aprēķināts, ka viņam ir vismaz 100 publicētu grāmatu un apmēram 300 dažādi raksti vēl arī periodikā Latviešu avīzēs un Pēterburgas avīzēs un visās iespējamās vietās. Tāpēc tas pats par sevi ir pārsteidzoši, kā dzīvojot tiešām tādā attālā kurzemes nostūrī, var teikt, meža malā, burtiski, ka tu tomēr esi iesaistīts visos kultūras procesos arī 19. Gadsimtā. Tev nevajag internetu vai kaut kādas bezvada sakaru ierītes, kā mums šodien, ka mēs tiešām varam no jebkura punkta iesaistīties un piedalīties un attālināt strādāt, bet Dinsbergs dzīvoja un strādāja vienā vietā, bet tajā pašā laikā viņš ir padarījis ārkārtīgi daudz, un arī tās vēstures mācību grāmatas, viņš nebija vienīgais vēstures mācību grāmatu autors 19. Gadsimta vidū un otrajā pusē, jo var teikt, ka tas bija tāds, nu, ienesīgs rūpals, ja, piemēram, no brāļiem Kaudzītēm arī Matīss Kaudzīte ir sastādījis tautskolām un pagastskolām domātas vēstures mācību grāmatas, kas iznāk jau 19. Gadsimta 70. Un 80. Gados, un tas bija, protams, papildus ienākuma avots, piemēram, cilvēkam, kurš pārtika no savu garīgā darbu, no tā, ko tu uzraksti un ko tu publicē avīzēs vai atsevišķā izdevumā, atsevišķā grāmatā. Un savukārt Dinsberga tas lielais vēriens, ar kādu viņš strādāja, un to ļoti labi apliecina tas, ka viņš plakus Eiropas literatūras klasikas tulkojumiem, viņš jau mūža nogalē faktiski ķērās pie, 10 gadus pirms savas nāves, ķērās pie šī pasaules vēstures izdevuma latviešu valodā, kas bija iecerēts vairākos sējumos, paspēja iznākt tikai 4 sējumi 10 gadu laikā. No 1892. Līdz 1902. Gadam, līdz Dinsberga nāvē, un tas ir ļoti pamatīgs izdevums arī tiem laikiem, tā nav tikai skolas mācību grāmata, bet Dinsbergs arī ļoti rūpīgi, kā viņš to parasti darīja, priekšvārdā un ievadvārdos ir paskaidrojis, no kurienes ir ideja, no kurienes ir avoti un materiāli, kas šajā darbā tiek izmantoti, nosaukti tie vācu vēsturnieku vārdi un uzvārdi, kuru grāmatas viņš ir izmantojis, lai veidotu latviešu valodā patiešām tādu pamatīgu uz akadēmiskiem pētījumiem balstītu pasaules vēstures izdevumu, kas ir pirmais tāds latviešu valodā. Pirms tam ir bijuši tādas vieglākas kompilācijas, tādi populārāki izdevumi, ieskati pasaules vēsturē latviešu valodā ir publicēti arī pirms Dinsberga, bet šis lielais darbs, kur viņš diemžēl nepaspēja pabeigt, viņš tika tikai līdz 11. Gadsimta vidum Eiropas vēsturē, sākot ar antīko laikmetu līdz 1050. Gadam. Un tas, ja Dinsbergam būtu izdevies to pabeigt, es domāju, ka tas būtu arī tāds vēl viens kārtīgs ķieģelis tajā kultūras celtnē, ko viņa laika biedri veidoja.
0: Ja mēs salīdzinām ar šo laiku izdevumiem, viņam kā skolotājiem bija jāsarunājas ar zemnieku bērniem, kuri nebrauc brīvdienās, nezinu, atpūsties uz ārzemēm, un viņiem jāskaidro pasaules geogrāfija, vēsture, notikumi. Kāda ir tā valoda šajās vēstures grāmatās?
1: Nu, tur var izmantot arī tādu salīdzinājumu no latviešu 20. Gadsimta nogalas literatūras, jo Dagnieja Zigmantē kādreiz bija tādi Ziemeļu Kurzemes teiku,

0: cikls, kas iznāca divās grāmatās. Vienā no tām grāmatām bija arī tāds stāsts par 19. Gadsimta lauku skolu kaut kur Ziemeļkurzemē, Rindas apkārtnē. Tur, tur ir tāds lauku skolotājs Bahšs, kas visticamāk ir Kurzemes vācietis vai mazvācietis, kā viņus arī dažkārt sauc. Un tad ir tas stāsts ir par to, kā nu, faktiski gadījuma cilvēks, kurš vairs savu kurpnieku amatu nevar pildīt kaut kādu iemeslu dēļ, viņš ir kļuvis par skolotāju, nu, līdzīgi kā Dinsbergs kļuva būdams vispirms kučieris vēlāk par skolotāju. Un tur ir tā lielā atšķirība, ja, nu, ar kādu attieksmi tur ar tiem lauku bērniem strādā, un tur nav tieši salīdzinājumi ar Dinsbergu, bet to, ja mēs noliekam blaku šo Dagnijas Zigmantes izdomāto situāciju, konstruēto situāciju un Dinsberga reālo biogrāfiju, tad mēs redzam, kā cik dažādi to skolotāju amatu varēja pildīt, un, protams, ja tu visu mūžu esi skolotājs, tad tas jau vairs nav tikai amats vai profesija, bet tas ir arī dzīvesveids, nu, tas, kā viņš prata runāt un prata mācīt un iemācīt cilvēkiem, vispirms interesi par to, kas ir ārpus dzimtās sētas robežām un ārpus pagasta, nu, tas vienam bija, es domāju, vislielākais iespējamais sasniegums. Jā, jo, protams, ka zemnieki varbūt to avīzi lasīja reizi mēnesī, nonākot kaut kur krogā un nejauši paskatoties tur blakus uz letes esošo laikrakstu. Jā, bet tieši tāpēc tas skolotājs, kas mācīja un runāja ar šiem bērniem ikdienā, kaut vai tas bija tikai nu, tajā skolas sezonā no oktobra līdz marta beigām, līdz aprīlim, vienalga tas piecas pagasts skolas klases vai sešas atstāja ļoti būtisku ietekmi, jo vēl jau ir cilvēki, kuri atceras savus vecvecākus, kuriem tiešām bija šī pagasts skolas 5-6 klašu izglītība un ar to pilnīgi pietika.
1: Jāpiebilst, ka viņš arī mudināja izzināt to, kas ir tūmās viņa sētā. Proti Dinsbergs diezgan daudz dunģiņu valodas piemērus pierakstīs, un arī šajā konferencē Gunts Pakalns stāstīs par viņa devumu Dundagas pasaku vākšanā. Tā kā ir gan šie lielie mērogi, gan mazliet mazāki. Māris Gruduls referāta tēma Ernests Dinsbergs Latviešu teātra rītausmā. Viņš pats ir iesaistīts, ja jūs runājat par laika kontekstu.
2: Dinsbergs nav, vismaz es neesmu atrados, ka viņš būtu pats piedalījies pie kāda iestudējuma veidošanas, bet viņš ir mēģinājis radīt pirmo repertuāru iespējamam latviešu teātrim. Un es saskaitīju 5 darbus, tie visi ir tulkot no vācu valodas, man izdevās atrast arī visiem pamattekstus, kas ir tapuši 1860. Gados, 1.62. Un, ja mēs zinām teātru vēsturi, tad Adolfs Alunāns iesaistās 60. Gadu nogalē, 69. Pašaudzināts, 70. Viņš kļūst par Rīgas Latviešu teātra, biedrības teātra vadītāju. Un 68. Gadā ir tas lielais pagrieziena punkts, kad notiek Žulpa Bērtuļa izrāde Rīgā. Mēs uzskatām, ka sāks profesionālais teātris, kaut gan pats notikums jau visi aktieri ir amatieri, kas tur piedalās. Bet Dinsbergs ir 6 gadus iepriekš ar pirmo lugu, kuru viņš publicēja Skaistākais degons. Un kas ir ļoti interesanti, ka tā vispār nav luga. Viņš ir dramatizējis Gartenlaubē, tas ir ģimenes laikraksts, publicētu stāstu. Un es domāju, tas vēriens un uzdrošināšanās. Latviešu valodā ir jaunā stendera Elferfeld Ludziņas, kas jau ir nogrimušas pagātnē, kaut gan ir jaunā stendera Ludziņai atkārtotas publicējums 60. Gados, bet viņš pilnīgi jaunā laukā sāk art kā latviecis. Tā ir pirmā latviešu autora Ludziņa un no tekstu viedokļa ļoti interesanta. Viņš ir mēģinājis apvienot gan smieklīgo lugas pamatā, tāda Skaistākais degons ir smiekli par cilvēku muļķību, gan arī uzmanīgā veidā pamācīt lasītāju. Un tieši, man liekas, šie divi aspekti lieliski balansēt izklaidējošo ar pamācošo pavada visu viņa dzīvi. Un runājot par tām pārējām lugām, katra no tām ir īpaša savā ziņā. Zemnieks un liģeris, tur ir tieši tas sieviešu jautājums svarīgs. Kaut gan tas, protams, nav centrā, bet tas tur ir. Un liek domāt arī par to, kādēļ tā luga tika iestudēta tikai Vecpiebalgā, nevis Rīgā, varbūt konservatīvai savienībai, tur varēja kaut kas nepatikt. Tad viņš ir tulkojis Schillera Tuliandotu un tas pieder pie viņa vēlmes dot

0: latviešiem kā skolotājiem pasaules literatūras apvāršanas, Homērs, bet arī Šillera Turandota. Tā kā šis lauks pārsteidzošā kārtā izrādījās interesantāks nekā sākumā šķita.
1: Kāpēc jūs šī tēma ieinteresējusi uzdūrāties kādam konkrētam tekstam?
0: Es zināju skaistāko degunu, un man liekas, tie, kas ir pētījuši literatūru un vēsturi, visi zina tādu faktu, ka ir tas skaistākais deguns, bet no sērijas zinu, bet neesmu lasījis. Un skaistākais deguns lika man izlasīt to un paskatīties varbūt vēl kaut kas, tikai tā.
1: Un man savukārt jūs stāstījums lika paskatīties uz to, it kā jau zināju, bet uz to teātra nozīmi, ka tas arī veicina to interesi par pasaules literatūru, par tulkošanu, par pārņemt citu pieredzi, rosināt jaunus jautājumus, savu veidu tāda līdzība ar publicistiku pat nedaudz.
0: Jā, un es gribētu pieminēt to, ka nebija zināms, no kurienes skaistākais deguns. Skaidrs, ka tas ir tulkojums, bet Adolfa Alunāna atmiņās par Dinsbergu ir minēts žurnāls, no kurienes sižets varētu būt ņemts, bet kas ir vēl svarīgāk, Adolfs Alunāns atzīst, ka ja nebūtu bijis Dinsberga skaistāko deguna, viņam neienāktu prātā, ka latvieši paši var rakstīt lugas un latviešiem pašiem varbūt teātrus, kur izrādīt savas lugas. Un tas man šķiet ļoti skaisti.
1: Kā ir ar to Ernesta Dinsberga personību? Par viņu viss ir izpētīts. Es, piemēram, lasu, ka konferences programmā Nacionālā rakstniecības un mūzikas muzeja pētniec Ilona Miezīte stāstīs par nepublicētiem Dinsberga rokrakstiem. Nepublicētiem, bet tomēr zināmiem. Tur ir iespējami vēl kādi jaunatklājumi par to laiku, par Dinsbergu. Kādas jūsu prognozes?
0: Piemēram, manis minētā Turandote, Šillera, tulkojums no Šillera, ir tikai rokrakstā, nekad nav bijis publicēta. Tas ir tikai viens piemērs un ir zināms no netiešām atsauksmēm un atmiņām, ka ir bijis daudz vairāk rokrakstu, kur ir laika gaitā pazuduši. Tā kā mēs pat nezinām, kas tur vēl varētu būt bijis. Pēc tā arī, ko Mārtiņš minēja, ir tie 100 grāmatas un vēl daudz raksti, jau vien mēs varam teikt, ka vēl ir daudz kā pētām, bet Dinsbergs ir arī problemātisks. Tajā ziņā, ka viņš piedzima 816. Gadā un lietoja Baltijas vācu rakstu tradīciju. Viņš turpināja Baltijas vācu rakstu tradīciju, kurā ir milz nozīme vācu gramatikai. Un tā ir tā vecā valoda. Un tad, kad viņš nomira, es teikšu, diemžēl, ka viņš nodzīvoja tik garu mūžu, tad jau rakstītā valoda, ko veidoja Baltijas vācieši un latviešu runātā valoda, kurai sāka pievērst uzmanību jaunlatviešu un kas faktiski sapludināja rakstu un runāto valodu, veidojās 70. Gados ar Ausekli, kad viņš lika pamatu, ņēma to pamatu no folkloras. Un literatūra vēsturnieki vēlāk raksta, kāpēc Dinsbergs nepārgāja no vienām sliedēm uz otrām sliedēm, bet viņa mūši jau bija pāri pusēji, un to ir grūti izdarīt. Un tāpēc metrikā, Mārtiņš minēja pasaules vēsturi, metrika iznāk 1890. Gadā, arī viņa mūža nogalē, viņš faktiski balstās rakstos uz vecā Stendera augsts gudrības grāmatu. Jo tas ir tas, no kā viņš izaug, un tas ir pieņemami neizglītotiem lasītājiem, dažādu pauģu bērniem, bet 890. Gadā tas ir pilnīgi vecmodīgi.
2: Jo tur jau ir 100 gadi pagājuši no otrā izdevuma augstas gudrības grāmatā.
0: Jā, tur ir Auseklis jau miris.
2: Rīgas Latviešu biedrības komisija, zinību komisija jau strādā par ar jaunu latviešu gramatiku un pareizrakstību un vispārējo, tur jau Venzelīns jau tulīt būs klāt. Jā, bet,
1: Kad mēs runājam par memoriālajiem muzejiem, vienmēr man šķiet šo muzeju sakarā ir tādi divi stāsti. Viens ir par to personību, kam šis muzejs ir veidots, un otrs stāsts ir par to, kāpēc šis muzejs tapa, kāpēc tas atrodas tajā vietā, kur tas ir. Vēl viena priekšlasījuma tēma šajā konferencē, kas 8. Augustā notiks Kubala skolā muzejā, ir par novadnieku skolotāju un rakstnieku Herberta Dorbes ieguldījumu, lai taptu tieši šis muzejs. Par to stāstīs Dorbes muzeja vadītāja Inese Aide, taču mums ir izdevība, man bija izdevība iegriezties Kubala skolā, un tas ir brīnišķīgs piedzīvojums. 8 km no Dundagas, ja braucat uz piejūras ciemiem, izmetiet to mazo līkumiņu. Tātad par Kubalu skolas vēsturi man pastāstīja patreizējā direktore Inga Ozoliņa. Paklausīsimies ierakstu.
3: Muzejs šeit varēja arī nebūt. Tās domas radās novada pētniekam arī rakstīt.

0: Sniekam Herbertam Dorbem, kurš ir Ventspilnieks, taču viņš šeit ir šo ēku un skolu apmeklējis ļoti jauns būdams pirmo reizi jau 1912. Gadā. Tad, kad Dinsbergs jau ir aizgājis, strādā citi ļaudis, taču šis Dinsberga gars skolā vēl joprojām ir ļoti dzīvs. Skolas vēsture patiesībā pēc skolas atklāšanas pirmās mācības stundas 1843. Gadā pēc zvaigznes dienas turpinās gari. Skola darbojas cauri abiem pasaules kariem, un skola darbojas padomju laikā līdz pat 1964. Gadam. Un par ēku ir doma, ēka tiek sadalīta gabaliņos, baļķi sanumurēti, priekšā numuru var arī redzēt vēl joprojām uz fasādes. Visa šī te vecās skolas krautne pārceļo uz Rīgu, uz galvaspilsētu, lai kādreiz to uzstādītu tur.
1: Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā,
0: jā. Par šo te situāciju uzzina šis te pats rakstnieks Herberts Dorbe un cenšas kontaktēties ar Dundagas vidusskolas direktoru, atbildi nesaņem un tad tālāk meklē vēl kontaktus ar citām iestādēm, lai uzrunātu un aicinātu šo skolas ēku saglabāt tur, kur viņa ir bijusi un kur tieši šajā vēsturiskajā vietā, šajā vidē, ko skolotāji patiesībā arī savā laikā ir paši veidojuši, arī rādītu šo skolu, skolas vēsturi un arī pieminētu Ernestu Dinsbergu, kurš šeit ir darbojies 61 gadu. Lietas nenotiek ātri. Tiek iesaistīta rakstnieku savienība, tā laikā arī Imants Siedonis, vēl citas iestādes, un beigu beigās šai ēkai tiek piešķirts vēstures pieminekļa status. Pēc tam arī kopā ar rakstniecības muzeju un Talsu muzeju tiek nolemts izveidot šeit Talsu novada filiāli, kas tai laikā tiek nosaukts par Dinsberga muzeju.
1: Un tas ir 1972.
0: Gadā. Jā.
1: Bet es saprotu, ka tas nebija muzejs tādā ierastā izpratnē ar darbiniekiem, kas pastāvīgi būtu vaļā. Tā bija drīzāk tāda tā kā piemiņas istaba.
0: Nu, šeit ir bijusi ekspozīcija. Viņš ir bijis tā kā sabiedriskais muzejs. Muzeja pārvaldniece dzīvojas tepat tuvumā. Un, kā es saprotu, ja cilvēki ir zvanījuši, tad viņa acīm redzot ir nākus un laidus šos cilvēks iekšā šeit paskatīties.
1: Līdz 90. Gadiem ir atmodas Vilnas, ir kultūras fonds, ir Imants Ziedonis, un tas viss iedvesmo brīnišķīgu personību, Ivaru Abaju.
0: Jā, Ivars sāk šeit strādāt, un viņš šeit ne tikai strādājas, viņš šeit arī dzīvojas kopā ar savu ģimeni. Ivars darbojas šeit līdz pat 2017. Gadam. Viņš arī ir atstājis viņa rosināto restaurācijas projektu. Un šobrīd mēs esam ļoti priecīgi paziņot, ka šajā gadā, Dinsberga jubilejas gadā, arī sāksies pirmie restaurācijas darbi rudenī.
2: Patreizējā Kubala skolas muzeja direktora Inga Ozoliņa aicina turistus līdz oktobrim, kad muzejs slēdz savu sezonu, bet tas sapnis ir, ka nākotnē, kad muzejs tiks rekonstruēts, ka varētu būt atvērts arī visu gadu, nu tur tik tiekārtot drusku savādāk apkur, šobrīd tā ir krāsnes apkur, un tad notikumi varētu notikt visu gadu. Jums ir sanācis jau iepriekš, es zinu, ka sestdien jūs brauksiet paviesoties šajā muzejā.
3: Jā, pirms apmēram 10 gadiem vai pat ilgāk.
2: Nekas tur nav mainījies, tur tiešām laiks mazliet ir apstājies.
3: Jā, bet nu, tā bija tāda ļoti interesanta sajūta patiešām nonākt tajā vietā, jo parasti jau tie memoriālie muzeji, kas saistās ar 19. Gadsimta kultūras personībām, un tie šķiet vairāk vai mazāk līdzīgi, jā, vai tie Laumaņa braki vai...
2: Tas milzīgais manteļs, kurs ten...
3: Vai brāļu kaudīšu muzejas, bet tas tomēr katra šī lauku sēta atšķiras ar kaut ko, un šeit jau ir runa ne tikai par lauku sētu, kas ir tāda ierasta lieta muzejām, memoriālajām muzejām, bet tieši skola. Mm-hmm. Un tāpēc, jā, nu tas, nu viss tā vieta un gaisotne un apkārtne ir tiešām tāda ļoti

0: ļoti interesanta.
1: Māri, jūs vēl satikāt jau ar abai iepriekšējo direktoru?
2: Jā, mēs bijām ar Latvijas universitātes studentiem vienā no pirmajām praksēm tieši tur, jo Kubeles skolā es biju vairāk kārt bijusi pirms tam, arī ar vecākiem bērnībā, un man tā bija palikusi prātā kā īpaša vieta, jo, kā jau Mārtiņš teica, lauku sēta ir diezgan daudz, bet šeit tā īpatnība bija tā skola, un arī tas, ka tā ēka atradās, tā man bija palicis prātā šķietam nekurienē, bet pavēra pilnīgi jaunu skatu arī uz izglītības vēsturi, ko es īpaši tobrīd vēl nezināju. Un es turēju prātā to vietu kā iespējamo prakses vietu, sazinājos arī ar Abai toreiz, un viņš arī labprāt students uzņēma. Un man bija prieks, ka es biju students tiešām labi pirms tam sagatavojis par Dinsbergu. Mēs bijām apguvuši viņa biogrāfiju, pamatīgi arī viņa darbus, tā ka mēs... kā teikt, Dinsberga valodā neizblamierējāmies par Dinsberga Abai priekšā un varējām parādīt, ka mēs arī zinām, kas ir Dinsbergs un ko viņš ir darījis. Bet es domāju, ka Abajam ir īpaša vieta arī Dinsberga darbības un Dinsberga personības popularizēšanā. Un viņš teica, ka iet dažādi ar finansējumu, bet viņš spēja pats tikt arī ar šo problēmu galā ļoti lēti. Toreiz varēja ar spirāli, tātad datorakstu, izdrukāt un pavairot un ar spirāli iesiet. Un šādā veidā arī muzejā man šķiet bija dabonami viņa paša sagatavotie materiāli Dinsberga ieskats Dinsberga biogrāfijā, tur bija dzejojums par Dinsberga dzīvi, man liekas arī bija Sofijas Drauniecas atmiņas.
1: Dunčiņu valodas pieraksts.
2: Jā. Un tie, kas vēlējās, varēja prombraucot, paņemt līdz arī kaut ko no Dinsberga vairāk nekā viņi noteikti zināja pirms viņi apmeklēja muzeju, un tas ir lieliski. Vai tā grāmata, kur ir par Dinsberga ieguldījumu folklorā un kāzu rituāliem, kas ir publicēta, vai tā arī nav pēc Abai iniciatīvas sagatavot
0: šķiet,
2: Āvila Gruznas ievads par Dinsberga dzīves mūža traģēdiju?
1: Man bija atkal ļoti interesanti, jūs runājat par izglītības vēsturi, redzēt, kā skolmeistars ir dzīvojis, jo algas skolmeistaram, kā izrādās tolaik, nav maksāta. Tas viņam tika dots zeme, ko viņš varēja apstrādāt. Tas nozīmē, ka viņam bija jāpaspēj abi gan bērnus ziemā mācīt, gan vasarā to zeme apstrādāt, ģimeni apgādāt, gal galā vecumdienā kaut ko iekrāt. Un arī parādīja skolmeistaru kā ļoti praktisku cilvēku, piemēram, tur ir viņa gatavotās mēbeles, un ir arī viņa rokrakstu paraugi, nu, kur tu redzi, ka tam cilvēkam rokas ļoti veiklas, ka viņš spēja atdarināt drukāto, iespiesto vārdu, smalki izzīmējot burtus, gan arī tur ir tāda rokrakstu paraugi, kur ir, varētu teikt, grafiskie dzejoļi, nu, tie nav dzejoļi, bet vēstules, ko viņš rakstīs tādā apaļrakstā vai citādi grafiski izzīmējot. Ārkārtīgi interesantas lietas tiešām, jā, ir vērts aizbraukt uz Kubeles skolu muzeju. Es gribu noslēgt mūsu sarunu ar vēl vienu fragmentu no radioteātra iestudējuma Ziņģi par Rīgu. Vai varat no sava vēsturnieka literatūra pētnieka viedokļa drusku ieskicēt, kaut ko pastāstīt par šo darbu? Es saprotu, ka savulaik tas bijis ārkārtīgi populārs. Rīga, Rīga, kur tie lepnie, kas tur kungi braukā.
2: Rīga, Rīga, tādaši savukā.
1: Mm-hmm.
2: Lepnie kungi braukā, akurāt, jā. Jā, tam pamatā tomēr ir Mārķa Renberga sacerējums, kas ir publicēts mājas viesī vairākos turpinājumos un salīdzinot ar to, kas ir tālāk, ko tālāk pieliek klāt Dinsbergs, ir jāatzīst, ka Renberga darbā ir gana daudz tādas izzinošas informācijas par Rīgu, bet ir gana daudz arī iespējamo krodziņu apmeklējumu, un tieši tie krodziņi ir aprakstīti atšķirīgi. Mēs iegūstam tādu tā laika krodziņu karti. Turklāt Renbergs uzsver, ka krodziņiem ir vairāk atpūtas un izklaides nevis dzeršanas nozīme, un kas man šķiet īpaši interesanti, viņš arī piemina mūzikas instrumentus, kas katrā krodziņā ir spēlēti kādas dejas. Bet, nu, es domāju, Dinsbergam kā skolotājam likās, ka šitas būtu jāatšķaida. Un tad viņš pieliek klāt to populāru zinātnisko daļu. Tur ir par to, ka ir dzelzceļa stacija Rīgā, bet tie krodziņi paliek arī galvariantā. Un es domāju, ka līdz ar to tas ir tas, ko es teicu, izglītība iet roku rokā ar pamācīšanu. Un Latvieši ļoti labprāt

0: izmanto tādu lasāmvielu.
1: Brīnišķīgi. Tūliņ ķersimies klāt mūzikas fragmentām, bet pirms tam es saku paldies par sarunu literatūra pētniecē Mārai Grudulē, vēsturniekam Mārtiņam Mintauram. Un tā tad 8. augusts ir tā diena, kad Dundagā svinēs Ernesta Dinsberga jubileju, un tur notiks arī šī zinātniskā konference, lai izdodās pasākums.
0: Paldies!
2: Paldies!
1: Paldies par sarunu!
3: Mīļie brāļi, brīnum lietas, vakar dzerot uz šīs vietas.

0: Kultūras Rondo skatās.
1: Kultūras Rondo turpinājumā piedāvājam atkārtojumā noklausīties Ingvilds Trautmans sarunu ar tēlnieku Gļebu Pantaļējevu par šobrīd Dubultmākslas stacijā Jūrmalā skatāmo izstādi Monumenti.
2: Savu profesiju līdz kaut kādam brīdim uzskatīju par tādu, nu, vienu no profesijām, kas ir, protams, nu, savā nišā svarīga, bet, nu, ar tādu nelielu tādu sektantisku nozīmi, jā, ka mēs tādi esam pasaulē, bet kaut ko darām tādu, kas bieži, nu, šat tāda sabiedrībai ir interesē un ir vajadzīgs, jā, bet kaut kur ap 19. Gadu sākās. Es saprotu, ka mēs esam uzmanības centrā, jo sākās tā monumentu un pieminekļu pārskatīšana, ja, un revīzija. Visā pasaulē pie tām. Es nerunāju tikai par pēdējiem gadiem pie mums. Ja. Un tas ir nenormāli interesants process īstenībā. Ja. Viņš var kaut kādā brīdī šokēt, bet viņš ir ļoti likumsakarīgs un dabīgs, jo vienmēr tā arī bija. Monumenti tiek celti, monumenti tiek apšaubīti, monumenti tiek iznīcināti, monumentu vietā tiek uzcelt kaut kas jauns. Ja. Un man tas ieinteresē, un es saprotu, ka nē, mēs tomēr esam, mana profesija ir ļoti svarīga, ja jau šitā par mums var runāt, un pat publiskā telpā tik bieži var skanēt šī tēma. Un, protams, es sāku par to domāt ne tikai savu darbu kontekstā, ja, tādu faktisko monumentu un pieminekļu kontekstā, bet par monumentu kā parādību, kas tas ir. Un saprotu vienu lietu, ka monuments nav mērams kaut kādā kubatūrā vai kvadratūrā vai svarā vai materiāla cenā, ja, un vērtībā, ka monuments ir tāda, nu, tās iekšējas jēdziens, tas ir tāds serde, tāds kodols, arī tavs, personīgi tavs kodols, ja, mans konkrēti. Ja. Un, nu, cik tu esi monumentāls, cik cilvēki tev apkārt monumentāli, cik tava tauta ir monumentāla, tava civilizācija ir monumentāla un tā tālāk. Ja. Tas man interesē. Un tāpēc arī izstāde ir, nu, var teikt, pētījums par šo tēmu. Es tagad lietoju studentu diplomdarbu terminoloģiju. Tas pētījums skan jebkurā maģistra darbā, nu, vajadzīgi un nevajadzīgi, bet es to tagad lietoju. Tas ir pētījums no manas puses.
3: Jā, tā tad ir divi stāvi, un es saprotu, ka šie stāvi ir ļoti atšķirīgi. Nu, paliksim pagaidām tajā pirmajā stāvā, un tur centrālais darbs ir brīvības statuja. Un droši vien, kā kāds izlasīs jūsu sarunu ar Ingu Šteimani un kāds neko nelasīs un kāds vienkārši domās, kas

0: te ir, kas te ir izlikts vai ne. Tā kā jūs pieļaujat, ka tur varētu būt ļoti dažādi skatījumi un ļoti dažādas lietas cilvēki varētu ieraudzīt.
1: Jā, tieši tā, uz to es arī ceru un par to es arī esmu pārliecināts, ka tā arī būs, jo es varu runāt par savu redzējumu, par savām asociācijām. Un šis darbs, protams, viņš ir, nu, kā lai saka, tas daudzveidīgs uztverē, ja? Jo viņi var traktēt ļoti dažādi. Manā izpratnē tieši no autora pozīcija, teiksim tā. Tas nebija uzreiz tā domās, tas nāca kaut kā strādājot darba procesā. Vispār tā man tā tēlēnība rodas pakāpeniski strādājot ar skicēm, es neuzreiz atklāju to tēmu līdz galam. Ja? Bet šeit diezgan skaidri tas noformulējies, diezgan ātri arī darba procesā, ka tur ir praktiski divi tēli skatami un nolasami. Tur ir Kristus tādā ļoti pastarpinātā formā, jā, dabīgi. Viņš nav ikonografisks.
0: Ar ērškroni, jā.
1: Jā, ērškronis, jā, tur tas ir jūtams, tas ir nolasams, jā, tas stilizēts ļoti. Un te divi maisi rokas, tas atkal no bezpajumnieka atribūts, jā, jo tie rimi un arī pie dubultu stacijas, kad tie bezpajumnieki, tie cilvēki, jā, kam nav kur dzīvot, ja, kuriem nav māju. Nu, viņi tur tā kā socializējās, ja, un viņi šat tad arī ieklīst. Tāpēc tā kontekstuāli tas sanāk ļoti, nu, tā zīmīgs fakts, ja. Bet vērojas viņas, protams, pie savai Lielupes Rimī parasti, ja, jo tur tāda jau publika tāda, kas jau, nu, gadiem tur tusē, ja, un tas tēls man kaut kā, redziet, tā nav arī, tā nekādā gadījumā es negribu un nebija tāda doma tur provocēt kaut ko zaimot vai nekādā gadījumā, ja, vienkārši es tur neredzu pretrunu absolūti nekādu, jo Kristus bija cilvēks bez dzīves vietas, un viņam nekā nebija no materiālā, praktiski nekā, nu, un redziet, bezpajumnieks arī viņam nekā nav, viņam ir divas, varbūt viens rīmī maiss, kurā, nu, tas gadījumā kaut kādi laimas spēles rezultātā dabūt, es nezinu, tur pārtika kāda pudeli, jā, vai ne.
0: Bet viņi satiekas, gan Kristus, gan tas bezpajumtnieks, viņi satiekas Gleba Panteļejeva skulptūrā Brīvības statuja.
1: Nu, viņi satiekas arī tādī jēdzienā brīvība. Jo tas ir jautājums, ar kaut ko, nu, bezgalīgi daudz var par to runāt, kas ir brīvība un vai tas ir fakts vai tikai imperatīvs, ja to mēs varam strīdēties, ja, un bet fakts, kā brīvības jēdziens attiecas kā uz vienu, tā uz otru. Jo bomzes, zināmā mērā, ir brīvs.
0: Jā, jo reizēm viņš vienkārši tā grib dzīvot.
1: Jā, viņš tā, un pat ne, es domāju, diez vai viņi cieš. Tie cilvēki, un es nekādā gadījumā neidealizēju viņu to brīvību, nekādā gadījumā, jo viņiem sāp, viņi cieš, viņiem, nu, viņiem problēmas, viņiem salst, ja, nedod Dievs, bet brīvība viņiem piemīt, viņiem nav jāatbild uz e-pastiem, viņiem nav
0: jāmaksā rēķini,
1: jāčieko rēķini, ja, un Jēzus atkal, ja, Kristus, tas ir, nu, tas ir ceļš uz brīvību, tas ir viena no tādām bākām civilizācijas vēsturē, kas norāda uz to iespējamo virzību, kā brīvību sasniegt.
0: Man, protams, viss vairāk uzrunāja tā skulptūra, kur cīnās vīrietis ar sievieti. Man šķiet, ka tur ir elektrība pa vidu, kaut arī, nu, ne viņi saskaras, ne arī tie viņu stari saskaras, vai ne? Tad kāda? Tur ir tā ģenēze?
1: Nu, tur arī pēdējie, kā lai saka, nu, 10 gadi varbūt, jā, bet nosacīt arī tas pats laiks no 19. Gada, kad sākās īpaši asā fāzē pārgaitām konfrontācija, teiksim, starp jauno ētiku un veco ētiku, nosauksim to tā, nu, nosacīt, jā, un kā, nu, tas ir darbs par, nu, par to pašu tēmu, par dzimumiem, par dzimumu miedarbību, par dzimumu cīņu, par nepieciešamību to dzimumu gribēt un redzēt pretējo dzimumu un, nu, principā par bioloģisko dzimumu, jo es tagad neiedziļināšos diskusijās, cik varbūt sociāli uzkonstruēt dzimumu, tā ir cita saruna pavisam, un tur, nu, tur kā vēlies, tā konstruē, man liekas, ka man tur pilnīgi nekādu, kā lai saka, bremžu nav, bet bioloģiski piedodiet un psiholoģiski ir divi, un tas ir darbs par tiem diviem dzimumiem.
0: Tagad par materiāliem. Kādus materiālus jūs izmantojat? Jo tur ir dažādi.

0: tādi materiāli, vai ne? Tam taurinim ir viens materiāls, un tie ažūrī darbi savukārt ir cits materiāls.
1: Nu, tas ir tērauds ar nelielu modifikāciju, jo taurens ir no korten tērauda, kas ir viegli un ātri norūsināms, bet nerūsē dziļumā.
0: Tātad virspusē
1: viņš ir. Tikai virsmē, un tālāk viņš nerūsē. Ja? Un tā ir loksne, ja? Bet tie nu, kā lai saka, es pat nezinu, tie mežģīņu darbi man, ja? Viņi ir no tērauda, nu, ne armatūras, bet tādiem stiegriem, ja? Kas tāda apaļstienas tas saucamais. Ja? Un tur arī, nu, vienkārši sazāģēt gabalos laba manta sačakarēta, ja? Lielie sešmetrīgie stieņi sazāģēt mazos gabaliņos, ja? Un no tiem uzaustas šīs te struktūras.
0: Kaut kādas metāla mežģīnes.
1: Metāla mežģīnes, tieši tā.
0: Vai jūs varat mazliet atklāt, kas ir te otrajā stāvā? Jo kuratora Inga Šteimane tur ir pieminējusi kaut kādas psihodēliskas darbības.
1: Nu, tur nebūs LSD.
0: Nebūs, jā.
1: Baiki, jā, un dūmi, un kaut kādi apreibinošās vielas. Otrā stāvā būs krāsaini darbi. Pretstats pirmajam, jo pirmais ir tāda, nu, gribot, negribot to pieredzi, dzīves pieredzi, tu nevar uz to nereflektēt. Un kad kaut es parasti mēģinu atkratīties no aktuālā un kaut kā izturēt distanci, jā, tikai pēc tam sākt runāt, kad pats jau to esmu sagremojis no notikumu. Jā. Nu, tomēr notikumi tev arī ietekmē. Un pirmais stāls, protams, ir ietekmēts ar Covidu, ar karu, nu, ar visiem tiem labumiem, ko mēs tagad pēdējos gados esam saskārušies. Jā. Tāpēc viņš tāds, nu, es brīdī, jūs taču arī redzējāt, ka viņš ir padrūms, tas pirmais stāls. Jā. Tur kaut kas tāds, nu, katrā ziņā viņš nav komforta.
0: Nu, spriedze tur ir.
1: Spriedze, tur ir spriedze, jā. Tad otrajā stāvā man bija tāda, kad es sāku domāt, ko es tur gribu redzēt, es uzreiz biju skaidrs, ka tur jābūs kaut kam pretējām absolūti. Tur jābūt tādām mazliet halucinogēnām, pat neatbilstošam realitātei, bet atbilstošam vēlmei atrasties citā realitātē. Un tur varbūt tas cits, tas tāds kustība, tāds imperatīvs citā virzienā, jo nevar, protams, izslēgt galīgi to īsto realitāti, bet var tomēr, nu, kaut kur paralēlā dimensijā mazliet pastāvēt. Un tur būs tie, nu, sauzās tauriņi vēderā viņš, bet, protams, nosaukums tāds uzreiz izsauc viennozīmīgas asociācijas, bet tā nav runa tikai par erotiskiem tauriņiem, kaut par to arī.
0: Par dažādiem tauriņiem.
1: Noteikti, jā. Par to arī, bet tauriņu vēdera ir arī tad, kad tev, nu man personīgi, kad atnāk ideja, un tu saproti, ka tu viņu ilgi gaidīji, un tu nevarēji to ideju kaut kā noformulēt, un tu kaut kā, un pēkšņi viņi nonāk. Tu esi vienalga kādā tur stāvoklī pamodies, vai kaut kur darbā, jā, vai braucot mašīnā, un ir tas klikšķis, tad dzirkstel, jā, un tā ideja ir, un tu saproti, ka tūlīt jāsāk strādāt ar viņu, jāsāk attīstīt, kamēr neesi aizmirsis. Un tad ir tie tauriņu vēdera arī, ja, jo radošais process, viņš ļoti kaut kā atrodas tādā ļoti ciešā saiknē ar erotisko.
0: Bet, nu, ja tā ideja piemeklē, nu, jebkurā vietā, ko tad jūs darat? Nu, piemēram, mašīnu apstādināt, sākat kaut ko skicēt, kā tas notiek?
1: Es ar vecumu es sāku pierakstīt. Jo kādreiz es to nedarīju, ja es kaut kā, ja atnās galvā, man turējās galvā, ja es varēju mierīgi to, es zināju, ka viņš tā kā, nu, fails ir, nu, tagad man ir jāpierakst, ja, jo bija gadījumi, kad es atceros, ka bija fantastiska ideja, bet es aizmirsu. Un visu nevar atcerēties vairs, ja, un tāpēc es pierakstu vienkārši diviem vārdiem, pilnīgi nosacīt tikai man saprotamā valodā, ja. Un tad, jā, tad viss, tad viņi man ir, un tad es atgriežos, protams, kādā brīdī, kad es sajūtu, ka ir. Ir tas laiks, jā, pienācis.
0: Jums vispār patīk sarunāties ar cilvēkiem, kur skatās jūsu darbu?
1: Nu, jā, cilvēkiem ir interese, tad patīk. Jo svarīgi, lai būtu, lai tā komunikācija, ko mēs saucam sarunu, jā, šajā brīdī, nu, lai ir interesanti. Tas pats arī ar studentiem, jā, jo, ja tu redzi studenta interesi, tad patīk. Pedagoģiju. Bet ja tu neredzi interesi, ja tu redzi, kā domā par kaut ko citu un tukšas acis, tad man riebjas pedagoģija. Ja? Nu, tāpat arī komunikācija. Ar ko runāt, par ko runāt un kā runāt.
2: izstāda monumenti mākslas stacijā Dubulti Jūrmalā. Aplūkojam līdz pat 2. septembrim, bet svētdien būs īpašs notikums, tātad svētdien 9. augustā.

kontekstā. Divos dienā pats darba autors Gļebs Panteļejevs. Skatītājs aicinās uz sarunu, būs tāda pastaiga, aplūkojot izstādes darbus un iespēja arī iztaujāt Gļebu Panteļejevu. Ar šo ziņu Kultūras Rondo ir gandrīz izskanējis. Kultūras Rondo komanda šodien producents Anta Lauga, mūzikas redaktors Ancis Pavasars par skaņu gādāja Katrīna Bramberga un ar jums sarunājās Anda Buševica. Es rītdien arī būšu Kultūras Rondo studijā un mēs sarunāsimies ar mākslinieku Oļegu Tilbergu, kurš pēc 20 gadu pauzes ir sarīkojis jaunu personāla izstādi. Skaties sev acīs, šī izstāde ir aplūkojama Berga Bazārta mākslas galerijā Rīgā. Bet atvadosies ar ziņu par koncertu. Siguldas Pilsdrupa estrādē šovakar 8. Vakarā. Filmu muzikai veltītu koncertu spēlēs horvātu čelists Stjepans Hausers. Nu lūk, tēma no filmas neiespējamā misija, šoreiz čelskaņās.

Kļūsti par vienu no tiem, kurš sargā savu un valsts nākotni. Ja esi vecumā no 18 līdz 47 gadiem, nāc mācīties Valsts robežsardzes koledžā un iegūsti profesiju viena gada laikā. Bezmaksas mācības, atalgojums mācību laikā un garantēta dienesta vieta pēc absolvēšanas. Uzņemšana līdz 7. augustam. Viena izvēle, daudz iespēju. Vairāk vrk.rs.gov.lv.

0: Maz 17 iedzīvotāju nogalināti un teju pussimts ievainoti aizvedītajā naktī Krievijas uzlidojumā Kīvai. Agresors atkal mērķējis pa civilajiem objektiem. Par situāciju Ukrainā raidījumā pusdiena jau tūdaļ pēc brīža stāstīsim plašāk. Vai valsts finansējums nevaldības organizācijām tiek tērēts liederīgi? To ir izvērtējusi valsts kancelei un premjers pats to šodien soli pārunāt ar nevalstisko organizāciju pārstāvjiem. Bet vasarā pieaugot traumu skaitam valsts asins donoru centrs iedzīvotājs lūdz palīdzēt atjaunot asins krājumus. Arī par to visu plašāk jau pēc brīža raidījumā pusdiena.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
2: Ar ziņām 12. Studijā Paula Feldmane. Premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta par nevalstisko sektoru līdz šim ir publiski izteicis dažādus pieņēmumus un izdarījis pārsteidzīgus secinājumus, bet šodien būs tikai pirmā tikšanās ar nevalstiskajām organizācijām. Tā intervijā Latvijas radio raidījumā Labrīt teica Pilsoniskās alianses direktore Kristīna Zonberga. Sarunā, kas notiks pulksten divos, piedalīsies gan ministru kabineta memoranda padomes locekļi, kuru atalgošanu par dalību sēdēs kritizējis premjers, gan organizāciju pārstāvi no Latvijas reģioniem, turpina Zonberga.
3: Dialogs, kuram ceram šodien ir atvēlēts arī vieta šajā pienās, nu, pats par sevi jau ir uz solis uz priekšu. Vienlaikus mums nav zināma ne darba kārtība, ne arī iespēja iepriekš iepazīties ar izskatāmajiem materiāliem. Ir lietas, kur mēs noteikti arī piekrītam, arī jau izteiktajiem kādām kritikām no premjera puses, kas saistās ar šī finansējuma pārskatīšanu no valsts pārvaldes puses. Mums arī nav pilnīga bilde, jo nav viegli pieejama šāda dati no valsts pārvaldes.
2: Bauskas novada dome rīt ārkārtas sēdē lems par Bauskas pilsētas pamatskolas reorganizāciju. Tas notiek pēc tam, kad saņemti visas skolas vadības komandas atlūgumi. Pašvaldība iepriekš bija paredzējusi veikt Bauskas pilsētas pamatskolas darbības monitoringu līdz šā gada beigām, lai izvērtētu tās atbilstību valstī noteiktajiem kvalitātes kritērijiem un lemtu par tālāko rīcību. Bet tagad paredzēts atcelt iepriekšējo lēmumu par monitoringu un sākt tūlītēju skolas reorganizāciju, pievienojot to tagadējai Bauskas otrajai vidusskolai, ko sēdē plānots pārdēvēt par Bauskas vidusskolu. Krievijas diktators Vladimirs Putins parakstījis likumu, kas nosaka plašus finanšu, digitālos un konsulāros ierobežojumus Krievijas pilsoņiem, kuri dzīvo ārzemēs un ir notiesāti neklātienē, tostarp saskaņā ar likumiem, kas parasti tiek izmantoti pret Kremļa kritiķiem. Likumprojektu Krievijas parlaments apstiprināja jūlija beigās, un Krievijas varas iestādes apgalvo, ka tā mērķis ir novērst to, ka ārzemēs dzīvojošie cilvēki izvairās no soda, vienlaikus turpinot piekļūt Krievijas finanšu un valdības pakalpojumiem. Latvijas futbola klubs Auda vakar izcīnīja uzvaru UEFA konferences līgas atlases trešajā kārtā. Auda trešās kārtas pirmajā spēlē ar 1-0 uzvarēja Tiranas Dinamo City no Albānijas. Pēc spēles vartsargs Nils Puriņš, kurš kompensācijas laikā glāba komandu no vārtu zaudējuma, norādīja, ka Audai lielā mērā izdevies izpildīt trenera Didjē Zanetī plānu.
4: To analīzi, ko mēs veicām pirms šīs spēles, principā mūsu uz laukuma uzdevumi principā tika izpildīti, manā uzturē. Protams, kaut kas tur varbūt ne līdz galam tā iznāca, bet kopumā es domāju, ka mēs tikām ar viņiem pietiekam okay galā. Un tad pēc sarkanās kartītes, man liekas, mums bišku pazuda fokus. Bet es vēl domāju, tas ir jā, to vēl ir daļai norakstīts to, ka nepietiekami tik liels laiks bija starp šo spēli nepriekšējo pret šķau. Un es domāju, ka vēl varbūt līdz galam emocionāli kaut kur mēs neesam atkopušies, tāpēc jā, mums bija tāds spēles beigas saspringtāks nekā tām vajadzēja būt.
2: Un vēl vasarā pieaugot traumu skaitam, valsts asins donoru centrs aicina visu asins grupu donoru ziedot asinis. Centrā skaidro, ka vasarā donoru aktivitāte tradicionāli samazinās, taču tieši vasaras mēnešos pieauga traumu skaits, slimnīcās tiek veiktas plānveida un neatliekamas operācijas, kā arī turpinās onkoloģisko un citu pacientu ārstēšana, kam asinis nepieciešamas katru dienu. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 25 grādi, bet par to, kāds laiks gaidāms turpmāk, stāsta Ilze Golubeva.

Ja darba nedēļa iesākās ar sausu laiku, tad nedēļas otrajā pusē debesīs arvien biežāk parādīsies lietus mākoņi. Tomēr rītdiena vēl būs ļoti silta. Naktī minimālā gaisa temperatūra 16-20 grādi, bet dienā maks

0: Ir 5 minūtes pāri 12. Skan ziņu raidījums pusdiena un tajā plašāk par trešdienā, 5. augustā svarīgo. Studijā ir Dace Pēkšēna. Esiet sveicināti! Un, diemžēl, atkal ir jāsāk ar ziņām no Ukrainas, jo šobrīd ir zināms par 17 nogalinātiem cilvēkiem un vairāk nekā 40 ievainotiem Krievijas aizvadītās nakts plašā uzbrukumā Kīvai un Kīvas apgabalam. Agresoru valsts galvenais mērķis kārtējo reizi ir bijis nevis militārā, bet gan civilā infrastruktūra. Un arī Ukraina turpina uzbrukums Krievijā, kur deg kārtējā tirgotāja Wildberries noliktava. Un plašāk par notiekošo pastāstīs kolēģis Rihards Plūme. Sveiks, Rihārd! Izstāsti lūdzu sīkāk par šīs nakts uzbrukumu Kīvai un tās apgabalam.
1: Kopumā Krievija ir uzbrukusi aizdītajā naktī Ukrainai ar 24 balistiskajām raķetēm, 4 pretkuģu raķetēm un 115 droniem. Un pretgaisa aizsardzības spēki ir notriekuši 98 dronus, bet nav spējuši, tiemžēl, notriekt nevienu no raķetēm. Protams, Krievija labi apzinās, ka Ukrainas spējas notriekt raķetes ir ierobežotas, tādēļ uzbrukumos arī cenšas izmantot pēc iespējas vairāk raķešu. Galvenais nakts uzbrukuma mērķis patiesi bija Kīvas apgabals un Kīva. Kīvas apgabalā tiek lēsts bojā gājuši 16 cilvēki un 28 guvuši ievainojumus, tā ziņo Kīvas apgabala policijas pārvaldē, tikmēr galvaspilsētā gājas bojā viens cilvēks un 24 guvuši ievainojumus, tā ziņoja pilsētas mērs Vitalijs Kričko. Aplēses par mirušo un ievainoto skaitu nedaudz atšķiras, piemēram, no prezidenta Volodimira Zelenska paustā viņš saņēmis informāciju par 17 mirušiem un 44 ievainotiem cilvēkiem. Skaidrs, ka vēl saku likvidācijas un glābšanas darbi arī turpinās, tādēļ iespējams būs arī kādi precizējumi dienas laikā. Katrā ziņā pilsētā postījumi reģistrēti vairāk nekā 7 vietās. Kīvas apgabalā postījumi fiksēti 3 Brovaru, Bučas un Fastivas rajonos. Zelenskis apgalvo, ka uzbrukuma galvenie mērķi bija civilā infrastruktūra, to starp uzņēmuma noliktavas. Kādā vietā pēc trieciena aizdegusies 20 stāvu dzīvojamā ēka, tāpat citviet cietus degvielas uzpildes stacija, vairākas automašīnas, lielveikals, loģistikas centrs, bet pārsvarā ir degušas uzņēmumu noliktavas. Vislielākais upuru skaits vienā vietā ir Kīvas apgabala Brovaru rajonā, tur ir nogalināti vismaz 9 cilvēki, no tiem 8 vienu vietu dzelzceļa stacijā. Zelenskis uzsvēra, ka balistisko raķešu pārtvērēji...
0: Jā, atvaino, Rihārd, mazliet, varbūt tu vari pāriet mazliet citā vietā, jo šobrīd brīžiem dzirdam tevi sliktākā kvalitātē. Jā, Rihārd, mēģina turpināt vienkārši šobrīd brīžiem tevi dzirdēju. Tagad dzirdam labāk, jā, paldies.
1: Jā, labi. Zelenskis ir piebildis, ka partneri tie, kas nevar aktīvāk palīdzēt ar pārtvērēju piegādēm, tie var palīdzēt ar jaunam sankcijām, un tajā atgādina, ka ievērojama daļa no Krievijas balistisko ieroču ražošanas uzņēmumiem nav pakļaut joprojām sankcijām. Varam paklausīties Olehu Katkovu, redaktoru Media Defense Express. Viņš uzskata, ka situācija ar iespējām Ukrainai saņemt pārtvērē raķetes ir ļoti sarežģīta, bet pamatā cerības varot likt vien uz ASV.
2: На те, щоб Lockheed Martin виробляв 2000, то Pentagon нещодавно йому ввели.
3: Lai Lockheed Martin kompānija saražotu 2000 raķešu gadā, Pentagons nesen ieguldīja vairāk nekā 50 miljardus dolāru. Lai saprastu, Ukrainas budžets 2021. Gadā bija 40 miljardi. Visā tiek ieguldīti astronomiski līdzekļi, bet tas viss arī nav tik ātri, un ASV pati ir izšāvusi milzīgu skaitu raķešu. Jāsaprot arī, ka pat tad, ja mēs saņemtu, piemēram, 60 raķetes mēnesī, Krievija mēnesī saražo 60 Iskanderus vien.
1: Jā, no tie ir Iskanderi, ja mēs, protams, minam, ka ir arī daudz citu raķešu, ko Krievija ražo, tā kā problēmas ir. Skauda Radziņa žurnālisti ieskatā un iespējas, ka Ukraina kādā drīzā brīdī pēkšņi varēs notriekt teju visas vai visas raķetes, tās nav reālas. Dace?
0: Jā, tas par plašo

0: Krievijas uzbrukumu Kīvai, bet arī Ukraina turpina veikt uzbrukumus Krievijā. Saki, kādas sekmes ir bijušas aizvadītajā naktī?
1: No Ukrainas triecieni turpina būt precīzi, un Krievijas Tulas apgabalā naktī pēc dronu trieciena aizdegusies ir tirdzniecības platformas Wildberries noliktava, tā vēst vairāk avotu un mediju. Noliktava atrodas 320 km uz ziemeļaustrumiem no Ukrainas un Krievijas robežas. Ukraina sāka veikt dronu triecienus Wildberries noliktavām jau jūlija vidū, un līdz šim triecienam ir doti vismaz 15 dažādiem Wildberries objektiem. Par Ukrainas uzbrukumiem ziņots arī Kazaņas pilsētā, Krievijas Tatarstānas republikā. Tur gan joprojām nav skaidrs, kādi objekti un vai ir cietuši. Dace.
0: Jā, paldies, Rihard, un mēs šobrīd atgriežamies pašmājās. Vai aptuveni 200 miljoni eiro, ko no valsts budžeta velta nevalstiskajām organizācijām, tiek tērēti liederīgi? Šodien valdības mājā premjerministrs uzklausīs nevalstisko organizāciju redzējumu un plāno kopīgi pārunāt iespējamos risinājumus, lai piešķirtā nauda būtu caurskatām, mērķēta un atbilstoša sabiedrības interesēm. Plašāk par to gatavs stāstīt kolēģis Viktors Demidovs. Sveiks, Viktor! Atgādina, kāpēc tad jautājums par finansējumu biedrībām ir kļuvis tik ļoti aktuāls un ko par notiekošo sāka pašas organizācijas.
2: Labdien! Diskusijas par finansējumu, ko no valsts maka piešķira NVO, jeb nevalstiskajām organizācijām, sākās pagājušajā mēnesī, kad premjerministrs Andris Kulbergs nopienotās sarakstā bija sašutis par to, ka organizāciju pārstāvis saņem atlīdzību par dalību ministru kabineta memoranda padomes sēdēs. Un premjers uzdevā valsts kancelējai sagatavot pilnu analīzi par biedrībām un nodibinājumiem piešķirto finansējumu un sagaidāms, kā ar to iepazīstinās arī šodienas sapulce. Īsi pirms tās šo jautājumu Kulbergs pārunāja arī ar valsts prezidentu Edgaru Rinkēviču, un tad paklausīsimies Kulberga teikto.
3: Mēs šobrīd esam saskārušies ar situāciju, ka pat mēneša laikā ir grūtības apkopot informāciju arī man kā premjeram, pilnvērtīgi saprast ainu, kur tad aiziet valsts budžeta nodokļu maksātāju naudu. Tam ir jābūt caurskatāmam procesam, ja arī no budžeta tiek piešķirti līdzekļi, jāzina, par ko ir piešķirti un kam tas ir aizgājis. Un lai tas būtu aizgājis liederīgi. Tāpēc šodien divos visi ir aicināti arī prese klātesošu ministru kabinetā, kur būs tieši tikšanās ar nevalstiskām organizācijām, kur mēs spriedīsim, kā tālāk būt saimnieciskiem ar šiem te nevalstiskiem. Es esmu par stiprām nevalstiskām organizācijām mūsu valstī. Pārstāvošam sabiedrības interesi.
2: Pilsoniskās alianses direktora Kristīna Zomberga raidījumā labrīt teica, ka viņi nezina šodien sapulces darba kārtību, viņi arī nevar līdz sēdē iepazīties ar jautājumiem, ko šodien paredz pārunāt. Un lai gan viņi arī nav redzējuši valsts kancelējas analīzi par naudas tēriņiem, organizācija šī mēneša laikā iesniedza pārskatus, atskaites un skaidrojumus. Tā teica Zomberga raidījumā labrīt. Arī es vērsos valsts kancelējā, kur teica, ka datus prezentēs šodienas sapulcē, bet līdz tai iegūt tos nebūs iespējams. Atgriežoties pie arī rīt intervijas ar Kristīnu Zombergu, viņa teica, ka premjeram ir devuši visu iespējamo informāciju un viņa arī piekrīt atsevišķai kritikai no premjera, kas nāk un Zomberga arī atzina, ka aliansē nav pilnīgu datu par visiem tēriņiem, jo no valsts pārvaldes dati nav tik viegli pieejami, bet tad arī palaša pastāstā pati Zomberga.
4: Lielāko tiesu mēs tomēr redzam, kad finansējums tiek piešķirts atklātās procedūrās ar skaidriem kritērijiem, bet ir tomēr tādi finanšu instrumenti, kur tas netiek ievērots. Un līdz ar to tas mūsu ierosinājums ir, ka šādus vienotus principus piemēro visos finanšu instrumentos un visās valsts iestādēs. Un tajā brīdī, kad tiek runāts par jaunām programmām vai būtiskām izmaiņām, kā tas varētu arī būt varbūt šodien, tad tas mūsu aicinājums ir izvērtējumu veikt dialogā ar iesaistītajām pusēm. Tas ir ārkārtīgi būtiski, lai to dara kopā ar nozaru ekspertiem, vērtējot datus un ietekmes un nevis tādas izmaiņas balstā politiskā retorikā.
2: Tālūk, Pilsoniskās alianses direktora Kristīna Zomberga, savukārt valsts prezidents Edgars Rinkēvičs jau iepriekš aicināja visām iesaistītajām pusēm mazināt emocijas un turpināt sarunu meklējot labāko risinājumu. Un tad pulksten divos sanāks kopā abas puses, ne tikai abas, tātad nevalstiskās organizācijas ar premjerministru pārunās šo jautājumu un kaut kad pēcpusdienā gaidām arī paziņojums kāds presē.
0: Jā, paldies, Viktor, gaidīsim noteikti secinājumus pēc šīs dienas sanāksmes, kurā tātad nevalstisko organizāciju darbību Latvijā plāno pārrunāt plašāk.

0: Bet nerimst nozares un valdības diskusijas par slimnīcu tīklu reformu, lai gan jau pagājušajā nedēļā valdība apstiprināja pārmaiņas, kas paredz pārēju no 5 uz 3 līmeņu slimnīcām. Vai reforma ieviesīs skaidrību par to, kādi pakalpojumi tiešām pieejami konkrētajā iestādē vai tomēr novedīs pie speciālistu pieejamības samazināšanās daļā slimnīcu, to šodien veselības ministrs plāno pārspriest ar valsts prezidentu. Bet kāpēc par šo jautājumu ir tik daudz diskusiju, vairāk interesējies Nikita Andrejevs. Sveiks, Nikita, vispirms ar ko šo reformu vēlas panākt?
1: Sveika, Dats. Jā, valdībā pieņemtā reforma paredz no 2027. Gada slimnīcas dalīt trīs līmeņos – daudzprofilu, reģionālajās un lokālajās, pēc tajos sniegtajiem pakalpojumiem un to sarežģītības pakāps. Neatliekamā palīdzība tiks nodrošināta visās slimnīcas, neatkarīgi no to līmeņa, bet ne uz visām dosies neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta brigādes. Biežāk nepieciešama un mazāk sarežģītā palīdzība jānodrošina pēc iespējas tuvāk pacienta dzīves vietai, savukārt sarežģītākā ārstēšana jākoncentrē slimnīcās, kur pieejami nepieciešamie speciālisti, tehnoloģijas un pieredze, tā vēsta veselības ministrija. Un šobrīd, kā jau mēs minējām, šobrīd valstī ir 5 līmeņu slimnīcu tīkls, un jau pirms gada valsts kontrole nāca klajā ar slimnīcu tīkla revīziju, kur atklāja diezgan drūmas atziņas. Latvijas slimnīcu tīkls ar 41 slimnīcu uz papīra izskatās labi, izklausās labi, diemžēl daudz vietā tā ir tikai butaforija. Tā toreiz izteicās valsts kontrolieris Edgars Korčāgins. Būtībā ir tāda, lai gan pakalpojumi daudz vietā teorētiski uz papīra atbilstoši slimnīcu plāniem ir pieejami, praksē Latvijā trūkst veselības aprūpes nozares speciālistu, lai visus šos pakalpojumus nodrošinātu pilnā apjomā. Un tomēr valsts apmaksā šo pakalpojumu pieejamību tādā veidā, it kā tie būtu nodrošināti un arī var veidoties priekšstats, ka kādā iestādē ir noteikti speciālists, bet tur tā nav, vai nav pieejams uzreiz uz vietas, un no tā faktiski var ciest cilvēku un viņa veselība, jo būs jābrauc kaut kur citur, kur tāds ārsts tiešām ir. Un reforma šo risinās ar pārēju uz 3 līmeņu slimnīcām, tātad augstākā līmeņa, jeb daudz profilu būs visplašākais pakalpojumu klāsts un reģionālais būs neatliekamā palīdzība ķirurgs un traumatologs, kā arī akūta stacionāra aprūpe reģionā, un būs arī lokālās slimnīcas, kur neatliekamā palīdzība būs zemākā līmenī, būs diagnostiskie izmeklējumi, tās ārstēs hroniskos pacientus, un tas viss ir domāts, lai iedzīvotājiem būtu skaidrība, ko gaidīt no sev tuvākām ārstniecības iestādēm, lai nebūtu šīs te, varētu teikt, maldināšanas par pakalpojumu pieejamību. Tā to visu pamato veselības ministrija un valdība, kā mēs jau minējam, jau pagājušā nedēļa apstiprinājušot šīs te reformas virzību.
0: Šķietam diezgan skaidri mērķi, bet kāpēc ir tik daudz iebildumu?
1: Jā, iebildumi tiešām ir, un Latvijas slimnīcu biedrība paudusi, ka reformas rezultātā neatliekamās palīdzības pieejamība pasliktināsies visā Latvijā, bet vissmagākā ārpus Rīgas, jo paredzēts samazināt slimnīcu uzņemšanas nodeļiem atvēlēto valsts naudu. Reģionālajās un lokālajās slimnīcās uzņem vairāk neatliekamā pacienta nekā Rīgas universitātes slimnīcās, un bet jāatzīmē, ka veselības ministrija skaidro, ka reformu paredzēts īstenot ar esošajiem budžeta līdzekļiem, pārdalot tos līdz ar to, ja kādu pakalpojumu klāsts mazināsies, tad jānāk naudai citu pakalpojumu paplašināšanai. Tā vismaz to skaidro. Bija izskanējuši jautājumi par to, vai atsevišķajām slimnīcām pēc reformas būs piešķirts atbilstošs līmenis, kā piemēram Tukuma slimnīcai, šobrīd paredzēts zemākās lokālās slimnīcas status un slimnīcas vadība. Kad runāja par šo reformu, aizstāvēja to, ka vajadzētu piešķirt tiem tomēr reģionālu statusu, ka apgalvojot, ka citādi slimnīcas pacientiem būs pasliktinājis pakalpojumu klāsts. To vadība ierakstīja gan dokumentos arī toreiz, ka reforma nemazinās pakalpojumu pieejamību reģionos. Tā kā, un no nozares izskanēja arī pārmetumi par to, ka valdība neuzklausa tās viedokli, par to, kā reforma jāizteno un ka reformas gaitā speciālistu klāsts tomēr samazināsies slimnīcās. Līdz ar to šī diskusija turpinās un droši vien risinājums vēl priekšā gaidāms.
0: Paldies, Nikita, un šo tevis teiktu arī papildinot nedaudz plašāk un konkrētāk par slimnīcu iebildumiem. Jāteic, ka bažas par to, ka reforma ietekmēs pacientu aprūpi un medicīnas personāli ir Latvijas slimnīcu biedrības valdes loceklim Jevgeņiem Kalējam. Kā viņš šorīt Latvijas radio raidījumā labrīt sacīja Artais Kujai, tad viņu satrauc samazinātais pakalpojumu apjoms neatliekamās palīdzības nodaļās un ierobežotais laiks.
2: 90% neatliekamā palīdzība, tie ir diezgan vienkārši traumu gadījumi, varbūt brūces, kur tomēr šī te aprūpe ir nepieciešama pēc iespējas tuvāk pacientiem. Diemžēl grafiks, kas tiek noteikts tagad slimnīcām tieši uzņemšanas nodaļās, ir diezgan pacientiem nedraudzīgs.
3: Kādā ziņā? No 8 līdz 8 nebūs ārstu?
2: Jā, ka tiek ierobežots laika grafiks, piemēram, traumatologa dežūras, piemēram, nebūs pieejamas pēc 8 vakarā, lai gan nakts laikā un vēlās vakara stundās galvenie pacienti, kas griežās uzņemšanas

0: Tās nodaļās tie tieši ir traumu pacienti. Bet traumatologs tur nebūs iespējams saņemt, būs iespējams tikai saņemt nu, pirmo palīdzību, ko var sniegt vispārējie aprūpas ārsti, piemēram, nu, terapeits, varbūt ķirurgs.
1: Nu, tādu brūci jau tas spēs saglābt.
0: Jā, protams, tur jau tā lieta, ka mēs vēlamies, lai šo te dežūru speciālistu apjoms un kontingents tiktu paplašināts. Šī reformā ministrija diezgan strikti ierobežo to speciālistu nosaukumu un kvalifikāciju, kuri būs tiesīgi tieši strādāt uzņemšanas nodaļās.
1: Kura galā droši vien ir jautājums par naudu?
0: Arī par naudu, protams, bet tas galvenais, lai mēs varētu nodrošināt šo 24/7 pieeju, mums ir vajadzīgi speciālisti. Un, protams, speciālistiem ir vajadzīga nauda.
1: Kā to jautājumu atrisināt? Viens ir sacīt, ka ir problēma, vai jūs redzat risinājumu, kā novados, laukos, tālākos reģionos gādāt par to, lai būtu ķirurgi?
0: Jā, tas risinājums ir, ka, protams, sakarā ar personāla trūkumu, mums ir jāpaplašina to speciālistu skaits un to speciālistu nominācija, kuri var sniegt neatliekamo palīdzību. Diemžēl šī reformas plānā, šo te speciālistu skaits ir samērā neliels.
1: Proti, mediķim būtu jābūt multifunkcionālam? Tāda
0: apmēram
1: ir tā doma.
0: Tā, jā, ka to mums arī parāda. Mums bija nesen Latvijas ārstu kongress, kurā mēs tikāmies arī ar ukraiņu speciālistiem, kuri apgalvoja un no savas pieredzes pamatoja to, ka pirmā palīdzība ir jāsniedz pēc iespējas ātrāk vienas stundas laikā un šiem te speciālistiem ir jābūt dažādiem, jebkuram ārstam ir jāprot sniegt pirmo neatliekamo palīdzību, kur visi ārsti beidzot studijas un beidzot rezidentūru to ir mācījušies, un viņi to var darīt tālākā specifiskā veselības aprūpa un ļoti tēmētā. Šī jau ir vajadzīga ļoti specializētos centros.
1: Tad, jūsprāt, vienīgais, kas būtu jāmaina, jāsakārto papīri, ja reiz mediķis spēj sniegt pirmo palīdzību, jāļauj viņiem to darīt?
0: Varbūt ne tik daudz papīri, bet ir jāieklausās nozarē, jo tāpēc, ka nozares speciālisti ne tikai slimnīcu vadītāji, bet arī Latvijas ārstu biedrība, sociālie partneri, kas ir arotbiedrība. Nu, mēs šos te jautājumus esam ar ministriju pārunājuši neskaitāmas reizes. Diemžēl tajā nozares viedoklī patreizējā brīdī maz ieklausās.
1: Neatliekamā palīdzība ir tas vienīgais galvenais, nu, pieskaitot vēl māsu trūkumu.
0: Ne tikai neatliekamā palīdzība ir tā, kas ir visvairāk nepieciešama tieši nu, akūtās situācijās, bet arī, protams, plānveida palīdzība. Un plānveida palīdzības apjoms ir ļoti saistīts ar speciālistiem. Un ja šo speciālistu trūkums slimnīcās būs vēl sliktāks vai vēl lielāks trūkums, arī šī te plānveida palīdzība tiek ierobežota.
1: Bet nu tajā plānveida plūsmā tas, ko arī ministrija uzsver, ka lielāks uzsvars būs ambulatorijiem pakalpojumiem, ambulatorējai palīdzībai, tas neatrisina, neatsver to problēmu.
0: Noteikti ambulatorā palīdzība ir viens no pamata akmeņiem, kas ir nepieciešams, bet pēc ambulatoras aprūpes slimniekiem ir nepieciešama stacionāra aprūpa. Izoperēt ambulatori ir diezgan sarežģīti. Sniegt intensīvo terapiju ambulatori, tas ir neiespējami.
1: Tas nozīmē, nu, ka stacionārai pakalpojumi, plānveida operācijas, nu to te tiešām var plānot un doties uz tām lielākajām slimnīcām, kur tas pieejams.
0: Jā, pilnīgi piekrītu, bet tie būs papildus pacienti, tāpēc jau mēs arī sakam, ka reformas gaitā mums nav redzama kopējā tā aina, kāda būs ar pacientu plūsmu, jo arī patreizējā brīdī lielās slimnīcas, universitātes slimnīcas ir diezgan pārblīvētas ar šo te pakalpojumu sniegšanu, kuri ir nepieciešami apkārtējiem Rīgas pacientiem.
2: Tālūk slimnīcu biedrības valdes loceklis Jevgeņijs Kalējs, viņš arī pieminēja to, ka slimnīcas ir nākušas klajā arī ar savu piedāvājumu paplašināt speciālistu loku, kas tiesīgs sniegt neatliekamo palīdzību, taču tas nav guvis nozares vadības atbalstu. Bet veselības aprūpes sistēmai ikdienu ir vajadzīgs arī sabiedrības atbalsts un tur savukārt varam nākt talkā klajā mēs paši. Asins donoru centrs aicina palīdzēt atjaunot asins krājums, jo vasarā parasti donoru aktivitāte samazinās, jo daudzi dodas atvaļinājumos, ceļo vai vairāk laika pavada ārpus pilsētām, taču vajadzība pēc asinīm nemazinās turklāt tieši vasarā. Pieauga arī traumu skaits, un par to sarunāšos ar Valsts asins donoru centra direktori Egitu Poli. Labdien!
3: Labdien!
2: Kāda šobrīd ir situācija ar asins krājumiem un kuru grupu asins tad trūkst visvairāk?
3: Nu, tradicionāli tā ir, protams, nultā.

0: reizi uz negatīvā asins grupu, kas ir, kā mēs sakām, universālākā grupa, kas kritiskākā situācijā dara arī citu asins grupu pacientiem. Arī A grupa reizes negatīvais, arī B grupa reizes negatīvais un arī nultā grupa reizes pozitīvais. Tās varētu teikt ir tās, kas šobrīd varbūt ir nepieciešams visvairāk, bet es gribētu uzsvērt, ka tā situācija ir ļoti mainīga un mums ar ļoti lielu mainību ir nepieciešams visu asins grupu asins, tāpēc donors mēs vienmēr aicinam paskatīties mūsu mājaslapā donors.lv šo asins krājumu piepildījumu stabiņu un konkrētā brīdī paskatīties, vai tieši mana asins grupa šobrīd ir nu, kritiskā daudzumā vai nepieciešam vairāk un tad savu vizītes reizi plānot arī šim krājumam, kas būtu visefektīvākais veids.
1: Vai mainīga ir arī ziedotāju vēlme ziedot asinis un vai jūs izjūtat to, ka vasarā tiešām sarūk donoru skaits?
0: Jā, nu, protams, mēs ļoti izjūtam dažādas gada laika situācijas, svētku periodus un vasara, protams, ar atvaļinājumu laiku. Daudz cilvēki ir izbraukuši ārpus Rīgas, ir laukos, ir ārzemēs. Tas ļoti ietekmē arī siltais laiks, ja ir ļoti karsts, protams, mēs neviens neko negribam īpaši darīt, uzturēties kaut kur ūdens tūmā vai kondicionētās telpās un nav tā pirmā doma, lai iedomātos, kas varbūt var nākt un ziedot asinis. Tā kā mēs ļoti izjūtam gan laikapstākļu maiņas, gan arī tieši sezonalitāte, respektīvi vasara ir tukšāks periods.
1: Bet tomēr nevienmēr arī tikai ar vēlmi ziedot asinis pietiek. Ir gan daudz gadījumu, kad nemaz nedrīkst ziedot asinis. Nu, kā ir, piemēram, vasara šobrīd diezgan daudz runājam par ērcēm, par ērču piesūkšanos vai šādos gadījumos cilvēks var vērsties pie jums?
0: Jā, nu, ja ir piesūkusies ērce, tad ir tad šī ērce ir jānoņem un jānogaida kāds periods. Un
1: pat, ja nav apstiprināta, piemēram, kādu laimeslimību vai kaut kas tam līdzīgs?
0: Jā, nu, mēs ieteiktu tā kā nedēļu pavērot savu veselību un tad pēc tam vērsties ziedot tā kā. Liela piesardzība nav, bet nedaudz piesardzība ir jāievēro.
1: Bet, piemēram, ja ir apstiprināta laimeslimība?
0: Ja ir apstiprināta, tad, zinām, periodu nevar ziedot, jau tad būtībā ir cilvēks ir slims un viņam ir jāatvesļojas, jo bieži ir ļoti svarīgi mums ne tikai to pacientu veselību, bet ļoti svarīgi ir pašu donoru veselību un nekaitēt pašam donoram.
1: Cik ir kāds laiks, mēnesis, pusgads vai cik ilgs laiks tas ir?
0: Pēc atvesļošanās tie ir vairāk mēnešis, precīzi šobrīd nepateikšu, bet
1: Mm-hmm. Jā, bet vēl jau arī daudzi ceļo, ir arī ļoti garš saraksts ar valstīm, no kurām atgriežoties arī nedrīkst ziedot asinis, turklāt, ja šķietam tās varētu būt tādas eksotiskas valsts, tad nav nemaz tik tālu jāmeklē, ir jau arī šepat Eiropā valstis, pēc kurām noteikti laiku nedrīkst ziedot asinis.
0: Jā, tas ir saistīts arī ar klimata pasiltināšanos un to, ka šie malārijas odi ir bieži manīti gan Francijā, gan Itālijā, un tad ir periodi, kad ko aktualizē šo sarakstu Pasaules veselības organizācija un visām valstīm izsūt, un kam ir jāseko, kādā noteiktā brīdī 28 dienas nevar ziedot asins arī atgriežoties no kādām Eiropas valstīm. Bet attiecībā uz eksotiskākām valstīm tie visbiežāk ir 6 mēneši. Un tas, protams, arī ir viens ļoti būtisks faktors, kas samazina iespējamo donoru skaitu. Cilvēks atbrauc no viena ceļojuma, tad viņš tā kā varētu ziedot, bet ir jānogaida šis periods. Mm-hmm. Un tad viņš iespējami dodas kādā nākamajā ceļojumā vai komandējumā. Un atkal šis periods ir garām un atkal nevar ziedot asinis. Tā kā, protams, arī dēļ veselības stāvokļu un dažādām situācijām, kad nevar ziedot, tas ziedotāja lokus, protams, pastāvīgi sarūk, tāpēc mēs ļoti
1: Jā, es skatos šobrīd jūsu mājaslapā, ka, piemēram, ja runājam par Eiropu, tad Francija, Vācija, Itālija un Grieķija, Rumānija ir tās valstis, pēc kurām atgriežoties, tātad ierobežojums ir 28 dienas, savukārt no tālākām valstīm pusgads. Paldies, sāku Egitai Polei, tātad aicinājums ziedot asinis īpaši tiem, kuri šobrīd to drīkst darīt, un ar to tad arī šobrīd izskan. Raidījums pusdiena, to veidojām mēs, Dace Pēkšēna un Ilze Aginta, kā arī Krišjāns.

0: dzīves ritmi mūzikā.
1: Write myself a simple song, get the whole world to sing along. I'll call it a love song.
2: Gluži kā nav iespējams saskaitīt smilšu graudiņus jūras krastā, neviens neņemsies teikt, cik tad īsti uz pasaules ir izcilu kantrī mūziķi. Gaumas taču ir tik dažādas, un burtiski katru dienu pie apvāržņa parādās ar vienu jauni vārdi. Tikai dažiem starp daudzajiem ir izdevies kļūt par īstām tā saucamajām ikonām. Līdzās Džonijam Kešam un Viljam Nelsonam pie šādiem mūziķiem pieskaitāms arī amerikāņu dziedātājs Kenijs Rodžers. Viņš gan pievērsies arī citiem mūzikas žanriem, bet tieši kantri mūzikā izdevās gūt vislielākos panākumus. Uz skatuves Kenijs aizvadīja 60 gadus ar nelielu astīti. 2013. Gadā tika uzņemts kantri mūzikas slavas zālē un saņēmis kantri mūzikas asociācijas mūža ieguldījuma balvu. Ar vairāk kā 100 miljoniem pārdotu skaņu plašu vienību, viņš ir viens no veiksmīgākajiem māksliniekiem ne tikai kantri mūzikas žanrā.

Kenneth Donald Rodgers dzimtā puse ir Hjūstona, Teksasas štatā. Viņš bija ceturtais septiņu bērnu ģimenē. Ne tēvam galdniekam, ne mātei ar medmāsas profesiju. Nekādu dižo bagātību iekrāt nebija izdevies. Tā Kenneta bērnība aizritēja vienā no nabadzīgākajiem pilsētas rajoniem. Labāk sāka klāties, kad zēns iemanījās šo to nospēlēt uz ģitāras. Un jau vidusskolā, 1956. Gadā, viņš nodibināja pirmo ansambli. Kopš tā brīža mūziku viņa pavadīja visu dzīvi. Grupa saucās The Scholars. Tātad skolnieki un spēlēja rokabillī stilā. Zēniem pat izdevās izdiņģēt ierakstu kontraktu un izlaist trīs singlus, kuri baudīja panākumus vietējā mērogā. Kenijs toreiz nebija vadošais solists un drīz vien ansamblis pajuka. Starp citu, Kenijs bija pirmais no ģimenes, kam izdevās iegūt vidējo izglītību.

Kenets izmantoja pārtraukumu un 58. Gadā pamēģināja ierakstīt singlu viens pats, bet tas nekādu atsaucību klausītājos neguva. Acīm redzot, īstā stunda vēl nebija situs. Ja vienatnē nekas neizdodas, jāmeklē, kur uzspēlēt. Izvēle krita uz Boba Doyle trio. Šie zēni spēlēja džezu, viņiem bija pastāvīgs fanu pulciņš, attiecīgi arī daudz piedāvājumu uzstāties vietējos klubos. Ģitāra Kenet rokās tika nomainīta ar kontrabasu. Viņa spēle šajā sastāvā dzirdam arī grupas albumā.

1965. Gadā arī šīs ansambles beidza pastāvēt, un Rodžers vēlreiz izmēģināja laimi ierakstu studijā, bet arī šis singls tādā džezijas kroķīgā stilā bija neveiksmi. Nu ko, Kenets Saits ar mūziku nesarāva. Viņš turpināja strādāt gan kā producents, gan uzspēlēja dažādos ansambļos, kur vien aicināja. Un 66. Gadā pievienojās populārai folk grupai New Christy Minstrels. Tur viņš gan dziedāja, gan joprojām spēlēja kontrabasu.

laikā, kā arī ministrei nespēja piedāvāt gaidītos panākumus, Kenijs kopā ar vēl trījiem kolēģiem 67. Gadā pameta šo grupu un izveidoja jaunu The First Edition, kas vēlāk tika nosaukt par Kenny Rogers and The First Edition. Viņiem pat izdevās ierakstīt vairākus grāvējus, kur parādījās gan popmūzikas, gan country mūzikas aptaujas sarakstos. Rodžers šajā laikā dēvēja par hippiju Keniju. Gari brūni mati, auskari un rozā saules brilles bija neatņemama viņa izskata sastāvdaļa. Dziedāšanas stils gan vēl bija daudz maigāks un mazāk izteiksmīgs, kāds tas kļuva vēlāk. 1974. Gadā Kenijs pameta arī šo grupu. Pēc gada tā izjuka pavisam.

Tā Kenijs Rodžers atkal stāvēja krustcelēs. Nauda sen bija beigusies, auguma auga tikai parādu saraksts. Mūzikas industrijā viņš bija vīlies. Ne jau mūzikā kopumā, bet tieši popmūzikas biznesā valdošās tendences bija nokāvušas jebkādas ilūzijas. Tad kāpēc nepamēģināt dziedāt kantrī? Kantrī mūzikas cienītāji vienmēr bijuši lojāli pret savām iemīļotajām zvaigznēm, pat tad, kad to balss vairs nav dzirdamas rādio. Tā Kenijs Rodžers 75. gadā parakstīja kontrolu.

kontrakta ar United Artists un sāka sadarboties ar producentu Lēriju Butleru. Butlers nešaubījās, ka Kenijs dziedāt māk, bet daudz viņa draugi centās producentu atrunāt. Tā Rodžersa dienas jau ir pagājušas vēl nesākušās. Šo sadarbību, kur sākās tik neiedvesmojošā gaisotnē, nožēlot nenācās ne Lērijam Butleram, ne United Artists. You've painted up your lips and rolled and curled your tinted hair.

0: Jau pirmais singls United Artists paspārnē Love Lifted Me 76. Gada sākumā bija pieklājīgs panākums, bet gads izrādījās nepieciešams, lai Kenny Rogers talants uzplaukt pilnā spožumā. 77. Gada sākumā pie klausītājiem nonāca dziesma Lucille. Tas jau bija kaut kas, pirmā vieta country mūzikas sarakstos, un Country mūzikas asociācija to pasludināja par gada singlu numuru viens. Vienaldzīgi nebija arī popmūzikas piekritēji, arī viņiem šis ieraksts gāja pie sirds itin labi. Pirmā vieta vēl 12 valstīs, ieskaitot Lielbritāniju, un vēl Grammy balvu par labāko country balsi. Un tā, turpmākos gadus, Kenny Rogers ciesmas bieži parādījās abos sarakstos vienlaikus. Country pops patika visiem.
1: In a bar in Toledo, across from the depot, on a bar stool she took off her ring. I thought I'd get closer,

Par lielāko Kenija Rodžersa kases grāvēkļu Lionela Ričija balādes Lady ieraksts 1980. Gadā. Un kur tad vēl veiksmīgā kinoaktiera karjera un, protams, arī neskaitāmās uzstāšanās televīzijas ekrānos. Un arī turpmākajos gados Rodžers turpināja veiksmīgi sadarboties ar citiem māksliniekiem, ierakstot veiksmīgus duetus, piemēram, gan ar Dolly Partonu, gan Sheenu Eastonu. Līdz ar jaunās kantri izpildītāja paudas nākšanu pie varas ar Garta Brooks priekšgalā, Kenija Rodžersa popularitāte nedaudz kritās, bet viņš atrada sev citas, nemazāk interesantas nodarbošanās, arī grāmatu rakstīšanu, bet vispirms fotografēšanu. Viņu 1993. Gadā pat uzaicināja ierasties Baltijā namā, nevis lai dziedātu, bet lai izveidotu toreizējās valsts pirmās lēdijas Hilarijas Klintonas fotoportretu. Lēdī!

2015. gada septembrī televīzijā Kenijs Rodžers nāca klajā ar paziņojumu, ka 77 gadi viņaprāt ir pieklājīgs vecums, lai dotos atpūtā. Tāpēc šī gada Ziemassvētku albums būšot pēdējais. Nākamajā gadā atvadu turnē un viss. Viņš vēloties vairāk laika pavadīt kopā ar sievu un dēliem. Un tad vēl tāds kluss sapnis, vienkārši paceļot pa pasauli. Kādreiz Kenijs bija

teicis, es esmu kā bumerangs. Jūs varat mani aizmest prom, bet jārēķinās ar to, ka es vienmēr atgriezīšos. Man nevajag būt pirmajai zvaigznē pasaulē. Man pietiek, ja zinu, ka ir cilvēki, kuriem rūp tas, ko daru. Un tā ir vislielākā dāvana. Šoreiz solījumu Kenijs turēja. Uzstāties publikas priekšā viņš pārtrauc 2017. gadā. 2020. gada 20. martā leģendārais mūziķis aizmiga mūžu miegā ģimenes lokā savās mājās 81 gada vecumā. Bet šīs dienas raidījums, kas bija veltīts kantrī mūzikas veterāna Kenija Rodžersa atcerēja, tuvojas izskaņai. Un es, Sānsis Pavasaris, no jums atvados līdz nākamajai reizei.

0: Kas notiek uz Latvijas robežas ar Baltkrieviju? Kāpēc iekšlietu ministrija ir rosinājusi robežas steidzami slēgt? Un kāda vispār ir pašreizajā situācija, runājot par migrāciju un centieniem stiprināt iekšējo drošību? Spriedīsim par to trešdien krustpunktā.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas radio.

0: viens.
1: Labdien! Ar ziņām vienos dienā studijā Laura Zāķe. Plašā Krievijas uzbrukumā Ukrainai aizvadītajā naktī Kijivā un Kijivas apgabalā nogalināti 17 cilvēki, bet vēl vairāk nekā 40 ievainoti. Kopumā Krievija uzbruka Ukrainai ar 28 dažādu veidu raķetēm un 115 droniem. Pret gaisa aizsardzības spēki notrieca 98 dronus, bet nespēja notriekt nevienu no raķetēm. Turpina Rihards Plūme.
2: Krievija labi apzinās, ka Ukrainas spējas notriekt raķetes ir ierobežotas, tādēļ uzbrukumos arī cenšas izmantot pēc iespējas vairāk raķešu. Galvenais nakts uzbrukuma mērķis patiesi bija Kīvas apgabals un Kīva. Pilsētā postījumi reģistrēti vairāk nekā 7 vietās. Kīvas apgabalā postījumi fiksēti 3 Brovaru, Bučas un Fastivas rajonos. Zelenskis apgalvo, ka uzbrukuma galvenie mērķi bija civilā infrastruktūra, to starp uzņēmumu noliktavas.
1: Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis uzsvēra, ka balistisko raķešu pārtvērēji iespējams būtu glābuši cilvēkus un aicināja partnerus nekavējoties tos piegādāt. Zelenskis piebilda, ka partneri, kas šobrīd nav gatavi aktīvāk palīdzēt ar pārtvērēju piegādēm, var palīdzēt ar jaunām sankcijām. Ievērojama daļa Krievijas balistisko ieroču ražošanas uzņēmumu pašlaik nav pakļauti sankcijām. Medija Defense Express redaktors Olehs Skatkovs uzskata, ka situācija ar iespēju Ukrainai saņemt pārtvērēju raķetes ir ļoti sarežģīta, bet pamatā cerības var likt tikai uz ASV.
3: На те, щоб Lockheed Martin виробляв 2000, то Pentagon нещодавно йому влив.
4: Lai Lockheed Martin kompānija saražotu 2000 raķešu gadā, Pentagons nesen ieguldīja vairāk nekā 50 miljardus dolāru. Lai saprastu, Ukrainas budžets 2021. Gadā bija 40 miljardi. Visā tiek ieguldīti astronomiski līdzekļi, bet tas viss arī nav tik ātri, un ASV pati ir izšāvusi milzīgu skaitu raķešu. Jāsaprot arī, ka pat tad, ja mēs saņemtu, piemēram, 60 raķetes mēnesī, Krievija mēnesī saražo 60 Iskanderus vien.
1: Grieķijā ugunsdzēsēji turpina cīņu ar savvaļas ugunsgrēkiem uz rietumiem no Atēnām un vairākus no ugunsgrēkiem izdevies pakļaut kontrolē. Tomēr meteorologi prognozē, ka tuvākajās dienās vējš pieņemsies spēkā un apgrūtinās ugunsdzēsēju darbu. Viens no ugunsgrēkiem netālu no Atēnām deg jau 5. Dienu. Domājams, ka to izraisīja bojāts elektropārvades līnijas posms. Ugunsgrēka dēļ evakuēti vairāk nekā 1000 cilvēku. Pēc stundas premjerministrs Andris Kulbergs no apvienotā sarakstā uzklausīs nevalstisko organizāciju redzējumu, lai nevalstiskajam sektoram gadā piešķirto ap 200 miljonu eiro tēriņi būtu caurskatāmi, mērķēti un atbilstoši sabiedrības interesēm. Diskusija par šo jautājumu sākās pagājušajā mēnesī, kad premjers pauda sašutumu par to, ka nevalstisko organizāciju pārstāvji saņem atlīdzību par dalību ministru kabineta memoranda padomes sēdēs. Tagad valsts kancelēja tēriņus ir izvērtējusi, un šo jautājumu Kulbergs šodien jau pārunājis ar valsts prezidentu. Turpina Kulbergs.
5: Mēs šobrīd esam saskārušies ar situāciju, ka pat mēneša laikā ir grūtības apkopot informāciju arī man kā premjeram, pilnvērtīgi saprast ainu, kur tad aiziet valsts budžeta nodokļu maksātāju naudu. Tam ir jābūt caurskatāmam procesam, ja arī no budžeta tiek piešķirti līdzekļi, jāzina, par ko ir piešķirti un kam tas ir aizgājis. Un lai tas būtu aizgājis liederīgi. Tāpēc šodien divos visi ir aicināti arī prese klātesošu ministru kabinetā, kur būs tieši tikšanās ar nevalstiskām organizācijām, kur mēs spriedīsim, kā tālāk būt saimnieciskiem ar šiem te nevalstiskiem. Es esmu par stiprām nevalstiskām organizācijām mūsu valstī. Pārstāvošam sabiedrības interesi.
1: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 26 grādi un pūš dienvidu austrumu vējš 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 763 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 52%. Naktī vietām valsts dienvidos iespējams lietus un dažviet veidosies migla. Gaisa temperatūra būs ap 17-20 grādiem. Rīta dienā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums un vietām galvenokārt valsts dienvidos īslaicīgs lietus. Pūtīs dienvidu rietu rietumu vējš 2-7 metri sekundē un gaisa temperatūra būs 26-31 grāds, dažviet Kurzemē un piekrastē 21-24 grādi.

0: izdarīt. Nu, par to visu tad gribam rast tuvākajās minūtēs kādu skaidrību. Studijā šeit ir valsts robežsardzes priekšnieka vietnieks ģenerālis Juris Martukāns. Labdien jums.
1: Labdien.
0: Iekšlietu ministrijas parlamentārais sekretārs Edvīns Šnore. Saeimas Nacionālās drošības komisijas priekšsēdētājs Ainārs Lutkovskis.
2: Sveicināti.
0: Un Tirdzniecības un rūpniecības kameras valdes priekšsēdētāja Katrīna Zariņa.
3: Labdien.
0: Nu, gribējāt robežu slēgt, premjers pateica, nē, kāpēc, Šņors kungs?
4: Nu, tas bija, jā, iekšlietu ministrijas piedāvājums apturēt tātad šī te robežu kontrolas punkta darbību pātrinieki, tas būtībā vienīgais, ja, kas strādā ar Baltkrieviju. Nu, tur ir virkne iemesli, ja, nu, protams, bija tehniskas problēmas arī, tas arī ir skaidrs, ja, tur bija informācijas sistēmās tehniskas problēmas, kas apgrūtināja.
0: Tas ir tā kā tehnisks tādā ziņā, ka vienkārši tehnisks vai tiešām kā dārēji centieni iejaukties?
4: Nu, to es varbūt sīkāk te neiztirzāšu, pašreiz arī pie tā vēl skatāmies, ja, kas
0: mēģinu saprast iemeslu.
4: Jā, bet, nu, ja purā gadījumā bija problēmas ar informācijas sistēmu darbību, tas arī, protams, nozīmē ar robežu kontroli adekvātu, ja, tā tad viņi nevarēja adekvāti tur norisināties, un līdz ar to tika pieņemts lēmums tātad slēgt, ja, apturēt šo darbību. Kas attiecās uz to rosinājumu iekšlietu ministrijas jau plašāku, ja, tātad valdībā, kā saka, uz ilgāku laiku to darīt, nu, konceptuāli tātad pieņemt lēmumu. Ja, nu, faktiski lēmums būtu līdzīgs tā kā, nu, piemēram, Somija ir pieņēmuma.
0: Ar Krieviju, jā.
4: Jā, nu, Somija ar Krieviju arī tur kaut kas darbojās, zinām, laikam, bet viņi pieņēma principāli tādu politisku lēmumu, ka viņi faktiski slēdz robežu punktus. Ja. Somu gadījumā, starp citu, tur arī bija daļēji saistīts ne tikai ar to politisko uzstādījumu, kad, nu, agresora valsts, un līdz ar to mēs pārtraucam attiecības, bet arī ar nelegālo migrāciju, ja, jo Krievija, starp citu, to varbūt daudz ir aizmirst.
0: Atceros, jā, Krievija organizēja tur savukārt.
4: Organizēja tur, jā, uz Somiju, ja, tad gan ar velosipēdiem, gan tīra kājām gāja. Var sakot, Soma nonāca pie risinājuma, ka viņi vienkārši to aizslēdz, un viņi tā problēma arī beidzās. Tātad nevar noliegt, ka robežu slēgšana šādā veidā, ja, kā rosināja Dombrava ministrs, iekšlietu ministrija, tā ir arī faktiski cīņa, tā ir viens no veidiem, kā cīnīties ar šo te nelegālās migrācijas instrumentalizāciju un visu to, ko Baltkrievija dara. Bet tas ir viens no veidiem. Ja? Tagad, ka to valdība varbūt tieši tā 100% nav pieņēmus, nav atbalstīts, jo nenozīmē, ka tā cīņa kaut kādā veidā ir apstājusies.
0: Par to, protams, parunāsim, bet jūs vispār tiekat paši, kā jūs šķiet, tiekat galā robežsargi?
1: Nu, šobrīd, ja pakopējo situāciju, kas saistīts ar Baltkrievijas robežu, tā situācija ir diezgan jau palikusi dramatiska. Un tā tikšana galā viennozīmīgi bija nonākusi līdz tam, ka personāla trūkums uz reaģēšanas iespējām pēc būtības jau robežsardzes ieskatā bija izsmelts. Tādējādi šobrīd mēs esam piesaistījuši viennozīmīgi arī, kas ir izsludinātais pastiprinātās robežas apsardzības sistēmas režīms. Mēs piesaistām ārzemju partnerus, kas iesaistām Igaunijas robežsargus, kurus šobrīd ir 10 Lietuvas robežsargus, Somijas robežsargus, viennozīmīgi Nacionāla bruņotie spēki un valsts policija. Pēc būtības mūsu spēki jau bija izsmelti kaut kādu laiku atpakaļ un bez papildu spēkiem, tā pilnībā nodrošināt šo hibrīdu uzbrukumu nav iespējams. Ir sevišķi, ka hibrīda uzbrukuma apstākļi un kopējā tā situācija vēl vairāk tiek pastiprināta ar atsevišķiem aspektiem, ar lielāku spiedienu, ar agresiju, ar apmācītiem migrantiem un vēl papildus citu apstākļu.
0: Bet viņi mēģina lausties arī caur pātrniekiem, caur oficiālo pārējais punktu?
1: Caur pātrniekiem bija savā laikā viens incidenta pazīmes veids, attiecīgi par robežu kontrolas punktu, bet tā konkrēti, ka robežu kontrolas punktā pātrnieki mēģinātu pēdējā laikā, tāds incidents nebija fiksēts.
0: Bet kas tad no jūsu viedokļa raugoties, ko dot pātrnieku slēgšanu?
1: Šajā gadījumā no robežsardzes aspekta, kā jau viennozīmīgs pateicu, ka ir nepieciešams personāla reaģēšanas iespējas. Un šobrīdi Baltkrievijas robežas, skaistā robežu kontrolas punktā pātrnieki atrodas robežsargi, un ja mēs tā skatāmies, ap 100 cilvēki ir personāls. Un attiecīgi, ja gadījumā būtu pieņemts absolūtais politiskais lēmums par robežu punktu slēgšanu, tad minētie resursi tiktu noirzīti uz zaļās robežas apsardzību.

0: tas atbrīvot jums vismaz kādus vairākus desmit ļaužus?
1: No šobrīd var pateikt, ka mēs esam papildus arī jau informējuši iekšlietu ministriju, gan arī prioritārajos pasākumos, ka mums ir nepieciešams papildus 150 štata vietas ar cilvēkiem, lai nodrošinātu tā normālu robežu apsardzības režīmu, kas attiecās normālos miera laika apstākļos. Un šobrīd ir hibrīd uzbrukums. Viņš ik pa laikam pastiprinās un viennozīmīgi var pateikt, ka vispār mēs esam aprēķinājuši, ka spēcīga hibrīd uzbrukuma apstākļos, kad anomāls imigrantu skaits parādās pie robežas, mums jau būtu nepieciešams vismaz 400 cilvēki vēl pie tā, kas ir mūsu rīcībā.
0: Nu, tas vienīgais, ja drīkst pajautāt, tur jau jums kaut kāda informācija mazliet iepriekš būtu, lai spētu sagatavoties kam tādam?
1: Mēs sadarbojamies ar sadarbības partneriem, to starp drošības iestādēm. Viennozīmīgi šāda informācija varētu būt arī agrīnās brīdināšanas rezultāts.
0: No tāds drošības viedokļi lūkojoties, pārstāvot Saeimas Nacionālo drošības komisiju, vajag slēgt, nevajag slēgt, ko darīt ar to, kas notiek šobrīd uz robežas?
2: Un tas piemērs, ko minēja Matugāna kungs, ir no pagājušā gada 8. maija, kad Baltkrievija, visticamāk Krievijas interesēs, izmantoja nelegālos bēgļus, pārvietojot uz robežu kontrolas punktu tieši pirms 9. maija, un toreiz zibenīgi tika pieņemts lēmums slēgt robežu punktu, kas arī kā muitas punkts, un Baltkrievija dabūja pārvietot šos te ekonomiskos migrantus, vai kā savādāk sauksim, kur tiek instrumentalizēti cīņā ar rietumu demokrātijām. Prom no šī tātad piemērs ir, ja gadījumā situācija sāsinās tieši robežu kontrolas punktā, to var slēgt un tas strādā. Šoreiz varbūt cīnoties iekšlietu ministrs mēģinot ietekmēt situāciju uz zaļās robežas ar piedāvājumu slēgt robežu kontrolas punktu, īsti nenostrādāja, jo, cik saprotu, šajās dienās nesamazinājās nelegālo...
0: Samazinājās.
2: Tas ir interesanti, to redzētu publiskot, ka šis samazinājās, jā, tātad Baltkrievijas puse ir sajūta uz zināmu spiedienu. Protams, tas ir kopējas valdības lēmums, un mums šī nav tikai mūsu robežu šķērsošanas punkts, tas ir arī Eiropas Savienības ārējais. Caur turien iet šie tranzīti ceļi uz Vidusāziju, kur pārvadātāji nogādā kraus, bet tas jau ir jautājums, kas ir izcinājums vairākām ministrijām kopumā. Bet robežu kontrolas punktu mēs esam parādījuši, kad ir nepieciešams varam slēgt, ja viņš tiek izmantots, lai grūstu cauri nelegālos migrantus. Kā to izmantot, lai tiktu galā uz zaļās robežas? Protams, robežsardzei trūks norīkojumā tieši robežsargu. Viņus ir nepieciešams palielināt, bet pirms tam viņam jāpabeidz robežsardzes skolu arī. Viens no veidiem ir ierosinājums, ko es atbalstu, tas ir valsts aizsardzības dienestā jaunieši, kas nāk tieši no pierobežas rajoniem novirzīt, pildīt valsts aizsardzības dienestu arī robežsardzē savus pienākumus. Tas ir, kā mēs varam papildināt šo kolēģu aicināšanu no citām valstīm. Arī ir apsveicams variants, jo Latvija ļoti daudz ir nodrošinājusi robežu apsardzību Grieķijā, Itālijā, Vidusjūrā, ko mēs esam darījuši daudz gadu garumā kopš iestāšanās Eiropas Savienībā. Tā kā zināmā mērā Eiropa arī mums parādās šo ir.
0: Par risinājumiem mēs arī runāsim tūlītās. Tikai kādā veidā, ja jūs sakāt, ka lūk šajās dienās arī samazinājās spriedzi uz zaļās robežas, kā tas korrelē, kā tas viens otru iespaido, nu aizver pātrinieks, kāpēc tad pēkšņi neiet pāri citur?
3: Nu, tas ir interesanti, tas, protams, ir interesants jautājums, bet šādā veidā korelācija tiešām tika novērota, ja? Ka tīri pieņēma lēmumu, nu, kas varbūt arī daudziem, kas komentē, ja, ko es arī skatos sociālos tīklos, ja, nu kādu tur starpību, ja, ne jau viņi iet pār tiem pātarniekiem, ja, bet jāsaprot jau ir, ka tā plūsma nelegālo migrantu, ko instrumentalizē un spiež Baltkrievija droši vien sadarbībā ar Krieviju, ja, tas jau arī, tas ir politisks lēmums, ja, tas ir politisks lēmums, un līdz ar to, redzot kaut kādas lietas, ko dara Latvija, un šajā gadījumā, nu, teiksim, slēdzot punktu ar Baltkrieviju, kas ir vienīgais, acīm redzot, ka tam ir bijis efekts.
0: Jums ir kāds skaidrojums?
1: Šajā

0: Gadījumā var pateikt, ka iespējams, ka tas varētu būt viens no iemesliem. Ja, ja pa skaitļiem paskatāmies, tad viennozīmīgi patiešām ir taisnība pirms robežu kontrolas punkta slēgšanas un jau pēc izslēgšanas, bet robežu pārbaudes pārtraukšanas attiecīgi parādījās, kad bija 67 personas, un tad nākamajā dienā parādījās, kad jau 50, un tad, kad bija jau punkts, jau, kā saka, nedarbojās robežu pārbaužu problemātikas dēļ, nogāja līdz divām personām. Pēc tam parādījās 37 personas, un, ja mēs paskatāmies par pagājušo dienu, tie parādījās 7 personas. Šādi var pateikt, ka nosvārstījās skaits, tas nav attiecīgi tā, ka pilnīgi apstājās uz nuli. Šobrīdi mainījās tie saucamie skaitļi, un viens no apstākļiem varēja būt tā kopējā informācija par robežu pārbaužu pārtraukšanu robežu kontrolas punktā. Un no skaitļiem, ja salīdzinām ar vēl divas lietas, pirmais ar nedēļas griezumu, ja mēs skatāmies pa iepriekšējiem periodiem, tad patiešām tas samazinājums ir. Un ja mēs skatāmies ar korelācija ar blakus kaimiņu pārstāvjiem, tad arī saņemt informāciju, ka pa pagājušo dienakti Lietuvās spiediens bija lielāks nekā uz Latviju.
1: Paceļās uz Lietuvu.
0: Bet tas ir tikai vienas dienas rādītājs, un šobrīd izdarīt tādus absolūtus secinājumus, kad šis ir tāds viens no efektīviem absolūtiem, tā pagaidām grūti ir pateikt. Analītiķi, kas analizē šo situāciju, arī viennozīmīgi, kad komentē, kad ir kaut kādi priekšapstākļi un kad ir noteiktas pazīmes, kad atsevišķos dienas periodos un dienās samazinās un dažos arī pieaug. Kāpēc? Tāpēc, kas saistīs arī ar to hibrīdu uzbrukuma paveidu ar loģistikas nodrošināšanu Baltkrievijā.
1: Kā viņi nokļūst pie tās robežas. Nu, Šņoskungs pieminātais stāsts par Krieviju un Somija to rādīja, aiztaisīja robežas, tur tas spiediens pazuda. Man arī interesē, kā tā kolerācija strādā. Bet ja lūkojamies uz robežas neaizslēgšanu, vai tur savus nu, tā kā pienesums ir arī jums, kā uzņēmēji, kas pārstāv savukārt raizējās par robežas slēgšanu? Runājot ar premjeru, sacījāt nē?
2: Nu, mēs jau nu, šeit es, no LTRK puses varbūt ja vairāk kā no visiem tiem uzņēmumiem grūti tā komentēt, kādas sarunas bijušas. Protams, ka šeit kungiem vairāk informācijas par to, kas un kā notiek uz robežas un kāda ir tā situācija. Mēs vairāk sekojam līdzi tam, kas ir izskanējis publiskajā telpā. Un šeit jau izskanēja, ka robeža, nu, Latvijas-Baltkrievijas robeža ir arī Eiropas Savienības ārējā robeža. Un tad nu, tās tranzīta plūsmas nu, nenoliedzami tur plūst. Un tur ir kaut kādi procesi, kas ir jāīsteno, lai tad vienotos, ka šīs robežas tiek pilnībā slēgtas. No LTRK puses mēs jau, tad, kad karš sākās, un mēs šo pozīciju neesam mainījuši, nu, ka šīs tirdzniecības attiecības ar Krieviju un Baltkrieviju ir jāpārtrauc. Nu, tas nav tikai šeit nacionālā Latvijas līmenī, bet arī Eiropas līmenī. Un arī iepriekšējo reizi, kad es biju raidījumā Krustpunktā, kad tieši runājām par šo jautājumu, par tirdzniecības pārtraukšanu, es atkārtoju, un es varu arī šeit atkārtot, ka mūsu pozīcija nav mainījusies. Un tas vienkārši ir par to, kā tas risinājums tiek veidots, un tas ir par reģionāliem risinājumiem.
1: Bet biznesa nav gatavs pārtraukt attiecības.
2: Es teiktu, ka ir dažādi biznesi. Ja? To mēs arī redzam savā mājā, ka ir biznesi, kur ir pārtraukuši attiecības pilnībā. Ir radušies jauni biznesi, ja? Kas izmanto šo situāciju tieši tāda, kāda tā ir. Un ir biznesi, kas tā kā iet to pārtraukšanas ceļu, bet nu, skatās, kas notiek. Un droši vien, tā kā, nu, kamēr nav aizlieguma, tikmēr ir atļauts. Nu, tas tāds varbūt morāls jautājums. Ja? Jo biznesi ir dažādi. Mēs nevaram teikt, ka visi tagad ir homogēni, visi vienādi, un visi ir rīkojas un domā vienādi. Ja? Tā kā es drīzāk droši vien pieņemu, ka tajās sarunās, kas valdībā par šo bija, tomēr tas uzsvars bija uz faktu, nu, ka tā ir Eiropas Savienības ārējā robeža. Tas slēgšana, protams, nacionālās drošības interešu vērumā vai interesēs ir iespējama, nu, tas, ko izdarīja Somija, Bet nu, tad tas lēmums ir jāpieņem un jāsaprot arī, nu, kādas tam ir sekas. Jo, nu,

0: Protams, ka tas preču izēvielu plūsmas, kas notiek šobrīd pa sauszemi ar caur Baltkrieviju no Latvijas, tas skar ne tikai Latviju, tas ir plašāk.
1: Tātad tas nav tikai Latvijas jautājums, tas ir arī citas visas kopējās Eiropas jautājums, kas notiek pātrniekos.
2: Nu, tas ir Kazahstāns un Uzbekistāns un šo valsts arī jautājums. Ja, jo, nu, tur, kā saka, tas kravus ietur, gan, protams, var diskutēt, ja, kāpēc tik milzīgi pieauga. Ja, mums jau ir liels pieaugums ar šīm valstīm, tā kā tur jau ir dažādi viedokļi un ir eksperti, kas uzskata, ja, ka varbūt savā ziņā arī kaut kāda sankcija apiešana notiek, bet jebkurā gadījumā es domāju, ka šāds, nu, teiksim, rīks bija Latvijas rīcībā, Latvija to izmantoja, nu, šajā gadījumā varbūt sakrīt ar tām tehniskajām problēmām, ja, bet tas, ko mēs redzējām, kad līdzīgi kā Somijā tiešām tas strādāja arī attiecībā uz nelegālo migrāciju, kas tiešām pēdējā laikā ir, nu, mums jau ļoti grūti ir, kā jau robežsardze minēja, Latvijā ar to cīnīties, ņemot mūsu izmēru vērā, ja, un ņemot vērā tos milzīgos skaidļus, kas tiek grūst pār robežai. Līdz ar to mēs izmantojam visus iespējamos veidus, lai to apturētu.
1: Cik tas ir Eiropas jautājums?
3: Tas, jā, ja mēs runājam par to, kurš pieņem lēmumus, iekšlietu ministrijai bija iespējas, tā piedāvāja šādu risinājumu, kādu uzskata iekšlietu ministriju. Runājam par Nacionālo drošības komisiju, protams, mēs daudz ko aizliegtu, bet dzīvojam brīvā Eiropā un rēķinamies ar to, ka ir cits intereses, kuras arī ir jāizstāv. Tāpēc valdības kopējais lēmums noteikti ir tāds, kur viņi runā gan ar uzņēmējiem, gan pārējiem, gan ar preču pārvadātājiem un citām lietām nenolieksim. Tādai sarunai bija jābūt, kā rezultātā arī valdība pieņēma šo lēmumu.
1: Nu, valdība jau faktiski neskatīja. Tas jau bija tā, ka līdz valdībai neaizgāja, es pareizi saprotu no ziņām. Premjers jau faktiski pateica ne.
3: Nu, neielikt dienas kārtībā.
1: Nu, valdība jau nelēma.
2: Jā, nu, jebkurā gadījumā tas tika, varbūt, tajā oriģinālajā piedāvājumā, nu, tas tika, no tādā veidā netika realizēts, ja. Bet tas varbūt savā ziņā ir saistīts ar to, ka, kad īsti varbūt nav tā izpratne, cik lielas problēmas tas var redzīt. Nu, piemēram, šodien man zvana arī cilvēks stāst, kā parlamentāram sekretāram, lai risinām problēmu, ja, tais pašos muciniekos, ja, kur tur faktiski visi šie centri pildās jau līdz tajam līmenim, kur vispār vairs nav vietas.
1: Par muciniekiem man ir atsevišķi jautājums, bet pabeidziet to, savu domu.
2: Jau daudz cits izēm.
1: Nu jā, pabeidziet savu domu.
3: Es gribu pateikt, kas ir svarīgi, gan pagājušā gada 8. maijā, gan tagad parādot to, ka mēs varam slēgt robežu efektīvi. Šis ir labs ierocis, lai liktu saprast tai pusē, kas izmanto šo kā daļu no hibrīda kara, kad, ja nepieciešams, mēs to varam slēgt, tas svarīgi apzināties, un, ja nepieciešams, tas ir jādara, ja valdība var vienoties.
1: Jā, bet, nu, ekonomiskie aspekti ir jāņem vērā, tā jūs sakāt.
3: Es saku, ka, ja ļautu mums drošībniekiem darīt, ja mēs pārvērstu Latviju pa policijasku valsti, bet tas nebūtu valsts, kur es gribētu, lai dzīvo mani bērni un mazbērni, līdz ar to jārēķinās arī ar citām interesēm, kādas ir jābalansē, bet bieži vien drošības intereses ir pāri visam, un tad šis lēmums ir jāpieņem, kaut gan būs arī zaudētāji no šī.
1: Varbūt, ka pietrūk tieši diskusijas valdības līmenī, kurā varētu vai tas ir tikai viena premjera izlēmšanas, ko likt valdība, nu, es pieļauju, ka nav tikai premjeras droši vien, bet ko likt dienas kārtībā valdības sēdē un ko nē.
0: Ne, nu, es ne par to darbu kārtībā likšanu Jā. Valdībā, bet droši vien, nu, ka tā ir diskusijai kopējai par, un tādai varbūt arī, nu, nezinu, nu, atvērtākai par to, nu, kā mēs vispār tās ekonomiskās attiecības ar Krieviju, Baltkrieviju veidojam, kas tur notiek arī, teiksim, tajās Eiropas diskusijās, kādi ir citu valstu argumenti, kādēļ to nedarīt, tā kā varbūt mēs uzskatām, kā vajadzētu darīt. Nu, tā saruna būtu nepieciešama.
1: Vai nepietrūkst.
0: Vai tas ir jādara ministru kabinetā? Nu, man tas es to varbūt...
1: Bet, saimā varbūt?
0: Varbūt saimā, jā. Es nezinu, cik saimas deputāti. Jo tā ir tāda... Nu,
1: jo šobrīd cepšanās ir Twitterī vai X-ā vai Facebookā, bet, jā, nu, te jau sociālajos...
0: Mēs visu laiku atgriežamies pie šī jautājumu dažādos formātos, jā, bet lēmums
2: faktiski jau
0: nav.
2: Šis jautājums jau tulīt būs saimā, jā, jo ir atsevišķi partijas, kas jau ir paziņojušas, ka viņām šāda situācija pilnīgi nepieņemama, kas slēdz ar Baltkrieviju, Latvijas cilvēkiem, ja, tātad stabilitāte, Šleser partija.
1: Nu, tur ir tikai demisijas pieprasījums, tur ir politiskās. Nu,
2: bet viņi, es uz to skatos, teiksim, plašākā kontekstā, ja, Ja jautājums,

0: kad mums biznesmeņi dažādi, nu nevar noliekt, ka mums Latvija, tomēr būt atšķirībā no pārējām Baltijas valstīm, mums tas Krievu biznesa, ja, un Krievijas saites, šīs te kaut kādas biznesa saites, un dažādi biznesmeņi, un tur darbi, un ienākumi, viss. Mums ir lielā mērā saistīts ar Krieviju, ja, un tur ir tik daudz iesaistīts gan cilvēki, gan nauda, gan politiķi, ja, kuri, protams, nu, viņiem tas ir pilnīgi nepieņemts, cīnās visos iespējamos veidos. Tagad pieprasa Dombrovs demisiju.
1: Nu, līdzīgi kā LTRK, jau arī Latvijas Banka ir sacījis, nu, varbūt, ka jāsaņemas, mazlietiņ būs grūti.

0: kad viņas ir bijušas,
1: nu,
0: un pēc tam noteikti personu meklēšana. Un tad ir, protams, situācijas tādas, kad ir noteikts apjoms, kur nelegāli imigranti tomēr ar lielo spiedienu ņemot vērā un viņu kombinē to uzbrukuma metodēm, tomēr izkļūst sauri, un, protams, ka tādas personas ir. Nu, šādas personas viennozīmīgi tiek aizturētas. Nu, ir situācijas, kad mēs pārņemam no Lietuvas, ir situācijas arī, kad jau pēdējā laikā pārņemam no Igaunijas. Un šās personas mēs vienkārši aizturām un veicam viņu attiecīgi procesuālās darbības.
1: Nu, kas ir šīs procesuālās darbības?
0: Procesuālās darbības ar viņiem ir saistītas, ka tiek noskaidrot personu identitāti un lielākā daļa no viņiem, lielākā daļa, es runāju gandrīz visi, pieprasa patvērumu. Tad, attiecīgi, pēc patvēruma procedūras uzsākšanas mēs veicam sākotnējās intervijas, noskaidrojam viņu identitātes un nododam tālāk procesuālām darbībām, kas saistīs ar pilsonīs migrācijas lietu pārvaldi, kas veic šo personu intervēšanu un noteikšanu viņam par patvērumu meklētāju, par bēglu vai nosaku kādu citu alternatīvu statusu.
1: Vārdsakot, tie, kuriem izdodas iekļūt Latvijā, kurus jūs aizturat, tie nonāk muciniekos?
0: Gan jā, gan ne. Daļa nonāk muciniekos, bet ir vēl arī tās patvērma likuma 16. pants, uz kura pamata var tikt personu aizturēšana būt. Un mēs esam ir noteikti skaits, kurus mēs esam aizturējuši. Tāpēc viņi atrodas pie mums Daugavpils aizturēšanas centrā un Rīgas patvērma aizturēšanas centrā mucinīki. Ir aizturētās personas, un, protams, kad ja nepastāv noteiktu apstākļu kopums, lai šo personu aizturētu, viņa patiešām nonāk muciniekos tālāko procesālo darbību veikšanai, jau patvērumu meklētāju statusā. Jā.
1: Nu, jūs jau pieminējāt muciniekos. To, ka tur ir problēmas, es dzīvoju tajā novadā, es dzirdu. Nu, un kas tur tālāk notiek?
2: Mucinieki? Var cekot rokas.
1: Krājas.
2: Robežnovadā ir milzīgas problēmas. Mēs arī ar ministru, ar Dombrau bijām pagājušu nedēļu pie novada vadības pa višo runājumus. Tur arī video demonstrēja, ar ko saskarās cilvēki, kas tur dzīvo. Man arī paziņas dzīvo tur mucinieku ciemā. Ja? Nu, tur ir milzīgas problēmas cilvēki, kuriem ir bērni, meitas. Nu, viņi vienkārši baidās, kā saka, vēst ārā. Labi, vēl pagaidām nav bijuši kaut kādi smagi noziegumi. Ja? Tur ir savstarpēji tādu... Tur kā saka, savstarpēji viņiem tur ir kaut kādas tur vardarbība, ja, bet nu, tas vēl nav pret iedzīvotājiem, bet jebkurā gadījumā problēmas ir lielas un saistītas ar to, ka vienkārši tas skaits pieaug, viņš ar vienu pieaug, un pašvaldība, uz kuras pleciem lielā mērā ir, piemēram, sabiedriskā kārtība, ja, tātad gan ar pašvaldības policistiem, gan saistībās, tāpēc ir ļoti liela problēma ir ar tā saucamajiem nepilngadīgajiem. Ja, tie, kas paziņo, ka viņi ir nepilngadīgi, uz viņiem uzreiz ir daudz privileģētāk viss tur tā, kā saka, tā regulācija, un tāpēc ļoti daudz to izmanto. Un grūti ir pierādīt, ka viņš nav nepilngadīgais. Un Latvijas gadījumā, es domāju, arī citur Eiropā, tur tiek iesaistīta bāriņa tiesa, ja, un tad tas cilvēks vēl ir tur ar dažādiem mentoriem samācīts, ka, nu, kā vislabāk pozicionēties, lai radītu, nu, sev vislabāko situāciju un vissliktāko šajā gadījumā valstī. Tur ir pašvaldībai rezultātā ir jāmaksā vairāk tūkstoši par katru no tiem, kurš izliekās, ja, piemēram, par nepilngadīgo, lai kā saka, caur tiesu un bāriņu tiesu mēģināt to situāciju kaut kā risināt. Nu, lielā mērā bezizejas situācija. Un tāpēc arī pašvaldība vēršās pie valdības un pie iekšlietu ministrijas pēc palīdzības.
1: Cik ilgi viņi uzturas muciniekos? Nu, tā vidēji tie, kas tiek noķerti un novirzīti uz muciniekiem.
2: Nu, precīzāk tur varbūt pateiks robežsardze.
1: Runi pa mēnešiem?
0: Tie mēneši ir viennozīmīgi, lai izskatītu par patvērumu meklētājiem, kas tas ir pilsonības migrācijas lietu pārvaldes kompetence, bet nu, seši mēneši tas tāds ir minimālais laiks, lai varētu iegūt visu informāciju, bet problemātika ar to informācijas iegūšanu, tādēļ tā izskatīšana varētu aiziet arī ilgāku laiku.
1: Var arī gadu nostēdēt un vēl vairāk. Un, ja viņš un tad, kad secina, ka nu, viņš nav nekāds patvērumu meklētājs, tad...
2: Nu, tad attiecīgi viņu virza uz deportāciju. Ja? Tātad viņa izraidīšanas rīkojums ir un attiecīgi tiek kārtos. Un tas tieši tagad...
1: Mēs viņus liekam lidmašīnās.
2: Nu, dažādos veidos, jā, tur tas tiek organizēts, bet jebkurā gadījumā

0: viņi tiek virzīti, un tas ir arī tagad tas uzstādījums jaunais, ja par ko ir runa, kad Ombrau bija muciniekos un tā situācija, man, tas ir viens no tām prioritātēm, ka tieši šo procesu, ja, ka viņi te sēž bezgalīgi, ja, un tērē valsts līdzekļus, ka to pātrināt līdz maksimumu, atvieglot, jo situācijas jau ir kādas, ka paši šie cilvēki, kas it kā pieprasa patvērumu, ir ieinteresēti, nu, kā saka, sniegt par sevīm informāciju, bieži tad, kad nonāk līdz intervijai, kur to patvērumu pieprasījumu izskata PMLP, ja, un PMLP ir vajadzīgi resursi, tad viņi saorganizē tulku, tur laiku un vispārējo, cilvēks vienkārši neierodās. Ļoti bieži tā notiek, ja, tiek iztērēta nauda. Līdz ar to tiek tas process vilkts garumā, un tagad viņš tiek atvieglots visas tās procedūras, lai pēc iespējas ātrāk viņas varētu izraidīt.
1: Savulaik pietiekoši daudz vienkārši aizbēga no muciniekiem, vienalga atradās Vācijā.
0: Tas jau tagad.
1: Tas jau projām notiek.
0: Pagājušajā nedēļa, ja es saprotu, 30 aizbēga. Ja?
1: Protams, tas tādā ziņā, šajā ziņā tur nekas nav mainījies, tas process tādā stāstā turpinās. Un tā vairs nav tikai Latvijas problēma, tā jau patiesībā ir visas Eiropas problēma. Ko ar to visu vēl var darīt, tad jautājums ir tālāk. Vienīgais ir vairāk nosargāt robežu, lai šādā veidā nepieļautu.
2: Jā, ir vienošanās, es ceru, jā, pēc manam kolēģim Šņorskungam, aizsardzības ministram Melņkungam un iekšlietu ministram panākt vienošanos par nopietnāku nacionālu bruņoto spēku iesaistīšanu. Metoda vienkārši, ka bruņoto spēks piesaist patrulēšanai nestrādā. Bruņotie spēki ir ļoti moderna struktūra ar daudzām iespējām, kuras viņi var izmantot arī, lai nosargātu mūsu robežu vai pārtvertu tos, kas izsprūkt caur šim te tīklam. Un tas tiks, es saprotu, iedarbināts. Ir lietas, ko es nevaru stāstīt, kādas metodas tiks izmantotas, bet varu pateikt, ka iepriekš kritiskos brīžos izmantojam šos te slāņi jeb trīs kārtu, ja, kad nav tikai robeža, un ja tu izkļūsi cauri, tālāk tu esi uz brīvām kājām, bet vairāk kilometru arī iekšzemē. Policijas klātbūtne, kaut gan policija arī sūdzās par resursu trūkumu, ir īstenībā ļoti svarīgi, ja policija šajās vietās parādās, jo robežs šķērso ar nodomu, ka viņi tiks savākti no pārvadātājiem. Mm. Ja policija spēj pierobežā šo atklāt un kontrolēt situāciju, tad arī mēģinājums šķērsot robežu samazināsies. Sodus saima, man liekas, nav bijis tagad tāds gads, lai mēs ik pa brīdim nepalielinātu, nepadarītu stingrākus šo sodus. Ja vēl nesen līdz pagājušam gadam šiem te pārvadātājiem aizturētājiem bija 2 līdz 4 gadu cietumsots, un pārsvarā viņi ir citu valstu pilsoņi, jo vietējie tagad saprot, ka tas ir diezgan ilgi gadi, tad pēdējais gadījums maijā, kur Moldovas pilsonis tika notiesāts 4 gadi, 6 mēneši jau, un tiesas arī saprot, ka šis ir nopietnas noziegums, nevis es tikai pasēdēju pie stūras un pārvedu kaut kādas cilvēkus, ko es nezinu. Tieši tāpēc tie, kas organizē šie kriminālie grupējumi, izvēlās trešo valstu pilsoņus, kur nezin par to, kāds sots viņiem pienākās. Viņiem šķiet, šīs jau nav narkotikas, par ko sēdien jebkurā valstī, šis ir tikai cilvēku pārvadāšana un nokļūst cietumā. Reāli. Pēc tam ar lēmumu arī izraidīt viņus.
1: Tā robeža paplašināšana, no kuras varētu stumt atpakaļ. Tāda opcija pastāv?
3: Mums nav tāda lieta, kā stumšana atpakaļ, mums ir atturēšana ieceļošanas nelikumīgas.
1: Tas jautājums, kur mēs rēķinām, kurā vietā beidz ieceļošana?
3: Un šajā gadījumā gandrīz atkarīgs no vajāšana šeit īsti tā to precīzo vietu īsti nodefinēt nevarētu, jo vajāšana arī pārobežu vajāšana ir noteikti normatējos aktos, kas ir paredzēt.
2: Es gribēju pateikt, jā, ka bieži vien mēs pārspīlējam, protams, nu, uzvarot, bet arī Eiropas Savienības iekšējā regulācijā ir tāds termins kā hot pursuit, tad aktīvā tā vajāšana. Ja? Līdz ar to nemēģināsim piespiest mūsu iestādes pateikt, cik kilometri tas ir, bet viņi ir diezgan efektīvi. Tā kā tiem, kur šķērso robežu, jāzina, kad ja viņi nokļuvuši viņu skatījumā diezgan tālu, nu, tas nav gana tālu priekš mūsu dienestiem.
1: Nē, vienkārši tāda viedokļa, nu, jūs jau viņus noķerat, bet pēc tam sāks viss stāsts ap muciniekiem, par ko tikko runājām, un tad beigās ir gan izvai. Piedodiet, es tā nedrīkšu sacīt, gan izvēl labāk, lai viņi aizbēg tālāk, nebūs mums problēmas, apmēram tā.
0: Nu, katrā ziņā problēmas sākās, un starp citu arī tāda interesanta lieta, ko var pieminēt, ka tagad arī iestādes tos tarp iekšlēt,

0: Bet ministrijas iestādes saskarās ar problēmu, ka tie, kas ir aizbēguši Latvijas pilsoņi atsevišķi uz Baltkrieviju, ja, kas tur, manuprāt, pat tiesāt par spiegošanu šeit un tam līdzīgi, viņi ir Latvijas pilsoņi. Viņi raksta pieprasījumus iekšlietu ministrijai dažādām iestādēm par to, kādu pārkāpumu ir izdarīti pret migrantiem šeit Latvijā. Tātad kādu cilvēku tiesības un tā tālāk viņiem pārkauts, lai piestādu pa 3 gadiem un tam līdzīgi. Skaidrs, lai burtiski sabotētu šeit darbu, izrāda milzīgi rūpi šie prokrieviskie elementi par migrantiem, kas ir nonākuši Latvijā.
1: Roslīkov kungs jau to kā nopelna, saka, viņam izdevās beigās piespiest neslēgt robežu ciet. Viņš to liek tādus rulīšus šobrīd, sakot, viņa nopelns pateicība visiem, kas viņi ir aktīvi strādājuši. Kulmar kungam
2: jājautā, vai ir bijusi saziņa ar Roslīkov
1: kungu. Nē, es tikai saku, kā tas izskatās. Stāstā. Tas, ko pieminēja Latkauska kungs, runājot par to, ka tie varētu būt valsts aizsardzības dienesta kareivi, kas nākt jums palīgā. Ko jūs sakāt par šo ideju?
3: Nu, šajā gadījumā es varu pateikt, ka no to resursu aspekta mums tas arī viens no līdzekļiem varētu būt un atbalstāms pasākums. Šobrīd mēs jau sadarbību ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, gan ar aizsardzības ministriju šo jautājumu izvērtējumu, un jau kā iepriekš bija pat informācija par to, kad tie gatavoti normatīvi akti un informatīvais ziņojums ministru kabinetam par to, kā iesaistīt valsts aizsardzības dienas tā karavīrus robežas apsardzības jautājumos. Protams, šobrīd es varu pateikt, ka robežas apsardzība sadarbojas ar Nacionālajiem sadarbojās, tas varētu būt, kad mēs risinām šo jautājumu kopīgi, lai sagatavotu kvalitatīvu dokumentu, un šādu iespēju mēs arī izskatām.
1: Mm. Nu, jūs pieminējat, ka citas lietas, nu, tagad robeža netiks slēgts, un tad būs kompleks. Šis ir viens no tā stāsta. Jā.
0: Šis ir viens, tas jau arī ir Jāņa Dombrovas iniciatīva, to es pats piedalījos arī sēdē, kas mums bija, manuprāt, pirms nedēļas vai divām. Kopā ar Mēliņu kungu, ja, kur mēs likām šo priekšā, ja, ka tā tad var tie, ka iesauc valsts aizsardzības dienestā, ja, varētu būt, nu, teiksim, kaut kāda atsevišķa grupa, ja, ko iesauc robežsardzē. Varbūt pirmā brīdī jau tas tā varbūt liekas vienkārši, bet mēs par to ilgi diskutējām, gan uzklausījām visu, ko aizsardzības ministrība to uzskata. Tur jau vesela virkne ar visādiem, nu, teiksim, tādiem zemūdens akmeņiem, ja, tur tas laiks ir ierobežots, ko cilvēks tur ir, ja, viņš principā apgūst valsts to, ko karavīrs, bet patrulēšana, tas ir kaut kas, nu, var cikot, tur ir vesela virkne ar dažādām lietām, bet, nu, mēs tās jau esam identificējuši, pie tās strādājam, un tas varētu dot ne tikai tā, ka klāt robežas sardzē uzreiz, kas tur varētu uz tās robežas būt, bet es jau varētu arī ideālā gadījumā uzkrāt zinām rezervi, ja, ar cilvēkiem, kurus var piesaistīt, tad, ja ir kaut kādas, nu, tādas ārkārtas situācijas, kā, nu, kā ir tagad, ja, vai vēl kaut kas trakāks. Tā kā, jā, tas ir viens no risinājumiem.
1: Pabeidzot sarunu savukārt ar jums kā tirdzniecības un rūpniecības, kā mēs pārstāvjam, jūs vispār būtu par to, ka tā robeža tiek slēgta?
4: Nu, es teiktu, ka tas vienmēr ir jautājums, nu, kas notiek visā reģionā. Nu, mēs, protams, arī, nu, mēs sakām, jā, bet, nu, ja mēs redzam, ka tur tāpatās viss tā kā pārvirzās.
1: Protams, visi iet caur Lietuvu?
4: Caur Lietuvu vai Poliju, un tad, teiksim, nu, teiksim, šie tie ceļi, kas mums jau šeit ir izveidojušies, piemēram, no Skandināvijas, kas tad izmanto brauc līdz Latvijas ostām, brauc caur Baltkrieviju, Vidusāziju, tālāk Āzija, nu, ka tie ceļi tad tur noslēdzās, nozīmē, ka, nu, tas atkal pagarina kaut kādus ceļus, nāk kaut kādas izēvielas iekšā arī no tā paša. Un tad atkal, nu, tur tā, nu, ja tas nav kopīgs visas Eiropas lēmums, nu, tad mēs, protams, esam piesardzīgāki, bet konceptuāli mēs uzskatām, ka jā, ka šīs attiecības ir jāpārtrauc un uz to ir jāiet un visām iesaistītajām pusēm uz to ir jāstrādā. Un ja tur ir nepieciešams, nu, ka nāk kopā, nezinu, iekšlietas, aizsardzības, ārlietas, un uz to skatās kā uz kopēju Eiropas problēmu un spēja pārliecināt arī Eiropas partnerus, ka, nu, mēs nevaram vieni šeit to robežu, arī tagad klausoties nosauktos skaitļus, nu, ka tas apdraudējums pieaug, un ja mēs spējam arī vienoties ar Lietuvas un Polijas kolēģiem, mēs, protams, arī atceramies, ka Lietuva nedrīkst slēgt robežu, manuprāt, ja, jo Kaļiņingradas savienojuma dēļ viņiem tur ir kaut kāds liegums, ja, kas tā kā vēl tā kā ierobežo, ja, vēl to iespēju, ka reģionāli to var izdarīt, Bet nu, uz to ir jāiet. Un, un

0: Tur ir vienkārši jāizvērtē nu, tie mūsu riski un iespējas.
1: Nu, Lietuvi tas ir grūtākais posms tajā visā. Mums jau vismaz Lietuva būtu, tad jau viss būtu mazliet citādāk. Lietuva ir ļoti tuva.
2: Es īsti jā, nezinu, kāds ir regulējums. Es pieņemu, jā, kad Kēnigsbergā tad ir tur tā dzelzceļa līnija, kas attiecīgi tur ir kaut kāds izņēmums. Bet, starp citu, ja runā par Igauniju, Igaunija arī bieži min, ja, ka nu, Igaunija arī nav slēgusi. Un kā tad mēs tad vienīgi slēgsim, kaut gan Somijas varēs atgādināt, ka Somija to izdarīja. Bet tad, kad bija Igaunijas iekšlietu ministrs Latvijā, un es tieši arī ar viņu kopā mēs tur tā izbraucām par šīm te, nu, arī pātrniekos, starp citu, bijām, kad vēl tur strādāja, un bijām arī Terehovā, un starp citu, tādi interesants novērojums viņam bija, ko viņš minēja, kad skatījās uz to, kā mums tās fūras iet cauri Terehovai, ja, viņš prasīja, cik te jums viņas iziet dienā. Nu, viņam atbildēja kaut kāds 70, tur, ka, nu, un viņš ļoti brīnījās, jo viņiem arī ir vaļā robeža punkts, izrādās, ja, teorētiski viņš ir vaļā, bet viņš saka, mums dienā iziet cauri tikai 7, jo tāpēc, ka mēs katru izkratam, tā sakot, no augšas līdz apakšē. Tā kā tas arī ir piegājiens, ja, ko es domāju, ko mēs noteikti varam pētīt, un tas gan attiecās nevis uz robežas, bet uz muitu tieši, ka, nu, it kā robeža, protams, ir vaļā, bet mēs varam to arī, teiksim, ar pavisam citu pieeju risināt.
1: Nu, kā redzam, ir daudz lietu, ko var darīt un ko, acīm redzot, jums vajadzēs joprojām meklēt darot, lai mazinātu šo spiedienu uz Baltkrievijas robežu. Pagaidām robežu paliek vaļā. Tāds, nu, ir tas šobrīd esamais politiskais lēmums. Tirdzniecības rūpniecības kameras valdes priekšādātāja Katrīna Zariņa bija šeit studijā, no iekšlietu ministrijas parlamentārais sekretārs Edviņš Šņore, valsts robežsardzes priekšnieku vietnieks ģenerālis Juris Martukāns un Saeimas Nacionālās drošības komisijas priekšādātājs Ainārs Latkovskis. Paldies mums par atnākšanu uz raidījumu. Mēs turpinām. Brīvais mikrofons klausītāji, jūsu zvani rakstītais vai nu par runāto vai par citiem tematiem.
3: Mēs pusi sapratām, pusi nesapratām.
4: Esam kādreiz aizmīgo.
1: Telefona numuru mums 67222888, otrs numurs 67225599, nu un kā vienmēr atkal iespēja vai nu rakstīt vai sūtīt ziņu caur WhatsApp platformu, tad nu, caur mājaslapu platformas numurs savukārt 2566-0440. Ceļu klausulim. Halo!
5: Jā, es gribēju pateikt, ka mums centrāli tirgo vēl čakli tirgo Krievijas preces, konditeorijas izstrādājums un arī Baltkrievijas preces, Baltkrievijas apavi tur vēl vest.
1: Mm-hmm. Tā jau ir, jā. Nu, mums, kā zināms, līdz šim ir vesela virkne un preču, kas ir atļauts tirgot. Tāds ētisks dabas jautājums es pieļauju vienai daļai arī, ir es personiski neeju tajos veikalos iekšā. Halo!
6: Labdien!
1: Labdien!
6: Es zvanīju jau nedara dzīvot atpakaļ. Bija pie telefona Māras kundze, pēc tam bija Krauze, un man ir viens viņi...
1: Jūs nopūtāties. Es nezinu, kas jums bija viens vienīgs. Gan jau varbūt izdāks vēl sazvanīt, tad vai es noskaidrot. Man gan viens mazs atbalsts tādai tumšākai ādas krāsai rakstums ar WhatsApp klausītājs. Kaimiņos man dzīvoja viens jauks jauns pāris. Viņi mācījās tehniskajai universitātei to pabeidz. Nu, nav visi nelieši un izvarotāji. Nu, vai tiešām latvieši ir tādi, vai politiķi to uzkuru. Un es to saku ne par to, ko jūs runājat, bet par to sievieti, kas apmeloja, ka viņu izvaro. Nu, es domāju, tāpatās, kā migranti ir dažādi, mēs esam dažādi, un es domāju, arī situācijas, kurās cilvēki nonāk Latvijā, ir ļoti atšķirīgas. Halo!
7: Labdien!
1: Labdien!
7: Ziniet, man ir tāds jautājums. Es klausos un nekad nezinu, kā kādam, kas interesētu par to, kā mums būt Latvijā visu tā politika sanākusi, ja godmanis, es atvienu stuņu vaizlotājs, 2007. Gadā nebūtu pēc Igaunijas projekta mūsu politika sastādījis, ja būtu pēc Lietuvas. Tas ir viens jautājums.

0: Tas būtu citādāk, nesapratu vēlreiz.
1: Mums būtu politika tautsēmniecība, būtu ražošana tā, kā mums bija. Bet to godu
0: jūs, jūs par 90. Gadiem domājat?
1: Nē, pa 2007. Tas bija, kad viņš pie varas bija, viņš izdomāja, ka mums pēc tikai un taču paņēmā, ka tur ne cukurfabriks nav nekas, un Lietuva nesirva, ne?
0: Par cukurfabrikām jūs domājat? Tur jau nu, gan pat nebija Godmanis, atceramies. Tur bija vesels ārgais, to diezgan labi vēl atminos. Tas nebija stāsts tikai par Godmanu vien. Droši, es domāju, ļoti daudz, kas būtu, kā būtu, ja būtu. Man gan vairāk šajā kontekstā šķiet 90. Gadi, kur mēs, cim redzot, nemaz nemācējām citādi vai labāk darīt lietas. Lukašenko kādā intervijā pirms dažām dienām ieminējās, ka viņam pietrūkstot Latvijas šprotu. Man radās ideja, varbūt samainām Rosliko par dažām kastēm Latvijas šprotu. Tas taču būtu gadsimta darījums. Vai mums vajag Rosliko? Viņš jau tāpatās cer atgriezties pēc vēlēšanām. Halo!
2: Labdien!
0: Labdien!
2: Jūs, žurnālisti, dariet ļoti sveicīgu darbu. Jūs tā kā skudru pūzni iemērtiet kā žagariņu, tā viss vārās. Paldies par to. Pēdējā laikā pēc Kulbarga stāšanās pie varas viņš pacēla daudz tās jautājumus, kas jādara ministrijā. Es gribētu jums nedaudz paldies pateikt par šiem nevalsts organizāciju, ko jūs te diskutējat vakar. Ideāli jau būtu, ka mēs dzīvotu tādās valstīs, kā vidus Eiropā, kur mums visa pietiek, un tad varētu šiem organizāciju uzņēmumiem, kuriem pašiem jāgādā par to, kas ir viņu apkopējiem, arī ārsteišanā pieņemsim, nevis vēl papildus organizācijas nodibinās, ja gadās vēl laba priekšniece, tad galvenais ir tas, ir jau pat runā, ka nevajag, bet kā nauda klūst. Par to vajadzētu kādreiz paskatīties, jo šīs nevalsts organizācijas, piemēram, arī es samariešu, piemēram, Rīgā, no Purciema aizvest slimnieku līdz traumpunktam 90 eiro prasa senioram. Un smējās, te prasa, kāpēc. Šīs nevalsts organizācijas pat tiešām ziedotāji dod, bet ziedotāji lielie arī nemaksa nodokļus citiem. Un viņas, šīs meitenes vai sievietes vai kundzes, kas strādā pa auglītam, ne jau pa minimālu algu. Un vienmēr šim organizācijam pakalpojumu neteiksim vienmēr, bet arī maksā tie cilvēciņi, kas saņem. Un vēl par zinātniekiem. Es šodien pēdējā brīdī dzirdēju frāzi, tas bija laikam, cit, nu, kā labāk dzīvot, ka viena zinātniece ļoti svarīgi likās, ka mums jāpēt arī jāpierāda, kā arī par senioriem, ka viņiem redzēt iepakojums grūti atveramas pudeles. Man ir 92 gadi, es dzirdu bez pētīšanas, ka es tagad atvērtu lazonas kefīra pudeli, es eju pie kaimiņiem, un te nu zinātniekam jāpierāda, ka proteīns kopā ar gaļu, tur vēl jām, nu pat tiešām smieklīgi.
0: Nu, visi mēs neizrunāsim, mēs sapratu jūs sacīto. Vienīgais redz par pieminēto samariešu apvienību un NVO finansēm. Var jābūt, ka man klausoties jūsos nāc darēt žurnālistiem varbūt vienkārši tām dažām lielajām, ir īpaši, par ko ir runa, no to viņu gadu pārskatus. Jo viss finanses jau nevalstiskām organizācijām ir publiski pieejams. Paņemt un izķidāt tādā saprotamā ļoti vienkāršā valodā, lai var redzēt, kas un kā. Citādi, man liekas, ir tik daudz mītu, par kurām mēs nu, tā pie patiesības šādā veidā nenonāksim vienkārši priešot. Esmu kategorisks Aivara pretinieks, raksta Juris, bet vakardienas ieteikumu ar Nikita Klimenčevu gan atbalstu. Tāpat no savas puses grib ieteikt Artūru un Oļegu Burinskus. Varbūt par tiem Burinskungu varētu arī atsūtīt kādu lielāku informāciju. Nu, mēs, kā jau es vakar minēju, jā, nu, mēs jau esam aicinājuši Klimenčev kungu. Viņš pats nebija gatavs tieši šādu te valodas iemeslu dēļ. Es saku, varbūt, ka tā situācija ir mainījusies, jo mums jau reiķinieties gan. Mēs esam stundu tiešajā ēterā, kur tā cilvēkam ir jārunā ne savā dzimtajā valodā un pat ar visu viņu pārliecību un ļoti lielo iestāšanos par latviešu valodu, un viņš tiešām cītīgi cenšas un dara, bet nu, viņš mazliet uztraucas par to, vai viņš spējas brīvi var tā atvērt

0: runāt veselu stundu, un var jau viņu arī saprast. Šīs bažas, es domāju, man būtu angliski ar nā stundu, es nemaz nemēģinātu. Nu, tagad nav tā, ka es nesaprotu. Halo!
1: Halo?
0: Jā, lūdzu.
1: Drīkst runāt?
0: Drīkstat, jā.
1: Halo?
0: Runājiet, es jūs klausāmies.
1: Jā, labprāt. Es ziniet, ko gribēju teikt, strādāju kopā ar vienu ukrainieti ēdināšanā.
0: Jā.
1: Un atbrauc uz to kantori grupa ukraiņu bērnu un pavadošie pieaugušie. Un tieši iekrita, es neceros, tas manuprāt maijā bija, kad bija šitas te Ukraiņu nacionālā tā krekla svētkdiena, kā viņi teica, višvanka, ja? Bet viena no tām kundzēm, kas pavadīja Ukraiņu bērns, Polijā dzīvo, un viņai bija polieta...
0: Kur jūs man pazudāt? Man kaut kādu iemeslu dēļ atslēdzāties, diemžēl, jā. Nu, te interesanti, vairāk raksta. NVO gada pārskats neatspoguļos arī alodarbību. Tie arī tikai cipari raksta mums rīč. Vai jūs tiešām domājat, ka kāds samariets pretī 90 eiro došu čeku un uzrādīs to gada pārskatā? Redz kā, man jāatsim redzot šī saruna. Kaut kad par nevalstiskām organizācijām būtu jāturpina vai jāvieš skaidrība. Man tā skatoties arī publiskajā telpā šķiet. Halo!
2: Labdien!
0: Labdien!
2: Es gribēju par to pašu, par tev sabiedrisko ēdināšanu padomu laikā, lai tagadējie jaunie neiedomājās, ka tas bija tur bija tik ļoti un labi, jo tie likumi jau bija ļoti labi, bet tā rīķība jau nu gan nebija. Bija ēdnītes, kas bija labas, un bija ēdnītes, kas nebija labas.
0: Mm.
2: Un bija kur labi, un kad Rīgā vēl nekas, Latvijas laukos, pamanījās būt ļoti labs sēdnīgs, bet kā es braucu uz Krieviju ar visiem šitiem pašiem noteikumiem, tur jau nevarēja ēst īpaši ēdnīcās, pat arī ne Maskavā, ne Ļeņģrādā, un to veci atcerās, man pār 80.
0: Mm-hmm. Nu, man ir atmiņā no bērnības taukainas karotas un galdiņa lipīgi mazlietiņi, kad tu apsēties pie tā galda, es nekad nebiju tāds, kurš gribētu iet uz padomu laika ēdīcām paēst, nu, nezinu, esam, katram droši vien ir kāda sava pieredze. Halo, kas tur ir ar to knabu priekšnieku atkāpšanos, prasa Vilnis, esam redzot, temats, ko mēs gan jau varēsim ar žurnālistiem piekdienu pārnāt, tā arī šīs nedēļas ziņa ir bijusi, jā. Vajadzētu pārcelt aizturētu ārzemnieku izmitināšanas centru mucinieki kaut kur Latgales mežos starp Šķauni un Pasienu, kaut kur pie Zilupes un to klīstošo migrantu problēmu, tad taču ievērojami atrisināsies. Tiem jau tikai to vajag, lai izmitina galvaspilsētā, kur var veikli nozust. Jā, tā doma, ka tur pēc tam grūti no turienes aizbēgt, kamēr tiek līdz sabiedriskajam transportam dziļa vežā kaut kur, jā. Tā ceļam klausuli. Halo!
3: Halo!
0: Jā, lūdzu.
3: Halo!
0: Radio noslēdziet, nesarunāsimies. Nesanāks mums. Tad, kad jūs izdodas sazvanīt, mums esat nonākuši ētrā, atslēdziet runas radioaparātu. Halo!
3: Labdien,
0: nu ziniet, Aivar, piedodiet, jūs jau ziniet, tā kā es esmu katru dienu, man katru dienu sanāk ar jums sarunāties, man ir tik daudz zvanītāju rindā, ka ļaujiet man šoreiz, lai vēl kāds cits var parunāt. Halo!
4: Labdien!
0: Labdien!
4: Kulbergs briesmīgi un tāpat nacionāļie noliek vienotību jauno, ja? Nu, pēc rentigena skatoties, jā, ka viņi zem 5%, bet viņi ir padomājuši, ka viņi abi diviņi savāks uz vēlēšanām 50+1 balss. Nevajadzētu to vienotību tik briesmīgi tā nonicināt. Un tāpat zemniekiem, un ja viņi tie visi paliks aiz 5%, un kas ir tālāk, ar ko tad viņš ies kopā?
0: Nu, viņi jau tagad strādā kopā, es nezinu, vai ir tik liela problēma, ka viņi neizdosies sarunāt. Pagaidām, kā redzat, visi darbojas kopā, nu. Retorika jau politiķi pieraduši pie tā. Es ar savu laiku meklēju pie samariešiem palīdzību guļošam senioram, man piedāvāja maksas pakalpojumu, ko tāds masturīgais jau nevar atļauties, un visi grib dzīvot. Tā tas ir. Nu, vienmēr ir cits jautājums, ko tā Sidņā tiešām maksas pakalpojums. Halo!

0: Jā, lūdzu.
1: Labdien, es pa tām robežām. Es PSRS laikā uz Eiropu bija tikai trīs robežas, kur varēja pāriet pāri. Divas bija Baltkrievija, Polija un viena bija pie Užgorodas. Un viss, es domāju, ka tagad pilnīgi ar to pašu pietiek. Viena Latvija, Krievija un viena Baltkrievija, Polija vai Baltkrievija, Lietuva.
0: Mums jau man gadījis tāpat tikpat, kā jau faktiski ir. Nu, Baltkrievī, kā jūs dzirdat, tikai pātrinieki, Krievija, Terehov, vai ne, realitātē jau tur baigi daudz liela izvēle nemaz nav. Labdien, 92-gadīgai kundzītei es varētu ieteikt, kā risinājumus krūvējamo korķīšu atskrūvēšanai izmantot speciālus senioriem domātos korķiviļķus. Tie atļauj vieglāk atskrūvēt korķus, sākot no kefīra pudelēm līdz pat 5 litru traukiem. Tā raksta Arnas. Tiešām tāda ir. Man, protams, pagaidām tā nav problēma, bet es nezinu, ka tāda eksistē. Halo! Jā, lūdzu! Dzirdu tikai savu atbalstu vēl viens zvanītājs. Jā, lūdzu!
2: Sveiki, es te par pierobežu Baltkrievijas.
0: Jā.
2: Ir tā, ka man pazīstams strādāja armijā pirmo gadu, un viņus sūtiet tur dežūrēt, un teica, realitāte tāda ir, ka tos melnos pat pārlaiž pāri, viņi izsauc speciālo vienību, kuri viņus atdauza, teica, nežēlīgi, atņem naudu un pasūta atpakaļ. Tā, ka tur ir daudz interesantāk nekā stāsta visi.
0: No, te, nu, man liekas, ir tik daudz baumu, pa kuriem mēs absolūti noteikti neesam gatavs šobrīd kaut kā plašāk izteikties. Es uzmanītos ar visiem apgalvojumiem. Paldies visiem, kas rakstīvēja zvanīti. Man prasa, kāpēc mēs pus vienos nesākam esot kaut kur rakstīts joprojām. Es nezinu, nesapratu no tā rakstītā, kur rakstīts. Jā, mēs esam vasaras sežlanā pēc vieniem. Mēs atgriežamies no 31. augusta, no gandrīz 1. septembra atpakaļ. Bet šodien gan līdz ar to raidījums izskan. Rīt savukārt būs iespēja iztaujāt studijā. Būs Raivis Mēlnis, kas ir aizsardzības ministrs. Tā tad iespēja jums žurnālistiem arī klausītājiem uzdot savus jautājumus. Bet vadīja raidījums Aids Tomsons producē mums, punktā heviju nāma.
3: Fakti un viedokļi. Krustpunktā.
4: Daudzi piekritīs, ka ģimene ir pats svarīgākais mūsu dzīvē. Lai steidzīgajā ikdienā par to neaizmirstu, tiekamies ģimenes studijā un kļūstam zinošāki, radošāki un viens otram tuvāki. Latvijas Radio 1 no 2 līdz 3. Arī internetā un podkastos.
3: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
5: Ar ziņām divos dienās studijā Laura Zāķe. Šobrīd sākas apvienotā sarakstā premjerministra Andra Kulberga tikšanās ar nevalstiskajām organizācijām, lai izrunātu premjera pagājušajā mēnesī paustos sašutumu, ka nevalstiskajam sektoram gadā piešķir ap 200 miljoniem eiro. Šis jautājums ir guvis plašu rezonanci, tādēļ abas puses spriež, kā tēriņus padarīt caurskatāmus un mērķētus atbilstoši sabiedrības interesēm. Pilsoniskās alianses direktore Kristīne Zonberga daļēji piekrīt premjera kritikai, taču uzsver, ka informāciju slēpīja pati valsts pārvalde.
6: Lielākoties mēs tomēr redzam, ka finansējums tiek piešķirts atklātās procedūrās ar skaidriem kritērijiem, bet ir tomēr tādi finanšu instrumenti, kur tas netiek ievērots. Un līdz ar to tas mūsu ierosinājums ir, ka šādus vienotus principus piemēro visos finanšu instrumentos un visās valsts iestādēs. Un tajā brīdī, kad tiek runāts par jaunām programmām vai būtiskām izmaiņām, kā tas varētu arī būt varbūt šodien, tad tas mūsu aicinājums ir izvērtējumu veikt dialogā ar iesaistītajām pusēm. Ir ārkārtīgi būtiski, lai to dara kopā ar nozaru ekspertiem, vērtējot datus un ietekmes un nevis tādas izmaiņas balstā politiskā retorikā.
5: Nerimst nozares un valdības diskusijas par slimnīcu tīkla reformu, kas paredz no nākamā gada slimnīcas dalīt trīs līmeņos – daudz profilu, reģionālajās un lokālajās. Latvijas slimnīcu biedrība ceļ trauksmi, ka reformas rezultātā visā valstī pasliktināsies neatliekamās palīdzības pieejamība, it īpaši reģionos, jo paredzēts samazināt.

0: Zināt slimnīcu uzņemšanas nodaļām atvēlēto valsts naudu un šo nodaļu darba laiku. Aizvadītajā naktī Ukrainu skāra plašs Krievijas uzbrukums. Krievija uzbruka Ukrainai ar 28 dažādu veidu raķetēm un 115 droniem. Pretgaisa aizsardzības spēki notrieca lielu daļu dronu, taču nevienu raķeti. Uzbrukumos nogalināti 17 cilvēki, bet vairāk nekā 40 guva ievainojumus. Savukārt Ukraina naktī turpināja uzbrukumus Krievijā, stāsta Rihards Plūme.
1: Ukrainas triecieni turpina būt precīzi un Krievijas Tulas apgabalā naktī pēc dronu trieciena aizdegusies ir tirdzniecības platformas Wildberries noliktava, tā vēst vairāk avotu un medī. Noliktava atrodas 320 km uz ziemeļaustrumiem no Ukrainas un Krievijas robežas. Ukraina sāka veikt dronu triecienus Wildberries noliktavām jau jūlija vidū un līdz šim triecieni ir doti vismaz 15 dažādiem Wildberries objektiem. Par Ukrainas uzbrukumiem ziņots arī Kazaņas pilsētā, Krievijas Tatarstānas republikā. Tur gan joprojām nav skaidrs, kādi objekti un vai ir cietuši.
0: Ukrainas gūstā ir Krievijas pusē karojuši ārvalstu karavīri no 51 valsts. Par to paziņojis Ukrainas tiesību sargs Dmitro Lubinets. Viņš norādīja, ka Krievija vervējot karavīrus no Āzijas, Āfrikas un Latvijas-Amerikas valstīm. Krievija cilvēkiem piedāvā augstas algas un Krievijas pilsonību, kā arī maldina ar solījumiem par darbu civilajā sfērā. Saskaņā ar Ukrainas datiem līdz maijam vairāk nekā 28 tūkstoši ārvalstu pilsoņu bija parakstījuši līgumus ar Krievijas bruņotajiem spēkiem. Igaunijas pilsētas Tartu cietums, kura kapacitāte pēdējos gados daļēji netika izmantota, jau tuvākajās nedēļās sāks uzņemt ieslodzītos no Zviedrijas. Par to vēsta Igaunijas sabiedriskais medijs. Sagaidāms, ka līdz septembra beigām Tartu cietumā izvietos aptuveni 100 zviedru ieslodzīto. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 27 grādi un pūš dienvidu austrumu vējš 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 763 mm, relatīvais gaisa mitrums 47%, bet par laika apstākļiem turpmāk stāsta Ilze Golubeva.
2: Ja darba nedēļa iesākās ar sausu laiku, tad nedēļas otrajā pusē debesīs arvien biežāk parādīsies lietus mākoņi. Tomēr rītdiena vēl būs ļoti silta. Naktī minimālā gaisa temperatūra 16-20 grādi, bet dienā maksimālā gaisa temperatūra būs no 21 grāda vietām Kurzemes rietumkrastā līdz pat 30 grādiem Latgalē. Vietām īslaicīga līs un iespējams arī pērkona negais. Līdzīgi arī piektdiena vietām mākoņi atnesīs nokrišņus var ducināt pērkons un nedaudz pastiprināsies vējš, bet sākot ar piektdienu gaisa temperatūra atkal mazliet pazeminās. Arī naktis kļūs dzēstrākas un diennakts gaišajā laikā termometrs tamiņš nepārsniegs 25 grādu atzīmi.
3: Programmas turpinājumā raidījuma atkārtojums.
4: Mums ir jābūt internetu lietošanas noteikumu. Tas pilnīgi izmaina to dzīves ritmu, pat intelektuālos procesus un gribu, tas maina pilnībā cilvēku.
5: Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
6: Labdien, kopā ar jums raidījuma veidotājs, producenti Ieva Smilga un es Mairedz Notiņu pie mikrofona. No nākamā mācību gada mobilos telefons skolās drīksties izmantot tikai vidusskolēni, to paredz grozījuma izglītības likumā. Kā skolām pagājušajā mācību gadā izdevies atturēt skolēnus no telefonu lietošanas izglītības iestādēs, vai tas ļāvis viņiem vairāk koncentrēties mācībās?

0: Pie mums studijā arī pirmklasnieka māma Linda Strazdiņa. Un, kā noskaidroju, viens ies trešajā klasē. Tātad viens pirmklasnieks un viens trešās klases skolēns. Un attālināts sveiciens arī Jēkabpils otrās vidusskolas direktora vietniecei Initai Ciprusai. Lāndien! Un kopā mums arī klīniskais psihologs un kognitīva behaviorālās terapijas terapeits Krišjānis Zaremba.
1: Labdien.
0: Jā, Krišjāni, uzreiz vēršos pie jums, varbūt ar tādu īsu atgādinājumu no jūsu skatu punkta. Kāpēc tas bija vajadzīgs? Kāpēc bija vajadzīgs šis aizliegums?
1: Tā vienkārši sakot, jo lai bērniem, vismaz tas, kā es to redzu, lai bērniem būtu iespēja darīt arī citas lietas, jo šīs te tehnoloģijas, manuprāt, ir ļoti ātri ievelk, un tad līdz ar to, tas, ko mēs varam pazaudēt gan šo te sociālo saziņu, mijiedarbību vienam ar otru, gan arī tas var sākt traucēt mācību procesam. Un sakot, tam ir nozīmīga ietekme arī uz dažādām sfērām, un tādēļ pieņem, ka šis ir varbūt palīdzošs lēmums.
0: Bet ir pierādījumi, ka tiešām traucē mācīties un socializēties?
1: Uz to nav viennozīmīga atbilde, jo jautājums ir vairāk par tām prasmēm, kā mēs izmantojam šīs tehnoloģijas, kuras mums ir dotas, viņām ir nozīmīga vieta dažādās, no arī viņām arī nav, lietas nav tikai labas vai sliktas, mums ir, tas atslēga ir tajā, kā mēs viņus izmantojam, un vairāk mēs, tas, kā es gribu uz to skatīties vairāk par tām prasmēm, kuras mēs gribam bērnam tad iemācīt caur šo to lietošanu vai nelietošanu. Tā moderēšana noteikti ir viena no atslēgām.
0: Tātad skolās dominē tā nelietošana, nākamajā mācību gadā tikai vidusskolēni varēs ar tiem telefoniem darboties. Gribu Lindai pavaicāt, ko jūs novērojāt skolā, kā pagājušo gadu gāja?
2: Slēdzinot pirmo klasi ar otro klasi, kad uzsākot otro klasi, kad jau stājās šis aizliegums, jau, kad bija spēkās ļoti izteikti redzēt, cik daudz bērni ārā pie pašas skolas sēž telefonos. Viņi savā starpā tur sarunājas, spēlē spēles, un tad ļoti varēja just to, ka viņiem šis te tagad ir liekts šajos gaitiņos. Es nezinu, ko viņi dar skolā gaitiņi, tur viņi jāiet jau pedagogiem, bet es kā vecāks dodoties uz skolu pēc bērnu ļoti izteikti redzēju, kad tie bērni tiešām tik un tā meklē tās iespējas, kur tagad šeit ir beidzās skolas durvis, un šeit mēs ārā drīkstam būt telefonā, un cik viņi tādos, tiešām baros un vēl pat uz robežas, kad laukā paliek vēl diezgan vēss, tik un tā turpināja būt ekrānā ārā, un kad viņiem bija grūti izskatījās vienā daļā no tā kā noraut to robežu, kad viņi vēl ir skolā, viņi ātrgāja tikt atkal viņos.
0: Vai tas, ko jūs varbūt uzzinājat no savu bērna, skolā izdodas šo noturēt vismaz pirmajā un otrajā klasē, ka tiešām stundu laikā, starpbrīžu laikā bērni nav telefonos?
2: Man iespējams ir paveicies arī ar bērnu klasi, jo mūsu klasē ir tikai vien pāris bērniem mobilie tālruņi, un es neesmu dzirdējis no reizes, ka kāds kaut ko ļoti izteikti par to runāt, ka viņiem ar to būtu problēmas, ka kāds neklausītu. Iespējams, tas ir nedaudz grūtāk vecākās klasēs, bet tā pirmā, otrā klase, kas līdz šim bija ļoti mierīgi.
0: Kādu novērojumu Rīgas 49. Vidusskolā atskatoties uz pagājušo mācību gadu? Izdevās?
3: Pagājušā mācību gadā mēs telefons liedzām lietot līdz 8. klasē ieskaitot, tā ka šogad vēl vienu klasīti klāt, tas mums būs diezgan viegli.
0: Bet jūsu motivācija, jo jūs tā tad jau liedzāt līdz 8. klasē, kaut arī likums noteica līdz 6.
3: Mūsu motivācija tā balstās tajos apstākļos, kuri jau ir par pamatu arī likumdevēja rīcībai. Ja? Tad mēs pilnībā piekrītam tam, ka mobilo tālruņu lietošana mācību procesā vai starp mācību procesas starpbrīžos skolā nav kritiski un nav nepieciešama. Un tiešām tas aizliegums vai tā būtībā dod savu artavu gan bērnu socializācijā, gan arī mācību procesu norisē. Uzlabošanā, es tā domāju, uzmanības, koncentrēšanās spējās un daudz kur citur to skolotāju novēro. Protams, mēs neesam veikuši pētījumus un gan jau, ka tāds pētījums par noteiktu naudu veiks profesionāļi, ja, bet tas, ka skola starpbrīžos ir daudz skaļāka, nekā tas bija kad bija mobilie tālruņi.

0: tas izskaidrojums ar to, ka bērni savstarpēji komunicē vairāk.
1: Bija arī kādi izaicinājumi?
0: Nu, mūsu skolā izaicinājums var gaidīt no skolēniem, jā, var gaidīt no vecākiem. Jā. Gan no vieniem, gan no otriem mēs nekāds izaicinājums neesam sagaidījuši, jo saruna rezultātā varbūt ar dažiem skeptiski noskaņotiem vecākiem mēs tomēr esam vienojušies, ka šis te ierobežojums, kas ir tikai skolas laikā, tad līdz mācības stundu beigām, tas nekādā veidā neietekmē bērnu labbūtību skolā.
1: Bet tie skeptiskie, ko tie saka? Ko viņi saka?
0: Nē, nu ir dažādi teiksim, iemesli, kāpēc vecāki tā saka, vecāki uztraucās par saviem bērniem, tas ir loģiski. Bet nu, tad skola ir tā vieta, kur bērniem jābūt drošībā. Jā? Un vispirms skolēnu drošību skolā nodrošina tie, kas turpat blakus ir, un tie nav vecāki. Jā? Pat ja ir iespēja vecākiem zvanīt, ar šo zvanīšanu vai saziņu vecāki neko daudz atrisināt nevar. Tātad mēs izējam uz to, ka skola ir tā vieta un skolotāja pedagogi vai jebkurš skolas darbinieks ir tas cilvēks, kurš bērnam palīdzēs, ja būs kāda situācija, kurā prasīta tiek palīdzība.
1: Bet tā kārtība jūsu skolā, tad kā kastītēs saliek telefonus vai jā, katrs savā somā izslēgts?
0: Mēs telefoniem vispār nepieskaramies, jo skolēni pirmās trīs klasēs viņi savus telefonus ieliek skapītī, ko skolotāji kontrolē savukārt no 4. No tagad līdz 9. Klasē. Mums gaitenī ir ļoti normāli moderni skapīši, kur skolēns ieliek savu telefonu. Tas vairs nav izņemams neatverot skapīšu durvis. Un dienas beigās klase nonāk lejā un 3-4 minūšu laikā dabūs savus telefonus.
1: Kā Jēkabpils otrajā vidusskolā, domājot un runājot tieši par pagājušo mācību gadu?
2: No 1. Līdz 3. Klasē mums jau kādu labu laiku bērni lieto mobilos telefonus starpbrīžos. Bija tā iespēja viņiem lietot mobilos telefonus pirms atnākšanas uz skolu, kad ātrāk atnāk. Un tagad līdz ar likuma izdošanu arī tātad pirms mācību stundu sākuma skolēni tiek aicināti ņemt līdzi mācību grāmatas, ne mācību grāmatas, bet lasāmās grāmatiņas vai krāsojumos, tad jau redzu, ka bērni atnes kādu interesantu spēli no mājas, nu līdz stundu sākumam, lai var uzspēlēt. Pirmā, trešā klasē tas jau ir iestrādājies bērniem. Somās stāv mobilie telefonu un neviens tur arī nevelk starpbrīdi ārā. Jo starbrīds ļoti skaļš, jā, ja visas pirmās klasītes iznāk koridorā, bet arī turpatās ir arī pedagogi, kas viņus vēro un viņi sarunājas, un, protams, arī dažādi strīdi sākas, bet nu, tie tiek novērsti, jo bērni komunicē, viņiem jāmācās komunicēt. Bet tālāk no 4. Līdz 6. Klasē, tātad ar šo pagājušo mācību gadu, bērni savus mobilos telefonus liek savos skapīšos, noglabāja skapīšos. Protams, bija arī dažādi gadījumi un ne jau vienmēr satiec, kurā klasē. Nu, tad nevar pateikt, vai viņš ir 6. Klasē vai 7. Klasē.
1: Un tā tas ir jānoskaidro. Nu, ja tomēr 6. Klasē, kā jūs rīkojaties? It kā nedrīkst būt tas telefons un tomēr ir?
2: Nu, aizrādam, protams, un kad jānovieto skapītī, ziņojam arī klases audzinātāji, tad vēlreiz tiek akcentēti noteikumi ar šo mācību gadu. Un, protams, vienmēr ir kāds izņēmums, bet nav tā masveidā.
1: Jo pagājušajā mācību gadā arī izglītības kvalitātes valsts dienas saņēma tomēr vairāk sūdzības no vecākiem, kuru uz skolās bija tāda kārtība. Nu, ja nu kāds ir ar to telefonu, nedrīkst būt ar telefonu, nu tad atņēma un tad vecākiem bija jāierodas uz skolu, lai saņēmtu šo telefonu. Kadrā ziņā jūsu skolā tāda kārtība nav?
2: Nu, mums nebija tāda gadījuma, jā. Jo tomēr pirmais mācību gads, palēnām iesākam, ar pārunām, ar sarunāšanu un tīri veiksmīgi veicās.
1: Piekrītat? Tad galvenais tiešām, kamēr tas viss iestrādājas palēnām, ir svarīgākās pārunas, sarunāšanas.
0: Nu, vispār jau skolā galvenā ietekme ir tieši sarunām, starp ko un par ko, ja tas ir cits jautājums, bet runājot par mūsu skolas pieredzi, vidēji statistiski skaidrs, kad es tā domāju 90% skolēnu, apzināti noliek savus

0: telefonus, tajos skapīšos, kas tur ir paredzēti, un vai arī nenoliek, bet tad slēpj nosacīti, teiksim tā. Taču, ja skolotāji to konstatē, nu skolēnam ir jādodās vien pašam lejā, un tas telefons tajā skapītī pašam jāieliek. Mēs nesaucam vecākus un nepaņemam telefons, mēs vispār tiem telefoniem klāt neskaramies. Jā, tad skolēns ir tas, kurš izdara visu vai neieliek, vai nu izņem no skapīša.
1: Bet ir tāds grūtākais vecums, ko jūs esat pamanījuši, kurā vecumā tā kā visvairāk gribas tos telefons?
0: Sākot ar 7. Klasi, pilnīgi noteikti bērniem gribas tos telefons turēt klāt un līdzi, bet tai pašā laikā mums ir pieredze, ka ļoti labi var iztikt arī bez tā.
1: Nu, tā kā sagaidāms, ka nākamajā mācību gadā jums tomēr būs vēl sarežģītāk, jo te jau stāsts ir par 7., 8., 9. Klasi. Es un tie ir skolēni, kur tomēr ir izauguši no pirmās klases ar telefoniem.
0: Nu, redzēt, mums tagadējā iepriekšējā 8. Klase jau bija bez telefoniem, tagad viņi būs 9. Viņi nemanīs nekādas izmaiņas savā dzīvē.
1: Piekrītat, Jēkabpils, nebūs nekādas problēmas ar lielākiem?
2: Nu, es domāju, 7, 8, 9 klase tiešām viņiem telefons vairāk ar tādai saziņai, ar draugiem, arī konfliktu situācija risināšana mobilajā telefonā, kuru ļoti grūti regulēt. Un būs izaicinājums, bet līdz ar to arī varbūt ātrāk tās savstarpējās saziņu problēmas varēs pamanīt un palīdzēt, nekā viņi savos mobilajos telefonos tur kaut ko ieraksta, kaut ko vai apsmeja tā. Un mēs tieši savā skolā, ka tieši no 7. Līdz 9. Klasē ir ļoti būtiski, lai šie mobilie telefoni nebūtu arī starpbrīžos.
1: Krišjāni, kā ir ar to vecumu? Jā, tiešām tātad līdz šim vai pagājušajā mācību gadā no 1. Līdz 6. Klasē, tātad nākamajā gadā pievienosies arī 7., 8., 9. Klase. Tas varētu būt izaicinājums?
3: Ja kura jauna lieta ir izaicinājums, jo viņa prasa vajadzību adaptēties. Un adaptēties ne tikai pašam bērnam, bet visiem arī vecākiem, arī skolas sistēmai. Un tad tas jautājums parasti ir par to, cik mēs paši esam gatavi palīdzēt vadīt šos bērnus šīs jaunajās pārmaiņās. Un tā ir būtībā, kā mēs spējam, nu, teiksim tā, viņiem paskaidrot, kādēļ tas ir svarīgi, paši ievērot šo mūsu skaidrojumu, tātad ievērot šos noteikumus, kas ir ļoti atkarīgs, teiksim, tad no pašas skolas un pedagogiem un arī tiem, tā personāla, kas ir. Un ja ir šī konsekvence un ir taisnīgums tajā visā, tad bērniem ir tāda laba spēja labi pielāgoties. Un ir normāli, kad sākotnē varbūt mēs varam piedzīvot kādu pretestību, bet ja mēs kā pieaugušie palīdzam šo tik galā ar šo pretestību, tad kopumā viss pieņem, ka tas vienkārši tā ir, un mēs sekojam. Un tas un ik pa laikam vienkārši mums ir jāspēj atgādināt, hei, ja arī ir kāds pārkāpums, tad par to pārnāt. Man patīk arī šī pieeja, ka tas nav jautājums, kurš uzreiz ir jārisina, saucot vecākus vai kādā ļoti tādā ekstrēmā līmenī, bet ka tas ir, ka šī godīga saruna ar jaunieti, ar bērnu. Un caur to mēs varam palīdzēt ne tikai bērniem veidot šīs attiecības savstarpēji, bet arī stiprināt šīs attiecības, kas ir pieaugušais bērns, pedagogs un bērns. Un caur to veidot tādas uzticībā balstītas attiecības, un tad līdz ar to arī visbiežāk ir mazāka pretestība pret jebkādām pārmaiņām. Mūsu vispār svarīga prasme, ko, manuprāt, bērniem ir svarīgi apgūt, ir šī pašregulācija, gan spēja tikt galā ar lietām un izaicinājumiem, kas viņu dzīvēs ir. Un šis ir tikai viena maza daļa no izaicinājumiem, kurus viņi sagaida un spēja tikt ar viņiem galā, man liekas, ir ļoti būtiska prasme, kas noderēs arī pieaugušā vecumā.
1: Nu, tā tas, ko es līdz šim esmu sadzirdējis, tas ir skaidrot, tā ir konsekvence, tas ir taisnīgums, kas varētu palīdzēt. Varbūt skolās jau šajā brīdī, piemēram, jau domā, ka tad, kad sāksies jaunais mācību gads, kā jūs uzrunāsit šos pamats,

0: skolēnus? Kā jūs viņiem skaidrosit?
1: Nu, vairumam no tiem skolēniem, kuriem tas būs jaunais mācību gads, tas viss ir skaidrots visu iepriekšējo gadu. Tas, ka drīzāk mūsu akcents varētu būt mūsu nākamā gada aktivitātēs uz to, ka arī skolotāji rāda absolūto piemēru un savā darba laikā šos mobilos tālruņus vispār nelieto.
0: Starp citu, arī laiku pa laikam skolēnā izrāda, bet kā tad ar pašiem skolotājiem? Vai viņi vispār ievēro šos principus un reizēm neievēro?
1: Un es tā domāju, ka mēs ar to arī tiksim ļoti veiksmīgi galā un faktiski panāksim to, ka varbūt arī vidusskolēni būs tie, kuri paši labprātīgi katru starpību nevilks to telefonu ārā un neskatīsies un nekaitinās tos, kuri iet viņiem garām un bez telefoniem ir. Es tā mazliet tā kā jokoju, ja, bet tā ir būtībā ļoti nopietna lieta, kad skolēni redz, ka visi skolā ir par to, lai tāda kārtība būtu un to kārtību gan nodrošina, gan ievēro. Ja, un tas taisnīguma princips, tas jau pusauģos ir ļoti, ļoti ekstrapolēts, var tā teikt, ja. Un ja viņi redz un redzēs to, ka arī skolotājiem, kuri to prasa, pašiem arī ir attiecīga rīcība, atbilstoša rīcība, es domāju, būs tikai labāk.
0: Krišjāni, jūs gribējāt ko piebilst?
2: Jā, es pilnīgi piekrītu, un tas taisnīgums ir šīs godīguma tad princips. Un ir svarīgi, kad ja mēs runājam ar bērniem un stāstam viņam par noteikumiem, ka mēs paši arī spējam šos te noteikumus ieviest savā dzīvē un ievērot viņus, un tas, manuprāt, ir ļoti, ļoti būtiski, jo tā jauniešu būtība vai bērnu būtība jau ir, noteikti tā vecumā pieaugušais ir autoritāte, tad šīs autoritātes mainās, tad sāks pretestība autoritātēm un tad robežu pārbaudīšana, tas ir, tādēļ ir svarīgi ņemt vērā katru šīs vecuma posmu īpatnības, bet jebkurā gadījumā šī te godīguma, godīguma princips, manuprāt, var ļoti palīdzēt. Tas, ko es varbūt vēl gribēju piebilst, viens ir par, runājot par aizliegumiem, tas, par ko ir ļoti vērtīgi arī domāt, kā tad mēs palīdzam bērniem, ko mēs dodam viņiem vietā. Jo, ja mēs bērniem kaut ko noņemam un neiedodam vietā, tad viņi meklē veidu, kā paši to tukšumu aizpildīt. Un viņu izvēles nevienmēr atbilst tām izvēlēm, kas mums kā pieaugušiem šķiet pareizs vai optimāls. Un manuprāt, šī ir tikpat būtiska sadaļa tajā visā stāstā par telefoniem skolās, un, jā, kurai, manuprāt, ir ļoti, par kuru ir ļoti jādomā, ieviešot kaut kādas ierobežojumus.
0: Jā, jo šis varētu būt ļoti aktuāls tieši domājot par starpbrīžiem, par to, kā tad tagad skolēni pavada to starpbrīžus. Mēs no Jēkabpils puses dzirdējām, ka tur tā kā skolēni paši vairāk domā, nes dažādas spēles, lai tiešām būtu ar ko nodarboties. Linda, kāda ir jūsu vērojuma par tiem starpbrīžiem? Jo skolā jau viss notiek, tur tomēr notiek mācību darbs.
3: Tāpat tie telefoni jau pirms tam nebija, viņš jau vienāca skolā, kurā jau no mazām klasītiem tie telefoni pats par sevi nav, un viņi tieši tā arī viņi spēlējās, cik es zinu, viņi spēlē galdspēles, mums arī skola pati aicina, ka mēs varam šīs galdspēles nest uz klasi, viņi arī spēlē pēc tam pagarinātajā grupā, kur arī šie te telefoni nav arī tiem, ka viņi ir. Un, ja ir jauks laiks, viņiem tāpat ir vēl tā stunda pēc stundā, ka viņi iet ārā. Nu, tur gan skolas inventārā nav bumbas, mēs dodam līdz bumbu, un viņi tur spēlē basketbolu tautas bumbu, un viss ir izklādāti un apmierināti. Nav nekādas tādas sūdzības, ka kādam ļoti vajadzētu pēc skolas uzreiz mammas grib kādu video spēli vai multenīt. Un, ja kāds grib mierīgāk paliek, es zinu, ka citi bērni arī lasa grāmatas.
0: Tā kā nesūdzās, ka re, tagad nav ko darīt.
3: Es
0: minu,
3: ka tādā sūdzēšanās varētu būt grūtāk tiem, kuriem lielāks vecums, kas pie tā bija pieraduši. Manā gadījumā man tā pirmā, otrā klase, viņš ir vienāds tādā vidē, kur tas nav bijis apkārt visu laiku, un viņš nemaz nezina, kā cirka skolā apkārt visu lieto šo tālrunu.
0: Vai Rīgas 49. Vidusskolā vairāk par šo domā? Nu, ko tad tajos starpbrīžos?
1: Nu, pirmkārt jau ir dažādi garums starpbrīži, ir tā sauktie pusdienu starpbrīži, kur jāaiziet pusdienās, ja, un tas ir galvenais. Savukārt, tajos starpbrīžos, kas tie 10 minūtes, faktiski skolēniem ir jāpārvietojas no viena mācību telpas uz citu, un tā laika, lai tur ļoti pārdzīvot par to, ka nav ko darīt, ja, nemaz tā nav. Ja. Bet skaidrs, ka skolēni to risina, runa par spēlēm, kuras ņem līdzi, runa par to, ka mēs ļaujam tad labs laiks skolēniet ārā, un izkustās.

0: tur. Bet es nedomāju, ka skolai būtu speciāli tagad jāievieš kaut kādas kārtības rīcības, jāsāk organizēt kaut kādas tā starpbrīžu dzīve, jo, nu, atvainojiet, pirms 20 gadiem neko tādu nevajadzēja darīt un kaut kā esam izdzīvojuši. Es domāju, ka arī tagad skolai prot pietiekami pašorganizēties vai noiet kaut kur maliņā, ja viņam negribas tur ļoti komunicēt, palasīt grāmatu, vienkārši paskatīties pa logu ārā, vai arī var sarunāties mūsu speciāli to organizēt, es neuzskatu, ka tas ir nepieciešams.
1: Kustēties drīkst, mums klausītājs jautā.
0: Protams.
1: Nu,
0: no ko tad viņi dar, kustās?
1: Skriešus jau laikam pa gaiteņiem nedrīkst.
0: Noteikumos, jā, tas ir atkal saistīts ar drošību, jā, jautājums, uz kuru pusi tu skrien, kā tu skrien, kas tev pretī ir, jā, nu, mēs taču nevaram nodrošināt visu laiku to, kad mēs liekam skolēniem staigāt mierīgi.
2: Man proti, jo īpaši grūti tas ir mazākajām klasītēm, tā, kuriem vēl tāpēc... enerģija ir tik daudz, un viņi grib kustēties, un viņus visu laiku noturēt tādā rāmī, viņi tikko ir 40 minūtes sēdējuši, un viņam vēl starpbrīdī liek mierīgi lēni iet, varbūt viņam tā enerģija ir uzkrājusies, viņš drusku grib viņu kaut kur izlādēties.
1: Mm-hmm. Bet var tad? Jūsējie var izlādēties?
2: Man nav bijušas sūdzības, ka viņš nedrīkstētu kustēties. Es nezinu, smīnu, ka viņš varbūt skrien prātīgi vai kā, bet es neesmu dzirdējis neko tādu, ka kāds sūdzētos.
1: Jākabils otrā vidusskola, jo reizēm starp citu sūdzās arī, ka, piemēram, skolēni gribētāji starpbrīdē aiziet kaut kur bumbu spēlēt, bet tur lūk notiek sporta stundas, piemēram. Visās skolās tā infrastruktūra nav tik pateicīga, lai varētu tā droši kustēties. Kā ir jūsu skolā?
3: Protams, mums ir skaisti lieli gaiteņi. Certā klase to ļoti izmanto, jo viņi tikuši vaļā no klases audzinātāja pirmās līdz trešajai klasē, kur viņus visu laiku pieskatīja. Protams, viņi pa gaiteni var pārvietoties, neviens viņiem neliek tur sastingušiem stāvēt, bet no ceturtā klasī tad izmanto, jo viņi nokļūs lielajā galā, jaunajā korpusā, kur ir daudz četri stāvi, daudz gaiteņu. Un tad starpbrīžos viņi to izmanto. Tas staigā pa visu, ka mums ir noteikumi, ka jābūt tajā stāvā, tajā gaitenī, kur ir nākošā stunda. Un tad mums ir tas izaicinājums ķert viņus un stāstīt, ka skriet nedrīkst, esam daudz. Jā, iet var, kustēties var, bet skriet to nedrīkst atļauties gaitenī, jo ir daudz citu bērnu. Starpbrīžos siltā laikā ar nākošās stundas pedagogu iet ārā skolēnu stadionā, tur var izkustēties. Un šeit jau runa ir vairāk par to telefonu, nevis kā tādu, nu, tomēr saziņa. Un tagad jaunākie notikumi atkal stāsta, nosaka to, ka telefonam jābūt pie bērna. Kā tas būs tagad nākošajā mācību gadā, nezinam. Jo arī drošība pirmajā vietā, kā tad būs?
1: Jā, starp citu, mums arī klausītāji vairāk atgādina par šiem šūnapraides paziņojumiem, jā. Vai skolās jau ir skaidrība, ja, jo no vienas puses vai tādā gadījumā tomēr tam telefonam nav jābūt līdzās skolēnam.
3: No skolā vairāk skolotājs atbild par to un ir jau izstrādāti noteikumi, kā tas viss tiek, nu, tiek darīts un kā nepieciešams jau tas... tas plāns jau izstrādāts, kā, un tur tiešām tas jau ir skolotāja atbildība, skolotājs par to atbild. Un jau katrs bērniņš tagad ķer savu telefonu un nezinās, kur skriet un ko darīt. Un līdz ar to arī tiek izstrādāts un tiek arī skolēni iepazīstināti ar šiem noteikumiem.
1: Mums Andris klausītājs raksta, jūs te vairāk par to telefonu nelietošanu, bet pedagogi jau paši rosintos lietot, nu, piemēram, izmanto populāras izglītības platformas. Tiešais te jāpilda mājas darbu stundu laikā, testi nereti jāpilda telefonā un tā tālāk un tā joprojām, ka tomēr tas telefons taču ir vajadzīgs, bet tā iztikt nevar.
0: Var iztikt, tāpēc ka es šo telefonu esmu aizvietojuši ar iespēju skolēniem izmantot dators. Vai nu mācību telpās, kurās tie jau ir, un skolotāji plāno savu darbu ar datoriem, vai arī mums ir biblioteka, kurā skolēni visa klase 5 minūšu laikā tajā dienā var saņemt dators portatīvos, ņemt līdz uz stundu un darīt visu to, ko vien vajag darīt. Skaidrs, ka agrāk bija tās vilinājums skolotājiem izmanto telefons, lai tur, teiksim, ātrās aptaujas veikt un tā tālāk ar aplikācijām, kas tur telefonos ir. Nu, tagad mēs to vienkārši neatbalstam, tāpēc, ka nu, tāda nekāda ļoti liela ieguma no tā arī nav. Jā. Tikpat labi skolotājs var sagatavot arī kādu materiālu, kur var aizpildīt uz papīra, rakstot ar roku, nevis

0: iežot podziņu, vai arī izmantot tiešām dators. Un mūsu skolā tāda pieredze ir ļoti laba un neuzskatām, ka tā ir problēma, ka skolēns stundā vairs nevar izmantot telefonu.
1: Tā kā vecākiem tāds sirdsmiers, ja jau bērns pat 5. 6. klasē, piemēram, ka varēs iztikt arī skolā bez telefona. Jēkabpils 2. vidusskolā.
2: Mums ir portatīvie datori. Katrā stāvā mums ir datoru kaste, kuru skolotājs var paņemt uz stundu. Ir paredzēts darbs datorā un mobilē telefonā nepieciešami.
1: Atgādinu mūsu klausītājiem, tad šodien runājam par to, ka nākamajā mācību gadā būs jāiztiek visā pamatskolā bez tiem telefoniem un vai skolas jau gatavojas šim jaunajam solim un kā gājušas pagājušajā gadā. Par to šodien stāsts un atgādinu pie mums šodien ir Imāns Mēdnis no Rīgas 49. Vidusskolas un Inita Ciprusa no Jēkabpils 2. Vidusskolas, arī klīniskais psihologs un kognitīvu behaviorālās terapijas terapeits Krišāns Zaremba un pirmklasnieka un arī 3. Klases skolēna māma Linda Strazdiņa.
3: Mēs tiekamies ģimenes studijā.
1: Bet domājot par nākamo mācību gadu, droši vien daudz vecāki, kuru bērni sāks iet skolā, nu tad tiešām šobrīd ir pārdomās, tad būs vajadzīgs tas telefons pirkt bērnam telefonu vai nē? Linda, kāda jūsu ģimenes stratēģija šai ziņā?
4: Mums ģimenē jau ar šī brīža trešklasnieku, jau kad viņš uzsāk pirmās klases gaitas, mums bija ļoti svarīgi saprast, kāpēc viņam vispār šis tālrunis ir vajadzīgs. Un mēs šo runājam kopā arī ar pašu bērnu, ja viņš jau bija tā kā iepriekš domājis, ka citiem tur būs, viņam vajag, un tad mēs arī viņam uzdevām šos tie jautājumus, bet kāpēc tev viņu vajag, jo pirmajā klasē mums vēl tā loģistika ir tāda, ka viņš pats mājās arī nedodas, viņš tiek pie skolas pievests klāt, un arī skola viņu nedod tā teikt ārā, kamēr nav bijis zvans uz pagarināto grupu, ka viņam tiešām ir pakaļ un nelaiž to bērnu ārā, kad īsti tā vajadzība un pamatojums nav. Un tā mums tas iet vēl joprojām līdz pat trešai klasai, kad mēs nodefinējam to, ka telefons viņam būs tad, kad viņš dosies mājās pats, kad viņš tam būs gatavs, kad viņš gan jūtīsies droši, mēs jūtīsimies droši, un tas telefons būs tikai kā papildus saziņa ceļā, ja nu kaut kas, lai viņam ir šī drošības sajūta. Un tā viņš vēl joprojām arī pats saka, mam, vēl man nevajag, un es varu iztikt, un viss ir labi. Tā kā jā, mums tā galvenā doma par to, kāpēc, un ja ir šīs te atbildes, kāpēc viņiem viņš tik tiešām ir vajadzīgs, ir pamatotas, tad iespējams citiem viņš ir vajadzīgs jau ātrāk un arī tam sirdsmieram, ja es zinu, ka ir bērni, kas diezgan ātri arī, kam vecāki netiek pakaļ, vai arī viņiem tā loģistika ir tāda, ka tas bērns varētu diezgan droši doties mājās arī tik maz, tad papildus drošības sajūtai, manuprāt, ir ļoti labi, bet ja nav šī tā argumentācija kādēļ, tad, manuprāt, viņš ir ļoti ilgi iztikt bez.
1: Un arī bērns pats saka, kaut arī trešajā klasē mācīsies, man vēl nevajag.
4: Es mīnu, ka arī tas nav spiediens klasē viņiem, jo viņiem ir, cik es zinu, pāris bērniem šis tālruns ir, un šis, viņš arī tiek izmantots tikai šajā loģistikas posmā, kad kāds dodas uz sabiedrisko transportu vai uz kādu treniņu, kas ir tik patstāvīgs. Un ja nav šis tas spiediens un ir pirms tam atrunāts kādēļ un kāpēc viņiem viņš ir vajadzīgs, tad viņš neredz šobrīd to spiedienu, kāpēc viņi pajautātu vecākiem, hei, mam, man ļoti gribas, man vajag telefonu, jo mums ir notifinēts startā, kāpēc un kad viņš tiks tā kā ieviests.
1: Rīgas 49. vidusskola, kā ir ar tām pirmajām klasēm? Nu, tad izklausās tiešām nevajag.
0: Nu, mēs, teiksim tā, mēs vecākiem neiesakam un arī neaizliedzam, vecāku izvēli ir būt bērnam ar telefonu līdz skolai un pēc skolas. Un tas mums tā, kad, teiksim tā, mums neliek, tā ir vecāka izvēle, ja? Un vecāka atbildība. Skolā šis telefons tiek nolikts malā, nu tā vienkārši runājot, un skolā atbildība par to, kas notiek ar bērnu, tā skaitā loģistika skolas iekšienē, ja? Tas viss ir skolas atbildība. Un ja ir uzticēšanās vecākiem un skolai savstarpējā uzticība, tur es domāju, nekādas problēmas nav. Tas, ka bērni no mūsu skolas, piemēram, arī sākot ar 2. klasi paši dodās mājās, loģiski viņš pēc stundām paņem savu telefonu un dodās mājās. Un tā ir tā sajūta.
4: Es to tagad varu papildināt, ja skola iedo šo drošības sajūtu vecākam, kad ar bērnu viss ir kārtībā, un ja arī kaut kas ir ļoti nepieciešams, kad mēs, man ir bijušas divas reizes situācijas, kad man vajag loģistikas dēļ sazināties pēc stundām pagarinātajā grupā, es tāpat varu nodot šo te ziņu bērnam, un arī no skolas puses, ja bērnam kaut kas ir noticis, tāpat jau komunicē skolas vai nu tur pedagogs vai nezinu.

0: medmāsa ar mani, un nevienmēr tam bērnam arī, pat ja tas telefons ir skolā, būt līdz, būt iespēja uzreiz norēģēt un piezvanīt mammai, bet lai ir tam bērnam tā drošības sajūta skolā, ka viņš zina, kurš ir tas pieaugušais skolā, pie kā viņam vērsties, ja kaut kas ir noticis. Un attiecīgi, lai man ir tā drošības sajūta, ka skolā viņš ir drošībā, ja kaut kas notiks, man par to paziņos, un tad mēs varam iztikt bez šī te tauruņa.
1: Jā, no vecāku puses reizēm dzird šo trauksmi, nu kā tad mēs nevarēsim ar bērnu sazināties, piemēram, ja nu kas bērns nevarēs piezvanīt.
2: Nu, redzēt, tāda ja nu kas situācija ir diezgan maz, jo kuras, teiksim, tās visas situācijas, ja nu kas skolā būtu jāatrisina. Savukārt, ja nu tiešām ir tāds izņēmums gadījumi, kad tā saziņa ir nepieciešama bērnam un vecākam, to mēs skolā varam nodrošināt 5 minūšu laikā.
1: Jā, ka pils otrajā vidusskolā vērojat, ka tiešām vairs neiegādājas vecāka bērnam telefonu jau pirmajā klasē, tātad skolas gaitas uzsākot?
3: Nē, nu, iegādājas. Ir arī ne tikai mobilē telefoni, bet vietu pulksteņi jau pārsvarā. Bērns tiek nodrošināts ar to, un vecāki ļoti uzpasē savu bērnu un ļoti daudz jākomunicē ar vecākiem par to, cikos beidzas stunda, lai nezvana un tagad līdz ar to likumu varbūt tomēr ir mazāk. Nu, ka bērnu vienmēr var sazvanīt, var paņemt. Skolā viņš ir tātad līdz pulkstens, cik stunda beidzas un pēc tam nu, nevarēs viņu sazvanīt 5 minūtes pirms stundas beigām. Tas atkal ir komunikācija ar vecākiem un lēnām mēs ejam uz to, ka tiešām tas tālrunis ir nepieciešams tikai saziņai. Ja pēc tam kaut kāda loģistika tur vecāks grib pateikt bērnam, ka šoreiz nepaspēja atbraukt, bet atbrauks vecmāmiņa, pakaļ atnāks uz, bet arī tajā pašā laikā var sazināties arī ar pagarinātās grupas pedagogu. Un nav tā, ka pilnīgi tagad visa skola, izolācija un neviens neko nezina, ne uz āru, ne uz iekšu.
1: Mums Lauma raksta uzskat, ka bērniem līdz 3. 4. Klasē telefons nav nepieciešams un svarīgākais tiešām nav vajadzīgs. Ļoti labs risinājums ir digitālais pulkstens, no kura var piezvanīt. Pilnīgi pietiek, bērniem ir jāmācās iepazīt pasauli, ne dzīvot telefonā. Jūs pieminējāt tos pulksteņus un vai nav tā, ka tos telefons tagad tie vietu pulksteņi ir aizstājuši?
3: Nav tik daudz, bet ir jau bērniem, jā, kad ir. Vietpulksteņi, jā.
1: Jo tās funkcijas tur ir stipri ierobežotākas. Tur var tikai noteiktam skaitam cilvēku piezvanīt, vecāki var redzēt, tur ir tā sistēma, kur īsti bērns atrodas. Nu, katrā ziņā daudz ierobežo. Nevar tur spēlēt un sociālajiem tīkliem sekot. Ir tie vietpulksteņi tagad parādījušies?
2: Ir, bet, es personīgi esmu pret to, ka vietpulksteņi tiek izmantoti tieši skolā. Jo
1: kāpēc?
2: Tas... Nu, tāpēc, nu, viņas var nolikt turpat, kur telefons, un mēs tā arī darām. Skolēns noliek šo vietpulksteni vai nu kopā ar telefonu vai telefonu atdot, tāpēc, ka mācību procesā vecākiem tiešām skolēnam nav jāzvana, un skolēnam vecākam arī mācību procesa laikā nav jāzvana. Ja ir situācijas, kurā šī saziņa nepieciešama, es jau minēju, mēs to varam nodrošināt 5 minūšu laikā. Vietpulkstenis ar savām funkcijām, ja runa par saziņu, neko daudz neatšķirās no telefona. Kā jūs minējāt, var piezvanīt uz šo pulksteni, un no šī pulksteņa arī var piezvanīt bieži vien. Ja? Un to, ka tur nav nekādas spēlītes, tas ir mūsu domas, tur ir viss kaut kas. Tāpēc būtībā tas ir tāds viettāluņa aizvietotājs. Tas, ka vecākiem ir tāda lielāka drošības sajūta, ka viņi redz, kurā brīdī, kur bērns atrodas, atkal es uzskatu, ka tas ir tas loģistikas jautājums pirms stundām un pēc stundām. Tad būtu svarīgi vecākam saprast, kurā telpā viņš atrodas skolā.
1: Jā, tātad vēlreiz gribu uzsvērt arī tos vietpulksteņus vismaz jūs savā skolā, tātad Rīgas 49. Vidusskolā lūdzat ielikt tajās pašās kastītēs, kur ir telefoni. Linda, ir apsvērta tāda doma vispār jūs ģimenē?
0: Man paši noteikumi, ka vietpulkstenis tiek uztvert tieši tāpat kā tālrunis, kad viņi tieši tāpat ir jānodod. Man bērnam bija uz pusgadu šis pulkstenis, viņš pildīja noteikumus, tāpat viņus nodeva kopā ar telefonu tiem, kam tur bija tie taču telefoni, kas mums pamatā arī kalpoja tikai loģistikai, lai mēs varētu nodot šo ziņu. Šodien būšu vienos, vai tomēr tev ir jāpaliek līdz 4:00. Pulkstens es minu, ka ļoti daudziem palīdz nedaudz justies drošāk, jo telefons mēdz bērnu pazaudēt, un ja tas pulkstens ir uz rokas, tad iespējams vecākam ir šī tas sajūta, ka viņš viņu varētu tik ātri un viegli nepazaudēt, jo viņš tomēr ir uz tās rokas pēc stundām.

0: Bet visādi savādāk, jā, viņš nu, ir pilnībā aizvietojams arī, lai sazinātos un nodot šo te ziņu. Pulkstens ir ļoti laba alternatīva. Spēlīts ir, kā jau jūs minējāt, arī vietpulksteņos, un tik cik tas, kad nebūs šie sociālie tīkli pieejami, kam ir atļauts un kurus mēdz ļoti daudz lietot telefonos.
1: Nu tad, Krišjāni, kā jūs skatāties kā psihologs uz šo? Vajag tajā pirmajā klasē, vai tad tiešām nedomāt ne par telefonu pirkšanu, ne par šī vietpulksteņa pirkšanu?
2: Es pilnīgi piekrītu. Ja mēs domājam tieši par skolas kontekstu, nu, skolā es neredzu to nepieciešamību pēc šīm te ierīcēm. Kā jau minēju, kad skola tā tad ir kopumā droša vieta, kur bērnam atrasties, tur ir daudz pieaugušie, kuri uzņemās atbildību par bērnu drošību, labklājību, un kuriem, ar kuriem ir iespēja veidot šo te saziņu. Un līdz ar to tad man arī uzreiz nenāk prātā nekāda situācija, kurā būtu vajadzīgs tiešā veidā bērnam ar vecāku sazināties. Ja viņam ir drošās personas skolā, ar kurām viņš var komunicēt, man liekas, tas ir pats svarīgākais. Tas, kas ir, jā, tas, ko arī minēja par šo te tādu kopējo drošību, kas ir varbūt pirms un pēc skolas, tie ir no loģistikas, ka šīs ierīces var, viens ir, ka tur var redzēt, kur tas bērns atrodas, tas var palīdzēt tieši saprast kaut kādas, kā labāk šo te loģistiku organizēt, un ir bērni, kuriem ir grūtāk ievērot noteikumus, tad šis var būt kā labs līdzeklis, par ko tad arī runāt un sekot līdz kaut kādām lietām. Bet tas, kas man liekas, ir ļoti svarīgi, ko ir svarīgi atdalīt, problēma jau nav pašā tālrunī vai ierīcē kā tāda. Problēma ir tajā, kas uz šīs ierīces atrodas, tātad, vai tie ir sociālie tīkli, vai tās ir spēlītas. Un tas, jo man liekas, to ir ļoti būtiski atdalīt, jo telefons kā pats par sevi, viņš jau nav nekādā veidā ne bīstams, ne traucējoši, bet šis te gan sociālie tīkli, gan vispārējais ir tas, kas novērš šo te uzmanību un kas liek aizmirst par citām lietām. Un tas, ko minēju, varbūt sākumā pēc skolas sēdēt parciņā un nevis sarunāties savā starpā, bet visiem skatīties ekrānā. Un tad līdz ar to tā mūsu kā vecāku nu, atbildība ir moderēt to, kas kāds saturs bērnam ir attiecīgā vecumā pieejams un kam, nu jā, kā viņš izmanto šo te ierīci. Un tā ir atkal šī te mācīšanas pieeja, kā mums mēs apmācam bērnu izmantot noteiktas lietas un rīkoties noteiktās situācijās.
1: Nu jā, piemēram, Anni mums raksta, manam bērnam telefons ir no otrās klases un pēc tam dažādi laika ierobežojumi. Varētu arī būt plašāki ierobežojumi, bet ir tāds brīdis, kad bērnam sāk palikt svarīga saziņa ar saviem klases biedriem un draugiem un tad ir nemitīga sēdēšana WhatsApp grupās. Bet kā jūs teicāt, tad ne tikai jāizrunā, bet protams, ka tagad arī vecāku rīcībā ir viss šīs bloķēšanas ierīces, laika ierobežojuma un viss pārējais, jā.
0: Piedodat, pārrodas, gribētu piebilst to, ka WhatsApps kā tāds nav paredzēts zem 13 gadu vecuma, un es esmu ļoti novērojis daudz bērnu. Ir ļoti populārs WhatsApp grupas, kur ir bērni no 9 līdz 12 gadiem, kas dalās ar visu savu dzīvi, kur viņi mācās, kur viņi iet, ko viņi dara. Un lūdzu vecāki pasakojiet līdz, un tas nav īsti, manuprāt, šādā vecumā bērnam jāpiedzīvo. Viņi tur pēc tam piedzīvo arī ļoti lielu uzmanību un arī bulingu, un viņam ar to visu ir jātiek galā. Ja ir šis WhatsApps, šobrīd ir iespēja arī pievienot savu kontu kopā ar WhatsAppu, apvienot, ka tu vari liekt jebkuram svešam kontaktam sazināties, un arī šīs te WhatsApp grupas, manuprāt, šādā vecumā bērniem nevajadzētu lietot.
1: Jā, jo tas ir stāsts atgādina par otrās klases skolēnu. Ilze raksta, vai tiešām vietpulkstens, kam dažiem bērniem ir, kas dažiem bērniem ir ar veselību saistīts. Tātad tur ir tādas funkcijas, un vai tas ir tāds ļaunums, kā stāst runātāji, vai viņi uzņemtos atbildību par kādām specifiskām situācijām, mums tāds ir atvasē nepieciešams. Bet kā tad rīkoties no 1. septembra?
3: Es varu pateikt, mums ir skola.

0: Lēni, kuriem ir dažveidas saslimšanas, kurās ir nepieciešams telefonos aplikācijas, kas ļauj kontrolēt šo situāciju, un šiem skolēniem šie telefoni nav jānodot. Vienalga vai tie būtu telefoni vai vietpulkstiņi. Šis nav runa par ļaunumu, ir runa par to, ka vienmēr mēs zinām tās situācijas, kurās šīs tehnoloģijas uz rokas vai kabatā ir nepieciešams, un tā ir galvenokārt, faktiski vienīgais iemesls ir veselības stāvoklis. Ja. Teiksim, diabēta slimniekiem ir nepieciešama tāda īpašāka kontrole, gan sensori, kuri raida signāls uz telefonu, tad mēs to neliedzam, taisn otrādi mēs to atbalstam. Ja.
1: Bet jāsaskaņo pirms tam noteikti ar skolu, un par šo ir jāpastāst, ka ir tāda vajadzība. Podziņa telefoni? Laba? Izvēle vai alternatīva tajā sākuma posmā?
0: Tāda vajadzība arī pēc poziņa telefoniem vai vispār telefoniem mācību procesa laikā. Tas principiāli tad saziņa ar poziņa telefonu, nu, kam viņa vajadzīga, priekš kam.
1: Nu, pēc tam varbūt tiem bērniem, kuriem tad ir jāsazinās ar vecākiem, kuri varbūt dodas otrajā klasē vieni paši uz dažādiem interešu izglītības pulciņiem. Jā, Krišāni.
2: Jo šeit noteikti ir jāatdala tas, ka, par ko mēs runājam, mācību procesā, skolas izglītības procesā, kā jau arī direktors minēja, ka šī nepieciešamība, nu, viņa nav un ir alternatīva līdzekļa, kā organizēt mācību procesu skolai, kas ir pieejama, datori un tā tālāk, tad līdz ar to tur nav šīs te vajadzības. Tā vajadzība var būt pēc skolas, ja pulciņiem jādodas un tā tālāk, šo ir ļoti svarīgi, man liekas, atdalīt. Un atkal, tas nav, nu, jā, šies ierīces nav kaut kāds ļaunums vai un mūsu kopējā ikdiena ir ļoti digitalizēta. Un mums ir, un tās arī ir prasmes, kuras ir svarīgas tajā pašā pieaugušā vecumā. Šeit ir runa vairāk par vidēm, kurās šī vajadzība varbūt tās var būt, nepieciešama un vides, kurās viņa nav, jo ir šī vide nodrošina citādāk alternatīvu veidu, kā šo te procesu organizēt. Un tas, kas, ko mēs varam novērot, kad izglītības procesā tas var būt mazāk palīdzoši.
1: Jā, bet nu, ja vajag pēc skolas jūs ieteiktu kā pirmo telefonu, tad to podziņa telefonu?
2: Tas, par ko runā, tādā vispār par kā mēs varam ieviest kaut kādu šīs ten, tad tas konsensus vairāk ir par to, ka tā ir tāda pakāpeniska ieviešana. Un šeit, kā es minēju, problēma nav pašā telefonā, bet tajā saturā un tajā moderācijā. Tas, kas ir, ka arī Straziņas kundze minēja par to, ka WhatsApp, kad noteiktām šīm platformu lietotnēm ir noteikti ierobežojumi, vecuma ierobežojumi. Nevienmēr mēs pieaugušie to izprotam un ievērojam. Un, man liekas, tur ir lielākās grūtības ne pašā telefonā kā tādā. Un tad līdz ar to tas var būt tad pakāpeniski ieviešana ar šiem te ierobežojumiem, kurus mēs vienkārši ņemam vērā. Jo, jā, izglītības procesā profesionāļi ir pamanījuši, ka tas ietekmē šo te kvalitāti un šo te akadēmisko zināšanu iegūšanu, tad mums ir pamats viņiem uzticēties.
1: Nu, bet kā jūs teiktu, tad kurā vecumā tad varētu domāt par telefonu iegādi vienalga tādu vai citādu vai vietpulksteņu?
2: Tas šeit, man liekas, mazāk mēs runājam par vecumu, mēs runājam vairāk par tādām plašākā skatījumā. Un tas plašākais skatījums ir vairāk par tādu, vispār par tādu briedumu, bērnu briedumu spēju, tā kā vispār sekot un ievērot noteikumus un tādām arī šīm te zināšanām par drošību, kādā veidā mums, kas ir tā kā pieņemams, kā, kur vērsties ar, piemēram, tas, ko minēja, ir kaut kādas šīs te grupas, par kurām varbūt pats bērns, maz, viņš nav dalībnieks, bet tur citi ir izveidojuši un tad notiek apcelšana un tā, kad viņš zina, ko ar to darīt, šo te informāciju, kur vērsties, viņš zina, nu, jā, proti, ka viņam ir šīs te izpratne un zināšanas, un ka viņš spēja arī, tā ir vairāk tāda pašregulācija, un spēja, tiksim tā, ja mēs sakam, nē, spēja pieņemt šo nē,

0: un spēja sevi noregulēt un tātad neiekrist ļoti spēcīgās emocijās, ar kurām nav iespējams tikt galā. Un tā ir, un jā, un tā būtiskākā, manuprāt, tā atbilde ir, vai tas tiešām ir nepieciešams, vai šī te vajadzība ir tik nozīmīga, ka tas, ka nav citu alternatīvu, ko mēs varam piedāvāt.
1: Linda, nu kādā brīdī jau būs jāpērk tas telefons vai iet pulkstenis? Bērniem esat par to runājuši? Kurš tad būs tas brīdis?
2: Nu, es palieku tagad sākoties pie tā paša domgrauda, kad mēs atbildam uz jautājumu kāpēc, un tas mūsu gadījumā ir loģistikas jautājums, kad viņš dosies mājās viens pats, ja lai būtu šī drošības sajūta pa ceļam. Un tad, kad viņš tāds jutīsies, tad tajā brīdī mēs arī, tā teikt, skatīsimies vai kādu ģimenes veco mantoto tālruni, jo viņam arī par to ir jāuzņemās atbildība, viņu sargāt, nepazaudēt, uzlādēt. Tas arī, manuprāt, ir jāvar bērnam pašam, nevis, ka man ir katru dienu jāatgādina, ja tu paņēmi līdzi, nepaņēmi, uzlādēji, vai viņš tev tur skolā nav izlādējies, un es tāpat viņu nevarēšu sazvanīt. Tad, kad viņš kaut cik būs gatavs tam un doties mājās pats, tad manuprāt, mūsu ģimenē tas būs tas brīdis, kad gan nu jau topošam pirmklasniekam vai trešklasniekam, kad viņiem būs tālrunas.
1: Bet jūs teicāt, nu derēs arī kāds varbūt no vecajiem telefoniem, tā kā tie laiki ir pagājuši, kad mērojās ar tiem telefoniem, kurām
2: tur jājautā, kā ir vecākajās klasēs, vai tiešām tas ir tik svarīgi, droši vien varbūt kā ar citiem skolā, kā jūs novērojat, bet nu, es neplānoju pirkt pilnīgi jaunāko modeli kādam no flagmaņu telefoniem, kas kaut kur tiek reklamēti, jo šī te pati atbildība un pazaudēt, vai viņi tur nomet zemē un saplīst ekrāns, nu, kad ir jāmāc arī izturēties pret lietām ar rūpību un, nu, manuprāt, ir nevajag uzreiz varbūt pirkt tā, teikt, tādu telefonu, kas pēc mēneša varētu neizturēt, bet tā pašā laikā arī noteikti ne pašu kaut kādu jaunāko.
1: No skolas puses skatījums.
3: Es teicu, vispār negribētu vecākiem neko neieteikt, neapgalvot par to, kas ir labāk. Vecāki paši izlēmju un tiešām tā, kā tikko teicu, dzirdējām, tā ir tā nepieciešamība, ko ģimenē paši vislabāk apzinās, kāpēc tā mums vajadzīgs ir vai nav vajadzīgs. Jā. Tā, ka skolā ir noteikums, ka tu mācīji procesa laikā, neizmanto neko no tā, kas nav atļauts. Viss pārējais ir vecāku izvēle, modelis, izturīgs vai dārgs vai kāds. Skaidrs, ka ja skolā līdz 9. klasē tagad es nevaru vilkt ārā telefonu un rādīt to, nu to var parādīt uzreiz pēc stundām un tā problēma varbūt skolā mācību procesa laikā tie tā sociālā neparādās, bet tā vai citādi skolēni ļoti labi zina, kāds kuram telefons un spēj novērtēt savā veidā to cilvēku pēc viņa telefonu un daudz cits psiholoģiskas problēmas rodas šajā sakarā. Bet tās skolā jau nevar atrisināt. Tās jārisina ir.
1: Jā, bet tad skola saka iztiks bez telefonu kaut vai līdz 9. klasē. Tātad vecāki lemiet paši Jēkabpils otrā vidusskola.
4: Tieši tā, mācību procesā telefons nav nepieciešams. Saziņai, spriežat ģimenē, kā jūs, ko jūs pirksiet, kā sazināsties. Ja bērns tiek atvests līdz durvīm, pēc tam paņemts, aizvest tālāk uz pulciņu, pēc tam paņemts un aizvest atpakaļ uz mājām, kāpēc nepieciešams, jo telefons rada atkarību, tad uzreiz gribas iet iekšā, tad jau ir spēlītes un tālāk, un tas ir ļoti grūti atradināties. Es kā mamma arī domāju pēc iespējas ilgāk, nemaz tādu, un kā vecmāmiņa pēc iespējas ilgāk, tas nav nepieciešams.
1: Nu, vēl tikai klausītājs Annijas komentārs, nu, nav jau visas WhatsApp grupas ar bullingu un visādiem noziedzniekiem dēlam, nu, jau lielākā vecumā, tātad 5. klasē klases čatā ir gana daudz arī visādas organizatoriskas lietas, klases biedri organizē grupu darbu, sarunā kādas lietas katrs ņems līdzi un bijuši šī situācijas, kad mans to palaiž garām, jo ir beidzies limīts, agrāk sazvanījās par mājas telefonu, nu, viss ir WhatsApp grupās, jā, nu, protams, ka no otras puses tas tur jau ir daudz arī tā labā un kā to var izmantot jēgpilni, protams, jā. Tikai to iemācīties.
2: Grupām un privātām grupām.
1: Jā. Nu jā, tā kā domājiet vecāki, kā tad rīkosieties īpaši tie, kuri bērni uzsāks skolas gaitas vai varbūt nu, startēs kādā

0: no sākuma skolas klasēm un telefons līdz šim vēl nav nopirkts. Paldies par šo sarunu. Es sāku mūsu studijas viesiem Lindai Strazdiņai, Initai Ciprusai, Imantam Mednim un Krišānim Zarembam. To jums saka ģimenes studijas komanda Una Gulbe, Arnolds Auziņš, arī dzan Ieva Smilga un es Mairi Dznotiņu. Un paldies, ka klausījāt tieši šodien. Visu labu!
1: Ģimenes studija. Vecāku sabiedrotais jau vairāk nekā 10 gadu.
2: Jā, paldies. Uz redzi.
3: Yes.
1: Šis bija raidījuma atkārtojums.

0: aktualitātes, tendences un prognozes. Analīze, viedokļi un aculiecinieku redzējums. Karstākās pasaules ziņas nozīmīgā kontekstā raidījumā divas puslodes. Katru trešdienu pēc ziņām pulksten trijos.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ar ziņām trijos dienā studijā Laura Zāķe. Plašā Krievijas uzbrukumā Ukrainai aizvadītajā naktī Kijivā un Kijivas apgabalā nogalināti 17 cilvēki, bet vairāk nekā 50 ievainoti. Kopumā Krievija uzbruka Ukrainai ar 28 dažādu veidu raķetēm un 115 droniem. Pretgaisa aizsardzības spēki notrieca lielu daļu dronu, bet nespēja notriekt nevienu no raķetēm. Turpina Rihards Plūme.
3: Krievija labi apzinās, ka Ukrainas spējas notriekt raķetes ir ierobežotas, tādēļ uzbrukumos arī cenšas izmantot pēc iespējas vairāk raķešu. Galvenais nakts uzbrukuma mērķis patiesi bija Kīvas apgabals un Kīva. Pilsētā postījumi reģistrēti vairāk nekā 7 vietās. Kīvas apgabalā postījumi fiksēti 3 Brovaru, Bučas un Fastivas rajonos. Zelenskis apgalvo, ka uzbrukuma galvenie mērķi bija civilā infrastruktūra, to starp uzņēmuma noliktavas.
2: ASV prezidents Donalds Trumps intervijā telekanālam Fox News paziņoja, ka Irāna saņems pamatīgu triecienu, ja drīz netiks atvērts Hormuza šaurums. Trumps arī pauda, ka pašlaik starp pusēm notiek konstruktīvas sarunas. Izdevums Axios ziņo, ka sarunās tiek apspriesta vienošanās uz 60 dienām par drošu kuģošanu Hormuza šaurumā.

0: Latvijas slimnīcu biedrība ceļ trauksmi, ka slimnīcu reformas rezultātā tās iedalot ne vairs piecos, bet gan trīs līmeņos, visā valstī pasliktināsies neatliekamās palīdzības pieejamība, bet vissmagāk reģionos, jo paredzēts samazināt slimnīcu uzņemšanas nodaļām atvēlēto valsts naudu un līdz ar to arī šo nodaļu darba laiku. Tikmēr veselības ministrija apgalvo, ka naudu turpmāk tērēs mērķētāk tām slimnīcām, kur attiecīgie speciālisti tiešām ir pieejami, savukārt pacientus vedīs uz labākajām slimnīcām, stāsta Nikita Andrejevs.
1: Valdībā pieņemtā reforma paredz no 2027. Gada slimnīcas dalīt trīs līmeņos – daudzprofilu, reģionālajās un lokālajās, pēc tajos sniegtajiem pakalpojumiem un to sarežģītības pakāps. Neatliekamā palīdzība tiks nodrošināta visās slimnīcas, neatkarīgi no to līmeņa, bet ne uz visām dosies neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta brigādes. Biežāk nepieciešama un mazāk sarežģītā palīdzība jānodrošina pēc iespējas tuvāk pacienta dzīves vietai, savukārt sarežģītākā ārstēšana jākoncentrē slimnīcās, kur pieejami nepieciešamie speciālisti, tehnoloģijas un pieredze, tā vēsta Veselības ministrija.
0: Asins donoru centrs aicina palīdzēt atjaunot asins krājumus. Vasarā donoru aktivitāte samazinās, jo daudzi dodas atvaļinājumos, ceļo vai vairāk laika pavada ārpus pilsētām. Taču vajadzība pēc asinīm nemazinās. Turklāt tieši vasarā pieauga arī traumu skaits. Kā Latvijas radio raidījumā pusdiena pastāstīja Valsts asins donoru centra direktore Egita Pole, visvairāk trūkst tās augtās universālās jeb nultās reizes negatīvās grupas asiņu.
2: Arī A grupa rēzus negatīvais, arī B grupa rēzus negatīvais un arī nultā grupa rēzus pozitīvais. Tās varētu teikt ir, ka šobrīd varbūt ir nepieciešams visvairāk, bet es gribētu uzsvērt, ka tā situācija ir ļoti mainīga un mums ar ļoti lielu mainību ir nepieciešams visu asins grupu asins, tāpēc donors mēs vienmēr aicinām paskatīties mūsu mājaslapā donors.lv, šo asins krājumu piepildījumu stabiņu un konkrētā brīdī paskatīties, vai tieši mana asins grupa šobrīd ir nu, kritiskā daudzumā.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 27 grādi un pūš dienvidu vējš 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 762 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 48%. Naktī Latvijā būs daļēji mākoņains, vietām valsts dienvidos iespējams lietus un dažviet veidosies mīgla. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra būs ap 17-20 grādiem. Rīt dienā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums un vietām galvenokārt valsts dienvidos arī īslaicīgs lietus. Pūtīs dienvidu rietumu vējš 2-7 metri sekundē un gaisa temperatūra būs 26-31 grāds, dažviet Kurzemē un piekrastē 21-24 grādi. Rīgā būtiski nokrišņi nav gaidāmi, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra naktī būs ap 20 grādiem, bet dienā ap 27 grādiem.
3: Par karstiem jaunumiem un par ilglaicīgiem procesiem. Par idejām, par cilvēkiem, par naudu un par laiku. Par abām mūsu planētas puslodēm un lietojot abas smadzeņu puslodes. Ēterā raidījums divas puslodes.
4: Esmu atkal atpakaļ no atvaļinājuma. Aidis Tomsons šeit studijā, protams, kā gan citādi Edvards Liniņš.
5: Sveicināts, apsveic, esi krietni atpūties.
4: Jā, nu pēc mēneša tāda pārtraukuma esam atkal ierasījā tandēmā, bet bez manas taču jums arī visiem bija vajadzīgi labi raidījumi, vai ne?
5: Nu, es ceru, ka bija. Vai ne? Vismaz gan drīz tik labi kārt.
4: No. Šodien, starp citu, mūs gaida ļoti raips tāds tematiskais kaleidoskops. Nu, paskatāmies, par ko tad šodien runājam, Eduard, Eiropa.
5: Jā, Eiropai šķiet viss satraucošākie notikumi pagājušajā nedēļā risinājās Spānijas anklāvā Seutā, kur dažu dienu laikā robežu šturmēja un pilsētā ieradās vairāk nekā 70 tūkstoši migrantu. Tomēr krīze izdevās apturēt un gandrīz visi robežpārkāpēji ir jau atgriezušies atpakaļ Marokā, no kurienes arī ieradās. Kādi secinājumi ir izdarāmi?

0: Ietekmi pēc notikušā.
1: Nu, pēc tādu zinām pārtraukumu pārunāsim šodien notiekošo Gazas joslā. Pagājušā nedēļā grupējums Hamas apliecināja, ka viņi piekrīt atbruņoties, nodot ieročus. ASV prezidents ļoti priecīgi to ir apsveicis, sakot, ka tas nozīmē,

0: Mums divi analītiskie kolēģi, laikraksta dienas komentētājs Andris Sedlnieks. Sveiks, Andim.
1: Sveiks.
0: Un Latvijas ārpolitikas institūta pētnieks, viņš Latvijas radio ziņu dienas vadītājs Uģis Lībiecs. Sveiks, Uģi.
2: Sveicināt.
0: Sākam ar Eiropu vispirms.
3: Jūlija beigās Spānijai piederošajā Ziemeļāfrikas pilsētā Seutā izveidojās viena no lielākajām migrācijas krīzēm Eiropas Savienībā pēdējo gadu laikā. Dažās dienās robeža no Marokas šķērsoja desmitiem tūkstošu cilvēku, lielākoties jauni marokāņi, kuri centās nokļūt Eiropas Savienības teritorijā. Migranti robežu šķērsoja pa sauszemi, pārvarot robežas infrastruktūru vai peldus gar piekrastes aizsargbarjerām. Spānijas iestādes ziņo, ka šobrīd lielākā daļa šo cilvēku jau ir atgriezušies Marokā. Tomēr vairāki tūkstoši joprojām uzturas Seutā, radot nopietnu slogu pilsētas uzņemšanas un sociālās palīdzības sistēmā. Seuta kopā ar Meliliju ir Spānijai piederošas teritorijas Ziemeļāfrikā, kur atrodas vienīgā Eiropas Savienības sauszemes robeža ar kādu Āfrikas valsti. Spānija iegūšos atbalsta punktus otrpus vidusjūrai 16. Gadsimtā, taču Maroka, kopš no Francijas un Spānijas dubulta protektorāta 1956. Gadā, kļuva par neatkarīgu valsti, uzskata to par savu suverēno teritoriju. Nu jau gadiem Seuta un Melilja ir viens no galvenajiem nelegālās migrācijas maršrutiem uz Eiropu. Pēdējā masveida robeža šķērsošana notika 2021. Gada maijā, pēc tam, kad Maroka atviegloja robežu kontroli. Šī Marokas puses rīcība sakrita ar diplomātisko strīdu ar Spāniju, kad pēdējā atļāva iebraukt Rietum-Sahāras neatkarības kustības Polisario Fronte līderim Brahimam Gali, lai ārstētos pret COVID-19. Rietum-Sahāra arī ir bijušais Spānijas koloniālais valdījums, kura lielāko daļu šobrīd kontrolē Maroka, taču teritorijas starptautiskais status paliek nedefinēts. Šoreiz masveida cilvēku kustība pēc Spānijas amatpersonu mediju vēstītā veicināja sociālajos tīklos izplatīta maldinoša informācija, ka robeža ir atvērta un migrantiem būs viegli iegūt uzturēšanās tiesības Spānijā. Varas iestādes uzsver, ka šīs ziņas neatbilst patiesībai. Izskanējuši pieņēmumi, ka robežu kontrolas vājināšanos no Marokas puses arī šoreiz ietekmējas saspīlējums abu valstu attiecībās. Krīzes laikā vairāk cilvēki gājuši bojā, cenšoties sasniegt Seutu pa jūru vai šķērsojot robežu barjeras. Spānija pastiprinājas drošības pasākumus un sadarbojas ar Maroku, lai novērstu jaunas masveida robežu šķērsošanas mēģinājumus. Vienlaikus Eiropas Savienībā atsākusies diskusija par ārējo robežu aizsardzību, migrācijas politiku un dalību valstu savstarpējo solidaritāti. Izskanējuši pat aicinājumu ierobežot Šengenas vīzu sistēmas darbību Spānijā. Paredzams, ka tuvākajā laikā jautājums par situāciju Seutā būs viens no svarīgākajiem migrācijas politikas tematiem gan Spānijā, gan citur Eiropas Savienībā.
0: Nu tā tad, kāpēc notika tas, kas tur notika? Tur kādam jau jūtas svainīgam par to jandāliņu? Kāds kaut ko nogulēja, neizdarīja?
2: Man liekas, ka tur jau ir vairāki līmeņi tam visam. Pirmkārt, mēs nevaram uzskatīt, ka šis ir tikai Seutas un tikai Spānijas individuāls gadījums. Arvien vairāk eksperts liecas vienprātīgi norādīt, ka tas ir tāds pats hibrīdveida uzbrukums, izprovocēts uzbrukums, līdzīgi kā mēs saskaramies uz robežas ar Baltkrieviju. Jo nu, tik pēkšņi, tik liels daudzums nu, neizskatās pārāk dabīgi. Mēs jau te pirms ēterā runājām, ka stāsti par to, ka Marokas pusē bija oficiālas peldēšanas skolas, kur mācīja pārpeldēt šos te 100 vai pat mazāk metrus, lai nokļūtu Seutā. Nu, tas jau ir bijis jau gadiem ilgi, bet šāda masveida lieta tas ir kaut kas jauns un droši vien nebijis.
0: Pirms pāris trim gadiem, man liekas, mēs tik kaut kad jau vienreiz runājām.
2: Bet tas nebija tik kaut kā, nu...
4: Laikam tad tas nenotika tādā vienā, tik koncentrēti, burtiski pāris dienās.
2: Tieši tā. Un tur jau nāk atkal tie tālākie dažādie līmeņi, par ko ir jārunā un jādomā par to, nu, cik patiesa ir bijusi tā informācija, tiešām, ka tad, kad to tiksi sev, tā tu gandrīz vai kļūsi par Eiropas Savienības pilsoni. Nu,

0: likumi ir spēkā, ka šie cilvēki pat nedrīkst īsti uz kontinentālo Eiropas daļu nokļūt pēc tam, pat ja tu esi tajā sevotā nonācis. Nu, kas ir izprovocējis šo? Tas ir viens. Tālākais, nu, kāda bija tā Eiropas reakcija, uz ko viņa balstīta, kas viņa ir izprovocējis, nu, arī mūsu pašmāju aktīvisti.
1: Kāpēc Itālija, Dombrava un visi citi?
0: Tieši tā. Kāpēc pēkšņi tiek aktualizēts jautājums par Šengenu, par Eiropas vienotību un tamlīdzīgi? Kurš aiz tā stāv? Un būsim reāli, ir vēl trešais slānis, aiz okeāna draugu arī iesaista visā šajā jautājumā. Pastiprinātais spiediens uz Spāniju dažādu citu jautājumu dēļ. Un grib vai negrib aiz astis, mēs visā šajā te rosolā pievelkam arī Ukrainu klāt. Vai tik Spānija nedabū pamīzu tāpēc, ka savulaik daža uzskatu dēļ nav pietiekami daudz darījusi, lai palīdzētu Ukraina. Nu, šāds viedoklis starp citu pastāv par to, ka Spānija faktiski šī gadījumā tiek sodīta arī par to, un par nepienācīgas vienotības izrādīšanu citu.
1: Nu, vienīgais, tu salik kopā vai nu sodu amerikāņu vai krievi vai kurš tur vēl bija?
0: Mēs skatāmies
2: šeit. Kataloģizēju.
0: Es kataloģizēju, bet visām šīm lietām aizmugurē stāv kaut kāds viens fonds. Tas ir jautājums par Eiropas vienotību, kurš ir interesēts, lai viņi nebūtu. Ir jautājums par NATO vienotību, kurš ir interesēts, lai tā nebūtu. Ukrainas palīdzību, kurš ir interesēts, lai tā nebūtu. Es vēl vienu kataloģizētu vietu pielikšu klāt. Tas ir kārtējais šaurums, par ko mēs strīdamies.
2: Nu jā. Protams, visām tām versijām ir tiesības kaut kur pastāvēt publiskajā telpā. Nu, to Ukrainas versiju es noliktu malā kā maz ticam katrā ziņā. Ukrainai ir daudz vairāk par ko domāt, un es domāju, Ukraina arī apzinās riskus, ka nu, kaut ko darīt, lai... Ja kāds no Ukrainas būtu dabūjis kaut kādu, tā sacīt, cūcību, ja? Nu tad tā primāri būtu vai no Ungārija vai Slovākija, vai kāds no tiem, nu, kur tiešām Ukraina
0: ir. Es nesaku, ka Ukraina ir vainīga vai apvainojama tajā, ka viņa kaut ko apsūdz.
2: Nē, bet nu, kad izskanēja tā, ka tu domā, ka iespējams, ka Ukraina ir organizējusi vai piedalījusies
0: kaut kādā absolūti nepareizi. Ir viedoklis, ka Spānija tiek sodīta par to, ka tās atbalsts Ukrainai nav pietiekami solidārs ar citām NATO valstīm.
1: Kurš to var sodīt?
2: Kur to dara tādā gadījumā?
1: Brisele?
0: Kāpēc Brisele obligāti?
1: Nu, kurš tad? Es meklēju. Nu.
0: Kurš visvairāk kritizējis pēdējos gadā Spāniju par viņas saistību ka... neizpildīšanu NATO ietvaros?
2: Jā, nu labi, Donalds Trumps. Nē, kas attiec uz šobrīd Amerikas administrāciju, tad tas varētu būt interesants jautājums, kur nav sakara, protams, nekāda ar Ukrainu, jo līdz šim joprojām kaut nomaskēta, bet izskatās, ka... Amerikas valdības pozīcija, pašreizējās administrācijas pozīcija, ka labāk tomēr Ukrainu neatbalstīt, varbūt itas kariņš nobeigsies. Tā sacīt, bet tas, kas ir, nu, protams, Spānija ir Trumpam nemīlams Eiropas partneris, ļoti nemīlams, un te jau runa tad ir pirmām kārtām par lidlaukiem, kurus neatļāva izmantot Irānas bombardēšanas sakarā. Tas ir tas nejaukākais, ko Spānija izdarīja. Nu, plus tur ir sociālistu valdība, plus tiešām viņiem ir šis neregulāro migrantu reģistrācijas projekts, kas, manuprāt, ir diezgan loģisks projekts, ja tās detaļas apskatās, kas tur notiek, bet kas, protams, ir kā sarkana lupata visiem tiem, kuriem migrācija ir šis jājam zirdziņš par tēmu, ka ik viens migrants ir potenciāls slepkava, izvarotājs, narkotirgotājs un tā tālāk. Nav jāatgādina motīvi, zinām, no operas tiltiņa, ja, rajona. Vārdu sakot, šis Trumpam ir mīļš stāsts, kā zināms, ļoti mīļš. Nu, te tas viss saiet kopā. Nu, vai nu ikurāt Trumps būtu aprunājies ar Marokas karali, tā sacīt, lai viņš tur spāņiem kaut ko riebīgi izdara, diezin vai, bet nu kā tāds fona motīvs, kas varbūt arī kaut kur ir nospēlējis to, jo fons jau ļoti daudz ko nozīmē šai ziņā. Un tas, ka te ir ļoti liela daļa publicitātes, politiskās pozicionēšanās, Un tas jau, manuprāt, ir galvenais, kas vispār nosaka visu šo situāciju, ka nu, te tūdaļ notiek politiskā pozicionēšanās, jo šis migrācijas jautājums, tas jau vairs nav tikai, teiksim, kārtības, drošības, tīri jautājums. Tas ir arī ideoloģijas tādas attieksmes pret, pret to, kā mēs uztveram sevi kā eiropiešus, kā mēs uztveram visus pārējos, cik mēs esam vai neesam ksenofobiski un ar kādiem motīviem.
1: Andim, ko tu saki?
3: Nu, es teiktu, ka mēs te stipri novirzamies no galvenā.
1: Nu.
3: Galvenais stāsts ir par to, ka Maroka šos te iespēju palaist migrantus, izmanto nu, tā teikt, šo eksklāvu virzienā. Nu, pirmkārt, protams, Ceutis, jo no turienes ir ļoti ērti. Pa tuvāko līniju, laikam 14 km līdz Spānijai. Jā. Vara gumijas laiviņu arī pārpeldēt, ja labi ir mācījies skolā. Tā teikt, nu, peldēšanas skolā, es domāju. Jā. Un viņi to izmanto regulāri. Un viņiem par to Eiropas Savienība maksā un Spānija maksā. Viņi katru gadu saņem 120 līdz 150 miljonus eiro tieši robežas nodrošināšanai. Un viņiem tas ir kā? Viņi to dara tāpēc, ka viņiem par to maksā. Ja viņiem liekas, ka viņiem par to maz maksā, vai viņiem liekas, ka viņu intereses
1: vērā,
3: ja saucās viņi to...
1: Viņi bišķi palaiž vaļā, jā.
2: Pamotivē drusti, jā.
3: Pamotivē
2: klientu.
3: Krājkas
2: sūtiņa. Uzsilda klientu mazliet.
3: Un tajā gadījumā stāsts ir par to, ka Spānijas premjeris Sančes aizbrauc uz Alžīri, nu vispār jau pa gāzi runāt, jā. Bet pie viena sarunāja daudz labi par, nu, no Marokas viedokļa raugoties labi pēdiņās, par Rietumu Sahāru, par savu mīlestību, nu tā teikt, pret visiem kreisajiem, kas ir tā Rietumu Sahāras atbrīvošanās fronti un tā tālāk. Un ja ņem vērā, ka Alžīrija regulāri, nu, gadiem ilgi atbalsta būtībā partizānu karu pret valdību Rietumu Sahārā, jā. Nu, tad es domāju, ka ko darīs Maroka, tur nebija jābūt kaut kādiem...
1: Dažādas versijas.
2: Rietumu Sahāru ir drusku jāpasaka dažas lietas, ja, ka tiešām tā ir Marokas valdība, kas kontrolē Rietumu Sahāru. Rietumu Sahāra bija Spāņu koloniālais īpašums. Tad tā atguva, nu, respektīvi, tad Spānija no turienes aizgāja. Un nebija īsti skaidrs, kas ar to notiks, nu, no starptautisko tiesību viedokļa. Bet Maroka pieteicās uz to tā sacīt kā uz savu vēsturisko teritoriju, kurā tur 15. 16. Gadsimtā attiecīgi Marokas sultāns, acīm redzot, kontrolēja šīs zemes tā vai citādi. Un tagad, nu, Marokai ir kontrola par lielāko daļu, par visu piekrasti, bet zemes iekšienē, jā, pie Alžīrijas robežas šī fronte, kura savukārt uzskata, ka Rietumu Sahāra ir jābūt neatkarīgai valstī. Un starptautiskā sabiedrība nav teikusi šai ziņā, nepārprotam un nē. Tas nav atzīts pagaidām par Marokas piedarumu.
1: Nu, jā.
3: Nu, ir jau vēl arī tāda, nu, tur to nianšu, viņas tur lielā kaudzē var sakrāmēt. Ir jau arī tāda lieta, ka Maroka joprojām neatzīst Ceutis un Melilijas piederību Spānijai. Mm-hmm. Tikai, nu, izdarīt viņi dabiski neko daudz nevar, jā. Nu, ja neskaitā šos te pašus imigrantus, jā, par kuriem viņiem maksā, par kuru nelaišanu viņiem maksā, bet droši vien... Marokā ik pa brīdim šķiet, ka nepietiekami maksā. Un tālāk nāk vēl divas svarīgas lietas. Pirmā ir reāli Sančesa kreisās valdības politika, kas varbūt ir domāta labi un humāni un tā tālāk, bet, nu, teiksim tā, lielākajā daļā Āfrikas ir radījusi iespaidu un nebūt ne nepamatot, ka galvenais ir tikt līdz kontinentālajai Spānijai un tālāk jau būs, kā saka, dzīve šokolādē. Tālāk tu tur legalizēsies, nu, teiksim, legalizēt nelegālos imigrantus, kas dzīvo Spānijā, tas, protams, ir labi un cēli. Tikai viss jautājums ir, neviens jau nevar pateikt, cik ilgi viņš tur dzīvo, kad viņš tur ir ieradies un ko.
2: No, bet redz, kas ir, vai ne? Tā statistika ir tāda. Nu, viņi pieteica programmu uz 500 000, pieteicās 1,2 miljonu. Un ja mēs tā padomājam, cik policijas resursu vajadzētu, lai viņus izķertu tādā tradicionālā policijas operācijas stilā, kādu mums te zīmēja daži Rīgas domnieki un citi, mēs te ķemmēsim, mēs te nu, izķemmēm.
3: Un tie jau netuvu nav visi.
2: Nu jā, bet redz, ja tavs mērķis ir iedabūt viņus kaut kādā reģistrā, ja, nu šis ir diezgan efektīvi. Atnāk paši piesakās, nu, viņš tev ir vismaz, kā saka, kaut kur fiksēts.
1: Nu jā, bet jebkurā gadījumā, tad kā tad ir, ja mēs runājam par pašu Spāniju? Tur Spānija kaut ko nogulēja?
2: Nu, ar Spāniju vispār ir tā, ka nu, tie mēža ugunsgrēki, par ko mēs pagājušā nedēļā runājām, drusku acīm redzot, policijas uzmanība ir novērtuši. Ja tur ir 100 000 evakuējamo,
1: nu, tā nav triviāla problēma. Policija droši vien stāsta,

0: par kaut kādu, nezinu, izlūkdienas datiem, nezinu, par vai vēl ko citu.
1: Man ir tā grūti teikt, vai viņi nogulēja vai nenogulēja. Nu...
0: Nu, nebija gatavi vismaz ne, tādiem pavērsienām.
1: Droši vien, ka nebija gatavi varbūt tādam uzplūdumam, bet vai ir iespējams nogulēt kaut ko tik daudz?
2: Jā, un arī jautājums, nu labi, tu neesi nogulējis, ja? Nu, ko tu darīsi? Tu 500 voltus palaidīsi pa tiem žogiem vai tiešām kā Franko laikos uzliks ložmetējus? Nu, Franko laikos ne tikai pie Spānijas robežām bija ložmetēji, vai ne?
1: Tagad, palasot Latvijas interneta komentārus, tieši par šo arī runa ir. Ka
2: nu, padomju, ja liela daļa...
1: Padomju laikā robežsargi bija tieši tādi, kuri katru pārkāpēja gandrīz vai...
2: Padomi laikā viņiem bija tieši tāda instrukcija.
1: Kur tad tagad palikusi mūsu brašā rožas?
0: Jā, man to šodien raidījumā rakstīja. Bet kopumā skatoties, nu lūk, tu pieminētu Eiropas reakciju. Nu izslēgt no Schengen zonas, nu tā jau nebija tikai Itālija, tur jau bija arī mūsu Skandināvijas kolēģis.
1: Nu, man liekas, nu šīs jau ir tas satraucošākais jautājums, par ko mums vajadzētu satraukties, nevis par to, vai Spānija tiks galā ar savu teritoriju. Tas, ka mēs... Nu, viens jautājums, uz ko pievērš arī uzmanību, man pazīstam Spāņu viena eksperte, ka 22 Eiropas valstis nāca klajā ar paziņojumu, bet nebija nevienas, nu, teiksim, organizēts nekāda kopīga ārkārtas tikšanās, pieņemsim, kur ir, nu, apsprieda.
2: Nu, tajā brīdī, kad paziņojums bija, tad nebija, bet pēc tam jau bija iekšlietu
1: ministrs. No sākuma daram, pēc tam domājam. Tas jau kļūst diezgan izteikti. Otrs, kuras valstis tad sāk pirmās gandrīz vai? Nu, tās, kurām iekšpolitiski šie jautājumi ir ļoti svarīgi. Un jautājums par to, ka daudziem labējiem politiķiem, pat galēji labējiem politiķiem, populistiem ir svarīgi šo te visu, nu, teiksim tā, eskalēt savu iekšpolitisko mērķu labad. Tas ir viens fakts. Otrs, kādu tas viss atstāja iespaidu par to pašu mūsu Eiropas Savienības vienotību, nu, būsim reāli, ja mēs tagad sākam domāt, vai Šengena ir problēma vai risinājums, tad man liekas drīzāk, ka Šengenas noteikumi ir risinājums, nevis problēma, ka mēs tagad kaut ko, nu, nezinu, nespēsim ierobežot vai nespēsim kontrolēt. Tieši, nu, tie vienotie noteikumi būtu tie, kas varētu palīdzēt atrast to risinājumu. Tikai vienkārši, protams, tas nav tā politiski garšīgi uzreiz to tāpat.
0: Nebija tā pārsteidzīga rīcība no daudzas valsts.
3: Tur jau nav tikai labējais populisms. Tur jau sāk darboties dzelžēna ekonomika, kas rādēja, saucās, ka viens nekvalificēts migrants vai patvērumu meklētājs ilgtermiņā aiziet drausmīgos mīnusos uzņēmēja valsts budžetam. Bet ja viņš strādā zemu kvalificētu darbu, viņš varbūt dod labumu tam konkrētajam darba devējam. Bet nodokļu maksātājiem kopumā valstī viņš ilgtermiņā izmaksā, nu pat bija aprieķina pa Nīderlandi, tad šādi ļaudis no Āfrikas 40 gadu garumā izmaksā vismaz 500 tūkstošus eiro katrs. Un tas ir viens pats, neskaitot visus ģimenes locekļus, pabalsts, bērnus, kas tur ierodās un tā tālāk un tā joprojām. Un tas ir tas fakts, kas aizvien vairāk reāli daudzus sāk satraukt, jo tās naudas, nu, ir tik, cik ir. Jā. Un lieliskā doma, ka Spānijas dēļ jāuzņem ļaudis, kuri tā teikt noēdīs tavu budžetu, kura tev tā pat nav iesaucās, tas ļoti daudziem, kas prot rēķināt, galīgi neiet pie sirds.
0: Nē, bet tad beigās bija pārsteidzīga vai nebija pārsteidzīga rīcība? Nu, redzi, katrs tur rēķina un nāk ar paziņojumiem ārās.
2: Es nepiešķirtu vienkārši tam visam tik lielu uzmanību. Nu, jā, varbūt tā reakcija bija mazliet alerģiska. Uz tā fona, nu, kā vispār šis jautājums Eiropas politikā šobrīd darbojas. Un ir skaidrs, ka tas bija, nu, tas bija pārspīlējums vienā virzienā, kad tās bija Vācijas atvērtās durvis ikvienam kanclers Merkeles izteikumā. Un tagad ir vienkārši gājiens, vēzekļa svārsta gājiens uz pretējo pusi, zināmā mērā. Un tāpēc šīs reakcijas arī tādas ir. Nu, par to ekonomiku, tas, protams, ir ļoti strīdīgs jautājums, jo te ir jautājums par to pusmiljonu, kas, ja tu saki, uz 40 gadiem.
3: Tas bija kolandies pašā
2: taisnība sakot, tas nav ļoti daudz. Un tas ir jautājums, kas tas ir par skaitli un kāds ir tās saturs. Jo, ja ir runa par to, ka tas ir tas,

0: cik Nīderlandes šajā gadījumā valsts dažādu programmu, kvalifikācijas, eksāmenu sagatavošanu, tā tālāk, iegulda vienā tādā ieceļotājā. Jā, varbūt jautājums ir, vai tā būtu tā starpība, kas paliek pāri, pēc tam, kad rēķina viņa... Rēķina viņa pienesuma ekonomikai. Nu, nezinu, nu, Sančes savukārt nāca klajā ar, arī var jau būt mazliet pārspīlētiem, bet no skaitļiem, ka cik, teiksim, 10 000 ēdināšanas viesnīcu un mazu pakalpojumu biznesu Spānijai nāksies slēgt, ja no turienes pazudīs migranti.
1: Un no šo es apstādināšu, jo mēs redzam, mēs šo tēmatu varētu pilnīgi droši paši savstarpēji apspriest. Migrācija laba vai slikta, un te mēs redzam, kādu iespaidu tas atstāja uz nu, cilvēkiem.
2: Tā jau jautājums, kura migranti
1: visā
2: laba, kura nav laba.
1: Eiropā vai ne, un tā mēs varētu turpināt. Es sacītu tā. Labi, ka mums nav Gazas migranti šobrīd, jo Gazā, no Gazas viņi vēl ārā te nav izkļuvuši, vai nepareizi? Es saku, par Gazu jāturpina mums uzreiz. Labi, ejam pie Gazas joslas, pie ziņām, kas pienāk no tā reģiona.
3: Jūlija beigās ASV prezidents Donalds Trumps paziņoja, ka panākta principiāla vienošanās par palestīniešu grupējuma Hamas pakāpenisko atbruņošanos Gazas joslā. Pēc Trumpa teiktā, vienošanās paredz Hamas smagā bruņojuma nodošanu un militārās infrastruktūras likvidēšanu, kam sekotu pakāpeniski Izraels karaspēku izvešanu no Gazas, starptautiski uzraudzīta drošības mehānismu izveide un teritorijas atjaunošanas darbi. Vienlaikus abas konfliktā iesaistītās puses uzsvērušas, ka vairāki būtiski jautājumi vēl nav atrisināti. Tādēļ vienošanās īstenošana pagaidām nav garantēta. Hamas amatpersonas apstiprinājušas gatavību apspriest pakāpenisku atbruņošanos, tomēr norādījušas, ka tas būs iespējams tikai tad, ja Izraela pilnībā ievēros pamiera nosacījumus, pārtrauks militārās operācijas un sāks karaspēka atvilkšanu. Savukārt Izraels premjerministrs Benjamins Netanjahu paziņojas, ka Izraela neatkāpsies no mērķa pilnībā likvidēt Hamas militārās spējas un iznīcināt tās pazemes tuneļu infrastruktūru, uzsverot, ka drošības garantijas ir priekšnoteikums jebkādas turpmākas politiskās vienošanās īstenošanai Gazā. Vairāk tuvo austrumu valstis, tā skaitā Ēģipte, Katara un Turcija, paudušas cerību, ka vienošanās varētu pavērt ceļu ilgstošākam mieram un Gazas atjaunošanai. Vienlaikus starptautiskie novērotāji uzsver, ka vienošanās panākumi būs atkarīgi no abu pušu spējas ievērot uzņemtās saistības un pārtraukt karadarbību. Situācija pašā Gazas joslā joprojām saglabājas ļoti sarežģīta. Neraugoties uz diplomātiskajiem centieniem, Izraela turpina triecienus par Gazas teritoriju, un palestīniešu amatpersonas ziņo par jauniem bojāgājušajiem un ievainotajiem. Liela daļa Gazas iedzīvotāji joprojām ir pārvietoti, humanās palīdzības piegādes ir nepietiekamas, joprojām pastāv pārtikas, ūdens un medicīnisko resursu trūkums. Tādēļ, lai gan Trumpa paziņojums radīs cerības uz konflikta noregulējumu, reālā situācija Gazā pagaidām liecina, ka ceļš līdz stabilam mieram vēl nebūtu nav tik taisnas un saulains, kādu to savos izteikumos zīmē Baltānama saimnieks.
4: Divas puslodes.
1: Gadījums tad jābez mums ar Eduardu notikumus komentē laikraks dienu, komentētājs Andas Sedlnieks, nu, tīs radio ziņu dienas vadītājs Uģis Lībiecs. Nu, kam tad no ziņām tagad dzirdot par Gazas joslu un Hamas? Man jānotic, Hamas tiešām atbruņosies.
5: Domāju, ka ne. Es esmu tā teikt optimists šajā ziņā. Es cik saprotu, ja saucās, principā jau viņi teorētiski šādu iespēju izskata, bet tad seko liels garš uzskaitījums ar noteikumiem, ja saucās, kurus, protams, nebūs gatavi pildīt Izraela, kuriem nepiekritīs ASV, un tā kā tur beigās viss paliks pa vecam. Bet nu, kārtējo reizi mēs par to esam parunājuši, kongresa starp vēlēšanas tuvojās, un nauda arī pati sev nenopelnīs un neieguldīs nekur, ja tā kā, nu, process virzās uz priekšu.
1: Ne, bet Trumps jau sacīja, ka ir.
2: Trumps arī vairāk kā 30 reizes teica, ka ir vienošanās ar Irānu. Nu, man liekas, ka šīs tādas piekritīšu Andim, ka tādas līdzīgas kā Minskas vienošanās, tu uztaisi plānu, kur tu saproti jau pašā sākumā, ka viņi izpildīt ne no vienas puses, ne no otras puses īsti nav. Un tad atkal mēs tinam atpakaļ, no kura punkta un kuru tam mēs sākam. Nevis jāizpildē ir visi 10 punkti, bet tieši tādā kārtībā,

0: kā viņi ir izrakstīti. Pie otrā punkta mēs nonākam strupceļā, skaties no kuras puses grib. Tas tā tēlēni runājot, bet principā nu, laba griba un lielas varas ambīcijas varbūt kaut ko spēlē, bet šī gadījumā nu, es uzskatu, ka tiešām tur tādas patiesas vēlmes kaut ko baigi ātri atrisināt nav. Turklāt vēl ir jāņem viena lieta problēma, nu, viens jautājums tādā apsvērumā, ka nu, faktiski daudz, kas ir atkarīgs, nu, piemēram, no Izraēlas rīcības. Izraēlē pašlaik nav nu, nekādas vēlmes, bet no otras puses viņiem arī nav nekādas beigās manevri iespējas, jo ja mēs tā atklāti runājam, tad starptautiski viņi diezgan ir nonākuši tādā pašradītā izolācijā, ja tā var teikt.
1: Nu jā.
0: Doma biedru viņiem ļoti maz.
1: Bet nu, no otras puses Izraēla taču arī negrib mūžam dzīvot Gazā.
0: Vai viņi grib?
1: Grib.
2: Nu, tur jau tā lieta, ka tur mēs uzcelsim smuku Trumpa torņu. Un...
1: Nē, Trumps varbūt grib, bet... Vai...
2: Nē, nu, redz, nu, Izraela, nu, teiksim tā, varbūt, ne, ja teiksim, ja ņemt, es nezinu, kā ir precīzi aptaujājot visus Izraēlas pilsoņus ebrejus.
3: Nē, nē, nē, nu, es domāju, ka Gazas aneksija...
2: Konkrēti, Gazas iekļaušana Izraēlas sastāvā, jebkurā gadījumā visu labējo mērķis un sapnis. Un par to mēģina skaļi nerunāt, bet visus Palestīnas arābus esiet tik laipini, tur ir robežu pārējais punkts, un kurš nepaspēja tas pats vainīgs. Nu, ja sauc lietas īstajos vārdos, un tā ļoti cīnas.
0: Bet to nav pieņemts tā teikt, jo kad tik mēs kādam neizdaram pāri, bet tāda, es domāju, ir arī... Un skatoties uz to pašu galēju labējo vai Izraēlas politiķu izteikumiem, nu nav nevienā punktā redzamas kaut kādas vēlmes vai nu piekāpties vai atdot kaut daļu no tā, kas pienākās pēdiņās viņiem. Nu tas un teiksim tā, Benjamins Netanjahu tādā ziņā, lai arī viņš ir pietiekami radikāls, viņš nebūtu nav tas radikālākais, tur kas tur ir. Un,
2: tāpēc viņš Smotrič, tāds... piemēram, kurš tur izsakās tā, ka nevienam pamaz neliekās.
3: Nu, Smotrič un Ben Gvīrs, protams, ir īstie, kurus vajadzēja paņemt valdībā. bet, nu, ko Netanjahu lai dara, ja neviens cits ar viņu tajā brīdī un arī šajā brīdī droši vien negribēja runāt. Es zinu, tad Izraēlas sabiedrībā doma par to, ka vajadzētu anektēt Gazu ir nepopulāra, jo, nu, maigi izsakoties nepopulāra. Es domāju, līdz nesenam laikam vispār par to neviens reāli nerunāja, jo, nu, nedomājot, nu, kā, nu, nevelt Izraēlu no turienes savā laikā aizgāja pilnīgi galīgi. Jāpiebilst arī, ka izraēliešu klātbūtne tur salīdzinoši ar to pašu rietumkrastu vienmēr ir bijusi mazāk. Tur faktiski kaut kur robežas stūmā bija dažas šīs apmetnes, kuras arī nebija īpaši problēma no turienes aizvākt. Nu, tie bija kaut kādi tūkstoši, vai varbūt, man tagad nav prātā tie cipari, cik izraēliešiem nācās pamest Gazas sektoru, kad Izraēla no turienes aizgāja. Un, nu, ja pajautātu kādam vidusmēra Izraēlas politiķim, un es domāju arī vidusmēra Izraēlas pilsonim, nu labi, anektēsim Gazu un... Tur būs tas pats stāsts, kas rietumkrastā, tikai ar to starpību, ka tur ir vēl mazāk iespēju kaut ko darīt, uzsākt, nu tur vispār ir drupu kaudze tagad. Un tai drupu kaudzē dzīvo pāris miljoni cilvēku, kuri Izraēlu lielam lielajā vairumā ienīst. Ja? Nu tas ir apmēram tāpat kā, teiksim, nu es nezinu, labi, nē, salīdzinājums droši vien nav.
0: ar Krieviju un Austrumu Ukraini?
3: Nē, ar
0: piemēram, arī drupas piemēram, un cilvēki, kas tevi
3: piemēram, piedodiet ar Latviju un Abrenes novadu, ja? Paņemsim tagad Abrenes novadu ar visiem, kas tur dzīvo, un tad mēģināsim viņus pāraudzināt par lojāliem Latvijas pilsoņiem. Nu, apmēram tikpat reāls stāsts.
1: Bet realitātē, nu, viena lieta, kas ir gribēt, un otra lieta, jūsuprāt, kas tad tur notiks realitātē?
0: Muļāšanās.
2: Nu var jau tur tālai aprakstīt tādu scenāriju un šitādu scenāriju, bet nu, tur notiek tas pats, kas kopš nezinu, es vēl piedzimis nebiju, kad viņi jau tur kā izteicās
4: muļājās.
2: Nu, un es domāju, es aiziešu pensijā, un viņi tur joprojām muļāsies. Nu, ja tā godīgi.
1: Nu, tā muļāšanās gan ir bijusi, kā mēs redzam, ļoti, nu,
0: teiksim. Bet tur ir tā lieta, nu,

0: Šī gadījumā tas vairāk izskatās pēc Trumpa kārtējā vēlmes uztaisīt sev kārtējo ķeksīti, ka redz, es esmu atrisinājis kārtējo konfliktu. Nu tā, nu, atvainojiet, ne nu viņš īsti saprot to konflikta būtību, ne nu viņš spēja viņu atrisināt. Nu,
1: Un piebildīsim tas, ko vajadzēja darīt šī konflikta risināšanas sakarā. Tieši tas, ko vajadzēja darīt, sākt bombardēt Irānu. Ja? tas ļoti palīdz.
2: Tas vienmēr palīdz tuvajos austrumos, ja tu nezini, ko darīt, bombardē Irānu.
3: Bet kopumā...
1: Aizbombardējušies tik tālu.
3: Jā. Bet kopumā Trumps tika sagaidīts Izraēlā tur kā nacionālais varovans pirms cik tur mēnešiem vai ne, un sakot redzi, miers iestājies un brīnišķīgi nākot.
2: No Izraēlas sabiedrība viņa arī ir stipri polarizēta, jāsaucās. Ir vieni, kas, tā teikt, ir gatavi karot līdz pēdējiem palestīniešiem, jāsaucās, un ir citi, kas uzskata šo karu pa bezjēdzību, bet tās arī ir dažādas grupas, un kas nevēlās kārtī, ir gan kā ortodoksālie ebreji, kas arī ir vispār pret karu. Un tur viņiem vispār tās attiecības ar Izraēlas valsts ir ļoti interesantas, ja? Un ir kreisie un tā tālāk, un tie, kas ir labējie, kas ir par Netanjahu un ko tie, protams, sagaidīt ASV prezidentu Donaldu Trumpu ar vētrainām ovācijām, ja? Saucās, cip, tas ir mūsu Trumps, ja? Saucās, ko nevarētu teikt par pretējo.
3: Bet man interesē, kas būs šajās te savstarpējās attiecībās starp ASV prezidentu un Izraēlu. Nu, ja šādi, tas turpināsies muļājoties.
2: Nu, tas ir jautājums.
1: Kādā perspektīvā? Cik gadu vai desmitgažu gadu?
3: Nē, man interesē Trumpa tikai valdīšanas laikā.
0: Tur manā uzturē jautājums ir, cik šeit liela loma ir Trumpa personīgajām attiecībām ar Netanjahu, un cik liela loma ir tiem pašam ebreju vai Izraēlas lobijam Amerikas politikā. Tās arī divas dažādas lietas, jo man ir, tas ir stāsts par to, kas tad tiek, kāds vēstījums tiek pienests Trumpam un kurš viņu pienes. Un no tā ir ļoti daudz, kas atkarīgi.
2: Nu, neaizmirsīsim, ka mums ir arī ģimene, un ģimene ir biznesa intereses. Nu, nevis mums, bet Trumpam šajā gadījumā.
1: Jā, bet skaidrs ir viens, ka Izraela ir gatava joprojām lietot militāros līdzekļus tik tālu tā redz, ka tā ir nepieciešamība un risināt jautājumu tīri militāri taktiski. Skaidrs, ka Hamas ir novājināts tas, ko varētu pieļaut, ka ar reģionu valstu līdzdalību un zināmu spiedienu nu var piedabūt Hamas pārtraukt šobrīd konkrētu pretošanos konkrēti Gazā. Bet nu, tas arī ir jautājums uz cik ilgu laiku, kur tas Hamas paliks, ka tas neizkūpēs gaisā, tas ir skaidrs. Pat ja tas nesauksies Hamas, tad tas, ka lielākā daļa palestīniešu, jebkurā vecumā uzskata Izraelu par iznīdējamu ļaunumu, tas nekur, diemžēl, no šīs spēles galdiņa nepazūd. Un tā ir tā problēma, kas, diemžēl, mums liek teikt, jā, mēs sakām muļāšanās, bet tas, ar ko muļājas, ir, diemžēl, tāda stipri iesarkana masa.
2: Jā,
1: tā muļāšanās, acīm redzot, būs visai traģiska arī turpmāk.
0: Jo tas jau tiešām ir paaudzēs ieaudzināts, tas ideoloģiski, politiski un visādi citi cilvēcisks naids un nepatika. Un viņi, es domāju, ka viņi ir appusēji.
1: Es teiktu, ka Palestīna kopumā ir visbriesmīgākais piemērs mūslaiku vēsturē, kas notiek, ja pasaules lielvaras un pasaules sabiedrība kopumā kādu problēmu nogrūž stūrī un domā, ka tā pati atrisināsies, un risina to ar tādiem iluzoriem līdzekļiem, tā sacīt, iedosim naudiņu pietiekamā daudzumā. Izrādās, ka no naudiņas, respektīvi, ka no kanalizācijas caurulēm var labi raķetes taisīt. Un vai kaut kas mainīsies, ja naudiņu dos Trumpa atsarūpētais fonds tiem cilvēkiem ar domu, ka viņi tur tagad cels kazino un hoteļus, ja? Man ir aizdoms, ka, labi, daži varbūt cels, bet būs tie, kas pamanīsies tikt pie kādas daļas no šīs naudiņas, lai atkal taisītu raķetes. Un tam no es risinājuma taisnību sakot neredzu.
2: Un medaļai jau ir arī otra puse, saucās, Izraēli mazāk par 10 miljoniem ebreju. Nu, nevis pilsoņi, bet tieši ebreji.

0: Ja, un atrodas, teiksim tā, vairāk, nu, ne tieši, bet, nu, kamēr musulmaņu ir vairāk, nu, 1,5 miljārds, kur, un vismaz kādi 400-500 miljoni tur apkaimē, ir dikti naidīgi noskaņoti pret Izraēlas valsts, lai ko tur arī neteiktu, kāds konkrēts monarks tur, lai kādas tur arī Ābrama vienošanās netiktu parakstītas, iela, tā teikt, ir, iela ir savi noskaņojumi, un jā, teiksim, ebreju valsts izrāda vājumu vai ko, es baidos, ka tas var izrādīties arī liktenīgs. Viņi vienkārši nevar to atļauties. Jā, tas jau ir valsts izdzīvošanas jautājums.
1: Tas jau nepārprotam, tas jau ir Izraēlas valsts izdzīvošanas modelis visu šīs desmit gadus, kopš šī valsts pastāv.
2: Bet tas nozīmē, tā tad nekāda, nu, reāla atbruņošanās nenotiks, Izraēla pagaidām nekādas spēks neatvilks, un Trumps, nu, kaut kā turpinās ticēt labajam, tā?
3: Izraēlai oktobra beigās notiks vēlēšanas. Līdz ar to būsim reāli Netanjahu un viņa valdības arī vēl radikālākajiem pārstāvjiem šis konflikts ir nepieciešams. Un viņiem tas ārējais ienaidnieks ir nepieciešams. Par to, vai būs kādas, nu, lielas pārmaiņas, arī Amerikā tuvojas vēlēšanas tikai dažas dienas vēlāk par Izraēlu. Un arī tur, nu, nesagaidīsim mēs straujas pavērsienus vai, nu nebūs. Mm. Nu, mēs jau redzam, ka visas gads ir tāds, ka, nu...
1: Nu, par Izraēlas vēlēšanu rezultātiem pagaidīsim.
3: Nē, bet tas ir vienkārši...
1: Jo, jā. Nu, var atgādināt, ka Netanjahu kā tāds, kā politiķis un kā figūra ir lielā mērā arī iemesls visam tam, kas un kā šobrīd tur notiek.
2: Nē, rezultāts skaidrs, jā, bet noskaņojums ir saprotams. Mēs paši zinām, ko nozīmē. Mums arī būs vēlēšanas, kā mēs to jūtam tajā noskaņojumā. Mēs gribam šodien vēl atkal runāt par Kašmīras reģionu, kurienas pienākušas ir satraucošas ziņas, un šoreiz tātad konkrēti par Pakistānai piedarošu teritoriju.
4: Drīz būs apritējuši 2 mēneši kopš Pakistānas kontrolēto Kašmīras daļu satricina masu protesta ar vardarbīgām sadursmēm starp protestētājiem un valdības spēkiem. Pašreizējo notikumu vēsturiskās saknes sniedzas 80 gadus senā pagātnē, kad beidza pastāvēt Britu Indijas koloniālie valdījumi, un to vietā radās 2 neatkarīgas valstis – Indija un Pakistāna. To robežas noteica pirmām kārtām reliģiskā piederība – Indijā dominējot hinduismam, savukārt Pakistānā – islāmam. Autonomā Džammu un Kašmīras Rajas valsts toreizējās Britu Indijas ziemeļos bija reliģiski jaukta teritorija, kuras valdītājs mēģināja izveidot neatkarīgu valsti. Šis projekts neguva vietējo iedzīvotāju atsaucību. Sākās sacelšanās, notika Pakistānas un Indijas spēku intervence, un šīs karadarbības rezultātā Džammu un Kašmīra izrādījās sadalītas starp Indiju un Pakistānu. ANO rezolūcija nosaka, ka būtu rīkojams referendums par teritorijas nākotni, taču līdz šim tāds nav sarīkots un diez vai arī notiks. Pašreizējie nemieri aptver daļu no Pakistānas kontrolētās Kašmīras, tā dēvēto brīvo Džammu un Kašmīru, autonomu teritoriju kādreizējās Rajas valsts dienvidrietumos. Faktiski šauru robežu joslu starp Indijas kontrolēto daļu un Pakistānas pamatteritoriju. Jo praktiski kopš šīs administratīvās vienības izveidas pagājušā gadsimta vidū, teritorijas iedzīvotāji nav bijuši mierā ar to, kā šo tālo valsts nomali pārvalda centrālā vara Islamabadā. Pašreizējo domstarpību galvenais cēlonis ir autonomijas likumdevēja sapulces ievēlēšanas kārtība. 12 no 45 deputātu vietām tajā rezervēta deputātiem, kurus ievēl nevis vietējie iedzīvotāji, bet Džammu un Kašmīras bēgļi, kuri pametuši Indijas kontrolēto daļu un apmetušies dažādās Pakistānas vietās. 2023. gadā dibinātā sabiedriskā kustība Džammas Kašmīras apvienotā sabiedriskā rīcības komiteja pieprasa šo sistēmu likvidēt, kā manipulatīvu un vēlētāju gribu kropļojošu. 5. jūnijā komiteja tika pasludināta par teroristisku organizāciju, kuru atbalsta Indija, un aizliegta. Vairāk tās līderi arestēti. Par citu uzrādīšanu izsludināta paliela naudas prēmija. Pāris dienas vēlāk tiesa atzina bēgļu kvotu sistēmu par atbilstošu Pakistānas konstitūcijai un attiecīgi saglabājumu jūlijā paredzētajās vēlēšanās. Autonomijā sākās masu protesti, kas drīz vien pārauga sadursmēs ar policijas spēkiem.

0: kuru rezultātā, kā lēš, šobrīd dzīvību zaudējuši vismaz 40 cilvēki. Notiek streiki, tiek bloķēts transporta maģistrāls, kas ietekmē teritorijas ekonomisko un sociālo dzīvi. Vēlēšanas tika sadalītas trīs posmos, no kuriem divi 27. jūlijā un 2. augustā jau notikuši, trešais plānots 10. augustā. Sekojot Sabiedriskās rīcības komitejas aicinājumam, daudz vēlētāju boikotē vēlēšanas, attiecīgi ievēlēto mandātu leģitimitāte var būt apšaubāma.
1: Nu, šis bija tāds tad vēsturiski faktoloģisks notikuma atspoguļojums. Un tad šoreiz mēs runājam par nevis Indijas un Pakistānas naidu, tikai par tādu Eduardu iekšēju konfliktu, jā?
2: Nu jā, nu tas ir tāds iekšējs konflikts, kas saistās ar to, ka nu šīs teritorijas, tā ir nomale, tā ir vienmēr bijusi nomale, lielā mērā Britu laikos tā bija nomale, un tā ir tagad nomale arī Indijai un Pakistānai, protams. Neviena no šīm valstīm nav gatava nenopēdas zemes atteikties, vai ne? Tur vēl starp citu var piebilst. Ķīna piedalās, jo daļa no kādreizējās rādžas, kā to latviski pareizi saka, rādžistes, ja? Vai rādžas valsts, ir nonākusi arī Ķīnas Tautas Republikas, nu, faktiski no Pakistānas viedokļa jau īpašumā, viņi jau ir noslēguši to vienošanos, Indija neatzīst, bet Indijai un Pakistānai, jā, nu tā ir tāda teritorija, kuru no vienas puses ir pienākums par to rūpēties un pienākums gādāt, lai tur nekādā ziņā nepastiprinās tās pretējās puses ietekme. No otras puses, nu, teiksim, šī konkrēta Džammu un Kašmīras teritorija, nu tā tiešām ir tāda, tas ir tāds pleķītis, ja? Un nevienam īsti nav pietiekami daudz vēlmes ar to tā nodarboties.
1: Nu, mums būtu tev pieminēt Aberdeen, mums arī nebūtu vēlmes liekam nodarboties.
3: Bet mēs pirms brīža runājam, cik tajā mazajā pleķītī cilvēki dzīvo, un tad šoši nekļūst tik
1: mums. Tur, jā. No,
2: nu,
1: priekš
2: tas
1: viņiem,
2: ir no mūsu viedokļa. No,
1: tas
2: no,
1: priekš viņiem nekas vēl, ne?
2: Nē, tas ir pietiekami interesanta aiziņā, ka, protams, tur tiek izdalīti fondi, tur ir valdības programmas, nu, kā jau visur, tur ir šī iekšējā autonomija, un kāpēc ir šis strīdiņš par deputātu vietām? Nu, tur lielā mērā ir tā, ka ja tev cilvēki dzīvo ne tur, bet kaut kur, bet balso par šo reģionu, nu, vēl tur politiķis. Nu, skaidrs, ka tur parādās manipulatīvi gājieni, kas atkal, lai, turpat laikam esot tā, cik es saprotu, ka arī budžetu, kuru izdala tai Džammu un Kašmīras provincijai vai kā nu to lai traktē, var lietot arī tiem bēgļiem, kas dzīvo citur Pakistānā.
1: Mhm. Nāc, nauda arī pierējas spēlē.
2: Un ja, nu, ja tev Karači, piemēram, ir iespēja lielākajā valsts pilsētā taisīt biznesa projekts, nevis tur sūtīt to uz kaut kuriem tur LRT.
1: Nē, bet tad, nu, bet tur ir vairāk desmit bojā gājušajā procesos ir vērts pasīties par kaut ko tādu.
4: Reliģiskie motīvi, tur ir, tā teikt, intereses, un tur jau nav tā, kā mēs iedomājamies, ka tauta tur aiziet un vēlē, tur ir klani ciltis, un vārds sakot, viss tas sajaukums, jā, etniskais, reliģiskais un tā tālāk, jā, un viņi tur visi iedarbojās pēc tādiem principiem, ko pat Britu koloniālā vara nesaprata, nemaz nerunājot par mūsdienu pilsoņiem, kuri tur vispār pat klāt nav, jā. Tā kā viņiem tas laikam ir normāli, tur jau normāli, cik nu vispār varbūt nāve normāli, protams, jā, bet tur regulāri, kā Indijas daļā, tā Pakistānas daļā, tā uz robežas, tie nāves gadījumi, tur visādu sadursmi, demonstrāciju, reliģisko konfliktu laikā, viņi ir tik ierasta lieta, ka tur pat presē par to, man liekas, izņemot ārpus reģionu, nevien tas jau sen vairs īpaši neinteresē.
1: Nu, jo manā rietuma galvā neielīgs tiekšā, par 12 deputātu krāšļiem zaudēt dzīvības tur un ģimenes locekļi.
3: Šī diskusija nav par to, cik daudz cilvēku ir gājuši bojā. Stāsts ir par to, cik daudz nozīmē šīs 12 mazās vietas. Tas faktiski ir simbols par to, ka Pakistānas puse spēj, kā jau Edvards teica, manipulatīvi ar citām balsīm ietekmēt šāda reģiona procesus. Un šeit, nu, lai arī ir stāsts par 12 vietām, tas uzjundīja to vēsturisko netaisnību, to vēlmi pēc neatkarības, šie te visi jautājumi, kas ir, nu, mums citi kā paspiesti aizmugurē vai paslaucīt nedaudz zem paklāja, nu, viņi pa visiem stūriem lien laukā. Nu, šī gadījumā vienā stūrī ir 12 vietas, kas liekas, ka tie tur ir, redz, Pakistānas tur pirksts, kā viņi iedegmē. Nu, tikpat labi kāds var pateikt, ka Indijas nacionālisti pēdējā laikā grib varbūt kaut ko savu ietekmēt.
2: Nē, nu, Pakistānas valdība jau ir pateikusi, kāpēc aizliedz organizāciju. Nu, tieši tā. Kāpēc sadarbojas ar, tā satīt, nu, ināģent, katram, ārzemju aģenti.
3: Katrai pusē ir savs arguments, kāpēc ir slikti. Nu, tātad 12 vietas ir varbūt tikai mas, varbūt kaut kāda tāda tā kā vēsturiska palieka, kas ļoti, ļoti sāpīgi durās acī, varbūt maza skabarga, bet kas ļoti daudz ko ietekmē.
2: Nē, tas jau arī ir definēts politiski, kā tas ir svarīgi šīs 12 no 45 vietām, jo, nu, tas ir mantojums no tās situācijas, kur no Pakistānas viedokļa visai Džammu un Kašmīras teritorijai bija jābūt Pakistānas, no Indijas viedokļa tieši otrādi. Ja? Nu, tā tad, un šīs deputātu vietas atspoguļo to, jo nu, tie ir bēgļi, kas šo vairāk militāro konfliktu rezultātā, un jāsaka jau, ar to lielā mērā sākās šis konflikts pirms 80 gadiem Džammu un Kašmirā, ka tur pie varas bija hinduistu dinastija, un tajā brīdī, kad islām ticīgā iedzīvotāja daļa negribēja palikt, vai negribēja arī šo neatkarīgo Džammu un Kašmiru, nu, tad sākās, un sākās ar slaktiņu, kad tur, nu, runa par simtiem tūkstošu noslepkavotu islāmticīgo, tikai tāpēc, ka viņi islāmticīgā. Nu, ko veica šī tobrīd vietējā administrācija, kas bija Britu Indijas ietvaros autonoma, bet, nu, lielā mērā uz vietas darīja, ko grib. Un tajā brīdī jau faktiski darīja, ko grib, jo Britu var bija beigusies.
1: Nu, tajā vēsturē skatoties, es tagad lūkojoties, pieņemsim, tad tur ir vēlēšanas, nu, tu jāskatās, divas jau ir notikuši. Es mēģināju atrast, tad vispār kaut kādu vēlēšanu rezultātus neatradu. Tie vispār nevienu neinteresē, ja? Tas nav svarīgākais process.
4: Ja arī būs, tad tas nebūs tā.
1: Tad nav tā lielā nozīme.
4: Nu, tam jau vēlēšanu rezultātus pat Indijā, Pakistānā mēnešiem skait. Kamēr vispār saskait, pēc tam vēl pareizi saskait, ja? Tad...
1: Nu, skaidrs.
3: Pareizi pēdiņā.
1: Nu, jā, to es sapratu, jā. Bet, ja skatāmies vispār uz Kašmīru kā tādu, nu, tad tā nākotne ir kāda?
2: Nākotne visticamāk ir tāda, ka robeža, sauciet kā gribat, vai robeža vai demarkācijas līnija, kur bija, tur paliks. Ļoti iespējams, kā mainīsies šis reģiona status kaut kādā veidā, nu, lai gan arī, nu, teiksim, Pakistāna nevar, tas nav tā vienkārši anektēt, piemēram, padarīt to par vienkāršu provinci. Kāpēc tad ir šis īpašais status? Tāpēc, ka tā ir no starptautisko tiesību viedokļa strīdus teritorija. Un, nu, tas ir tas, ka apvienotās nācijas ir pateikusi, izvediet vienas un otras puses armiju no Džammu un Kašmīras un sarīkojiet referendumu. Kurš uzturēs kārtību tajā brīdī, kad vienas un otras puses armija būs izvērta?
4: Savulaik jau tur bija diezgan spēcīga tā neatkarības kustība, bet viņu apkaroja visi, kam nebija slinkums. Ja? Nu, principā, viņu apkaroja no visām pusēm. No Indijas, no Pakistānas un vēl no Britu koloniālās administrācijas paliekām piedevām. Ja? Un tā viņi tur beigās arī iznīka.
2: Viens moments, kas tiek atzīmēts, ka ir atkal pēc vairākām desmitgadēm parādījusies ideja, ka tā teritorija varētu būt suverēna. Tie, kas iziet ielās un svilina tur, ko nu viņi tur svilina un iesaistās šajā kustībā, vismaz tāds viedoklis viņu sociālajā saziņā figurē, Paskatoties uz to, tādā apmēram tāda Butānas izmēra valsts tā būtu, bet tā ir pavisam citā vietā
4: un
2: pavisam citā situācijā.
4: Tad vēsturiski jau tur hinduisti ar musulmaņiem, vēsturiski, pirms britu parādīšanās, viņi ļoti labi sadzīvoja. Bija hinduistu valsts ar musulmaņu dinastijām pie varas un otrādi, un tādi bija ļoti daudz un dažādi, jā. Bet kaut kā

0: Līdz mūsdienām tas viss ir mainījies un novedis pie, teiksim tā, reliģiskas konfrontācijas, ja tempļa dedzināšanu var saukt par reliģisku konfrontāciju.
1: Nu, bet, nu iedomājies pa reliģiju geogrāfiskās izplatības līnijām, tu velc valstu robežas. Nu, tas ir, no manu viedokļa, tas vispār ir stipri absurdi. Bet, nu, ir ļoti daudz, es saprotu, šajā pasaulē, kuru prāt tas nemaz nav absurdi un kur uzskat, ka tieši tā arī vajadzētu.
2: Bet reiz tā līnija novilkt, tad viņa vairs nav bīdāma.
3: tas ar tā. Vispār tajā mēs nonākam līdz tādai filozofiskai diskusijai, kas tad ir vispār valsts robežas, jā, un cik viņas ir objektīvi panāktas un nospraustas. Bet man jau atkal liekas, ka droši vien mums jau uz visiem šiem Āzijas notikumiem ir arī droši vien vēlme paskatīties kaut vai tā iemesla dēļ, kāpēc ir mūsu diskusijas mūsu ielās. Un varbūt kādam var rasties sajūta, ka tas konflikts tur var ietekmēt kaut kādu migrācijas plūsmu jaunu uz mūsu pusi, kas atkal mums nebūtu svarīgi. Nebūtu mūsu interesēs, varbūt tā.
2: Uģis Lībiecs ir Latvijas ārpolitikas institūta pētnieks, Latvijas radioziņu dienas vadītājs, laikraksta dienu komentētājs Andris Sedlinieks. Paldies jums, kungi, par atnākšanu šeit uz raidījumu. Divu pusložu raidlaiks šodien tad beidzas. Bijām arī mēs, Edvards Liniņš.
1: Jā, studijā, paldies.
2: Aidis Tomsons, producēja raidījumu Evi Junām. Tiekamies ētrā atkal pēc nedēļas. Nu, gaidām kādas nākamās ziņas būs mūsu visībā.
4: Divas puslodes.
5: Cik naudas valsts tērē nevalstiskajām organizācijām? Mēneša laikā valsts kancelējai to tā arī nav izdevies precīzi noskaidrot.
6: Mēneša laikā ir grūtības apkopot informāciju arī man kā premjeram, pilnvērtīgi saprast ainu, kur tad aiziet valsts budžeta nodokļu maksātāju nauda.
5: Premjers ar šo organizāciju pārstāvjiem šodien spriež, kā panākt naudas izlietojumu atbilstoši sabiedrības interesēm. Plašāk par sanāksmi jautu daļa raidījumā pēcpusdiena. Dzemdību nodaļu Balvos slēgs jauno septembra nesagaidot slimnīcu reformas stāšanos spēkā, tā paziņojusi Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība. Bet mēnesis virsmā šorīt ietriecies SpaceX raķetes posms atstājot krāteri uz Zemes pavadoņa virsmas. Par to visu plašāk raidījumā pēcpusdiena kopā ar mani Tālijai Puru.
4: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
7: Ar ziņām 4. pēcpusdienā studijā Laura Zāķe. Eiropas Savienība saņēmusi vēl 1,4 miljārdus eiro ienākumos no bloka jurisdikcijā esošajiem iesaldētajiem Krievijas centrālās bankas aktīviem. Eiropas komisija norāda, ka šī nauda tiks piešķirta Ukrainai, lai atbalstītu Ukrainas turpmāko pretošanos Krievijas uzsāktajam karam. Kopumā Eiropas Savienība ienākumos no iesaldētajiem Krievijas aktīviem saņēmusi 8 miljārdus eiro. Aicinājumi izslēgt Spāniju no Schengena zonas saistībā ar pagājušajā nedēļā notikušo masveida migrantu pieplūdumu Spānijas Ziemeļāfrikas anklāvā Seutā ir populisms. Tā šodien izteicās Lietuvas valdošajā koalīcijā ietilpstošās centriski kreisās demokrātu savienības Lietuvas vārdā priekšsēdētājs Virgīnijs Sinkevič. Pieminot Itāliju, kas bija viena no Eiropas Savienības dalībvalstīm, kas aicināja apturēt Spānijas dalību Schengena zonā, Sinkevič pievērsa uzmanību pašas Itālijas problēmām ar migrāciju.
8: Es suprantu, Džordža Meloni dabar viduje yra labai spaudžiama, nes atsirado konkurentas.
9: Es saprotu, ka Itālijas premjerministra Džordža Meloni šobrīd saskaras ar ļoti spēcīgu iekšējo spiedienu, jo viņas partijā ir parādījies konkurences politiķis, kurš partiju virza vēl tālāk un ir, teiksim, vēl izteiktāks nacionālists nekā pati premjera. Taču, ja paskatīsimies uz skaitļiem, pēdējo 5 gadu laikā Itālijā ir nonākuši gandrīz 500 000 nelegālo migrantu. Spānijā šis skaits ir aptuveni 250 tūkstoši. Tātad gandrīz divas reizes mazāks. Ja mēs sāktu runāt par valstu izslēgšanu no Šengenes zonas, tas arī nebūtu iespējams. Šengenes noteikumos nav paredzēta tāda procedūra, kas ļautu kādu dalību valsti izslēgt. Vienīgais reālais risinājums ir stiprināt robežu aizsardzību.
8: Būdas ir arī sustiprinti sienas apsauga.
7: Igaunijas policijas un robežsardzes departaments šodien Latvijas robežsargiem nodeva 8 migrantus, kas nelegāli ieradās Igaunijā. Visi 8 vīrieši no Etiopijas Igaunijā nonāca pēc tam, kad caur Latviju ieradās no Baltkrievijas. Kopš jūlija policija Igaunijā ir aizturējusi.

0: Turējusi teju 100 ārvalstu pilsoņus, kurus var saistīt ar Baltkrievijas radīto migrācijas spiedienu uz Latvijas robežu. Valdības divu mēnešu darba laikā nav izdevies pildīt visus strateģiskos mērķus, jo no atvilknēm tiek izcelti daudzi ilgstoši nerisināti jautājumi. Tā intervijā Latvijas televīzijā izteicās premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta. Tagad gan ministri esot sākuši intensīvi strādāt, un nākamnedēļ Kulbergs savam kabinetam prasīšot, kā sokas ar prioritāro 3 darbu izpildi. Runājot par valsts nākamā gada budžeta veidošanu, Kulbergs vairs nerunā tikai taupības jomā.
1: Mums nevaram jautājumu tikai skatīties no tā, ka mēs taupam, bet to jostu velkam, mums ir jāmāk vēl kā valstī nopelnīt šajos apstākļos, skatīties, kas ir tās iespējas, ar ko mēs varam vairot investīcijas Latvijā. Bez tā vispār nevar, jo nav iespējams pat diskusiju turpināt. Tā ir skaitā arī jābūt ļoti disciplinātiem. Šobrīd tās vēlēšanas gadā mēs redzam, katrs grib izvilkt ārā naudas apjomu. Nu, jautājums to naudas apjomu, kur mēs ņemsim. Mums jāaiziet cauri šai budžeta procesam, un tad mēs skatīsimies, bet es noteikti negribētu aiztikt nodokļus, tāpēc tas ir solījums arī pret partneriem, investoriem, ka mēs esam stabila valsts, kurā mēs nodokļu sistēmu katru gadu nerauzām.
0: Un vēl šo piekdienu Rīgā Ojāra Vācieša ielā notiks praktiskas mācības, kurās Rīgas pašvaldība kopā ar partneriem būvēs pret mobilitātes šķēršļus. Tie paredzēti pretinieka spēku kustības bremzēšanai pilsētvidē. Mācību mērķis ir pārbaudīt un pilnveidot iesaistīto dienestu spēju sadarboties. Mācības notiks no 9 rītā līdz 7 vakarā Ojāra Vācieša ielas posmā no Uzvaras bulvāra līdz Mārupītes gājēju tiltam. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 28 grādi, pūš lēns dienvidu vējš, bet par laiku turpmāk stāsta Ilze Golubeva.
2: Ja darba nedēļa iesākās ar sausu laiku, tad nedēļas otrajā pusē debesīs arvien biežāk parādīsies lietus mākoņi. Tomēr rītdiena vēl būs ļoti silta. Naktī minimālā gaisa temperatūra 16-20 grādi, bet dienā maksimālā gaisa temperatūra būs no 21 grāda vietām Kurzemes rietumkrastā līdz pat 30 grādiem Latgalē. Vietām īslaicīga līs un iespējams arī pērkona negais. Līdzīgi arī piekdiena vietām mākoņi atnesīs nokrišņus var ducināt pērkons un nedaudz pastiprināsies vējš, bet sākot ar piekdienu un gaisa temperatūra atkal mazliet pazemināsies. Arī naktis kļūst dzēstrākas un diennakts gaišajā laikā termometrs tamiņš nepārsniegs 25 grādu atzīmi.
3: Pulkstenis ir 16:05 minūtes, skan pēcpusdienas ziņu programma, skaidrojot šodien svarīgus notikumus. Studijā Tālis Eipurs. Labdien! Cik naudas valsts tērē nevalstiskajām organizācijām? Mēneša laikā skaidrs atbildes joprojām nav. Šodien valdības mājā premjerministrs uzklausa nevalstisku organizāciju redzējumu un ar tām pārunā iespējamos risinājumus, lai organizācijām piešķirtā nauda būtu caurskatāmāk, mērķēta un atbilstoša sabiedrības interesēm. Temats kļuva aktuāls pirms vairākām nedēļām, kad premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta pieprasīja valsts kancelējai precīzus datus, cik valsts tērē nevalstiskajam sektoram un sēdēji. Šodien līdzi ir sekojis un turpina sekot kolēģis Viktors Demidovs. Viktor, kāda tad šobrīd ir tā skaidrība vai neskaidrība par to, cik daudz naudas no valsts budžeta nonāk pie nevalstiskajām organizācijām?
4: Labdien, nu dati ir daļēji. Kopumā Latvijā ir 27,5 tūkstoši NVO, jeb nevalstisku organizāciju, no kurām teju izteikti lielākā daļa ir biedrības. Jā. Tātad valsts kancelēja atklāja, ka pagājušajā gadā no valsts budžeta organizācijām valsts ir veltījusi 168 miljonus eiro. Līdz šī gada jūlijām ir pārskaitīti aptuveni 100 miljoni eiro, un šie tēriņi, kas nāk no valsts budžeta, bet ir arī tādi, ko velta pašvaldības. Un cik lieli ir tie tēriņi, tas nav zināms. Ir vairākas organizācijas, kurām valsts atbalsts gada laikā ir pieaudzis pat par vairākiem miljoniem eiro, un valsts kancelēja arī norādīja, ka pagājušajā gadā 45 miljonus eiro veltīja izglītības un zinātnes ministrijas resoram, kas ir lielākais, tad 31 miljonu eiro labklājības ministrijas resoram, un lielākie izdevumi par programām ir sports, atvesļošanās un noturības mehānismu projekti un arī citi. Un Lai gan no vienas puses dati šķiet ir tādi detalizēti, premjerministrs Andris

Kulbergs teica, ka valsts naudu organizācijām piešķir, ministrijas uzticas biedrībām, respektīvi, kurām piešķir naudu, bet cik liederīgi nevalstiskās organizācijas tērē nodokļu maksātāju naudu, nav skaidrs. Un Kulbergs par to bija

0: Neko neiegūst. Man nav nekāds pārskats. Kas man liek secināt, ka mums nav izejas datu, mums nav informācijas par to, kas valstī notiek ar budžeta līdzekļiem.
1: Jā, tā lūk premjerministrs Andris Kulbergs, bet nevalstiskās organizācijas, kas piedalās sapulcē turpat valdības mājā, nu tam iebilst. Piemēram, Rīgas apkaimju alianses vadītājs Māris Jansons teica, ka precīzi dati Kulbergam skaidru bildi nedos. Efektu var gūt tikai kopīgi rīkojot arī sapulces, pārunājot, kā tad biedrības tērē šo naudu. Savukārt biedrības papardes Ziets vadītāja Iveta Ķēle premjera retorikai nu, arī nepiekrīt, un tad paklausīsimies Ķēli.
2: Visām nevalstiskajām organizācijām ir skrupulozi pārbaudi, ja mēs runājam par līdzekļu izlietojumu. Mēs atskaitamies valsts ieņēmumu dienestam, ja mēs īstenojam projektu, kā arī minēja pārstāvs no kultūras ministrijas, ir kritēriji, ir ļoti stingri kritēriji, ir komisija, kas izvērtē, un visi šie darbi, viņas patiesībā būtu ārkārtīgi grūti uzskaitīt tas, ko tiešām nevalstiskās organizācijas paveic. Šeit mēs šodien redzam tikai un vienīgi ciparus. Es domāju, ka varbūt nākamreiz mums jāstiekās un jāskatās uz darbiem.
1: Tālāk biedrības papardes Ziets vadītājā un sēde turpinās jau vairāk nekā divas stundas. Arī redzu, pat laban premjerministrs kaut ko žestikulē un skaidro nevalstisku organizāciju pārstāvjiem, bet tad arī klausīsim pēcāk, kāds būs tas secinājums.
3: Jā, un ko sacīs arī pēc tikšanās pašas nevalstiskās organizācijas, bet nu, tajā, ko mēs redzam, kuras nevalstiskās organizācijas šobrīd saņem lielāko valsts finansējumu vai arī, kā tu pieminēji, pašvaldību, kuras ir tās tie lielākie skaitļi, ap kurām organizācijām?
1: Nu, valsts kancelēja prezentē tikai tos datus, kas attiecas no valsts budžeta, respektīvi par pašvaldībām mēs vēl neko nezinām, tāpēc arī Kulbergs bija tikas sakot, ka 169 miljonus eiro, 168 miljonus eiro velta, bet patiesībā cik vairāk nav zināms, bet tie lielākie saņēmēji ir Latvijas sarkanais krusts, 6,5 miljonu eiro, tad vairāk nekā 6 miljonus eiro no valsts budžeta saņem Latvijas basketbolu savienība un 5,6 Latvijas informācijas tehnoloģiju klasteris. Par miljonu mazāk, 4,5 nedaudz vairāk miljonus saņem Latvijas olimpiskā komiteja. Šīs ir tās lielākās organizācijas, kas saņem budžeta, no valsts budžeta naudu.
3: Gaidām tikšanās noslēgumu un tad arī Viktors ziņos par to vairāk, ko saka arī visi iesaistītie. Paldies Viktoram Demidovam, bet par mūsu kopējo līdzekļu izmantošanas liederību arī turpinām. Šobrīd ir īstais brīdis, lai sabiedrība pirms Saeimas vēlēšanām deputātu kandidātiem jautātu viņu domas par parlamentāriešu transporta un mājokļa kompensācijām. Tā uzskata valsts prezidents Edgars Rinkevičs. Pēc ikdienas tikšanās ar ministru prezidentu viņš norādīja, ka kandidātiem būtu jāskaidro sava nostāja par deputātu atalgojumu un citiem saimas izdevumiem. Vienlaikus prezidents uzsvēra, ka lēmums par kompensāciju sistēmu jāpieņem pašam parlamentam. Arī premjers Andris Kulbergs uzskata, ka diskusijai par kompensācijām jābūt. Viņš gan akcentē, ka deputātiem no reģioniem ir jāspēj vienlaikus piedalīties saimas darbā Rīgā un saglabāt saikni ar vēlētājiem savā novadā, tāpēc deputātu pienākumus viņaprāt nevarot pielīdzināt ierastām darba attiecībām vienā darba vietā, turpina valsts prezidents un premjers.
4: Es domāju, ka šis ir tas brīdis, kurā, ņemot vairāk, ka pavisam drīz būs vēlēšanas, ir iespējas nākamajiem saimes deputātiem kandidējot uz saimu paust savu viedokli, kā viņi redz saimes deputātu atalgojumu politiku, kā viņi redz varbūt to vai citu saimniecisku jautājumu, bet mūsu valstī tomēr pastāv varas dalīšanas princips un likumdevējs pats nosaka gan savu darba organizāciju, gan atalgojuma kārtību, gan arī, teiksim, visā veida jautājums, kas skar, teiksim, to vai citu problemātiku, kas ir jārisiņ, jo tiešām tā ir, ka Saeimā ir pārstāvēti gan deputāti no Rīgas, gan deputāti no reģioniem, un es domāju, ka šajos jautājumos Saeima, ja nelīdz vēlēšanām, tāpēc vēlēšanām var izvērtēt šos jautājumus un pieņemt tādu lēmumu, kā tā uzskatīs par vajadzīgu un attiecīgi arī izskaidrot sabiedrībai.
0: Te ir būtiski kritiski pastīties uz šo jautājumu. Ir ļoti vairāk piemēri, kur tiek šīs kompensācijas iespējams ar viņām manipulētas, iespējams nepamatot viņas tiek pieprasītas, un tā vienmēr būs. Un es domāju, tam vēlētājiem jāveic savu izvēli, vai viņš uzskata, ka viņa ievēlētais deputāts ir pareizi rīkojies vai nepareizi rīkojies. Tas ir vēlētāja vērtējums nākošajās vēlēšanās. Bet visā visumā domāju, ka varbūt diskusija par dienesta viesnīcu. Tā ir diskusija objekts, bet tas

0: jāprasa Saeimai. Tas jāprasa ir Saeimas priekšsēdētājai, lai šo dienas kārtībā liek šo jautājumu un atbild uz sabiedrības interesi.
1: Tā, valsts prezidents un premjers, atgādināšu, ka nepilnu 4 gadu laikā 14. Saeimas deputātiem transporta un mājokļa kompensācijās no valsts budžeta izmaksāts vairāk nekā 1 000 000 eiro. Tas ievērojami neatšķirs no iepriekšējiem sasaukumiem. Aptuveni puse deputātu kompensācijas nav saņēmuši, bet ir deputāti, kam izmaksāti vairāki 10 000 eiro. Eksperti aicinājuši Saeimu laikā, kad jātaupa daudzās nozarēs, pārskatīt arī savus izdevumus. Savukārt, portālā Mana balss LV atkārtot tiek vākti paraksti par deputātu transporta un mājokļa kompensāciju atcelšanu. Bet liela daļa mūsu naudas ir izlietota arī palīdzībai Ukrainai un par to pateicības vārdi šodien skanēja ļoti skaļi. Ar siltiem tieši pateicības vārdiem Latvijai par tās nelūkāmo atbalstu Ukrainai šodien Kijivā uzņemta Latvijas ārlietu ministre Baiba Brāže. Kādi paziņojumi un vēstījumi ir izskanējuši šīs vizītes laikā? Šobrīd esam sazinājušies ar Latvijas radio korespondenti Ukrainā Indru Sprānci. Sveika, Indra. Tu šodien biji arī klāt Ukrainas ārlietu ministra Andrija Sibihas un arī Baibas Brāžas kopīgajā preses konferencē Kijivā. Kas tad šobrīd ir tas svarīgākais abu valstu kopīgajā dienas kārtībā, ko ministri uzsvēra?
2: Sveiciens, jā, nu, Latvijas ārlietu ministrs vizīte Kīvā šodien notikusi pēc Ukrainas ārlietu ministra Andrija Sibihas ielūguma, un viņš arī preses konferences sākumā iezīmē, ka tiešām ļoti novērtēja to, ka mūsu valsts amatpersona nebaidās ierasties arī laikā, kad notiek patiešām aktīvi Krievijas uzbrukumi, un tāda vakar bija gan Odesas apgabalā, laikā, kad to apmeklēja ministra, gan arī ļoti smagu uzbrukumu Kīvu, un tās apgabals piedzīvoja šonakt. Ukrainas ārlietu ministrs pieminēja arī neseno Krievijas uzbrukumu Latvijas goda konsulātam Slovianskā, norādot, ka tikai kopīgiem spēkiem ir iespējams pieveikt Krieviju, un Ukraina izjūt to, ka viņi nav vieni šajā cīņā. Un paklausamies ministra Sibihas sacīto.
3: Mēs esam patiesi pateicīgi Latvijas valdībai, Saeimai un tautai par nemainīgo atbalstu, līderību, un bezprecedenta atbalstu. Latvija turpina būt par vienu no mūsu vistuvākajiem sabiedrotajiem. Jūs demonstrējat patiesu līderību, ik gadu novirzot 1/4 no iekšzemes koprodukta procenta Ukrainas militārajam atbalstam. Esam pateicīgi par atbalstu NATO ietvaros, kā arī Ukrainas karavīru ārstēšanu un rehabilitāciju.
2: Ukrainas ārlietu ministrs arī atzīmēja, ka šodienas tikšanās laikā ar Brežu pārrunāti jautājumu, kas skar spiedienu palielināšanu uz agresoru valsti, un arī šajā ziņā Ukraina ļoti novērtē Latvijas pozīciju. Tāpat īpaša uzmanība tika veltīta arī sastarpējās sadarbības jautājumiem šajā jomā. Sibihi izcēla Latvijas ieguldījumu Ukrainas atjaunošanā, konkrēti atbalstās Černihivas apgabalam. Pārrunāti arī jautājumi, ko Latvija varētu aktualizēt turpmāk ANO drošības padomē. Tāpat arī turpmākās aktivitātes saistībā ar tribunāla izveidi Krievijas pastrādāto kara noziegumu izmeklēšanai. Amatpersonas pārrunājušas arī jautājums, kas saistīti ar Ukrainas virzību iestājai Eiropas Savienībā. Un tāpat ministra arī šodien tikās arī ar Ukrainas prezidenta biroja komandas pārstāvjiem un arī apmeklēja ārvalstu diplomātu tikšanos. Tāli.
1: Jā, nu, mēs teju katru dienu pēdējā laikā redzam ļoti spēcīgus arī tevis pieminētos Krievijas uzbrukumus Ukrainas pilsētām, un es nevaru iedomāties, ka nav runāts par to, kā sekmēt sabiedroto atbalstu, lai Ukraina saņemtu raķetes Krievijas balistisko raķešu notriekšanai.
2: Jā, tas tiek runāts nemitīgi kontekstā ar nepieciešamību stiprināt Ukrainas aizsardzības spējas. Un, nu, piemēram, šīs nakts uzbrukumā Krievija palaida uz Ukrainu 24 balistiskās raķetes Iskanderu un arī 4 pretkuģu raķetes, bet Ukrainas gaisa telpas sargiem neizdevās notriekt nevienu no tām. Un mēs arī redzam, cik ļoti smagas sekas ir Kīvas apgabalā, daudz ievainot cilvēku, daudz nokalināt salīdzinoši. Un tas tikai apliecina to, cik ļoti akūti ir vajadzība pēc šīm Patriot raķetēm, ar kurām ir iespējams visu šo te notriekt. Un es arī šodien preses konferencē uzdevu jautājumu Sibiham, nu, ko starptautiskajai sabiedrībai šobrīd redzot šos te visu notiekošo vajadzētu darīt, lai palīdzētu nostiprināt Ukrainas pretgaisa aizsardzību. Un paklausamies ministra atbildi.
3: Palīdzēt mums aizvērt debesis. Otrs – turpināt izdarīt spiedienu uz Krieviju. 21.

0: sankciju paketi ir pieņemta. Tālāk ceram uz 22. sankciju paketi. Tur varētu būt papildus elementi spiedienam uz Krieviju. Pirmkārt, jau attiecībā uz jūras pakalpojumu aizliekšanu. Šie pasākumi ir ļoti svarīgi. Analizējot pēdējos Krievijas uzbrukumos izmantotās raķetes, mūsu speciālisti identificēja daļu sastāvdaļas, kas ražotas Rietumvalstīs. Pa diplomātiskajiem kanāliem mēs esam šo informāciju nodavuši tālāk ar lūgumu reaģēt un maksimāli ierobežot Krievijas iespējas piekļūt tehnoloģijām un iespējas apiet sankcijas.
1: Tāda, lūk, Sibīhas atbilde. Latvija ir stingrs atbalsts Ukrainai visos šajos jautājumos, un tas šodien patiešām izskanēja ļoti daudz, un turklāt, kā man intervijā vēlāk atzīmēja ministre Baiba Braža, tad Latvija arī pati iegūst no tā, ka atbalsta Ukrainu, un tas ir ne tikai stiprinot drošību, bet arī Latvijas ekonomika iegūst šajā procesā, kas nav mazsvarīgi, un paklausīsimies ministres sacīto.
2: Esam, protams, viens no tiem partneriem retiem, kas Ukrainā ir attiecībā uz lielo militāro atbalstu tiešām, ja, kas ir no Baltijas ziemeļvalsts, bet arī Latvija konkrēti tuvu ne tikai 0,25%, kas mums ir oficiāli, bet pagājušajā gadā jau bija vairāk 0,3% no koprodukta, bet tur mums arī ļoti daudz nāk atpakaļ, jo mēs redzam no eksporta licencēm, ka Ukraiņu kompānijas arī ļoti daudz pērk no mūsiem, ka tas ir tas kopdarbs, kas atnāk arī mūsu ekonomikai atpakaļ, bet kas dod arī tās kopīgās spējas.
1: Un vēl noslēgumā piepildīšu, ka ministrs šodien šeit Kīvā plāno tikties arī ar Latvijas goda konsuli Slovjanskā Aleksandru Pavenko un atgādināšu, ka 24. jūlijā Krievija palaida 250 kg smagu vadāmo aviobumbu uz Latvijas goda konsulu darba telpām Slovjanskā, un pats konsuls toreiz necieta, bet cieta divi darbinieki, un konsulāta ēka ir pilnībā iznīcināta, un šobrīd tiek domāts, kā atjaunot konsulāta darbu, un šajā procesā ir iesaistījies fonds uzņēmēja Mieram, kas vāc ziedojumus šiem mērķiem. Latvijas goda konsuls bija vienīgais Eiropas Savienības valstu, nu, šī te diplomātiskā saliņa, kas vēl turpināja darbu Doneckas apgabalā, bet nu, šobrīd vismaz pagaidām tas vairs tur nav iespējams. Tāli.
3: Paldies, Indrai Sprancei, ziņojot no Kijivas, kur šodien tikās Latvijas un Ukrainas ārlietu ministri. Ukrainā, kā klausāmies, joprojām reāls karš uz Latvijas robežas ar agresoru valstīm Krieviju un jo īpaši Baltkrieviju hibrīdkarš. Šorīt uz Latvijas-Igaunijas robežas kaimiņvalsts policija Latvijas robežsargiem ir nodavusi 8 etiopiešus, kas nelikumīgi no Baltkrievijas caur Latviju bija iekļuvuši Igaunijā, tā ziņo kaimiņvalsts sabiedriskais medijs. Viņu nodoms esot bijis caur Igauniju nokļūt citās Šengenas zonas valstīs. Arī Igaunijas policijā prognozē, ka migrācijas spiediens tuvākajā laikā nemazināsies. Igaunijā kopš jūnija ir aizturēti 99 ārzemnieki, kurus ir pamats saistīt ar Baltkrievijas izraisīto migrācijas krīzes robežas. Nu, lūk, spēcīga hibrīda uzbrukuma apstākļos, ja pie robežas parādās anomāls migrantu skaits, Latvijas robežsardzei vajadzētu vismaz 400 papildus cilvēku. Tā šodien raidījumā krustpunktu atzina robežsardzes priekšnieku vietnieks ģenerālis Juris Martukāns. Tiesa arī šobrīd normālos apstākļos robežsargiem pietrūkst vismaz 150 darbinieku. Turpina ģenerālis.
4: Tā situācija ir diezgan jau palikusi dramatiska, un tā tikšana galā viennozīmīgi bija nonākusi līdz tam, ka personāla trūkums uz reaģēšanas iespējām pēc būtības jau robežsardzes ieskatā bija izsmelts. Tādējādi šobrīd mēs esam piesaistījuši viennozīmīgi arī ir, kas izsludinātais pastiprinātās robežas apsardzības sistēmas režīms. Mēs piesaistām ārzemju partnerus, kas iesaistām Igaunijas robežsargus, kurus šobrīd ir 10 Lietuvas robežsargus, Somijas robežsargus, viennozīmīgi Nacionālā bruņotie spēki un valsts policija. Pēc būtības mūsu spēki jau bija izsmelti kaut kādu laiku atpakaļ, un vispapildu spēkiem tā pilnībā nodrošināt šo hibrīdu uzbrukumu nav iespējams. Ka hibrīda uzbrukuma apstākļi un kopējā tā situācija vēl vairāk tiek pastiprināta ar atsevišķiem aspektiem, ar lielāku spiedienu, ar agresiju, ar apmācītiem migrantiem un vēl papildus citu apstākļu. Un šajā gadījumā no robežsardzes aspekta, kā jau viennozīmīgi pateicu, ka ir nepieciešams personāls, personāla rēģēšanas iespējas. Un šobrīd Baltkrievijas robežas, skaidrs, ka robežas kontrolas punktā patinieki atrodas robežsargi, un ja mēs tā skatāmies, ap 100 cilvēki ir personāls. Un attiecīgi, ja gadījumā būtu pieņemts absolūtais politiskais lēmums par robežu punktu slēgšanu, tad minētie resursi tiktu noirzīti uz zaļās robežas apsardzību. No šobrīd var pateikt, ka mēs esam papildus arī jau informējuši gan iekšlietu ministriju, gan arī prioritārajos pasākumos, ka mums ir nepieciešams

0: mums papildus 150 štata vietas ar cilvēkiem, lai nodrošinātu tā normālu robežu apsardzības režīmu, kas attiecās normālos miera laika apstākļos.
1: Tā robežsardzes priekšnieku vietnieks ģenerālis Jūris Martukāns šodien raidījumā Krustpunktā, runājot par Latvijas pierobežu, bet arī citur Eiropā pamatīgs spiediens uz kontinentu robežām vai uz Eiropas Savienības bloka robežām. Politiskās domstarpības, ko izraisīs masveida migrantu pieplūdums Seutā, tas ir Spānijas anklāvs Ziemeļāfrikā, pagājušajā nedēļā lielākoties šobrīd šīs domstarpības ir pieklusušas. Arī Eiropas Savienības iekšlietu ministru video konferencē politiķu tonis vakar bija krietni konstruktīvāks nekā iepriekšējās dienās. Vairums pateicās Spānijai par ātro rīcību krīzē un to, ka novērsta migrantu nonākšanu pārējās Eiropas valstīs. Un zināms, ka plašākas politiskās diskusijas par migrāciju ir gaidāmas rudenī. Par secinājumiem, ko mēs varam izdarīt pēc notikumiem Spānijas anklāvā Ziemeļāfrikā, ir gatavs mums vairāk pastāstīt Briseles korespondents Artjoms Konohovs. Artjom, kāds bija, kāds ir un kāpēc tad var teikt, ka ir mainījies politiķu tonis sarunās par situāciju Seutā, jo nu, tur tie izteikumi sākumā bija visai skarbi un arī Spānijas reakcija tā skaitā.
2: Sveiks tālu, jā, izteikumi bija visnotaļ, asa tonis bija nokaitētas un tiešām tās ainas, ko varēja redzēt video kadros, daudz vietu Eiropā bija. Teiksim, tā šausminošas, kā izsakās daudz politiķi. Viņi saka, ka nekas tāds nav pieļaujams, ka tiešām cilvēku pūļi varētu kaut kādā veidā mēģināt nelegāli iekļūt pāri robežām. Un tas, protams, ir bijis daudziem satraucoši, un to daudzi arī ir izmantojuši politiķiem saviem nolūkiem. Un jāsaka, ka Spānija uz šo sākotnējo kritiku, kas ir izskanējusi no citām Eiropas Savienības valstīm, ir atbildējusi ar vēstuli, kurā Spānijas premjers Pedro Sančes vainoja pārējos Eiropas valstu līderus, kas viņu ir kritizējuši egoistiskā pieejā un savukārt pārējie tad ir teikuši, ka viņuprāt tāda Spānija īsteno pārāk pielaidīgu migrācijas politiku. Un te jāsaka, ka runa nav tikai par to, kas ir noticis Seutā aizvadītajās dienās, bet arī par to, ka Spānija ja lietojam tādu žargonu vārdu, regularizēja, jeb piešķīra uzturēšanās atļaujas daudziem cilvēkiem, kuri jau atradās Spānijas teritorijā un tas konservatīvajiem politiķiem nepatīk. Un viņi saka, ka tas sūta negatīvu signālu citiem, ka var ierasties Eiropā bez dokumentiem un tad beigās to tomēr tos dokumentus iedos un statusu piešķirs. Un savukārt Spānija saka, ka viņi atšķirībā no citiem īsteno gudru un tālredzīgu migrācijas politiku un ka viņi saprot, kas tad īsti ir jādara un ir gatavi sargāt robežas. Bet šķiet, ka jā, šie pirmās emocijas tagad ir noplakušas. Visi saprot, ka ir jārīkojās kopā un tomēr tas, ka cilvēki nav devušies tālāk un te jāatcerās, ka Seuta atrodas Ziemeļāfrikā, tā nav Šengens zonā. Lai no Seutas nokļūtu pārējā Eiropā ir nepieciešams iziet diezgan striktai robežu kontrolēji un tāpēc tas, ka viņi varētu nokļūt Spānijas pamatteritorijā un pēc tam citur Eiropā, nu tāda varbūtība no sākuma jau bija diezgan neliela. Tāli?
1: Ja. Kāda risinājuma tad visā Eiropas Savienības līmenī būtu iespējami vai vajadzīgi lūk, šādā situācijā?
2: Šādā situācijā daudz tiek runāts par to, ko varētu darīt labāk, bet lielā mērā ir tā, ka šobrīd jau ir pieņemts Eiropas migrācijas pakts, kura sastāvā ir ārkārtīgi daudz dažādu likumprojektu un jaunu normu, kas ir apstiprinātas, kas ir stājušās spēkā, bet kas vēl netiek pilnībā īstenotas. Un tas ir tas, kas būtu jādara pēc Briseles domām, un tas, uz ko norāda arī daudz diplomāti, ka vispirms varbūt īstenojam to, kas jau ir, pilnā mērā ieviešam, un tad runājam par to, ko vēl varētu darīt, ja tā sistēma tādā veidā nestrādās. Bet, nu, protams, viens no tādiem pirmajiem un ļoti acīm redzamiem aspektiem ir paredzēšana, mēģināt paredzēt un saprast, ja kaut kas tāds tuvojas, un te lieta noderēs arī analīze visam tam, kas notiek sociālajos tīklos, jo, kā mēs zinām, viens no iemesliem, kāpēc cilvēki tādā masveidā pēkšņi ir devušies ļoti īsā laikā, un, kā mēs zinām, tie bija 70 tūkstoši cilvēku, tomēr ir jautājums par dezinformāciju, kas izplatās sociālajos tīklos, tad arī sociālo mediju monitorings. Tāli?
1: Nu jā, un protams, ka ne tikai rājās uz Spāniju Eiropas politiķi, bet arī veica paziņojums, kas varbūt svarīgāk, bet bieži vien ir iekšpolitiski. Kā un vai izmantoja savos politiskajos nolūkos citur Eiropā?

0: Baltiķu šo, jo tas šāds vilnis arī vēlās pāri.
1: Pilnīgi noteikti, un jāatcerās, ka Spānijā pie varas ir sociālisti jau ilgstoši, un šobrīd nav daudz Eiropas valstu, kur pie varas būtu sociālisti, un Spānija viena no retajām valstīm, kas tiešām atšķirīgu politiku migrācijas jomā īsteno no daudzām citām Eiropas Savienības valstīm, un arī tur, kur pie varas ir sociālisti, kā piemēram Dānijā, tā migrācijas politika ir krietni atšķirīgāka, un, protams, līdz ar to šeit ir bijusi tāda kritika, kas balstās tajā, ka politiķi dažādu valstu premjerministri pieder pie dažādām politiskajām saimēm un no tādām pozīcijām arī runā par migrāciju, mēģinot parādīt, ka viņi zina kā labāk, viņiem ir tā īstā atbilde un, protams, izmantot šo, lai panāktu sev kaut kādus izdevīgākus politiskus nosacījumus, piemēram, ja zināms, ka Itālija, kas ļoti, ļoti kritizēja Spāniju, mudina piešķirt Eiropas Savienības fondu migrācijas centriem ārpus Eiropas Savienības, un to šobrīd atgriešanas pakts pieļauj, tas ir tāds jauninājums, kas pēdējā laikā ir pieņemts, un šo atgriešanās paktu ietvaros, ja šos fondus var veidot citās valstīs, bet pagaidām Eiropas finansējums tam nav paredzēts, un to vajadzētu darīt no tā, no valstu, no savas naudas, un savukārt Itālija mēģina šo situāciju izmantot, lai panāktu, ka tomēr būtu arī kopējs Eiropas Savienības finansējums šādiem te mērķiem.
0: Itālijā tur arī savu iekšpolitiskā situāciju, kuras dēļ nevar skaļi par šo tematiku nerunāt. Sakām paldies Artjomam Konohovam par situācijas apgaismošanu, kāda šobrīd ir pēc bēgļu iebrukuma vai migrantu iebrukuma Sevūtas anklāvā. Bet pat Latvijā nerimst nozaris un valdības diskusijas par slimnīcu tīkla reformu. Lai gan jau pagājušajā nedēļā valdība apstiprināja pārmaiņas, kas paredz pārēju no 5 uz 3 līmeņu slimnīcām. Vai reforma viesīs skaidrību par to, kādi pakalpojumi pacientiem tiešām pieejami konkrētajā iestādē vai tomēr speciālistu pieejamība daļā slimnīcu nemazināsies, to šodien veselības ministrs apsprieda ar valsts prezidentu. Ņikita Andrejevs skaidro, kāpēc pārēja no 5 līmeņu uz 3 līmeņu slimnīcām izraisa tik daudz diskusiju.
2: Valdībā pieņemtā reforma paredz no 2027. Gada slimnīcas dalīt 3 līmeņos – daudz profilu, reģionālajās un lokālajās, pēc tajos sniegtajiem pakalpojumiem un to sarežģītības. Neatliekamā palīdzība tiks nodrošināta visās slimnīcās, neatkarīgi no to līmeņa, bet ne uz visām dosies neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta brigādes. Biežāk nepieciešamā un mazāk sarežģītā palīdzība jānodrošina pēc iespējas tuvāk pacienta dzīvesvietai. Savukārt, sarežģītākā ārstēšana jākoncentrē slimnīcās, kur pieejami nepieciešamie speciālisti, tehnoloģijas un pieredze, vēsta veselības ministrija. Šobrīd valstī ir 5 līmeņu slimnīcu tīkls, bet praksē Latvijā trūkst veselības aprūpes nozares speciālistu, lai visus pakalpojumus atbilstoši slimnīcas līmenim nodrošinātu pilnā apmērā. Tomēr valsts apmaksā šos pakalpojumus tādā veidā, it kā tie būtu nodrošināti. Veselības ministrs Hosam Sabumeri no Jaunās vienotības šodien apsprieda slimnīcu tīkla reformu ar valsts prezidentu Edgaru Rinkeviču un vienojās par to, ka iesāktais process ir jāturpina.
3: Viņš pats teica, ka viņš bijis vairākas vietas reģionos un ir nepieciešama pārmaiņas un nepieciešama, lai pacientiem saņem kvalitatīvu, drošu pakalpojumu. Man prasīja arī, kādi būs nākama soli, kas tur vēl arī jādara līdz gada beigām. Nu, un kā arī ir sadarbībā ar nozari, kā nepieciešama, protams, turpināt ar visiem komunicētu runāt.
2: Pēc reformas īstenošanas augstākā līmeņa jeb daudzprofilu slimnīcās būs visplašākais pakalpojumu klāsts, tādas būs 8. Vēl būs 7 reģionālās slimnīcas, tajās būs neatliekamā palīdzība, ķirurgs un traumatologs. Kā arī tās nodrošinās akūtu stacionāro aprūpi reģionā, būs arī 10 lokālās slimnīcas, kur neatliekamā palīdzība būs pieejama zemākā līmenī. Tās piedāvās diagnostikas izmeklējumus un ārstēs hroniskos pacientus. Tas viss ir domāts, lai iedzīvotājiem būtu skaidrība, ko sagaidīt no sev tuvākām ārstniecības iestādēm. Latvijas slimnīcu biedrība paudusi, ka reformas rezultātā neatliekamās palīdzības pieejamība pasliktināsies visā Latvijā, bet vissmagāk ārpus Rīgas, jo paredzēts samazināt slimnīcu uzņemšanas nodaļām atvēlēto valsts naudu. Bet tikmēr reģionu slimnīcās uzņem vairāk neatliekamo pacientu nekā Rīgas universitātes slimnīcās. Slimnīcu biedrības valdes loceklis Jevgēnijs Kalējs šorīt intervijā raidījumam Labrīt teica, ka kopumā neiebilst pret reformām nozarē.
4: Varbūt tas, kā šī reforma ietekmēs tālāko pacientu aprūpi un medicīnas personālu, tas ir tas būtiskais jautājums, nevis pašas reformas jautājums. Mediķu trūkums Latvijā, diemžēl, ir diezgan katastrofāls, sevišķi, ja mēs sakam,

0: to par māsām. Māsu aprūpe ir tiešām dramatiski zemā līmenī personāla skaita ziņā. Tas, kas attiecās uz pacientiem, ir tas, ka tiek samazināts pakalpojumu apjoms un tieši neatliekamai palīdzībai slimnīcas uzņemšanas nodaļās, un tas būtiski ietekmēs pacientus. Tas tiek samazināts un arī ierobežots saņemšanas laika grafikā.
1: Bija izskanējuši arī jautājumi par to, vai atsevišķajām slimnīcām pēc reformas būs piešķirts atbilstošs līmenis, kā piemēram Tukuma slimnīcai paredzēts zemākais – lokālās slimnīcas status. Sarunās par reformas ieviešanu slimnīcas vadībā aizstāvēja to, ka tai tomēr vajadzētu piešķirt reģionālās slimnīcas statusu, apgalvojot, ka citādi slimnīcas pacientiem būs pasliktinājies pakalpojumu klāsts. Bet valdība gan ierakstīja dokumentos, ka reforma nemazinās pakalpojuma pieejamību reģionos. Nikita Andrejevs, Latvijas radio.
2: Lai gan slimnīcu tīkla reforma stāsies spēkā tikai nākamā gada sākumā, Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība paziņojas, ka gaidāmo pārmaiņu dēļ dzemdību nodaļa Balvos slēgs jau tūlīt no septembra. Veselības ministrijā saka, par šādu soli bija laikus jāinformē gan Nacionālais veselības dienests, gan pacienti. Ministrijā arī norāda, ka par slimnīcas iecēri uzzināts tikai no publiski izskanējušas informācijas, un šādu komunikāciju ir vērtējama kritiski. Situāciju skaidro devās kolēģi Lāsma Zute Vītola.
3: Kas, ka tas ir vispār murgs kaut kāds ļauns sapnis, no kura mēs pamodīsimies, un tā nebūs izdarībā. Ka mēs turpināsim strādāt kā līdz šim.
4: Vecmāte Inese Daģāne, kas dzemdību nodaļā Balvos nostrādājusi 40 gadus, nespēja samierināties, ka jau no šā gada septembra dzemdību nodaļa tiks slēgta. Tā lēmusi slimnīcas vadība.
3: Tas ir ļoti skumie. Trūkst vārdu. Mums tagad pēkšņi ir saņemts tāds paziņojums. Pirmkārt jau personālam. Nezinām savu likteni, kurš vairs paliks, un nav jau vairs arī tās veselības tik spožas, lai varētu, piemēram, arī tagad piedāvā it kā uzņemšanas nodaļā veikt visus tos tā kā māsas pienākumus. Tas ir 24 stundas uz kājām, tas ir smagi. Man visas meitenes zvana, nu, vecmātei, kas notiek, vai tu zini, kas tālāk? Ko ar mums?
4: Vēl pirms 3 gadiem Balvu slimnīcā atklāja atjaunotās dzemdību nodaļas telpas. Nodaļā ir 7 mūsdienīgi aprīkotas palātas, taču tās tiek izmantotas reti, jo dzemdību skaits Balvos turpina samazināties.
5: Un cik tad jums ir vasarā dzimis?
6: Mums ir tas skaits tiešām no 5 līdz 16 tie bērniņa mēnesi, un bērnu skaits nav liels, un ar katru gadu, diemžēl, tas skaits krītās.
4: Pērngada laikā dzemdību nodaļā Balvos piedzima 140 bērnu, vēl gadu iepriekš 190. Slimnīcas valdes locekle Marika Jermaševiča skaidro, ka lēmums slēgt dzemdību nodaļu saistīts ar slimnīcu tīkla reformu, jo no nākamā gada viņiem nebūs naudas, lai nodrošinātu ginekologam diennakts dežūras.
5: Un šobrīd, nu tā kā jūs varētu šos te mēnešus līdz gada beigām vēl nodrošināt šo te darbību, vai arī vairs nav speciālista jums, un tāpēc jūs esat spiesti no septembra pārtraukt?
6: Nē, mēs nodaļu plānojam slēgt tikai tāpēc, ka mums ir jāpārplāno viss gads ar 1. janvāri, jo tur noteikumi ir tādi, kad uzņemšanas nodaļā strādā vecmāte. Jā, mums ir jāsaprot arī personāla nostāja, vai vispār vecmātes tiešām šim piekritīs un iestrādāt uz uzņemšanas nodaļu.
4: Tātad slimnīca nodaļu vēlas slēgt jau septembrī, lai sagatavotos nākamā gada reformai. Veselības ministrijā šādu rīcību nesaprot, uzsverot, ka par lēmumu bija saulēcīgi jāinformē gan Nacionālais veselības dienests, gan pacientes. Turpina Veselības ministrijas Veselības aprūpas departamenta direktore Sanita Janka.
7: Varbūt ļoti daudz un dažādi iemesli, kāpēc kāda ārstniecības iestāde pieņem lēmumu, kādu no pakalpojumiem vai pārorganizēt, vai nenodrošināt, vai uz kādu laiku atlikt. Bet tāpēc es uzreiz vēršu uzmanību uz to, kad ir jānāk kopā un jāsaka savus lēmumus, un tad mēs kopā risinām šo problēmu. Nu, problēmu nevar risināt ar sociālajiem tīkliem. Nu, ja ir līgums, tad nāk un saka, kad ir tāda problēma, un mēs viņu risinām. Jo mēs nekā ministri, nekā Nacionālais veselības dienas nevaram atstāt pacientus neziņā, kur viņi tālāk varēs saņemt šo pakalpojumu.
4: Nacionālajā veselības dienestā norāda, ka saskaņā ar līgumu slimnīcai par dzemdību nodaļas slēgšanu bija jāinformē vismaz 3 mēnešus.

0: mēnešus iepriekš, taču līdz šim dienas šādu paziņojumu nav saņēmis. Jāteic, pēc balvu dzemdību nodaļas slēgšanas, tuvākās vietas, kur topošās māmiņas varēs saņemt dzemdību palīdzību, būs Rēzeknes un Madonas slimnīcas. Ceļš līdz tām no balviem ir aptuveni 70 līdz 90 kilometru. Lāzma Zūta Vītola, LSM Latgales redakcija.
1: Bet turpinām raidījumu pēcpusdienu par sportu, un šodien sportā svarīga diena Latvijas 18-gadīgo un jaunāku meiteņu basketbolu izlasē. Viņām šodien cīņa par iekļūšanu Eiropas čempionāta ceturdaļa finālā. Kā turnīrā jaunajām basketbolistiem veicies līdz šim, un kur izlase šodien jāuzvar, lai turpinātu cīņu par medaļām, par to tūdaļ aprunāšos ar kolēģi Hariju Ortveinu. Nu ko, Harij, kā tad mūsējās ir līdz šim nospēlējuši un pret ko šodienas astodaļa fināls?
2: Sveiks tālis, sveicināti klausītāji. Jā, mūsu jaunajām basketbolistēm grupu turnīrā viena uzvara par Horvātiju, bet sīvā cīņā piekāpās Serbijai un Polijai. Nu, šāds rezultāts grupu turnīra ļāva noslēgt trešajā vietā. Šovakar, attiecīgi pulksten pusdesmitos vakarā pēc Latvijas laika, astotdaļfinālā būs jāspēlē pret Sloveniju. Arī viņām līdzīga bilance grupu turnīrā, viena uzvara pār Turciju un divas neveiksmes. Tāli.
1: Labi, paskatāmies uz Sloveniju, ja salīdzinu Latvijas un Slovenijas izlašu statistiku, kuros spēles elementos mūsējās, kurās slovenietis var būt pārākas?
2: Jā, no ar prieku sejā var teikt, ka par laimi mūsu basketbolists ir teju pārāks visos spēles elementos. Nu, īpaši var izcelt Latvijas izlases vienu no līderēm, Milu Luzginu. Viņa vidē spēlē gūst 16,3 punktus. Tas ir pēc grupu turnīra trim spēlēm piektais labākais rezultāts turnīrā. Tāpat viņa realizē 47,2% izdarīto metienu, un tas ir ceturtais labākais rādītājs pēc trim spēlēm. Taču Slovenijas izlasē būs jāpieskata Ela Modriča. Viņa vidē spēlē izcīna 11,3 bumbas zem groziem. Un to, ka slovenietis labi spēlē zem groza, norāda arī Latvijas izlases galvenais treners Rudolfs Rozītis.
3: Mums sagaida ļoti agresīva cīņa par bumbām, lai arī viņas nav augumā garākā komanda, par ko esam spēlējuši. Viņas ir labākās cīnītājas tieši procentuāli, nevis totālajos skaitļos, bet tieši procentuāli visvairāk cīnītājas bumbas uzbrukumā un pie sava groza. Tā kā tas mums sagaida, un mums sagaida ļoti sīva spēkošanās pret viņu aizsardzību, daudzveidīga aizsardzība, kas pielāgojas konkrēti pretiniekam. Līdz ar to būs jāpārvar liels spiediens mūsu mazajiem spēlētājiem.
2: Un tā par gaidāmo spēli šodien Stokholmā pret slovenietēm sacīja galvenais treneris Rozītis. Es gan vēl gribētu izcelt arī Martas Ploriņas bīstamo tālmetienu, proti viņa realizējusi 57% tālmetienu, un tas ir otrais labākais rādītājs pēc trīs spēlēm. No augstā metiena precizitāte arī atspoguļojas komandas kopējā statistikā. Latvijas izlase realizējusi teju 38% metienu, kas ir ceturtais labākais rādītājs, un kamēr slovenietis grozā raida nedaudz vairāk par 30% metienu, un tas dod nevien 12. vietu starp 16 komandām. Un tāpat Slovenija vidēji spēlē pieļaitēju 23 kļūdas, un kamēr latvietis vien nepilnas 17. Un šie un daudz citi statistikas rādītāji tad attiecīgi arī ļauj visai cerīgi grauzīties uz šodien gaidāmo maču.
1: Nu, jauniešu basketbols bieži vien ar to ir, vai sports vispār ir interesants, ka tur mēdz notikt neprognozējamas lietas. Cerēsim, ka šobrīd būs tieši prognozējamais rezultāts. Bet kas tad sagaida mūsējās U18 meitenes Eiropas basketbola čempionāta turpinājumā? Zaudētāji mājās dodas, uzvarētāji turpina cīņu par medaļām, ja?
2: Nē, jaunieši izlases redz, tas turnīri tiek veidoti tā, lai katrai izlasei tiek pa sešām spēlēm, proti pirmās trīs aizvedu grupu turnīrā, lai noteiktu to vietu sadalījumu pirms izslēgšanas turnīra. Nu, un tad nākamās trīs ir izslēgšanas turnīrā vai nu cīņā par medaļām, vai attiecīgi cīņā par 9. un 16. vietu. Un gadījumā, ja mūsējās šovakar uzvarēs Sloveniju, tad ceturdaļfinālā būs jātieks ar Francijas un Zviedrijas spēles uzvarētāju, nu, attiecīgi zaudētājs tad turpinās cīņu izslēgšanas spēlēs par jau pieminēto 9. līdz 16. vietu.
1: Jauniešu turnīros salīdzināt ar citām paudzēm ir tāds slidens darbiņš, jo tās paudzes ļoti nomainās un ir pilnīgi cits spēlētājs bieži vien, bet tomēr kādi vēsturiski ir bijuši mūsu U18 meiteņu sasniegumi šajos Eiropas čempionātos?
2: Jā, jauniešu izlases mūs alleši priecējuši ar gan labiem rezultātiem. Tieši šajā vecuma grupā meiteņu turnīrā jāpiemina noteikti 16. 18. gads Itālija un Ungārija, kur mūsu jaunās tolaik jaunās basketbolistas izcīnīja 4. vietu. Veiksmīgākie turnīri arī pieredze un viss šis, kas iegūts šajos turnīros, nu, rāda, ka ir iespējams arī aizspēlēties līdz pieaugušo izlasē. Nu, to rāda prakse, piemēram, starp bijušajiem.

0: esošajām juniorēm, nu jau ir pieaugušo izlases spēlētājs, kurus mēs redzam gana bieži un arī pazīstam, piemēram, Luīze Šepte, Aleksa Gulbe, Laura Melder, Laura Meldere, Digna Strautmane, nu, protams, vēl vairākas citas. Un tāpēc domājams, ka arī no šīs jauniešu izlases kādas 3-4 basketbolistes pēc pāris gadiem droši vien jau klauvēs pie lielās izlases durvīm.
1: Paldies, sākām Harijam Ortveinam, runājot par to, kā mūsējām izdosies trāpīt bumbu grozā spēlē pret slovēnietēm šovakar Eiropas čempionāta 8. Finālā, bet ir noticis visticamāk viens kosmisks trāpījums, tā to varētu nosaukt. Mēness virsmā šorīt visticamāk ir ietriekusies uzņēmuma SpaceX raķetes Falcon 9 augšējā pakāpe Zemes pavadonī, radot jaunu krāteri. Tā no Canaverales zemesrāga Floridas štatā pacēlās pērnā gada janvārī, lai tad kosmosā nogādātu divus komerciālus robotizētus mēness aparātus, nu un raķetes pirmā pakāpe jeb pacelšanās pātrinātājs, kas izmantojams ir atkārtot, veiksmi tad arī atgriezās uz zemes, bet otra teju 4 tonnas smagā augšējā pakāpi nogādāja aparātus trajektorijā uz mēnesi. Bet pēcāk tika atstāta tad vienkārši dreifējot izplatījumā un tad nu, dažādu šo kosmisko gravitācijas spēku inerces ietekmē tā mainīja kursu un zinātnieki nu, ir aprēķinājuši, ka sadursme ar mēnesi bija neizbēgama un no Zemes, starp citu, cik noprotams sadursmi tā vismaz pagaidām tieši redzama nebija, bet tūdaļ mūsu visu precizēs īsā sarunā Pauls Irbins, Rīgas Tehniskās universitātes kosmosa tehnoloģija virziena vadītājs. Labdien!
2: Sveiciens, sveiciens visiem!
1: Nu, kāpēc šis notikums ir ievērības cienīgs, jo pilns mēnesis ar krāteriem un nav arī pirmais objekts, kas no Zemes nokļūs uz mēnesi, bet nu, nav arī tā, ka mēs būtu dzirdējuši par šādu nesēju raķešu daļu ietriekšanos mēnesī.
2: Notikums ir varbūt vērā ņemams tieši ar to, ka tas nebija plānots. Sākotnē, kā jūs pareizi aprakstījāt, bija plānots, ka šīs nesēja raķetes otrā pakāpa aizdreifēs dziļā kosmosā un nekad neatgrīzīsies, bet nu, kosmosā notiek dažādas lietas un kā arī paši zinātnieki saka, saules ietekmē, saules enerģijas ietekmē, tad mainījās tas trajektorija un beigās sanāca tā, ka šī daļa iegāja mēnesis orbītā un beigās jau zinātnieki izrēķināja diezgan precīzi, kurā laikā un kurā vietā viņi tālāk varētu ietrēties. Tā kā, nu, tas nenotiek katru dienu, vēl jau vairāk arī mēnesī uz mēnesi katru dienu nenotiek tādu notikumu, ka kāds uz turienu lido līdz ar to. Protams, tam ir pievērsta mazliet vairāk gan zinātnieki, gan arī preses interesi.
1: Tā drusciņa tāda viens no miljonu iespējamība, ja tā varētu?
2: Jā, tā ir ļoti maza iespējamība. Kosmosā parasti trajektorijas tiek ļoti precīzi plānots un pat milimetru novirze, teiksim, Zemes orbītā var veidoties miljonu kilometru novirzē miljoniem kilometru tālāk. Tā kā,
1: protams, nā, mēs redzējām, kāds bija vēl samērā nesen šis aplidojums ap mēnesi, nu, tur, lai trāpītu ļoti precīzi šīs trajektorijas ir milzu darbs jāiegulda, tā kā tiešām jāpiekrīt šo klausoties, kas šobrīd ir svarīgs, tad, kad tas ir noticis, tā ir arī iespēja, es saprotu, pētīt, pieredzēt.
2: Protams. Jā, protams. Pirmkārt, tas vēl nav fiziski pierādīts, tas, ka tiešām ietriecies. Es pats vēl nesen skatījos tiešraidi, kurā viens pētnieks ar lielu teleskopu no Zemes pētīja to vietu, kurā vajadzētu ietriekties. Un tur bija simtiem tūkstošu skatītāju, kas sekoja līdz, bet beigās tā arī nekādu, kā saka, plunkšķi uz mēnesi neviens nepamanīja. Tā kā tādu vēl fizisku pierādījumu fotogrāfiju, ka tiešām ir bijis kritiens un kad ir krāteris, tas vēl nav, bet nu, šī gadījumā varam paļauties uz zinātnieka, ka visticamāk viņš tomēr ir iekritis, ņemot vērā gan masu, gan ātrumu, gan trajektoriju, to var precīzi izrēķināt, ka viņš ir ietriecies. Tā kā tas, ka viņš ir ietriecies, to mēs droši vien ir, bet nu, vēlāk dažādu astronomu un amatīru bildes gan jau to apliecinās.
1: Par ko ir ziņkāri šobrīd nozarei?
2: Jā, ziņkāri ir par to, un kas ir pats interesantākais, ka tas krišanas vieta ir ziemeļu puse. Un tā ir arī vieta, ko plāno NASA un kopā ar Eiropas kosmosa aģentūru, kā vieta, kur varētu veidot mēnesa apmetnes. Kāpēc tā vieta tiek plānota? Tāpēc, ka tiek paredzēts, ka šajos ziemeļu reģionos varētu būt ūdens. Ūdens ir svarīgs ne tikai, lai dzertu, bet ūdens mēnesa apmetnēm ir svarīgs, lai arī paši audzētu tur pārtiku, un galu galā no ūdens var izrādās arī raķešdegvielu taisīt. Tas ir ļoti nozīmīgs resurs, un šāds kritiens, tāds liels, teiksim, smags 4

0: tūkstošu kilogramu smagas metāla buņģas ietriekšanās mēnesī, viņa varētu pacelt augšā arī putekļos pierādījums, ka tiešām šajos reģionos ir ūdens jeb ledus. Tā kā nu, priekš zinātniekiem, priekš tiem, kas nākotnē plāno lidot uz mēnesi, tas ir tiešām tāda nozīmīga iespēja to pārbaudīt.
1: Kā tas varētu būt izskatījies? Jo mēs te pieminējām 4 tonnas smaga, kā jūs teicāt, buņģa metāla. Jā. Cik liels tas krāteris teorētiski, jo neviens to vēl nav fiksējis, varētu būt? Un kā vizuāli vai tehniski tas var izskatīties?
0: Tā jā, nu, vizuāli mēs varam iztēloties degvielas cistērnu no vagona apmēram tik lielu, ja, kas krīt, teiksim. Ja viņi uz zemes kristu, tad... un ļoti lielā ātruma un ļoti lielā augstumā, tad tas krāters varētu būt diezgan iespaidīgs pat 50 metru diametrā uz mēnesi, cik es apskatījos pēc tiem aprēķiniem, tas krāters varētu būt apmēram 18 metri liels. Tā kā nav tik liels, apmēram 2-3 metri dziļumā. Nu nekas šausmīgs mēnesis tas no orbītas neizsita, un nekāda liela postījuma tas mēnesim nav nodarījis. No Zemes visticamāk būs redzams varbūt kaut kāds maziņš putekļu mākons, jo arī dēļ tā, ka mēnesis ir 6 reizes vieglāks nekā Zeme, tad šie putekļi vēl diezgan ilgu laiku tur droši vien būs redzami.
1: Kad mēs varētu ieraudzīt, ja vispār, jo pagaidām tā joprojām ir iespējamība, taisa liela, kad mēs varētu precīzi ieraudzīt varbūt jau pirmos uzņēmumus vai apstiprinājumus, uz kuru brīdi ir tās cerības?
0: Sliktākais scenārijs ir tāds, ka mēs to tagad uzreiz neieraudzīsim, jo pat cik tas bija ziemeļu pusē, un ja viņš vēl mēnesi aizmugurē nokrīt, tad no zemes to varbūt mēs pat neieraudzīsim, un pat cik mēnesi visu laiku ir ar mums ar vienu pusi, tad to, kas ir noticis aizmugurē, tā kā pamanīt ir ļoti grūti. Līdz ar to vienīgais veids, ka to varētu redzēt, ir tad, ja kāds atkal kā slidaprāts slidos apkārt mēnesim, un būs tūtēja vietā un varēs to ieraudzīt. Bet nu, pastāv iespēja, ka to varbūt ar netiešiem veidiem mēs pārliecināsimies tas pats putekļu mākons, kurš ja, no trieciena ietekmē varētu pacelties diezgan augstu, un tad zinātnieki ar speciālām spektrālām kamerām to varētu ieraudzīt. Nu, es teiktu, vēl nedēļu jāpagaida, ja nedēļas laikā nebūs nekādas ziņas, nu, tad mēs visi sāksim uztraukties.
1: Lai arī īsti jau nav par ko uztraukt. Jā, liels paldies Paulu Mirvinam, Rīgas Tehniskās Universitātes kosmosa tehnoloģiju virziena vadītājam. Tātad mēnesis virsmā šorīt visticamāk. Ir ietriekusies uzņēmums SpaceX raķetes Falcon 9 augšējā pakāpe. Tas nebija plānots, bet izskatās, ka varētu būt noticis. Redzējis to neviens nav. Šis bija ziņu raidījums pēcpusdienu. To veidojām mēs Tālis Eipurs, Ilze Agīnte, arī Krišjānis Stikāns, Katrīna Bramberga. Raidījums pēcpusdiena arī meklējams lielākajās raidierakstu platformās un Latvijas radio mobilajā lietotnē, kā dienas ziņas. Tiekamies atkal rīt 16:05.

0: Labdien! Man šķiet, ka tu man piekritīsi, ka ir pienācis īstais laiks starpbrīdim. Tieši tā. Kultūras, sporta un sociālo mediju jaunumu, kā arī kāds īpašs viesis tūdaļ pat, būs šeit Latvijas Radio 1 studijā. Bet vispirms noklausāmies jaunākās ziņas.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ar ziņām 5. pēcpusdienā studijā Laura Zāķe. Šobrīd ir īstais brīdis, lai sabiedrība pirms Saeimas vēlēšanām deputātu kandidātiem jautātu viņu domas par parlamentāriešu transporta un mājokļa kompensācijām, tā uzskata valsts prezidents Edgars Rinkēvičs. Pēc iknedēļas tikšanās ar ministru prezidentu Andri Kulbergu no apvienotā saraksta, viņš norādīja, ka kandidātiem būtu jāskaidro sava nostāja par deputātu atalgojumu un citiem Saeimas izdevumiem. Vienlaikus prezidents uzsvēra, ka lēmumus par kompensāciju sistēmu jāpieņem pašam parlamentam.
3: Es domāju, ka šis ir tas brīdis, kurā, ņemot vērā, ka pavisam drīz būs vēlēšanas, ir iespējas nākamajiem Saeimas deputātiem kandidējot uz Saeimu paust savu viedokli, kā viņi redz Saeimas deputātu atalgojumu politiku, kā viņi redz varbūt to vai citu saimniecisku jautājumu, bet mūsu valstī tomēr pastāv varas dalīšanas princips un likumdevējs pats nosaka gan savu darba organizāciju, gan atalgojuma kārtību, gan arī, teiksim, visā veida jautājums, kas skar, teiksim, to vai citu problemātiku, kas ir jārisiņ, jo tiešām tā ir, ka Saeimā ir pārstāvēti gan deputāti no Rīgas, gan deputāti no reģioniem, un es domāju, ka šajos jautājumos Saeima, ja ne līdz vēlēšanām, tad pēc vēlēšanām var izvērtēt šos jautājumus un pieņemt tādu lēmumu, kā tā uzskatīs par vajadzīgu un attiecīgi arī izskaidrot sabiedrībai.
2: Ja pie robežas parādītos daudzskaitlīgs migrantu skaits, spēcīga hibrīdu uzbrukuma apstākļos robežas sardzē būtu nepieciešams piesaistīt vēl vismaz 400 cilvēku. Tā šodien raidījumā krustpunktā teica valsts robežas sardzes priekšnieka vietnieks ģenerālis Juris Martukāns. Tomēr arī normālos darba apstākļos robežas sargiem pietrūkst vismaz 150 štāta vietu. Pašreizējo situāciju Baltkrievijas pierobežā ģenerālis nosauca par diezgan dramatisku. Personāla trūkuma dēļ reaģēšanas iespējas robežas sardzes ieskatā ir izsmeltas, tā uzskata Martukāns.
4: Tādējādi šobrīd mēs esam piesaistījuši viennozīmīgi arī ir, kas izsludinātais pastiprinātās robežas apsardzības sistēmas režīms. Mēs piesaistām ārzemju partnerus, kas iesaistām Igaunijas robežas sargus, kurus šobrīd ir 10 Lietuvas robežas sargus, Somijas robežas sargus, viennozīmīgi Nacionālajā bruņotajā spēkā un valsts policijā. Pēc būtības mūsu spēki jau bija izsmelti kaut kādu laiku atpakaļ un bez papildus spēkiem tā pilnībā nodrošināt šo hibrīdu uzbrukumu nav iespējams. It sevišķi, ka hibrīdu uzbrukuma apstākļi un kopējā tā situācija vēl vairāk tiek pastiprināta ar atsevišķiem aspektiem, ar lielāku spiedienu, ar agresiju, ar apmācītiem migrantiem un vēl papildus citu apstākļu.
2: Ukrainas drošības dienests paziņojis, ka 4

0: 10 dienu ilgā operācijā, kuras mērķis bija piespiest Krieviju noslēgt mieru, veica triecienus vairāk nekā 100 strateģiskajiem objektiem Krievijā un okupētajās Ukrainas teritorijās, kā arī vairāk nekā 21 tūkstotim mērķu frontē. Triecienu mērķi bija militāri rūpnieciskā kompleksa uzņēmumi, naftas pārstrādes rūpnīcas, aviācijas bāzes, pretgaisa aizsardzības līdzekļi, kara flotes kuģi un tankuģi, kā arī Krievijas transporta un militārās loģistikas objekti. Aizvadītajā naktī Vācijas Leipcigas Halles lidostā netālu no Ukrainas lidmašīnas atrasts drons ar sprākstvielām, un tādēļ lidojumi uz laiku tika apturēti un vairākas lidmašīnas tika novirzītas uz citām lidostām. Ar sprākstvielām un detonatoru aprīkoto dronu atrada lidostas darbinieks. Laikraksts Bild ziņo, ka drons atradās netālu no Ukrainas kravas lidmašīnas Antonov. Leipcigas lidostai Vācijas austrumos ir svarīga loma militāro kravu pārvadājumos, tostarp Vācijas bruņoto spēku un NATO sabiedroto vajadzībām. Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 28 grādi un pūš dienvidu austrumu vējš 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 762 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 51%. Naktī Latvijā būs daļēji mākoņains, vietām valsts dienvidos iespējams lietus un dažviet veidosies mīgla. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra būs ap 17-20 grādiem. Rīta dienā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums un vietām galvenokārt valsts dienvidos īslaicīgs lietus. Pūtīs dienvidu rietumu, rietumu vējš 2-7 metri sekundē un gaisa temperatūra būs 26-31 grāds, dažviet Kurzemē un piekrastē no 21 līdz 24 grādiem.
1: Ar brīdis ar Tomu Grēviņu.
2: Esiet sveicināti nedēļas vidū. Trešdien, 5. augusts, starpbrīdis ir klāt, un šodien mans jautājums jums ir šāds. Kad pēdējo reizi tev palīdzēja pilnīgi svešs cilvēks? Man bieži palīdz ar transportu pilnīgi svešs cilvēki. Es joprojām dzīvoju bez autovadītāja apliecības, un tāpēc gadās situācijas, kad esmu nolēmis gaidīt, piemēram, pirmo rītu autobusu pēc kāda pasākuma, bet uzrodas pilnīgi svešs cilvēks, kurš saka, nu es aizvadīšu. Un paldies visiem šiem pilnīgi svešiem cilvēkiem, kas tā dara. Bet tā palīdzība var būt visdažādākā, un šodien es labprāt kādu stāstu dzirdētu no jums, kas jums nāk pirmais prātā, tad, kad es saku, kad pēdējo reizi tev palīdzēja pilnīgi svešs cilvēks. Nosūtiet ziņu Latvijas radio mājas lapā ēterā skanošajam raidījumam. WhatsAppā mums var gan rakstveidā, gan arī audio ziņas sūtīt, izmantojot numuru 25660440. Tātad 25660440. Visai nesen jūlijā labdarības biedrības Tavi draugi noliktavā notika nelaime. Sākās ugunsgrēks un cieta 250 kvadrātmetru liela platība, un tā rezultātā tika nodarīta nopietna kaitējuma nevien biedrības noliktavai, bet arī birojam un loģistikas centram. Taču biedrības darbs nav apstājies, tavi draugi aizvien nodrošina humānās palīdzības sniegšanu Ukrainas iedzīvotājiem Latvijā un Ukrainā, un tā sanāk, ka pilnīgi sveši cilvēki palīdz citiem pilnīgi svešiem cilvēkiem. Tā tieši darbojas biedrība Tavi draugi, un tās vadītājs Ulvis Noviks ir kārtējo reizi starpbrīdī ciemos. Sveiks, Ulvi!
3: Labadiena!
2: Ar tevi tikāmies pēdējo reizi februārī, kad uzmanības centrā bija kārtējā gada diena, ja tā vispār drīkst teikt karam Ukrainā, jo gada diena, man tas vārds saistās tomēr ar kaut kādu ar pozitīvu piesitienu. Zīmīgi šodien mēs ziņās atkal dzirdam par lieliem Krievijas izraisītajiem postījumiem Kijevā. 17 bojā gājušie, vairāk nekā 40 cilvēki ievainoti. Bet kā tev ir pagājis šis laiks kopš mūsu iepriekšējās tikšanās? Cik reiži tu no jaunas bijis Ukrainā un kas ir paveikts?
3: Esmu bijis laikam reizes trīs Ukrainā. Par to, kas ir paveikts, tas vispār tāds ļoti savāds jautājums, jo grūti ir...
2: Tāpat kā tā gada diena.
3: Tāpat kā tā gada diena, jā, jo basketbolistam var paprasīt, kas paveiks, un tad viņš var izstāstīt to savu attīstības ceļu, bet mūsu paveiktais, kā jau tu sākumā teici, sastāv un ir iespējams tikai un vienīgi no

0: svešiem vai varbūt mazāk svešiem cilvēkiem, kuri ir gatavi palīdzēt. Un tad kāds svešs palīdz mums, lai mēs varam palīdzēt viņiem. Tā ķēde kaut kā attīstās.
1: Un viss joprojām notiek?
0: Jā, protams, turpinam, nu, kad tās zi-

0: Pastāst, cik būtiski ir zaudējumi?
1: Jāsaka, ka tā nav īsti uguns nelaime, bet tas ir, es to uztveru kā uzbrukumu. Jā, jo mēs esam reāli konstatējuši to, ka tas ir tā ļaunprātīga dedzināšana. Un ir piefiksēts, ka tie ir divi cilvēki, kas ir ielauzušies mūsu teritorijā un aizdedzinājuši mūsu telpas. Tie nodarījumi ir īstenībā ļoti lieli. Tāda izdegusī platība ir tevis minētā, 250 kvadrāti aptuveni, bet mūsu kopējais telpas, kas sastāv no noliktavas, jā, no biroja, no
0: stāviem. Jā, pareizi atceros, pat vairāk stāvi, vai ne?
1: Nē. Tāda pusotra stāva gandrīz ārpus iznāk, jā, un tur ir 1000 kvadrātmetri. Un cietis ir pilnīgi viss, jo ir ļoti liels piedūmojums, viss ir melns. Daudz, kas ir pieliets, jā, dzēšanas rezultātā, un telpas nav izmantojums.
0: Viss cauri?
1: Nē, nav jau izklausās, tā uz to varbūt vēl, jā, nē, nu. bet ko mēs izdarījām? Nākamās, uzreiz pēc ugunsgrēka, nākamās nedēļas laikā, pateicoties mūsu partneriem, atbalstītājiem, mēs esam izveidojuši telti, tāda nopietna telta, kurā strādāt, ir uzbūvēta arī noliktavas telts, un pagaidu darbību turpinam turpat. Rītā organizēsim tādu kā lielo talku, jā, kur aicinam cilvēkus, lai nāk palīgā, iznest visu ārā, lai saprastu, kas ir miskaste, kas ir varbūt lietojums.
0: Ja tu tik pārliecinoši saki, ka ir fakts, ka tā ir ļaunprātīga dedzināšana, ir kaut kādas cerības uzzināt, kas to ir darījis?
1: Nu, protams.
0: Ko policija tā saka?
1: Policija strādā, valsts drošības dienas strādā. Viņi paši ir izteikuši arī publiski jau minējums par to, kas tad tam visam varētu būt aiz muguras, jā, bet tās, protams, ir kaut kādā ziņā spekulācijas, bet, jo tas nav pierādāms un nav pierādīts vēl, bet ņemot vērā to, ko mēs darām, gan jau, ka nav daudz jautājumu, no kuras puses tas nāk.
0: Nākotnē tas liks pievērst lielāku uzmanību drošībai?
1: Es ļoti ceru, ka šī ir tāda laime nelaimē, jo, pirmkārt, salīdzinot ar tām ziņām un tiem uzbrukumiem, kas notiek Ukrainā, ja, šie ir tādi putekļi, un neviens cilvēks nav cietis, tas ir pat galvenais, un protams, liels darbs ir, ļoti liels darbs ir iznīcināts, bet mēs vienkārši ir jāpieceļās, ir jāturpina, un jānoslauka puņķi, asaras, un jāturpina strādāt.
0: Biedrība, tavi draugi darbojas aktīvi ar palīdzību Ukrainai kopš paša kara sākuma, un šajā laikā kāda ir jūsu pieredze vispār kopš aktīvu palīdzēt Ukraiņiem? Kādas saķeršanās ir bijušas jau iepriekš? Jo, piemēram, okupācijas muzejs, kā mēs zinām, pēdējos gados ir piedzīvojis nevienu incidentu, respektīvi, noteikti ir bijis, es minētu, noteikti ir bijis vēl kaut kas.
1: Tādi reāli draudi mums nav bijuši, un neesam neskaitot, protams, tur tūkstošiem heita komentārus internetā, jā, uz kuriem ir grūti reaģēt, un pieņemt tos par kaut kādu vispār vērā ņemamu notikumu, jā. Bet tādi reāli draudi nav bijuši neizteikti, nekādi brīdinājumi, nekas tam līdzīgs. Tas, ko es ceru, savēlkot kopā ar to iepriekšējo jautājumu, ka šis tiešām mūs pamodinās un ļaus ar atvērtākām acīm skatīties uz to, kas apkārt notiek, būt uzmanīgākiem, rūpēties par savu drošību, saprast, apzināties to, ka tas ļaunums ir tepat tuvu, ļoti tuvu.
0: Notikušais būtiski ir ietekmējis jūsu palīdzības iespējas?
1: Jā, tāda fiziskā palīdzības kaut kādu laiku noteikti nebija iespējams sniegt, jo mums nebija ko. Viss no tā, kas mums bija, ir vai pilnībā iznīcināts, vai būtiski bojāts. Ja, un tad šobrīd mēs tur mēģinām vienkārši šķirot un lasīt ārā no tā, kas ir palicis. Bet arī biroja telpas nav izmantojamas, respektīvi arī mūsu noliktava, plaukti, ja, kur mēs visu uzglabājam, autoservisa telpa, kur mēs strādājam, tas viss ir bojāts, bet mēs, laikam jau mūsos ir kaut kāds tas izdzīvošanas instinkts, Un tiešām jāsaka arī milzīgs paldies visiem, kas iesaistās no malas. Citas biedrības ir ļoti blakus stāvošas un atbalstošas arī uzņēmēji, mūsu ziedotāji. Un nu, pa visiem kopā vienkārši mēs turpinam strādāt. Es saku, nu, vienmēr ar taisnu muguru, jā,

0: nebaidoties no tā, kas mēs esam.
1: Biedrības tava draugi vadītājs Olvis Noviks šodien ciemos starpbrīdī. Kas šobrīd ir aktuālākās lietas, kas tieši šobrīd ir nepieciešams Ukraiņiem un ko aicināt cilvēkiem ziedot?
0: Tās pamatvajadzības, es šo teikumu saku, man liekas, kā 50. reizi, un viņš jau ir super banāls.
1: Nu, kādu trešo reizi arī šajā redzījumā, bet tas ir tā, kā tas ir.
0: Jā, bet tādas pamatvajadzības nemainās, jā, ir kaut kāds deficīts, ko Ukrainā ir grūti dabūt, un kas līdz karavīriem neaiziet, jo, nu, tur ūdeni viņiem, ko padzerties, iedod, un kaut drēbes, ko mugurā uzvilkt, arī iedod, un tur ķiveri un vesti jau viņiem iedod karavīriem. Bet tādas ekstras kā saldumi, kā kafija, kā nu, kaut kas spēja iedot mazliet to papildus tādu prieka devu, jā, nu, līdz tam viņi neesniedzās. Un, nu, tas ir tas, ko mēs mēģinām viņiem sagādāt. Bet, ja runājam mazliet nu, plašāk, nopietnāk un tādā ilgtermiņā, tad tas, uz ko mēs dažkārt aicinām un pie kā strādājam, ir gan nu, dažādas tā kā jaudas nodrošināšanas ierīces, ja, jo visu laiku ir elektrības problēmas. Viņiem ir nepieciešami gan ģeneratori, nepieciešams powerbankas lielākas vai mazākas. Un nu, vēl viena tāda būtiska niansa, kas arī ir aktuāla gan ziemā, gan vasarā, kā arī ņemot vērā to, ka viņi visu laiku pārvietojās, tā fronts līnija visu laiku mainās, ja, un tad štābs, bāzes vieta visu laiku ir jāpārtājas. Ja, nu tad mēģinām palīdzēt arī ar kādiem būvmateriāliem, ja, lai būtu iespējams to izdarīt, lai var kaut ko uztaisīt, lai var uztaisīt sakot slēpņus un sakal nojaukt, pārvest citur. Transports ļoti vajadzīgs, ļoti aktuāls, visu laiku ir transports.
1: Un vēl atkal tuvojas, tas ir neizbēgam rudens un ziema. Tam jau tagad gatavojaties?
0: Jā, protams, tam gatavojamies jau tagad, domājam par to, ka ziemā būs nepieciešams. Un jā, tas, ko es iepriekš minēju, kā pēdējo ir transporta līdzekļi, nu, varbūt bezgalu pateicīgs par dažādām programmām Latvijā, gan nu, tur tāda arī akal laime nelaimē, žēl, kad vispār ir tāda akcija jāveido, bet nu, labi, kad ir izdomāts skaidrs mērķis par dzērējiem atņemtajām mašīnām, ja, kuras ir nolemts sūtīt uz Ukrainu, un mēs esam viena no sadarbības partneriem, ar kuriem tas tiek darīts, un tāpat tās sadarbojamies arī ar jauno programmu, ja, kur var attiecīgi iegādājoties elektromobīli, var nodot savu automašīnu Ukrainas atbalstam, tad arī šeit esam kā sadarbības partneri, to visu palīdz nodrošināt depozīta punkts, ja, kas ir tā kā mūsu atbalstītāji, par kur līdzekļiem varam to nosūtīt, respektīvi to visu tādu pamatu, kas būtu transportēšanai nepieciešams, nu, cik vien varam, tik vien sūtam. Ja.
1: Jūs citīgi turpināt savu darbu gadu no gada, bet lielas kampaņas Ukrainas atbalstam, nu, neteikšu, ka īsti nenotiek, bet ir krietni retāk. Šogad 24. februārī tiesa operā notika iespaidīgs koncerts kara piemiņai, to rīkoja fonds uzņēmēji Mieram. Kā jūsu biedrība jārīkoja gājienu gaismas ceļš Ukrainai, bet kopumā ir sajūta, ka tajā dumpinieciskumā ir iestājies atslābums. Šo es te varu saku, ne jau nu, pirmo reizi.
0: Jā.
1: Bet varbūt kaut kas tāds vēl būtu nepieciešams, lai cilvēki vēl vairāk sasprotos, lai vēl vairāk atbalstītu jūsu darbu.
0: Zini kā, pareizi saki, tas dumpinieciskums viņš mazliet krīt, jo tie cilvēki, kas mēs esam, ne tikai vienas biedrības ietros, bet vispār tādā Latvijas kontekstā, kas atbalsta Ukrainu, aktīvie dalībnieki paliekam arvien mazāk un mazāk un mazāk, un tas ikdienas darbs apēd arvien vairāk un vairāk un vairāk, un līdz ar to no tādām atsevišķām iniciatīvām laika, diemžēl, paliek mazāk. Jā, tevis minētais, mēs rīkojam tādus, tie ir vairāk tiešām tādi piemiņas pasākumi, gan 24. Februārī, katru gadu mums ir gaismas ceļa gājiens, kas ir jauks simbolisks sveiciens, un 24. Augustā mums ir saulespuķu gājiens, jā, kas ir par godu Ukrainas neatkarības dienā.
1: Kā tas šogad izpaudīsies?
0: Neesam nekur vēl publiski informāciju pauduši, bet nu, liekam kopā scenāriju, tā, jā, tā par to arī varēs jo sociālos tīklos varēs redzēt, bet ir noteikti ir nepieciešams, un to vienmēr var just, kad tad, kad ir kāds pasākums, tad, kad ir kāds uzsauciens, jā, tad cilvēki pavēlkās. Tad pirmkārt ir vieglāk par to komunicēt, tad arī cilvēkiem atverās gan sirdis, gan maki, ir cilvēki gatavi arī ziedot vairāk, kas ir saprotams. Jo tad, kad par to runā, tā ir aktualitāte, jā, tu redzi, dzirdi, saproti, par ko ir runa, ir iespēja lielāk iedziļināties, un tad arī, protams, var kaut ko vairāk izdarīt ar to visu.
1: Redzi, bet tas karš jau ir aktualitāte kopš pirmās dienas, pat pirms viņš vēl bija sācies, es atceros kādu nedēļu iepriekš, mēs ziņās to vien dzirdējām, ka būs, nebūs, kas tagad notiks.

0: Un respektīvi tas, ka cilvēks, kurš ikdienā dara savas lietas un visu laiku to dzird fonā medijos, ir norēģējis, nu, respektīvi sabiedrība ir pieņēmusi, ka tas karš fonā būs bez maz vai mūžīgi. Bet tā taču nebūs.
1: Tā taču nebūs, nē, būs tā... Tā uzvaras diena atnāks, un es esmu 200% pārliecībā, ka tā uzvaras diena atnāks, un kaut kāds gaišums šajā pasaulē iestāsies, bet tāpat laikā arī esmu piesardzīgs ar visu, ko daram, un ļoti pateicīgs visiem cilvēkiem, kuri neskatoties uz to, kad es negribu teikt noguruši. Man liekas, mēs nevaram atļauties teikt, ka mēs no kara esam noguruši, jo tas īsti nav, nu, tā kā mēs nevaram būt noguruši no kara, ja. Mēs varbūt esam...
0: Tāpat kā nevar būt, nu, kā mēs te minējām, ja, gada diena un bet, izpildītais uzdevums.
1: Bet tas, ka mēs esam pieraduši, ja, tas gan ir fakts, protams. Tas ir pieraduši, mēs esam pieraduši, bet ir sabiedrības daļa, kura joprojām aktīvi iestājās, iesaistās, gan ziedo, gan atbalsta visdažādākajos veidos un tie arī ir tie cilvēki, kas mums dod to, nu, papildus motivāciju. Viens, protams, ir komunikācija ar ukraiņiem, sazinoties ar viņiem, saņemot bildes, video, vienkārši parunājoties, nu, tu saproti, ka tie ir tavi cilvēki, kurus tu nevar vairs atstāt. Nu, un tad ir vēl otra puse šeit, ja, kuri atbalsta, kuri runā par šo, ja, arī tāpat kā jūs tagad, nu, šī ir tēma, kur jūs esat gatavi tērēt savu ēteru laiku, lai par to parunātu, nu, tas jau visu kopā veido.
0: Varbūt ir vēl kādas tieši tavu draugu rīkotas aktivitātes, kur cilvēki līdztekus ziedojumu sniegšanai var tuvākajā laikā iesaistīties. Nu, piemēram, maskēšanās tīklaušana droši vien notiek 24 stundas dienaktī.
1: Jā, tas ir tāds viens no ļoti veiksmīgajiem un tādiem pozitīviem projektiem, par ko es esmu vienmēr mūžīgi pat priecīgs. Maskēšanās tīkli tiek austi gan Rīgā, gan reģionos. Mums ir vesela tīklu alianse, ja, ar alianses vadītāju un ļoti labi organizēts projekts. Un visu laiku arī uz to skatāmies kā uz vienu tādu atsevišķu ļoti konkrētu sadaļu. Cilvēki var noteikti iesaistīties arī tur, gan mūsu mājaslapā, gan visos sociālajos tīklos, vai uzzinot uz info tālruni, ja, var tiešām noskaidrot, ja kādam ir vēlme, jebkādā veidā iesaistīties, vai noziedot kādu naudas līdzekli, vai noziedot kādu fizisku mantu, vai atnāk kā brīvprātīgiem, var arī pie mums vienkārši darboties kā brīvprātīgie. Arī brīvprātīgais darbs īstenībā ir, gribētu par to runāt arī vairāk un vairāk, un esam apņēmušies to darīt. Ir visdažādākie veidi, kā brīvprātīgot, ja? Jo tas nenozīmē tikai stiept kastes, bet var braukt arī ar mašīnu, var arī palīdzēt ar savām, kā lai saka, intelektuālajām zināšanām. Ja? Tā kā palīdzēt brīvprātīgā, pēc brīvprātības principa var ļoti dažādos veidos.
0: Kā klājas biedrības tava drauga korim? Vai jaunajā sezonā būs jauna dziedātāju uzņemšana?
1: Cerams, jā. Es pats neesmu tā super pietuvināts korim, bet protams, vēroju, sakoju līdzi un prieks arī par šādu iniciatīvu, kad nu, komandā ir cilvēki, kuri visam pa vidu, jā, visai tai nu, zupai bieži vien, pēc ļoti garas dienas ar ļoti lielu nogurumu ir vēl gatavi atrast laiku, lai aizietu kopā savāktos un uzdziedāt latviešu un ukraiņu dziesmas. Nu, tas ir, es nezinu, ļoti skaisti, manuprāt, tāds simboliski. Un, ceru, ka korim arī būs spoža gara nākotnē un būs ar vien jaunumu arī tur.
0: Tavi draugi nākamajiem plāniem sekot līdzi var, kā jau tu teici, visos sociālajos tīklos un jums ir arī mājaslapa, tavi draugi LVV.
1: Jā, protams, tur visu var apskatīt par mums un es saku, ja gadījumā kaut kas to neskaidrs vienmēr var uzzvanīt.
0: Un fiziskos ziedojumus joprojām nesam uz to pašu adresi?
1: Jā, joprojām esam Lapiņielā, strādājam tādā mazliet ierobežotā režīmā, bet ziedojums pieņemam. Esam šobrīd arī paldies jāsaka, esam arī Ukraiņu mājā. Arī tur tieši Ukraiņas bēgļiem palīdzību visu tagad izsniedzam tur, tā kā, ja gadījumā tas ir varbūt ērtāk, arī tur varam pieņemt ziedojumus, tā kā, jā, un mums ir arī, protams, mūsu labdarības veikals, Ģertrūdes ielā, arī uz turienu var aiznest, ja tas ir ērtāk. Skatāmies, meklējam dažādas veidus, kā ar jums visiem būt kopā.
0: Zandis raksta, izturību jūsu organizācijā. Jūsu darbs ir nenovērtējams. Tavi draugi noteikti tiks atalgoti, ja ne šajā, tad citā saulē. Abrīnojami cilvēki.
1: Poši, paldies, liels. To ir šādu komentāru ir ļoti vērtīgi dzirdēt.
0: Vienmēr prieks ar tevi aprunāties Ulvis Noviks, biedrības tavu draugu vadītājs šodien starpbrīdī. Ulvi, izturību un paldies par to, ko tu dari.
1: Paldies.

0: Rockstar brīdis ar Tomu Grēviņu.
1: Ja kāds nenoķēra kontekstu, tad nu pat mēs dzirdējām fragmentu no Harkivas, Ukrainas kulta grupas Pjatņica skaņdarba Vesnā. Ir 25 minūtes pāri 5 pēcpusdienā un starpbrīdī loģiski turpinājumā ir kultūras afiša. Ir trešdiena, tātad grāmatu laiks.
2: Sveiks Toms, sveicināti klausītāji.
1: Anda Bušovica klāt, sveika
2: un
1: Anda.
2: Un šoreiz es gribu vērst uzmanību uz kādu atzējojumu. Ocean's Wong nerat dēvēts arī par Amerikas literatūras jauno brīnumbērnu. Amerikāņu literatūru parasti mēs to saistām ar angļu valodas saknēm un tradīcijām, bet Ocean's Wong dzimis 1988. Gadā Saigonā, Vietnamā, un ja, šobrīd viņš gan dzīvo Northamptonā, Massachusettsā, un šobrīd viņš tik tiešām ir piederīgs Amerikas kultūrai. Taču viņa rakstītajā caurvī tēmas ir, kā būt neiederīgam, kā būt nepiederīgam, gan kā kvīram, gan arī kā imigrantam. Ocean's Wong literatūrā ienāca kā spilgts dzejnieks, taču tādu patiesu popularitāti par literāro sensāciju kļuva viņa debija prozā 2019. Gadā iznākušais darbs uz zemes īsu brīdi brīnišķi. Starp citu, šis romāns Ievas Lešinskas tulkojumā 2021. Gadā iznāca arī latviski, savukārt nu pat Ivar Štenberga un Lindas Mences atzējojumā iznācis Ocean Wonga dzejas krājums, nakts debesīs šaucas brūces. Un man jāteic, nu pat jūs saruna bija par karu un arī Ocean Wonga krājumā man uzrunāja tieši kara tēmai veltītie dzejoļi, jo manā pieredzē tas man jāatzīst, nav daudz autoru, kas spēja runāt par karu, par šausminošiem notikumiem, vienlaiks tos dokumentējot, bet pamanot arī kaut kādu juteklisko skaistumu notiekošajā un galvenais saglabājot dziļu cilvēcību. Krājumā nakts debesīs šauts brūces ir arī dzejolis, kurā aprakstīts, kā amerikāņu karavīri evakuējas no Vietnams, no karadarbības zonas, vienlaiks līdz ņemot arī kādus vietējos iedzīvotājus, un iespējams šai dzejolī ir arī kādi autobiogrāfiski motīvi, kas tik tiešām liek aizdomāties arī par to, cik neaizsargāts ir cilvēks kara vai kādu citu lielo vēsturisko notikumu laikā. Saruna par Ocean Wonga latvisku tulkotajiem darbiem izskanēja Kultūras Rondo 23. Jūlijā, šo sarunu iespējams uzmeklēt radio mājas arhīvā, un toprīt Kultūras Rondo studijā viesojās romāna Uz īsu brīdi brīnišķi tulkotāja Ieva Lešinska un krājuma nakts debesīs šaudz brūtas atzējotājs Ivar Štenbergs. Paklausīsimies īsu fragmentu no šīs sarunas, kā skan dzeja, bet Ivar Štenbergs sāk ar pārdomām par romānu Uz īsu brīdi brīnišķi ārkārtīgās popularitātes iemesliem.
3: Es gan domāju, ka viens no iemesliem, kādēļ tas romāns bija tik veiksmīgs un uzšāva zvaigžņotā

0: Uz debesīs Ocean Vuongu nebija tikai tematiskie faktori, bet arī nu, tas pats, kā viņš raksta, šis Forte Fortissimo, tas jau neizpaužas tēmās vai tēmu izvēlē. Rakstīt par homoseksuālām attiecībām, rakstīt par imigrantu pieredzi, tas ir svarīgas, vērtīgas, vajadzīgas tēmas, bet tā tematiskā novitāte ir ļoti grūti atrodama mūsdienās. Un tā drīzāk ir viņa spēja ar viņa nevaldāmo, nerimtīgo iztēli radīt tekstu, kurā ir šīs nepārtrauktās, bagātās, dziļās, daudzslaņainās metaforas, kas arī rada mutuļojošo lasīšanas pieredzi. Un šai ziņā viņš prozu raksta ļoti līdzīgi dzejai. Var nolasīt dzejprozā rakstīt daļu no dzejoļa ar tādu pašu nosaukumu kā romānam Uz zemes īsu brīdi brīnišķi. Es gribēju pazust, tāpēc atrāvu svešinieka auto durvis. Viņš bija šķīries, raudāja, galvu satvēris, rokas garšoja pēc rūsas. Rozā krūts vēža lentīte pie atslēgām šūpojās aizdedzē. Vai mēs pieskaramies tikai tāpēc, lai pierādītu, ka joprojām te esam? Es reiz biju te joprojām. Mēnesis tāls un mirgā ieķērās sviedru pilēs uz mana kakla. Es ļāvu, lai migla sūcas pa puspavērto logu un nosedz manus ilkņus. Kad aizgāju Buicks, tur palika dulns bullis ganībās. Viņa acis piededzina manu ēnu piepilsētas māju sienām. Pārnācis, es iemetu sevi gultā kā lāpu un skatījos, kā liesmas graužas caur mātes māju, līdz parādījās debesis, asinīm pieplūdušas un masīvas. Kā es gribēju būt tās debesis, būt vienlaicīgi visu lidojumu un kritienu pilns.
1: Ocean's Vuongs Ivar Štenberga atzējojumā un arī lasījumā krājuma nosaukums Nakts debesīs šautas brūces tagad pieejams arī latviski.
2: Liels paldies, Anda. Pus seši vakarā mums tagad pieejamas jaunākās ziņas.
3: Ja pie Latvijas robežas parādītos izteikti liels migrantu skaits, spēcīga hibrīda uzbrukuma apstākļos robežas sardzei būtu nepieciešams piesaistīt vēl vismaz 400 cilvēku. Tā šodien raidījumā krustpunktā teica valsts robežas sardzes priekšnieka vietnieks ģenerālis Juris Martukāns. Pašreizējo situāciju Baltkrievijas pierobežā ģenerālis nosauca par diezgan dramatisku. Savukārt personāla trūkuma dēļ reaģēšanas iespējas robežas sardzes ieskatā ir izsmeltas. Šodien premjers Andris Kulbergs no apvienotā sarakstā uzklausīja nevalstisko organizāciju redzējumu un kopīgi pārunāja iespējamos risinājumus, lai piešķirtā nauda organizācijām būtu caurskatāma, mērķēta un atbilstoša sabiedrības interesēm. Jautājums kļuva aktuāls pirms vairākām nedēļām, kad premjers uzdeva valsts kancelejai dot precīzus datus, cik valsts tērē nevalstiskajām organizācijām. Aizvadītajā naktī Vācijas Leipcigas Halles lidostā uz laiku tika apturēti lidojumi un vairākas lidmašīnas tika novirzītas uz citām lidostām, jo netālu no kādas Ukrainas kravas lidmašīnas tika atrasts drons ar sprākstvielām. Policija dronu neitralizēja. Un vēl par laika apstākļiem. Rīgā šobrīd ir 28 grādi un pūš dienvidu austrumu vējš 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 762 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 51%.
4: Starbrīdis ar Tomu Grēviņu.
2: Jā, Toms Grēviņš šeit, klausītājs. Tu, jā, tur viss kārtībā starbrīdis turpinās. Mans šīs dienas jautājums ir, kad pēdējo reizi tev palīdzēja pilnīgi svešs cilvēks? Es īsti nezinu, ko Jānim palīdzēja tas svešais cilvēks, bet Jānis raksta, labdien, varbūt te gluži svešs cilvēks, bet vai būs sods bražai, baibai, par pārkāpumu vedot Jonīti Beātu ar velosipēdu, gaidām ziņas no policijas, pilns internets, tie, kas augšā, tie vara, tā viņi domā. Jāni, mieru, mieru tikai. Es zinu, ir karsti, bet mieri, mieru. Rēnu sameklēt un tā. Mareks raksta, uzskata, ka jebkurš svešinieks, kurš kaut ko noziedojis Ukrainai, ziedot LV vai arī kaut kur citur, ir arī palīdzējis man. Jūras raksta, man atbilde nesen šogad. Veikalā pietrūka daži centi. Tātad sveši cilvēks tos centus aizdeva. Bet paziņas aizdeva pārtiku zāles un apģērbu. Mudīti raksta, man pilnīgi svešs puisis palīdzēja pagājušā gada septembrī nokļūt no pirmās Juglas līdz Braila ielai, jo nevarēja

0: paiet, sāpēja mugura. Ina raksta, pirms 13 gadiem vecgada vakarā, kamēr sagaidījām jauno gadu pie radiem, mums nodega māja līdz pamatiem. Un tajā laikā palīdzēja ļoti daudz cilvēku. Bet bija kāds cilvēks, pilnīgs svešinieks, kurš mūs atrada un uzdāvināja patiešām ievērojumu naudas summu. Diemžēl toreiz tajā trakumā nenoskaidrojām, kas bija viens no mūsu eņģeļiem. Un mūsu ģimene lielā pateicībā joprojām atceras šo nezināmo labdari. Par labdaru par to, vai labdari ir anonīmi vai nav anonīmi un ko tas atkal palīdz tālākai labdarībai, kādreiz parunāsim, atgādiniet man šo tematu. Nodarbojoties ar sabiedriskā mediju, labdarības maratonu dod 5, daudz, gan ar Rūdu Dimantu, gan ar citiem cilvēkiem par šo esam runājuši, un vienmēr tā formula sanāk tāda, ka, ja tu izdari labu darbu, ir ļoti svarīgi par to pastāstīt sabiedrībai, pastāstīt citiem, atzīties tajā labajā darbā, jo ir taču tas teiciens, labais vairo labo, un tikai tā mēs varam vēl vairāk panākt to, ka vēl vairāk cilvēku iesaistīsies labdarībā, ja tā nav anonīma. Es esmu arī par to pārliecināts. Kaut, protams, vēlreiz saku, par to mēs varam diskutēt. Klausītājs Briesmonis ir atsūtījis audioziņu. Klausāmies.
1: Pēdējā reize, kad man palīdzē pilnīgi svešs cilvēks, notika nesen Klaipēdas Maksimā, kad gribēja nopirkt vislielāko šakoti. Nu, tas ir tāds lokālais cēpums lietuviešu, kam arī, jāteic, bija cienījama atlaide. Bet, kad pie kases nekādu atlaidi neredzēju, tad, protams, izsaucu meiteni. Un meitene skaidrā žemājušu valodā paskaidroja, ka kaut kāda tur kocasot ar telefonu, ko tur, kas tur, ko ir jāskanē. Nu, saprotams, ka nekāda tāda koda man nebija. Noplātīja rokas, jau gribēja maksāt, te pēkšņi viņi pienāca ar jauniem cilvēkiem, kuri to vingrojumu ar kodu skenēšanu laipni izpildīja. Ačū!

0: Pirmo reizi, jā, kopš starpbrīdis skan pavisam noteikti, kāda dziesma latviešu populārajā mūzikā ir atgriezusies, bet tieši radio rotācijā. Pēkšņi radiostacijas, iznākot šī ansambļa debijas albumam, ir sākušas no jauna griezt gabalu, kuru es pie sevis dungoju, man šķiet pirms kāda gada. Grupa Idila, jā, viņu debijas albums Idila ir pieejams pilnīgi visur, un pat mēs dzirdējām tā ievada skaņdarba pazust sajūsmā, kas šobrīd ir trešā atskaņotākā dziesma Latvijas radiostacijās aizvadītajā nedēļā. To rāda dati. Tā, Harijs Ortveins ir ieradies.
1: Sveiks, Tom. Sveicināt klausītāji.
0: Nolemts tavs balss tornis, bet nav tādas nolemtas sporta ziņas.
1: Nē, nē, tāds varbūt balsī nedaudz nogurums dzirdams nolemtībai noteikti nav pamata. Jā, es jāvaicā tev, vai skatījies vakardienas spēli?
0: Tikai redzēju rezultātu.
1: Tikai
0: redzēju. Tikai rezultātu redzēju šodien.
1: Jā. Bet labi, jāsāk ar...
0: Un nopirku biļetes uz nākamās ceturtdienas RFS spēli, vēl nesagaidot pat, kas notiks izbraukumā.
1: Tā ir laba izvēle. Nu, tev visnotaļ tad būs interesantāk pastīties to pirmo spēli. Saprast, kas tev sagaida tajā klātienā stadionā.
0: Tas gan jā.
1: Bet sporta ziņa sākšu ar tenisu, ar mūsu vadošo sieviešu tenisa raketi Aljona Ostapenko. Viņa vakar izstājās no Toronto 1000 punktu turnīra. Ostapenko no pirmās kārtas bija brīva, un vakar otrajā kārtā pie rezultāta 0-6-0-4 pret ķīnieti Jan Shuai nolēma izstāties no cīņas. Un, kā izrādās vēlāk sociālajos tīklos, tenisiste dalījās ar nepārāk patīkamu informāciju. Izrādās, ka pirmkārt, viņa spēles laikā nav jutusies pārāk labi, un tas arī pamatā ir bijis iemesls, kāpēc viņa izstājās no cīņas, bet redz viņai pēc šī zaudējuma sociālajos tīklos visādas draudu vēstules un nesmuki komentāri par ķermeni un vizuālo izskatu. Un tā redz tā profesionālā sporta nepatīkamā puse, laikam jāsaka. Bet par pozitīvāku, protams, rezultātu un jāsaka futbolā. Vakardien Auda UEFA konferences līgas atlases trešajā kārtā aizvadīja pirmo spēli un tajā ar 1-0 uzvarēja Tirānas Dinamo City no Albānijas. Uzvarnesošos vārds spēles 68. Minūtē guva leģionārs Bartelemī Diedju, bet jau kompensācijas laikā Audu no vārtu zaudējumiem glāba aizsargs Tins Hrvojs un vārtsargs Nils Puriņš. Un vārtu vīrs Puriņš pēc spēles arī pauda pārliecību, ka nākamnedēļ atbildes spēlē Tirānā spiediens no pretiniekiem būšot krietni lielāks.
2: Noteikti pārliecība, ka mēs varam viņiem iesist, mēs varam ar viņiem spēlēt un principā ir tas, ka mēs jau zinām, kam gatavoties. Tā kā principā tādas, nu, mēs varam, jā, plusot tas, kad ir jau plus viens uz doto brīdī, dūspēris un, nu, pēc pirmā puslaika, tā teikt, nosturēni. Protams, kā mēs arī to darījām iepriekšējā kārtā, nekādā gadījumā neatkāpties, nesēdēt tā saucamajā autobusā. Un noteikti, es domāju, ka viņi mājās mums sagādās tādu lielāku spiedienu nekā varbūt šodien.
1: Un tālūk pēc mača sacīja Audu vārdsargs Puriņš, runājot jau metot acis uz atbildes spēli Tirānā.
0: Nu, viegli nebūs. 1-1-0, tas nav rezultāts šādā turnīrā.
1: Tas gan, nu, vakardien tā spēle arī tāda diezgan fiziska asa, daudz tiesnešu svilpes, daudz kritienu, daudz skatienu tiesnešu virzienā lūdzot pēc sodiem un kāda labvēlīga rezultāta. Bet jau rītdien konferences līgas atlases trešās kārtas pirmo spēli aizdīs arī Riga un RFS komandas.

0: tu jau nākamā nedēļa arī klātienē piedzīvos vienu no šīm spēlēm. Bet turpinājumā par citām sporta aktualitātēm. Latvijas riteņbraucējs Kristians Belohvoščiks šodien Turcijā daudzdienas sacensību otrajā posmā izcīnīja 4. vietu. 114 km garais posms noslēdzās ar lielās grupas finišu, kurā bija arī Belohvoščiks. Kopvērtējuma līderis gan ir Ukrainas Kirilo Cerenko, bet Latvijas riteņbraucējs viņam zaudēja nedaudz vairāk par 11 minūtēm un ieņem 90. vietu. Šajās sacensībās paredzēta kopumā 4 posmi. Latvijas sieviešu basketbola izlase devusies uz Stokholmu, kur aizvadīs pārbaudes turnīru, kas ir daļa no sagatavošanās Eiropas čempionāta atlases otrās kārtas spēlēm novembrī. Latvijas izlase pārbaudes spēlēs turnīrām tiksies ar Zviedriju un Lietuvu. Un zināms, ka uz Zviedriju devušās vairākas valstsienības līderes, to vidū arī kapteina Kate Vilka, Kitī Laksa un Ieva Pulvere, kā arī divas debitantes Madlēna Ģērķe un Nikola Priede. Un 2027. gada Eiropas čempionāta atlases otrajā kārtā un latvietēm novembrī būs jāspēlē pret Itāliju, Sloveniju un Austriju. Jā, un turpinājām arī vēl viena basketbola aktualitāte. 18-gadīgas un jaunākas meitenes startē šobrīd Eiropas čempionātā. Un šovakar viņām pusdesmitos vakarā pēc Latvijas laika gaidām spēle ar vienaudzēm no Slovenijas. Un starp citu šai spēlē varēs sekot arī tiešraidē. To pārraidīs YouTube kanāls FIBA The Basketball Channel. Un atgādīju, ka grupu turnīrā Latvijas uzvarēja Horvātiju, bet zaudēja Polietēm un Serbijai. Un savukārt basketbola klubs Liepāja vēsta, ka sastāvu papildinājas amerikāņu centra spēlētājs Ēriks Malders. Iepriekšējās 4 sezonas 24 gadus vecais spēlētājs pavadīja ASV koledžu čempionātā. Labākajā no sezonām Malders vidēji spēlē guva 8,4 punktus un izcīnīja 6,7 atlēkušās bumbas. Kurzemes vienības galvenais treneris Gundars Vētra norādīja, ka komanda meklējusi kustīgu centra spēlētāju, kurš var palīdzēt arī ātrajos uzbrukumos. Liepājas komandā nākamā sezona spēlēs arī cits amerikānis Trejs Samsons. Un ziņa noslēgumā par futbolu, bet dāmu futbolu, jo šovakar Dānijas pilsētā Kēgē Rīga futbolistes aizvadīs UEFA Čempionu līgas atlases otrās kārtas spēli. Rīdzinieces otrās kārtas pirmajā spēlē 18:00 vakarā pēc Latvijas laika tiksies ar vietējo komandu Koge. Un jāsaka, ka turnīra tas formāts visai interesants. Kvalifikācijas otrajā kārtā notiek sabraukumi ar pusfināla spēlēm un mačiem par vietām, bet trešajā kārtā iekļūst tikai 7 pirmās vietas ieguvējas. Un tādi lūk jaunumu sportā šodien, kam vēl sekot līdzi.
1: Atpūties, Harij. Es ceru, ka rīt tu būsi enerģiskāks.
2: Rīt
1: būs
2: Māris.
1: Labi. 17:46 minūtes.
3: Starbrīdis ar Tomu Grēviņu.
1: Starbrīdis un Toms Grēviņš šodien jautā, kad pēdējo reizi tev palīdzēja pilnīgi svešs cilvēks? Un Biruta raksta, labdien, starbrīdī. Kāds brīnišķīgs jautājums, vispār man ļoti bieži palīdz svešs cilvēki. Pirms dažām dienām iebraukus Rīgā ar 25. autobusu devos uz Mārupu, bet tik traki aizrāvos ar spāņu valodas mācīšanos Duolingo, ka pabraucu garām savai pieturē un izkāpusi no busa nesapratu, uz kuru pusi mana Kurmenes iela. Tajā pašā Duolingo aparātā to var apstīties. Pajautāju ģimenītei, māmiņa ar mazuli ratiņos, tētis un pusaugu meita uz velosipēdiem un abi riteņotie paņēmuši manas somas taisnā ceļā aizvadīja mani, kur vajag. Un vakardien Lāčupas kapos ar prieku un pārsteigumu atklāja, ka kāds, nezinu kas, jau ir apgriezis krūmus pie tēva aduses vietas. Un vispēdējā palīdzība vakar steidzos pareizāk tenterēja karstumā ar smagajām pendelēm uz Madonas vilcienu un kāds brīnišķīgs jaunieklis paķēra un aiznesa līdz vilcienam manas nešļavas. Paldies viņam un paldies visiem par viņu labo sirdi. Un var gadīties, Biruta, ka katram no mums dzīvē ikdienu palīdz kāds svešs cilvēks. Jūsu stāsts to mēģina pierādīt. Tikai svarīgi tās situācijas piefiksēt un atcerēties. Zandis ir, protams, jā, bez izņēmumiem atsūtījis mums audioziņu.
4: Es atcerējos vienu gadījumu, kad man bija kaut kur lidostā, Amsterdamā. Paņēmu brokastis, kafiju tur šo to, un nebija, karte nestrādā. Nestrādā un nav naudas. Vīrietis aiz manis paņēma un samaksāja. Patīkami. Vienmēr sakot, jāpalīdz bēdās.
1: Šajā bargajā ziemā pakritos pustīrītas ietves, Rudīte raksta. Tūlīt pieskrēja divi jaunieši un piecēla mani. Prieks par mūsu jauniešiem. Un Ivars raksta, sveiki, izdarīt labu darbu nenozīmē uzreiz ar to lielīties. Ja redzi nelā...

zemē nonākuši cilvēku putnu vai slieku. Izdari, ja vari, un dodies tālāk. Jā, Ivar, bet ja tu izdarīsi to labo lietu un pastāstīsi pēc tam par to, kaut vai šādā veidā atsūtot ziņu uz radio, kāds cilvēks, kurš neizdarītu to labo darbu, aizdomāsies, ka varbūt arī es varu izdarīt labo darbu. Tas tik vienkārši darbojas. Laba darīšana vairo laba darīšana, bet par to ir jāzina, nevis tas notiek kaut kur abstrakti. Nu tā, vismaz es domāju. Labi, ķeramies klāt dienas muzikālajam jubilāram, un tas ir fantastisks brazīliešu bundzinieks Ayrton Moreira, kuram šodien, starp citu, ir tādi kārtīgi svētki, kas neizrēķināju, cik viņam paliek, bet seniors gados, 85, jā, pusapaļā dzimšanas diena. Nu, lūk, ar ko tad šis vīrs tik svarīgs? Viens no visu laiku ietekmīgākajiem brazīliešu perkusionistiem un fusion jazz pionieriem, viņš piedzima 40. Gadu sākumā tad Brazīlijā, pusaudžu gados kļuva par profesionālu mūziķi, pārcēlās uz Amerikas Savienotajām valstīm, spēlēja kopā ar leģendāro trompetistu Miles Davisu, piedalījās leģendārajās albuma Bitches Brew sesijās, pēc tam spēlēja pirmajā Weather Report sastāvā un vēlāk kļuva par Chica Corea līdzgaitnieku kopā ar sievu dziedātāju Floru Purim. Un viņus abus divus mēs arī dzirdēsim vienā no ēteriskākajiem džezes skaņdarbiem, kāds jebkad ierakstīts. What game shall we play today? No 72. Gada platas Return to Forever. Chica Corea vadībā tagad Latvijas Radio 1.

0: Es ceru, ka kaut kur Amerikas Savienotajās valstīs vai Brazīlijā šovakar ar Tomu Reiram un Florai Purimai būs jauks vakars kopā. Viņi joprojām ir precējušies. Jā, daudz laimes dzimšanas dienā ar Tomu Reiram. Mēs viņu perkusijas dzirdējām šajā ierakstā. Un nu, laiks ir noskaidrot, kas notiek internetu medijos. Kristaps Feldmans pie mikrofona.
1: Jā, sveiks Toms, sveiciens visiem starbrīdī. Apollo šodien piedāvā noskaidrot, kas noticis ar gan vērienīgu projektu Jelgavas pusē. Pirms vairāk kā 20 gadiem Latvijas investīciju un attīstības aģentūra piešķīra ievērojumu finansējumu, teju 2 miljonus eiro pēc mūsdienu valūtas unikālam vēja tuneļa projektam Jelgavā. Tuneli uzbūvēja un tajā lidoja pat Hollywoods zvaigzni Džekijs Čans, tomēr pēc neilga laika tuneli slēdza, tā arī neļaujot to apmeklēt plašākai publikai. Mūsdienās šis stāsts ir pārvērties par absurdu tiesvedību maratonu, kurā izskan apsūdzības 2 miljonu eiro izkrāpšanā. Augstākā tiesa tikko izsludinājusi jaunu spriedumu šajā lietā, un kas tad īsti notika, kāpēc Jelgavā vairs nav vēju tuneļu un vai tiešām tika izkrāpta, milzu naudas summa to pēta Apollo. Sākotnēji Latvijas investīcija attīstības aģentūra prasīja naudas atmaksu no trim iesaistītā uzņēmuma valsts locekļiem un tikai 2018. Gadā tiesa noraidīja lielā prasību. Tikmēr finanšu spiedienu un nebeidzamo tiesu darbu dēļ pats uzņēmums nonāca līdz maksājumu.

0: Tāt nespējai un slavenais Jelgavas tunelis arī tika pārdots izsolē. To aizved uz Ķīnu un tur tas turpina darboties joprojām. Raksts sadalīts trīs daļās, ļoti plašs un detalizēts ar to iepazīties iespējams tātad Apollo LV. Un ielūkojos arī mūsu kaimiņu valstu ziņu portālos Lietuvas sabiedriskā medija LRT. Interneta vietnē šodien var lasīt par to, kā Lietuva plāno uzlabot demografisko situāciju valstī. Šobrīd valstī partijas diskutē par iespējām parakstīt jaunas starppartiju vienošanās divos tematos, tā varētu teikt. Viens ir par valsts aizsardzību un tās stiprināšanu. Un premjers Mindaugs Sinkevičs ierosinājis atsevišķu vienošanos ar detalizētu plānu, kā palielināt dzimstības rādītājs Lietuvā, tātad demogrāfijai veltīta vienošanās. Bet tai gan ir kritiķi, piemēram, partijas Nemuns Rītausma vadītājs Remigijus Žemataitis sacījis, ka viņu smīdina šādi plāni un vaicājis citēju, kad vīrietis un sieviete apprecas vai viņi paraksta līgumu, kurā teikts, ka viņiem būs 4 vai 5 bērni. Nu, jebkurā gadījumā vairums partiju gan atbalsta šādu starppartiju vienošanos un plānu, kā Lietuvai mēģināt veicināt demogrāfijas kā situācijas uzlabošanos. No politiķiem izskan arī tāda apziņa, ka šajā procesā vairāk jāiesaista sievietes, jo šobrīd risinot demogrāfijas krīzi un runājot par šiem tematiem, to dara politiķi un ar lielu pārsvaru tomēr skanot tieši vīriešu balsis, un tas nesot godīgi. Taču partijām lielākoties ir skaidrība, ka šāds dokuments ir jāizstrādā, lai saglabātu politikas pārmantojumību arī tad, kad valdības mainās. Plašāk par šo LRT. Savukārt mūsu ziemeļu kaimiņus igauņus nodarbina citi temati. Vasarā strauji audzis nopietnu traumu skaits, kas gūts pārvietojoties ar elektroskūteriem, un tā jau nav pirmā gada problēma, taču nu pastāv joprojām. Aizvadītā nedēļa šajā ziņā bijusi īpaši smaga Igaunijā, starp daudziem traumētajiem bijis arī kāds 11 gadus vecs zēns, kura dzīvību tā arī neizdevās glābt. Lai iezīmētu to, cik daudz un smagas traumas rada elektroskūteri, Ziemeļ-Igaunijas medicīnas centra pārstāvis stāstīja, ka brīdī, kad neiroķirurgs operējas vēlāk bojā gājušo zēnu, slimnīcā ievests vēl kāds bērns ar ļoti smagu traumu, vaļēju kājas lūzumu. Bez tam slimnīcā aprūpē simtiem vieglāku elektroskūteru radītu traumu un 42% no visām, ko gūst ar elektroskūteriem, ir tieši galvas traumas. Apmēram 40 ir augšējo ekstremitāšu lūzumi, tātad rokas un plaukstas, un 2-3% no visiem šiem te ar elektroskūteriem gūtajām traumām ir saistīts ar smagām smadzeņu dažādām traumām un bojājumiem. Būsim prātīgi, tāds varētu būt mans aicinājums. Mani paši gan priecē īstenībā novērojums, šķiet Latvijā vismaz šajā vasarā arvien biežāk redzu ķiveres cilvēkiem, kuri pārvietojas ar velosipēdiem, elektroskūteriem un citiem braucamajiem, bet varbūt tas tikai tāds mans novērojums, kas nesaskan ar statistiku, to gan nemāku teikt. Bet šis raksts tātad Igaunijas medijā ERR. LSMLV un Latvijas radio šodien ziņo par to, kas vispār nav savienojams ar braukšanu ar elektroskūteri par alu. Nu, proti, viena no alus lielvalstīm Vācija tur samazinās alus darītavu skaits. 2019. Gadā valstī bijušas 30 gadu laikā visvairāk alus darītavas, vairāk nekā 1550, bet pērni jau par 9% mazāk, nedaudz virs 1400. Federālais statistikas birojs uzskata, ka tas visticamāk ir saistīts ar faktu, ka Vācija vienkārši samazina alus patēriņu. Pērni Vācijas alus darītāji pārdeva aptuveni 7,8 miljārdus litru alus, un tas ir par 6% mazāk nekā 24. Gadā un par 15,7% mazāk nekā 19. Gadā. Samērā strauši šķiet šis kritums, bet plašāk par šo LSMLV. Un noslēgšu ar kādu praktisku padomu, kas jāatzīst man nebija zināms līdz šim varbūt nodar, par to raksta Jauns LV padomu sadaļā, proti ledusskapī esošo mitrumu, kas mēdz būt pie vainas tajā, ka produkts straujāk sabojājas, var pavisam viegli mazināt. Nu, te tad ir tas risinājums, parasts sauss porolona trauku mazgāšanas sūklis. Nu, pateicoties tai struktūrai, tas darbojas kā ļoti efektīvs mitruma absorbētājs, to novieto uz apakšējā plaukta vai tieši dārziņu nodalījumā, un tad nu, tas aktīvi uzsūc lieko mitrumu, un mums tikai atliek ik pēc pāris dienām pārbaudīt, izspiest mitrumu, izžāvēt un likt atpakaļ. Varbūt jāizmēģina, bet plašāk par šo tātad Jauns LV. Ar šādu praktisku padomu arī šajā reizē noslēgšu internetu mediju apskatu.
1: Šis gan bija labs padoms. Es nākamnedēļ pastāstīšu, kā šis darbojas. Paldies, Kristap! Nu, lūk, viens otram palīdz.

0: Līdzam, arī dažreiz ar padomiem. Mans raksta, viens labs kungs tukumā man pārkarsušajam žigulim pilnībā nomainīja motorsiksnu. Man nebija naudas, nevarēju samaksāt, bet joprojām sirsnīgs paldies viņam. Un Sanita raksta, ir bijis tik daudz labu lietu no svešiem cilvēkiem, nevar nemaz uzskaitīt. Pie tā arī paliksim, ko Sanita raksta, labais notur mūs izdzīvot turpināties. Liels, liels paldies visiem par iesaistu šīs dienas raidījumā. Kārtējā Perseīdu nakts ir klāts 13. augustā. Tā visus interesantus gaidīs Latvijas Universitātes botāniskajā dārzā. Un kas šogad programmā? To uzzināsiet, ja ieslēgsiet starp brīdi arī rīt. Raidījumu šodien producēja Marijona Baltkalna pie Latvijas Radio 1 operatora pults bija Katrīna Bramberga. Lai lielisks vakars un rīt būs vēl karstāk. Visu labu. Atā.
1: Dzīves ritmu mūzikā. Nopietni un nenopietni par visiem tiem, kuri mūsu dzīvi darījuši, dara un darīs skanīgāk un krāsaināk. Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Sveicināti! Ar dienas ziņām 6. studijā Ģercauzāns. Vispirms ieskats tajā, ko vēstīsim. Premjers ar nevalstiskajām organizācijām pārrunā risinājumus finansējuma caurskatāmībai. Pēc slimnīcu tīkla reformas diskusijas starp nozaru un valdību joprojām turpinās. Robežsardzei trūks darbinieku. Pēc Ukrainas ārlietu ministra ielūguma Kijivā viesojas Latvijas ārlietu ministri. Par šiem un citiem tematiem turpinājumā plašāk. Mēnešu laikā joprojām nav iegūta skaidra atbilde, cik naudas valsts tērē nevalstiskajām organizācijām. Šodien valdības mājā premjerministrs uzklausīja nevalstisko organizāciju redzējumu un kopīgi pārunāja iespējamos risinājumus, lai biedrībām un nodibinājumiem piešķirtā nauda būtu caurskatāmāka, mērķēta un atbilstoša sabiedrības interesēm. Jautājums kļuva aktuāls pirms vairākām nedēļām, kad premjerministrs Andris Kulbergs no apvienotā saraksta uzdeva valsts kancelejai dot precīzu datus, cik valsts tērē nevalstiskajām organizācijām, bet skaidras atbildes joprojām nav. Vairāk par to Viktor Demidov ierakstā.
3: Latvija ar 27,5 tūkstoši NVO jeb nevalstisko organizāciju. Izteikti lielākā daļa ir biedrības. Valsts kancelēja ziņoja, ka pēna no valsts pārvaldes iestādēm organizācijām veltīja 168 miljonus eiro. Šogad jau 98 miljonus eiro. Visvairāk naudas pērna saņēma Latvijas sarkanais krusts – 6,5 miljonus. Nedaudz mazāk Latvijas basketbola savienība aizstās ar 5,6 miljoniem eiro – seko Latvijas informācijas tehnoloģiju klasteris. Bet cik biedrībām un nodibinājumiem tērē pašvaldības un kādi tām ir kopējie tēriņi no valsts budžeta? Vairāku nedēļu laikā to neizdevās noskaidrot. Par to sašutis ir premjers Kulbergs.
4: Nu, te neko nevar redzēt. Šajos datos man nav nekādu iespēju izdarīt secinājumus. Tas ir kaut kāds virspusējs savārstījums no tā, ka nav pieejama informācija un ir sūds. Tas bija sūds, ko es redzēju. Stundu pavadījām, es neko neiegu. Man nav nekāds pārskats. Kas man liek secināt, ka mums nav izejas datu, mums nav informācijas par to, kas valstī notiek ar budžeta līdzekļiem.
3: Kulbergs uzskata, ka organizācijām vajag vairāk uzticēt valsts funkciju, jo tādā veidā rezultātu var panākt ātrāk, lētāk un efektīvāk, bet esot arī problēmas.
4: Nav definēta skaidri nosacījumi, nav definēta piešķirot finansējumu skaidri kritēriji. Tieši tāpēc pēc tam nevar neko arī skaidri mērīt, vai ir kaut kas sasniegs vai nav sasniegs, ja pat nav uzdevums bijis.
3: Bieži vien nauda organizācijām tiekot dota tāpat vien. Premjera kritikai nevalstiskās organizācijas iebilda. Piemēram, Rīgas apkaimju alianses vadītājs Māris Jansons teica, ka precīzi dati Kulbergam skaidru bildi nedos. Viņa prāt efektu gūtu var tikai kopīgi pārunājot. Arī biedrības papardes Ziedz vadītāja Iveta Ķēle premjera retorikai nepiekrīt.
5: Visām nevalstiskajām organizācijām ir skrupulozi pārbaudi, ja mēs runājam par līdzekļu izlietojumu. Mēs atskaitamies valsts ieņēmumu dienestam, ja mēs īstenojam projektu, kā arī minēja pārstāvs no kultūras ministrijas, ir kritēriji, ir ļoti stingri kritēriji, ir komisija, kas izvērtē, un visi šie darbi, viņas patiesībā būtu ārkārtīgi grūti uzskaitīt tas, ko tiešām nevalstiskās organizācijas paveic. Šeit mēs šodien redzam tikai un vienīgi ciparus. Es domāju, ka varbūt nākamreiz mums jāstiekās un jāskatās uz darbiem.
3: Šodien vienojās, ka visām ministrijām vajag detalizētāk

0: apkopot informāciju, cik daudz naudas valsts dot organizācijām. Finanšu ministrijai vajag izvērtēt biedrībām piešķirtās naudas pamatotību, efektivitāti un atbilstību valsts politikas prioritātēm. Savukārt kultūras ministrijai jāizstrādā vienotas vadlīnijas, kā organizācijām piešķir naudu. Kulbraks sagaida, ka visi valsts budžeta tēriņi biedrībām un nodibinājumiem būs zināmi mēneša laikā. Viktors Demidovs, Latvijas Radio.
1: Spēcīgā hibrīda uzbrukuma apstākļos, ja pie robežas parādās anomāls migrantu skaits, robežas sardzē būtu nepieciešams vismaz 400 papildu cilvēku, tā šodien raidījumā krustpunktā teica valsts robežas sardzes priekšnieku vietnieks ģenerālis Jūris Martukāns. Bet arī normālos darba apstākļos robežas sargiem trūkst vismaz 150 darbinieku, turpina ģenerālis.
2: Tādējādi šobrīd mēs esam piesaistījuši viennozīmīgi arī ir, kas izsludinātais pastiprinātās robežas apsardzības sistēmas režīms. Mēs piesaistām ārzemju partnerus, kas iesaistām Igaunijas robežas sargus, kurus šobrīd ir 10 Lietuvas robežas sargus, Somijas robežas sargus, viennozīmīgi Nacionālā bruņotie spēki un valsts policija. Pēc būtības mūsu spēki jau bija izmantoti kaut kādu laiku atpakaļ un bez papildu spēkiem tā pilnībā nodrošināt šo hibrīdu uzbrukumu nav iespējams. It sevišķi, ka hibrīdu uzbrukuma apstākļi un kopējā tā situācija vēl vairāk tiek pastiprināta ar atsevišķiem aspektiem, ar lielāku spiedienu, ar agresiju, ar apmācītiem migrantiem un vēl papildus citu apstākļu.
1: Pēc Ukrainas ārlietu ministra Andrija Sibihas ielūguma šodien Kijivā viesojas Latvijas ārlietu ministre Baiba Braži. Vakar Odesas apgabalā, kad to apmeklēja ministre, notika smaga Krievijas uzbrukums un arī smaga uzbrukuma aizvadītie naktī piedzīvoja Kijivu un tās apgabals. Stāstā Latvijas radio korespondenta Kijivā Indras Prānce.
3: Ukrainas ārlietu ministrs pieminēja arī neseno Krievijas uzbrukumu Latvijas goda konsulātam Slovjanskā. Ukraina izjūt to, ka viņi nav vieni šajā cīņā.
4: Mēs esam patiesi pateicīgi Latvijas valdībai, Saimai un tautai par nemainīgo atbalstu, līderību un bezprecedenta atbalstu. Latvija turpina būt par vienu no mūsu vistuvākajiem sabiedrotajiem. Ik gadu novirzot 4. daļu no iekšzemes koprodukta procenta Ukrainas militārajam atbalstam. Esam pateicīgi par atbalstu NATO ietvaros, kā arī Ukrainas karavīru ārstēšanu un rehabilitāciju.
3: Tā ir Braži pārrunāta jautājuma, kas skar spiedienu palielināšanu uz agresoru valsti. Īpaša uzmanība tika veltīta arī sastarpējās sadarbības jautājumiem šajā jomā. Sibihi izcēla Latvijas ieguldījumu Ukrainas atjaunošanā. Černihivas apgabalām pārrunāti arī jautājumi, ko Latvija varētu aktualizēt ANO drošības padomē. Tāpat arī turpmākās aktivitātes saistībā ar tribunāla izveidi Krievijas pastrādāto kara noziegumu izmeklēšanai. Amatpersonas pārrunājušas arī jautājums, kas saistīti ar Ukrainas virzību iestājai Eiropas Savienībā. Ministri arī šodien tikās arī ar Ukrainas prezidenta biroja komandas pārstāvjiem un arī apmeklēja ārvalstu diplomātu tikšanos.
5: Nevar iedomāties, ka nav runāts par to, kā sekmēt sabiedroto atbalstu, lai Ukraina saņemtu raķetes Krievijas balistisko raķešu notriekšanai.
3: Es arī šodien preses konferencē uzdevu jautājumu Sibiham, no ko starptautiskajai sabiedrībai šo vajadzētu darīt, un paklausamies ministra atbildi.
4: Palīdzēt mums aizvērt debesis. Otrs, turpināt izdarīt spiedienu uz Krieviju. 21. sankciju pakete ir pieņemta. Tālāk ceram uz 22. sankciju paketi. Tur varētu būt papildus elementi spiedienam uz Krieviju. Pirmkārt, jau attiecībā uz jūras pakalpojumu aizliekšanu. Analizējot pēdējos Krievijas uzbrukumos izmantotās raķetes, mūsu speciālisti identificēja daļu sastāvdaļas, kas ražotas Rietumvalstīs. Pa diplomātiskajiem kanāliem mēs esam šo informāciju nodavuši tālāk ar lūgumu reaģēt un maksimāli ierobežot Krievijas iespējas piekļūt tehnoloģijām un iespējas apiet sankcijas.
3: Latvija ir stingrs atbalsts Ukrainai visos šajos jautājumos. Turklāt, kā vēlāk atzīmēja ministre Baiba Braža, Latvija arī pati iegūst no tā, ka atbalsta Ukrainu. Un tas ir ne tikai stiprinot drošību, bet arī Latvijas ekonomiku iegūst šajā procesā.
6: Esam, protams, viens no tiem partneriem retiem, kas Ukrainai ir attiecībā uz lielo militāro atbalstu, bet tur mums arī ļoti daudz nāk atpakaļ, jo mēs redzam no eksporta licencēm, ka Ukraiņu kompānijas arī ļoti daudz pērk no mūsiem, ka tas ir tas kopdarbs, kas atnāk arī mūsu ekonomikai atpakaļ, bet kas dod arī tās kopīgās spējas.
3: Ministri šodien šeit Kijivā plāno tikties arī ar Latvijas goda konsuls Slovjanskā Aleksandru Pavenko un atgādināšu, ka 24. jūlijā Krievija palaida 250 kg smagu vadāmo aviobumbu uz Latvijas goda konsulu darba telpām.

0: Kā un pats konsuls toreiz necieta, bet cieta divi darbinieki un konsulāta ēka ir pilnībā iznīcināta.
1: Politiskās domstarpības, ko izraisīja masveida ap 70 tūkstošu migrantu pieplūdums Ceutā pagājušā nedēļā, lielākoties ir pieklusušas. Arī Eiropas Savienības iekšlietu ministru

0: Valdība pagājušā nedēļā apstiprināja slimnīcu tīkla reformu, kas paredz pārēju no 5 uz 3 līmeņu slimnīcām, taču diskusijas starp nozaru un valdību par reformu joprojām turpinās. Šo jautājumu šodien pārunāja arī veselības ministrs ar valsts prezidentu. Kāpēc reforma izraisa tik daudz diskusiju, stāsta Ņikita Andrejevs.
1: Valdībā pieņemtā reforma paredz no 2027. Gada slimnīcas dalīt trīs līmeņos – daudz profilu, reģionālajās un lokālajās, pēc tajos sniegtajiem pakalpojumiem un to sarežģītības. Neatliekamā palīdzība tiks nodrošināta visās slimnīcās, neatkarīgi no to līmeņa, bet ne uz visām dosies neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta brigādes. Biežāk nepieciešamā un mazāk sarežģītā palīdzība jānodrošina pēc iespējas tuvāk pacienta dzīvesvietai. Savukārt, sarežģītākā ārstēšana jākoncentrē slimnīcās, kur pieejami nepieciešamie speciālisti, tehnoloģijas un pieredze, vēsta veselības ministrija. Šobrīd valstī ir 5 līmeņu slimnīcu tīkls, bet praksē Latvijā trūkst veselības aprūpes nozares speciālistu, lai visus pakalpojumus atbilstoši slimnīcas līmenim nodrošinātu pilnā apmērā. Tomēr valsts apmaksā šos pakalpojumus tādā veidā, it kā tie būtu nodrošināti. Veselības ministrs Hosam Sabumeri no Jaunās vienotības šodien apsprieda slimnīcu tīkla reformu ar valsts prezidentu Edgaru Rinkeviču un vienojās par to, ka iesāktais process ir jāturpina. Pēc reformas īstenošanas augstākā līmeņa jeb daudzprofilu slimnīcās būs visplašākais pakalpojumu klāsts, tādas būs 8. Vēl būs 7 reģionālās slimnīcas, tajās būs neatliekamā palīdzība, ķirurgs un traumatologs. Kā arī tās nodrošinās akūtu stacionāru aprūpi reģionā, būs arī 10 lokālās slimnīcas, kur neatliekamā palīdzība būs pieejama zemākā līmenī. Tās piedāvās diagnostikas izmeklējumus un ārstēs hroniskos pacientus. Tas viss ir domāts, lai iedzīvotājiem būtu skaidrība, ko sagaidīt no sev tuvākām ārstniecības iestādēm. Latvijas slimnīcu biedrība paudusi, ka reformas rezultātā neatliekamās palīdzības pieejamība pasliktināsies visā Latvijā, bet vissmagāk ārpus Rīgas, jo paredzēts samazināt slimnīcu uzņemšanas nodaļām atvēlēto valsts naudu, bet tikmēr reģionu slimnīcās uzņēma vairāk neatliekamo pacientu nekā Rīgas universitātes slimnīcās. Slimnīcu biedrības valdes loceklis Jevgēnijs Kalējs šorīt intervijā raidījumam Labrīt teica, ka kopumā neiebilst pret reformām nozarē.
2: Varbūt tas, kā šī reforma ietekmēs tālāko pacientu aprūpi un medicīnas personālu, tas ir tas būtiskais jautājums, nevis pašas reformas jautājums. Mediķu trūkums Latvijā, diemžēl, ir diezgan katastrofāls, sevišķi, ja mēs sakam to par māsām. Māsa aprūpe ir tiešām dramatiski zemā līmenī personāla skaita ziņā. Tas, kas attiecās uz pacientiem, ir tas, ka tiek samazināts pakalpojuma apjoms un tieši neatliekamai palīdzībai uzņemšanas, slimnīcas uzņemšanas nodaļās, un tas būtiski ietekmēs pacientus. Tas tiek samazināts un arī ierobežots saņemšanas laika grafikā.
1: Izskanējuši arī jautājumi par to, vai atsevišķajām slimnīcām pēc reformas būs piešķirts atbilstošs līmenis, kā piemēram Tukuma slimnīcai paredzēts zemākais – lokālās slimnīcas status. Valdība gan ierakstīja dokumentos, ka reforma nemazinās pakalpojuma pieejamību reģionos. Ņikita Andrejevs, Latvijas Radio.
0: Mēnesis virsmā šorīt visticamāk ietriekusies uzņēmumā SpaceX raķets Falcon 9 augšajā pakāpē radot zemes pavadonī jaunu krāteri. Raķete pacēlās pērnā gada janvārī, lai kosmosā nogādātu robotus. Rīgas Tehniskās universitātes kosmosa tehnoloģija virzēna vadītājs Pauls Irbins Latvijas Radio redzījumā pēcpusdienas sacīja, ka no zemes sadursme nebija redzama, taču varam paļauties uz zinātnieku sacīto, ka ietriekšanās bijusi un liecības par to tiks iegūtas vēlāk.
3: Un kas ir pats interesantākais, ka krišanas vieta ir ziemeļu puse. Tā ir arī vieta, ko plāno NASA un kopā ar Eiropas kosmosa aģentūru, kā vieta, kur varētu veidot mēnesa apmetnes. Tiek paredzēts, ka šos ziemeļu reģionos varētu būt ūdens. Ūdens ir svarīgs ne tikai, lai dzertu, bet ūdens mēnesa apmetnēm ir svarīgs, lai arī paši audzētu tur pārtiku, un galu galā no ūdens var izrādās arī raķešu degvielu taisīt. Tā kā tas ir ļoti nozīmīgs resurs, un šāds kritiens, lielas, teiksim, smagas 4000 kg smagas metāla buņģas ietriekšanās mēnesī, viņa varētu pacelt augšā arī putekļos pierādījums, ka tiešām šajos reģionos ir ūdens jeb ledus. Tā kā, nu, priekš zinātniekiem, priekš tiem, kas nākotnē plāno lidot uz mēnesi, tas ir tiešām tāda nozīmīga iespēja to pārbaudīt.
0: Izskan dienas ziņas 6. Tās producēja Vija Bremze, par labu skaņu rūpējās Katrīna Bramberga un Krišēns Stikāns, studijā Ģerts Auzāns. Rīgā šobrīd 29 grādi, dienvidu vējš 3 metri sekundē. Naktī Latvijā būs daļai mākoņēns, dienvidu daļā vietām īslaicīgs lietus, dažviet arī migla, bet vairāk par gaidāmo laiku stāst Ilze Golubeva.
4: Ja darba nedēļa iesākās ar sausu laiku, tad nedēļas otrajā pusē debesīs

Arvien biežāk parādīsies lietus mākoņi, tomēr rītdiena vēl būs ļoti silta. Naktī minimālā gaisa temperatūra 16-20 grādi, bet dienā maksimālā gaisa temperatūra būs no 21 grāda vietām Kurzemes rietumkrastā līdz pat 30 grādiem Latgalē. Vietām īslaicīga līs un iespējams arī pērkona negais. Līdzīgi arī piektdien vietām mākoņi atnesīs nokrišņus, var ducināt pērkons un nedaudz pastiprināsies vējš, bet sākot ar piektdienu, dienu gaisa temperatūra atkal mazliet pazemināsies. Arī naktis kļūs dzestrākas un diennakts gaišajā laikā termometrs tam viņš nepārsniegs 25 grādu atzīmi.

0: dzīves ritmi mūzikā.
1: Jā, Lēns Delons dziedātājs Dalits dziesmā Paroles, paroles iedeklamēja dažus vārdus, tas vēl nenozīmē, ka viņš tūlīt tika titulēts kā dziedošais aktieris. Protams, aktieri nekad nav bijuši īpaši jāskubin uz dziedāšanu, bet vieniem tas izdodas labāk, citiem varbūt ne visai. Franču kīnu aktrisei Marie Laforē dziedāšana padevās vienkārši lieliski, un viņas dziesmu ieraksts pagājušā gadsimta 60. un arī 70. gados baudīja tikpat lielu atsaucību kā atveidotās lomas uz ekrāna.

Marija Lafore, īstajā vārdā Maitene Marija Brižita Dumenaka, piedzima 1939. gada 5. oktobrī Sulux-Urmēres pilsētiņā. Basku valodā vārds Maitene nozīmē mīļotā. Bērnība meitenei pagāja mierīgi. Nekādas sevišķas muzikālās nodarbības no bērna kājas neviens viņai neuztiepa. Un karjera sākās pēkšņi, 59. Gadā, kad viņa pēdējā minūtē māsas vietā startēja Francijas rādio rīkotajā jauno talantu konkursā ar pretenciozu nosaukumu Zvaigznes dzimšana un uzvarēja, laikam jau liktenis. Tūlīt rokā bija pirmie piedāvājumi. Viņu uz karstām pēdām uzaicināja uzņemties filmā Libertē, bet lenti no ražošanas plāniem tika noņemta. Tā arī Marija parādīšanās uz ekrāniem aizkavējās gan tikai uz gadu. Debija notika 1960. Gadā, kad uz ekrāniem iznāca arī mums pazīstamā talantīgā Mistera Rīplija, toreizējais ekranizējums franču variantā ar Alēnu Delonu galvenajā lomā.

Lēna teātri kļuva par kultu filmu. Duetā ar Alēnu Delonu panākumu bija garantēta arī Marija Laforē. Jau 60. Gadā viņa saņēma vēl vairākus piedāvājumus filmēties, un tajā pašā gadā izgāja pie vīra. Izredzētais bija no tām pašām kinoaprindām – režisors Žans Gabriels Albikoko. Arī viņš labprāt vēlējās uzņemt Mariju. Un tūlīt, kā kinoteātros sāk izrādīt filmu Meitene ar zelta acīm pēc Balzaka romāna motīviem, neviens Mariju Laforē vairs savādāk nesauca.

Otrajā filmā Saint-Tropez's Blues Marija pati iedziedāja tituldziesmu, un tagad nevienam vairs šaubu nebija. Šī meitene var dziedāt. Un tūlīt arī viņi sāk izlaist singlus vienu pēc otra. Un jau noklausoties pirmos ierakstus, kļuva skaidrs. Marija Lafore dziesmas bija daudz rūpīgāk izstrādātas un poētiskākas nekā lielais vairums franču popmūzikas 60. Gadu sākumā.

Vispirms jau Marija Lafore panākums nodrošināja rūpīgā repertuāra izvēle. Sākumā viņa uzticējās pārbaudītām vērtībām. Tā bija folkmūzika. Marija franču valodā ieskaņoja gan Boba Dylanu Blowing the Wind, gan balādu House of the Rising Sun. Franču publika viņai saprotamā valodā tika iepazīstināta arī ar Simon un Garfunkel Dairadi. Pavisam neslikti skanēja arī dziesmas Painted Black versija franču valodā no grupas The Rolling Stones repertoāra.

Nemazāk rūpīgi tika izvēlēts arī oriģināla repertuārs. Kaut gan kāds no preses pārstāvjiem pamanījās atzīmēt, kam arī var izpildīt jebko. Pat ja viņi iedziedātu pavāru grāmatu, tas vienalga skanētu izcili baudām. Priekšroku Marie Laforē deva darbam ar labākajiem franču komponistiem, aranžētājiem un dziesmu vārdu autoriem. Bagātīga orķestra instrumentālā valoda bija pati par sevi saprotamu prasību. Bieži, it kā vienkāršajās dziesmās, ieskanējās kaut kas no viduslaikiem, renesanses vai baroka. Reizēm tas bija atkal kaut kas pavisam mūsdienīgs. 60. Gadu beigās Marie Laforē franču popmūzikas kopējā ainā jau pildīja baltā zvirbuļa lomu. Nepalīdzēja pat atrašanās jaunā skaņu ierakstu koncerna CBS Records Francijas filiāles paspārnē. Gluži otrādi, Marie bija ieinteresēta ierakstīt vairāk personiskas dziesmas, bet no viņas gaidīja kaut ko vienkāršāku un visiem saprotam. Beigu beigās viņa padevās. Cīnīties ar visu lielo izklaides industriju acīmredzami bija bezjēdzīgi.

Rokenrola ierašanās Francijā 60. gados diezgan dramatiski izmainīja skaņu ierakstu pārdevēju un pircēju gaumi, īpaši jau jaunatnes rindās. Johnny Holiday tipa dziedātāji vienā kļuva daudz pieprasītāki, kā teiksim Jacques Brels. Un arī uz Marie Laforē Dairedi šis rokenrola bums atstāja iespaidu. Lai arī viņas labākie ieskaņojumi skaitās tie, kur iznāca 70. gados, pieprasījums pēc šāda veida dziesmām jau līdzinājās praktiski nullei.

1978. gadā Marija Laforē teica ardievus dzimtenei un pārcēlās uz dzīvi Šveicē. Par mītnes vietu tika izvēlēta Ženē.

0: No vīra viņa bija šķīrusies, un šī pilsēta likās labākā vieta, kur audzināt bērnus. Ženēvas vecpilsētā Marija atvēra mākslas galeriju un tikpat kā sarāva visas saites ar mūzikas pasauli. Draugi gan bija palikuši tie paši, no Francijas, Šarls Aznavūrs un Alēns Delons. Gluži kā Delons, arī Marija Laforeja iegūva Šveices pilsonību.
1: Chaque fleur s'ouvre à son passage.

Mākslas galerija Marija Laforē vadīja tikai līdz 1981. gadam, un tad atkal virsroku ņēma aktrises aicinājums. 80. gados viņa parādījās vairākās franču un itāļu filmās, tēloja arī uz skatuves. Vairākas izrādes uz Parīzes teātra skatuvēm augstu novērtēja gan publika, gan kritika. Atkal tika izdot vairāk dziesmu singli, kur varbūt nemaz tik slikti nebija, bet īpašu popularitāti neguva.

Līdz dzīves beigām Marija Lafore dzīvoja Ženēvā, luksus apartamentos vecajā pilsētas daļā. Netālu bija apmeties arī viņas dēls. 1993. gadā viņa pat izdeva jaunu mūzikas albumu, kur veltīja savai mīlestībai – Ženēvas iedzīvotājiem. Un 2005. gada septembrī, pirmo reizi kopš 72. gada, devās koncertturnejā uz Franciju. Un franču publika Marija nebija aizmirsusi, koncerti bija izpārdoti. No dzīves Marija Lafore atvadījās Šveicē mēnesi pēc 80. dzimšanas dienas. Apglabāta tika tomēr dzimtenē, blakus vecākiem slavenajā Perlašēzes kapsētā Parīzē. Bet šīs dienas raidījums stojas izskaņai, un es, Sānsis Pavasaris, atvados no jums līdz nākamajai reizei.

0: Kas ir skriešanas prieks? To vislabāk vajadzēt Laumai Izākai, kura šogad kāpusi uz pjedestāla vairākos nopietnos izaicinājumos, to starp nu pat aizvadītajās Gauja Trail 100 km sacensībās. Klausies sarunu Monopolā.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ar ziņām 7. Studijā Ģirds Auzāns. Mēnešu laikā nav gūta atbilde, cik naudas valsts tērē nevalstiskajām organizācijām. Ministru kabinetā šodien uzklausīja šo organizāciju redzējumu un pārunāja iespējamos risinājumus, lai biedrībām un nodibinājumiem piešķirtā nauda būtu caurskatāma, mērķēta un atbilstoša sabiedrības interesēm. Jautājums kļuva aktuāls pirms vairākām nedēļām, kad premjerministrs Andris Kulbergs no apvienotā saraksta uzdeva valsts kancelejai iesniegt precīzus aprēķinus par 27,500 nevalstisko organizāciju tēriņiem. Kāda ir kopējā tēriņa no valsts budžeta? Vairāku nedēļu laikā to neizdevās noskaidrot, un sašuts par to ir premjers Kulbergs.
3: Noskatoties šīs prezentācijas, es gribu pateikt, no privātā sektorā sēdies nulle, ej mājās un sagatavojies. Tas ir pilnīgs mēsls. Nu, te neko nevar redzēt. Šajos datos man nav nekādu iespēju izdarīt secinājumus. Tas ir kaut kāds virspusējs savārstījums no tā, ka nav pieejama informācija un ir sūds. Tas bija sūds, ko es redzēju. Stundu pavadījām, es neko neiegu. Man nav nekāds pārskats. Kas man liek secināt, ka mums nav izejas datu, mums nav informācijas par to, kas valstī notiek ar budžeta līdzekļiem.
2: Pamatojoties uz publiskajā telpā izskanējušo informāciju par iespējamo Saeimas deputātes Leilas Rasimas no progresīvajiem negodprātīgu rīcību saistībā ar dzīvojumās telpas īres izdevumu kompensācijas saņemšanu, korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas pēc savas iniciatīvas ir sācis resorisko pārbaudi un pašlaik vērtē kompensācijas pieprasīšanas un izmaksas pamatotību. Papildus knab norāda, ka pēdējo gadu laikā vairāk kārt vērs Saeimas uzmanību un informējas tās atbildīgās amatpersonas par deputātu transportu un dzīvojumās telpas īres izdevumu kompensāciju normatīvā regulējuma nepilnībām, kas rada iespēju kompensāciju sistēmu izmantot negodprātīgi. Londonas centrā Covent Gardenā šodien kāda sieviete sadūra četrus vīriešus, kuri nogādāti smago traumu centrā. Par viņu ievainojumu smaguma informācija netiek sniegta. Policija pavēstīja, ka 47 gadus vecs sieviete aizturēta, aizdomās par bīstamu ieroču glabāšanu un uzbrukumu. Lai gan izmeklēšana vēl atrodas sākuma stadijā, policija uzskata, ka šis ir ar garīgu veselību saistīts incidents. Krievijas spēcdienesti plānojuši nogalināt Vācijas dronu ražošanas uzņēmumā Donaustal vadītāju Štefanu Tūmanu, tā vēst laikraksti Zeit. Pateicoties Vācijas spēcdienestu ātrajai reakcijai, traģēdiju izdevies novērst. Dienesti saņēmuši brīdinājumus no kolēģiem draudzīgajās valstīs. Bet aizvadītajā naktī Vācijas Leipcigas Halles lidostā netālu no Ukrainas lidmašīnas atrasts drons ar sprākstvielām, tādēļ lidojumi tik uz laiku apturēti. Ar sprākstvielām un detonātoru aprīkoto dronu atrada lidostas darbinieks. Aizdomīgais priekšmets tika atrasts netālu no dienvidu skrejceļa un policija izmantojot robotu no tā izņēma detonātoru. Laikraksts Bild ziņo, ka drons ar sprākstvielām atrasts netālu no Ukrainas kravas lidmašīnas Antonov. Bet Rīgas lidostā šo pēcpusdienu nedarbojās automatizētā robežu pārbaudes sistēma, jeb APC vārti, tādēļ periodiski veidojās rindas, tā vēst sabiedriskā mediju portāls LSMLV. Valsts robežu sardze informēja, ka sistēmas darbībā bija tehniski traucējumi, bet Rīgas lidostā norāda, ka pašlaik rindu vairs nav. Pirmdien Lielbritānijā Birmingamā sāksies Eiropas čempionāts vieglatlētikā, kurā Latvija pārstāvēs 7 sportisti. Tie startēs soļošanas, šķāpmešanas, kārtslēgšanas un 200 metru sprinta distancēs. Eiropas čempionātā daudzās disciplīnās nestartē sezonas līderi, jo nepārstāv Eiropas valstis, taču kārtslēgšanā dominē tieši vecā kontinenta atlēti. Valters Keišs intervijā Latvijas televīzijai norādīja, ka sacensība būs liela, pašam vairāk jākoncentrējas uz stabilu sniegumu un iekļūšanu finālā.
4: Austrālieši nav no Dienvidamerikas vai Ķīnas vai tā, bet reāli ir tā, ka Eiropā ir tie stiprākie lecēji un nu, baigā atšķirība jau nav starp Eiropu un pasauli vai olimpiskajām. No sākuma ir nevajag neko steigties, jātiek finālā ir un ja jau tiks finālā, tad jau jāiet uz to augstāko rezultātu.
2: Eiropas čempionāts Birmingamā notiks no 10. Līdz 16. Augustam. Izskan ziņas 7.

Rīgā 29 grādi, dienvidu vējš 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens 761 mm, gaisa relatīvais mitrums 54%. Naktī Latvijā gaidāms daļai mākoņains laiks vietām dienvidu daļā īslaicīga līs, dažviet arī veidosies migla. Lēns vējš un 17-20 grādi. Rītdienā mainīgs mākoņa daudzums arī dienvidu daļā īslaicīgi līs, 26-31 grāds, Kurzemē un piekarstē vietām mazāk.

0: Programma Monopols Latvijas Radio 1.
1: Sveicināti Latvijas Radio 1 un Monopola klausītāji. Nu pat iepriekšējās nedēļas izskaņā Latvijā norisinājās pasaules līmeņa taku skriešanas sacensības Gauja Trail by UTMB. Arī pašam sperot kāju šajā notikumā mani pārsteidza gan tas, cik pasākums bija kvalitatīvi noorganizēts un kādu svētku sajūtu tas radīja. Taču lielākās emocijas raisīja tieši tas, cik skrējēji, kuri skrien vairāk nekā 90 vai 50 km pa Gaujas takām ir priecīgi. Jā, tieši priecīgi, gan skrējiena laikā, gan finišā, un cik gatavi atbalstīt viens otru. Un atcerējos, ka eksistē tāds vārdu salikums – skriešanas prieks. Ticu, ka ir radio klausītāji, kuriem skriešana ar prieku neasociējās, drīzāk ar to mirkli sporta stundās, ko varētu attēlot kā, nē, nu atkal jāskrien. Man, Kārlim Kazākam, saruna monopolā ir pievienojusies Lauma Izāka, kura šogad ir pamanījusies uzvarēt 107 km šoseiz skrējienā Rīga Valmiera, pēc pāris nedēļām uzrādot augstvērtīgu rezultātu Rīgas maratonā, to paveicot 3 stundās un 7 minūtēs. Vēlāk vasarā pamanoties kāpt uz piedestāles Tirnubuka vilka 60 km distancē. Un vēl varētu minēt dažādus panākumus un nu pat izcīnot otro vietu starp dāmām arī Gauja Trail 91 km distancē. Vai tiešām pie šāda apjoma distancēm vēl var runāt par prieku? Sveika, Lauma.
2: Sveiks, Kārli.
1: Nu, ir tiešām eksistē tāds skriešanas prieks?
2: Es domāju, ka jā, nu, jo es to fiziski izjūtu, gan, nu, gan fiziski, gan psiholoģiski.
1: Arī skrienot?
2: Arī skrienot.
1: Jo parasti mēs nu, tad dzirdam nu, finišēju, un tad ir tā laime sajūta, kad es finišēju, bet prieks arī skrienot 83. Kilometrā.
2: Arī 83. Jā.
1: Vai tā varētu būt vienkārši ķermeniska reakcijas un grūtību pārvarēšanu?
2: Es domāju, ka tas ir ne tikai... Nu, noteikti tas ir gan kaut kādu hormonu, darbību rezultāts.
1: Ķermeņa ķīmija.
2: Jā, ķermeņa ķīmija. Bet es domāju, tas ir arī psiholoģiski, kad es tu vari kustēties arī tā apziņa. Tas arī, nu, arī rada to prieku.
1: Vai šobrīd, man šķiet, kad 3 dienas pēc starta 90 plus kilometru distancē pa takām un kalniem, tev kaut kas sap?
2: Nedaudz varbūt augšstilbi, bet pa trepēm ejot jau, nu varbūt nedaudz viņus jūtu, jā. Bet vakar izskrēju, tad bišķiņ varbūt augšstilbi sāpēja.
1: Jau izskrēju, labi. Man šķiet, ka es kaut kur dzirdēju, ka tu saki, ka šīs bija tik garas taku kalnu sacensības pirmās tavā mūžā.
2: Taku sacensības, nu tā kā 100 km nu, distancē, jā, tas bija taku sacensības pirmās, jā.
1: 2000 augstuma metri, to ir pagrūti iztēloties, man liekas, cilvēkiem, kas neskrien un kas nedomā augstuma metros. Bet tas nozīmē, tie tā tiek saskaitīti summā, tie metri, ko skrienu uz augšu. Nu, katrs pakalniņš ir vien, tur 3 metri, tur 10, tur 15 un sasumējās līdz 2000 šajā 91 km distancē. Tāds augstuma metra daudzums tev ir bijis skrējienā kādā pirmstam?
2: Augstuma metros, man liekas, bija Siguldas kalnu maratonā pagājušajā gadā, kuras, man liekas, nu, vismaz vecuma grupā bija pirmā, bet no sievietēm, man liekas, bija ceturtā. Bet tur viņi bija tur bija 72 km, bet augstuma metri bija līdzīgi.
1: Es tagad mēģinu iztēloties. Tu skrēji 91 km tagad Gaujas takās 9 stundas ar kāpēju.
2: 3-4. Gandrīz tikpat, nu, tikai nedaudz vairāk kā Rīga Valmiera. Akal 9 stundas.

0: Un vai 9 stundās Lomai Izākai uznāk tas brīdis, ka tev man šito nevajag?
1: Šit konkrēti šeit Gaujatrēl nē. Tas man jo ļoti labi, nu bija

0: man sāpēja vēders, bet es tomēr turpināju skriet. Un tas cilvēks loģiski domā, tu vari to nedarīt.
1: Var, jā.
0: Kas ir tas, kas tevi tajā brīdī turpina dzīt?
1: Pareizāk īstenībā būtu bijis tajā brīdī, es uzskatu, izstāties. Bet tad bija kaut kāds tāda spītība, kad mums tas tirnbukā jāpelna punkti. Mums jau tā jau tur iztrūkums, nen ir jāfinišē, tad tāpatās man tās vēdara problēmas, domāju, es zvanīšu vīram. Viņš saka, man nelairīs tādu netīru mašīnu, neaizskrīt līdz tai jūrai, tāpat ir līdz galam. Kaut kā jāfinišē, un tad arī pamazām, nu kaut kā lēnām palika labāk, līdz arī tas vēdars kaut kā sakārtojas, ka to kal jau nav vairs tik traki, un tad jau var finišēt, jā.
0: Bet tu ne, nu kā, mums tā skriešanā, man liekas, profesionāli sportisti gandrīz nav vispār Latvijā. Nu tādi, kas ir tikai ar to pelnītu naudu. Ir tādi, kas ir treneri, un ar, līdz ar jā. To šādā veidā turās pie sporta, bet tādi, nu tu nebūt neesi. Tu strādā normālu darbu, normālā darba režīmā.
1: Es strādāju, jā, pilnas slodzes darbu, pat es, nu, nav noslēpums strādāju CSDD, pat skatos kā ierēdne, strādāju no 9 līdz 6 vakarā, pirmdienās līdz 7. Jā, un nav viegli apvienot skriešanu ar pilnas slodzes darbu.
0: Nu, es tieši iedomājos, tu finišē sestdienas pēcpusdienā 100 km distanci, svētdienā vēl kaut ko un pirmdienas darbu.
1: Jā, tā bija.
0: Un ko tavi kolēģi saka? Tu gan labi izskaties? Vai kaut ko tādu?
1: Ir tā, kad mani tie, kas zina, kad es skrienu, mums ir tā kā atsevišķi čatiņš. Tie man apsveic nu, tā kā tā, nu, caur sociāliem nu, tā kā tīkliem WhatsAppu. Kas personīgi varbūt zina, ka man bija tās neatsēdzības pajautā un nobrīnās un apsveic, bet īstenībā lielākai daļai, kas man pat nedaudz varbūt pārsteidz un žēl, tā neinteresē tā skriešana. Jo es varbūt arī tik ļoti, nu tā kā nelielos un nestāstu par tie, kas man pajautā, tiem es izstāstu. Un varbūt arī pat nedaudz ir žēl, jo man likās, ka televīzija par šo pasākumu vispār bija nula ziņu, un ja tur netiek parādīts, tad viņi arī nezina, jo atkal sociālos tīklos, ja viņi neinteresējās par to, nu viņam nelec tas, nu, tas saturs, un viņi tam neseko. Varbūt tikai tie, kas man kaut kā personīgi piesako, tie man ierauga tās bildes, bet es jau arī to ielgu tikai, nu tā kā tagad vēlāk, nu, tā kā to apskatu, un tad viņi, ierauga, un tad viņi pajautā, jā, nu tā. Nu,
0: tautas sports nav tas, šķiet, lielākais magnēts, jā, ko mēs medijos ieraudzīsim. Mēs maz par to runājam, un mums taču ir brīnišķīgas orientēšanās, rogainīgi, tāku skriešanas seriāli, ultramaratoni, un kas tik vēl ne. Jā, maz par to informācijas, kaut kā Matīs Vecvagaris pats skrējējis, un pasākuma organizētājs, jā, viņš reizēm LSMā raksta. Un tur, es domāju, ka cilvēki arī var šo to uzzināt un noskaidrot. Bet, protams, jā, nu, panorāmas galvenā ziņa tā nebija. Un to, patiesībā, ir varbūt žēl pat netik daudz, ka kādu skrējēju mēs neprādām, bet ka mēs šoreiz neprādījām tiešām šo brīnišķīgo pasākumu, kas bija, nu, tiešām svētki skriešanai, tāpat kā mums ir Rīgas maratons svētki skriešanai, tāpat arī šis bija, manuprāt, tāds ļoti, ļoti jauks pasākums.
1: Bet es domāju, ka tas būs tā, kad, nu, visas iespējas nākamajā gadā noteikti, jo man ļoti patikās tā trasa, jo viņai bija uztaisīts riktīgi tik smukas tās cilpiņas un kā skrējām. Es, nu, piemēram, Ivita, kas noskrēja pirmā, viņa teica, ka viņa tik ļoti daudz neredzēja, jo viņa visu laiku skatījās uz kājām, jo viņai tas temps tāds liels. Ja es sāku ļoti mierīgi, es tiešām izbaudīju, jo visas tās cilpiņas, visas tās skaistās vietas vēlreiz apbrīnoju un tiešām izbaudīju.
0: Es par to esmu domājis, ka tie cilvēki, kuri skrien, nu, kaut kur aizmugurē un vairāk kopā baros, viņiem atkrīt viena problēma vērot tās norādes, kur ir jāskrien, tās mazās bultiņas, kuras jāpaspēj ātrumā pamanīt. Kamēr tie, kas skrien pirmie, viņiem tur ir ko, nu, tur daudz ainā un nepavērosi. Tur ir jāsako, nu, bultiņām un jāmēģina trāpīt pa taisnāko ceļu uz nākamo bultiņu. Vai tad, kad tu skrēji,

0: šo 100 km distanci, vai, tu, vai bija situācijas, kurā tu priekšā neredzi nevienu skrējēju?
1: Bija, jā. Bija tādas, bet ar tām būtņām nebija problēma, jo...
0: Bet kā tev labāk patīk? Tad, kad tu redzi kādu priekšā vai kad tu neredzi?
1: Dažādi, jo nu, tad, kad es redzēju pēc zvārda sieža jau to somieti īgānis, man pat tad, nu, kā to apzinies, kā, kad...
0: Te iet runa jau par piedestāla vietām, vietu sadalījumu.
1: Pat arī tad, kad stirnu bukā, kad es zinu, kad varbūt arī, kad es skrēju, nu, zinu, es nebūšu tur uz tā absolūtā piedestāla, bet tad tu ieraugi un tu zini, tu tā kā zini, kad viņa skrien to pašu distanci. Uznāk tāds adrenalīns un ir tik atkal tas, varbūt atkal tāds tas papildus...
0: Stimuls.
1: Jā, tāds stimuls, bet tas ir tāds, nu... pozitīvais sacenšanās gārš, nu vai, ar, nu tā kā es uzlieku pati sev tādu, nu, izaicinājumu, nu, es varēšu panākt viņu vai nevarēšu, un tad kā, kad es panāku, nu, es varēšu noturēt to pārstu vai nē, jo man īstenībā ļoti patikās sacensies ar to somieti māju, mēs no zvārta sieža, kad es viņu noķēru līdz tam, nu, Ozokalna, tam pirmajam kalnam, mēs skrējām kopā, mēs pat runājāmies, mums saka, kad Ivita arī ir netālu, un es viņai saku, mēs varam viņu panākt, un tad sacensties.
0: No labi, un tad jūs uzskrējāt Vāļu kalnā un pa to mālēno nogāzi.
1: Pirms tam jau viņu apdzinu.
0: Bet pa to mālēno nogāzi tu noskrēji vai no, tomēr noslīdējusi dibeni?
1: Nē, tur es vienreiz tik nokritu uz tām trepēm, nekur citur, bet nenokritu, jā.
0: Treniņos tu klausies mūziku vai raidierakstus?
1: Visādi. Man ir gan radierakstus, gan mūziku. Es mīlu, man ir savu izlasu, un es arī mīlu arī uzlikt vienu dziesmu, es laiku atkārtē, man var trīs stundas no vietas noskriet.
0: Un arī sacensībās tu klausies?
1: Nē, tur es vispār skrienu. Nu, tagad vajadzēja skriet ar telefonu, bet tur, kur nav obligātā, nu, obligātā nolikumā, tad es skrienu bez telefonu, bez austiņām. Arī Riga Valmiera bez austiņām. Jo es kā uzskatu, ka tad tev papildus, nu, tā kā ķermenis uzstar to signāls un ir, nu, patērē spēkus. Man vajag spēkus tajā skriešanai.
0: Labi, šobrīd mums daudz spēka nevajag. Mēs varam atļauties noklausīties tavu muzikālo izvēli kredo, kad nekas nav palicis tevi. Es domāju, varbūt tas ir saistīts ar skriešanas mirkli, kad tu esi tukšs.
1: Jā, tas arī ir. Tā ir manā, ko es... Riga Valmiera finiša dziesma, ko es izvēlēs, ko gan es uzrakstīju nepareizo nosaukumu, bet viņu arī iekļāva tajā video vienām no tām dziesmām un saka, tā ir manā dziesma.
0: Noklausāmies.
1: Jā.

0: Nu redz, kad nekas nav palicis tevī, tad paliek tikai prieks. Un šajā reizē mēs runājam par skriešanas prieku ar Laumu Izāku. Nu es nemēģināšu uzskaitīt atkal visu, ko tu šogad esi uzvarējusi un kur kāpusi uz piedestāla, kādās, nu patiesībā ļoti garās un grūtās distancēs. Bet Lauma tev bērnībā patika skriet vai kustēties? Tu biji kustīgais bērns?
1: Es noteikti, ka biju kustīgais, bet tas nebija nekāda baigi sportiskā. Es biju...
0: Nu, bet tā kā fizkultūrā, jo mūsu laikā tā saucās fizkultūra, tā kā fizkultūrā tev teica, ka šodien jāskrien krosis. Tev bija tāds drusku riebums pret to?
1: Nebija jau tik bieži tas krosis jāskrien, bet fizkultūra nebija mans mīļākais priekšmets. Bet tad, kad bija tas, es atceros, jāskrien, man liekas, jūdze 1600. Un tas man patikās, bet tas viņiem skaitījās tā kā, nu es atceros, ka tā ir garā distance priekš skolas. Tas laikam bija vienīgais, kas man tiešām patikās. Un es atceros, ka es noskrētu, nu tur es laikam dabūju vai nu 9 vai 10.
0: Izvilki video atzīmi, un, tā teikt.
1: Jā, jā, jo kaut kur bija nu, tas 100, nu tā kā tas, kas tas sprints, jā. Tur man liekas, nu 10 bāžu sistēmā bija piecinieks. Un nemācēju ne mest ar to
0: ne bumbiņu.
1: Es mācēju tikai skriet, un kad vajadzēja pievilkties un turēties uz laiku, divas lietas, visur pārējo. Nu, kaut kāds septītnieks bija, bet tas man nebija galvenais.
0: Kurā Latvijas pusē tu uzaudzi?
1: Es piedzimu Rīgā, bet uzaugu Vidzemē, un īstenībā Gauja treila. Trešais kontrolpunkts atradās uz mana īpašuma zemes, kuras uzaugu bērnībā.
0: Tas ir
1: Cūkāņu pie Gaujas.
0: Netālu no Ratniekiem.
1: Jā, tas ir, nu, skatās Līgatnes pagasts, bet viņš ir uz robežas starp Siguldu un Līgatni. Jā. Es mācējos augšlīgatnē gan.
0: Bet tev līdz skolē bija labs gabals?
1: Nu, līdz skolai tā kā kaut kādi 10 kilometri, bet nu, tad gāja, padomu laikos gāja autobus, bet man vajadzēja jānot tā, nu, tur, kur tas kontrolpunkts, līdz tam Ratnieku ceļgalam, tie, kas brauca...
0: Uz augšu tad, jāiet.
1: Jā, tie, kas brauca līdz tam no tā asfalta, kur tas zemes ceļiņš, tas man bija jāiet ar kājām. Nu, jā, to es gāju ar kājām līdz autobusam un arī atpakaļ. Nu, tā kādi 3-4 kilometri.
0: Bet... Tas, nu, izklāsās, ka sporta nodarbība, nu, tādas sporta pulciņas tu neizvēlējies ārpus skolas. Bija kaut kas cits, ko tu darījis? Nezinu, mākslas skola vai... Amatskolā,
1: vidusskolā, nē, bet augstskolā, tā kā bija tā C-daļa, tad es izvēlējos aerobiku. Nu, tā kā, man likās, vajag fizisku, nu, ka vienkārši, bet tā bija tāda apziņa, kad, ja tu sēdi visu laiku uz solā, nu, būs veselības problēmas, tev vajag iet vingrot. Man patika māksla un es uz Rīgu atnācu no 6. klases, jo mums nodega nu, tā māja, kas tur laukos mums nodega, un visi 90. gadi, autobus vairs neiet, un vecākiem bija dzīvoklis Rīgā, Agenskalnā, un es pārcēlos Rīgā uz Agenskalnu, un te atvērās jauna skola centrā, Rīgas centra daļbiniecības pamatskola, kur uzņēma jaunus, nu, tā kā skolniekus, un es to skolu pabeidzu, un pēc tam...
0: Kur varodas tu apguvi?
1: Nē, tajā darbniecības pamatskolā, tur, tajā brīdī...
0: Bet tur mācīja visu visiem.
1: Keramiku, bet es diplomdarbā taisīju no šamata dārza skulptūru.
0: Kādreiz pie šādiem radošiem darbiem tu atgriezies?
1: Man īstenā ikdienā patika. Man patika ļoti glaznošana un šeit tad kaut ko uzķelē, bet es neesmu tāda baigā, nu,

0: Nu, nav, es neuzskatu sev par baigo talantīgo. Nu, tādos radošos, bet noteikti tas ir iespaidojis to visu pārējo. Bet pēc tam vienu gadu es aizgāju mācīties otrajā vidusskolā, tagad viņa ir ģimnāzija. Es domāju, nē, ka man vajag to mākslu turpināt. Es pabeidzu amatniecības vidusskolā reklāmas dizainu.
1: Imantā.
0: Jā, Imantā. Man ir reklāmas dizaina profesionālā izglītība.
1: Brīnišķīgi, te es uzzinu, ka esmu gājis vienā skolā ar tevi.
0: Amatnieki? Jā. Jā. Jā.
1: Un ko pēc amatniekiem?
0: Pēc amatniekiem es aizgāju augstskolā, atkal pavisam pa citu tēmu. Man ir filozofijas bakalaura grāds.
1: Nu, to esi metus kūleņus, gan daudz. Un,
0: bet... Maģistru, diemžēl, nesanāca bija doma kaut kādu tur tālāk, ja varbūt paralēli tā kā filozofija nav tik, nu, kā lai saka, varbūt pieprasīta tajā ekonomikas tirgū, tad, vai kaut kāda ekonomika, bet kaut kāds, nu, apricējos, sāk, bērni piedzim, un tad vienkārši fiziski jau var saprast, ka es nespēšu apvienot daudzas lietas dzīvē.
1: Nu, to, kā visi šie kūleņi aizvedīs līdz tam, ka tu pamēģināsi skriešanu, mēs noskaidrosim pēc kādu laiku. Šobrīd mēs ielaidīsim uzsarnā kādu citu runātāju, kādu cilvēku, kuram ir ko teikt par Laumu Izāku.
2: Par Laumu varu teikt, ka viņa ir kā maz cinīts, kas gāž lielus kalnus. Ārēji viņu var šķist maza, smalka meitene, bet realitātē viņa ir kā brīnuma sieviete no komiks supervaroņiem. Atceros, ka pērn stājoties uz starta līnijas Rīga Valmieras skrējienā, viņa man teica, ka ja nevarēs noskriet, tad noies līdz galam. Ko nevar noskriet, to var noiet. Tāds ir viņas teiciens. Tanī pašā gadā vasarā, vasaras beigās mēs kopīgi ar mūsu komunu Rīga Trail Runners devāmies uz Vecumnieku pusi. Tur risinājās pirmais Taurlandie taku ultramaratons, un Lauma tajā uzvarēja. Kaut arī viņa devās uz viņu kā uz garo treniņu. Šī uzvara aizsāka tādu izcilu sēriju, kas turpinās vēl joprojām. Viņa atgriezās uz Valmieru šosejas šogad, izcīnīja uzvaru, negaidītu. Tad sekoja fantastisks starts un uzvara Vilkaču maratonā, ko es domāju, varbūt arī daudz negaidīja. Stirnbuks Vilka distancē otrā vieta un tikko notiekušajā Gauja Trailbai UTMB 91 km distancē arī otrā vieta. Lauma dažreiz var šķist spītīga, viņa sevi nenovērtē, šaubās varbūt par savām spējām, bet viņa spēja daudz, to viņa ir pierādījusi. Tāpēc es Laumai novēlu turpināt un nepazaudēt šo sajūtu, kādu viņai ir šobrīd, jebkurā dzīves situācijā. Paldies, Lauma, es tevi ļoti cienu un paldies, ka esi mans draugs.
1: Nu tā, Lauma, Rudolfs Leimanis, tavs draugs, kā viņš pats saka, draugs, kurš tev uzaicināja skriešanas komandā?
0: Nu, es neteiktu, ka viņš ir kā draugs, vairāk es teiktu, ka tas ir, nu, tā kā skriešanas biedrs, kurš man uzaicināja Stirnbukā pārstāvēt Riga Trail Runners komandu.
1: Labi, līdz tam mēs tiksim, kas ir Riga Trail Runners un kas ir tāda skriešana, jo mums no sākuma ir jānoskaidro. Cilvēks izstudē filozofiju, dzīvo normāli, cilvēku dzīve aprecās. Kas... Kurā brīdī, cik tev, aptuveni, cik tev tajā brīdī ir gadu, kad kāds tev pasaka, vai tu pati izdomā, varētu paskriet?
0: Ne, paskriet es izdomāju, nu tā kā, ka varētu ikdienā regulāri skriet jau vidusskolā. Tā kā vairāk regulārāk, es domāju, tajā pašā desmitajā klasē, kad es mācījos, man liekas, otrā vidusskolā, jo tie kaut kādi pusaudža gadi, kad sieve, nu, meitenēm svarīgi savs, lai labi izskatās. Tad es sapratu, ka nu, naudas, lai iet uz sporta zāli, man nav. Es dzīvoju Āgens kalnā, kura blakus Māras dīķis. Nu, ka tas ir lētākais veids, kā iet, var uzturēt to ķermeni tādā tonusā. Es neuzskatīju, ka man ir kaut kādas baigās liekās varu problēmas, un arī man nebija. Bet izmēģinot, vienkārši aiziet pāris reizes, paskatīt, saprot, tas dod to tonusu ķermenim.
1: Un tas vēl ir laiks, kad skriešana bija ekonomiskas sporta veids, jo vēlāk mēs noskaidrosim, ka skriešana nav ekonomiskas sporta veids. Bet tajā laikā vēl varēja uzvalkt, kad es un iet skriet.
0: Jā.

0: Jo nebija jāsāk pētīt, kādas tieši skriešanas ķēdes, kuram segumam un ar kādu nolūku tās ražotas. Tas viss mainīsies, bet labi.
1: Es neatceros,
0: kā. Bet labi, nu, tu vari tā ikdienā tipināt. Tev neinteresē sacensības tie, laikam?
1: Nē, man vispār ļoti ilgi neinteresēja. Tad, man liekas, pabeidzot augstskolu, es sāku strādāt bankā, Svedbankā. Un tur ļoti aktīva sporta, nu tā kā varbūt, nu ne ļoti aktīva, bet bija stipri vairāk, nu tā kā entuziasti cilvēki sportisti. Un sāk arī, man liekas, populārāks palikt Rimi Rīgas maratons, un tad taisa komandas un darba, es nezinu, vai viņi apmaksāja vai daļēji apmaksāja, nu piedalīšanos, jā, tajā maratonā. Un tur, man liekas, es domāju, ka vajag vienreiz pamēģināt arī pusmaratoni noskriet. Nu, ja tev rekordu vēl piedāvā, es vairs neatceros, vai nu, vismaz, nu, ka tev ir lētāk, vai arī tika apmaksāts, jā. Kāpēc ne? Un, man liekas, es kādas, tur strādājot, es kādas divas reizes vai pat trīs reizes, nu, tā kā skrēju. Tā kā,
0: nu, bet tas rezultāts tajā laikā aptuveni.
1: Nē, man liekas, man pirmais bija pusmaratons kādas 2:20, jo tad bija doma, ka...
0: Nu, kas ir tas ļoti cilvēcīgs?
1: Jā,
0: ļoti normāls.
1: Pilnīgi normāls.
0: Rezultāts.
1: Bet tas, ka varbūt es ieinteresējos par skriešanu, jo mums bija kolēģa Sigita Vāce, tagad Sigita Vāce Vecvagare, kura tad sāka, viņa tur organizēja visu. Viņa man nepazina, jo mēs redzam dažādos departamentos, bet viņa aizgāja vairāk tajā skriešanā, un viņa bija tā, kas pirmā sieviete, kas noskrēja to spartatlonu, un es sāku viņai, nu es tā kā, es nezināju par skriešanu, bet viņa tā kā mana kolēģa, un man likās, vau, es sāku viņai sekot, un zināju tikai viņu.
0: Nu, spartatlons ir super gara distance.
1: Jā, nu, cik man liekas pāri, par 200
0: pāri.
1: Skrien no Atēnām līdz Spartai. Un viņa, man liekas, pat noskrēja, man liekas, atceros, ka tas 36 stundas, kas man liekas ārprāts.
0: Nu, bet tas nozīmē, ka tu, tev ir kolēģi, no kuras tu paskaties, kā ir forši. Un...
1: Nē, es tikai abrīnoju viņu. Un tā es, bet pat es turpināju. Dažreiz paskriet brīvdienās, nebija tā, ka es pat katru dienu. Tad es arī neskrētu, man nu, pie, tā kā piedzimā viens bērns, tad otrs bērns, un tad arī pēc bērna piedzimšanas, tā kā, nu, atkal tev vajag atgūt to formu, atkal, nu kā, nav laika, nu var iet paskriet. Un es vienkārši sāku iet pa, nu, vienu aplīti ap mājām, nu, tur kāds 1 kilometrs vai 2 kilometri, jā, tad jau bišķi vairāk. Nu, tā arī, nu, tas nav tā kā regularitāte. Pēc tam, tad man bija kaut kāda doma, jā, kad mēs vienreiz aizbraucām ar ģimeni uz Cēsīm, un man liekas, ka, ja es nešaubos, es pat nezinu, es tur notika kaut kādas skriešanas sacensības, es pieņemu, ka tas bija Cēsu eko trail. Jo visi par, nu, tā kā
0: bija, varētu būt.
1: Varētu jā, būt. Jā. Un es ieraudzīju tās skrējēju sejas, ka viņi skrēja pie tās baznīcas, un es redzēju, kā, nu, es nezinu, kaut kādu tādu enerģiju sajūtu, un es sapratu, kad es gribu šito. Es arī gribu piedzīvot. Es braucot mājās, es internetā ar telefonu, es sameklēju, ka pirmā sacensība, nu, tā kā...
0: Nu, tuvākās.
1: Tuvākās ir kaut kāds maratons no Siguldas līdz Līgatnē un apakaļ.
0: Gatavām laukumājām.
1: Gan manām laukumājām. Un es pieteicos, un es to noskrēju. Un tas, man liekas, man pat tas pirmais maratons bija kaut kādas 4:40.
0: Pat tā kām. Tas nav slikti.
1: Bet es atceros, ka... Atpakaļ ceļā pie 30. kilometrs atkal pie manām mājām, un es jūtos slikti, un es skrēju bez ēšanas, es skrēju, tikai vajadzēju savu ūdens krūzīti, un es skrēju no IKEA tavā plasmasa pudelīte, tā, ar tādu piesietu pie malas, nu, ko papildināju tajos ūdens punktos.
0: Nu, bez profesionāla aprīkojuma.
1: Bez, jo es neko nezināju ar parastām kēdām, kādas man tur, nu, pavisam lētās, un es noskrēju. Un tas, starp citu, īstenībā pirmais piedestāls, tas bija tas. Jo tagad es atceros...
0: Tu uzreiz biji uz piedestālu?
1: Bet to es tikai uzzināju pēc tam, pēc pāris dienām.
0: Tu biji aizbraukts mājās.
1: Vecuma grupā. Es jau es biju laimīgi priecīgs. Es domāju, es nekad vairs šito neskriešu, jo pie 30 km man bija tik slikti. Es domāju, ne, nu re, kur man ir mājas, taču var izstāties. Nu re, kur braukt zvanīt vīram, bērniem, vai braukt uz laukiem. Tā kā,

0: Es neskriešu, jo sāka līt lietus vēl, bet es kādas 15 minūtes tā pasēdēju, padomāju, palika labāk un es turpināju. Un tad, jā, pēc tam tas organizētājs man zvanīja, Lauma, tev vispār tev ir dāvana, jo tu esi trešā vietā vecuma grupā. Un dāvanā bija, man liekas, MySport dāvana karta, bet pietiekami liela, 75 eiro, par kurām es varēju nopirkt jaunas botas.
1: Un viss.
0: Un turpināt skriet.
1: Bet, nu jā, un tad tu sāci iepazīt skriešanu. Tu sāci iepazīt gan skriešanas cilvēkus, gan to vidi, gan arī to, ko nozīmē skriešanas ekipējums.
0: Īstenībā tam baigi arī vēl nē, jo tas bija pirmais maratons. Nopirku tās kurpes, skrēju, tad es izdomāju, ka man vajag to Rimi-Rīgas maratonu. Trenējos, man liekas, klausījos... bija tie plāni, domāju, kaut ko patrenēt, ka baigi noskrēt, bet tad arī sakrit, kad sākās tas Covids un atcēla to maratonu. Un es aizgāju to pirmo Rimi-Rīgas maratonu, es aizgāju vienkārši gar krasmalu pa velo celiņu, turp un apakaļ, un es noskrēju. Atkal kaut kādas 4 stundas 30.
1: Zini, ko, kamēr mēs tiekam līdz tiem pirmajiem, nu tiešām, tā kā tu sapratīsi, ka tu vari skriet un vari būt sportiste, līdz tam mums vēl jānotic sev, noklausāmies astronautus ar Tici sevi.

Nu, atgriežamies sarunā. Nu jau es tomēr teikšu skrējēju Laumu Izāku. Lauma, kura ir pakāpeniski tipinājusi, pamēģinājusi sevi vienā maratonā, otrā maratonā, bez tādiem nu, īpaši vērā ņemamiem sasniegumiem, tomēr pavisam cits.

0: Laumu Izāku Latvijas skriešanas sabiedrība iepazīst pēc kāda kūleņa tavā dzīvē, pēc kaut kā, kas izmaina. Droši vien arī tavu attieksmi pret sevi, pret to, ko tu dari, un arī pret skriešanu. Kas tas ir pa notikumu?
1: Tas ir periods, kad vienā, es īstenībā biju jau darba laikā uz ilgstošu slimības slaps par citu problēmu, bet, nu, iedziļināsimies tajā. Aizgāju pie dabas un dabūju ērci, to mazo kūkainīti, no kuras es dabūju gan laimas, borelēs to baktēriju, gan arī ērču encefalītu. Es nebiju potēta, un viņam ir divi viļņi, izslimoju nedēļu tā kā gripu, un pēc divām nedēļām man sākās pavisam slikti, tā kā meningīts, kad ir neizturamas galvas sāpes, kad, salīdzinoši vēl nebija tik ilgi, es varbūt divas nedēļas nogulēju slimnīcā, bet pēc tam bija tāpat ilgs atkopšanās periods.
0: Un tu atkopies, un nav jau tā, ka cilvēks tikko noguris uzreiz gribētu iet skriet. Kas ir tas, kas tevī notiek?
1: Tad bija tā, kad bija iekrājies atvaļinājums neizmantotais. Es aizbraucu vēl ceļojumā, vienkārši pārgājienā, un es sapratu, ka es pat nevaru un tādos salīdzinoši mazos kalnos ir grūtības uzkāpt. Nerunāju par skriešanu, ne. Un es domāju, ka es vairs vispār nevarēšu skriet. Bet es tā kā bija tās man tik svarīga nodarba tieši tās pašsajūtas dēļ. Es tomēr atgriežoties izmēģināju vienreiz mājās noskriet vienu kilometru, pārbaudīt vai es varu. Es noskriet tiešām tikai vienu kilometru. Bija virs 8 minūtēm tas viens kilometrs, bet es sapratu, ka es varu. Un es to ļoti nopriecājos, un tad es to turpināju, ne katru dienu, bet likt klāt tam vienam kilometram vēl vienu, tad vēl vienu. Un tad es aizgāju līdz 5 kilometriem. Un es neliku vairāk klāt, es turpināju skriet regulāri, un to es darīju pirms darba no rītiem 5 kilometrus. Un es to varēju noskriet. Tad es... Darbā satiku kolēģi Diānu Liepiņu, bija atnākusi jauna, kura skriens tirnu uz bukus. Un viņa man sāk stāstīt par viņu, vai es negribu. Jo, es viņai saku, ka es bišķiņ skrienu, bet man neinteresē, tādas sacensības. Bet es labprāt gribētu, man bija tas mērķis, vēlreiz izmēģināt, vēlreiz noskriet maratonu. Bet tas man likās nereāli, ņemot vērā tās manas indikācijas un pašsajūtu, jo es arī pat darbā biju palūgusi, tā kā es varu nevajag konkrēti tur darba pienākumus, runāt uz telefonu, lai man, es jūtu tās sekas un īstenībā vēl joprojām jūtu. Bet man tas noskriet vēlreiz maratonu ļoti, ļoti gribējās. Un viņa man saka, nāc paskrie, viņa varbūt nezināja, ka man vēl tā, kad ir tik ļoti tādas, un sākās stirnu bukam sezonu, bija pirmais skrējiens Savukrastos. Es pat neaizbraucu kopā ar ģimeni uz kaut kādu koncertu Gorā, jo bija jāskrienas. Un es noskrēju, un man tik ļoti iepatikās tā skriešanas, tas viss pasākums, visi tie skrējēji, jo tā sākuma doma bija, tas būs kā treniņš tam maratonam, garais treniņš tajā sestdienā.
0: Un tagad atgādini man, tas ir pirms divām sezonām, tā kā 24. Gadā.
1: Jā, pagājušais gads, bet vēl aizpagājušais, jā.
0: Un tad tu pamēģini, tev iepatīkās. Un paiet, un tu ar soli pa solim saproti, ka tu vari.
1: Jā, jo tur es izvēlējos buka distanci, tas bija kaut kāda, bija salnaši īsa kaut kāda 18 kilometri. Es sapratu, ka es varu, tad es sapratu, ja es varu noskriet 18, es maz pusīti varēšu arī mierīgas maratonu noskriet. Vēl nesapratu, vai es varēšu maratonu, bet jau cerības. Tad es skrēju nākamajā posmā. Tas

0: ir no ēdoles.
1: Nu, suitu zemes posms.
0: Tur es pirmo reizi uzkāpu uz vecuma grupā, trešajā vietā, kas man pašai bija pārsteigums. Man visi tur ļoti šausminājās par tiem dubļiem, bet man atkal ļoti patikās. Jo atkal es to skriec, man es ļoti abrīnoju to Stinnebuka komandu, ka viņi uzstājas tik ainaviskus. Es viņus tiešām, es braucu kā ekskursijās. Jā, un vienlaicīgi gan skriešana, gan kā ekskursija.
1: Un tās distances aug, un arī tevi treniņi aug. Noteikti, ka tev treniņu apjoms arī sāk augt. Tu vari atklāt, cik šobrīd tu skrien nedēļā kilometrus? Pavisam
0: aptuveni. Nav regulāri, jo tagad es uztaisīju pauzi, piemēram, jūlijā. Man liekas, kādu pusi mēnesi pat vairāk vispār neskrēju pilnīgi, jo es biju tā kā gan ceļojumā, un tur es Skotijā gāju, tur es neskrēju. Bet tad, kad pirms tam, tagad, protams, ņemot vērā, kad es skrienu tās garās distances, es esmu nolikusi tā, ka es skrienu gandrīz katru dienu, izņemot pirmdienas. Tas man vienmēr ir brīvdienas, varbūt kādu vēl papildus. Un ikdienā, darba dienās, plus mīnus 10 kilometrus, un tad sēdienā, svētdienā lieku garos, arī ļoti dažādi. Nu, kā minimums garais sākot no 20 kilometriem.
1: Nu, tas ir daudz. Un tas vairs neizklausās pēc tāda normāla sevis uzturēšanas treniņa, bet tas tomēr izklausās pēc tāda amatieru sporta.
0: Jā, protams.
1: Tu to robežu pārkāpi diezgan strauji. Tajos no 24. Gada līdz šai sezonai, kad tu plūc laurus taju visur, kur tu piedalies, tas, kā tā skrējēju pasauli tevi ierauga, tas ir pārsteidzoši. Cik strauji tu parādies un ko tu paveic?
0: Es domāju, ka varbūt tieši tā regularitāte rada to, ka tu tas ātrums arī palielinās, bet realitātē, man nav treneris, un arī, tā kā netrenējos pēc kaut kāda speciāla plāna. Es, protams, tev ir pieejams internets, tu ir dažādi pieejami tev plāni, un daudzi jau tā kā, ir noteikti maratona plāni, ir ultrām varbūt plāni, bet viņi ir līdzīgi. Kad tu tur saproti, tev daudz ir jāskrien ikdienā vienkārši lēnā tempā, lai trenētu sirdi, plus ir jātaisa ātruma treniņi un intervāli.
1: Zini, kā izklausās baigi vienkārši. Es domāju, ka tagad daudzi tavi skriešanas paziņas treneri, Andrus Ronimojs, Anita Švilbek, Vido Kalniņš, Anita Siliņa, viņi visi klausās un atnāc pie manis, es tev palīdzēšu. To, kamēr mēs padomājam, vai vajag treneri Loma Izākai, tikmēr mēs ļausim mūsu sarunā ienākt vēl kādam runātājam, vēl kādam cilvēkam, kuram ir par tevi ko pastāstīt.
2: Laumas raksturot kā ļoti mierīgu, tažā pašā laikā enerģisku, dzīvespriecīgu un zinātkāru personu. No viņas tiešām izstaro mieres, mīlestību un ieinteresētību pret dzīvi, lietām, ko viņa dara un kas viņai ir apkārt. Visvairāk no Laumas man laikam palicis atmiņā, ka viņa brīdī, kad nespēja neko saskatīt pozitīvi dzīvē, man rakstīja, kā jāpriecājas par katru sīkumu. Tie ir it kā tik vienkārši vārdi, bet tas, ka es redzu, ka un kā viņa pati to dara, tiešām man liek arī pašai novērtēt katru pozitīvo sīkumu dzīvē. Laumai tiešām piemīt tās kā patīkams vieglums, ar kādu viņa pieiet lietā. Bet tā noteikti nav vienaldzība. Tāda kā neiespringšana uz lietām, kuras nevar ietekmēt, un procesa, arī kādas tajā mirklē būtu izbaudīšana.
1: Vai tu piekrīti, Martai, ka tu proti novērtēt mazās lietas?
0: Jā, jo es domāju, arī tā slimošana to ir tieši pastiprinājusi, kad tu saproti.
1: Ka nekas nav pašsaprotams.
0: Jā, un tāpēc arī es izvēlos iet, varbūt paskrietieši, jo es saprotu, nav vērts. Arī tā skriešana ir varbūt nevis, kāpēc man nav svarīgi tas piedestāls vai tās vietas dzīšanās un tā, pēc kaut kāda rezultāta, bet tā skriešana man ir kā meditācija, jo tajā ikdienas stresa, stresu, un tas ir kā veids, kā nomierināties.
1: Bet tu stādies priekšā, cik daudz šobrīd cilvēki klausās un domā,

0: Tāda ātra meditācija kādam sanāk, jo citu tempi ir stipri lēnāki.
1: Bet tur tā lieta, kad es īstenībā ikdienā, ja arī jūs paskatāties tajā Strava, es ikdienas treniņus pārsvarāju ļoti, nu, tas ir mans ikdienas lēnais treniņš. Es nekad īstenībā netāju savu intervālus un beigos ātru pa treniņus. Es vienīgi nesiriem ar kādu kopā varbūt, bet vairāk man īstenībā patīk vienais skriet.
0: Bet interesanti, ka pati piemini Stravu, bet tavs Stravas profils ir nav publiski apskatāms. Un es tieši domāju, vai tu šādā veidā drusku sargā no citiem konkurentiem to savu informāciju, kam tu gatavojies, cik daudz tu gatavojies, vai tev vienkārši nepatīk?
1: Īstenībā es Stravām pievienojos tāpēc, kad... kolēģis taisīja priekš, nu tā kā komandas, un tad es viņam pienuies, nu, ir jāatbalsta. Nu tā kā jāatbalsta, un tad jau tā kā, nu, tu vairs nevar atvienoties, bet man ir brīžiem dilema, kad man gribas atvienoties, un neticiet tas, kas tam rakstīts, tur nav pareizās kurpes, jo tur automāts kielets, es ļoti bieži man izlādējās telefonu, nu, tas pulkstenis, un nav tā distance tik daudz
0: ierakstīta. Tu pārāk skrupulozi tam tur nepievērsies.
1: Es vispār neesmu ciparu cilvēks, man nav svarīgi vispār, nu tas, kā ir, tā ir. Un tās sacensības īstenībā es izmantoju kā ātruma treniņus. Tas ir tas.
0: Tas izklausās tik labi. Es te patrenēšu ātrumu, ai, tā trāpījusi piedestāvu. Nu labi.
1: Tagad es zinu, ka... vienmēr tā.
0: Es ticu, ka šo sarunu klausīsies arī skrējēji. Jo skrējēji kopienu tā dara. Es zinu, ka daļa no viņiem grib pajautāt laumu. Nu tad takas vai asfalts?
1: Asfalts.
0: Tomēr?
1: Tomēr asfalts.
0: Bet nākamgad Gauja trailā?
1: Obligāti. Obligāti.
0: Tad tā atbilde nav viennozīmīga.
1: 100 kilometri, jā. Bet varbūt tā nākamā dziesma ir par to, kad nevar izvēlēties.
0: Raidījuma izskaņā būs starp divām saulēm no prāta vētras. Bet...
1: Jā.
0: Nu jā, tas izklausās pēc tādas grūtas izvēles, patiesībā, jo...
1: Ne, man īstenībā ir visi tie skrējieni, es domāju, ir kaut kāda likteņa pirksts, jā, nu tāds, tā kā likteņa sakritības, jo es arī, piemēram, uzskatu Vilkaču maratonā. Mana favorīta bija Linda, un vienkārši, nu, kaut kā sakrit, ka viņa ieskrien kokā, jā. Nu, sakrita, bet arī, nu, tā kā, jo... Es biju pieteikusies pagājušajā gadā Vilkacī, man bija trauma, es pārcēlu. Un es viņu gribēju tikai izmēģināt. Es nezinu, vai es viņu nākamreiz gribu.
0: Labi pamēģināju ar pirmo vietu.
1: Jā.
0: Jā, kāpēc gan ne?
1: Un nākamais, ko es teicu, kāpēc man patīk asfalts, ir tas, kad es, man tā gribas nākamais, man gribas pamēģināt 24 stundas.
0: Es domāju, ka rojas cilvēki šobrīd berzē rokas.
1: Es nezinu, vai es gribu rojā.
0: Nu labi, bet es domāju, ka rojas 24 stundu skrējienu organizētājiem noteikti šobrīd būtu uzdevums tev piezvanīt un mēģināt pierunāt uz roju.
1: Arī, jā.
0: Bet tu gribi, protams, arī kaut kur citur paskriet.
1: Man ir Latvijas. Es eju skriet tā kā tiešām ekskursijā, jo īstenībā viena no labākajiem maratoniem, pusmaratoniem es noskrēju Lisabonā.
0: Nu, to sauc pa skriešanas turismu.
1: Jā. Un,
0: tā ir brīnišķīga lieta.
1: Un nākamais turismas es pat nedomāju, ka es būšu spējīgs skriet, un es zinu, ka tas, nu, kā es vēl nebūs tik gatavas, es, piemēram, pieteicos Kuldīgā šito.
0: Brīnišķīgi.
1: Bet es arī rakstu, es braucu ekskursijā.
0: Tā Orlandijā skriesi?
1: To es vēl īsti nezinu, jo vēl nes izlēmas, jo jāsaprot, vai tas būtu labi, jo jābrauc ir uz pasaules čempionāti.
0: Pareizi, tu esi nopelnījis vietu 100 kilometru pasaules čempionātam. Brīnišķīgi, tur mēs novēlam tev laimi. Nu, saruna tiešām ļoti tuvojas izskaņai. Man ir vēl droši vien tādi ātrie jautājumi. Ko tu dari tad, kad ir ļoti, ļoti grūti skrējienu laikā?
1: Sāku skaitīt. Es sāku rēķināt, cik kilometri ir palikuši. Un sāku skaitīt, cik minūtes ir palikuši. Un tā man Gauja trailā palika pēdējā trejos kilometros. Sāku skaitīt minūtes.
0: Tā kā atpakaļ? Nu.
1: Nē, es sāku galvā rēķināt. Tā man, piemēram, palikuši... piemēram, Rīga Valmieras sadalu to distanci. Nu, tā man jau, piemēram, palikuši... Nu, piemēram, pie 100 kilometru man palika 7 kilometri. Es sadalu, tā, man ir ikdienas aplīts 5 kilometri, tātad tas ir aplīts plus vēl tie 2 kilometri. Tad... Nu, tā kā atviegli. Nu,
0: tad tu apstiprini to, ka nevajag skriet obligāti uz finišu, bet par gabalām.
1: Par gabaliņiem, jā, pilnīgi noteikti.
0: Es domāju, ka te mēs arī liekam punktu mūsu sarunai, un paldies, ka atradu laiku atnākt aprunāties un arī spēku galu galā. Klausītājiem vien atgādināšu, ka Monopola ieraksts var atrast Latvijas radio mājaslapā vai mobilajā lietotnē. Šim raidījumam vizitkartes sagatavoja Elīna Krūkli, par skaņu rūpējās Katrīna Brambergā, mūzikas redaktors Dācis Stalidzēna, sarunvadīja Kārlis Kazāks. Paldies tev.
1: Paldies, Kārli.

0: Fortissimo festivāls aicina uz augusta koncertiem Jūrmalā. Maiski trio, Rumāņu Brass ansamblis Fanfare Čokarlija, Nino Rotas un Ennio Morricones mūzika no kulta kinofilmām Itāļu orķestra atskaņojumā, Japāņu bungas un Nīderlandes džeza sūtņi kopā ar Denisu Paškeviču. No 9. līdz 11. augustam Dzintaros.
1: Raidījums mazajiem labu nakti skan bez ceturkšņa deviņos arī šovakar.
2: Gleznas ne tikai pauž mākslinieka domu vai rotā telpu, tās nav statiski objekti, par tām ir jārūpējas un reizēm arī jārestaurē, kas jāzina par gleznām, lai tās neciestu no laika zoba vai nepiemērot sapiešanās, noskaidrosim trešdienas raidījumā, kā labāk dzīvot.
3: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
4: Ar ziņām 8. Studijā Ģercauzāns. Dati par valsts piešķirto finansējumu nevalstiskajām organizācijām joprojām ir nepilnīgi un nesniedz pilnvērtīgu informāciju. Tā šodien nevalstiska organizācija pāris

0: Stāvju un vairāku ministru kabineta locekļu tikšanās laikā pauda ministru prezidents Andris Kulbergs no apvienotā saraksta. Kulbergs 15. Jūlijā uzdeva valsts kancelējai sagatavot pilnu analīzi par valsts piešķirto finansējumu nevalstiskajām organizācijām, tomēr iegūtās informācijas apjoms viņu neapmierina. Premjers sēdē uzklausot valsts kancelējas, kultūras ministrijas un finanšu ministrijas prezentācijas pauda sašutumu, ka no tām nekāda vērtīga informācija nav iegūta un nodevē prezentācijas par citēju sūdu un mēslu. Viņš pauda, ka datu caurskatāmība ir ļoti slikta un šobrīd pieejamā informācija stipri sadrumstalot. Kulbergs uzdeva visām ministrijām mēnešu laikā apzināt un detalizēt apkopot informāciju par valsts budžeta līdzekļiem, kas tiek piešķirti nevalstiskajām organizācijām. Pamatojoties uz publiskajā telpā izskanējušo informāciju par iespējamu Saeimas deputātes Leilas Rasims no progresīvajiem negodprātīgu rīcību saistībā ar dzīvojamās telpas īres izdevumu kompensācijas saņemšanu, korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas pēc savas iniciatīvas ir sācis resorisko pārbaudi un pašlaika vērtē kompensācijas pieprasīšanas un izmaksas pamatotību. Krievija plāno Voroņežas apgabalā 112. Raķešu brigādes sastāvā izvietot raķešu vienību no Ziemeļkorejas, kurā būtu aptuveni 90 Ziemeļkorejas karavīru. Tā vēsta ziņu aģentūra Reuters atsaucoties uz Ukrainas galvenās izlūkošanas pārvaldes pārstāvi Andriju Černjaku. Pjenjana jau nosūtījis uz Krieviju jaunu raķešu partiju, kurā ir 40 raķets un arī personāli. Liela daļa nocietinājuma izbūves uz Polijas robežas ar Krieviju un Baltkrieviju ir redzama tīmekļa vietnē Google Maps veiktajos satelītu uzņēmumos. Par šādu atklājumu šodien ziņo Polijas avīze Dzienniekgazeta Pravna. Varšava, tā sauktā austrumu vairoga, projekta gaitā ir nostiprinājusi valsts robežu 100 km garumā un šobrīd tas stiprināšanas darbi vēl pastiprinājušies. Atklājums ir aktualizējis jautājumu par drošības riskiem, stāsta Richards Millers.
1: Avīze Dzienniekgazeta Pravna atsaucas uz Francijas militārā pētnieka Klemāna Molēna novērojumiem. Tie liecina, ka Polijas pusē gar robežu ar Krievijas Kaļiņingradas jeb Kēnigsbergas apgabalu pabeigta infrastruktūras izbūve tikai dažu kilometru garumā. Savukārt svarīgi piekļuves ceļi nesot gatavi. Izdevuma uzrunātajiem Polijas drošības ekspertiem gan ir atšķirīgi vērtējumi. Bijušais ārējā izlūkdienas analītiķis Roberts Heda vērtē, ka nespēja maskēt objektus ir kaitējums drošībai, kas spēlē par labu Krievijas izlūkiem. Atvaļinātais ģenerālis Boguslavs Paceks uzskata, ka šajā gadījumā kamuflāža nebija nepieciešama, jo redzami nocietinājumi kalpo kā atturēšanas līdzeklis.
0: Lietuvas robežsarga netālu no Latižar ciema Druskeninku pagastā atraduši vēl vienu pazemes tuneli, kas iespējams paredzēts nelegālai migrācijai no Baltkrievijas, tā šodien paziņoja valsts robežsardzes dienests. Pēc nepieciešamajām procedūrām tunelis aizbērts. Šis ir jau trešais tunelis, ko varēnas robežsarga pēdējo nedēļu laikā atklājuši gar robežu ar Baltkrieviju. Latvijas 18-gadīgu un jaunāko meiteņu basketbola izlase šodien Eiropas čempionātā aizvadīs astotdaļfināla spēli. Pulksten pusdesmitos vakarā pēc Latvijas laika astotdaļfinālā jāspēlē pret vienaudzēm no Slovenijas. Galvenais treneris Rudolfs Rozīts pirms spēles norādīja, ka Slovenija ir spēcīga un sīksta komanda, taču Latvijas izlasē valda laba atmosfēra un basketbolists ir gatavs spēlei.
2: Gaidā sarežģīts pretinieks, Slovenijas izlase, lai arī abas komandas, gan mēs, gan Slovenija, izcīnījām tikai vienu uzvaru grupu turnīrā. Slovenija laba komanda, pirms diviem gadiem tāpēc arī spēlēja top 8, izcīnīja 6. Vietu. Es domāju, ka mēs esam tik gatavi, tik cik mēs varam būt, ar to resursu, kas mums ir, ar to fizisko, kas mums ir, tām prasmēm, kas mums ir. Esam labā emocionālā stāvoklī, svarīgākais, vai mēs būsim pilnībā gatavi fiziski, un ja būsim, tad mums ir visas iespējas cīnīties.
0: Izskana ziņas 8. Rīgā šobrīd 28 grādi, dienvidrietum vējš 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens 761 mm, gaisa relatīvais mitrums 54%. Naktī Latvijā būs daļai mākoņens, vietām dienviddaļā īslaicīgs lietus, dažviet veidosies migla, lēns vējš līdz 5 metriem sekundē, gaisa temperatūra 17 līdz 20 grādi. Rītdienā mainīgs mākoņdaudzums un valsts dienvidu pusē īslaicīgs lietus, rietumu dienvidrietum vējš 2 līdz 7 metri sekundē, gaisa temperatūra 26 līdz 31 grāds, dažviet Kurzemē un piekrastē 21-24. Rīgā rīt līdz 28.
3: Programmas turpinājumā raidījuma Kā labāk dzīvot atkārtojums.
4: Esiet sveicināti. James Abots Maknīls Vistlers ir

0: ļoti zināms, un tas bija amerikāņu gleznotājs, un viņš vairāk gleznoja eļas un akvareļu tehnikām, bija arī grafiskie darbi, un galvenokārt viņš dzīvoja apvienotajā karalistē. Glezniecībā viņš vairījās no sentimentalitātes un morālām alūzijām, un bija viens no vadošajiem, kurš aizstāvēja kredo mākslu mākslas dēļ. Viņa gleznu paraksts bija stilizēts tauriņš ar pievienotu garu dzeloni astes vietā. Šis simbols apvienoja abas viņa personības aspektus. Viņa mākslē raksturīgs, smalks delikātums. Savukārt viņa publiskais tēls bija ļoti kaujiniecisks. Un viņš meklēja paralēles starp glezniecību un mūziku. Un viņa slavenākā glezna, ko varētu tulkot aranžējums pelēkā un melnā krāsā, numur viens, jeb plašāk pazīstams kā Vistlera māte, droši vien ir kas tāds, par ko klausītāji atceras. Un iespējams, jūs to atceraties citā sakarībā, proti saistībā Mr. Bīnu. Filmā viņš sabojā Vistlera mātes portretu. Nu, lūk, šodienas temats ir gleznas, gleznu glabāšana, rūpes par gleznām un arī, kas ir jāzina, lai mēs tiešām varētu priecāties par mākslu vēl daudz, daudz gadus. Viesos pie mums šajā reizē ir stāja glezniecības restaurātore Gunita Čakare. Sveicināt!
1: Labdien!
0: Un vēl esam aicinājuši arī sarunā piedalīties Latvijas Nacionālā mākslas muzeja glezniecības restaurātori un arī Latvijas Mākslas akadēmijas vieslektori Lienu Visendorfu. Sveicināt!
2: Labrīt!
0: Arī klausītājus gribu uzreiz aicināt, nepiemirstiet, jūs varat sūtīt mums savas ziņas un jautājumus, gan saistībā ar gleznu uzturēšanu, kopšanu, restaurācijas jautājumiem, visu, kas ir jautājums, bet droši vien jāsāk ir ar to, kas varētu būt tādi biežākie cēloņi tam, ka gleznām kaut kas tomēr notiek, nu tādi biežākie posta darbi, jo Misters Bīns tiešām papūlējās, viņš izmantoja nu, tādu ļoti, ļoti nepiemērotu šķidrumu, lai notīrīt to, ko viņš uz gleznas burtiskā nozīmē uzšķaudīja, bet kā tad ir? Kas ir nu, tādi biežākie traucēkļi vai faktori, kas ietekmē gleznas?
2: Būtībā tos iemeslus, kāpēc gleznas vispār sāk bojāties, var iedalīt tādās divās lielās grupās. Viens no tiem iemesliem ir paša autora kļūdas gleznošanas procesā, nepārzinot materiālus vai neuzmanīgi izvēloties materiālus un tā otrs iemesls, kāpēc rodas bojājumi, ir tieši šī te mākslinieku īpašnieku apiešanās nezināšanas dēļ iespējams.
0: Kas varētu būt paša autora kļūdas? Tas tāds interesants aspekts. Pirms vēl mēs pie mākslas mīļotājiem un tiem, kas glabā gleznas mājās, bet vispirms par autoriem.
2: Autoram ir noteikti jāpārzina tas, ko mēs saucam par glezniecības tehnoloģiju, kādas slāņi, kādā secībā vislabāk turas kopā, tā vienkāršā valodā sakot. Un ja tiek jaukti dažādi materiāli, kas notiek ļoti bieži laikmetīgajā mākslā, kur mēģina panākt kaut kādus efektus, varbūt arī reizēm nedomājot par to, kā tas viss turēsies kopā, tad krāsām žūstot, mainoties, novecojot, arī varbūt klimata ietekmē, tas vislēnām sairst.
0: Jā,
1: Nu, es arī varētu piebilst, ka tā slavenais vārds autortehnika no tā vispār jāuzmanās, jo pēc idejas profesionālam māksliniekam vajadzētu atšifrēt, kas ir tā viņa autortehnika. Jo bieži vien, kā jau Liena teica, efekti ir. Bet, kad māksliniekam prasa, bet kā jūs to panācāt, viņš jau pats ir aizmirsis. Un ja nu tāds darbs sabojājas, nu kaut kas viņam uzlīst, vai viņš deformēs, vai ir jānostiprina kaut kas, tad faktiski restaurātoram tad ir jāsāk ar ļoti pamatīgu ķīmisko analīžu tur procesu, kas ir ļoti dārgs, iet lēni, jo ķīmiķu pie mums nav daudz, un tie visi ir ļoti noslogoti, un galu galā tas neuzmanīgajam īpašniekam, kas tādu glezni ir iegādājies, un paviršajam māksliniekam, kas tādu glezni ir radījis, īstenībā tur ir tādi jau juridiski momenti. Un es teiktu, ka restaurātoram ņemot darbus restaurācijā, gandrīz vai varētu būt pilnīgi oficiāls tiesības teikt, pieņemu darbā bez garantijas, jo citādāk viss paliek, kas ir pēdējais restaurātors, uz kā tiek uzlikt atbildība.
0: Bet vai gleznām ir arī tādi apraksti, nu mēs varbūt tās varam nodēvēt par tādām tā kā pasēm, jā, jeb kaut kādu dokumentu, kas apraksta pašas gleznas, nu šo te, gan tehniku, ja kādā tā ir radīta, gan arī kaut kādas citas nianses, nu vismaz tajā brīdī, kad restaurātors beidzot ar to sāk strādāt, ja viņa ir nokļūst, šī glezna ir nokļūst pie restaurātora, tad kā tas ir?
2: Restaurātori veic šos aprakstus, jo bez tā apraksta nu nekādī nevar, tas arī paliek nākamajam restaurātoram, kā tāds apliecinājums, kas ir darīts

arī ir vieglāk saprast, ja kāds jau iepriekš to ir izpētījis, ja ir jāturpina šie procesi. Un otrs moments, kur šāda mākslas darba apraksta parādās, ir muzeja kolekcijās, kad darbus uzņem krājumā, tad arī māksliniekam, ja viņš ir dzīvs un klāts,

0: Nu, kā īsti tagad ir, par to varētu runāt citi speciālisti, bet ja ļoti tādās nopietnās izstādēs tiek sūtīti darbi, tad faktiski tur tādu ar vārdu autoru tehniku nemaz laikam neņem pretī. Ir jābūt atšifrējumam, tad jāsāk faktiski šim aprakstam jau nākt no mākslinieka.
1: Ar to būtu jāsāk?
0: Ar to būtu jāsāk, bet mākslinieki ir... Nu, viņiem ir radošas iedvesmas un kaut ko tādu mazliet precīzāku, tādu amatnieciskāku, kā viņi varbūt teiktu. Viņiem negribas tur ar to nodarboties, bet vajadzētu.
1: Bet mākslas darba radīšanas gads, arī tas varētu izrādīties svarīgi. Droši vien restaurātoram ir būtisks arī tas radīšanas laiks, kad tas īsti ir noticis. Jo tas nav tikai par to, ka tā ir tāda atzīme vēsturē, jā, vai par mākslinieku dzīves laiku, kādu piezīme, bet tam noteikti ir arī tieši par šo tēmu. Uzglabāšana, domāju.
2: Jā, tas kaut kāda informācija satura jau kontekstā ar tojiem tiem materiāliem. Mēs jau aptuveni nojaušam tajā un tajā gadā radīts mākslas darbs konkrētajā tehnikā, kas tur varētu būt gaidāms. Protams, ļoti liela loma spēlē glabāšanas apstākļi, jo var būt ļoti sens mākslas darbs, kas ilgstoši ir glabājies labos apstākļos. Labi apstākļi nozīmē stabilu nemainīgu klimatu. Un varbūt nesen radīts mākslas darbs, kas ir glabāts sliktos apstākļos, eksponēts kaut kur publiskā vidē, saulē, nepiemērotā gaismā, vai arī, nu, kad gadās dažādi negadījumi, kā, nu, piemēram, nesen, kad noplūda muzeja krājums.
1: Jā, es Talsos. Tieši par to aizdomājos, kā tas ir. Varbūt vēl tomēr ir vērts precizēt, kas ir tie piemērotie vai nepiemērotie apstākļi, jo cilvēki dažādas mākslas darbus novieto ļoti dažādās vietās. Un būtu vērts precizēt, kur tad gleznām vai mākslas darbiem noteikti nevajadzētu būt.
2: Svarīgākais droši vien runājam par glezniecību, kad ja, nu, mums ir kaut kāds telpas, māja, kurā mēs dzīvojam, glezniecības darbus nevajadzētu likt vietā, kur tos tieši apspīd saule, jo ultravioletais starojums ļoti negatīvi ietekmē dažādus materiālus. Nu, un tad nākamais, ja jau ir kaut kāds izvēles iespējas, ir jāskatās, vai tā ir ārsiena vai starpsiena, ieteicamāks vienmēr ir starpsienas, jo ārsienām mēdz būt dažāda izolācija, arī no ārpuses mūsu klimatā ziemā nākošais augstums mitrums ietekmē materiālus, tie reaģē. Nu, protams, jā, ir kaut kādas telpas, kurās gribas uzglabāt lielu apjomu ar objektiem, tad vēlams, lai tās nebūtu tādas, kur ir kaut kāds potenciāls apdraudējums, teiksim, mitri pagrabi vai sausi pārkarsuši bēniņi, nu, tādā veidā.
0: Nu, es tagad arī tādu jau vizualizēju ainu. Pašlaik es, nu, braukāju ekskursijās pa Latviju kaut vai redzu daudz muižiņas un labākā stāvoklī, sliktākā stāvoklī arī izrotātas ar dažādiem mākslas darbiem. Un principā es teiktu, ka stāvoklis nav slikts, ja tik tālu jau ir, esam tikuši ar to pašu būvi. Un kas ir svarīgi, nu, mākslas darbiem vispār patīk, kaut arī ne ideāli apstākļi, bet lai viņi būtu vienmērīgi, lai nebūtu kontrasti, tur temperatūras mainās, mitrumi mainās, un tāpēc arī saulē nevajag turēt, tāpēc, ka saulīte te ir, te nav, te aiziet, ir pusdienas laika saule, rīta saule, nu labi. Nu, vārdu sakot, ir jābūt kaut kādai optimālai atmosfērai un glezna pierod pie tās. Nu, tad nākošais ir tīrības jautājums, protams. Bet par to es arī vēl parunāšu vēlāk, bet es vēl, nu, jautājums tika uzdots par to, kā gadsimti, ko, kā ietekmē. Bet faktiski tie ietekmē ļoti daudz, kad, bet, nu, faktiski tā jau laikam ir saruna restaurātoriem, nevis tiem kaut gan nopietni gleznu kolekcionāri, tie jau arī daudz ko zina un viņiem ir jāzina. Nu, pirmkārt jau dažādi pigmenti, kas kurā laikā ir bijis, pēc tā mēs arī laiku nosakām. Tad, nu, arī kurā vietā tie pigmenti ir bijuši, tad mēs varam pat pateikt, no kuras puses varbūt tā glezna ir nākusi. Kaut kad jau tirdzniecība sāka notikt intensīvi, un tad jau tas moments vairs nepaliek tik vientuši. Tad jau tur vairāk dažādi varianti var būt. Un tad laikmets ir arī tas, nu, piemēram, ir portrets, kaut kāds tur, nu, virsnieks ar attiecīgā tur laika tērpā, ja tur uniformā. Bet pēc tam kaut kāda viņa biogrāfijas laikā viņam kāds medālis vai ordenis piešķirts vai kāds, un viņš ir uzgleznots vēlāk. Un tad mūsu restaurātoru rīcībā ir dažādas iespējas, kā

0: vispār notvērt, kas ir vēlāk gleznots, kas ir, nu, vārdu sakot, mēs pa slāņiem tur varam dažādās gaismās staros tur noteikt visu ko, bet arī mums pašiem restaurātoriem tad ir jāziņa tā vēsture, kas ko kā, jo šādi ordeni, kas tam cilvēkam ir nācis vēlāk, tā taču ir goda lieta dzimtai, ja nevar restaurātors redzēt objektīvi, ka tas ir vēlāk uzgleznots, ņemt un notīrīt, ja, nu tādi momenti, bet jā, nu, par pigmentiem tas pats par sevi, par viņu rupjumu, gal galā tagad nāk dažādas ķīmijas klāt, nāk jaunas tehnikas klāt, ja, restaurātoriem un arī gleznu īpašniekiem, tiem, kuriem patīk akrila gleznas. Godīgi sakot, restaurātoriem vēl nav liela pieredze akrila gleznu restaurācijā. Man jau ir, bet es vairs nestrādāju. Es tagad varētu pat padot ziņu tālāk, bet nu, pašlaik ir saruna ar nu, mākslas darba īpašniekiem, nevis ar restauratoriem. Nu, vārdu sakot, ir daudz un dažādas interesantas paralēles, un restaurators faktiski ir detektīvs. Un viņam nebūtu jābūt tik dziļām detektīvam, ja mākslinieki tagad, kas glezno gleznas, mazliet korektāk paši savu darbu pasniegtu mums, mūsu virzienā, un arī gleznu īpašnieku vēlāk.
1: Jā, jo tehnikas jau ir ļoti dažādas un arī tad izmantotie materiāli krāsas ja, un tas viss, tam ir milzīga nozīme, jo ja restaurators nu, var tajā norientēties, tad jau viņš kaut ko var izdarīt, bet ja viņam nav vēl nu, laikmeta dēļ, kur nāk nu, jā, jaunas lietas, viņš jau vēl nezin vēl, ko
0: zinot
1: darīt.
0: Dažādas tehnikas, mākslinieki taču var vienā gleznā salikt visas tehnikas, kādas vien viņš zina, bet ko restaurātoram pēc tam pa pēdām darīt un katrs materiāls varbūt arī prasa savu objektīvo atmosfēru. Nu, varbūt uz vienas plaknes, kas attiecās uz glezniecības materiāliem, tur tā nav, bet tomēr glezni jau sastāv ne tikai no krāsas. Tas ir arī rāmis, no kāda koka, tas ir audeklis, no kāda audekla, vai tas ir lins, vai tas ir kokvilna, vai tā ir sintētika. Tas viss darbosies dažādi. Un tad, kas šai gleznai blakus stāvēs, vispār kā cits priekšmets, ja tur būs kaut kāds akvārijs ar zivīm un puķēm un nezinu ar ko, un tās puķis mēnešiem, nu tur, nu var sakot, bioloģiskais materiāls no tās vāzes nāks ārā tāds, ka tā glezna arī sapelēt var. Nu, var sakot, ir ļoti interesanti un viss ir saistīts.
1: Jā, nu, tiešām ļoti, ļoti aizraujoši savā ziņā, bet no otras puses restaurātoram nu, tik daudz jāzina, viņam ir jābūt tik milzīgam zināšanu apjomam, pie tam jāspēj orientēties, nu, tiešām ļoti dažādās tehnikās, tas ir milzīgs informācijas apjoms. Mums ir arī jau konkrēts jautājums, un jautājums ir šāds, lūdzu speciālistu padomu, kā aprūpēt senu akvareli, tas ir ierāmēts zem stikla, un redzams, ka arī pasportu ir stipri noputējis un tāds noceltējis, nu, akvareles arī, nu, tas varētu būt arī tāds trausls.
2: Jā, restaurācijas jomā ir tā, ka speciālisti nu, specializējas uz dažādām materiālu grupām. Mēs strādājam ar glezniecību, ar akvareļiem strādā papīra restaurātori, tad ir cilvēki, kas strādā ar mēbelēm, ar metāla priekšmetiem, jo, nu, kā jau jūs minējāt par to informācijas apjomu, mums jau glezniecībā pietiek ar ļoti lielu materiālu daudzveidību, un nekad nevar būt viens speciālists, kas var strādāt ar jebkuru materiālu. Tāpēc es varētu ierosināt visiem cilvēkiem, kam ir kaut kādas noteikta veida priekšmets, meklēt palīdzību, skatoties kontaktus Latvijas restaurātoru biedrības mājaslapā, atrodot speciālistu, kas atbilst tieši tām viņa priekšmeta prasībām un īpašībām. Un arī par šo akvareli, var noprast, ka tur ir kaut kas nodzeltējis. Ja nodzeltējis, visdrīzāk tas ir papīrs, tā visdrīzāk ir gaismas ietekme. Un ja šis te akvareli cilvēkam ir ļoti svarīgs un viņš vēlas to apkopt un saglabāt, es arī ieteiktu vērsties tieši jau pie speciālista, pie papīra restaurātora, jo nu, tas ir līdzīgi, kā mēs nevaram paši sev zobus labot, mēs arī ļoti nu, daudzos gadījumos, es gribētu teikt, gandrīz visos gadījumos labāk neķeramies paši klāt mākslas darbiem un kolekciju priekšmetiem.
1: Jā, nu arī par apgaismojumu domājot, jūs teicāt, ka viena no svarīgākajām lietām ir saglabāt tādu, piemēram, temperatūras nemainību, jā, un arī, lai tur nav kaut kādi vēl citi aģenti, kas tur var nodarīt kādu postu, bet kā ir ar apgaismojumu, jo muzejos mēs saprotam, ka tur ir ļoti, ļoti daudz par to domāts, un tas ir muzeja uzdevums gan rādīt mākslu, gan arī

0: saglabāt un nodrošināt ideālos apstākļus. Kā būs mājās, kā izvēlēties, piemēram, to apgaismojumu?
1: Nu, es teiktu tā, ka eļļas gleznā gaisma absolūti netraucē, jo eļļa pat tumsā satumst, un tad, kad tu esi ilgi turējis kādā tur noliktavā vai kādā spraugā starp bufetēm ielikta, tad tu izvelc ārā un viņa tā kā tumšāk jau palikusi. Nu, nerunāsim, ka tur vēl kas var būt, bet eļļa pati satumst un paturot kā dienu gaismā, viņa jau paliek gaišāk. Akvarelīm ir drusku citādāk, viņam tā gaisma nebūtu vēlama. Bet tad es reizēm pati sev jautāju, nu ieliekam tajās atvilknēs, kas muzejos ir, darbs ir tumsā, un tad sākam viņu raustīt. Un viņš ātri, šausmīgi ātri dabū tādu sitienu, tad gaismas sitienu. Vai viņam tas ir par tāda veida, tāda, nu, strauja gaismas
0: tāds
1: maiņa.
0: Tāds šoks
1: varbūt. Jā, varbūt, ka tādā mērenā gaismā, kas nav ultravioletā gaisma, jā, ir dažādas plēves, ko var ielikt logos, stiklos iekšā uzlīmēt. Nu, arī spilgtu apgaismojumu nevajag. Nu, atzakot, ir tagad apgaismas līdzekļi, kur tas UV starojums ir mazināts. Nu, principā, nu jā, un akvareli noteikti nevajag likt karināt pie tās sienas, kur pretī no loga saulīt spīdēs. Bet kas ar to gleznu, ko jautāja cilvēks? Varu sakot, nu tas dzeltējums, tātad faktiski tur droši vien viss, kas ir papīrs, ir pH jau skāps palicis gan jau kā. Un aizmuguras konvertējums arī ir tas, kas varbūt ietekmē to tur. Faktiski vajadzētu es darītu, ja tas būtu manas akvareles. Es vienkārši uzmanīgi nomainītu gan aizmugurs konvertējumu pret pH neitrālu, gan paspartū pret pH neitrālu, bet no tās pašas gleznas, ja viņa ir gluda un vispār viņai nav nekādu defektu, tas skābums aizies uz tiem apkārtējiem materiāliem, būtībā savienoto trauku likums. Bet ar ko vēl varētu konvertēt to aizmuguri? Nu, mēs akadēmijā bijām jau sen iesākuši to nu, celtniecībā izmantojamo difūzijas plēvi. Kad kāds dzird vārdu plēve, tad viņš parasti paliek jau ļoti uzmanīgs, bet tā ir difūzijas plēve. Un to vajadzētu uzlikt tā aizmugurei, lai pret telpu būtu tā puse, kas nelaiž no atmosfēras kaut ko cauri. Bet gleznas pusē, lai paliek tā caurumotā pusīte, kura... Par sakot, nu ja kas, tad viņš visu laiež cauru zārpusi, ja? Un tā no sienām, no kaut kā, nu arī gleznai, nu faktiski no eļļas gleznas starp citu, nu viss jūtīgākais moments ir tieši gleznas aizmuguri, jo eļļas gleznojums pats jau ir plēve, kas sevi aizsargā, bet no aizmuguras viņā var sūkties iekšā viss kaut kas, jo pēc audekla seko grunts, kura var būt porāina, arī var nebūt blīva un tā tālāk. Un tur viss var notikt, nerunājot par putekļiem, kuros sēž iekšā dažādi mikrobi un baktērijas. Nu, un tā tas viss aiziet, bet ja konvertē, tad arī faktiski tikai jāievēro, lai neaizkonvertēt, lūk, pieputēšu netīru, jau bojāties sākuši aizmuguri, piemēram, ja. Tam visam jābūt ir tīram, kārtībā, sausam, un tad konvertēt.
2: Jā. Jā. Tāpēc visdrīzāk droši vien, kad būs jālūdz palīdzība kādam speciālistam, kurš jā, to visu nu, var veiksmīgi izdarīt.
1: Rāmētavās jau arī to var izdarīt labi, bet es ieteiktu meklēt tādas rāmētavas, kur uz vietas darbus rāmē, nevis kaut kur vēl pēc tam, kad pieņem, tad kaut kur vēda, aizved, un tad nezinu, kādā tur... Es redzēju tādus ūķus, kur gleznas vispār ierāmē galu galā, ja? Ka man vienkārši matas tā uzceļās. Nu, varbūt, ka tāda vairs nav, bet tāda ir bijuši. Un tad, nu, ir rāmētavs, kur, nu, tur speciālistiem, kas pieņem gleznas, jau pie krūtīm ir piesprausta zīmīte, ka viņš ir mākslinieks restaurators. Un, piemēram, es esmu sasapusies ar tādiem un jautāju, kur tad jūs esat izglītību guvuši. Nu, tad sākās stostīšanās un izrādās, ka nekur viņi nav guvuši. Bet tagad jau kopš jau 30 gadus vai cik jau ir restaurācijas, nodaļa akadēmijā un restaurātori, kas var nākt talkā, ir daudz, vajag tikai pameklēt viņus.
0: Jā.
1: Un jā, ir arī rāmētājs, kur tiešām strādā restaurātori, tas nav liekts, bet tad ir jāzina, vai tie ir īsti restaurātori, vai tikai tādi, kas uzdodās. Nu, varētu pastāstīt gadījumu, kā es turpināju sarunu, bet nu, tas jau tad varbūt ir cits pieredzes moments.
0: Jā, nu, varbūt arī kādai citai reizei to atstāsim, bet...

0: tātad ļoti svarīgi ir saprast arī, no kā tā glezna sastāv, jo tas tiešām nav tikai par to attēlu, ja, to, ko mēs redzam vienā pusē ar aci, bet tas ir vēl par kaut ko daudz vairāk.
1: Un ja nu reiz esam tagad pieskāršies te konvertēšanai no aizmugures, tātad materiāls, kas ir pH neitrāls, nu, viņš ar laiku nebūs vairs pH neitrāls, jo un tomēr atkal viņā sasauksies kaut kas, un tad no virspuses stikls. Nu, manā skatījumā pašlaik vislabākais materiāls, ko varētu aizlikt priekšā, ir Latvijā ražotais grograsa stikls, ko sauc par artglāsu arī. Nu, tas tiešām ir burvīgs, viņš nereflektē, ir tāds maziņš spīdumiņš, drusciņ kaut kāda tonalitāte, bet tā ir tik minimāla, ka to vispār nemana, un nu, varbūt tikai speciālists to vispār tam pievērsīs uzmanību, un viņš pat padara spilgtākas, liekas, ka padara spilgtākas gleznas krāsas. Jo citi materiāli, kas ir tādi, nu, reliefi un tādi dod tādu matētu kaut kādu virsmu, tur vispār krāsa tā kā noplok, ja? Parastais stikls tad ir labāks, man, nu, vizuāli labāk patīk nekā tie, nu, vecie plastikāti atgādinošie, nereflektējošie materiāli. Tad labāk plānu stiklu, bet vislabākais būtu tas grograsa. Protams, ka viņš arī ir dārgāks droši vien. Un faktiski ir rāmētavas, kuras to visu pasūta un var dabūt, bet nu, ne visas varbūt ir vērts painteresēties. Un ja, ir, ja nu reiz cilvēks ir saņēmies kārtīgi ierāmēt gleznu, tad varbūt, ka vajag tiešām painteresēties, kur to darīt tā labi un kvalitatīvi.
0: Un kā tad ir ar tiem nosacīt lētākiem rāmjiem? Jo rāmētavā, ja mēs atdodam mākslas darbu, ir skaidrs, ka tas nebūs ļoti lēti, pat tāds relatīvi vienkāršs darbs, kur mākslas darbs ir labā stāvoklī, varbūt tikai rāmis ir jāatjauno, varbūt gribas vienkārši citu rāmi. Jā, tad, nu, tik un tā tas darbs, ja tiks pareizi veikts un izdarīts no A līdz Z, tad jau tur, nu, tomēr savāksies tāda naudiņa. Bet, ja mēs domājam par nosacīt lētiem rāmjiem, nu, tādus, ko var nopirkt arī tā dažādu sadzīves priekšmetu veikalos, jā, un tur nav stikls bieži vien, bet tur ir nu, kaut kāda plastmasa, ja, kas imitē šo stiklu, un tad liekas, ka tas tāds viegls un vienkārši. Kā būs ar šo?
1: Nu, es jau tikko pieminēju tā plastmasa, tā ir tā, kas nu, viņa nekaitēs tam darbam pašam, bet vizuāli nu, radīsies tāda, ka tas darbs ir kā tā kā uz tāds vaskadrānus uzglaznots, nu viņam nebūs sulīguma. Tas, diemžēl, tas vizuālais pazudīs, bet kaitīgs tas nebūs tam mākslas darbam. Nu, ja tas ir lētākais un neko dārgāku nevar, nu tad tā, bet es domāju, 3 mm biezs stikls, nu labi, tur mazliet uz vīļos, bet kā jau mēs runājam, nenoliksim taču pret sauli to gleznu, ja? Un galu galā, tad man labāk patīk ierāmēt, nu, iestiklot zem plāna stikla, nevis zem tā plastikāta vizuāli, ja?
0: Jā.
1: Nu, un...
0: Un, nu, tad nākamais jautājums arī par rāmi. Kā rīkoties, ja gleznā ir cietas rāmas, tas nedaudz apdega, vai var maiņu veikt pie restaurātora, vai arī iet uz specializētajām rāmi darbnīcām. Nu, jūs jau teicāt, ja, ka vislabākais variants tomēr ir atrast to vietu, kur tad ir gan arī tas restaurātors pieejams, jo droši vien, ka tā konsultācija būtu ir vajadzīga. Iespējams, ka pati glezna arī ir cietus.
2: Tas atkarīgs no tā, ko vēlās cilvēks ar šo rāmu darīt. Ja tas ir vēsturisks rāms, ko ļoti gribas saglabāt, tad ir iespējams atrast rāmi restaurātoru, viņi mums ir ļoti maz un ļoti noslogoti, nu, vai kādu speciālistu, kas to rāmu var norestaurēt, bet ja to rāmi nu, var izmest ārā un uzlikt jaunu, tad vienkārši jebkurā ierāmēšanas darbnīcā par to rāmu nomainīt.
1: Un jaunu gadījumā tiešām tas ir vēsturisks rāmis, stils un viss kaut kā precīzi atbilst, tad tomēr ir vērts viņu restaurēt un nest pie restauratoriem, nevis pašiem kaut ko tur mēģināt, jo tur var būt zeltījumi, tur jau ir vesels tehnikas komplekts, no, ar ko viņš ir, kāda ir viņa apdara, ja? Nerunājot par ģipšu veidojumiem un tam līdzīgi.
0: Par stiklu un stiklošanu, nu tur arī ir dažas svarīgas piezīmes, tik vienkārši tomēr nav.
2: Tātad varbūt rezumējot to rāmi funkciju, tas attiecībā uz mākslas darbu ir kā tāds, kā tāda robeža, kas pasargā šo te mākslas darbu arī zināmā mērā. Protams, plus vēl tā vēsturiskā vērtība, ja tas ir jau vēsturisks rāms. Bet par stiklošanu liekot savus kaut kādus sev piedrošus priekšmetus, vai tā būtu glezniecība, vienalga kādā tehnikā, vai akvarelis, vai fotogrāfija, noteikti ir jāņem vērā tas, ka stiklojums nedrīkst uzgult šim te mākslas darbam. Tātad ir jābūt distancei starp stiklu

0: un priekšmetu, kas neveidojas, ja jūs iegādājaties kaut kādu gatavu rāmīti jau ar stiklu, nu, tur kaut kādos hobiju preču veikalos, un ieliekat savu akvareli, tas akvarels piespiedīsies šim stiklam, un tas nav vēlami, vēl jo mazāk tas ir vēlami glezniecībai, kas ir varbūt tāda svaiga, nenožuvusī, vai, nu, ja tas ir akrila darbs, tad, nu, vispār nekādā gadījumā nerīkst nekas nekam pieskarties, jo akrils var kļūt mīksts un pielipt, un arī, piemēram, pastelim tas ir ļoti svarīgi, lai šis stikls nepieskartos, jo tad daļa no mākslas darba var noberzties un palikt pie stīkla.
1: Nu, lūk, un tāpēc ir akvareļiem, pasteļiem un vēl gleznām tātad mēdz būt paspartū, kas paceļ par tiem dažiem milimetriem, un gleznām, eļas gleznām, kas pastozi gleznotas ar biezu krāsu striepienu, tad saprotiet, ka ja stikla piespiedīs, tad tieši triepienu galotnītes, virsotnītes saņems un viņas pilnīgi tiks noplacināts.
2: Jā.
1: Tā kā tur tas ir jāskatās, lai rāmi dziļums būtu piemērots un rāmi maliņās, ja, vai kā to saukt par, nu, tur to plauktiņus kā gleznu uzliek, ja, uz tās tad ir jāuzliek kaut kāds paliktnītis, distancers, kaut kāds materiāliņš, kas kaut kādu paceļ uz augšu to stiklu. Un vēl jābūt nelielai distancei arī starp apakšrāmja malu, jo, ja, piemēram, tā ir glezna, kas uzvilt uz ķīļrāmja, nu, kaut kādi ir vajadzīgs paķīlēt to gleznu, bet ja viņi ir iežmiegta tajā dekoratīvajā rāmī, tad nekāda ķīlēšana neiznāk, tad tā deformācija tā arī tur paliks. Rāmas nav izķīlējums, viņam vietas nav, tad jāpasūt jauns rāmas. Ar mazliet lielāku, tādu vaļīgāku tur atstarpīt. Nu, lūk, tā kā tur arī kaut kādus savus 3 vismaz milimetrus ir jāuzlaiž pa virsu, lai tas dekoratīvais rāmas pa perimetru būtu lielāks, nu, iekšpusē, protams,
2: jā,
1: nekā glezna pati.
2: Tā tad jāņem
1: un vispār vērās. Ļoti labi, ja ir ķiļrāmas, jo ja ir vienkārši kaut kā nebūtu sameistarots kaut kāds no skaliņiem rāmas, kurš vispār nav lietojams un audekli, atzakot, materiāls ir kaut kur, nu, atmosfēras iespaidā tur pastiepies vai kā, nu, viņu tad ir jāpārvēlk uz rāmu un to. Tad restaurātori, protams, sagādā gan rāmas, gan paredzīgos ķīļus, gan visu, bet mākslinieki to reizēm nespēja. Pasūtītāji vai pircēji, nu, neiedomājās, ka vajag būt arī gleznas aizmugurē kārtībā. Nu, un tā tas viss aiziet.
2: Jā, tieši arī jautājums par eļļas gleznu. Klausītāji raksta, paldies par tēmu, tieši laikā man jārestaurē glezna, ko saņēma mantojumā no vecmāmiņas, un tā ir eļļas glezna, un tad arī kā atrast labāko meistaru, un tad atkal jāvēršas ir pie restaurātoriem.
0: Jā, es domāju, ka var skatīties tajā pašā Latvijas restaurātoru biedrības mājaslapā kontakta sadaļā, un
2: tur noteikti
0: sazināties, jā, ar kādu no speciālistiem, kuram ir iespējams paņemt restaurācijā darbu.
2: Jā, nu vēl arī jautājumi ir par to, kā noskaidrot gleznas vērtību. Te ir viens komentārs mums, kā var novērtēt gleznas vai pasteļa autentiskumu un cik tas aptuveni var izmaksāt. Tātad vai tā ir attiecīgā autora glezna, ja mēs domājam, ka tur ir radījis to konkrēts autors, vai mēs varam par to pārliecināties. Kas ir tie speciālisti, kas to dara?
0: Ar to nodarbojas mākslas eksperti. Tos arī ir iespējams atrast. Ir vairāk cilvēku Latvijā, kas to dara. Un, nu, viņi arī pārzina gan šīs te tehnoloģijas, gan arī jau konkrētu autoru rokrakstu.
2: Jā, un viņi arī droši vien var noteikt gleznas vērtību, jā, jo tad arī tas ir iespējams precizēt to, kāds ir.
0: Jā, nu tas ir tāds specifisks jautājums, vairāk saistīts ar to tirgu sapriti, jo tā vērtība ir mainīgs lielums.
2: Jā, tas varētu būt atšķirīgi. Nu tad var skatīties, jā, bet arī tur noteikti var atrast ekspertu vai vismaz jautāt kādam vienam un pēc tam jau tad tas ceļš varbūt aizved tālāk.
0: Jā, nu katrā ziņā restaurātori ar šo vērtības noteikšanu nenodarbojas, jo tā ir cita mazliet jau darbības joma.
1: Jā, nu es vēl tikai gribētu piebilst, ka ja glezna nodod restaurācijā, tad arī nedrīkst ietaupīt uz restaurācijas dokumentācijas pagatavošanu, jo tieši ja grib tālāk noteikt to gleznas vērtību restaurētai gleznai, kurai nebūs šī dokumentācija līdz ar fotogrāfijām, kas darīts, kā, tad jūs variet arī dabūt ļoti mazu cenu, jo jums paties, nu vai mēs zinām, kā tur ir restaurēts, varbūt arī autors tieši ir sabojāts. Tā kā tas ir ļoti svarīgi.
0: Jā, vai arī ekspertīzes veikšanā šāda dokumentācija, kas ir klātesoša, atvieglo to procesu un pātrina, un varbūt arī tās ekspertīzes izmaksas ir zemākas.
2: Skaidrs, tātad to ņemam vērā. Vēl jautājums ir, ko darīt, ja eļļas glezna ir ilgi atradusies.

0: vienā telpā ar smēķētāju. Jā, nu, tad arī tāda veida ietekme.
1: Pārtraukt smēķēt.
0: Bet vai gleznu, tas var ietekmēt kaut kādā?
1: Jā, tas var ietekmēt gleznu, jo gan cigarešu dūmi, gan arī atrodas telpā, kurā ir kamīns vai kāds cits kaut kāds vaļēja uguns sveces, ja tās ir nekvalitatīvas tādas, kas dūmo. Tas viss nosējuši uz virsmām, piemēram, tie cilvēkam ir mājās gāzes plīts, ļoti labi zina, kas notiek virtuvē, vai arī, ja mēs sveci turam uz palodzes un pēc tam pavasarī mazgājam logu, ka visu ziemi esam dedzinājuši sveces, mēs arī ļoti labi zinām, kāds tas logs ir un kāda tā lupa paliek.
0: Jā.
1: Un, tad... protams, neviens jau nesmēķē tieši pie glēznes, zem glēznes, bet, ja tā...
0: Nu, tie nosēdumi
1: ja tā nosēdumi koncentrācija ilgstošā laikā tai telpā ir, tad uz gleznes tas uzkrājas.
2: Nu, es teiktu tā, ka tiešām ļoti svarīgi ir tā gleznes mikrovīde. Tad, lūk, ierāmēšana, ja var iestiklošana, aizmugurs konvertēšana un gleznā jau ir sava mikrovīde. Protams, tas nav nekas baigi hermētisks, jā, bet katrā ziņā tas noteikti pasargā gleznu.
1: Jā, protams, ja...
2: Un tagad jau arī tie no studiju tipa, ja, ka virtuve ir atklāta un viesistabi ir kopā ar virtuvi un tur arī gleznes, jo tur ir tvaiki, taukaini tvaiki, kuriem nāk klāt putekļi. Tā jau ir vesela, nu, es nezinu, integrācija,
1: kas notiek. Fabrika,
2: jā, tur notiek, pilnīgi polimērs nāk virsū uz gleznes pamazām un nosēžās vienreiz. Labi, sākumā varbūt ir puteklīši, ko var pat ar putekļu sūcēju nosūknēt. Bet es par šo te momentu arī gribēšu vēl parunāt.
1: Par šo arī nevajag.
2: Nē. Var putekļus sūknēt, bet tikai, ja gleznai nekur nekas nelobās un nepieskaroties ar to putekļu sūcēju birstīt virsmai.
0: Pa gabalu, jā.
2: Pa kādu centimetru.
0: Pa gabalu.
2: Un nevis ar to pašu birsti, ar kuru tikko kā sūknēt putekļaini grīdu un tad nobrauc gar gleznu. Bet tad vajag to birstīt arī, nu labi, kaut vai ar šņābi nodezinficēt, ļaut nožūt un tad sākt sūknēt, ja? Nu, ja iet runa par dezinfekciju, tad pieminēšu uzreiz, ka 70% etilspirts šķīdums būtu labāks nekā tīrs etilspirts, jo etilspirts izgaist pārāk ātri un nepaspēja izdarīt savus labos darbus. Bet 70 ir tieši kā vajag.
0: Jā, vēl jautājums par papīru pH. Jā, tad kā var zināt, kāds tad ir papīram šis, te, nu, tā teikt, šis rādītājs un kur tad tādu var iegādāties? Nu, tad...
1: Ir restaurātoriem paredzētu materiālu vietnes, kurās var iegādāties dažādus indikātorus, bet tā kā es ar papīru tieši nestrādāju, nepateikšu precīzi, kas ir vajadzīgs. Jo ne visus var lietot uz mākslas darbu orģināliem. Ir, es zinu, ka ir indikātori, kas ir kā tādi flomasteri, ko var lietot, teiksim, uz palīgu materiāliem, uz paspartu, uz aizmugurēm, uzkrāsojot, notiek reakcija, mainās krāsa atkarībā no tā pH līmeņa.
0: Un tad var noteikt, jā,
1: bet to noteikti nedrīkst lietot uz orģināli, tāpēc arī ar šo jautājumu es personīgi ieteiktu vērsties pie restaurātora, kurš to dar ikdienā.
0: Jā, tad tomēr tas būs drošāk. Nu, vēl ar par tiem dabīgajiem līdzekļiem jautājot, te ir arī nedaudz tāds atleciens atpakaļ pie rāmjiem, ja, kā ar ķirmiem, vai ir kādi dabīgi līdzekļi. Ir dzirdēts, ka Vācijā kādā baznīcā koka glābšanai no ķirma izmantoja lapsenes. Tas bioloģiskais līdzeklis mēģināja tos ķirmīšus tā kaut kā nomedīt. Bet kā tad būs un kā vispār ir ar dažādiem padomiem? Ja tur kaut kādi dārzeņi, augļi un cilvēki grib gleznes notīrīt vai kaut kā apstrādāt, nu, ko to teikt nevajadzētu darīt?
1: Ar dārzeņiem no teikt, nevajag tīrīt gleznes, šie padomi ir ārkārtīgi populāri, bet uz kartupeļu
0: sīpols,
1: jā, es mīlu teikt, ka labāk liksim zupā, nevis tīrīsim gleznes, un tāpat ārkārtīgi nevēlams ir ieteikums, ka gleznes var pārklāt rolas baltumu kā laku, tas tā ir restaurātoram, pēc tam tā ir vienkārši katastrofa, jo šis materiāls ir ļoti neatgriezenisks, un to nevar dabūt nost, un ja zem tā ir palikuši apakšā netīrumi, nu tad... Ar tādu jūs arī dzīvosiet ar to glāzni vai arī ļoti, ļoti daudz ieguldīsiet restaurācijā. No tāpat arī tā ierīvēšana ar eļļu, var dažādām eļļām ir nevēlama. Vēl, ja nu pēkšņi kāds iedomājas ar cepamo eļļu ierīvēt, tas ir materiāls, kas nežūst, mūžam ir lipīgs un piesaist putekļus, tur drīzāk būs nepatīkams seks, nekā jūs uzlabosiet savu mākslas darbu stāvokli.
0: Tas izklausās ļoti biedējoši, tātad labāk, ka to tomēr nedarīt.
1: Pārtiks produkts ēdam, lūdzu.
0: Jo, ēdam, jā.
2: Eļļa vai pērnīca, tā jau ir tieši tā, kas brūnē paliek tumša. Un ja

0: Jā, uz brīdi, kad vēl tā eļļa ir svaiga, viņa dod spīdumu, jā, un liekas, ka krāsa paliek sulīgākas, bet tikpat labi arī pie šīs miklās tādas virsmiņas arī vēl labāk putekļu pielīp, un tad atkal noklēra eļļa, un atkal putekļu, un atkal eļļa, un beigās no tās bildes vispār nekas vairs nav redzams.
1: Jā.
0: Un tas ir vispār eļļas, visi šie slāņi un eļļas lakas ir visgrūtākais materiāls, ar ko jātiek galā reizēm restaurātoriem.
1: Bet kā tad ir ar gleznām, kas ir cietušas no ūdens ietekmes? Vai tur ir kaut kas glābjams, jo nu, tiešām reizēm tā notiek?
2: Nu, tur atkarīgs arī, cik ilgs laiks ir pagājis, kādi, protams, ir šie te gleznas materiāli. Pirmkārt, viss izmirkst, atslāņojas, kāda ir bijusi pieejamā žāvēšana, ja darbs ir bijis ilgstoši mitruma ietekmē, veidojas arī pelējums, jo tradicionāla eļļas glezniecība satur pelējumam patīkamus, tā teikt, garšīgus materiālus, un tur tā bioloģiskā saīršana var notikt diezgan ātri. Glābt jau ir iespējams ļoti daudzās situācijās. Parasti cilvēkiem biedējošākie šķiet gleznu plīsumi, kas ir, nu, mums kā restaurātoram varbūt tas tā liekas interesanti, jo to taču vienkārši aiztais un viss ir kārtībā. Bet šī te ūdens ietekme, jā, vēl tā ir apzināta ūdens ietekme, kad nedod Dievs kāds ir izdomājis, ka viņš tur vannā ar birstīti nomazgās gleznu, arī šādas tās, diemžēl, ir dzirdēti. Nu, tad tas varētu būt gadījums, kur neko vairs nevar glābt, jo vannā ar birstīti tur viss arī ir aizticējis pa caurulēm projām. Bet, ja ir kaut kāda katastrofāla situācija, negadījumi, un tās gleznas ir pēc tam iespējams pārvietot, noteikti nevajadzētu žāvēt pārāk strauji. Tur arī ir nu, jāmeklē speciālistu palīdzību, ja ir gadījusies šāda situācija, jo drīzāk, jo labāk uzreiz, un jākonsultējas kā tieši.
0: Un žāvējot noteikti ir jāveic vēdināšana nepārtraukti, jo nekur tur tālu nevar tikt ar to žāvēšanu, jo visu laiku ir tā pati telpa.
2: Jā, lai telpas mitrums mainītu.
0: Un vēl es teiktu tā, ka tieši tas ir atkal tas, kā atmosfēra nāk tiešā, bet nu tā nu ir atmosfēra tādā maksimālā pakāpē. Un lūk, mitrumā audekli var rauties, var izstiepties, var rauties, nu visu, ko viņi var izdarīt atkarībā no šķietras garuma audumam un tā tālāk. Bet nu arī, ja ir bijuši plīsumi, kā Liena teica, un tas ūdens nācis virsū, un tad strauji žāvēts, tur noteikti viss, kas sarausies. Un tad dažkārt vispār to plīsumu vairs tiešām nevar savilt kopā, jo citādāk plīsīs citā vietā. Un tad ir jāieliek, nu arī tad vēl nav viss, ja ka nu galīgi cauri, tad arī vēl var ielikt ielaidumu, varbūt var pēc tam nu to visu nu likvidēt tā toleranti, pietonēt, ietonēt, lai, nu, bet ja plīsums ir sejā, un ja tas ir portrets konkrētai personai, tad, nu, protams, tā jau būs deformācija. Un tad, nu, tad tā rēta jau būs fantastiski. Bet, nu, vispār, jā, glezna pati parādīs, vai no viņas vēl kas ir palicis pāri pēc plūdiem, vai no pēc degšanas, vai nav, vai ir vērts viņai vairs pievērst uzmanību, vai tomēr nē.
1: Nu, ar to jārēķinās, bet vislabākā praksa varētu būt tāda, ka tomēr mēs pirms ķeramies paši klāt pie kaut kā, pie savas gleznas, kur mums ir mājās, ko ir kāds autors radījis. Varbūt jāpadomā tomēr, vai mēs pašu spēkiem vispār varam to izdarīt, varbūt labāk uzticēties profesionāļiem. Mēs ceram, ka kaut kas no tā visa, ko mēs apspriedām, jums palīdzēs saglabāt mākslas darbu vērtību un arī varēsiet par tiem priecāties arī vēl ilgus gadus.
3: Šis bija raidījuma Kā labāk dzīvot atkārtojums.
4: Laiks vakara pasaciņai labu nakti.
5: Šoreiz pastāstīšu tev par meitenīti Mārīti un par to, kā viņa sastrīdējās ar savu spilventiņu. Māmiņa nolika Mārīti gulēt, novēlēja labu nakti, nodziesa gaismu un aizgāja. Mārīti gulēja, bet miegs kā nenāca, tā nenāca. Te viņai šķita, ka karsti, te ka gulta cieta, te pagalvis par augstu, te par zemu. Sadusmojās Mārīti un sāka daudzīt spilvenu ar dūrēm. Ak, tu nejaukais, pretīgais, smacīgais. Pēc tam sāka arī ar kājām spādīt segu. Negribu tādu smagu, asu, iprojām. Un sega noslīdēja uz grīdas. Arī Mārīti izkāp no gultas. Viņa apvilk čībiņas un uz pašiem pirkstu galiņiem izgāja otrā istabā. Bet tur mēnesi staru celiņš ved tieši uz ārdurvīm. Aizies paskatīties, kur pa to var nokļūt. Mārīte klusītiņām pavēra durvis un izgāja pagalmā. Cik tur bija jauki, cik labi, ka cilvēkam nav jāguļ. Un Mārīte sāk lēkāt uz vienas kājas. Paskrējās pa taciņu un satikās ar Kranci. Vau, vau, kas staigā? Uzsauc Krancis. Tā esmu es, Mārīte. Kāpēc tu vēl neguli? Bērniem jau sen laiks. Ak, man ir tik slikta gulta, sūdzējās Mārīte. Es ar to sastrīdējos un vairs tajā negulēšu. Pareiz darīts, norūc Krancis. Nekur nav tik jauki gulēt kā manā būdā. Saritinies uz salmiem, apsedz deguna rasti un tūlīt visjaukākie sapņi klāt. Lien droši iekšā. Kamēr es smāju sargu, tu vari pagulēties, Krancis mudināja. Mārīte ielīda. Mēģināja saritināties uz salmiem, kā Krancis mācīja, bet tas viņai nevisai labi izdevās. Un astes ar nebija, ar ko apsekt deguntiņu. Mārīte grozījās no vieniem sāniem uz otriem, no vieniem uz otriem. Ai, cik cietu guļvieta! Kur nu tādā miegs nāks? Krancis iebās būdā galvu. Es tev vienu kauliņu atnesu. Noliec blakus, tad sapņi vēl saldāki. Paldies, Krancīt, tev patiešām ir jauka mājiņa, bet man nemaz negribas gulēt, teica Mārīte un izlīd no suņa būdas. Krancis sapiktojās. Tad redz, kāda tu. Nekur tev nav labi. Un Krancis pats ielīda savā būdā, bet Mārīte aizskrēja uz vistu kūti paskatīties, vai vistiņa Raibīte nav izdējusi viņai raibu oliņu. Meitene pavēra durvis, skatās, visas vistiņas guļ laktā, vienīgi gailes neguļ, pastiepi kaklu un uzsauc. Kas tur? Klusu, gailīt, klusu, tā esmu es, Mārīte. Ko tev vajag? Bargi noprasīja gailes. Es atnācu uzzināt, vai Raibīte izdēja man raibu oliņu. Vai, cik tu nepacietīga, gailes kļūpa pavisam dusmīgs. Manas vistas katru dienu dēja baltas olas, raibas gadās ļoti reti, ej labā gulēt. Es nevaru, nopūtās Mārīte. Kāpēc? Es uz savu gultu sadusmojos. Tāda slikta, nevaru tādā gulēt. Jā, gulta nav lakta, garu novilka gailes. Es arī tādā nepar ko negulētu. Bet lūk, mūsu laktiņā te gan jauki. Cits citam cieši piespiežamies, uzbužinām spalviņas, aizveram acis un miegs klāt. Guli līdz rītam, kāp augšā pie mums, pat redzēsi.

Mārīte kā nekā uzlīd laktā, notupās, atspieda pieru pret celīšiem un aizvēra acis. No vienas puses viņa sildīja vistiņa raibīte, no otras gailis. Silt un labi. Ar miegs, kur bijis, kur nebijis klāt. Mārīte iesnaudās un bladīts novēlās no laktas. Labi, ka lejā bija nolikt salmi, nekas ļauns nenotika. Tikai celi mazliet sadauzīja. Nu, kā tā, uztraucās gailis. Ak, tu, miegaini novilk vistas. Vajag ar kājām pie kārtiņas turēties. Bet Mārīte jau bija no vistu kūts ārā. Apsēdās uz kāpnēm pie istabas durvīm, atspieda galvu rokās, skatījās uz mēnesi un sāka prātot. Nepagūja neko izdomāt, kad kāds tumšs putns aizklāja mēnesi vaigu, bet pēc tam ņēma un apsēdās tieši uz Mārītes ceļiem. Labvakar! Kas jūs tāds esat? Un kāpēc jūs lidojat naktī? Pieklājīgi apvaicājās Mārīte. Es esmu sikspārnis. Dienā es guļu jūs mājas bēniņos, bet naktī lidojas atbūt sev ēdamo. Bet kāpēc tu neguli? Man ir ļoti slikta gulta. Guļu tajā, bet miegs nenāk, sūdzējās Mārīte. Es patiešām jūtu tev līdzi, nopūtās sikspārnis. Gulēt vispār ir ļoti nepatīkami, un ja nu vēl gultā, sikspārnis vēlreiz nopūtās, un tad kļūp priecīgs. Gribi? Es tev palīdzēšu. Gribu, ar Mārīti ielīgsmojās. Tad nāc uz bēniņiem. Sikspārnis sašūpoja spārnus un pa atvērto bēniņu logu izgaist tumsā. Mārīte uzrāpās pa pieslietām koka kāpnēm. Bēniņos bija tumšs. Vienīgi pa logu iespīdēja mēnesgaisma, apgaismojot

mojot vienu otru zirnekļu tīklu. Vilka nepatīkams caurvēš. Mārīt vērīgi skatījās tumsā, taču velti. Kur tad ir jūs gulta? Viņa pārsteigt jautāja Sikspārnim. Sikspārnis iesmējās. Gulta? Es gultu nelietoju. Bet kādus es sapņus redzu. Tikko pieķiros ar kājām pie turtās nagliņas pašā jumta korē un pakaros ar galvu uz leju, tā arī miegs un sapņi klāt. Tici man, visciešākais miegs un vislabākie sapņi ir tad, kad guļ ar kājām uz augšu un galvu uz leju. Ko tad tu vēl gaidi? Vien šur pie manis. Es uz šo nakti palienēšu tev savu mīļāko naglu. Bet Mārīte atcerējās, kā viņa tikko bija novēlusies no laktas vistu kūtī. Kā gan es tur gulēšu? Un pie tam ar galvu uz leju viņa nodrebinājās. Mēnesi pēdējo reizi paspīdēja logā un paslēpās aiz mākoņa. Bēniņos kļūpa visam tumši. Kur tu kavējies? Es tūlīt aizmigšu, miegaini čukstēja Sikspārnis. Mārītni atbildēja. Klusītiņām, lai netraucētu gulētāju, viņa norāpās no bēniņiem un uz pirkstu galiņiem ielavījās istabā. Uzklājas segu un spudūkš pati apakšā.

Ai, cik gultiņa bija mīksta, kā noslušās kājas sildīs sega un spilvens. Vai tad var būt vēl brīnišķīgāks spilvens? Tikko uz tā nolika galvu, tā acis pašas vērās ciet. Man tomēr ir vislabākā gulta pasaulē, domāja Mārīte un aizmigā.

tā zeme kaut kurie no pasakas ir cēlusies. Šī brīnums zeme kaut kurie it krāšņos ziedos tārpusies. Šai burvīgajā kaut kurijā mīt zvēru pulciņš itin jauks. Uz tālo zemi kaut kuriju nodosimies, mans mazais draugs.

0: Kas notiek uz Latvijas robežas ar Baltkrieviju? Kāpēc iekšlietu ministrija ir rosinājusi robežas steidzami slēgt? Un kāda vispār ir pašreizajā situācija, runājot par migrāciju un centieniem stiprināt iekšējo drošību? Spriedīsim par to trešdien krustpunktā.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas radio viens.
2: Ar ziņām vieglajā valodā studijā Ģerts Ausāns. Dati par valsts piešķirto finansējumu nevalstiskajām organizācijām joprojām ir nepilnīgi un nesniedz pilnvērtīgu informāciju. Tā šodien nevalstisko organizāciju pārstāvju un vairāku ministru tikšanās laikā pauda ministru prezidents Andris Kulbergs no apvienotā saraksta. Kulbergs iepriekš uzdeva valsts kancelējai sagatavot pilnu analīzi par valsts piešķirto finansējumu nevalstiskajām organizācijām. Tomēr iegūtās informācijas apjoms viņu neapmierina. Premjers sēdē šodien pauda sašutumu par nepārskatāmajiem datiem. Kulbergs uzdeva visām ministrijām mēneša laikā apzināti un detalizēti apkopot informāciju par valsts budžeta naudu, ko piešķir nevalstiskajām organizācijām. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs, jeb KNAB, sācis resorisko

0: pārbaudi par partijas progresīvajas saimas deputātes Leilas Rasimas iespējams negodprātīgu rīcību saistībā ar īres izdevumu kompensācijas saņemšanu. Knab norāda, ka pārbaude sākta pēc biroja iniciatīvas, pamatojoties uz publiskajā telpā izskanējušo informāciju. Publiskajā telpā izskanē informācija, ka deputāte Rasima dzīvokļa īres kompensācijā mēnesī saņem 610 eiro, taču viņa samatpersonas deklarācijā redzams viņai Rīgā piederošs dzīvoklis. Pati deputāte skaidro, ka šo dzīvokli iegādājās viņas māte uz deputātes vārda. Deputāte Rasima apgalvo, ka šajā dzīvoklī nekad nav dzīvojusi un no tā negūst ienākumus. Krievija plāno Voroņežas apgabalā izvietot arī raķešu vienību no Ziemeļkorejas, tajā būtu aptuveni 90 Ziemeļkorejas karavīru. Tā vēsta ziņu aģentūra Reuters, atsaucoties uz Ukrainas galvenās izlūkošanas pārvaldes pārstāvi Andriju Černjaku. Ziemeļkoreja jau ir nosūtījusi uz Krieviju jaunu raķešu partiju, tajā ir 40 raķetes, un nosūtīts arī personāls, taču galīgais raķešu skaits vēl tiks saskaņots, tā norādīja Černjaks. Aizvadītajā naktī Vācijas Leipcigas Halles lidostā netālu no Ukrainas lidmašīnas atrasts drons ar sprakstvielām. Lidojumi lidostā uz laiku tika apturēti. Policija ar robota palīdzību neitralizēja dronu. Notiek izmeklēšana. Rīgas lidostā šodien pēcpusdienā nedarbojās automatizētā robežpārbaudes sistēma. Tādēļ ik pa laikam veidojās rindas. Rīgas lidostā norāda, ka pašlaik rindu vairs nav. Lietuvas robežsargi netālu no Latežera ciemā Druskeningu pagastā atraduši vēl vienu pazemes tuneli. Tunelis visticamāk paredzēts nelegālai migrācijai no Baltkrievijas, tā šodien paziņoja Lietuvas valsts robežsardzes dienests. Pēc nepieciešamajām procedūrām tuneli aizbēra. Šis ir jau trešais tunelis pēdējo nedēļu laikā, kas atklāts gar robežu ar Baltkrieviju. Miljardiera Ilona Maska uzņēmuma SpaceX raķetes augšējais posms šorīt ietriecās mēnesis virsmā, tā uzskata ASV Nacionālās aeronautikas un kosmosa administrācijas jeb NASA zinātnieki. Ar šo raķeti NASA sūta dažādus izpētes aparātus, tie fotografēs un pētīs mēnesis virsmu. Sadursme atstās krāteri uz mēnesis virsmas, tā uzskata zinātnieki. Zemi sadursme neapdraud. Plānots uzņemt attēlus no sadursmes vietas, milzīga attāluma dēļ šo informāciju zinātnieki saņems tikai pēc vairākām dienām. Rīgas investīcija un turisma aģentūra aicina Rīgas konditorejas un mājas konditorus piedalīties kūciņu Vecrīga konkursā. Šo konkursu rīko par godu Rīgas 825. Dzimšanas dienai. Konkursa uzvarētāja kūka saņems titulu Rīgas dzimšanas dienas Vecrīga 2026. Un par laikapstākļiem Rīgā šobrīd gaisa temperatūra 27 grādi, rietumu vējš 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens 762 mm, gaisa relatīvais mitrums 56%. Naktī Latvijā gaidāms daļai mākoņēns laiks, vietām dienvidu daļā īslaicīga līs, dažviet veidosies migla. Lēns vējš, gaisa temperatūra 17 līdz 20 grādi. Rīt dienā mainīgs mākoņu daudzums, valsts dienvidu daļā īslaicīgs lietus, gaisa temperatūra 26 līdz 31 grāds, dažviet Kurzemē un tās piekarstē 21 līdz 24 grādi. Izskan ziņas vieglajā valodā, tās pieejams arī LSMLV.
1: Raidījuma krustpunktā. Atkārtojums.
2: Aidis Tamsāns saka jums labdien. Kas īsti notiek uz Latvijas robežas ar Baltkrieviju? Kas tās par tehniskām ķibelēm? Kāpēc iekšlietu ministrija gribēja robežu vispār slēgt, kam nu, premjers, acīm redzot, nepiekrita? Kas ir tie riski, ja robeža tiek slēgta, jo nu, nelegālo migrantu centienu iekļūt Latvijā nemazinās? Un kā nu, redzam, kādiem tas izdodas. Turklāt kaimiņu valstu kolēģi pieredze apliecina, ka tiek meklēta arī jauna veida, kā to izdarīt. Nu, par to visu tad gribam rast tuvākajās minūtēs kādu skaidrību. Studijā šeit ir valsts robežsardzes priekšnieku vietnieks ģenerālis Juris Martukāns. Labdien jums.
3: Labdien.
2: Iekšlietu ministrijas parlamentārais sekretārs Edvins Šnore. Okay. Saimes Nacionālās drošības komisijas priekšsēdētājs Ainārs Lutkovskis.
4: Sveicināti.
2: Un Tirdzniecības un rūpniecības kameras valdes priekšsēdētāja Katrīna Zariņa.
5: Labdien.

0: Nu, gribējāt robežu slēgt, premjers pateica, nē. Kāpēc, Šņors kungs?
1: Nu, tas bija, jā, iekšlietu ministrijas piedāvājums apturēt tātad šī te robežu kontrolas punkta darbību pātrinieki. Nu, tas būtībā vienīgais, ja, kas strādā ar Baltkrieviju. Nu, tur ir virkne iemesli, ja, nu, protams, bija tehniskas problēmas arī, tas arī ir skaidrs, ja, tur bija informācijas sistēmās tehniskas problēmas, kas apgrūtināja.
0: Tas ir tā kā tehnisks tādā ziņā, ka vienkārši tehnisks vai tiešām kā dārēji centieni iejaukties?
1: Nu, to es varbūt sīkāk te neiztirzāšu, pašreiz arī pie tā vēl skatāmies, ja, kas
0: mēģina saprast iemeslu.
1: Jā, bet, nu, jebkurā gadījumā bija problēmas ar informācijas sistēmu darbību, tas arī, protams, nozīmē ar robežu kontroli adekvātu, ja, tātad viņi nevarēja adekvāti tur norisināties, un līdz ar to tika pieņemts lēmums tātad slēgt, ja, apturēt šo darbību. Kas attiecās uz to rosinājumu iekšlietu ministrijas jau plašāku, ja, tātad valdībā, kā saka, uz ilgāku laiku to darīt, nu, konceptuāli tātad pieņemt lēmumu. Ja, nu, faktiski lēmums būtu līdzīgs tā kā, nu, piemēram, Somija ir pieņēmuma.
0: Ar Krieviju, jā.
1: Jā, nu, Somija ar Krieviju arī tur kaut kas darbojās, zinām, laikam, bet viņi pieņēma principāli tādu politisku lēmumu, ka viņi faktiski slēdz robežu punktus. Ja. Somu gadījumā, starp citu, tur arī bija daļēji saistīts ne tikai ar to politisko uzstādījumu, kad, nu, agresora valsts, un līdz ar to mēs pārtraucam attiecības, bet arī ar nelegālo migrāciju, ja, jo Krievijas, starp citu, to varbūt daudz ir aizmirsuši.
0: Atceros, jā, Krievija organizēja tur savukārt.
1: Organizēja tur, jā, uz Somiju, ja, tad gan ar velospēdiem, gan tīra kājām gāja. Var sakot, Soma nonāca pie risinājuma, ka viņi vienkārši to aizslēdz, un viņu tā problēma arī beidzās. Tātad nevar noliegt, ka robežu slēgšana šādā veidā, ja, kā rosināja Dombrava ministrs, iekšlietu ministrija, tā ir arī faktiski cīņa, tā ir viens no veidiem, kā cīnīties ar šo te nelegālās migrācijas instrumentalizāciju un visu to, ko Baltkrievija dara. Bet tas ir viens no veidiem. Ja? Tagad, ka to valdība varbūt tieši tā 100% nav pieņēmusi, nav atbalstīts, jo nenozīmē, ka tā cīņa kaut kādā veidā ir apstājusies.
0: Par to, protams, parunāsim, bet jūs vispār tiekat paši, kā jūs tiekat galā robežsargi?
2: Nu, šobrīd, ja pa kopējo situāciju, kas saistīts ar Baltkrievijas robežu, tā situācija ir diezgan jau palikusi dramatiska. Un tā tikšana galā viennozīmīgi bija nonākusi līdz tam, ka personāla trūkums uz reaģēšanas iespējām pēc būtības jau robežsardzes ieskatā bija izsmelts. Tādējādi šobrīd mēs esam piesaistījuši viennozīmīgi arī, kas ir izsludinātais pastiprinātās robežas apsardzības sistēmas režīms. Mēs piesaistām ārzemju partnerus, kas iesaistām Igaunijas robežsargus, kuru šobrīd ir 10 Lietuvas robežsargus, Somijas robežsargus, viennozīmīgi Nacionālajā bruņotajā spēkā un valsts policijā. Pēc būtības mūsu spēki jau bija izsmelti kaut kādu laiku atpakaļ un bez papildu spēkiem, tā pilnībā nodrošināt šo hibrīdu uzbrukumu nav iespējams. Ir sevišķi, ka hibrīda uzbrukuma apstākļi un kopējā tā situācija vēl vairāk tiek pastiprināta ar atsevišķiem aspektiem, ar lielāku spiedienu, ar agresiju, ar apmācītiem migrantiem un vēl papildus citu apstākļu.
0: Bet viņi mēģina lausties arī caur pātrniekiem, caur oficiālo pārejas punktu?
2: Caur pātrniekiem bija savā laikā viens incidenta pazīmes veids, attiecīgi par robežu kontrolas punktu, bet tā konkrēti, ka robežu kontrolas punktā pātrnieki mēģinātu pēdējā laikā, tās incidents nebija fiksēts.
0: Bet kas tad no jūsu viedokļa raugoties, ko dotu pātrnieku slēgšanu?
2: Šajā gadījumā no robežsardzes aspekta, kā jau viennozīmīgs pateicu, ka ir nepieciešams personāla reaģēšanas iespējas. Un šobrīdi Baltkrievijas robežās, kā skaistā robežu kontrolas punktā pātrnieki atrodas robežsargi, un ja mēs tā skatāmies, ap 100 cilvēki ir personāls. Un attiecīgi, ja gadījumā būtu pieņemts absolūtais politiskais lēmums par robežu punktu slēgšanu, tad minētie resursi tiktu noirzīti uz zaļās robežas apsardzību.
0: Mm. Tas atbrīvot jums vismaz kādus vairāk uz 10 ļaužu.
2: Nu, šobrīd var pateikt, ka mēs esam papildus arī jau informējuši iekšlietu ministriju, gan arī prioritārajos pasākumos, ka mums ir nepieciešams papildus 150 štata vietas ar cilvēkiem, lai nodrošinātu normālu robežu apsardzības režīmu, kas attiecās normālos miera laika apstākļos. Un

brīdī ir hibrīda uzbrukums. Viņš ik pa laikam pastiprinās un viennozīmīgi var pateikt, ka vispār mēs esam aprēķinājuši, ka spēcīga hibrīda uzbrukuma apstākļos, kad anomāls imigrantu skaits parādās pie robežas, mums jau būtu nepieciešams vismaz

0: Un tas piemērs, ko minēja Mačakāna kungs, ir no pagājušā gada 8. maija, kad Baltkrievija, visticamāk Krievijas interesēs, izmantoja nelegālos bēgļus, pārvietojot uz robežu kontrolas punktu tieši pirms 9. maija, un toreiz zibenīgi tika pieņemts lēmums slēgt robežu punktu, kas arī kā muitas punkts, un Baltkrievija dabūja pārvietot šos te ekonomiskos migrantus, vai kā savādāk sauksim, kur tiek instrumentalizēti cīņā ar rietumu demokrātijām. Prom no šī tātad piemērs ir, ja gadījumā situācija sāsinās tieši robežu kontrolas punktā, to var slēgt un tas strādā. Šoreiz varbūt cīnoties iekšlietu ministrs mēģinot ietekmēt situāciju uz zaļās robežas ar piedāvājumu slēgt robežu kontrolas punktu, īsti nenostrādāja, jo, cik saprotu, šajās dienās nesamazinājās nelegālo...
1: Samazinājās.
0: Tas ir interesanti, to redzētu publiskot, ka šis samazinājās, jā, tātad Baltkrievijas puse ir sajūta uz zināmu spiedienu. Protams, tas ir kopējas valdības lēmums, un mums šī nav tikai mūsu robežu šķērsošanas punkts, tas ir arī Eiropas Savienības ārējais. Caur turien iet šie tranzīti ceļi uz Vidusāziju, kur pārvadātāji nogādā kraus, bet tas jau ir jautājums, kas ir izcinājums vairākām ministrijām kopumā. Bet robežu kontrolas punktu mēs esam parādījuši, kad ir nepieciešams varam slēgt, ja viņš tiek izmantots, lai grūstu cauri nelegālos migrantus. Kā to izmantot, lai tiktu galā uz zaļās robežas? Protams, robežsardzei trūks norīkojumā tieši robežsargu. Viņus ir nepieciešams palielināt, bet pirms tam viņam jāpabeidz robežsardzes skola arī. Viens no veidiem ir ierosinājums, ko es atbalstu, tas ir valsts aizsardzības dienestā jaunieši, kas nāk tieši no pierobežas rajoniem novirzīt, pildīt valsts aizsardzības dienestu arī robežsardzē savus pienākumus. Tas ir, kā mēs varam papildināt šo kolēģu aicināšanu no citām valstīm. Arī ir apsveicams variants, jo Latvija ļoti daudz ir nodrošinājusi robežu apsardzību Grieķijā, Itālijā, Vidusjūrā, ko mēs esam darījuši daudzu gadu garumā kopš iestāšanās Eiropas Savienībā. Tā kā zināmā mērā Eiropa arī mums parādā šo ir.
1: Par risinājumiem mēs arī runāsim tūlītās. Tikai kādā veidā, ja jūs sakāt, ka lūk šajās dienās arī samazinājās spriedzi uz zaļās robežas, kā tas korrelē, kā tas viens otru iespaido, nu aizvērt pātrinieks, kāpēc tad pēkšņi neiet pāri citur?
2: Nu, tas ir interesanti, tas, protams, ir interesants jautājums, bet šādā veidā korelācija tiešām tik novērota, ja? Ka tīri pieņēma lēmumu, nu, kas varbūt arī daudziem, kas komentē, ja, ko es arī skatos sociālos tīklos, ja, nu kādu tur starpību, ja, ne jau viņi iet pār tiem pātarniekiem, ja, bet jāsaprot jau ir, ka tā plūsma nelegālo migrantu, ko instrumentalizē un spiež Baltkrievija droši vien sadarbībā ar Krieviju, ja, tas jau arī, tas ir politisks lēmums, ja, tas ir politisks lēmums, un līdz ar to, redzot kaut kādas lietas, ko dara Latvija, un šajā gadījumā, nu, teiksim, slēdzot punktu ar Baltkrieviju, kas ir vienīgais, acīm redzot, ka tam ir bijis efekts.
1: Jums ir kāds skaidrojums?
3: Šajā gadījumā var pateikt, ka iespējams, ka tas varētu būt viens no iemesliem. Ja pa skaitļiem paskatāmies, tad viennozīmīgi patiešām ir taisnība pirms robežu kontrolas punkta slēgšanas un jau pēc slēgšanas, bet robežu pārbaudes pārtraukšanas attiecīgi parādījās, kad bija 67 personas, un tad nākamajā dienā parādījās, kad jau 50, un tad, kad bija jau punkts jau, kā saka, nedarbojās robežu pārbaužu problemātikas dēļ, nogāja līdz divām personām. Pēc tam parādījās 37 personas, un ja mēs paskatāmies par pagājušo dienu, tie parādījās 7 personas. Šādi var pateikt, ka nosvārstījās skaits, tas nav attiecīgi tā, ka pilnīgi apstājās uz nuli. Šobrīdi mainījās tie saucamie skaitļi, un viens no apstākļiem varēja būt tā kopējā informācija par robežu pārbaužu pārtraukšanu robežu kontrolas punktā. Un no skaitļiem, ja salīdzinām ar vēl divas lietas, pirmais ar nedēļas griezumu, ja mēs skatāmies pa iepriekšējiem periodiem, tad patiešām tas samazinājums ir. Un ja mēs skatāmies ar

0: korelācija ar blakus kaimiņu pārstāvjiem, tad arī ir saņemta informācija, ka pa pagājušo dienu Lietuvā spiediens bija lielāks nekā uz Latviju.
1: Ar paceļās uz Lietuvu.
0: Bet tas ir tikai vienas dienas rādītājs, un šobrīd izdarīja tādus absolūtus secinājumus, kad šis ir tāds viens no efektīviem absolūtiem, tā pagaidām grūti ir pateikt. Nu, analītiķi, kas analizē šo situāciju, arī nu, viennozīmīgi, kad komentē, kad ir kaut kādi priekšapstākļi un kad ir noteiktas pazīmes, kad atsevišķos dienas periodos un dienās samazinās un dažos arī pieaug. Kāpēc? Tāpēc, kas saistīs arī ar to hibrīdu uzbrukuma paveidu ar loģistikas nodrošināšanu Baltkrievijā.
1: Kā viņi nokļūst pie tās robežas. Nu, Šņoskungs pieminātais stāsts par Krieviju un Somija to rādīja, aiztaisīja robežas, tur tas spiediens pazuda. Man arī interesē, kā tā kolerācija strādā. Bet ja lūkojamies uz robežas neaizslēgšanu, vai tur savus nu, tā kā pienesums ir arī jums, kā uzņēmēji, kas pārstāv savukārt raizējās par robežas slēgšanu? Runājāt ar premjeru, sacījāt nē?
2: Nu, mēs jau nu, šeit es, no LTRK puses varbūt ja vairāk kā no visiem tiem uzņēmumiem grūti tā komentēt, kādas sarunas bijušas. Protams, ka šeit kungiem vairāk informācijas par to, kas un kā notiek uz robežas un kāda ir tā situācija. Mēs vairāk sekojam līdzi tam, kas ir izskanējis publiskajā telpā. Un šeit jau izskanēja, ka robeža, nu, Latvijas-Baltkrievijas robeža ir arī Eiropas Savienības ārējā robeža. Un tad nu, tās tranzīta plūsmas nu, nenoliedzami tur plūst. Un tur ir kaut kādi procesi, kas ir jāīsteno, lai tad vienotos, ka šīs robežas tiek pilnībā slēgtas. No LTRK puses mēs jau, tad, kad karš sākās, un mēs šo pozīciju neesam mainījuši, nu, šīs tirdzniecības attiecības ar Krieviju un Baltkrieviju ir jāpārtrauc. Nu, tas nav tikai šeit nacionālā Latvijas līmenī, bet arī Eiropas līmenī. Un arī iepriekšējo reizi, kad es biju raidījumā Krustpunktā, kad tieši runājām par šo jautājumu, par tirdzniecības pārtraukšanu, es atkārtoju, un es varu arī šeit atkārtot, ka mūsu pozīcija nav mainījusies. Un tas vienkārši ir par to, kā tas risinājums tiek veidots, un tas ir par reģionāliem risinājumiem.
1: Bet biznesa nav gatavs pārtraukt attiecības.
2: Es teiktu, ka ir dažādi biznesi. Ja? To mēs arī redzam savā mājā, ka ir biznesi, kuri ir pārtraukuši attiecības pilnībā. Ir radušies jauni biznesi. Ja? Kas izmanto šo situāciju tieši tādu, kāda tā ir. Un ir biznesi, kas tā kā iet to pārtraukšanas ceļu, bet nu skatās, kas notiek. Un droši vien, tā kā, nu, kamēr nav aizlieguma, tikmēr ir atļauts. Nu, tas tāds varbūt morāls jautājums. Ja? Jo biznesi ir dažādi. Mēs nevaram teikt, ka visi tagad ir homogēni, visi vienādi un visi ir rīkojas un domā vienādi. Ja? Tā kā es drīzāk droši vien pieņemu, ka tajās sarunās, kas valdībā par šo bija, tomēr tas uzsvars bija uz faktu, nu, ka tā ir Eiropas Savienības ārējā robeža. Tas slēgšana, protams, nacionālās drošības interešu vērumā vai interesēs ir iespējama, nu, tas, ko izdarīja Somija, bet nu, tad tas lēmums ir jāpieņem un jāsaprot arī, nu, kādas tam ir sekas. Jo, nu, protams, ka tas preču izēvielu plūsmas, kas notiek šobrīd pa sauzemi ar caur Baltkrieviju no Latvijas, tas skar ne tikai Latviju, tas ir plašāk.
1: Tātad tas nav tikai Latvijas jautājums, tas ir arī citas visas kopējās Eiropas jautājums, kas notiek paturniekos.
3: Nu, tas ir Kazahstāns un Uzbekistāns un šo valsts arī jautājums, ja, jo nu, tur, kā saka, tas kravus iet, tur gan, protams, var diskutēt, ja, kāpēc tik milzīgi pieauga, ja mums jau ir liels pieaugums ar šīm valstīm, tā kā tur jau ir dažādi viedokļi un ir eksperti, kas uzskata, ja, ka varbūt savā ziņā arī kaut kāda sankcija apiešana notiek, bet jebkurā gadījumā es domāju, ka šāds, nu, teiksim, rīks bija Latvijas rīcībā, Latvija to izmantoja, nu, šajā gadījumā varbūt sakrīt ar tām tehniskajām problēmām, ja, bet tas, ko mēs redzējām, kad līdzīgi kā Somijā tiešām tas strādāja arī attiecībā uz nelegālo migrāciju, kas tiešām pēdējā laikā ir, nu, mums jau ļoti grūti ir, kā jau robežsardze minēja, Latvijā ar to cīnīties, ņemot mūsu izmēru vērā, ja, un ņemot vērā tos milzīgos skatījumus.

0: eļļas, kas tiek grūst pāri robežai. Līdz ar to mēs izmantojam visus iespējamos veidus, lai to apturētu.
1: Cik tas ir Eiropas jautājums?
2: Ja mēs runājam par to, kurš pieņem lēmumus, iekšlietu ministrijai bija iespējas, tā piedāvāja šādu risinājumu, kādu uzskata iekšlietu ministrija. Runājam par Nacionālo drošības komisiju, protams, mēs daudz ko aizliegtu, bet dzīvojam brīvā Eiropā un rēķinamies ar to, ka ir cits intereses, kuras arī ir jāizstāv. Tāpēc valdības kopējais lēmums noteikti ir tāds, kur viņi runā gan ar uzņēmējiem, gan pārējiem, gan ar preču pārvadātājiem un citām lietām nenolieksim. Tādai sarunai bija jābūt, kā rezultātā arī valdība pieņēma šo lēmumu.
1: Valdība jau faktiski neskatīja. Tas jau bija tā, ka līdz valdībai neaizgāja, es pareizi saprotu no ziņām. Premjers jau faktiski pateica ne.
2: Nu, neielikt dienas kārtībā.
1: Neielikt dienas kārtībā, nu, valdība jau nelēma.
0: Jā, nu, jebkurā gadījumā tas tika, varbūt, tajā oriģinālajā piedāvājumā, nu, tas tika no tā, tādā veidā netika realizēts. Ja? Bet tas varbūt savā ziņā ir saistīts ar to, ka, kad īsti varbūt nav tā izpratne, cik lielas problēmas tas var redzīt. Nu, piemēram, šodien man zvana arī cilvēks stāst, kā parlamentāram sekretāram, lai risinām problēmu, ja, taisa pašos muciniekos, ja, kur tur faktiski visi šie centri pildās jau līdz tajam līmenim, kur vispār vairs nav vietas.
1: Ja. Par muciniekiem man ir atsevišķi jautājums, bet pabeidziet savu domu.
0: Jau nav cits izēm.
1: Jā, pabeidziet savu domu.
2: Bet es gribu pateikt, kas ir svarīgi. Gan pagājušā gada 8. maijā, gan tagad parādot to, ka mēs varam slēgt robežu efektīvi. Šis ir labs ierocis, lai liktu saprast tai pusē, kas izmanto šo kā daļu no hibrīda kara, kad, ja nepieciešams, mēs to varam slēgt, tas svarīgi apzināties, un, ja nepieciešams, tas ir jādara, ja valdība var vienoties.
1: Jā, bet, nu, ekonomiskie aspekti ir jāņem vērā, tā jūs sakāt.
2: Es saku, ka, ja ļautu mums drošībniekiem darīt, ja mēs pārvērstu Latviju pa policijasku valsti, bet tas nebūtu valsts, kur es gribētu, lai dzīvo mani bērni un mazbērni, līdz ar to jārēķinās arī ar citām interesēm, kādas ir jābalansē, bet bieži vien drošības intereses ir pāri visam, un tad šis lēmums ir jāpieņem, kaut gan būs arī zaudētāji no šī.
1: Varbūt, ka pietrūk tieši diskusijas valdības līmenī, kurā varētu, vai tas ir tikai viena premjera izlēmšanas, ko likt valdība, nu, es pieļauju, ka nav tikai premjeras droši vien, bet ko likt dienas kārtībā valdības sēdē un ko nē.
3: Ne, nu, es ne par to darbu kārtībā likšanu Jā. Valdībā, bet droši vien, nu, ka tā ir diskusijai kopējai par, un tādai varbūt arī, nu, nezinu, nu, atvērtākai par to, nu, kā mēs vispār tās ekonomiskās attiecības ar Krieviju, Baltkrieviju veidojam, kas tur notiek arī, teiksim, tajās Eiropas diskusijās, kādi ir citu valstu argumenti, kādēļ to nedarīt, tā kā varbūt mēs uzskatām, kā vajadzētu darīt. Nu, tā saruna būtu nepieciešama.
1: Vai nepietrūkst.
3: Vai tas ir jādara ministru kabinetā? Nu, man tas, es to varbūt...
1: Bet, saimā varbūt?
3: Varbūt saimā, jā. Es nezinu, cik saimas deputāti. Jo tā ir tāda, nu...
1: Jo šobrīd cepšanās ir Twitterī vai X-ā vai Facebookā, bet, jā. Nu, tajos sociālajos...
3: Mēs visu laiku atgriežamies pie šī jautājuma dažādos formātos, jā, bet lēmums
0: faktiski jau
3: nav.
0: Šis jautājums jau tulīt būs saimā, jā, jo ir atsevišķi partijas, kas jau ir paziņojušas, ka viņām šāda situācija pilnīgi nepieņemama, kas slēdz ar Baltkrieviju, Latvijas cilvēkiem, ja, tātad stabilitāte, Šleser partija.
1: Nu, tur ir tikai demisijas pieprasījums, tur ir politiskās. Nu,
0: bet viņi, es uz to skatos, teiksim, plašākā kontekstā, ja. Ja jautājums, ka mums biznesmeņi dažādi, nu, nevar noliekt, ka mums Latvija, tomēr, būtu atšķirībā no pārējām Baltijas valstī, mums tas Krievu biznesi, ja, un Krievijas saites, šīs te kaut kādas biznesa saites, un dažādi biznesmeņi, un tur darbi, un ienākumi, viss, mums ir lielā mērā saistīts ar Krieviju, ja, un tur ir tik daudz iesaistīts gan cilvēki, gan nauda, gan politiķi, ja, kuri, protams, nu, viņiem tas ir pilnīgi nepieņem, cīnās visos iespējamos veidos. Tagad pieprasa Dombrovs demisiju.
1: Nu, līdzīgi kā LTRK, jau arī Latvijas Banka ir sacījis, nu, varbūt, ka jāsaņemas, mazlietiņi būs grūtāk, bet pēc tam būsim varbūt ieguvējies, leiksim. Ja savukārt runājam par to, kas notiek tiem, kuriem izdodas nokļūt pāri, un kādiem izdodas, kurus, nu, jūs vienkārši nepamanāt, vai ne? Tātad šī ir Matkana kungs.
4: Nu, attiecīgi, nokļūšana nepamanot, nu, šāda situācija gandrīz nav iespējama, ja iedzien uz, ja paliek pēdas par robežu šķērsošanu kā tādu. Tas, ka mums ir izbūvēts žoks šobrīd, ne, un ir mums, protams, situācijas, kad ir robežu šķērsošanas pazīmes, kuras mēs atklājam, kad viņas ir bijušas, nu, un pēc tam noteikti personu meklē.

0: Un tad ir, protams, situācijas tādas, kad ir noteikts apjoms, kur nelegāli imigranti tomēr ar lielo spiedienu ņemot vērā un viņu kombinē to uzbrukuma metodēm, tomēr izkļūst sauri un, protams, ka tādas personas ir. Nu, šādas personas viennozīmīgi tiek aizturētas. Nu, ir situācijas, kad mēs pārņemam no Lietuvas, ir situācijas arī, kad jau pēdējā laikā pārņemam no Igaunijas. Un šādas personas mēs vienkārši aizturām un veicam viņu attiecīgi procesuālās darbības.
1: Nu, kas ir šīs procesuālās darbības?
0: Procesuālās darbības ar viņiem ir saistītas, ka tiek noskaidrot personu identitāti un lielākā daļa no viņiem. Lielākā daļa, es runāju gandrīz visi, pieprasa patvērumu. Tad, attiecīgi, pēc patvēruma procedūras uzsākšanas mēs veicam sākotnējās intervijas, noskaidrojam viņu identitātes un nododam tālāk procesuālām darbībām, kas saistīs ar pilsonības migrācijas lietu pārvaldi, kas veic šo personu intervēšanu un noteikšanu viņam par patvērumu meklētāju, par bēglu vai nosaku kādu citu alternatīvu statusu.
1: Var sakot, tie, kuriem izdodas iekļūt Latvijā, kurus jūs aizturat pie nonāk muciniekos?
0: Gan jā, gan ne. Daļa nonāk muciniekos, bet ir vēl arī tas patvērums likuma 16. pants, uz kura pamata var tikt persona aizturēšana būt. Un mēs esam ir noteikti skaits, kurus mēs esam aizturējuši. Tāpēc viņi atrodas pie mums Daugavpils aizturēšanas centrā un Rīgas patvērums aizturēšanas centrā mucinīki. Ir aizturētās personas un, protams, kad ja nepastāv noteiktu apstākļu kopums, lai šo personu aizturētu, viņa patiešām nonāk muciniekos tālāko procesālo darbību veikšanai, jau patvēruma meklētāja statusā. Jā.
1: Nu, jūs jau pieminējāt un muciniekos. To, ka tur ir problēmas, es dzīvoju tajā novadā, es dzirdu. Nu, un kas tur tālāk notiek? Krājas.
2: Robežu novadā ir milzīgas problēmas. Mēs arī ar ministru, ar Dombrovu bijām pagājušu nedēļu pie novada vadības pa visu šo runājumu. Tur arī video demonstrēja, ar ko saskarās cilvēki, kas tur dzīvo. Man arī paziņas dzīvo tur mucinieku ciemā. Ja? Nu, tur ir milzīgas problēmas cilvēki, kuriem ir bērni, meitas. Nu, viņi vienkārši baidās, kā saka, veist ārā. Labi, vēl pagaidām nav bijuši kaut kādi smagi noziegumi. Ja? Tur ir savstarpēji tādu tur... Kā saka, savstarpēji viņiem tur ir kaut kādas tur vardarbība, ja, bet nu, tas vēl nav par iedzīvotājiem. Bet jebkurā gadījumā problēmas ir lielas un saistītas ar to, ka vienkārši tas skaits pieaug, viņš ar vienu pieaug, un pašvaldība, uz kuras pleciem lielā mērā ir, piemēram, sabiedriskā kārtība, ja, tātad gan ar pašvaldības policistiem, gan saistībās, tāpēc ir ļoti liela problēma ir ar tā saucamajiem nepilngadīgajiem. Ja, tie, kas paziņo, ka viņi ir nepilngadīgie, uz viņiem uzreiz ir daudz privileģētāk visur tā, kā saka, tā regulācija, un tāpēc ļoti daudz to izmanto. Un grūti ir pierādīt, ka viņš nav nepilngadīgies. Un Latvijas gadījumā, es domāju, arī citur Eiropā, tur tiek iesaistīta bāriņtiesa, ja, un tad tas cilvēks vēl ir tur ar dažādiem mentoriem samācīts, ka nu, kā vislabāk pozicionēties, lai radītu nu, sev vislabāko situāciju un vissliktāko šajā gadījumā valstī. Tur ir pašvaldībai rezultātā ir jāmaksā vairāk tūkstoši par katru no tiem, kurš izliekās, ja, piemēram, par nepilngadīgo, lai kā saka, caur tiesu un bāriņu tiesu mēģinātu to situāciju kaut kā risināt. Nu, lielā mērā bezizejas situācija. Un tāpēc arī pašvaldība vēršās pie valdības un pie iekšlietu ministrijas pēc palīdzības.
1: Cik ilgi viņus turas muciniekos? Nu tā vidēji, tie, kas tiek noķerti un novirzīti uz muciniekiem.
2: Nu, precīzāk, tur varbūt pateiks robežas atbildība.
1: Runi pa mēnešiem?
0: Tie mēneši ir viennozīmīgi, lai izskatītu par patvēru meklētājiem, kas tas ir pilsonības migrācijas lietu pārvaldes kompetence, bet nu, uh-huh. 6 mēneši tas tāds ir minimālais laiks, lai varētu iegūt visu informāciju, bet problemātika ar to informācijas iegūšanu, tādēļ tā izskatīšana varētu aiziet arī ilgāku laiku. Plus.
1: Var arī gadu nostēdēt un vēl vairāk. Un, ja viņš un tad, kad secina, ka nu, viņš nav nekāds patvēru meklētājs, tad...
2: Nu, tad attiecīgi viņu virza uz deportāciju. Ja? Tātad viņa izraidīšanas rīkojums ir un attiecīgi tiek kārtos. Un tas tieši tagad...
1: Mēs viņus liekam lidmašīnās.
2: Nu, dažādos veidos, jā. Tur tas tiek organizēts, bet jebkurā gadījumā viņi tiek virzīti. Un tas ir arī tagad tas uzstādījums jaunais.

0: par ko ir runa, kad Ombrau bija mucinieks un tā situācija. Man tas ir viens no tām prioritātēm, ka tieši šo procesu, ja, ka viņi te sēž bezgalīgi, ja, un tērē valsts līdzekļus, ka to pātrināt līdz maksimumam, atvieglot, jo situācijas jau ir kādas, ka pašie cilvēki, kas it kā pieprasa patvērumu, ir ieinteresēti, nu, kā saka, sniegt par sevīm informāciju, bieži tad, kad nonāk līdz intervijai, kur to patvērumu pieprasījumu izskata PMLP, ja, un PMLP ir vajadzīgi resursi, tad viņi saorganizē tulku, tur laiku un vispārējo, cilvēks vienkārši neierodās. Ļoti bieži tā notiek, ja, tiek iztērēta nauda. Līdz ar to tiek tas process vilds garumā, un tagad viņš tiek atvieglots visas tās procedūras, lai pēc iespējas ātrāk viņus varētu izraidīt.
1: Savulaik pietiekoši daudz vienkārši aizbēga no muciniekiem, vienalga atradās Vācijā.
0: Tas jau vēl tagad.
1: Tas jau projām notiek.
0: Pagājušajā nedēļa, es saprotu, 30 aizbēga. Ja?
1: Jā. Protams, tas tādā ziņā, šajā ziņā tur nekas nav mainījies, tas process tādā stāstā turpinās. Un tā vairs nav tikai Latvijas problēma, tā jau patiesībā ir visas Eiropas problēma. Ko ar to visu vēl var darīt, tad jautājums ir tālāk. Vienīgais ir vairāk nosargāt robežu, lai šādā veidā nepieļautu.
2: Jā, ir vienošanās, es ceru, jā, prasu manam kolēģim Šņorskungam, aizsardzības ministram Melņkungam un iekšlietu ministram panākt vienošanos par nopietnāku nacionālu bruņoto spēku iesaistīšanu. Metoda vienkārši, ka bruņoto spēks piesaist patrulēšanai nestrādā. Bruņotie spēki ir ļoti moderna struktūra ar daudzām iespējām, kuras viņi var izmantot arī, lai nosargātu mūsu robežu vai pārtvert tos, kas izsprūkt caur šim te tīklam. Un tas tiks, es saprotu, iedarbināts. Ir lietas, ko es nevaru stāstīt, kādas metodas tiks izmantotas, bet varu pateikt, ka iepriekš kritiskos brīžos izmantojam šos te slāņi, jeb trīs kārtu, ja, kad nav tikai robeža, un ja tu izkļūsi cauri, tālāk tu esi uz brīvām kājām, bet vairāk kilometru arī iekšzemē. Policijas klātbūtne, kaut kam policija arī sūdzās par resursu trūkumu, ir īstenībā ļoti svarīgi, ja policija šajās vietās parādās, jo robežas šķērso ar nodomu, ka viņi tiks savākti no pārvadātājiem. Mm. Ja policija spēja pierobežā šo atklāt un kontrolēt situāciju, tad arī mēģinājums šķērsot robežu samazināsies. Sodus saima, man liekas, nav bijis tagad tāds gads, lai mēs ik pa brīdim nepalielinātu, nepadarītu stingrāku šo sodus. Ja vēl nesen līdz pagājušam gadam šiem te pārvadātājiem aizturētājiem bija 2 līdz 4 gadu cietumsots, un pārsvarā viņi ir citu valstu pilsoņi, jo vietējie tagad saprot, ka tas ir diezgan ilgi gadi, tad pēdējais gadījums maijā, kur Moldovas pilsonis tika notiesāts 4 gadi, 6 mēneši jau. Un tiesas arī saprot, ka šis ir nopietns noziegums, nevis es tikai pasēdēju pie stūras un pārvedu kaut kādas cilvēkus, ko es nezinu. Tieši tāpēc tie, kas organizē šie kriminālie grupējumi, izvēlās trešo valstu pilsoņus, kur nezinu par to, kāds sots viņiem pienākās. Viņiem šķiet, šīs jau nav narkotikas, par ko sēdien, jebkurā valstī. Šis ir tikai cilvēku pārvadāšana un nokļūst cietumā. Reāli. Pēc tam ar lēmumu arī izraidīt viņus.
1: Tā robežas paplašināšana, no kuras varētu stumt atpakaļ. Tāda opcija pastāv?
3: Mums nav tāda lieta, kā stumšana atpakaļ, mums ir atturēšana no ieceļošanas nelikumīgas.
1: Tas jautājums, kur mēs rēķinām, kurā vietā beidz ieceļošana?
3: Un šajā gadījumā gandrīz atkarīgs no vajāšanas šeit īsti tā to precīzo vietu īsti nodefinēt nevarētu, jo vajāšana arī pārobežu vajāšana ir noteikti normatīvos aktos, kas ir paredzēt.
2: Es gribēju pateikt, jā, ka bieži vien mēs pārspīlējam, protams, nu, uzvarot, bet arī Eiropas Savienības iekšējā regulācijā ir tāds termins kā hot pursuit, tad aktīvā tā vajāšana, ja. Līdz ar to nemēģināsim piespiest mūsu iestādes pateikt, cik kilometru tas ir, bet viņi ir diezgan efektīvi, tā kā tiem, kurš šķērso robežu, jāzina, kad ja viņi nokļuvuši viņu skatījumā diezgan tālu, nu, tas nav gana tālu priekš mūsu dienestiem.
1: Nē, vienkārši tāda viedokļa, nu, jūs jau viņus noķerat, bet pēc tam sāks viss stāsts ap muciniekiem, par ko tikko runājām, un tad beigās ir gan izvēj. Piedodiet, es tā nedrīkšu sacīt, gan izvēl labāk, lai viņi aizbēg tālāk, nebūs mums problēmas, apmēram tā.
0: Nu, katrā ziņā problēmas sākās, un starp citu arī tāda interesanta lieta, ko var pieminēt, ka tagad arī iestādes, tos starp iekšlietu ministrijas iestādes saskarās ar problēmu, ka tie

0: Tie, kas ir aizbēguši Latvijas pilsoņi atsevišķi uz Baltkrieviju, ja, kas tur, manuprāt, pat tiesāti par spiegošanu šeit un tamlīdzīgi, tā kā viņi ir Latvijas pilsoņi, viņi raksta pieprasījumus iekšlietu ministrijai dažādām iestādēm par to, kādu pārkāpumu ir izdarīti pret migrantiem šeit Latvijā. Tātad kādu cilvēku tiesības un tā tālāk viņiem pārkauts, lai piestādu pa 3 gadiem un tamlīdzīgi. Skaidrs, lai burtiski sabotētu šeit darbu, izrāda milzīgi rūpi šie prokrieviski elementi par migrantiem, kas ir nonākuši Latvijā.
1: Roslīko kungs jau to kā nopelna, saka, viņam izdevās beigās piespiest neslēgt robežu ciet. Viņš to liek tādus rulīšus šobrīd, sakot, viņa nopelns pateicība visiem, kas viņi ir aktīvi strādājuši. Tur ir Kulpergam
2: jājautā, vai ir bijusi saziņa Roslīko kungu.
1: Nē, no, es tikai saku, kā tas izskatās. Tajā stāstā. Tas, ko pieminēja Latkauska kungs, runājot par to, ka tie varētu būt valsts aizsardzības dienesta kareivi, kas nāk jums palīgā. Ko jūs sakāt par šo ideju?
3: Nu, šajā gadījumā es varu pateikt, ka no to resursu aspekta mums tas arī viens no līdzekļiem varētu būt. Un atbalstāms pasākums. Šobrīd mēs jau sadarbību ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, gan ar aizsardzības ministriju šo jautājumu izvērtējumu, un jau kā iepriekš bija pat informācija par to, ka tie gatavoti normatīvi akti un informatīvais ziņojums ministru kabinetam par to, kā iesaistīt valsts aizsardzības dienas tā karavīrus robežas apsardzības jautājumos. Protams, un šobrīd es varu pateikt, ka robežas sardze sadarbojas ar Nacionālajiem sadarbojās, tas varētu būt, ka mēs risinām šo jautājumu kopīgi, lai sagatavotu kvalitatīvu dokumentu, un šādu iespēju mēs arī izskatām.
1: Nu, jūs pieminējat, ka citas lietas, nu, tagad robeža netiks slēgts, un tad būs komplekss. Nu, šis ir viens no tā stāsta.
0: Jā. Šis ir viens, tas jau arī ir Jāņa Dombrovas iniciatīva, to es pats piedalījos arī sēdē, kas mums bija, manuprāt, pirms nedēļas vai divām. Kopā ar Melņu kungu, ja, kur mēs likām šo priekšā, ja, ka tā tad var tie, ka iesauc valsts aizsardzības dienestā, ja, varētu būt, nu, teiksim, kaut kāda atsevišķa grupa, ja, ko iesauc robežsardzē. Varbūt pirmā brīdī jau tas tālu varbūt liekas vienkārši, bet mēs par to ilgi diskutējām, gan uzklausījām visu, ko aizsardzības ministrība to uzskata. Tur jau vesela virkne ar visādiem, nu, teiksim, tādiem zemūdens akmeņiem, ja, tur tas laiks ir ierobežots, ko cilvēks tur ir, ja, viņš principā apgūst valsts to, ko karavīrs, bet patrulēšana, tas ir kaut kas, nu, var cikot, tur ir vesela virkne ar dažādām lietām, bet, nu, mēs tās jau esam identificējuši, pie tā strādājam, un tas varētu dot ne tikai tā, ka klāt robežas sardzē uzreiz, kas tur varētu uz tās robežas būt, bet es jau varētu arī ideālā gadījumā uzkrāt zinām rezervi, ja, ar cilvēkiem, kurus var piesaistīt, tad, ja ir kaut kādas, nu, tādas ārkārtas situācijas, kā, nu, kā ir tagad, ja, vai vēl kaut kas trakāks. Tā kā, jā, tas ir viens no risinājumiem.
1: Pabeidzot sarunu savukārt ar jums kā tirdzniecības un rūpniecības, kā mēs pārstāvjam, jūs vispār būtu par to, ka tā robeža tiek slēgta?
4: Nu, es teiktu, ka tas vienmēr ir jautājums, nu, kas notiek visā reģionā. Nu, mēs, protams, arī, nu, mēs sakām, jā, bet, nu, ja mēs redzam, ka tur tāpatās viss tā kā pārvirzās.
1: Protams, visi iet caur Lietuvu?
4: Caur Lietuvu vai Poliju, un tad, teiksim, nu, teiksim, šie tie ceļi, kas mums jau šeit ir izveidojušies, piemēram, no Skandināvijas, kas tad izmanto brauc līdz Latvijas ostām, brauc caur Baltkrieviju, Vidusāziju, tālāk Āzija, nu, ka tie ceļi tad tur noslēdzās, nozīmē, ka, nu, tas atkal pagarina kaut kādus ceļus, nāk kaut kādas izēvielas iekšā arī no tā paša. Un tad atkal, nu, tur tā, nu, ja tas nav kopīgs visas Eiropas lēmums, nu, tad mēs, protams, esam piesardzīgāki, bet konceptuāli mēs uzskatām, ka jā, ka šīs attiecības ir jāpārtrauc un uz to ir jāiet un visām iesaistītajām pusēm uz to ir jāstrādā. Un ja tur ir nepieciešams, nu, ka nāk kopā, nezinu, iekšlietas, aizsardzības, ārlietas, un uz to skatās kā uz kopēju Eiropas problēmu un spēja pārliecināt arī Eiropas partnerus, ka, nu, mēs nevaram vieni šeit to robežu, arī tagad klausoties nosauktos skaitļus, nu, ka tas apdraudējums pieaug, un ja mēs spējam arī vienoties ar Lietuvas un Polijas kolēģiem, mēs, protams, arī atceramies, ka Lietuva nedrīkst slēgt robežu, manuprāt, ja, jo Kaļiņingradas savienojuma dēļ viņiem tur ir kaut kāds liegums, ja, kas tā kā vēl tā kā ierobežo, ja, vēl to iespēju, ka reģionāli to var izdarīt, Bet nu, uz to ir jāiet un tur vienkārši jāizvērtē nu, tie mūsu riski,

0: un iespējas.
1: Nu, Lietuvai tas ir grūtākais posms tajā visā. Mums jau vismaz Lietuva būtu, tad jau viss būtu mazliet citādāk. Lietuva ir ļoti tuva.
2: Es īsti nezinu, kāds regulējums es pieņemu, kad ir Kēnigsbergā, tad ir tur tā dzelzceļa līnija, kas attiecīgi tur ir kaut kāds izņēmums. Bet, starp citu, ja runā par Igauniju, Igaunija arī bieži min, ka nu, Igaunija arī nav slēgus, un kā tad mēs te vienīgie slēgsim, kaut gan Somijas varēs atgādīt, ka Somija to izdarīja. Bet tad, kad bija Igaunijas iekšlietu ministrs Latvijā, un es tieši arī ar viņu kopā mēs tur tā izbraucām par šīm te, nu, arī pātrniekos, starp citu, bijām, kad vēl tur strādāja, un bijām arī Terehovā, un starp citu, tāda interesants novērojums viņam bija, ko viņš minēja, kad skatījās uz to, kā mums tās fūras iet cauri Terehovai, ja, viņš prasīja, cik jums viņas iziet dienā. Nu, viņam atbildēja kaut kāds 70, tur, ka, nu, un viņš ļoti brīnījās, jo viņiem arī ir vaļā robeža punkts, izrādās, ja teorētiski viņš ir vaļā, bet viņš saka, mums dienā iziet cauri tikai 7, jo tāpēc, ka mēs katru izkratam, tā sakot, no augšas līdz apakšai. Tā kā tas arī ir piegājiens, ja, ko es domāju, ko mēs noteikti varam pētīt, un tas gan attiecās nevis uz robežsardzes, bet uz muitu tieši, ka, nu, it kā robeža, protams, ir vaļā, bet mēs varam to arī, teiksim, ar pavisam citu pieeju risināt.
1: Nu, kā redzam, ir daudz lietu, ko var darīt un ko, acīm redzot, jums vajadzēs joprojām meklēt darot, lai mazinātu šos spiedienus. Baltkrievijas robežs pagaidām robežs paliek vaļā. Tāds, nu, tas šobrīd esamais politiskais lēmums. Tirdzniecības rūpniecības kameras valdes priekšādātāja Katrīna Zariņa bija šeit studijā, no iekšlietu ministrijas parlamentārais sekretārs Edviņš Šņore, valsts robežsardzes priekšnieku vietnieks ģenerālis Juris Martukāns un Saeimas Nacionālās drošības komisijas priekšādātājs Ainārs Latkovskis. Paldies mums par atnākšanu uz raidījumu. Mēs turpinām. Brīvais mikrofons, klausītāji, jūsu zvani rakstītais vai nu par runāto vai par citiem tematiem.
3: Mēs pusi sapratām, pusi nesapratām.
4: Esam kā pie zaizmīgo.
1: Telefona numurs mums 67222888, otrs numurs 67225599, nu un kā vienmēr atkal iespēja vai nu rakstīt vai sūtīt ziņu caur WhatsApp platformu, tad nu, caur mājaslapu platformas numurs savukārt 25660440. Ceļu klausuli. Halo!
5: Jā, es gribēju pateikt, ka mums centrāli tirgu vēl čakli tirgo Krievijas preces, konditeorijas izstrādājums un arī Baltkrievijas preces, Baltkrievijas apavi tur Belves.
1: Mm-hmm. Tā jau ir, jā. Nu, mums, kā zināms, līdz šim ir vesela virkne preču, kas ir atļauts tirgot. Tāds ētisks dabas jautājums es pieļauju vienai daļai arī, ir es personiski neitajos veikalos iekšā. Halo!
6: Labdien!
1: Labdien!
6: Es zvanīju jau nedara dzīvot atpakaļ, bija pie telefona Māras kundze, pēc tam bija Krauze, un man ir viens vieni...
1: Jūs nopūtāties. Es nezinu, kas jums bija viens vienīgs. Gan jau varbūt izdāks vēl sazvanīt, tad es noskaidrot. Man gan viens mazs atbalsts tādai tumšākai ādas krāsai rakstums ar WhatsApp klausītājs. Kaimiņos man dzīvoja viens jauks jauns pāris. Viņi mācījās tehniskajai universitātei to pabeidz. Nu, nav visi nelieši un izvarotāji. Nu, vai tiešām latvieši ir tādi, vai politiķi to uzkuru. Un es to saku ne par to, ko jūs runājat, bet par to sievieti, kas apmeloja, ka viņu izvaro. Nu, es domāju, tāpatās, kā migranti ir dažādi, mēs esam dažādi, un es domāju, arī situācijas, kurās cilvēki nonāk Latvijā, ir ļoti atšķirīgas. Halo!
7: Labdien!
1: Labdien!
7: Ziniet, man ir tāds jautājums. Es klausos un nekad nezinu, kā kādam, kas interesētu par to, kā mums būt Latvijā viss tā politika sanākusi. Ja Godmanis, es atvienu stuļu aizlotājs, 2007. Gadā nebūtu pēc Igaunijas projekta mūsu politika sastādījis, ja būtu pēc Lietuvas. Tas ir viens jautājums.
1: Kas būtu citādāk? Nesapratu vēlreiz.

0: būtu politika tautsaimniecība, būtu ražošana tā, kā mums bija. Bet to godu
1: jūs, jūs pa 90. Gadiem domājat?
0: Nē, pa 2007. Tas bija. Kad viņš pie varas bija, viņš izdomāja, ka mums pēc tikai un izprēc taču paņēmā, ka tur ne cukurfabriks nav nekas, un Lietuva nesirva, ne?
1: Par cukurfabrikām jūs domājat? Tur jau nu, gan pat nebija Godmanis, atceramies, tur bija vesels āgais, to diezgan labi vēl atminos. Tas nebija stāsts tikai par Godmanu vien. Droši, es domāju, ļoti daudz, kas būtu, kā būtu, ja būtu. Man gan vairāk šajā kontekstā šķiet 90. Gadi, kur mēs, cim redzot, nemaz nemācējām citādi vai labāk darīt lietas. Lukašenko kādā intervijā pirms dažām dienām ieminējās, ka viņam pietrūkstot Latvijas šprotu. Man radās ideja, varbūt savainām Rosliko par dažām kastēm Latvijas šprotu. Tas taču būtu gadsimta darījums. Vai mums vajag Rosliko? Viņš jau tāpatās cer atgriezties pēc vēlēšanām. Halo!
2: Labdien!
1: Labdien!
2: Jūs, žurnālisti, darīt ļoti svētīgu darbu. Jūs tā kā skudru pūzni iemērtēt kā žagariņu, tā viss vārās. Paldies par to. Pēdējā laikā pēc Kulberga stāšanās pie varas viņš pacēla daudz tās jautājumus, kas jādara ministrijā. Es gribētu jums nedaudz paldies pateikt par šiem nevalsts organizāciju, ko jūs te diskutējāt vakar. Ideāli jau būtu, ka mēs dzīvotu tādās valstīs, kā vidus Eiropā, kur mums visa pietiek, un tad varētu šiem organizāciju uzņēmumiem, kuriem pašiem jāgādā par to, kas ir viņu apkopējiem, arī ārsteišanā pieņemsim. Nevis vēl papildus organizācijas nodibinās, ja gadās vēl laba priekšniece, tad galvenais ir tas, ja jau pat runā, ka nevajag, bet kā nauda klūst. Par to vajadzētu kādreiz paskatīties, jo šīs nevalsts organizācijas, piemēram, arī samariešu, piemēram, Rīgā, no Purciema aizves slimnieku līdz traumpunktam, 90 eiro prasa senioram. Un smējās, te prasa, kāpēc. Šīs nevalsts organizācijas pat tiešām ziedotāji dod, bet ziedotāji lielie arī nemaksa nodokļus citiem. Un viņas, šīs meitenes vai sievietes vai kundzes, kas strādā pa auglītam, ne jau pa minimālu algu. Un vienmēr šim organizācijam pakalpojumu neteiksim vienmēr, bet arī maksā tie cilvēciņi, kas saņem. Un vēl pa zinātniekiem. Es šodien pēdējā brīdī dzirdēju frāzi, tas bija laikam, nu, kā labāk dzīvot, ka viena zinātniece ļoti svarīgi likās, ka mums jāpēt arī jāpierāda, kā arī pa senioriem, ka viņiem redzēt iepakojums grūti atveramas pudeles. Man ir 92 gadi, es dzirdu bez pētīšanas, ka es tagad, lai atvērtu lazonas kefīra pudeli, es eju pie kaimiņiem, un te nu zinātniekam jāpierāda, ka proteīns kopā ar gaļu, tur vēl jām, nu pat tiešām smieklīgi.
1: Nu, visi mēs neizrunāsim, es sapratu jūs sacīto. Vienīgais redz par pieminēto samariešu apvienību un NVO finansēm. Var jābūt, ka man klausoties jūsos nāc darēt žurnālistiem varbūt vienkārši tām dažām lielajām, ir īpaši par ko ir runa, no to viņu gadu pārskatus. Jo viss finanses jau nevalstiskām organizācijām ir publiski pieejams. Paņemt un izķidāt tādā saprotamā ļoti vienkāršā valodā, lai var redzēt kas un kā. Citādi man liekas ir tik daudz mītu, par kurām mēs nu, tā pie patiesības šādā veidā nenonāksim vienkārši priešot. Esmu kategorisks Aivara pretinieks, raksta Juris, bet vakardienas ieteikumu ar Nikitu Klimenčevu gan atbalstu. Tāpat no savas puses grib ieteikt Artūru un Oļegu Burinskus. Varbūt par tiem Burinskungu varētu arī atsūtīt kādu lielāku informāciju. Nu, mēs, kā jau es vakar minēju, nu, mēs jau esam aicinājuši Klimenčevu kungu. Viņš pats nebija gatavs tieši šādu te valodas iemeslu dēļ. Es saku, varbūt, ka tā situācija ir mainījusies, jo mums jau reiķinieties gan. Mēs esam stundu tiešajā ēterā, kur tā cilvēkam ir jārunā ne savā dzimtajā valodā un pat ar visu viņu pārliecību un ļoti lielo iestāšanos par latviešu valodu, un viņš tiešām cītīgi cenšas un dara, bet nu, viņš mazliet uztraucas par to, vai viņš spējas brīvi var tā atvērt runāt veselu stundu, un var jau viņu arī saprast.

0: šīs bažas. Es domāju, ja man būtu angliski ārnā stundas, es nemēģinātu. Nu, tagad nav tā, ka es nesaprotu. Halo!
1: Halo?
0: Jā, lūdzu.
1: Drīkstat runāt?
0: Drīkstat, jā.
1: Halo?
0: Runājiet, es jūs klausāmies.
1: Jā, labprāt. Es ziniet, ko gribēju teikt. Strādāju kopā ar vienu ukrainieti ēdināšanā.
0: Jā.
1: Un atbrauc uz to kantori grupa ukraiņu bērnu un pavadošie pieaugušie. Un tieši iekrita, es neceros, tas manuprāt maijā bija, kad bija šitas te ukraiņu nacionālā tā krekla svētkdiena, kā viņi teica, višvanka, ja? Bet viena no tām kundzēm, kas pavadīja ukraiņu bērns, Polijā dzīvo, un viņai bija polieti...
0: Kur jūs man pazudāt? Man kaut kādu iemeslu dēļ atslēdzāties, diemžēl, jā. Nu, te interesanti, vairāk raksta. NVO gada pārskats neatspoguļos arī alodarbību. Tie ir tikai cipari rakstums rīču. Vai jūs tiešām domājat, ka kāds samariets pretī 90 eiro došu čeku un uzrādīs to gada pārskatā? Redz kā, man jāatsim redzot šī saruna. Kaut kad par nevalstiskām organizācijām būtu jāturpina vai jāvieš skaidrība. Man tā skatoties arī publiskajā telpā šķiet. Halo!
2: Labdien!
0: Labdien!
2: Es gribēju par to pašu, par tev sabiedrisko ēdināšanu padomu laikā, lai tagadējie jaunie neiedomājās, ka tas bija tur bija tik ļoti un labi, jo tie likumi jau bija ļoti labi, bet jā, tā rīķība jau nu gan nebija. Bija ēdnītes, kas bija labas, un bija ēdnītes, kas nebija labas.
0: Mm.
2: Un bija kur labi, un kad Rīgā vēl nekas, Latvijas laukos pamanījās būt ļoti labs ēdnītes, bet kā es braucu uz Krieviju ar visiem šitiem pašiem noteikumiem, tur jau nevarēja ēst īpaši ēdnītās, pat arī ne Maskavā, ne Ļeņģrādā, un to veci atcerās mani pār 80.
0: Mm-hmm. Nu, man ir atmiņā no bērnības taukainas karotes un galdiņu lipīgi mazlietiņi, kad tu apsēties pie tā galda. Es nekad nebiju tāds, kurš gribētu iet uz padomu laika ēdīcām paēst. Nu, nezinu, esam, katram droši vien ir kāda sava pieredze. Halo, kas tur ir ar to knabu priekšnieku atkāpšanos, prasa Vilnis? Atsim redzot, temats, ko mēs gan jau varēsim ar žurnālistiem piekdienu pārmātā, arī šīs nedēļas ziņa ir bijusi, jā. Vajadzētu pārcelt aizturētu ārzemnieku izmitināšanas centru mucinieki kaut kur Latgales mežos starp Šķauni un Pasienu, kaut kur pie Zilupes un to klīstošo migrantu problēmu, tad taču ievērojami atrisināsies. Tiem jau tikai to vajag, lai izmitina galvaspilsētā, kur var veikli nozust. Jā, tā doma, ka tur pēc tam grūti no turienes aizbēgt, kamēr tiek līdz sabiedriskajam transportam dziļa vežā kaut kur, jā. Tā ceļam klausuli. Halo!
3: Halo!
0: Jā, lūdzu.
3: Halo!
0: Radio noslēdziet, nesarunāsimies. Nesanāks mums. Tad, kad jūs izdodas sazvanīt, mums esat nonākuši. Ētrā atslēdziet runas radioaparātu. Halo!
3: Labdien!
0: Labdien! Nu, ziniet, Aivar, piedodiet, jūs jau ziniet. Tā kā es esmu katru dienu, man katru dienu sanāk ar jums sarunāties. Man ir tik daudz zvanītāju rindā, ka ļaujiet man šoreiz, lai vēl kāds cits var parunāt. Halo!
4: Labdien!
0: Labdien!
4: Kulbergs briesmīgi un tāpat nacionāļie noliek vienotību jauno, ja? Nu, pēc rentigena skatoties, jā, ka viņi zem 5%, bet viņi ir padomājuši, ka viņi abi diviņi savāks uz vēlēšanām 50+1 balss. Nevajadzētu to vienotību tik briesmīgi tā nonicināt. Un tāpat zemniekiem, un ja viņi tie visi paliks aiz 5%, un kas ir tālāk, ar ko tad viņš ies kopā?
0: Nu, jau tagad strādā kopā, es nezinu, vai tik liela problēma, ka viņiem neizdosies sarunāt. Pagaidām, kā redzat, visi darbojas kopā, nu. Retorika jau politiķi pieraduši pie tā. Es ar savu laiku meklēju pie samariešiem palīdzību guļošam senioram, man piedāvāja maksas pakalpojumu, ko tāds masturīgais jau nevar atļauties, un visi grib dzīvot. Tā tas ir. Nu, vienmēr ir cits jautājums, ko tas ir viņam tiešām maksas pakalpojums. Halo!
3: Halo!
0: Jā, lūdzu!

0: Labdien, es pa tām robežām. Es PSRS laikā uz Eiropu bija tikai trīs robežas, kur varēja pāriet pāri. Divas bija Baltkrievija, Polija un viena bija pie Užgorodas. Un viss, es domāju, ka tagad pilnīgi ar to pašu pietiek. Viena Latvija, Krievija un viena Baltkrievija, Polija vai Baltkrievija, Lietuva.
1: Mums jau man gadījis tāpat tikpat, kā jau faktiski ir. Nu, Baltkrievija, kā jūs dzirdat, tikai pātrinieki. Krievija, Terehov, vai ne? Realtātē jau tur baigi daudz liela izvēle nemaz nav. Labdien, 92-gadīgai kundzītei es varētu ieteikt, kā risinājumus krūvējamo korķīšu atskrūvēšanai izmantot speciālus senioriem domātos korķiviļķus. Tie atļauj vieglāk atskrūvēt korķus, sākot no kefīra pudelēm līdz pat 5 litru traukiem. Tā raksta Arnas. Tiešām tāda ir. Man, protams, pagaidām tā nav problēma, bet es nezinu, ka tāda eksistē. Halo! Jā, lūdzu! Dzirdu tikai savu atbalstu vēl viens zvanītājs. Jā, lūdzu!
2: Sveiki, es te par pierobežu Baltkrievijas.
1: Jā.
2: Ir tā, ka man pazīstams strādāja armijā pirmo gadu, un viņu sūtiet tur dežūrēt, un teica, realitāte tāda ir, ka tos melnos pat pārlaiž pāri, viņi izsauc speciālo vienību, kuri viņus atdauza, teica, nežēlīgi, atņem naudu un pasūta atpakaļ. Tā, ka tur ir daudz interesantāk nekā stāsta visi.
1: No, te, nu, man liekas, ir tik daudz baumu, pa kuriem mēs absolūti noteikti neesam gatavs šobrīd kaut kā plašāk izteikties. Es uzmanītos ar visiem apgalvojumiem. Paldies visiem, kas rakstīvēja zvanīti. Man prasa, kāpēc mēs pusi vienos nesākam esot kaut kur rakstīts joprojām. Es nezinu, nesapratu no tā rakstītā, kur rakstīts. Jā, mēs esam vasaras sežlānā pēc vieniem. Mēs atgriežamies no 31. augusta, no gandrīz 1. septembra atpakaļ. Bet šodien gan līdz ar to raidījums izskan. Rīt savukārt būs iespēja iztaujāt studijā. Būs Raivis Mēlnis, kas ir aizsardzības ministrs. Tā tad iespēja jums žurnālistiem arī klausītājiem uzdot savus jautājumus. Bet vadīja raidījuma Aids Tomsons producē mums, kurus punktā heviju nāma.
3: Fakti un viedokļi. Krustpunktā.

0: ik darbdienas vakaru 22:05 ielūdz radioteātris.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
2: Ar ziņām 10. Studijā Ģercausāns. Tagad ir īstais brīdis, lai deputātu kandidātiem pirms Saeimas vēlēšanām jautātu par parlamentāriešu transportu un mājokļu kompensācijām, tā uzskata valsts prezidents Edgars Rinkevičs. Pēc iknedēļas tikšanās ar ministru prezidentu Andri Kulbergu no apvienotā saraksta, viņš norādīja, ka kandidātiem būtu jāskaidro sava nostāja par deputātu atalgojumu un citiem Saeimas izdevumiem. Vienlaikus prezidents uzsvēra, ka lēmums par kompensāciju sistēmu jāpieņem pašam parlamentam.
3: Mūsu valstī tomēr pastāv varas dalīšanas princips un likumdevējs pats nosaka gan savu darba organizāciju, gan atalgojumu kārtību, gan arī, teiksim, visā veidā jautājumus, kas skar, teiksim, to vai citu problemātiku, kas ir jārisina, jo tiešām tā ir, ka Saeimā ir pārstāvēti gan deputāti no Rīgas, gan deputāti no reģioniem, un es domāju, ka šajos jautājumos Saeima, ja ne līdz vēlēšanām, tāpēc vēlēšanām var izvērtēt šos jautājumus un pieņemt tādu lēmumu, kā tā uzskatīs par vajadzīgu un attiecīgi arī izskaidrot sabiedrībai.
2: Arī ministru prezidents Andris Kulbergs uzskata, ka diskusijai par kompensācijām būtu jābūt. Viņš gan akcentē, ka deputātiem no reģioniem jāspēj piedalīties Saeimas darbā Rīgā, vienlaikus saglabājot saikni ar vēlētājiem savā novadā. Tāpēc deputāta pienākumus nevarot pielīdzināt ierastām darba attiecībām. Un viņš aicina paraudzīties kritiski.
4: Ir ļoti vairāk piemēri, kur tiek šīs kompensācijas iespējams ar viņām manipulētas, iespējams nepamatot viņas tiek pieprasītas, un tā vienmēr būs. Un es domāju, tam vēlētājiem jāveic savu izvēli, vai viņš uzskata, ka viņa ievēlētais deputāts ir pareizi.

0: rīkojas vai neprezīkojas. Tas ir vēlētāja vērtējums nākošajās vēlēšanās. Bet visā visumā domāju, ka varbūt diskusija par dienesta viesnīcu. Tā ir diskusija objekta, bet tas ir jāprasa saimai. Tas jāprasa ir saimas priekšsēdētāja, lai šo dienas kārtībā liek šo jautājumu un atbildu sabiedrības interesi.
1: Nepilno 4 gadu laikā 14. Saeimas deputātu transporta un mājokļu kompensācijās no valsts budžeta izmaksāts vairāk nekā 1 000 000 eiro. Portālā Mana balss LV atkārtoti tiek vākti paraksti par deputātu transporta un mājokļu kompensāciju atcelšanu. Valdība pagājušajā nedēļā apstiprināja slimnīcu tīkla reformu, kas paredz pārēju no 5-3 līmeņu slimnīcām, taču diskusijas starp nozaru un valdību par šo reformu joprojām turpinās. Šo jautājumu šodien pārunāja arī veselības ministrs ar valsts prezidentu. Reforma cits starpā ietekmēs arī balvus. No 1. septembra balvu slimnīcā vairs nebūs iespējams saņemt dzemdību palīdzību, arī tiks samazināts pediatru skaits. Veselības ministrs Hosam Sabu Meri no jaunās vienotības aicināja balvu un Gulbenes slimnīcu apvienību pārskatīt tomēr šo lēmumu, solot veselības ministrijas un Nacionālā veselības dienesta atbalstu reģionu iedzīvotājiem nepieciešamo veselības aprūpes pakalpojumu attīstībai. Ar sprakstvielām aprīkots drons vakar vēl vakar atrasts netālu no Ukrainas kravas lidmašīnas Antonov Leipcigas Halles lidostā Vācijā. Iestādes, kas izmeklē notikušo, neizslēdz politisku motīvu. Uz notikumu vietu šodien devās Vācijas iekšlietu ministrs Aleksandrs Dobrins. Koalīcijā ietilpstošās Kristīgo demokrātu savienības politiķis Roderiks Kīzveters intervijā telekanālam Velt pieļāva, ka par notikušo varētu atbildēt Krievija.
2: Tā kā Vācija ir loģistikas bāze Ukrainai, sniedzot atbalstu un palīdzot NATO aizsardzībai austrumu flangā, Leipcigas lidosta ir īpaši svarīga. Jautājums, kā par spīti visiem drošības pasākumiem bija iespējams tur novietot dronu ar šādām sprākstvielām?
1: Zviedrijas augstākā tiesa atstājusi spēkā iepriekšējo lēmumu un nolēmusi nodot Ukrainai konfiscēto sankciju sarakstā iekļauto Krievijas ānu flotes kuģi Kafa. To Ukraiņu tīmekļu mēdījām Liga net pavēstīja Ukrainas ģenerālprokurora biroja pārstāva. Un šis ir pirmais gadījums, kad ārvalstu tiesa apmierinājas Ukrainas prokuratūras lūgumu šādas izmeklēšanas gaitā, tā norāda Liga. Platformā X gandarījumu par Zviedrijas tiesas lēmumu pauda arī Ukrainas ārlietu ministra pienākuma izpildītais Andrijs Sibiha. Bet Dāvis Bartāns noslēdzis karjeru Latvijas basketbola izlasē, tā šodien paziņoja Latvijas basketbola savienība. Kā paziņoja Bartāns, ir pienācis laiks ieklausīties savā ķermenī, ir laiks likt punktu karjerai izlasē. Bartānam ir 33 gadi, valsts svinībā viņš debitēja 18 gadu vecumā. Izskan ziņas desmitos. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra 25 grādi, lēns ziemeļrietumu vējš, atmosfēras spiediens 762 mm. Naktī Latvijā daļai mākoņēns, dienvidos vietām īslaicīgs lietus, dažviet migla, lēns vējš 17-20 grādi. Rīt arī valsts dienvidu daļā īslaicīgs lietus un līdz 31 grādam silts.
3: Ielūdz Latvijas radioteātris.
4: Kristīna Ilziņa, soļu skaitīšana. Ieskats iepriekšējos notikumos.
5: Viņš bija tik mazītiņš. Niecīgs puišalītis. Sēdēja un ritmiski sitās pret sienu.
6: Tas ir Gvido. Gandrīz 4 gadus vecs, pusgada vecumā atņemts dzērājai mātei. Policijas protokolos rakstīts antisanitāri apstākļi, nav savas gultiņas. Bērns dzēris ūdeni, kam pieliec alkohols labākam miegam.
5: Vai viņš ir brīvs?
6: Ir gan, bet ne jau tādu dēlu tu gribi, vai ne?
7: Šajā stāstā neiztiks bez manis. Gvido. Man bija nepilni 4 gadi, kad es pienācu klāt Īrisai.
5: Man likās, ka šim puikam tiešām vajag mammu. Ka ģimene ir tas, ko viņš ir pelnījis, un kurš gan vēl viņu paņems, ja ne es? Drīz puikiņš būs mājās.
7: Šajā stāstā neiztiks bez manis. Gvido. Vido ir pie mammas. Te nav citu bērnu. Neviena. Labi. Nemaz nav labi. Kur slēpjas briesmas? Vido zina, ka tās var būt jebkur. Mamma saka...
5: Gvido mīļš,
7: Vito zina.

0: Kāpēc Gvido nespēlējas? Saku, jāspēlējas. Man ir sajūta, ka es viņam nepatīku. Gvido nezināšana ir milzīga. Pirmo reizi redzu cilvēku, kurš gandrīz 4 gadu vecumā patiešām nezina, kas ir rīts un vakars. Tuvojas Gvido dzimšanas diena. Jāsarīko lieliska ballīte.
1: Es pamostos un pie gultiņas ritenis. Mamma apkampi mani un bučo. Nesāp.
0: Batutu parkā esmu noīrējis mums telpu. Balons ar ciparu 4 gozējas goda vietā.
2: 1, 2, 3, 4!
1: Batuku parkā bija burbuļi, ciemiņi, dāvanas. Mani bučoja cilvēki. Bija bērni, bija lielie. Nekliedza, nebija sāpīgi.
0: Gvido ir ēdiena fanāts. Viņam ir liels šķīvis uz mūsu ēdamgalda, un tajā viņš pa dienu saliek visu to, ko vēlas apēst, bet nespēja. Vakarā es to paklusām izvācu tukšu, no rīta viņš atkal uzsāk krāšanu. Viņš ir kā traks uz cīsiņiem. Es pērku tādus maziņus, kur daudz gaļas. Viņš parasti apēd 4, taču vienmēr lūdz vairāk. Bijām abi uz veikalu, nopirku lielo paku, pus kilo. Un tad es piedzīvoju to, ka viņš neapstājās. Viņš turēja bļodu abām rokām, paņēma bļodu nost, un viņš sāka aurot.
1: Atdod, mauka, atdod!
0: Viņš skrien man virsū un ķer pēc saviem cīsiņiem, kaugdams. Tad viņš apķer manu kāju un iekož stipri, bet es ar spēku ievelku pa Gvido mazītiņo sejiņu. Bērns ir man klēpī. Saķerts sastingsta. Mamma mīļa, tagad esmu vienā plauktā ar tiem, kas viņam darījuši pāri visu viņa īso mūžu.
3: Es sakrāju cīsiņas. Tas, kas savs jāglabā, mamma paņēma uz Vido cīsiņas. Vido kož!
0: Mēs dzīvojam tālāk. Vedu Gvido pie smilšu terapeites.
4: Viņš iejutīsies, un tad mēs dabūsim zināt, kā viņš jūtas. Pagaidām viņš ir tā nobloķējies, ka netieku klāt.
0: Tas ir uz mūžu?
4: Gadījumi ir visādi.
1: Es jau māku braukt ar riteni. Man patīk braukt ar riteni. Liekas, ka lidoju. Putni lido. Vido ir liels putns. Es biju veikalā. Veikals ir vieta, kur ir viss. Daudz viss. Neko nedrīkst pats ņemt, bet mamma drīkst.
0: Gvido ir grāmatas.
5: Otrā daļa.
0: Grāmatās ir burti. Gvido burts ir...
1: G.
0: Mamma ir divi burti.
1: Un I?
0: I ir Īrisa. Tas ir mammas vārds. Gvido vārds ir Gvido. Otrs Gvido burts ir D.
1: D?
0: Dēls. Gvido ir Īrisas dēls. Tuvojas lielā tiesas diena, un mani draugi no bāriņa tiesas atkal nāk ciemos. Jūtos nedroši un nikna vienlaikus mēģināšu izlikties draudzīga. Viņa ir klāt. Oh, visu laiku satraukums. Gvido istabā vīrietis apsēžas uz puikas gultiņas. Sieviete paliek stāvam kājās. Es arī. Vīrietis pasauc Gvido. Viņš pienāk, bet nostājas tā, ka viņu nevar aizsniegt. Piesardzīgs.
5: Kā tev iet pie mammas? Tev patīk mamma?
0: Gvido klusē. Sieviete pastiep rokas viņam pretī un saka...
6: Nāc, klēpītī!
0: Gvido paspar soli uz priekšu, atkāpjas.
1: Sveša tante, nevar.
0: Viņš bilst, sajūtos lepna. Viņš ir sadzirdējis kādu no manām daudzajām tirādēm, kad mēģina viņam īsumā izstāstīt pasaules kārtību. Sieviete pastiepjas, ieceļ Gvido sev klēpī.
6: Nav sveša, nav tante laba.
0: Viņa dūdo man gribas kliegt. Tā taču nevar. Vienkārši ignorēt bērnu sacīto.

0: Ka šāds jautājums ir neētisks, nelikumīgs un bezjēdzīgs. Es to visu zinu, bet klusēju.
1: Viņi ēd un runā. Gvido sēž pie galda kopā ar mums un ar Dakšiņu un Nazīti ēd cīsiņu astoņkājīšus. Protokolā tiek ierakstīta frāze.
2: Novērojam, ka ir izveidojušās patiesas mātes un bērna attiecības.
1: Viņi netaisās prom. Ēdamā ir daudz. Es saku Gvido, ka viņš var iet uz savu istabu spēlēties. Piedāvāju viņiem pie kafijas pa malciņam konjaka. Par godu tam, ka tuvojamies finišam.
2: Jūs tādā efektīga un apņēmīga sieviete esat. Pati nevarat vai negribat dzemdēt?
1: Vārdi trāpa kā sitiens. Kamēr mēģinu saņemties un kaut ko atbildēt, viņš bezbēdīgi turpina.
2: Ne jau ļaunumu pēc vaicāju. Kas būs, ja jums piezīmes savs? Vai nesadomāsiet, ka tagad ļoti gribētais puisīts ir lieks? Mums ir bijuši tādi gadījumi. Bērniem sāp tik briesmīgi, ka viņi pilnīgi sabrūk, ja tā notiek.
1: Kā gan es varētu pārdomāt un atsacīties no sava bērna?
3: Nu, mēs jau tikai labu gribam.
1: Atvadoties abi apstiprina, ka akceptēšu šo adopciju, tomēr personiski man iesaka pārdomāt tagad, nevis kaut kad vēlāk. Sieviete piebilst.
3: Jūsu draugs, cik saprotu, šo adopciju neatbalsta. Bet tad tiešām esat gatavi šī bērna dēļ atteikties no topošā vīra?
1: Māju ar galvu. Un atvados. Jūtos kā sabradāta. Ja nu es tiešām nepazīstu pati sevi un pie pirmajām lielajām grumonītis. Kasparam nemaz nestāst, ko viņa sacīja. Viņš priecātos, ka vēl kāds domā līdzīgi. Lai gan kopā bijām 3 gadus, man ir sajūta, ka mēs viens otru neesam dzirdējuši. Nepazīstam. Esam svešinieki.
4: Slikti cilvēki atnāca. Mīļi. Vido negrib viņus. Mamma nepalīdz. Neviens nepalīdz. Paņems Vido, aizvedīs. Vido negrib. Vido paslēpsies. Viss. Varbūt nevedīs prom. Nevarēs atrast.
1: Mirkli pastāvē pie durvīm. Jāsamīļo Gvido. Ieeja istabā, puikas nav. Virtuvē nav. Manā istabā nav. Gvido! Virinu skapjus nav. Gvido! Panika pārņem ķermeni. Logi ciet visi. Kur var palikt bērns? Sāku sistemātisku mājas pārmeklēšanu. Mana lielā skapja apakšējā plauktā, tur, kur vecie slēpju zābaki un ķiveri, tur Gvido sarāvies kamoliņā, un ap viņu ir slapš piečurāts, zābaki peld, puika peld, viņam klap zobi, viņš neskatās manī, viss dreb. Paceļu savu mazulīti, savu pārbiedāto bērniņu un piespiežu sev klāt. Mazgāju viņu siltā dušā. Strūklas aizskalos prom visas bailes un bēdas. Gultiņā nolikts Gvido iekož zobus spilvena stūrī, sāk viļāties. Acis pūs pievērtas. Nezinu, ko lai dara.
2: Trešais solis.
5: Gvido zināja, ka tā būs. Viņa aizveda mani uz namiņu. Citu namiņu. Solījās, drīz būs pakaļ. Visas bērnas šurpat ved pieaugušie, sievietes un vīrieši. Te ir jauns namiņš, kur atved no citiem pāri palikušos bērnus. Nevajadzīgos. Mamma man palīdz noģērties un saliek skapītī mantas. Skapītis ir ar zaķīti. Zaķītim ir lieli zobi.
3: Arī uz tavas gultiņas ir zaķītis, Gvido.
1: Saka audzinātāja.
5: Abas pastumji man tuvāk durvīm, esmu iekšā. Daži bērni raud. Gvido neraud. Vēro, kas te ir. Visādas mantiņas, liela stikla, kas te rūdeni. Peld zivis.
3: Tev patīk akvārijs?
1: Saka.

0: audzinātāja.
1: Viņa var iesist. Sieviete. Gvido paceļ galvu, pasmaida un saka: Tu esi ļoti skaista.
2: Būsim draugi. Dod 5.
1: Vai te dod ēst cīsiņas? Vēlāk visi bērni liekas gultiņās, arī Gvido aizmieg. Pamostas, ir jāēd brokastis. Cepumi ir pienu. Piens ir silts, meitenīte blakus raud. Gribu mājās, gribu pie mammas. Mammas nāk un iet. Audzinātāji pa vienam sauc bērnus laukā, kur pasauc tas ceļus un skrien.
2: Gvido, nāc! Ārpusē stāv mamma.
1: Tas bija sapnis? Kā gāja, mamma prasa?
3: Leroja mamma ieviesa skaidrību tajā, kāpēc vairāki grupiņas bērni pēdējās dienās uz dārziņu iet negribīgi. Gvido esot visiem izstāstījis, ka viņu sadod bērnu namā un izņem tikai šad tad. Iedomājos, cik ļoti viņš ir bēdājies un cik ļoti visu pārpratis. No otras puses, lepnums un prieks. Cik ļoti šo mēnešu laikā ir paplašinājies viņa vārdu krājums. Kad stāsta šo citiem, tētis smējas un saka, ka puika diezgan gudrs.
4: Kas par smīkņā?
5: Redzi, nu, cik daudz viņam tā prāta.
6: Happy birthday to you! Happy birthday to you!
1: Man bija 5 gadu dzimšanas diena bērndārzā. Es devu visiem konfektes.
7: Bērni, kas tagad jāsaka?
6: Paldies!
1: Bērni dāvināja zīmējumus, audzinātāji to salika vienā grāmatā, un uz grāmatas ir rakstīts mans vārds – Gvido. Sestdien svinējam dzimšanas dienu mājās. Esmu Gvido.

0: Bērnu dārzā. Bērnu dārzs nav pavisam. Vakaros visi bērni iet mājās, mums visiem ir mammas.
1: Gvido atplaukst. Bērnu dārzs laikam ir pareizā izvēle. Viņš gan vēl joprojām ir pārliecināts, ka turp viņu vedu, kad viņš man apnīk. Darbā viss ir labi, atgriezos tik viegli, kā īsti prom nebūtu bijusi. Gvido ir kļuvis citāds. Postošs. Sākumā viņš savas mantas paņēma rociņās, paturēja, nolika. Tagad reizēm viņa istaba izskatās kā pēc sprādziena. Viss, ko var sadalīt, ir sadalīts gabalos. Sākumā nerājos, mēģināju salabot, viņš skatījās, bet nākamā dienā atkal bija izjaukts. Mantas laust nevajag.
0: Mantas laust nevajag.
1: Gvido stāvēja man blakus, klausījās. Pārvaicāja, ko es teicu.
0: Mantas laust nevajag. Mantas laust nevajag.
1: Viņš kā papagailis atkārtoja mans vārdus, bez izteiksmes.
0: Mantas laust nevajag. Mantas laust nevajag. Mantas laust nevajag.
1: Mantas plīst un bojājas. Vajadzētu visas izmest. Varbūt tas palīdzēs.
2: Viņa kliedz, skatās tā, ka sāp. Gvido negribas, ka sāp. Gvido paklausa. Gvido, esmu es. Es biju namiņā. Tagad esmu ģimene un arī namiņā. Esmu paklausīgs. Gvido labs.
0: Bērni labi, kaujas maz. Audzinātāja ir mana draudzene. Viņa dod man trīs cīsiņas, kad ir. Citiem divas.
3: Alda mamma prasīja audzinātājai, vai Gvido nezog?
2: Gvido smaidīja Alda mammai, viņa nesmaidīja. Mamma saka, ja Gvido smaida pasaulē, pasaule smaida pretī.
4: Mamma nezina.
2: Aldis krūsta Gvido. Aldis ir liels un stiprs, viņš ir Bruno draugs. Aldis un Bruno saka Gvido sliktus vārdus. Gvido zina, ka tie ir slikti. Ja Gvido saka pretī, abi sauc audzinātāju. Gvido saka sliktus vārdus. Gvido divreiz sacīja, ka viņi pirmie. Audzinātāja ielika kaktā Gvido.
1: Gvido agresija ir sasniegusi bērnu dārzu. Viņš kaujoties ar puikām, uzbrūkot, apsaukājoties. Smilšu terapijā viņš rokot smiltis un berot mašīnas kravas kastē.
5: Un tā visu laiku. Piekrauj, aizved, izber. Es uzdevu parādīt, kā Gvido jūtas bērnu dārzā.

0: Gvido paņēma divus zaurus aiz astēm un sita kopā. Abus nosita pret smilšu kastes malu un aizgāja vest smiltis ar kravas auto. Iekrauj, aizved, izber. Iespējams, tā viņš izspēlē pārvešanu no vienas iestādes uz otru.
1: Iekrauj, aizved, izber. Mēs esam ģimeni jau vairāk nekā gadu. Vēl nesen man likās, ka Gvido ir sapratis, tas ir uz mūžu. Tagad es vairs neesmu droša. Viņš ļauj, lai apskauju, nāk klēpī, ja pasaucu. Vakarā pirms aizmigšanas viļājas man redzot. Kāpēc Gvido neko nejautā? Viņš tiešām nereizi neko nav pajautājis. Vienīgā paša izpausma, ko šobrīd pamanu, ir mantu iznīcināšana. Ko darīt ar kautiņiem bērndārzā, nezinu. Alda mamma jau kopīgajā čatā sāk musināt pret bērnam nieku ar sliktiem gēniem, kas apdraud mūsu bērnus, bet man gribas iesist Alda mammai. Varbūt arī man ir slikti gēni. Kaspars nav zvanījis vairāk nekā nedēļu. Man nav spēka zvanīt pašai. Laika nav.
2: Mamma aizveda Gvido pie Dakera. Dakeris smaida, es arī. Dakeris saka mammai:
3: Pagaidiet laukā, aiz sienas. Gvido, ej, ņem, ko gribi. Dari, ko gribi.
4: Es paņemu mašīnu, paņemu otru, sasipu kopā. Tā nedrīkst. Dakeris neskatās. Gvido norauj auto riteņus. Dakeris nekliedz. Gvido aizmet riteņus, aizmet mašīnu, met citu mašīnu, plēš riteņus. Gvido kliedz!
2: Gvido vairāk neatceras. Mamma ved mani mājās un raud. Gvido neraud. Gvido baidās. Būs slikti.
1: Spoguļsiena. Gvido mani neredz, es viņu redzu. Dzirdu arī. Speciālists viņu pamudina darīt, ko vēlas. Gvido sākumā nekustas. Kā parasti. Tad pabraukā ar mašīnīti. Padauza to. Man pienāk īziņa no darba. Lasu, pēkšņi, griezīgi brēcieni. Gvido vārtās pa zemi un met visu pa gaisu. Kā tad, kad atņēma viņam spilvandrā no cīsiņiem. Man gribas mesties iekšā, bet ir noruna. 40 minūtes nedrīkst, lai kas notiktu. Gvido trako. Puika mētā mantas ķērts. Ārsts neskatās, nereaģē. Mans bērns pakampja mapes no galdas tur un aizlidina tās. Izskatās, ka viņu vada akls naids, viņš ir ne sevī. Bet varbūt tas ir viņa īstais es. Vēl pēc brīža ārsts atver kabineta durvis un aicina mani ienākt. Gvido atslābs sēž tālākajā stūrī. Viņš ir kluss un šķiet mierīgs. Noguris.
3: Kur ir puika stāvs?
1: Ar lūpām vien izveidoju vārdu cietumā, bet tad saprot, ka viņš vaicā par manu dzīves biedru. Nav.
3: Slikti. Zēnam vajag vīrieti, ko atdarināt. Viņš nevar atdarināt māti. Tas nav nec bioloģiski, nec psiholoģiski iespējams. Ir jau slikti, ka veseliem puikām jāaug ar mammu, bet dot šādus bērnus. Vientuļām sievietēm ir vēl aplamāk.
1: Neviens cits viņu negribēja.
3: Viņam vajadzēja palikt, kur ir. Jūs riskējat gan ar sevi, gan ar viņu. Kas notiks, kad viņš jau kā pusaudzis izgāzīs šīs iekšējās dusmas par jums? Papīri jau ir nokārtoti. Vai vēl iespējams kāds atpakaļceļš?
1: Viņš prasa. Esmu māte, atbildu. Bet jābūt taču kādai izējai.
3: Vediet viņu uz boksu, karatē. Un ja redzat, ka treneris viņam patīk, ja redzat puikā aizraujas, iemīliniet sevi šo lielisko vīru.

0: Pieriet un padariet par puika stāvu. Tagad
1: 100 eiro par šo gudro padomu. Otrreiz es pie viņa vairs nenākšu. Viņš arī nesaka, ka vajadzētu. Izsniedzis čeku, vēl paskatās uz mani pār brillēm un piebilst.
0: Ja vedat uz terapiju, iesaku vest pie vīrieša.
2: Ceturtais solis.
3: Es vienmēr izdaru nepareizi, lai ko es darītu. Viņa skatās uz mani ar to īpašo skatienu.
1: Nu, kāpēc tu tā darīji?
3: Nezinu.
1: Kā tu vari nezināt, kāpēc?
3: Kā es varu zināt, kāpēc?
1: Kāpēc tu iekodi Aldim?
3: Viņš man iesita pirmais.
1: Bet es taču tev mācīju, kauties nav labi.
3: Jā, un es nekāvos, nesitu, bet viņš man pāza pirkstu sacīs un apsaukājās. Citi bērni parasti man liek mierā. Tikai daži nē. Aldis, Bruno, Jonas un Jurģis, Daniels. Viņi nāk un sit, saka sliktos vārdus. Viņi stāv man apkārt. Aldis, Bruno, Jonas un Jurģis. Audzinātāji aicina, neslēpies nāc laukā no tā kakta gvidi. Ušoj pa pakausi, viņai es nepatīku.
1: Audzinātāji teica, Gvīdis drīz iemācīsies būt kā citi bērni.
3: Nu, nezinu. Gvido paslēpsies skapī. Domas ir galvā. Tie vārdi, kas nāk galvā, kad nerunā. Visi saka, ka Gvido būs vīrietis. Man nepatīk vīrieši. Viņi kliedz, viņi sit, purina, rausta. Sievietes? Viņas arī pleš aiz matiem. Ja vīrieši Gvido sit, sievietes skatās. Nepalīdz Gvido. Gvido tik slikts. Neviens nepalīdz. Mamma sit reti, kad Gvido kož, kad Gvido ļoti slikts, bet sitīs.
1: Skola ir kā milzīgs bērnu dārs ar uzdevumiem. Skaļš un biedējoši pat man. Iedomājos, kā jūtas Gvido. Sabijas. Viņš iet un nāk un smaida visiem. Neviens šajā skolā nezina, ka Gvido ir adaptēts. Pārtaisījām arī visus ārstu papīrus. Pašlaik šķiet, ka beigušās arī visas briesmīgās plaušu kaitas, kāds Gvidiņu piemeklēja. No līdzdabūtajām slimībām viņam vēl sako šķīliešana un vājredzība, brillītes tātad. Bet klasē brillis nāsā vēl 3 citi bērni. Kaspars nesen paziņoja, ka ir atradis citu sievieti. Tādu, kam prātā nenāk atvilkt mājās brāķētu bērnu. Tas nāca kā atvieglojums. Man bija tik grūti izbrīvēt tos pāris vakars nedēļā, jo auklis netiek galā ar man mazo palaidni. Viņš kacinās un pretojas, un nedara neko, ko viņam lūdz. Apsaukājas un izgāž vakariņas pa zemi. Sākumā neticēju šiem stāstiem, bet tad ar kārtējās auklis piekrišanu uzliku kameru. Vēlāk ierakstu parādīja arī Gvidiņam, lai viņu nokauninātu.
3: Sienas mani rāda tev.
1: Viņš iesaucās un visu augustu mājās gandrīz vispār nekustējās. Pārbijos. Pasaucu Gvido un viņa acu priekšā noņēmu vienīgo kameru. Man ir kauns. Ka esmu vēl padziļinājusi viņa neusticēšanos.
3: Skolā mani redz visi, skolā jāsēž kārtīgi savā solā. Gvido sēž. Skolotāja ir audzinātāja, var saukt abējādi, var saukt skolotāja Māra. Man blakus sēž Anšlavs. Viņš man iedeva konfekti. Paņēmu, pateicu paldies. Nēdu, domāju.
1: No svešiem nedrīkst ņemt konfektes.
3: Audzinātāja teica, būsiet draugi. Tātad viņš nav svešs? Iezvanījās un drīkstēja celties un kustēties, ķēra pēc konfektes un sabadījos ar Anšlavu Pierēm. Bet viņš smējās, Pieri saķēris, sabadījāmies. Anšlavs pacēla roku, sit 5, mēs saplaukšķinājāmies, ēdām konfektes, jo bija starbrīdis un drīkstēja. Tagad esam draugi.

0: skolā jāpildina mājas darbi. Vido nemāk, mamma rāda.
1: Jāvelk strīpiņas burtnīcā, jāskaita kopā āboli.
0: Visādas tādas lietas, bet skolā ir Anšlavs. Kvido un Anšlavs ir draugi. Skolā nekliedz. Lielie cilvēki nekliedz. Kliedz tikai bērni starpbrīžos.
1: Kvidiņš jūtas labi, labāk, bet man ir sajūta, ka Kvido patīk būt netīram. Kad viņš vēl bija pavisam mazs, pāris reizes pieķēra, ka viņš baudpilni aposta savas netīrās drēbes, apenīte, zeķes. Vēlāk, kad pajautāju, viena no psiholoģiem man teica, ka tā varbūt ir ožas atmiņa par kādiem drošajiem brīžiem. Ka tolai, kad viņš dzīvoja pie asins radiniekiem, neviens viņu īpaši ne kopa, ne baroja, un iespējams vienīgi patīkamie brīži bija, kad viņam izdevās paslēpties kādā klusā kaktiņā, sarauties kamoliņā, un šī savu netīrumu smaka viņam ir drošības aromāts. Neapzināti. Tagad, kad viņš aug lielāks un ķermeniskie izgarojumi kļūst intensīvāk, viņš ož kā sesks. Mājās pastāvīgi valda vīrieša smaka, kas mēs tētis. Nevar sacīt, ka man tas iepriecinātu. Taču iespēju robežās es dēlam ļauju brīvdienās nemazgāties. Un viņš ar prieku to izmanto. Esmu pamanījusi, ka pēc šādiem smirdīgiem vīkendiem nākamajā nedēļā par Gvido mazāk sūdzes arī skolā. Jānāk uz skolu svētku tērpā.
0: Būšot liecības un brīvlaiks.
1: Gvido liecībā rakstīts aizmāršīgs, bet gudrs un draudzīgs. Atzīmes ir apguvis, daļēji apguvis un vēl jāpamācās. Gvido ir labs skolēns.
0: Bet Gvido zina, nav. Gvido nemāk labi lasīt, Gvido nemāk saskaitīt un atņemt. Anšlavs brīvlaikā bija uz kīno ar Bruno. Bruno no dārziņa. Skolā Anšlavs pajautāja, vai tu liecību rādīji savai neīstajai mammai, vai tai, kas tevi pameta? Un kāpēc viņa tevi pameta? Tu biji nesmuks un stulps? Sākās kautiņš.
2: Anšlavs vairs nerunā ar Gvido. Gvido sēž viens pats. Gvido ir viens pats.
1: Slēp to adatu, kā gribi. Sasodītais Bruno, sasodītā Alda mamma un visas citas aizspriedumainās klaču vecenes. Viņa bērni jau tikai atkārto vecāku teikto. Un Gvido vienmēr būs izstumtais.
0: Šodien Anšlavs atkal apsēdās man blakus. Es neskatījos uz viņa pusi, negribu kauties. Negribu, ka mamma uz mani skatās ar kāpēc tu tā darīji skatienu.
2: Starbrīdī Anšlavs man saka, piedod, Gvido, es biju muļķis. Būsim draugi. Nezināju, ko sacīt.
0: Un gribējās lēkāt un smieties, bet es tikai pateicu. Labi!
1: Oh, zvana Anšlau māte. Būs atkal sakāvušies. Es negribu taisnoties un lūk piedošanu. Es negribu skaidrot, ka Gvido ir labs puisāns, ka viņš mācās būt draugs, ka viņš taču ir mazs bērns. Nerimstas. Tas. Necelšu. Lai domā, kā es maizņem. Īziņa. Lūdzu pacel. Ignorēju. Gan skolā satiksimies. Nomierimies. Skolā Anšlau mamma nāk man pretī smaidīdam. Nāk pie manis, rokas izplatusi. Piedod, piedod, es nepadomāju, ka mans puika visu dzird un interpretē pa savam. Mums vajadzēja to visu izrunāt, pirms viņa atkal satikās, bet es to neizdarīju. Iedomājies, Anšlavs esot pavaicājis Gvido, vai viņš ir dumš un neglīts, ka mamma viņu atstāja. Viņas rokas sakļaujas mana pleciem kā spārni. Viņa runā no sirds. Bet ko sacīs Gvido? Puikas lec mums pretī līksim, kā Marta Zaķi, viņi ir salabuši. Vai es drīkstu atslāpt un vienkārši priecāties?
0: Mēs ar Anšlavu uzzīmējam kopīgu zīmēju.

0: jumu. Mēs ar Anšlavu spēlējām galda hokeju pie manis mājās. Mēs ar Anšlavu pārdzērāmies kakao. Es gribēju, Anšlavs negribēja. Es dzēru, Anšlavs pārdomāja. Mamma uztaisīja kakao Anšlavam. Man vajadzēja vēl vienu kakao, lai būtu ūsas kā Anšlavam. Un Anšlavs sagribēja otru, jo es dzēru otru. Mamma smējās un uztaisīja kakao lielajā krūzē. Mēs abi to izdzērām. Mums vairs nav spēka spēlēties. Mēs smejamies. Mammas runājas virtuvē. Mēs ieslēdzam multenes.
1: Kaut kas nav kārtībā. Pirmkārt, Gvido ēd ļoti daudz, bet ir tievs kā skals. Otrkārt, viņš ir briesmīgi neuzmanīgs ar mantām. Tās pazūd un izkaisās pa pasauli, viņš to pat nepamana. Treškārt, briesmīgā nekārtība. Ja es nepārbaudu, somā mētājs aizgos cābules, drēbju skapī atrada iepelējušu sviestmaizi, cīsiņus viņš slēp vēl joprojām. Paslēpj un aizmirst. Ir kaut kas tāds, kam viņš netiek pāri. Šad tad Gvido paslēpjas. Parasti savā vai manā skapī, kādā no plauktiem. Un tur viņš sēž ilgi, nenāk laukā, kad atrodu. Paliek sarāvies kamolā. Apkārt pludo urīns, drēbes slapjas. Nekustas, lai ko es sacītu. Pāris reizes izrāvu viņu no skapja un aiztiep uz dušu ar varu. Vienreiz viņš inerti ļāvās, otru reizi kliekdams izrāvās, ielīda plauktā un pavērs pret mani seju ar atņirktiem zobiem. Gvido, mīļais, kāpēc tu tā darīji? Kāpēc? Un viņš...
0: Kāpēc es tā darīju? Kāpēc? Jā, kāpēc es tā darīju? Kāpēc?
1: Un tad es uzzināju, ka Gvido dažus vārdus saprot citādi nekā pārējie. Viņam vārds mīļš nozīmē, ka cilvēks ir dusmīgs un sitīs.
2: Ka būs sāpes, sitīs.
1: Kāpēc es to saprotu tikai tagad?
0: Vasaras brīvlaiks, Anšlavu satikšu rudenī, bet vasarā ar mammu un jauno aukli dzīvošu jūrmalā. Jaunā aukla ir veca un resna. Viņa nevar paskriet. Mamma no rīta brauc uz darbu. Darbā viņai dod naudu, man arī ir nauda. Es varu pirkt. Aukla ved man uz jūru, pati guļ uz segas. Es drīkstu iet ūdenī līdz otriem sēklim. Dziļi nēju. Ūdens var mani aiznest. Vislabāk ir krastā. Es būvēju pilis. Ūdens tas aizskalo. Vienreiz manu pili apčurāja suns. Vienreiz tajā iekāpa vīrietis. Aukla kliedza uz viņu, bet viņš aizgāja tālāk. Tajā dienā es atnesu auklē saldējumu par savu naudu. Samaksāju 10 eiro. Man patīk vasara. Es būvēju pilis.
1: Vasara. Gvido ir mierīgs. Gvido!
0: Es būvēju pilis.
1: Viņš veic smilšu pašterapiju, man liekas. Vakar cirkulī sastapu Kasparu. Viņš pasveicināja ar galvas mājienu kā pavirša paziņu un devās tālāk kopā ar glītu tumšmati. Šķiet, viņa bija stāvoklī. Vai vienkārši resna. Stulps vecis. Vakarā aizvedu aukli un Gvido uz restorānu. Izdzēru glāzi baltvīnu. Sasodīt nelāga sajūta. Tā it kā es būtu kaut ko zaudējusi. Es esmu kopā ar Gvido. Vai viņš ir kopā ar mani?
3: 5. solis.
0: Es eju uz skolu pats. Es saku par sevi es. Tā runā visi man apkārt. Es. Anšlavs sen vairs nav manā klasē. Man ir draugs Matīs. Mēs ar viņu spēlējam izaicinājumus. Matīs man saka...
4: Paņem no mammas maka 10 eiro un atnes uz skolu.
0: Atnesu? Viņš smējas par mani un saka, ka tos es noteikti atnesu no krājkasītes, lai pierādu, ka paņēmu no mammas, atnesu vairāk, citādi viņš vairāk nebūs mans draugs, ja būšu tāds mīkstēs.

0: Matīs var izdarīt sāpīgas lietas. Ja Matīs pasaka, neviens nedraudzējas ar Gvido. Ja Matīs pasaka, mēs kopā smējamies par tiem, kas nav mūsu draugi. Gvido paņēma maku no Elīzes somas un atdeva Matīsam. Matīs izņēma naudu, maku nometa zemē turpat klasē. Elīze raudāja, skolotāja prasīja, kurš paņēma naudu.
1: Gvido, vienmēr skaties acīs, kad melo. Tad pieaugušie tic.
0: Gvido arī nemeloja. Skolotāja prasīja, vai viņš paņēma naudu. Gvido skatījās acīs un teica, nē. Skolotāja jautāja Matīsam. Matīs arī teica,
1: nē.
2: Gvido ir 12 gadi, un viņš vēl joprojām ir pie smilšu terapeites vairs ne katru nedēļu, reiz mēnesī. Vēl viņš boksējas. Treneris ir neliela auguma ducīgs 40 gadnieks ar šķību dagu un pats boksers. Viņš neļauj vecākiem skatīties treniņus, ja treniņus izlaiž, izmet no grupas. Tā, nu Gvido ir aizņemti vakari. Šad tad ejam kopā uz teātri. Man liekas, viņam patīk. Bet izvilkt no puikas vērtējumu ir grūti. Kā patika?
0: Ir okei.
2: Citreiz arī gribēs nākt līdzi?
0: Okei.
2: Vienīgā, kas kā maziņš tanks mēdz izsisties cauri šīm okei bruņām, ir Gvido vienaudze, mana māsas meita, Amēlija. Viņa mēdz ieskriet pie mums un aizvilkt Gvido kādās darīšanās. Mēdz tāpat vien paciemoties. Mana māsa smējas, ka Amēlija esot vienīgā, kas spēja Gvido pieradināt. Nesen uzzināja, ka viņš nezina savu klases biedru vārdus. Piektajā klasē. Gribēja klases foto aizmugurē pierakstīt visus. Gvido mācēja nosaukt tikai Matīsu, Robertu, Klāvu, Indriņu un Mārīti. Nesen pieminēja, ka sastapu Anšlavu mammu. Viņš pajautāja.
0: Kāda Anšlava?
2: Lai gan pirmajā klasē abi bija nešķirami. Tāds nu mans puisītis ir. Vai slikts? Nē. Bet man pietrūkst sirsnības. Pietrūkst sarunu. Runājos ar viņu kaut ko stāstu. Vēlāk saprotu, ka nav dzirdējis neko. Vai neatceras? Terapeiti gan saka, ka ar Gvido atmiņu viss esot kārtībā, tās esot manas iedomas un kurš tīnis klausoties mātes pamācībās.
0: Mama man dod 30 eiro mēnesī. Parasti ar to pietiek dažām dienām. Bet, ja eju ar Amēliju, visu iztērēju uzreiz. Ja mammai makā ir papīra nauda, šad tad paņemu 10 vai 20 eiro tikai vienu no vairākām. Matīs iemācīja.
1: Ja paņemsi visu, dabūs pa dūlo un viņa to maku noglabās.
0: Problēma nav. Tikai vienu reizi, kad paņēmu vienu 50-nieku no pieciem, mamma pavaicāja, kāpēc paņēmu. Skatījos acīs un teica, neko nezinu, neesmu ņēmis. Teica, tagad tu ar sāks kaldu, mamma, ka esam jau piedzimis zaglis. Mamma apraudājās un lūdza man piedošanu. Esmu pretīgs. Nav brīnums, ka mani pameta. Brīnums ir, ka šitā mamma mani paņēma. Kāpēc viņai to vajag? Varbūt jums ir vienāda asins grupa, un viņa paņems tavu nieri, smīkņāja Matīs. Apēdu visus cīsiņus, kas bija leduskapī, un kasti saldējumu, un frī kartupeļus. Manas istabā izputa laukā lielāko daļu. Esmu sūds. Tāds, kuram pat ēdienas neturas iekšā.
2: Gvido! Gvido, tev slikti?
0: Liec! Mani mierā!
2: Gvido aug, viņš kļūst citāds. Vairāk dusmu, vairāk tāda cilvēka, kas nekad nav bijis man pārāk tuvu. Bet tagad... Manuprāt, viņš vispār iet projām no manis. Uz kurieni? Nav svarīgi. Galvenais ir projām no manis. Neesmu mācējusi viņu pieradināt.
0: Terapeite palūdz man uzzīmēt pašportretu. Viņas ar mammu noteikti atkal kaut ko ir sadomājušas. Matīs saka, terpijā iet tikai mīkstie. Es saku, ka man

0: pēdējais. Vakar Matīs man izaicināja iznest no veikala divas šokolādes. Dažādas, lai āķīgāk, vienu lielu un vienu mazu. Reiz, kad viņš man izaicināja, es nopirku. Man bija bail, kā apsargs pieķers. Pieķēra Matīs. Visu nākamo nedēļu viņš, Robčiks un Pauls, man spēra pa dibenu. Man reti sāp. Pat boksā. Ja man zvētējas tikai uz priekšu, treneris saka...
1: Malaģēts, skvidā!
0: Bet grib, lai es situ pretī. Vienreiz situ ar spēku, tas puika nokrita zemē un gulēja. Treneris viņu piecēla, deva ūdeni, pliķēja vaigus, man teica...
1: Kvidon, sabrašaļ nadā! Treniņā visu spēku nedrīkst, sacensībās drīkst.
0: Man patīk sacensības. Es bieži uzvaru.
2: Terapeite man iedeva Gvido pašportretu. Mazs dzeltens cilvēciņš, tā kā olā, guļ sarāvies, apkārt čaumala. Un pārējā lapa visa melna. Ar zīmulu un pavirs ar flomasteru.
3: Izskanēja Kristīnas Ilziņas romāna Soļu skaitīšana otrā daļa. Irisas lomā Sandra Kļaviņa, Gvido Uldis Siliņš. Ierakstā skanēja arī Dacis Makovskas, Dacis Bonātes, Zigurda Neimaņa un ansambļa Zegozīta balsis. Romānu dramatizēja un režiju veica Valdis Lūriņš. Skaņu režiju un muzikālais noformējums Valda Zilverziņā. Latvijas Radio Teātris 2026. Gads.
4: Latvijas radioteātris.

0: Dzīves ritmu mūzikā. Nopietni un nenopietni par visiem tiem, kuri mūsu dzīvi darījuši, dara un darīs skanīgāk un krāsaināk.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Sveicināti ar dienas ziņām 11. vakarā studijā Ģerts Auzāns. Vispirms ieskats tajā, ko vēstīsim. Premjers ar nevalstiskajām organizācijām pārunā risinājums finansējuma caurskatāmībai. Pēc slimnīcu tīkla reformas diskusijas starp nozaru un valdību joprojām turpinās. Latvijas ārlietu ministru uzturs vizite Ukrainā. Vācijas lidostā atrasto dronu ar sprakstvielām amatpersonas sauc par hibrīdu uzbrukumu scenāriju. Par šiem un citiem tematiem turpinājumā plašāk. Mēnešu laikā nav gūta skaidrā bilde, cik naudas valsts tērē nevalstiskajām organizācijām. Šodien valdības mājā premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta uzklausīja nevalstisko organizāciju redzējumu un pārunāja iespējamos risinājumus, lai biedrībām un nodibinājumiem piešķirtā nauda būtu caurskatāma, mērķēta un atbilstoša sabiedrības interesēm. Jautājums kļuva aktuāls pirms vairākām nedēļām, kad premjerministrs uzdeva valsts kancelejai dot precīzus datus, cik valsts tērē nevalstiskajām organizācijām, bet skaidrs atbildes tā arī nav. Vairāk Viktora Demidova ierakstā.
3: Latvija ar 27,5 tūkstoši NVO, jeb nevalstisko organizāciju, izteikti lielākā daļa ir biedrības. Valsts kancelēja ziņoja, ka pēna no valsts pārvaldes iestādēm organizācijām veltīja 168 miljonus eiro, šogad jau 98 miljonus eiro. Visvairāk naudas pēna saņēma Latvijas sarkanais krusts – 6,5 miljonus. Nedaudz mazāk Latvijas basketbola savienība aizstās ar 5,6 miljoniem eiro, seko Latvijas informācijas tehnoloģiju klasteris. Bet cik biedrībām un nodibinājumiem tērē pašvaldības un kādi tām ir kopējie tēriņi no valsts budžeta? Vairāku nedēļu laikā to neizdevās noskaidrot. Par to sašutis ir premjers Kulbergs.
4: Nu, te neko nevar redzēt. Šajos datos man nav nekādu iespēju izdarīt secinājumus. Tas ir kaut kāds virspusējs savārstījums no tā, ka nav pieejama informācija un ir sūds. Tas bija sūds, ko es redzēju. Stundu pavadījām, es neko neiegu. Man nav nekāds pārskats. Kas man liek secināt, ka mums nav izejas datu, mums nav informācijas par to, kas valstī notiek ar budžeta līdzekļiem.
3: Kulbergs uzskata, ka organizācijām vajag vairāk uzticēt valsts funkciju, jo tādā veidā rezultātu var panākt.

0: nākt ātrāk, lētāk un efektīvāk, bet esot arī problēmas.
1: Nav definēti skaidri nosacījumi, nav definēti piešķirot finansējumu skaidri kritēriji. Tieši tāpēc pēc tam nevar neko arī skaidri mērīt, vai ir kaut kas sasniegts vai nav sasniegts, ja pat nav uzdevums bijis.
0: Bieži vien nauda organizācijām tiekot dota tāpat vien. Premjera kritikai nevalstiskās organizācijas iebilda. Piemēram, Rīgas apkaimju alianses vadītājs Māris Jansons teica, ka precīzi dati Kulbergam skaidru bildi nedos. Viņa prāt efektu gūtu var tikai kopīgi pārunājot. Arī biedrības Paparde Ziedz vadītāja Iveta Ķēle premjera retorikai nepiekrīt.
2: Visām nevalstiskajām organizācijām ir skrupulozi pārbaudi, mēs runājam par līdzekļu izlietojumu. Mēs atskaitamies valsts ieņēmumu dienestam, ja mēs īstenojam projektu, kā arī minēja pārstāvs no kultūras ministrijas, ir kritēriji, ir ļoti stingri kritēriji, ir komisija, kas izvērtē, un visi šie darbi, viņas patiesībā būtu ārkārtīgi grūti uzskaitīt tas, ko tiešām nevalstiskās organizācijas paveic. Šeit mēs šodien redzam tikai un vienīgi ciparus. Es domāju, ka varbūt nākamreiz mums jāstiekās un jāskatās uz darbiem.
0: Šodien vienojās, ka visām ministrijām vajag detalizēti apkopot informāciju, cik daudz naudas valsts dot organizācijām. Finanšu ministrijai vajag izvērtēt biedrībām piešķirtās naudas pamatotību, efektivitāti un atbilstību valsts politikas prioritātēm. Savukārt kultūras ministrijai jāizstrādā vienotas vadlīnijas, kā organizācijām piešķir naudu. Kulbergs sagaida, ka visi valsts budžeta tēriņi biedrībām un nodibinājumiem būs zināmi mēneša laikā. Viktors Demidovs, Latvija. Radio.
3: Spēcīgā hibrīdu uzbrukuma apstākļos, ja pie robežas parādās anomāls migrantu skaits, robežas sardzē būtu nepieciešams vismaz 400 papildu cilvēku. Tā šodien redzījumā krustpunktā teica valsts robežas sardzes priekšnieku vietnieks ģenerālis Juris Martukāns. Bet arī normālos darba apstākļos robežas sargiem trūkst vismaz 150 darbinieku, turpina ģenerālis.
4: Tādējādi šobrīd mēs esam piesaistījuši viennozīmīgi arī ir, kas izsludinātais pastiprinātās robežas apsardzības sistēmas režīms. Mēs piesaistām ārzemju partnerus, kas iesaistām Igaunijas robežas sargus, kurus šobrīd ir 10 Lietuvas robežas sargus, Somijas robežas sargus, viennozīmīgi Nacionālajā bruņotajā spēkā un valsts policija. Pēc būtības mūsu spēki jau bija izsmelti kaut kādu laiku atpakaļ un bez papildu spēkiem tā pilnībā nodrošināt šo hibrīdu uzbrukumu nav iespējams. It sevišķi, ka hibrīdu uzbrukuma apstākļi un kopējā tā situācija vēl vairāk tiek pastiprināta ar atsevišķiem aspektiem, ar lielāku spiedienu, ar agresiju, ar apmācītiem migrantiem un vēl papildus citu apstākļu.
3: Pēc Ukrainas ārlietu ministra Andrija Sibiks ielūguma šodien Kijivā viesojas Latvijas ārlietu ministra Baiba Braže. Vakar Odesas apgabalā, kad to apmeklē ministra, notika smags Krievijas uzbrukums un smagu uzbrukumu aizvadītajā naktī piedzīvoja arī Kijivu un tās apgabals. Stāstā Latvijas radio korespondenta Kijivā Indra Sprance.
5: Ukrainas ārlietu ministrs pieminēja arī neseno Krievijas uzbrukumu Latvijas goda konsulātam Slovjanskā. Ukraina izjūt to, ka viņi nav vieni šajā cīņā.
6: Mēs esam patiesi pateicīgi Latvijas valdībai, Saimai un tautai par nemainīgo atbalstu, līderību un bezprecedenta atbalstu. Latvija turpina būt par vienu no mūsu vistuvākajiem sabiedrotajiem. Ik gadu novirzot 4. daļu no iekšzemes koprodukta procenta Ukrainas militārajam atbalstam. Esam pateicīgi par atbalstu NATO ietvaros, kā arī Ukrainas karavīru ārstēšanu un rehabilitāciju.
5: Tā ir Braža pārrunāta jautājuma, kas skar spiedienu palielināšanu uz agresoru valsti. Īpaša uzmanība tika veltīta arī sastarpējās sadarbības jautājumiem šajā jomā. Sibihi izcēla Latvijas ieguldījumu Ukrainas atjaunošanā. Černihivas apgabalam pārrunāti arī jautājumi, ko Latvija varētu aktualizēt ANO drošības padomē. Tāpat arī turpmākās aktivitātes saistībā ar tribunāla izveidi Krievijas pastrādāto kara noziegumu izmeklēšanai. Amatpersonas pārrunājušas arī jautājums, kas saistīti ar Ukrainas virzību iestājai Eiropas Savienībā. Ministri arī šodien tikās arī ar Ukrainas prezidenta biroja komandas pārstāvjiem un arī apmeklēja ārvalstu diplomātu tikšanos.
7: Nevar iedomāties, ka nav runāts par to, kā sekmēt sabiedroto atbalstu, lai Ukraina saņemtu raķetes Krievijas balistisko raķešu notriekšanai.
5: Es arī šodien preses konferencē uzdevu jautājumu Sibiham, nu, ko starptautiskajai sabiedrībai šo vajadzētu darīt, un paklausamies ministra atbildi.
6: Palīdzēt mums aizvērt debesis. Otrs, turpināt izdarīt spiedienu uz Krieviju. 21. Sankciju pakete ir pieņemta. Tālāk ceram uz 22. sankciju paketi, tur varētu

0: Tu būtu papildus elementi spiedienam uz Krieviju. Pirmkārt, jau attiecībā uz jūras pakalpojumu aizliekšanu. Analizējot pēdējos Krievijas uzbrukumos izmantotās raķetes, mūsu speciālisti identificēja daļu sastāvdaļas, kas ražotas Rietumvalstīs. Pa diplomātiskajiem kanāliem mēs esam šo informāciju nodavuši tālāk ar lūgumu reaģēt un maksimāli ierobežot Krievijas iespējas piekļūt tehnoloģijām un iespējas apiet sankcijas.
1: Latvija ir stingrs atbalsts Ukrainai visos šajos jautājumos. Turklāt, kā vēlāk atzīmēja ministre Baiba Braža, Latvija arī pati iegūst no tā, ka atbalsta Ukrainu. Un tas ir ne tikai stiprinot drošību, bet arī Latvijas ekonomiku iegūst šajā procesā.
2: Esam, protams, viens no tiem partneriem retiem, kas Ukrainai ir attiecībā uz lielo militāro atbalstu, bet tur mums arī ļoti daudz nāk atpakaļ, jo mēs redzam no eksporta licencēm, ka Ukraiņu kompānijas arī ļoti daudz pērk no mūsiem, ka tas ir tas kopdarbs, kas atnāk arī mūsu ekonomikai atpakaļ, bet kas dod arī tās kopīgās spējas.
1: Ministrs šodien šeit Kīvā plāno tikties arī ar Latvijas goda konsuli Slovjanskā Aleksandru Pavenko un atgādināšu, ka 24. jūlijā Krievija palaida 250 kg smagu vadāmo aviobumbu uz Latvijas goda konsulu darba telpām. Slovjanskā un pats konsuls toreiz necieta, bet cieta divi darbinieki un konsulāta ēka ir pilnībā iznīcināta.
3: Vācijā Leipcigas Halles lidostā vakar vēl vakarā netālu no Ukrainas kravas lidmašīnas Antonov atrada ar sprakstvielām aprīkotu dronu. Tas vērtējams, ka hibrīdu uzbrukums scenārijs, tā šovakar preses konferencē notikuma vietā paziņoja Vācijas iekšlietu ministrs Aleksandrs Dobrins. Ministrs neizslēdza, ka šāda veida uzbrukumi vai to mēģinājumi nākotnē var atkārtoties arī citur.
4: Vor wenigen Monaten habe ich gegenüber der Öffentlichkeit auch deutlich gemacht.
5: Pirms dažiem mēnešiem es skaidri pateicu sabiedrībai, ka mums ir jāpalielina apdraudējuma līmenis no abstrakta drauda uz augsta riska situāciju. Tagad tas ir skaidrs, jo šis izvērtējums, kas veikts pirms vairākiem mēnešiem, apliecina, ka tagad mēs rēķināmies ar augsta riska situāciju. Visas tagadējās spekulācijas par sprākstvielām, konstrukciju, jautājumiem par dronu un tā izcelsmi ir daļa no izmeklēšanas. Un to vajadzētu atstāt izmeklēšanai.
4: Aufklärung überlassen werden.
3: Valdība pagājušā nedēļā apstiprināja slimnīcu tīkla reformu, kas paredz pārēju no 5 uz 3 līmeņu slimnīcām, taču diskusijas starp nozaru un valdību par reformu joprojām turpinās. Šo jautājumu šodien pārunāja arī veselības ministrs ar valsts prezidentu. Kāpēc reforma raisa tik daudz diskusiju, stāsta Nikita Andrejevs.
6: Valdībā pieņemtā reforma paredz no 2027. Gada slimnīcas dalīt 3 līmeņos – daudz profilu, reģionālajās un lokālajās, pēc tajos sniegtajiem pakalpojumiem un to sarežģītības. Neatliekamā palīdzība tiks nodrošināta visās slimnīcās, neatkarīgi no to līmeņa, bet ne uz visām dosies neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta brigādes. Biežāk nepieciešamā un mazāk sarežģītā palīdzība jānodrošina pēc iespējas tuvāk pacienta dzīvesvietai. Savukārt, sarežģītākā ārstēšana jākoncentrē slimnīcās, kur pieejami nepieciešamie speciālisti, tehnoloģijas un pieredze, vēsta veselības ministrija. Šobrīd valstī ir 5 līmeņu slimnīcu tīkls, bet praksē Latvijā trūkst veselības aprūpes nozares speciālistu, lai visus pakalpojumus atbilstoši slimnīcas līmenim nodrošinātu pilnā apmērā. Tomēr valsts apmaksā šos pakalpojumus tādā veidā, it kā tie būtu nodrošināti. Veselības ministrs Hosam Sabumeri no Jaunās vienotības šodien apsprieda slimnīcu tīkla reformu ar valsts prezidentu Edgaru Rinkeviču un vienojās par to, ka iesāktais process ir jāturpina. Pēc reformas īstenošanas augstākā līmeņa jeb daudzprofilu slimnīcās būs visplašākais pakalpojumu klāsts, tādas būs 8. Vēl būs 7 reģionālās slimnīcas, tajās būs neatliekamā palīdzība, ķirurgs un traumatologs. Kā arī tās nodrošinās akūtu stacionāru aprūpi reģionā, būs arī 10 lokālās slimnīcas, kur neatliekamā palīdzība būs pieejama zemākā līmenī. Tās piedāvās diagnostikas izmeklējumus un ārstēs hroniskos pacientus. Tas viss ir domāts, lai iedzīvotājiem būtu skaidrība, ko sagaidīt no sev tuvākām ārstniecības iestādēm. Latvijas slimnīcu biedrība paudusi, ka reformas rezultātā neatliekamās palīdzības pieejamība pasliktināsies visā Latvijā, bet vissmagāk ārpus Rīgas, jo paredzēts samazināt slimnīcu uzņemšanas nodaļām atvēlēto valsts naudu. bet tikmēr reģionu slimnīcās uzņēma vairāk neatliekamo pacientu nekā Rīgas universitātes slimnīcās. Slimnīcu biedrības valdes loceklis Jevgēnijs Kalējs šorīt intervijā raidījumam Labrīt teica, ka kopumā neiebilst pret reformām nozarē.
7: Varbūt tas, kā šī reforma ietekmēs tālāko pacientu aprūpi un medicīnas personālu, tas ir tas būtiskais jautājums, nevis pašas reformas jautājums. Mediķu trūkums Latvijā.

Diemžēl ir diezgan katastrofāls sevišķi, ja mēs sakam to par māsām. Māsu aprūpe ir tiešām dramatiski zemā līmenī personāla skaita ziņā. Tas, kas attiecās uz pacientiem, ir tas, ka tiek samazināts pakalpojumu apjoms un tieši neatliekamai palīdzībai uzņemt.

0: kurā Latvija pārstāvēs 7 sportisti, viņi startēs soļošanas, šķapmešanas, kārtslēgšanas un 200 metru sprinta distancēs. Eiropas čempionātā daudzās disciplīnās nestartē sezonas līderi, viņi nepārstāv Eiropas valstis, taču kārtslēgšanā gan dominē tieši vecā kontinenta atlēti. Valters Krešs intervijā Latvijas televīzijai norādīja, ka sacensība būs ļoti liela, pašam vairāk jākoncentrējas uz stabilu sniegumu un iekļūšanu finālā.
1: Austrālieši nav no Dienvidamerikas vai Ķīnas vai tā, bet reāli ir tā, ka Eiropā ir tie stiprākie lecēji un nu, baigā atšķirība jau nav starp Eiropu un pasauli vai olimpiskajām. No sākuma ir nevajag neko steigties, jātiek finālā ir un ja jau tiks finālā, tad jau jāiet uz to augstāko rezultātu.
0: Izskan dienas ziņas 11. Tas producēja Vija Brēmes par labskaņu rūpējās Katrīna Bramberga un Krišanas Stikāns studijā Ķerca Uzāns. Rīgā 24 grādi lēns ziemeļrietumu vējš, naktī Latvijas dienvidu daļā mazliet līs, bet kā turpmāk stāstīls Golubeva.
2: Ja darba nedēļa iesākās ar sausu laiku, tad nedēļas otrajā pusē debesīs arvien biežāk parādīsies lietus mākoņi. Tomēr rītdiena vēl būs ļoti silta. Naktī minimālā gaisa temperatūra 16-20 grādi, bet dienā maksimālā gaisa temperatūra būs no 21 grādu vietām Kurzemes rietumkrastā līdz pat 30 grādiem Latgalē. Vietām īslaicīga līs un iespējams arī pērkona negais. Līdzīgi arī piektdiena vietām mākoņi atnesīs nokrišņus var ducināt pērkons un nedaudz pastiprināsies vējš, bet sākot ar piektdienu un gaisa temperatūra atkal mazliet pazemināsies. Arī naktis kļūs dzestrākas un dienakts gaišajā laikā termometra stabiņš nepārsniegs 25 grādu atzīmi.

0: dzīves ritmi mūzikā.
1: Write myself a simple song, get the whole world to sing along. I'll call it a love song.
2: Gluži kā nav iespējams saskaitīt smilšu graudiņus jūras krastā, neviens neņemsies teikt, cik tad īsti uz pasaules ir izcilu kantrī mūziķi. Gaumes taču ir tik dažādas, un burtiski katru dienu pie apvāržiņa parādās ar vienu jauni vārdu. Tikai dažiem starp daudzajiem ir izdevies kļūt par īstām tā saucamajām ikonām. Līdzās Džonijam Kešam un Viljam Nelsonam pie šādiem mūziķiem pieskaitāms arī amerikāņu dziedātājs Kenijs Rodžers. Viņš gan pievērsies arī citiem mūzikas žanriem, bet tieši kantri mūzikā izdevās būt vislielākos panākumus. Uz skatuves Kenijs aizvadīja 60 gadus ar nelielu astīti. 2013. Gadā tika uzņemts kantri mūzikas slavas zālē un saņēmis kantri mūzikas asociācijas mūža ieguldījuma balvu. Ar vairāk kā 100 miljoniem pārdotu skaņu plašvienību, viņš ir viens no veiksmīgākajiem māksliniekiem ne tikai kantri mūzikas žanrā.

Teksasas štatā. Viņš bija ceturtais septiņu bērnu ģimenē. Ne tēvam galdniekam, ne mātei ar medmāsas profesiju. Nekādu dižo bagātību iekrāt nebija izdevies. Tā Keneta bērnība aizritēja vienā no nabadzīgākajiem pilsētas rajoniem. Labāk sāka klāties, kad zēns iemanījās šo to nospēlēt uz ģitāras. Un jau vidusskolā, 1956. Gadā, viņš nodibināja pirmo ansambli. Kopš tā brīža mūziku viņa pavadīja visu dzīvi. Grupa saucās The Scholars, tātad skolnieki, un spēlēja rokabillī stilā. Zēniem pat izdevās izdiņģēt ierakstu kontraktu un izlaist trīs singlus, kuri baudīja panākumus vietējā mērogā. Kenijs toreiz nebija vadošais solists, un drīz vien ansamblis pajuka. Starp citu, Kenijs bija pirmais no ģimenes, kam izdevās iegūt vidējo izglītību.

Kenets izmantoja pārtraukumu un 58. Gadā pamēģināja ierakstīt singlu viens pats, bet tas nekādu atsaucību klausītājos neguva. Acīm redzot, īstā stunda vēl nebija situsi. Ja vienatnē nekas neizdodas, jāmeklē, kur uzspēlēt. Izvēle krita uz Boba Doyle trio. Šie zēni spēlēja džezu, viņiem bija pastāvīgs fanu pulciņš, attiecīgi arī daudz piedāvājumu uzstāties vietējos klubos. Ģitāra Keneta rokās tika nomainīta ar kontrabasu. Viņa spēle šajā sastāvā dzirdam arī grupas albumā.

1965. gadā arī šīs ansambles beidza pastāvēt, un Rodžers vēlreiz izmēģināja laimi ierakstu studijā, bet arī šis singls tādā džezijas kroķīgā stilā bija neveiksmi. Nu ko, Kenets Saits ar mūziku nesarāva. Viņš turpināja strādāt gan kā producents, gan uzspēlēja dažādos ansambļos, kur vien aicināja. Un 66. Gadā pievienojās populārai folk grupai New Christy Minstrels. Tur viņš gan dziedāja, gan joprojām spēlēja kontrabasu.

Tā kā arī ministrei nespēja piedāvāt gaidītos panākumus, Kenijs kopā ar vēl trijiem kolēģiem 67. Gadā pameta šo grupu un izveidoja jaunu The First Edition, kas vēlāk tika nosaukt par Kenny Rogers and The First Edition. Viņiem pat izdevās ierakstīt vairākus grāvējus, kuri parādījās gan popmūzikas, gan country mūzikas aptauju sarakstos. Rodžers šajā laikā dēvēja par hippiju Keniju. Gari brūni mati, auskari un rozā saulesbrilles bija neatņemama viņa izskata sastāvdaļa. Dziedāšanas stils gan vēl bija daudz maigāks un mazāk izteiksmīgs, kāds tas kļuva vēlāk. 1974. Gadā Kenijs pameta arī šo grupu. Pēc gada tā izjuka pavisam. Feeling nearly faded as my jeans. Bobby thumbed the diesel down just before it rained.

Tā Kenijs Rodžers atkal stāvēja krustcelēs. Nauda sen bija beigusies, auguma auga tikai parādu saraksts. Mūzikas industrijā viņš bija vīlies. Ne jau mūzikā kopumā, bet tieši popmūzikas biznesā valdošās tendences bija nokāvušas jebkādas ilūzijas. Tad kāpēc nepamēģināt dziedāt kantrī? Kantrī mūzikas cienītāji vienmēr bijuši lojāli pret savām iemīļotajām zvaigznēm, pat tad, kad to balss vairs nav dzirdamas rādio. Tā Kenijs Rodžers 75. Gadā parakstīja kontraktu ar United Artists un sāka sadarboties ar producentu Lēriju Butleru. Butlers nešaubījās, ka Kenijs dziedāt māk, bet daudz viņa draugi centās producentu atrunāt. Tā Rodžers dienas jau ir pagājušas vēl nesākušās. Šo sadarbību, kur sākās tik neiedvesmojošā gaisotnē, nožēlot nenācās ne Lerijam Butleram, ne United Artists. You've painted up your lips and rolled and curled your tinted hair.

Jau pirmais singls United Artists paspārnē Love Lifted Me 76. Gada sākumā bija pieklājīgs panākums, bet gads izrādījās nepieciešams, lai Kenny Rogers talants uzplaukt pilnā spožumā. 77. Gada sākumā pie klausītājiem nonāca dziesma Lucille. Tas jau bija kaut kas, pirmā vieta country mūzikas sarakstos, un country mūzikas asociācija to pasludināja par gada singlu numuru viens. Vienaldzīgi nebija arī popmūzikas piekritēji, arī viņiem šis ieraksts gāja pie sirds itin labi. Pirmā vieta vēl 12 valstīs, ieskaitot Lielbritāniju, un vēl Grammy balvu par labāko country balsi. Un tā, turpmākos gadus, Kenny Rogers dziesmas bieži parādījās abos sarakstos vienlaikus. Country pops patika visiem.

Par lielāko Kenny Rogers kasas grāvēkļu Lionel Richie balādes Lady ieraksts 1980. Gadā. Un kur tad vēl veiksmīgā kinoaktiera karjera un, protams, arī neskaitāmās uzstāšanās televīzijas ekrānos. Un arī turpmākajos gados Rodžers turpināja veiksmīgi sadarboties ar citiem māksliniekiem, ierakstot veiksmīgus duetus, piemēram, gan ar Dolly Parton, gan Sheenu Eastonu. Līdz ar jaunās kantri izpildītāja paudas nākšanu pie varas ar Garth Brooks priekšgalā, Kenny Rodžers popularitāte nedaudz kritās, bet viņš atrada sev citas, nemazāk interesantas nodarbošanās, arī grāmatu rakstīšanu, bet vispirms fotografēšanu. Viņu 1993. Gadā pat uzaicināja ierasties Baltijā namā. Nevis lai dziedātu, bet lai izveidotu toreizējās valsts pirmās lēdijas Hillarijas Klintonas fotoportretu.

2015. gada septembrī televīzijā Kenijs Rodžers nāca klajā ar paziņojumu, ka 77 gadi viņuprāt ir pieklājīgs vecums, lai dotos atpūtā. Tāpēc šī gada Ziemassvētku albums būšot pēdējais. Nākamajā gadā atvadu turnei un viss. Viņš vēloties vairāk laika pavadīt kopā ar sievu un dēliem. Un tad vēl tāds kluss sapnis, vienkārši paceļot pa pasauli. Kādreiz Kenijs bija teicis, es esmu kā bumerangs, jūs varat mani aizmest prom, bet jārēķinās ar to, ka es vienmēr atgriezīšos. Man nevajag būt pirmajai zvaigznei pasaulē. Man pietiek, ja zinu, ka ir cilvēki, kuriem rūp tas, ko daru. Un tā ir vislielākā dāvana. Šoreiz solījumu Kenijs turēja. Uzstāties publikas priekšā viņš pārtrauc 2017. Gadā. 2020. gada 20. martā leģendārais mūziķis aizmiga mūžu miegā ģimenes lokā savās mājās 81 gada vecumā. Bet šīs dienas raidījums, kas bija veltīts kantrī mūzikas veterāna Kenija Rodžersa atcerēja, tuvojas izskaņai. Un es, Sānsis Pavasaris, no jums atvados līdz nākamajai reizei.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Latvijā pusnakts ar ziņām studijā Mariš Spriekulis. Esiet sveicināti! Dati par valsts piešķirto finansējumu nevalstiskajām organizācijām jeb NVO joprojām ir nepilnīgi un nesniedz pilnvērtīgu informāciju. Tā vakar NVO pārstāvju un vairāku ministru kabineta locekļu tikšanās laikā pauda ministru prezidents Andris Kulbergs no apvienotā saraksta. Premjers sēdē uzklausot valsts kancelejas, kultūras ministrijas un finanšu ministrijas prezentācijas pauda sašutumu, ka no tām nekāda vērtīga informācija nav iegūta un nodēvēja prezentācijas par citēju sūdu un mēslu. Nevalstiskās organizācijas tam iebilda, piemēram, Rīgas apkaimju alianses vadītājs Māris Jansons teica, ka precīzi dati Kulbergam skaidru atbildi nedos. Efektu var gūt tikai panākt kopīgi pārunājot. Arī biedrības papardes ziets vadītāja Iveta Ķelle premjera retorikai nepiekrīt. Iekšlietu ministram Jānim Dombravam no Nacionālās apvienības ir liela apņēmība, taču aktivitāte mazliet sit pāri malām. Tā aģentūrē Leita atzina politologs Juris Rozenvalds komentējot ministra vēstuli Spānijai par Seutā notikušo robežkrīzi, kad no Marokas īslaidzīgi ielauzās 10 000 cilvēku. Politologi ieskatā tā ir iekšlietu ministrija paša iniciatīva, lai saviem vēlētājiem parādītu stingro nostāju aktivitāti un gatavību, taču Dombrava ir būtiski pārkāpjis savas pilnvaras, jo šādi jautājumi ir jāsaskaņo ar ārlietu ministriju, uz ko ministram norādīs arī premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta. Lietuvas robežsarga netālu no Latežara ciema Druskininku pagastā atraduši vēl vienu pazemes tuneli, kas iespējams paredzēts nelegālai migrācijai no Baltkrievijas, vakar paziņoja valsts robežsardzes dienests. Pazemes eja izrakta aptuveni 1,5 metra dziļumā zem fiziskā norobežojuma uz robežas un nostiprināta ar baļķiem un dēļiem. Šogad valsts robežsardzes dienests ir reģistrējis kopumā 12 mēģinājumus ieceļot Lietuvā rokoties zem zemes. Ukrainas varas iestādes vakar lika simtiem ģimeņu ar bērniem pamest nocietināto pilsētu Kramatorsku Ukrainas austrumos, jo pastiprinās Krievijas uzbrukumi un Maskavas karaspēks virzās uz priekšu netālu no pilsētas. Kopumā no Kramatorskas un apkārtējiem reģioniem tiks piespiedu kārtā evakuēti 525 bērni un viņu vecāka vai aizbildiņi. Saskaņā ar Ukrainas armijai tuvesošo konflikta novērotāju organizāciju Deep State Krievijas spēka atrodas 20 kilometru attālumā no Kramatorskas pilsētas austrumu robežas. Kramatorska ir viena no galvenajām pilsētām, ko Krievija vēl nav ieņēmusi Donetskas reģiona austrumos, kuru Maskava uzskata par savu teritoriju. Šī pilsēta, kas lielāko daļu kara laika ir bijusi loģistikas un apgādes centrs, ir daļa no tā saucamā cietokšņa joslas Donetskas apgabalā, par kuras saglabāšanu cīnās Ukrainas karaspēks. Ierosinātais nolīgums starp Irānu un Omānu, kas palīdzētu izbeigt 5 mēnešus ilgušo karu starp Irānu un ASV, nodrošinātu

Irānai kontroli pār kuģiem, kas iebrauc Persijas līcī caur Hormuza šaurumu. Tā vakar aģentūrai Reuters pavēstīja augsta ranga Irānas avots un divas reģionālās amatpersonas. ASV nekavējoties nekomentēja šo priekšlikumu, un lai gan prezidents Donalds Trumps ir teicis, ka vienošanās par šaurumu atvēršanu ir gaidām jau drīzumā, ASV amatpersonas ir atkārtoti uzsvērušas, ka nekad nepiekristu tam, ka Irāna kontrolētu piekļuvi pasaules svarīgākajiem enerģētikas piegāžu tirdzniecības ceļam. Un vēl par sportu. Dāvis Bērtāns noslēdzis karjeru Latvijas basketbola izlasē, vakar paziņoja Latvijas basketbola savienība. Ir pienācis laiks ieklausīties savā ķermenī, ir laiks likt punktu karjerai izlasē, tā paziņojumā teica 33 gadus vecais Bērtāns. Viņš Latvijas valstsvienībā debitēja 18 gadu vecumā 2011. Gada 12. Augustā. 80 spēlēs valstsvienības sastāvā Dāvis Bērtāns vidēji 19 minūtēs guva 9 6 punktus, izcīnīja 3,3 atlēgušās bumbas un bloķēja 0,6 metienus. Pērn karjeru Latvijas izlasē noslēdza arī Dāvja Bērtāna vecākais brālis Dairis Bērtāns, kurš tagad ir Latvijas vīriešu valstsvienību sporta direktors. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd plus 24 grādi pūši ziemeļrietumu vēši 2 metri sekundē. Naktī Latvijā daļēji mākoņains, gaisa temperatūra 17-20 grādi.

0: Kultūras Rondo.
1: Esiet sveicināti. Šis ir Kultūras Rondo laiks un ar jums sarunājās Anda Buševica. Šajā nedēļas nogalē, 8. augustā, Dundagā tiks svinēta skolotāja, publicista, dzejnieka un tulkotāja Ernesta Dinsberga 210. dzimšanas diena. Diena sāksies ar koncertu Dundagas evaņģēliski luteriskajā baznīcā un tad svinības pārcelsies uz Kubalu skolu, kur savulaik Ernests Dinsbergs ir ilgus gadus mācījis bērnus, bet tagad ir iekārtots muzejs. Svinība ietvaros notiks arī zinātnes konference un par jaunatklāto pētot Ernesta Dinsberga laiku un viņa paša devumu, uzzināsiet sekojošajā sarunā ar vēsturnieku Mārtiņu Mintauru un literatūra pētnieci Māru Gruduli. Kultūras Rondo otrajā pusstundā mēs runāsim par pieminekļiem, bet šoreiz gan ne par tiem, kas atsauc atmiņā jau notikušo, bet tādiem tēlniecības darbiem, kas rotaļājoties ar laikiem, ar priekšstatiem, drīzāk mums pareģo nākotni. Atkārtojumā jums būs iespēja noklausīties sarunu par šobrīd dubult mākslas stacijā Jūrmalā aplūkojamo Gļeba Pantaļejeva izstādi Monumenti.
0: Izpētes augsne. Kultūras Rondo.

0: savas rīmes.
1: Tie gadi, lai tie šodien zūda, it kā to nav pat bijis. Lai lūkojam tai Rīgā būt, ko Dinsbergs apgādās.

0: Šobrīd kultūras rondo studijā sasveicinos ar literatūru vēsturnieci Māru Gruduli. Labdien!
1: Labdien!
0: Un vēsturnieku Mārtiņu Mintauru. Labdien!
2: Labdien!
0: Atgādināšu mūsu tikšanās iemeslu. 8. augustā Kubala skolā muzejā notiks Ernestam Dinsbergam veltīta konference, un abi mani studijas viesi uzstāsies tajā referātiem. Taču pirms mēs ķeramies klāt referātu tēmām un jaunatklājumiem. Sarunas sākumā mēs dzirdējām fragmentu no 2022. Gadā tapušā radioteātra iestudējuma Ziņģi par Rīgu. Un tā pamatā ir 1865. Gadā tapušais Ernesta Dinsberga darbs, proti viņš pārstrādāja Mārča Renberga Rīga jeb Ziņģi par Rīgu un viņas dzīvi. Un tolaik tas bija ārkārtīgi populārs dzejas teksts, un tagad tas tapis iestudējumā ar otru šī gada jubilāra Raimonda Paula muzikālo pavadījumu, un Elis Rozentāls arī Gundara Āboliņa dziedājumā mēs jau varējām sākt iepazīt Dinsberga pašu biogrāfiju. Es gribētu mūsu sarunu sākt ar to laika kontekstu. Tātad Dinsbergs ir dzimis 1816. Gadā, starp citu janvārī, ne augustā, un savu izglītību lielākoties iegūst pašmācības ceļā. Viņš ir Dundagas muižas iernieku jeb irbenieku saimnieka Pricu un Marijas dēls. Drusku viņam bijusi iespēja pamācīties pie mājas skolotāja, bet tiem laikiem tāds parastais standarts bija lasīt un rakstīt. Un ja jau puika proti pārrakstīt grāmatas, piemēram, Stendera augstas gudrības grāmatu, tad jau tālāk tā lieta ies. Dinsbergs tiešām esot pārrakstījis grāmatas un pats arī drusku dzejojas, tā skaitā sadzejojas tādas garīgas dziesmiņas, bet tā īstā izglītība, kā mēs tai Ziņģē, tai dziesmā dzirdējām, geogrāfijas un svešvāru lodu apgūšana ir notikusi dienot par kučieri pie Dundagas muižas mācītāju. Un man likās interesants tas fakts, likumdošana tātad tajā laikā nosaka, ka muižās uz tik un tik dvēselēm ierīkojam skola. Tad, 8 kilometrus no Dundagas centra tālajos Kubalos 1843. Gadā tāda skola tiek ierīkota un atvērta, un par skolotāju kļūst kučieris. Vai jūs varat mazliet paraksturot, kāds ir izglītības līmenis un tā ierastā prakse, teiksim, latviešu vidū, 19. Gadsimta vidū? Kurš vēlas sākt?
2: Tas izglītības līmenis ir tāda ļoti interesanta tēma, jo par to ir arī bijuši pētījumi, piemēram, par izglītības līmeni Vidzemē. Mūsu kolēģi vēsturniece Vida Augšte ir publicējis pirms dažiem gadiem monogrāfiju, un es domāju, ka arī Kurzemē tā situācija bija līdzīga, jo, kā jau jūs minējāt, tad izglītība bieži vien tā bija mājmācība, kas bija jau tāda stingra tradīcija jau kopš 18. Gadsimta, un tad tas galvenais zināšanu pārvaldītājs bija parasti vietējais mācītājs, kuram vajadzēja apklaušināt bērnus, kā to tolaik sauc, respektīvi pārvaldīt viņu zināšanas tajā elementārajā līmenī. Un, protams, ka tas pats par sevi ir fenomens, ka lūk tieši tā paaudze, kas piedzimā ap to laiku, kad tika atcelta dzimtbūšana Kurzemē. Tātad tas notika 1817. Gadā, un Dinsbergs ir dzimis vēl vecajā iekārtā.
0: Vienu gadu pirms.
2: Vienu gadu pirms. Un tā ir tiešām tā paudze, kas panāca un sasniedza ļoti daudz un nodrošināja pamatus tam, lai varētu attīstīties jau tāda modernā izpratnē mūsdienīga latviešu kultūra 19. Gadsimta otrajā pusē. Un jāsaka, ka par to jau pirms 10 gadiem, tad, kad tika atzīmēta Dinsberga 200 gadu jubilēja, mans kolēģis arī literatūras zinātnieks Pauls Daja nopublicēja žurnālā Domzīme rakstu par Ernestu Dinsbergu kā laikmetu starpnieku.
0: Vienā no rakstiem par Dinsbergu es lasīju tādu frāzi, ka tas ir laikmets, kad apgaismojamie kļūst par apgaismotājiem. Ir ko piebilst? Tas ir būtisks notikums.
1: Jā, tā ir frāze tieši no Mārtiņa Paula. Minētā Paula raksta, pat varbūt izskaņas, un es domāju, ka tas ir ļoti precīzs raksturojums tam, kas notiek, jo apgaismotāji ir Baltijas vācieši, apgaismojamie latvieši, atverot šo izteicienu, un apgaismojamais, tātad Dinsbergs, kļūst par, mēs varam teikt, jaunlatviešu paudzes ievadītāju tālāk. Un arī pats

0: un es prasu, cik tā valodas viņš zināja, iedvesmojoties no Veidenbauma un tādiem personāžiem. Vienīga svešu valoda, proti vācu valoda. Un no tās tad arī viņš ir bijis starpnieks šiem daudziem, bet tik ļoti nozīmīgajiem tekstiem. Un jā, runājot par to, ka viņš ir pirms, vienu paudzi pirms, viņš, piemēram, ir Krišjāņa Barona skolotājs. Un tad jau nāk tie laiki, kad mēs zinām tos vīrus, kas izsapņoja Latvijas nāciju, Latvijas valsti. Sakiet, man šķiet, ka iespējams, ka šī situācija, ka tu tik smagi raujies pie tām zināšanām, nosaka arī viņam aizrautīgu attieksmi pret zināšanām un to skolmeistaru talantu. Vai tā varētu būt, Mārtiņ, es skatos, ka jūsu konferencē nolasāmais referāts ir par Dinsbergu kā vēstures mācību grāmatu autoru. Nu, kāds tad viņš ir kā skolotājs?
1: Kā skolotājs viņu varētu nosaukt par tādu latviešu tautskolotāju ideālu tipu, ja lieto sociologu leksiku. Jo Dinsbergs tiešām, pirmkārt, tas ir ļoti garš mūžs, kā viņš nodzīvoja. Jā, gandrīz 100 gadus, un var teikt, ka viņš gan savām acīm redzēja, gan arī piedalījās visos tajos procesos, kas veidoja moderno latviešu nāciju vēl 19. Gadsimtā, un kā skolotājs, jā, tieši tā, kā jūs teicāt, viņš noteikti, ka ir arī devis savu artavu tajā, lai Krišjāns Barons gribētu iet studēt tālāk tērbatā zinības, un ne tikai Barona gadījumā vien, jo šie literatūras tūkojumi un vispār tā Ernesta Dinsberga ārkārtējā ražība publikāciju ziņā, jo ir saskaitīts un ir aprēķināts, ka viņam ir vismaz 100 publicētu grāmatu un apmēram 300 dažādi raksti vēl arī periodikā Latviešu avīzēs un Pēterburgas avīzēs un visās iespējamās vietās. Tāpēc tas pats par sevi ir pārsteidzoši, kā dzīvojot tiešām tādā attālā kurzemes nostūrī, var teikt, meža malā. Burtiski, ka tu tomēr esi iesaistīts visos kultūras procesos arī 19. Gadsimtā. Tev nevajag internetu vai kaut kādus bezvadu sakaru ierītes, kā mums šodien, ka mēs tiešām varam no jebkura punkta iesaistīties un piedalīties un attālināt strādāt, bet Dinsbergs dzīvoja un strādāja vienā vietā, bet tajā pašā laikā viņš ir padarījis ārkārtīgi daudz, un arī tās vēstures mācību grāmatas, viņš nebija vienīgais vēstures mācību grāmatu autors 19. Gadsimta vidū un otrajā pusē, jo var teikt, ka tas bija tāds ienesīgs rūpals, ja piemēram no brāļiem Kaudzītēm arī Matīss Kaudzīte ir sastādījis tautskolām un pagastskolām domātas vēstures mācību grāmatas, kas iznāk jau 19. Gadsimta 70. Un 80. Gados. Un tas bija, protams, papildus ienākuma avots, piemēram, cilvēkam, kurš pārtika no savu garīgā darba, no tā, ko tu uzraksti un ko tu publicē avīzēs vai atsevišķā izdevumā, atsevišķā grāmatā. Un savukārt Dinsberga tas lielais vēriens, ar kādu viņš strādāja, un to ļoti labi apliecina tas, ka viņš plakus Eiropas literatūras klasikas tulkojumiem, viņš jau mūža nogalē faktiski ķērās pie, 10 gadus pirms savas nāves, ķērās pie šī pasaules vēstures izdevuma latviešu valodā, kas bija iecerēts vairākos sējumos, paspēja iznākt tikai 4 sējumi 10 gadu laikā. No 1892. Līdz 1902. Gadam, līdz Dinsberga nāvē, un tas ir ļoti pamatīgs izdevums arī tiem laikiem, tā nav tikai skolas mācību grāmata, bet Dinsbergs arī ļoti rūpīgi, kā viņš to parasti darīja, priekšvārdā un ievadvārdos ir paskaidrojis, no kurienes ir ideja, no kurienes ir avoti un materiāli, kas šajā darbā tiek izmantoti, nosaukti tie vācu vēsturnieku vārdi un uzvārdi, kuru grāmatas viņš ir izmantojis, lai veidotu latviešu valodā patiešām tādu pamatīgu uz akadēmiskiem pētījumiem balstītu pasaules vēstures izdevumu, kas ir pirmais tāds latviešu valodā. Pirms tam ir bijuši tādas vieglākas kompilācijas, tādi populārāki izdevumi, ieskati pasaules vēsturē latviešu valodā ir publicēti arī pirms Dinsberga, bet šis lielais darbs, kuru viņš diemžēl nepaspēja pabeigt, viņš tika tikai līdz 11. Gadsimta vidum Eiropas vēsturē, sākot ar antīko laikmetu līdz 1050. Gadam. Un tas, ja Dinsbergam būtu izdevies to pabeigt, es domāju, ka tas būtu arī tāds vēl viens kārtīgs ķieģelis tajā kultūras celtnē, ko viņa laika biedri veidoja.
0: Ja mēs salīdzinām ar šo laiku izdevumiem, viņam kā skolotājiem bija jāsarunājas ar zemnieku bērniem, kuri nebrauc brīvdienās, atpūsties uz ārzemēm, un viņiem jāskaidro pasaules

0: bija vēsture, notikumi. Kāda ir tā valoda šajās vēstures grāmatās?
1: Nu, tur var izmantot arī tādu salīdzinājumu no latviešu 20. Gadsimta nogalas literatūras, jo Dagnieja Zigmantē kādreiz bija tāda Ziemeļu Kurzemes steiku ciklus, kas iznāca divās grāmatās. Vienā no tām grāmatām bija arī tāds stāsts par 19. Gadsimta lauku skolu, kaut kur Ziemeļu Kurzemē, Rindas apkārtnē. Tur, tur ir tāds lauku skolotājs Bahšs, kas visticamāk ir Kurzemes vācietis vai mazvācietis, kā viņas arī dažkārt sauc. Un tur ir tas stāsts ir par to, kā nu, faktiski gadījuma cilvēks, kurš vairs savu kurpnieku amatu nevar pildīt kaut kādu iemeslu dēļ, viņš ir kļuvis par skolotāju, nu, līdzīgi kā Dinsbergs kļuva būdams vispirms kušieris vēlāk par skolotāju. Un tur ir tā lielā atšķirība, ja, nu, ar kādu attieksmi tur ar tiem lauku bērniem strādā, un tur nav tieši salīdzinājumi ar Dinsbergu, bet to, ja mēs noliekam blaku šo Dagnijas Zigmantes izdomāto situāciju, konstruēto situāciju un Dinsberga reālo biogrāfiju, tad mēs redzam, kā cik dažādi to skolotāju amatu varēja pildīt, un, protams, ja tu visu mūžu esi skolotājs, tad tas jau vairs nav tikai amats vai profesija, bet tas ir arī dzīvesveids, nu, tas, kā viņš prata runāt un prata mācīt un iemācīt cilvēkiem, vispirms interesi par to, kas ir ārpus dzimtās sētas robežām un ārpus pagasta, nu, tas vieniem bija, es domāju, vislielākais iespējamais sasniegums. Jā, jo, protams, ka zemnieki varbūt to avīzi lasīja reizi mēnesī, nonākot kaut kur krogā un nejauši paskatoties tur blakus uz letes esošo laikrakstu. Bet tieši tāpēc tas skolotājs, kas mācīja un runāja ar šiem bērniem ikdienā, kaut vai tas bija tikai nu, tajā skolas sezonā no oktobra līdz marta beigām, līdz aprīlim, vienalga tas piecas pagastas skolas klases vai sešas atstāja ļoti būtisku ietekmi, jo vēl jau ir cilvēki, kuri atceras savus vecvecākus, kuriem tiešām bija šī pagastas skolas 5-6 klašu izglītība un ar to pilnīgi pietika.
0: Jāpiebilst, ka viņš arī mudināja izzināt to, kas ir tūmās viņa sētā. Proti Dinsbergs diezgan daudz dunģiņu valodas piemērus pierakstīs, un arī šajā konferencē Gunts Pakalns stāstīs par viņa devumu dundagus pasaku vākšanā. Tā kā ir gan šie lielie mērogi, gan mazliet mazāki. Māris Gruduls referāta tēma Ernests Dinsbergs Latviešu teātra rītausmā. Viņš pats ir iesaistīts, ja jūs runājat par laika kontekstu.
2: Dinsbergs nav, vismaz es neesmu atradusis, ka viņš būtu pats piedalījies pie kāda iestudējuma veidošanas, bet viņš ir mēģinājis radīt pirmo repertuāru iespējamam latviešu teātrim. Un es saskaitīju 5 darbus, tie visi ir tulkoti no vācu valodas, man izdevās atrast arī visiem pamattekstus, kas ir tapuši 1860. Gados, 1.62. un, ja mēs zinām teātru vēsturi, tad Adolfs Alunāns iesaistās 60. Gadu nogalē, 69. Pašaudzināts, 70. Viņš kļūst par Rīgas Latviešu teātra, biedrības teātra vadītāju. Un 68. Gadā ir tas lielais pagrieziena punkts, kad notiek Žulpa Bērtuļa izrāde Rīgā. Mēs uzskatām, ka sāks profesionālais teātris, kaut gan pats notikums jau visi aktieri ir amatieri, kas tur piedalās. Bet Dinsbergs ir 6 gadus iepriekš ar pirmo lugu, kuru viņš publicēja Skaistākais degons. Un kas ir ļoti interesanti, ka tā vispār nav luga. Viņš ir dramatizējis Gartenlaubē, tas ir ģimenes laikraksts, publicētu stāstu. Un es domāju, tas vēriens un uzdrošināšanās. Latviešu valodā ir jaunā stendera Elferfeld Ludziņas, kas jau ir nogrimušas pagātnē, kaut gan ir jaunā stendera Ludziņai atkārtotas publicējums 60. Gados, bet viņš pilnīgi jaunā laukā sāk art kā latvietis. Tā ir pirmā latviešu autora Ludziņa un no tekstu viedokļa ļoti interesanta. Viņš ir mēģinājis apvienot gan smieklīgo lugas pamatā, tāda Skaistākais degons ir smiekli par cilvēku muļķību, gan arī uzmanīgā veidā pamācīt lasītāju. Un tieši, man liekas, šie divi aspekti lieliski balansēt izklaidējošo ar pamācošo pavada visu viņa dzīvi. Un runājot par tām pārējām lugām, katra no tām ir īpaša savā ziņā. Zemnieks un Liģeris, tur ir tieši tas sieviešu jautājums svarīgs. Kaut gan tas, protams, nav centrā,

0: bet tas tur ir. Un liek domāt arī par to, kādēļ tā luga tika iestudēta tikai Vecpiebalgā, nevis Rīgā, varbūt konservatīvai sabiedrībai tur varēja kaut kas nepatikt. Tad viņš ir tulkojis Šilera Turandotu, un tas pieder pie viņa vēlmes dot latviešiem kā skolotājiem pasaules literatūras apvāršanas Homērs, bet arī Šilera Turandota. Tā kā šis lauks pārsteidzošā kārtā izrādījās interesantāks nekā sākumā šķita.
1: Kāpēc jūs šī tēma ieinteresē? Jūs uzdūrāties kādam konkrētam tekstam?
0: Es zināju skaistāko degunu, un man liekas, tie, kas ir pētījuši literatūru un vēsturi, visi zina tādu faktu, ka ir tas skaistākais deguns, bet no sērijas zinu, bet neesmu lasījis. Un skaistākais deguns lika man izlasīt to un paskatīties varbūt vēl kaut kas, tikai tā.
1: Un man savukārt jūs stāstījums lika paskatīties uz to, it kā jau zināju, bet uz to teātra nozīmi, ka tas arī veicina to interesi par pasaules literatūru, par tulkošanu, par pārņemt citu pieredzi, rosināt jaunus jautājumus, savu veidu tāda līdzība ar publicistiku pat nedaudz.
0: Jā, un es gribētu pieminēt to, ka nebija zināms, no kurienes skaistākais deguns, skaidrs, ka tas ir tulkojums, bet Adolfa Alunāna atmiņās par Dinsbergu ir minēts žurnāls, no kurienes sižets varētu būt ņemts, bet kas ir vēl svarīgāk, Adolfs Alunāns atzīst, ka ja nebūtu bijis Dinsberga skaistāko deguna, viņam neienākt prātā, ka latvieši paši var rakstīt lugas un latviešiem pašiem varbūt teātrus, kur izrādīt savas lugas. Un tas man šķiet ļoti skaisti.
1: Kā ir ar to Ernesta Dinsberga personību? Par viņu viss ir izpētīts. Es, piemēram, lasu, ka konferences programmā Nacionālā rakstniecības un mūzikas muzeja pētniec Ilona Miezīte stāstīs par nepublicētiem Dinsberga rokrakstiem. Nepublicētiem, bet tomēr zināmiem. Tur ir iespējami vēl kādi jaunatklājumi par to laiku, par Dinsbergu. Kādas jūs prognozes?
0: Piemēram, manis minētā Turandote, Šilera, tulkojums no Šilera, ir tikai rokrakstā, nekad nav bijis publicēta. Tas ir tikai viens piemērs un ir zināms no netiešām atsauksmēm un atmiņām, ka ir bijis daudz vairāk rokrakstu, kur ir laika gaitā pazuduši. Tā kā mēs pat nezinām, kas tur vēl varētu būt bijis. Pēc tā arī, ko Mārtiņš minēja, ir tie 100 grāmatas un vēl daudz raksti, jau vien mēs varam teikt, ka vēl ir daudz kā pētām, bet Dinsbergs ir arī problemātisks. Tajā ziņā, ka viņš piedzima 816. Gadā un lietoja Baltijas vācu rakstu tradīciju. Viņš turpināja Baltijas vācu rakstu tradīciju, kurā ir milz nozīme vācu gramatikai. Un tā ir tā vecā valoda. Un tad, kad viņš nomira, es teikšu, diemžēl, ka viņš nodzīvoja tik garu mūžu, tad jau rakstītā valoda, ko veidoja Baltijas vācieši un latviešu runātā valoda, kurai sāka pievērst uzmanību jaunlatviešu un kas faktiski sapludināja rakstu un runāto valodu, veidojās 70. Gados ar Ausekli, kad viņš lika pamatu, ņēma to pamatu no folkloras. Un literatūra vēsturnieki vēlāk raksta, kāpēc Dinsbergs nepārgāja no vienām sliedēm uz otrām sliedēm, bet viņa mūši jau bija pāri pusēji, un to ir grūti izdarīt. Un tāpēc metrikā, Mārtiņš minēja pasaules vēsturi, metrika iznāk 1890. Gadā, arī viņa mūža nogalē, viņš faktiski balstās rakstos uz vecā Stendera augsts gudrības grāmatu. Jo tas ir tas, no kā viņš izaug, un tas ir pieņemami neizglītotiem lasītājiem, dažādu pauģu bērniem, bet 890. Gadā tas ir pilnīgi vecmodīgi.
2: Jo tur jau ir 100 gadi pagājuši no otrā izdevuma augstas gudrības grāmatai. Drīz.
0: Jā, tur ir Auseklis jau miris.
2: Rīgas Latviešu biedrības komisija, zinību komisija jau strādā par ar jaunu latviešu gramatiku un pareizrakstību un vispārējo, tur jau Venzelīns jau tūlīt būs klāt. Jā, bet,
1: Kad mēs runājam par memoriālajiem muzejiem, vienmēr man šķiet šo muzeju sakarā ir tādi divi stāsti. Viens ir par to personību, kam šis muzejs ir veidots, un otrs stāsts ir par to, kāpēc šis muzejs tapa, kāpēc tas atrodas tajā vietā, kur tas ir. Vēl viena priekšlasījuma tēma šajā konferencē, kas 8. Augustā notiks Kubala skolā muzejā, ir par novadnieku skolotāju un rakstnieku Herberta Dorbes ieguldījumu, lai taptu tieši šis muzejs. Par to stāstīs Dorbas muzeja vadītāja Inese Aide, taču mums ir izdevība. Man bija izdevība iegriezties Kubalu skolā, un tas ir brīnišķīgs piedzīvojums. 8 km no Dundagas, ja braucat uz piejūras ciemiem, nu izmetiet to mazo līkumiņu. Tātad

0: par Kubalu skolas vēsturi man pastāstīja patreizējā direktore Inga Ozoliņa. Paklausīsimies ierakstu.
1: Muzejs šeit varēja arī nebūt. Tās domas radās novada pētniekam, arī rakstniekam Herbertam Dorbem, kurš ir Ventspilnieks. Taču viņš šeit ir šo ēku un skolu apmeklējis ļoti jauns būdams pirmo reizi jau 1912. gadā. Tad, kad Dinsbergs jau ir aizgājis, strādā citi ļaudis, taču šis Dinsberga gars skolā vēl joprojām ir ļoti dzīvs. Skolas vēsture patiesībā pēc skolas atklāšanas pirmās mācības stundas 1843. gadā pēc zvaigznes dienas turpinās gari. Skola darbojas cauri abiem pasaules kariem, un skola darbojas padomju laikā līdz pat 1964. gadam. Un par ēku ir doma, ēka tiek sadalīta gabaliņos, baļķi sanumurēti, priekšā numuru var arī redzēt, vēl joprojām uz fasādes. Visa šī te vecās skolas krautne pārceļo uz Rīgu, uz galvaspilsētu, lai kādreiz to uzstādītu tur.
2: Etnogrāfiskā
1: brīvdabas muzejā. Jā. Par šo te situāciju uzzina šis te pats rakstnieks Herberts Dorbe. Un cenšas kontaktēties ar Dundagas vidusskolas direktoru, atbildi nesaņem, un tad tālāk meklē vēl kontaktus ar citām iestādēm, lai uzrunātu un aicinātu šo skolu sēku saglabāt tur, kur viņa ir bijusi un kur tieši šajā vēsturiskajā vietā, šajā vidē, ko skolotāji patiesībā arī savā laikā ir paši veidojuši, arī rādītu šo skolu, skolas vēsturi un arī pieminētu Ernestu Dinsbergu, kurš šeit ir darbojies 61 gadu. Lietas nenotiek ātri. Tiek iesaistīta rakstnieku savienība, tā laikā arī mans Siedonis, vēl citas iestādes, un beigu beigās šai ēkai tiek piešķirts vēstures pieminekļu status. Pēc tam arī kopā ar rakstniecības muzeju un Talsu muzeju tiek nolemts izveidot šeit Talsu novada filiāli, kas tai laikā tiek nosaukts par Dinsberga muzeju.
2: Un tas ir 1972.
1: gadā. Jā.
2: Bet es saprotu, ka tas nebija muzejs tādā ierastā izpratnē ar darbiniekiem, kas pastāvīgi būtu vaļā. Tā bija drīzāk tāda tā kā piemiņas istaba.
1: Nu, šeit bija, ir bijusi ekspozīcija. Viņš ir bijis tā kā sabiedriskais muzejs. Muzeja pārvaldniece dzīvojas tepat tuvumā. Un, kā es saprotu, ja cilvēki ir zvanījuši, tad viņa acīm redzot ir nākus un laidušos cilvēkus. Cilvēks iekšā šeit paskatīties.
2: Līdz 90. gadiem ir atmodas Vilnas, ir kultūras fonds, ir Imants Ziedonis, un tas viss iedvesmo brīnišķīgu personību, Ivaru Abaju.
1: Jā, Ivars sāk šeit strādāt, un viņš šeit ne tikai strādājas, viņš šeit arī dzīvojas kopā ar savu ģimeni. Ivars darbojas šeit līdz pat 2017. gadam. Viņš arī ir atstājis viņa rosināto restaurācijas projektu. Un šobrīd mēs esam ļoti priecīgi paziņot, ka šajā gadā, Dinsberga jubilejas gadā, arī sāksies pirmie restaurācijas darbi rudenī.
0: Patreizējā Kubalu skolas muzeja direktora Inga Ozoliņa aicina turistus līdz oktobrim, kad muzejs slēdz savu sezonu, bet tas sapnis ir, ka nākotnē, kad muzejs tiks rekonstruēts, ka varētu būt atvērts arī visu gadu, nu tur tik tiekārtot drusku savādāk apkur, šobrīd tā ir krāsnes apkur, un tad notikumi varētu notikt visu gadu. Jums ir sanācis jau iepriekš, es zinu, ka sestdien jūs brauksiet paviesoties šai muzejā.
3: Jā, pirms apmēram 10 gadiem vai pat ilgāk.
0: Nekas tur nav mainījies, tur tiešām laiks mazliet ir apstājies.
3: Jā, bet nu, tā bija tāda ļoti interesanta sajūta patiešām nonākt tajā vietā, jo parasti jau tie memoriālie muzeji, kas saistās ar 19. Gadsimta kultūras personībām, un tie šķiet vairāk vai mazāk līdzīgi, jā, vai tie ir Blaumaņa braki vai
0: tas milzīgais manteļskurstens.
3: Vai brāļu kaut kādīšu muzejas, bet tas tomēr, tomēr

0: Ar šī lauku sēta atšķiras ar kaut ko, un šeit jau ir runa ne tikai par lauku sētu, kas ir tāda ierasta lieta muzejām, memoriālajām muzejām, bet tieši skola. Mm-hmm. Un tāpēc, jā, nu tas, nu viss tā vieta un gaisotne un apkārtne ir tiešām tāda ļoti, ļoti interesanta.
1: Māri, jūs vēl satikāt jau ar abai iepriekšējo direktoru?
2: Jā, mēs bijām ar Latvijas universitātes studentiem vienā no pirmajām praksēm tieši tur, jo Kubeles skolā es biju vairāk kārt bijusi pirms tam, arī ar vecākiem bērnībā, un man tā bija palikusi prātā kā īpaša vieta, jo, kā jau Mārtiņš teica, lauku sēta ir diezgan daudz, bet šeit tā īpatnība bija tā skola, un arī tas, ka tā ēka atradās, tā man bija palicis prātā šķietam nekurienē, bet pavēra pilnīgi jaunu skatu arī uz izglītības vēsturi, ko es īpaši tobrīd vēl nezināju. Un es turēju prātā to vietu, kā iespējamo prakses vietu, sazinājos ar Ivaru Abaju toreiz, un viņš arī labprāt students uzņēma. Un man bija prieks, ka es biju students tiešām labi pirms tam sagatavojis par Dinsbergu. Mēs bijām apguvuši viņa biogrāfiju, pamatīgi arī viņa darbus, tā ka mēs... Kā teikt, Dinsberga valodā neizblamierējāmies par Dinsberga abai priekšā un varējām parādīt, ka mēs arī zinām, kas ir Dinsbergs un ko viņš ir darījis. Bet es domāju, ka abajam ir īpaša vieta arī Dinsberga darbības un Dinsberga personības popularizēšanā. Un viņš teica, ka iet dažādi ar finansējumu, bet viņš spēja pats tikt arī ar šo problēmu galā ļoti lēti. Toreiz varēja ar spirāli, tātad datorakstu, izdrukāt un pavairot un ar spirāli iesiet. Un šādā veidā arī muzejā man šķiet bija dabonami viņa paša sagatavotie materiāli Dinsberga ieskats Dinsberga biogrāfijā, tur bija dzejojums par Dinsberga dzīvi. Man liekas, arī bija Sofijas Draunieces atmiņas.
1: Dunčiņu valodas pieraksta.
2: Jā. Un tie, kas vēlējās, varēja prombraucot, paņemt līdzi arī kaut ko no Dinsberga vairāk nekā viņi noteikti zināja pirms viņi apmeklēja muzeju, un tas ir lieliski. Vai tā grāmata, kur ir par Dinsberga ieguldījumu folklorā un kāzu rituāliem, kas ir publicēta, vai tā arī nav pēc abai iniciatīvas sagatavot
0: līdz
2: Pāvila Gruznas ievads par Dinsberga dzīves mūža traģēdiju?
1: Man bija atkal ļoti interesanti, jūs runājat par izglītības vēsturi, redzēt, kā skolmeistars ir dzīvojis, jo algas skolmeistaram, kā izrādās tolaik, nav maksāta. Tas viņam tika dots zeme, ko viņš varēja apstrādāt. Tas nozīmē, ka viņam bija jāpaspēj abi gan bērnu ziemā mācīt, gan vasarā to zeme apstrādāt, ģimeni apgādāt, gal galā vecumdienām kaut ko iekrāt. Un arī parādīja skolmeistaru kā ļoti praktisku cilvēku. Piemēram, tur ir viņa gatavotās mēbeles un ir arī viņa rokrakstu paraugi, nu, kur tu redzi, ka tam cilvēkam rokas ir ļoti veiklas, ka viņš spēja atdarināt drukāto, iespiesto vārdu, smalki izzīmējot burtus. Gan arī tur ir tāda rokrakstu paraugi, kur ir, varētu teikt, grafiskie dzejoļi. Nu, tie nav dzejoļi, bet vēstules, ko viņš rakstīs tādā apaļrakstā vai citādi grafiski izzīmējot. Ārkārtīgi interesantas lietas tiešām, jā, ir vērts aizbraukt uz Kubeles skolu muzeju. Es gribu noslēgt mūsu sarunu ar vēl vienu fragmentu no radioteātra iestudējuma Ziņģi par Rīgu. Vai varat no sava vēsturnieka literatūra pētnieka viedokļa drusku ieskicēt, kaut ko pastāstīt par šo darbu? Es saprotu, ka savulaik tas bijis ārkārtīgi populārs. Rīga, Rīga, kur tie lepnie, kas tur kungi braukā.
2: Rīga, Rīga, tāda savukā. Mm-hmm. Lepnie kungi braukā, akurāt jā. Jā, tam pamatā tomēr ir Mārča Renberga sacerējums, kas ir publicēts mājas viesī vairākos turpinājumos un salīdzinot ar to, kas ir tālāk, ko tālāk pieliek klāt Dinsbergs, ir jāatzīst, ka Renberga darbā ir gana daudz tādas izzinošas informācijas par Rīgu, bet ir gana daudz arī iespējamo krodziņu apmeklējumu, un tieši tie krodziņi ir aprakstīti atšķirīgi. Mēs iegūstam tādu tā laika krodziņu karti. Turklāt Renbergs uzsver, ka krodziņiem ir vairāk atpūtas un izklaides nevis dzeršanas nozīme, un kas man šiet īpaši interesanti, viņš arī piemina mūzikas instruments, kas katrā krodziņā ir spēlēta kādas dejas. Bet, nu, es domāju, Dinsbergam kā skolotājam likās, ka šitas būtu jāatšķaida. Un tad viņš pieliek klāt to populāru zinātnisko daļu.

0: tur ir par to, ka ir dzelzceļa stacija Rīgā, bet tie krodziņi paliek arī galvariantā. Un es domāju, ka līdz ar to tas ir tas, ko es teicu, izglītība iet roku rokā ar pamācīšanu. Un latvieši ļoti labprāt izmanto tādu lasāmvielu.
1: Brīnišķīgi. Tuliņ ķersimies klāt mūzikas fragmentām, bet pirms tam es saku paldies par sarunu literatūra pētniecē Mārai Grudulē, vēsturniekam Mārtiņam Mintauram. Un tātad 8. augusts ir tā diena, kad Dundagā svinēs Ernesta Dinsberga jubileju un tur notiks arī šī zinātniskā konference, lai izdodās pasākums.
0: Paldies!
2: Paldies!
1: Paldies par sarunu!
3: Mīļie brāļi, brīnum lietas, vakar dzerot uz šīs vietas.

0: Kultūras Rondo skatās.
1: Kultūras Rondo turpinājumā piedāvājam atkārtojumā noklausīties Ingvilds Trautmans sarunu ar tēlnieku Gļebu Pantaļējevu par šobrīd Dubultmākslas stacijā Jūrmalā skatāmo izstādi Monumenti.
2: Savu profesiju līdz kaut kādam brīdim uzskatīju par tādu, nu, vienu no profesijām, kas ir, protams, nu, savā nišā svarīga, bet, nu, ar tādu nelielu tādu sektantisku nozīmi, jā, ka mēs tādi esam pasaulē, bet kaut ko darām tādu, kas bieži, nu, šatāt sabiedrībai ir interesē un ir vajadzīgs, jā, bet kaut kur ap 19. Gadu sākās. Es saprotu, ka mēs esam uzmanības centrā, jo sākās tā monumentu un pieminekļu pārskatīšana, ja, un revīzija. Visā pasaulē pie tām. Es nerunāju tikai par pēdējiem gadiem pie mums. Ja. Un tas ir nenormāli interesants process īstenībā. Ja. Viņš var kaut kādā brīdī šokēt, bet viņš ir ļoti likumsakarīgs un dabīgs, jo vienmēr tā arī bija. Monumenti tiek celti, monumenti tiek apšaubīti, monumenti tiek iznīcināti, monumentu vietā tiek uzcelt kaut kas jauns. Ja. Un man tas ieinteresē, un es saprotu, ka nē, mēs tomēr esam, mana profesija ir ļoti svarīga, ja jau šitā par mums var runāt, un pat publiskā telpā tik bieži var skanēt šī tēma. Un, protams, es sāku par to domāt ne tikai savu darbu kontekstā, ja, tādu faktisko monumentu un pieminekļu kontekstā, bet par monumentu kā parādību, kas tas ir. Un saprotu vienu lietu, ka monuments nav mērams kaut kādā kubatūrā vai kvadratūrā vai svarā vai materiāla cenā, ja, un vērtībā, ka monuments ir tāda, nu, tās iekšējas jēdziens, tas ir tāds serde, tāds kodols, arī tavs, personīgi tavs kodols, ja, mans konkrēti, ja. Un, nu, cik tu esi monumentāls, cik cilvēki tev apkārt monumentāli, cik tava tauta ir monumentāla, tava civilizācija ir monumentāla un tā tālāk, ja. Tas man interesē, un tāpēc arī izstāde ir, nu, var teikt, pētījums par šo tēmu. Es tagad lietoju studentu diplomdarbu terminoloģiju. Tas pētījums skan jebkurā maģistra darbā, nu, vajadzīgi un nevajadzīgi, bet es to tagad lietoju. Tas ir pētījums no manas puses.
3: Jā, tā tad ir divi stāvi, un es saprotu, ka šie stāvi ir ļoti atšķirīgi. Nu, paliksim pagaidām tajā pirmajā stāvā.

0: Un tur centrālais darbs ir brīvības statuja. Un droši vien, kāds izlasīs jūsu sarunu ar Ingu Štēmani, un kāds neko nelasīs, un kāds vienkārši domās, kas te ir izlikts, vai ne. Tā kā jūs pieļaujat, ka tur varētu būt ļoti dažādi skatījumi, un ļoti dažādas lietas cilvēki varētu ieraudzīt.
1: Jā, tieši tā, uz to es arī ceru, un par to es arī esmu pārliecināts, ka tā arī būs, jo es varu runāt par savu redzējumu, par savām asociācijām, un šis darbs, protams, viņš ir, nu, kā lai saka, tas daudzveidīgs uztverē, ja? Jo viņi var traktēt ļoti dažādi. Manā izpratnē tieši no autora pozīcija, teiksim tā. Un tas nebija uzreiz tā domās, tas nāca kaut kā strādājot darba procesā. Vispār tā man tā tēlēnība rodas pakāpeniski strādājot ar skicēm, es neuzreiz atklāju to tēmu līdz galam. Ja? Bet šeit tā diezgan skaidri tas noformulējies, diezgan ātri arī darba procesā, ka tur ir praktiski divi tēli skatami un nolasami. Tur ir Kristus tādā ļoti pastarpinātā formā, jā, dabīgi. Viņš nav ikonografisks.
0: Ar ērču kroni, jā.
1: Jā, ērču kronis, jā, tur tas ir jūtams, tas ir nolasams, jā, tas stilizēts ļoti. Un te divi maisi rokas, tas atkal no bezpajumnieka atribūts, jā, jo pie Rimi un arī pie dubultu stacijas, kad tie bezpajumnieki, tie cilvēki, jā, kam nav kur dzīvot, jā, kurim nav māju. Nu, viņi tur tā kā socializējās, jā, un viņi šat tad arī ieklīst. Tāpēc tā kontekstuāli tas sanāk ļoti, nu, tā zīmīgs fakts, jā. Bet vērojas viņas, protams, pie savai Lielups Rimī parasti, jā, jo tur tāda jau publika tāda, kas jau, nu, gadiem tur tusē, jā, un tas tēls man kaut kā, redziet, tā nav arī, tā nekādā gadījumā es negribu un nebija tāda doma tur provocēt, kaut ko zaimot vai nekādā gadījumā. Ja? Vienkārši es tur neredzu pret tronu absolūti nekādu, jo Kristus bija cilvēks bez dzīves vietas. Un viņam nekā nebija no materiālā. Praktiski nekā. Nu, un, redziet, bezpajumnieks arī viņam nekā nav. Viņam ir divas, varbūt viena Rimī. Viens Rimī maiss, kurā, nu, tas gadījumā kaut kādi laimas spēles rezultātā dabūt, es nezinu, tur pārtika kāda pudeli, jā, vai...
0: Bet viņi satiekas, gan Kristus, gan tas bezpajumtnieks, viņi satiekas Gleba Panteļejeva skulptūrā brīvības statuja.
1: Nu, viņi satiekas arī tādī jēdzienā brīvība. Jo tas ir jautājums, ar kaut ko, nu, bezgalīgi daudz var par to runāt, kas ir brīvība un vai tas ir fakts vai tikai imperatīvs, ja to mēs varam strīdēties, ja, un bet fakts, ka brīvības jēdziens attiecas kā uz vienu, tā uz otru. Jo bomzes, zināmā mērā, ir brīvs.
0: Jā, jo reizēm viņš vienkārši tā grib dzīvot.
1: Jā, viņš tā, un pat es domāju, diez vai viņi cieš. Tie cilvēki, un es nekādā gadījumā neidealizēju viņu to brīvību, nekādā gadījumā, jo viņiem sāp, viņi cieš, viņiem, nu, viņiem problēmas, viņiem salst, ja, nedod Dievs, bet brīvība viņiem piemīt, viņiem nav jāatbild uz e-pastiem, viņiem nav jāčieko rēķini, jā, un Jēzus atkal, jā, Kristus, tas ir, nu, tas ir ceļš uz brīvību, tas ir viens no viena no tādām bākām civilizācijas vēsturē, kas norāda uz to iespējamo virzību, kā brīvību sasniegt.
0: Man, protams, viss vairāk uzrunāja tā skulptūra, kur cīnās vīrietis ar sievieti. Man šķiet, ka tur ir elektrība pa vidu, kaut arī, nu, ne viņi saskaras, ne arī tie viņu stari saskaras, vai ne? Tad kāda? Tur ir tā ģenēze?
1: Nu, tur arī pēdējie, kā lai saka, nu, 10 gada varbūt, jā, bet nosacīt arī tas pats laiks no 19. gada, kad sākās īpaši asā fāzē pārgaitā konfrontācija, teiksim, starp jauno ētiku un veco ētiku, nosauksim to tā nu, nosacīt, jā, un kā, nu, tie ir, tas ir darbs par, nu, par to pašu tēmu, par dzimumiem, par dzimumu miedarbību, par dzimumu cīņu, par nepieciešamību to dzimumu gribēt un redzēt pretējo dzimumu un, nu, principā par bioloģisko dzimumu, jo es tagad neiedziļināšos diskusijās, cik varbūt sociāli uzkonstruēt dzimumu, tā ir cita saruna pavisam un tur, nu, tur kā vēlies, tā konstruē, man liekas, ka man tur pilnīgi

0: kādu, kā lai saka, bremžu nav. Bet bioloģiski, piedodiet, un psiholoģiski ir divi. Un tas ir darbs par tiem diviem dzimumiem.
1: Tagad par materiāliem. Kādus materiālus jūs izmantojat? Jo tur ir dažādi materiāli, vai ne? Tam taurenim ir viens materiāls, un tie ažūrī darbi savukārt ir cits materiāls.
0: Nu, tas ir tērauds ar nelielu modifikāciju, jo taurens ir no korten tērauda, kas ir viegli un ātri norūsināms, bet nerūsē dziļumā.
1: Tātad virspusē
0: viņš ir. Tikai virsmē, un tālāk viņš nerūsē. Ja? Un tā ir loksne, ja? Bet tie nu, kā lai saka, es pat nezinu, tie mežģīņu darbi mani, ja? Viņi ir no... No tērauda, nu, ne armatūras, bet tādiem stiegriem, ja, kas tāda apaļstienas, tas saucamais, ja, un tur arī, nu, vienkārši sazāģēt gabalos laba manta sačakarēta, ja, lielie sešmetrīgie stieņi sazāģēt mazos gabaliņos, ja, un no tiem uzaustas šīs te struktūras.
1: Kaut kādus metāla mežģīnes.
0: Metāla mežģīnes, tieši tā.
1: Vai jūs varat mazliet atklāt, kas ir tajā otrajā stāvā? Jo kuratora Inga Šteimane tur ir pieminējusi kaut kādas psihodēliskas darbības.
0: Nu, tur nebūs LSD.
1: Nebūs, jā.
0: Baiki, jā, un dūmi, un kaut kādi apreibinošās vielas. Otrā stāvā būs krāsaini darbi. Pretstats pirmajam, jo pirmais ir tāda, nu, gribot, negribot to pieredzi, dzīves pieredzi, tu nevar uz to nereflektēt. Un kad kaut es parasti mēģinu atkratīties no aktuālā un kaut kā izturēt distanci, jā, tikai pēc tam sākt runāt, kad pats jau to esmu sagremojis no notikumu. Jā. Nu, tomēr notikumi tev arī ietekmē. Un pirmais stāvs, protams, ir ietekmēts ar Covidu, ar karu, nu, ar visiem tiem labumiem, ko mēs tagad pēdējos gados esam saskārušies. Jā. Tāpēc viņš tāds, nu, es brīdī, jūs taču arī redzējāt, ka viņš ir padrūms, tas pirmais stāvs. Jā. Tur kaut kas tāds, Nu, katrā ziņā viņš nav komforta.
1: Nu, spriedze tur ir.
0: Spriedze, tur ir spriedze, jā. Tad otrajā stāvā, man bija tāda, kad es sāku domāt, ko es tur gribu redzēt, es uzreiz biju skaidrs, ka tur jābūs kaut kam pretējam, absolūti. Tur jābūt tādam mazliet halucinogēnam, pat neatbilstošam realitātē, bet atbilstošam vēlmei atrasties citā realitātē. Un tur varbūt tas cits, kustība, tāds imperatīvs citā virzienā, jo nevar, protams, izslēgt galīgi to īsto realitāti, bet var tomēr, nu, kaut kur paralēlā dimensijā mazliet pastāvēt. Un tur būs tie, nu, sauzās tauriņi vēdarā viņš, bet, protams, nosaukums tāds uzreiz izsauc viennozīmīgas asociācijas, bet tā nav runa tikai par erotiskiem tauriņiem, kaut par to arī.
1: Par dažādiem tauriņiem.
0: Noteikti, jā. Par to arī, bet tauriņu vēdera ir arī tad, kad tev, nu man personīgi, kad atnāk ideja, un tu saproti, ka tu viņu ilgi gaidi, un tu nevarēji to ideju kaut kā noformulēt, un tu kaut kā, un pēkšņi viņi nonāk. Tu esi vienalga kādā tur stāvoklī pamodies vai kaut kur darbā, jā, vai braucot mašīnā. Un ir tas klikšķis, tad dzirkstēli, jā, un tā ideja ir, un tu saproti, ka tūlīt jāsāk strādāt ar viņu, jāsāk attīstīt, kamēr neesi aizmirsis. Un tad ir tie tauriņu vēdera arī, ja, jo radošais process, viņš ļoti kaut kā atrodas tādā ļoti ciešā saiknē ar erotisko.
1: Bet, nu, ja tā ideja piemeklē, nu, jebkurā vietā, ko tad jūs darat? Nu, piemēram, mašīnu apstādināt, sākat kaut ko skicēt, kā tas notiek?
0: Es ar vecumu es sāku pierakstīt. Jo kādreiz es to nedarīju, ja es kaut kā, ja atnās galvā, man turējās galvā, ja es varēju mierīgi to, es zināju, ka viņš tā kā, nu, fails ir, nu, tagad man ir jāpierakst, ja, jo bija gadījumi, kad es atceros, ka bija fantastiska ideja, bet es aizmirsu. Un visu nevar atcerēties vairs, ja, un tāpēc es pierakstu vienkārši diviem vārdiem, pilnīgi nosacīt tikai man saprotamā valodā, ja. Un tad, jā, tad viņi man ir, un tad es atgriežos, protams, kādā brīdī, kad es sajūtu, ka ir. Ir tas laiks, jā, pienācis.
1: Jums vispār patīk sarunāties ar cilvēkiem, kur skatās jūsu darbu?
0: Nu, jā, cilvēkiem ir interese, tad patīk. Jo svarīgi, lai būtu, lai tā komunikācija, ko mēs saucam sarunu, jā, šajā brīdī, nu, lai ir interesanti. Tas pats arī ar studentiem, jā, jo ja tu redzi studenti interesi, tad patīk. pedagoģiju. Bet ja tu neredzi interesi, ja tu redzi, ka domā par kaut ko citu un tukšas acis, tad man riebjas pedagoģija. Ja? Nu, tāpat arī komunikācija.

0: komunikāciju. Ar ko runāt, par ko runāt un kā runāt.
1: Izstāda monumenti mākslas stacijā Dubulta jūrmalā. Aplūkojam līdz pat 2. septembrim, bet svētdien būs īpašs notikums, tātad svētdien 9. augustā. Divos dienā pats darba autors Gļebs Panteļejevs skatītājs aicinās uz sarunu, būs tāda pastaiga, aplūkojot izstādes darbus un iespēja arī iztaujāt Gļebu Panteļejevu. Ar šo ziņu Kultūras Rondo ir gandrīz izskanējis. Kultūras Rondo komanda šodien producents Anta Lauga, mūzikas redaktors Ancis Pavasars, par skaņu gādāja Katrīna Bramberga un ar jums sarunājās Anda Buševica. Es rītdien arī būšu Kultūras Rondo studijā un mēs sarunāsimies ar mākslinieku Oļegu Tilbergu, kurš pēc 20 gadu pauzes ir sarīkojis jaunu personālu izstādi. Skaties sev acīs, šī izstāde ir aplūkojama Berga Bazārt mākslas galerijā Rīgā. Bet atvadosies ar ziņu par koncertu Siguldas Pilsdrupa estrādē šovakar 8. vakarā. Filmu muzikai veltītu koncertu spēlēs horvātu čelists Stjepans Hausers. Nu lūk, tēma no filmas Neiespējamā misija, šoreiz čelskaņās.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām vienos naktī studijā Maris Spriekulis. Pamatojoties uz publiskajā telpā izskanējušo informāciju par iespējamu Saeimas deputātes Leilas Rasimas no progresīvajiem negodprātību rīcību saistībā ar dzīvojamās telpas īres izdevumu kompensācijas saņemšanu, korupcijas novēršanas un apkrošanas birojas pēc savas iniciatīvas sācis resorisko pārbaudi un pašlaik vērtē kompensācijas pieprasīšanas un izmaksas pamatotību. Kā ziņots, diskusijas par deputātu saņemtajām kompensācijām aktualizējušās pēc tam, kad publiskajā telpā izskanēja informācija, ka deputāte Rasima dzīvokļa īres kompensācijā mēnesī saņem 610 eiro, lai gan amatpersonas deklarācijā redzams viņai Rīgā piederošs dzīvoklis. Pati deputāte sociālajos medijos paskaidrojas, ka šo dzīvokli iegādājusies viņas māte uz deputātes vārda, lai tas paliktu viņai nākotnē. Deputāte skaidroja, ka šajā dzīvoklī nekad nav dzīvojusi un no tā negūst ienākumus. Tagad ir īstais brīdis, lai deputātu kandidātiem pirms Saeimas vēlēšanām jautātu par parlamentāriešu transportu un mājokļa kompensācijām. Tā uzskata valsts prezidents Edgars Rinkēvičs. Pēc iknedēļas tikšanās ar ministru prezidentu Andri Kulbergu no apvienotā saraksta, viņš norādīja, ka kandidātiem būtu jāskaidro sava nostāja par deputātu atalgojumu un citiem Saeimas izdevumiem. Vienlaikus prezidents uzsvēra, ka lēmums par kompensāciju sistēmu jāpieņem pašam parlamentā. Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrība kritiski vērtē izglītības un zinātnes ministrijas virzītos grozījumus izglītības jomā, norādot, ka tik apjomīgu izmaiņu izvērtēšanai atvēlētais laiks ir nepietiekams. Nedēļas sākumā ministrija nodeva saskaņošanai grozījumus noteikumos par pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības standartu. Piemēram, grozījumi paredz katrā mācību priekšmetā nodrošināt vismaz vienu iespēju uzlabot summatīvo vērtējumu, bet skolēniem ar speciālām vajadzībām šādas iespējas būs jāparedz pēc katra temata noslēguma. Līdz šim iespēja uzlabot atzīmi nereti bija tikai mācību gada beigās, kārtojot apjomīgu pārbaudes darbu. Talsu novada dome nolēmusi no pašvaldības budžeta piešķirt 295 tūkstošus eiro Lietavu radīto neatliekamo seku novēršanai. Tas tiks izmantots kā pagaidu finansējums, lai nodrošinātu neatliekamo darbu un maksājumu veikšanu. Piemēram, par papildu lietus ūdens novadīšanu un attīrīšanu pastendes notekūdeņu attīrīšanas iekārtās uzņemumam Talsu ūdens radušies izdevumi aptuveni 40 tūkstošu eiro apmērā. Plūdos tika bojāt arī Talsu noveda muzeja krājumi divās ēkās Talsos un muzeja pagaidu uzglabāšanas vietā pastendes kultūras namā. Naktī uz trešdienu Vācijas Leipcigas Halles lidostā netālu no Ukrainas lidmašīnas atrasts drons ar sprākstvielām, un tādēļ lidojumus tika uz laiku apturēti, pavēstīja varas iestādes. Ar sprākstvielām un detonatoru aprīkoto dronu atrada lidostas darbinieks. Laikraksts Bild ziņo, ka drons ar sprākstvielām un detonatoru atrasts netālu no Ukrainas kravas lidmašīnas Antonov. Mičiganas štatā ASV demokrātu priekšvēlēšanās cīņā par nomināciju Savienoto valstu senātam uzvarējis partijas kreisās nometnes kandidāts Abduls El-Seids, tā sakaujot partijas vadības atbalstīto Heiliju Stīvensu, liecina vakar apkopotie rezultāti. Vēlēšanas politiski svārstīgajā štatā būs viena no cīņām, kas izšķirs, vai demokrātiem izdosies izcīnīt kontroli pār senātu. Un ziņu izskaņā atgriežamies Latvijā.

Latvijā, jo Rīgas 825. Dzimšanas dienas svinībās Rīgas investīcija un turisma aģentūra aicina Rīgas konditorejus un mājas konditorus piedalīties kūciņu Vecrīga konkursā, pretendējot uz titulu Rīgas dzimšanas dienas Vecrīga 2026. Konkurss ir daļa no kampaņas Rīgas saldākais noslēpums, kurā līdz 16. augustam rīdzinieki un pilsētas viesi aicināti iepazīt daudzveidīgās Vecrīgas kūciņas interpretācijas, ko piedāvā Rīgas kafejnīcas, konditorejas un restorāni. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd plus 22 grādi pūš dienvidrietumu vējš 1 metrs sekundē. Naktī Latvijā gaidāms daļēji mākoņains laiks vietām dienvidu daļā īslaicīgs lietus. Dažviet veidosies migla. Lēns vējš pūš 1,5 metrs sekundē, gaisa temperatūra 17,20.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām divos naktī studijā Maris Spriekulis. Ierosinātais nolīgums starp Irānu un Omānu, kas palīdzētu izbeigt 5 mēnešus ilgušo karu starp Irānu un ASV, nodrošinātu Irānai kontroli pār kuģiem, kas iebrauc Persijas līcī caur Hormuza šaurumu. Tā vakar aģentūrai Reuters pavēstīja augsta ranga Irānas avots un divas reģionālās amatpersonas. ASV nekavējoties nekomentēja šo priekšlikumu. Iepriekš Savienoto valstu amatpersonas ir atkārtoti uzsvērušas, ka nekad nepiekristu tam, ka Irāna kontrolētu piekļuvi pasaules svarīgākajiem enerģētikas piegāžu tirdzniecības ceļam. Savukārt Irānas prezidents Masuds Pezeškijāns vakara paziņoja, ka ir saziņa ar valsts augstāko līderi Ājatolu Močtabu Hāmenejī, pašlaik ir ļoti apgrūtināta. Hāmenejī, kurš tika ievainots ASV un Izraēlas uzbrukumā februāra beigās, kas izraisīja karu tuvjos austrumos, nav parādījies publiski kopš brīža, kad pārņēma amatu no sava tēva, kurš gāja bojā tajā pašā uzbrukumā. Elektroenerģijas padeves pārtraukuma dēļ vakara vakarā tumsā nonāca lielākā daļa Grūzijas. Neatkarīgais medijs Batume Lebi atsaucas uz Grūzijas valsts elektrotīkla uzņēmuma paziņojumu. Tajā rakstīts, ka plašos elektroenerģijas padeves pārtraukumus izraisīja veiktie darbi Enguri hidroelektrostacijā. Uzņēmums vēsta, ka bija nepieciešams eksploatēt elektrotīklu izolētā režīmā, izmantojot frekvences, kas atšķiras no nominālās frekvences, kas arī izraisīja pagaidu elektroenerģijas padeves pārtraukumu teju visā Grūzijā. Vakar Austrijā gaisa temperatūra sasniedza rekordaugstu līmeni proti 41,2 grādus pēc Celsija un tas bija lejas Austrijā. Eiropa, kas ir pasaulē visstraujāk sasiltošais kontinents, šovasar ir cietusi no rekordliela karstuma un pūstošiem meža ugunsgrākiem un pēdējās nedēļās īpaši smagi skarta ir Francija un Spānija. Ungārijā uzņēmumi un mājsaimniecības šonedēļ samazina elektroenerģijas patēriņu pēc valdības aicinājuma mazināt slodzi uz elektrotīklu smagā sausuma dēļ. Galvaspilsēta Budapešta nākamajās divās dienās sasniegs karstuma viļņa kulmināciju un vakar temperatūra paaugstinājās līdz teju 40 grādiem pēc Celsija. Kembridžas universitātes profesors, kurš nonācis plaģiāta skandāla centrā, ir atkāpies no amata ar tūlītēju spēku. Profesors Jason Sardejs paziņoja, ka ir nonācis pie secinājuma, ka vienīgais veids, kā šo nodaļu noslēgt, ir atkāpties. Iepriekš universitāte paziņoja, ka ir sākusi izmeklēšanu saistībā ar jaunu informāciju par Ardeja akadēmiskajām kvalifikācijām un goda amatiem. Tas notika pēc tam, kad cits akadēmiķis sevi par rasu realististu devējošais Nātans Konfas, kurš 2024. Gadā tika atlaists no amata Kembridžā, paziņoja, ka ir atklājis daudzus plaģiāta gadījumus Ardeja darbos un apšaubījis daļu no viņa minētajiem sasniegumiem. Akadēmiķis ir atzinis kļūdas savos darbos, taču uzstāja, ka nav melis. Dati par valsts piešķirto finansējumu nevalstiskajām organizācijām jeb NVO joprojām ir nepilnīgi un nesniedz pilnvērtīgu informāciju. Tā vakar NVO pārstāvju un vairāku ministru kabineta locekļu tikšanās laikā pauda ministru prezidents Andris Kulbergs no apvienotā saraksta. Premjers sēdē uzklausot valsts kancelejas, kultūras ministrijas un finanšu ministrijas prezentācijas, pauda sašutumu, ka no tām nekāda vērtīga informācija nav iegūta un nodēvēja prezentācijas par sūdu un mēslu. Nevalstiskās organizācijas tam iebilda. Piemēram, Rīgas apkaimju alianses vadītājs Māris Jansons teica, ka precīzi dati Kulbergam skaidru bildi nedos. Efektu var gūt tikai panākt kopīgi pārunājot. Arī biedrības papardes ziets vadītāja Iveta Ķelle premjera retorikai nepiekrīt. Un vēl par sportu. Vakar FIFA vadība atvainojās saistībā ar strīdu par plānu atvērt pasaules kausu futbolā privātiem ieguldījumiem, vienlaikus atkārtot apliecinot savu pilnīgo atbalstu prezidentam Gianni Infantino. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd plus 22 grādi, pūš dienvidrietumu vējš 2 m/s.

0: Naktī Latvijā daļai mākoņains laiks, vietām dienvidu daļā īslaicīgs lietus, dažviet migla. Lēns vējš 1,5 metri sekundē, gaisa temperatūra 17,20.
1: Programmas turpinājumā atkārtojam raidījumu Monopols. Programma Monopols. Latvijas Radio 1.
2: Sveicināti Latvijas Radio 1 un Monopola klausītāji. Nu pat iepriekšējās nedēļas izskaņā Latvijā norisinājās pasaules līmeņa taku skriešanas sacensības Gauja Trail by UTMB. Arī pašam sperot kāju šajā notikumā mani pārsteidza gan tas, cik pasākums bija kvalitatīvi noorganizēts un kādu svētku sajūtu tas radīja, taču lielākās emocijas raisīja tieši tas, cik skrējēji, kuri skrien vairāk nekā 90 vai 50 km pa Gaujas takām ir priecīgi. Jā, tieši priecīgi, gan skrējiena laikā, gan finišā, un cik gatavi atbalstīt viens otru. Un atcerējos, ka eksistē tāds vārdu salikums skriešanas prieks. Ticu, ka ir radio klausītāji, kuriem skriešana ar prieku neasociējās, drīzāk ar to mirkli sporta stundās, ko varētu attēlot kā, nē, nu atkal jāskrien. Man, Kārlim Kazākums, saruna monopolā ir pievienojusies Lauma Izāka, kura šogad ir pamanījusies uzvarēt 107 km šoseis skrējienā Rīga Valmiera. Pēc pāris nedēļām, uzrādot augstvērtīgu rezultātu Rīgas maratonā, to paveicot 3 stundās un 7 minūtēs. Vēlāk vasarā pamanoties kāpt uz piedestāla Stirnubuka vilka 60 km distancē. Un vēl varētu minēt dažādus panākumus un nu pat izcīnot otro vietu starp dāmām arī Gauja Trail 91 km distancē. Vai tiešām pie šāda apjoma distancēm vēl var runāt par prieku? Sveika, Loma.
3: Sveiks, Kārli.
2: Nu, ir tiešām eksistē tāds skriešanas prieks?
3: Es domāju, ka jā, nu, jo es to fiziski izjūtu, gan fiziski, gan psiholoģiski.
2: Arī skrienot?
3: Arī skrienot.
2: Jo parasti mēs nu, tad dzirdam, nu finišēji, un tad ir tā laime sajūta, kad es finišējis, bet prieks arī skrienot 83. kilometrā.
3: Arī 83. jā.
2: Vai tā varētu būt vienkārši ķermeniska reakcijas un grūtību pārvarēšanu?
3: Es domāju, ka tas ir ne tikai, nu noteikti tas ir gan kaut kādu hormonu, darbību rezultāts. Ķermeņa ķīmija. Bet es domāju, tas ir arī psiholoģiski, kad pati tā kustība un vienlaicīgi, kad tu vari kustēties arī tā apziņa, tas arī, nu, arī rada to prieku.
2: Vai šobrīd? Man šķiet, ka 3 dienas pēc starta 90 plus kilometru distancē pa takām un kalniem, tev kaut kas sap?
3: Nedaudz varbūt augšstilbi, bet pa trepēm ejot jau, nu varbūt nedaudz viņus jūtu, jā. Bet vakar izskrēju, tad bišķi varbūt augšstilbi sāpēja.
2: Jau izskrēju, labi. Man šķiet, ka es kaut kur dzirdēju, ka tu saki, ka šīs bija tik garas taku kalnu sacensības pirmās tavā mūžā.
3: Taku sacensības, nu tā kā 100 km nu, distancē, jā, tās bija taku sacensības pirmās, jā.
2: 2000 augstuma metri, to ir pagrūti iztēloties, man liekas, cilvēkiem, kas neskrien un kas nedomā augstuma metros. Bet tas nozīmē, tie tiek saskaitīti summā, tie metri, ko skrienu uz augšu. Nu, katrs pakalniņš ir vien, tur 3 metri, tur 10, tur 15 un sasumējās līdz 2000 šajā 91 km distancē. Tāds augstuma metra daudzums tev ir bijis?

0: metros, man liekas, bija Siguldas kalnu maratonā pagājušajā gadā. Kuras, man liekas, nu, vismaz vecuma grupā bija pirmā. Bet no sievietēm, man liekas, bija ceturtā. Bet tur viņi bija tur bija 72 kilometri, bet augstumetri bija līdzīgi.
1: Es tagad mēģinu iztēloties. Tu skrēji 91 kilometri tagad Gaujas takās 9 stundas ar kāpēju.
0: 3-4. Gandrīz tikpat, tikai nedaudz vairāk kā Rīga Valmiera ir atkal 9 stundas.
1: Un vai 9 stundās Lauma Izākai uznāk tas brīdis, ka ej, man šito nevajag?
0: Šit konkrēti šeit Gauja trail, nē. Tas man jo ļoti labi, nu bija ļoti laba pašsajūta. Šoreiz nē, man varbūt bija Vilkā, Liepājā, jo man bija reāli vēdera sajūtas, nu vēdera problēmas. Un tad man bija tā, kad, nu, kad caur tām nepatīkajām sajūtām, nu kad zuda tas prieks, jo jāmocās pārāk traki.
1: Bet tad iedomājies normālu cilvēku, kurš šobrīd, piemēram, gatavo vakariņas vai sēž dīvānā un vai brauc mašīnā, un te ir cilvēks, kas stāsta, man sāpēja vēders, bet es tomēr turpināju skriet. Un tas cilvēks loģiski domā, tu vari to nedarīt?
0: Var, jā.
1: Kas ir tas, kas tevi tajā brīdī turpina dzīt?
0: Pareizāk īstumā būtu bijis tajā brīdī, es uzskatu, izstāties, bet tad bija kaut kāds tāda spītība, kad mums tas Tirnbukā jāpelna punkti, mums jau tā jau tur iztrūkums, nen ir jāfinišē, tad tāpat tās man tās vēda ar problēmas, domāju, es zvanīšu vīram. Viņš šķiet, man nelairīs tāda netīra mašīna, neaizskrīt līdz tai jūrai, tāpat ir līdz galam. Kaut kā jāfinišē, un tad arī pamazām, nu kaut kā lēnām palika labāk, līdz arī tas vēders kaut kā sakārčojas, ka to kaut jau nav vairs tik traki, un tad jau var finišēt, jā.
1: Bet tu ne, nu kā, mums tā skriešanā, man liekas, profesionāli sportisti gandrīz nav vispār Latvijā. Nu tādi, kas ir tikai ar to pelnīt naudu. Ir tādi, kas ir treneri, un ar, līdz ar jā. To šādā veidā turās pie sporta, bet tādi, nu tu nebūt neesi. Tu strādā normālu darbu, normālā darba režīmā.
0: Es strādāju, jā, pilnas slodzes darbu, pat es, nu, nav noslēpums strādāju CSDD, pat skatos kā ierēdne, strādāju no 9 līdz 6 vakarā, pirmdienās līdz 7. Jā, un nav viegli apvienot skriešanu ar pilnas slodzes darbu.
1: Nu, es tieši iedomājos, tu finišē sestdienas pēcpusdienā 100 km distanci, svētdienā vēl kaut ko un pirmdienas darbu.
0: Jā, tā bija.
1: Un ko tavi kolēģi saka? Tu gan labi izskaties? Vai kaut ko tādu?
0: Ir tā, kad mani tie, kas zin, kad es skrienu, mums ir tā kā atsevišķi čatiņš. Tie man apsēc nu, tā kā tā, nu, caur sociāliem nu, tā kā tīkliem WhatsAppu. Kas personīgi varbūt zina, ka man bija tās sensēcības pajautā un nobrīnās un apsveic, bet īstenībā lielākai daļai, kas man pat nedaudz varbūt pārsteidz un žēl, tā neinteresē tā skriešana. Jo es varbūt arī tik ļoti, nu, nu tā kā nelielos un nestāstu par tie, kas man pajautā, tiem es izstāstu. Un varbūt arī pat nedaudz ir žēl, jo man likās, ka televīzija par šo pasākumu vispār bija nula ziņu, un ja tur netiek parādīts, tad viņi arī nezina, jo atkal sociālos tīklos, ja viņi neinteresējās par to, nu viņam nelēdz tas, nu, tas saturs, un viņi tam neseko. Varbūt tikai tie, kas man kaut kā personīgi piesako, tie man ierauga tās bildes, bet es jau arī to ielgu tikai, nu tā kā tagad vēlāk, nu, tā kā to apskatu, un tad viņi, ierauga, un tad viņi pajautā, jā, nu tā. Nu,
1: tautas sports nav tas, šķiet, lielākais magnēts, jā, ko mēs medijos ieraudzīsim. Mēs maz par to runājam, un mums taču ir brīnišķīgas orientēšanās, rogainīgi, tāku skriešanas seriāli, ultramaratoni, un kas tik vēl ne. Jā, maz par to informācijas, kaut kā Matīs Vecvagaris pats skrējējis, un pasākuma organizētājs, jā, viņš reizēm LSM raksta. Un tur, es domāju, ka cilvēki arī var šo to uzzināt un noskaidrot.

0: protams, jā, nu, panorāmas galvenā ziņa tā nebija. Un to patiesībā ir varbūt žēl pat netik daudz, ka kādu skrējēju mēs neprādām, bet ka mēs šoreiz neprādījām tiešām šo brīnišķīgo pasākumu, kas bija nu, tiešām svētki skriešanai, tāpat kā mums ir Rīgas maratons svētki skriešanai, tāpat arī šis bija, manuprāt, tāds ļoti, ļoti jauks pasākums.
1: Bet es domāju, ka tas būs tā, ka nu, visas iespējas nākamajā gadā noteikti, jo man ļoti patikās tā trasa, jo viņai bija uztaisīts riktīgi tik smukas tās cilpiņas un kā skrējām. Es, nu, piemēram, Ivita, kas noskrēja pirmā, viņa teica, ka viņa tik ļoti daudz neredzēja, jo viņa visu laiku skatījās uz kājām, jo viņai tas tēmas tāds liels. Ja es sāku ļoti mierīgi, es tiešām izbaudīju, jo visas tās cilpiņas, visas tās skaistās vietas vēlreiz apbrīnoju un tiešām izbaudīju.
0: Es par to esmu domājis, ka tie cilvēki, kuri skrien nu, kaut kur aizmugurē un vairāk kopā baros, viņiem atkrīt viena problēma, vērot tās norādes, kur ir jāskrien. Tās mazā

0: Bet kā tev labāk patīk? Tad, kad tu redzi kādu priekšā vai kad tu neredzi?
1: Dažādi. Jo, nu, tad, kad es redzēju pēc zvārda sieža jau to somieti īgāniet, man pat tad, nu, tā kā to apzinies, tā kā, kad...
0: Te iet runa jau par piedestāla vietu sadalījumu.
1: Pat arī tad, kad es tirnu bukā, kad es zinu, kad varbūt arī, kad es skrēju, zinu, es nebūšu tur uz tā absolūtā piedestā, bet tad tu ieraugi un tu zini, tu tā kā zini, kad viņa skrien to pašu distanci. Uznāk tāds adrenalīns un ir tik atkal tas, varbūt atkal tāds tas papildus...
0: Stimuls.
1: Jā, tāds stimuls, bet tas ir tāds, nu... pozitīvais sacenšanās gārš, nu vai, nu tā kā es uzlieku pati sev tādu nu izaicinājumu, nu es varēšu panākt viņu vai nevarēšu, un tad kā, kad es panāku, nu es varēšu noturēt to pāris vai nē, jo man īstenībā ļoti patikās sacensties ar to somieti māju, mēs no zvārta sieža, kad es viņu noķēru līdz tam, nu uzokalna, tam pirmajam kalnam, mēs skrējām kopā, mēs pat runājāmies, mums saka, ka Ivita arī ir netālu, un es viņai saku, mēs varam viņu panākt, un tad sacensties.
0: No labi, un tad jūs uzskrējāt Vāļu kalnā un pat to mālēno nogāzi.
1: Pirms tam jau viņu apdzinu.
0: Bet pat to mālēno nogāzi tu noskrēji vai tomēr noslīdēji uz dibena?
1: Nē, tur es vienreiz tik nokritu uz tām trapēm, nekur citur, bet nenokritu, jā.
0: Treniņos tu klausies mūziku vai raidierakstus?
1: Visādi. Man ir gan radierakstus, gan mūziku. Es mīlu, man ir savu izlasu, un es arī mīlu arī uzlikt vienu dziesmu, es laiku atkārtam, un varu 3 stundas no vietas noskriet.
0: Un arī sacensībās tu klausies?
1: Nē, tur es vispār skrienu. Tagad vajadzēja skriet ar telefonu, bet tur, kur nav obligātā nolikumā, tad es skrienu bez telefonu, bez austiņām. Arī Riga Valmiera bez austiņām. Jo es tikai uzskatu, ka tad tev papildus, nu, tā kā ķermenis uztar to signāls un ir, nu, patērē spēkus. Man vajag spēkus tai skriešanai.
0: Labi, šobrīd mums daudz spēka nevajag. Mēs varam atļauties noklausīties tavu muzikālo izvēli Credo, kad nekas nav palicis tevi. Es domāju, varbūt tas ir saistīts ar skriešanas mirkli, kad tu esi tukšs.
1: Jā, tas arī ir. Tā ir manā, ko es... Riga Valmiera finiša dziesma, ko es izvēlēs, ko gan es uzrakstīju nepareizo nosaukumu, bet viņu arī iekļāva tajā video vienām no tām dziesmām un saka, tā ir manā dziesma.
0: Noklausāmies.
1: Jā.

0: Nu, redz, kad nekas nav palicis tevī, tad paliek tikai prieks. Un šajā reizē mēs runājam par skriešanas prieku ar Laumu Izāku. Nu, es nemēģināšu uzskaitīt atkal visu, ko tu šogad esi uzvarējis un kur kāpus uz piedestāli, kādās, nu, patiesībā ļoti garās un grūtās distancēs. Bet Lauma, tev bērnībā patika skriet vai kustēties? Tu biji kustīgais bērns?
1: Es noteikti, ka biju kustīgais, bet tas nebija nekāda baigi sportiskā. Es biju...
0: Bet tā kā fizkultūrā, jo mūsu laikā tā saucās fizkultūra, tā kā fizkultūrā tev teica, ka šodien jāskrien krosis. Tev bija tāds drusku riebums pret to?
1: Nebija jau tik bieži tas krosis jāskrien, bet fizkultūra nebija mans mīļākais priekšmets. Bet tad, kad bija tas, es atceros, jāskrien, man liekas, jūdze 1600. Un tas man patikās, bet tas viņiem skaitījās tā kā, es atceros, ka tā ir garā distance priekš skolas. Tas, laikam, bija vienīgais, kas man tiešām patikās. Un es atceros, ka tas noskrēt, tur es, laikam, dabūju vai 9 vai 10.
0: Izvilki video atzīme, un, tā teikt.
1: Jā, jo kaut kur bija tas 100, tā kā tas, kas tas sprints, jā. Tur, man liekas, 10 bāžas sistēmā bija piecinieks. Un nemācēju nemest ar to
0: bumbiņu.
1: Es mācēju tikai skriet, un kad vajadzēja pievilkties un turēties uz laiku, divas lietas, visur pārējo. Nu, kaut kāds septītnieks bija, bet tas man nebija galvenais.
0: Kurā Latvijas pusē tu uzaudzi?
1: Es piedzimu Rīgā, bet uzaugu Vidzemē, un īstenībā Gauja treila. Trešais kontrolpunkts atradās uz mana īpašuma zemes, kur es uzaugu bērnībā.
0: Tas ir
1: Cūkaņu pie Gaujas.
0: Netālu no Ratniekiem.
1: Jā, tas ir, skatās Līgatnes pagasts, bet viņš ir uz robežas starp Siguldu un Līgatni. Jā, es mācējos augšlīgatnē gan.
0: Bet tev līdz skolē bija labs gabals?
1: Līdz skolai tā kā kaut kādi 10 kilometri, bet tad gāja, padomu laikos gāja autobus, bet man vajadzēja jānotā, tur, kur tas kontrolpunkts, līdz tam Ratnieku ceļgalam, tie, kas brauc...
0: Uz augšu jāiet.
1: Jā, tie, kas brauc līdz tam no tā asfalta, kur tas zemes ceļiņš, tas man bija jāiet ar kājām. To es gāju ar kājām līdz autobusam un arī atpakaļ. Tā kādi 3-4 kilometri.
0: Bet... Tas izklāsās, ka sporta nodarbība, tādas sporta pulciņas tu neizvēlējies ārpus skolas. Bija kaut kas cits, ko tu darījis? Nezinu, mākslas skola vai...
1: Vidusskolā nē, bet augstskolā tā kā bija tā C daļa, tad es izvēlējos aerobiku. Tā kā man likās, vajag fizisku, ka vienkārši, bet tā bija tāda apziņa, ka ja tu sēdi visu laiku solā, būs veselības problēmas, tev vajag iet vingrot. Man patika māksla, un uz Rīgu atnācu no 6. klases, jo mums nodega tā māja, kas tur laukos mums nodega, un visi 90. gadi, autobus vairs neiet, un vecākiem bija dzīvoklis Rīgā, Agenskalnā, un es pārcēlos Rīgā uz Agenskalnu, un te atvērās jauna skola centrā, Rīgas centra daļbiniecības pamatskola, kur uzņēma jaunus tā kā skolniekus, un es to skolu pabeidzu. Un pēc tam...
0: Kur varodas tu apguvis?
1: Nē, tajā daļmēcības pamatskolā, tajā brīdī...
0: Bet tur mācīja visu visiem.
1: Keramiku, bet es diplomdarbā taisīju no šamata dārza skulptūru.
0: Kādreiz pie šādiem radošiem darbiem tu atgriezies?
1: Man īstenā ikdienā patika. Man patika ļoti glaznošana, un šeit kaut ko uzķelē, bet es neesmu tāda baigā, nav, es neuzskatu sev par baigo talentīgo, tādos radošos, bet noteikti tas ir iespaidojis to visu pārējo, bet pēc tam vienu

0: kad es aizgāju mācīties otrajā vidusskolā, tagad viņa ir ģimnāzija. Es domāju, nē, ka man vajag to mākslu turpināt. Es pabeidzu amatniecības vidusskolā reklāmas dizainu.
1: Imantā.
0: Jā, Imantā. Man ir reklāmas dizaina profesionālā izglītība.
1: Brīnišķīgi, es uzzinu, ka esmu gājis vienā skolā ar tevi.
0: Amatnieki? Jā. Jā. Jā.
1: Un ko pēc amatniekiem?
0: Pēc amatniekiem es aizgāju augstskolā, atkal pavisam pa citu tēmu. Man ir filozofijas bakalaura grāds.
1: Nu, tu esi metus kūleņus, gan daudz. Un,
0: bet... Maģistru, diemžēl, nesanāca bija doma kaut kādu tur tālāk, jo varbūt paralēli tā kā filozofija nav tik, nu, kā lai saka, varbūt pieprasīta tajā ekonomikas tirgū, tad vai kaut kāda ekonomika, bet kaut kāds, nu, aprecējo, sāk, bērni piedzim, un tad vienkārši fiziski jau var saprast, ka es nespēšu apvienot daudzas lietas dzīvē.
1: Nu, to, kā visi šie kūleņi aizvedīs līdz tam, ka tu pamēģināsi skriešanu, mēs noskaidrosim pēc kādu laiku. Šobrīd mēs ielaidīsim mūsu sarunā kādu citu runātāju, kādu cilvēku, kuram ir ko teikt par Laumu Izāku.
2: Par Laumu varu teikt, ka viņa ir kā mazs cinīts, kas gāž lielus kalnus. Ārēji viņu var šķist maza, smalka meitene, bet realitātē viņa ir kā brīnuma sieviete no komiksa supervaroņiem. Atceros, ka pērn stājoties uz starta līnijas Rīga Valmieras skrējienā, viņa man teica, ka ja nevarēs noskriet, tad noies līdz galam. Ko nevar noskriet, to var noiet. Tāds ir viņas teiciens. Tanī pašā gadā vasarā, vasaras beigās mēs kopīgi ar mūsu komunu Rīga Trail Runners devāmies uz Vecumnieku pusi. Tur risinājās pirmais Taurlandie taku ultramaratons. Un Lauma tajā uzvarēja, kaut arī viņa devās uz viņu kā uz garo treniņu. Šī uzvara aizsāka tādu izcilu sēriju, kas turpinās vēl joprojām. Viņa atgriezās uz Valmieras šosejas šogad, izcīnīja uzvaru, negaidītu. Tad sekoja fantastisks starts un uzvara Vilkaču maratonā, ko es domāju, varbūt arī daudz negaidīja. Stirnbuks Vilka distancē otrā vieta un tikko notiekušajā Gauja Trailbai UTMB 91 km distancē arī otrā vieta. Lauma dažreiz var šķist spītīga, viņa sevi nenovērtē, šaubās varbūt par savām spējām, bet viņa spēja daudz, to viņa ir pierādījusi. Tāpēc es Laumai novēlu turpināt un nepazaudēt šo sajūtu, kādu viņai ir šobrīd, jebkurā dzīves situācijā. Paldies, Lauma, es tevi ļoti cienu un paldies, ka esi mans draugs.
1: Nu tā, Lauma, Rudolfs Leimanis, tavs draugs, kā viņš pats saka, draugs, kurš tev uzaicināja skriešanas komandā?
0: Nu, es neteiktu, ka viņš ir kā draugs, vairāk es teiktu, ka tas ir, nu, tā kā skriešanas biedrs, kurš man uzaicināja Stirnu Bukā pārstāvēt Riga Trail Runners komandu.
1: Labi, līdz tam mēs tiksim, kas ir Riga Trail Runners un kas ir tāda skriešana, jo mums no sākuma ir jānoskaidro. Cilvēks izstudē filozofiju, dzīvo normāli, cilvēku dzīve aprecās. Kurā brīdī, cik tev, aptuveni, cik tev tajā brīdī ir gadu, kad kāds tev pasaka, vai tu pati izdomā, varētu paskriet?
0: Ne paskriet, es izdomāju, nu tā kā, ka varētu ikdienā regulāri skriet jau vidusskolā. Tā kā vairāk regulārāk, es domāju, tajā pašā 10. klasē, kad es mācījos, man liekas, otrā vidusskolā, jo tie kaut kādi pusaudža gadi, kad sieve, nu, meitenēm svarīgs savs, lai labi izskatās. Tad es sapratu, ka nu, naudas, lai iet uz sporta zāli, man nav. Es dzīvoju Āgens kalnā, kura blakus Māras dīķis. Nu, ka tas ir lētākais veids, kā iet, var uzturēt to ķermeni tādā tonusā. Es neuzskatīju, ka man ir kaut kādas baigās liekās vara problēmas, un arī man nebija. Bet izmēģinot, vienkārši aiziet pāris reizes, paskatīt, saprotu, tas dod to tonusu ķermenim.
1: Un tas vēl ir laiks, kad skriešana bija ekonomiskas sporta veids, jo vēlāk mēs noskaidrosim, ka skriešana nav ekonomiskas sporta veids. Bet tajā laikā vēl varēja uzvalkt ķēdes un iet skriet.
0: Jā.
1: Jo nebija jāsāk pētīt, kādas tieši skriešanas ķēdes, kuram segumam un ar kādu nolūku tās ražotas. Tas viss mainīsies, bet labi.
0: Neatceros,
1: bet labi, nu tu vari tā ikdienā tipināt. Tev neinteresējās.

0: Jūs esat sacensības tie liekam?
1: Nē, man vispār ļoti ilgi neinteresēja. Tad, man liekas, pabeidzot augstskolu, es sāku strādāt bankā, Svedbankā. Un tur ļoti aktīva sporta, nu tā kā, varbūt, nu ne ļoti aktīva, bet bija stipri vairāk, nu tā kā entuziasti cilvēki sportisti. Un sāk arī, man liekas, populārāks palikt Rimi-Rīgas maratons, un tad taisa komandas, un darba, es nezinu, vai viņi apmaksāja, vai daļēji apmaksāja, nu, piedalīšanos, jā, tajā maratonā. Un tur, man liekas, es domāju, ka vajag vienreiz pamēģināt arī pusmaratoni noskriet. Nu, ja tev rekordu vēl piedāvā, es vairs nācos, vai, nu, vismaz, nu, ka tev ir lētāk, vai arī tika apmaksāts, jā. Kāpēc ne? Un, man liekas, es kādas, tur strādājot, es kādas divas reizes vai pat trīs reizes, nu, tā kā skrēju. Tā kā,
0: nu, bet tas rezultāts tajā laikā, aptuveni.
1: Nē, man liekas, man pirmais bija pusmaratons kādas 2:20, jo tad bija doma, ka...
0: Nu, kas ir tās ļoti cilvēcīgs.
1: Jā.
0: Ļoti normāls.
1: Pilnīgi normāls.
0: Rezultāts.
1: Bet tas, ka varbūt es ieinteresēju par skriešanu, jo mums bija kolēģe Sigita Vāce, tagad Sigita Vāce Vecvagare, kura tad sāka, viņa tur organizēja visu. Viņa man nepazina, jo mēs redzam dažādos departamentos, bet viņa aizgāja vairāk tajā skriešanā, un viņa bija tā, kas pirmā sieviete, kas noskrēja to spartatlonu, un es sāku viņai, nu es tā kā, es nezināju par skriešanu, bet viņa tā kā mana kolēģe, un man likās, vau, es sāku viņai sekot, un zināju tikai viņu.
0: Nu, spartatlons ir super gara distance.
1: Jā, nu, cik man liekas pāri, pa 200.
0: Pa 200 pāri.
1: Skrien no Atēnām līdz Spartai. Un viņa, man liekas, pat noskrienas, man liekas, atceros, ka tas 36 stundas, kas man liekas ārprāts.
0: Nu, bet tas nozīmē, ka tu, tev ir kolēģi, no kuras tu paskaties, kā ir forši. Un...
1: Nē, es tikai abrīnoju viņu. Un tā es, bet pati es turpināju. Dažreiz paskrēju brīvdienās, nebija tā, ka es pat katru dienu. Tad es arī neskrētu. Man nu, tā kā piedzimā viens bērns, tad otrs bērns. Un tad arī pēc bērna piedzimšanas, tā kā, nu, atkal tev vajag atgūt to formu. Atkal, nu kā, nav laika. Nu, var iet paskriet. Un es vienkārši sāku iet pa, nu, vienu aplīti ap mājām, nu, tur kāds 1 kilometrs vai 2 kilometri, jā, tad jau bišķim vairāk. Nu, tā arī, nu, tas nav tā kā regularitāte. Pēc tam, tad man bija kaut kāda doma, jā, kad mēs vienreiz aizbraucām ar ģimeni uz Cēsīm, un man liekas, ka, ja es nešaubos, es pat nezinu, es redzu, tur notika kaut kādas skriešanas sacensības, es pieņemu, ka tas bija Cēsu ekotraila. Jo visi par, nu, tā
0: es
1: kā
0: bija, varētu būt.
1: Varētu jā, jā. Būt. Un es ieraudzīju tās skrējēju sejas, ka viņi skrēja pie tās baznīcas, un es redzēju, kā, nu, es nezinu, kaut kādu tādu enerģiju sajūtu, un es sapratu, kad es gribu šito. Es arī gribu piedzīvot. Es braucot mājās, es internetā ar telefonu, es sameklēju, ka pirmā sacensība, nu, tā kā...
0: Nu, tuvākās.
1: Tuvākās. Ir kaut kāds maratons no Siguldas līdz Līgatnē un atpakaļ.
0: Gar tavām laukumājām.
1: Gar manām laukumājām. Un es pieteicos, un es to noskrēju. Un tas, man liekas, man pat tas pirmais maratons bija kaut kādas 4:40.
0: Pat tā kām. Tas nav slikti.
1: Bet es atceros, ka atpakaļ ceļā bija 30. kilometrs atkal pie manām mājām, un es jūtos slikti, un es skrēju bez ēšanas, es skrēju, tikai vajadzēju savu ūdens krūzīti, un es skrēju no IKEA tavā plasmasa pudelīte, tā, ar tādu piesietu pie malas, nu, ko papildināju tajos ūdens punktos.
0: Nu, bez profesionāla aprīkojuma.
1: Bez, jo es neko nezināju ar parastām kēdām, kādas man tur, nu, pavisam lētās, un es noskrēju. Un tas, starp citu, īstenībā pirmais piedestāls, tas bija tas, jo tagad es atceru...
0: Tu uzreiz biji uz piedestālu?
1: Bet to es tikai uzzināju pēc tam, pēc pāris dienā.
0: Tu biji aizbraukts mājās.
1: Vecuma un... grupā, es jau visu, es biju lēmīgi priecīgi, es domāju, es nekad vairs šito neskriešu, jo pie 30. kilometru man bija tik slikti. Domāju, nē, nu re, kur man ir mājas, taču var izstāties, nu re, kur braukt zvanīt vīram bērniem, lai brauc uz laukiem, tā kā, kad es neskriešu. Jo sāka līt lietus vēl, bet... Es kādas 5 minūtes tā pasēdēju, padomāju, palika labāk un es turpināju. Un tad, jā, pēc tam tas organizētos man

0: zvanīja. Lauma, tev vispār tev ir dāvana, jo tu esi trešā vietā vecuma grupā. Un dāvanā bija, man liekas, MySport dāvana karta, pat pietiekami liela, 75 eiro, par kurām es varēju nopirkt jaunas botas.
1: Un viss.
0: Un turpināt skriet.
1: Bet, nu jā, un tad tu sāci iepazīt skriešanu. Tu sāci iepazīt gan skriešanas cilvēkus, gan to vidi, gan arī to, ko nozīmē skriešanas ekipējums.
0: Īstenībā tā baigi arī vēl nē, jo tas bija pirmais maratons, nopirku tās kurpes, skrēju, tad es izdomāju, ka man vajag to Rīgas maratonu. Trenējos, man liekas, klausījos, bija tie plāni, domāju, kaut ko patrenēt, ka baigi noskrēt, bet tad arī sakrit, kad sākās tas Covid un apmalu pa velo celiņu turp un apakaļ un es noskrēju. Atkal kaut kādas 4 stundas 30.
1: Zini ko, kamēr mēs tiekam līdz tiem pirmajiem, nu tiešām, tā ka tu sapratīsi, ka tu vari skriet un vari būt sportiste. Līdz tam mums ir vēl jānotic sev, noklausāmies astronautus ar Tici sevi.

Nu, atgriežamies sarunā. Nu, jau es tomēr teikšu skrējēju Lauma Izāku. Lauma, kura ir pakāpeniski tipinājusi, pamēģinājusi sevi vienā maratonā, otrā maratonā, bez tādiem nu, īpaši vērā ņemamiem sasniegumiem, tomēr pavisam citu Lauma Izāku Latvijas skriešanas sabiedrība iepazīst pēc kāda kūleņa tavā dzīvē, pēc kaut kā, kas izmaina. Droši vien arī tavu attieksmi pret sevi, pret to, ko tu dari, un arī pret skriešanu. Kas tas ir par notikumu?

0: Tas ir periods, kad es īstenībā biju jau darba laikā uz ilgstošu slimības labs par citu problēmu, bet iedziļināsimies tajā. Aizgāju pie dabas un dabūju ērci, to mazo kukainīti, no kuras es dabūju gan laimas, borelēs to baktēriju, gan arī ērču encefalītu. Es nebiju potēta, un viņam ir divi viļņi, izslimoju nedēļu tā kā gripu, un pēc divām nedēļām man sākās pavisam slikti, tā kā meningīts, kad neizturamas galvas sāpes, kad, salīdzinoši vēl nebija tik ilgi, es varbūt divas nedēļas nogulēju slimnīcā, bet pēc tam bija tāpat ilgs atkopšanās periods.
1: Un tu atkopies, un nav jau tā, ka cilvēks tikko noguris uzreiz gribētu iet skriet. Kas kas tevī notiek?
0: Tad bija tā, kad bija iekrājies atvaļinājums neizmantotais. Es aizbraucu vēl ceļojumā, vienkārši pārgājienā, un es sapratu, ka es pat nevaru, un tādos salīdzinoši mazos kalnos ir grūtības uzkāpt. Nerunāju par skriešanu, ne. Un es domāju, ka es vairs vispār nevarēšu uzskriet. Bet es tā kā bija tās man tik svarīga nodarba tieši tās pašsajūtas dēļ. Es tomēr atgriežoties izmēģināju vienreiz mājās noskriet 1 kilometru, pārbaudīt, vai es varu. Es noskriet tiešām tikai 1 kilometru. Bija virs 8 minūtēm tas 1 kilometrs, bet es sapratu, ka es varu. Un es to ļoti nopriecājos, un tad es to turpināju, ne katru dienu, bet likt klāt tam 1 kilometram vēl 1, tad vēl 1. Daži aizgāju līdz 5 kilometriem. Un es neliku vairāk klāt, es turpināju skriet regulāri, un to es darīju pirms darba no rītiem 5 kilometrus. Un es to varēju noskriet. Tad es darbā satiku kolēģi Diānu Liepiņu, bija atnākusi jauna, kura skrien stirnus bukus. Un viņa man sāk stāstīt par viņu, vai es negribu. Jo, es viņai saku, ka es bišķiņ skrienu, bet man neinteresē, tādas sacensības. Bet es labprāt gribētu, man bija tas mērķis, vēlreiz izmēģināt, vēlreiz noskriet maratonu. Bet tas man likās nereāli, ņemot vērā tās manas indikācijas un pašsajūtu, jo es arī pat darbā biju palūgusi, tā kā vai es varu nevajag konkrēti tur darba pienākumus, runāt uz telefonu, lai man, es jūtu tās sekas un īstenībā vēl joprojām jūtu. Bet man tas noskriet vēlreiz maratonu ļoti, ļoti gribējās. Un viņa man saka, nāc paskrien, viņa varbūt nezināja, ka man vēl kad ir tik ļoti tādas, un sākās stirnu bukam sezonu, bija pirmais skrējiens Savukrastos. Es pat neaizbraucu kopā ar ģimeni uz kaut kādu koncertu Gorā, jo bija jāskrien tas. Un es noskrēju, un man tik ļoti iepatikās tās skriešanas, tas viss pasākums, visi tie skrējēji, jo tā sākuma doma bija, tas būs kā treniņš tam maratonam, garais treniņš tajā sestdienā.
1: Un tagad atgādini man, tas ir pirms divām sezonām, tā kā 24.
0: Gadā. Jā, man ir pagājušais gads, bet vēl aizpagājušais, jā.
1: Un tad tu pamēģini, tev iepatīkās. Un paiet, un tu soli pa solim saproti, ka tu vari.
0: Jā, jo tur es izvēlējos buka distanci. Tas bija kaut kāda, bija salnā šīsa, kaut kāda 18 kilometri. Es sapratu, ka es varu. Tad es sapratu, ja es varu noskriet 18, es esmu pusīti varēšu Rīgas maratonu noskriet. Vēl nesapratu, vai es varēšu maratonu, bet jau cerības. Tad es skrēju nākamajā posmā. Tas ir ēdoles.
1: Suitu zemes posms.
0: Tur es pirmo reizi uzkāpu uz vecuma grupā, trešajā vietā.

0: kas man pašai bija pārsteigums. Un man visi tur ļoti šausminājās par tiem dubļiem, bet man atkal ļoti patikās. Jo akal es to skriedzu, man, es ļoti abrīnoju to Stinnebuka komandu, ka viņi uztaisa tik ainaviskus. Es viņus tiešām, es braucu kā ekskursijās. Jā, un vienlaicīgi gan skriešana, gan kā ekskursija.
1: Un tās distances aug, un arī tevi treniņi aug. Noteikti, ka tev treniņu apjoms arī sāk augt. Tu vari atklāt, cik šobrīd tu skrien nedēļā kilometrus?
0: Nav regulāri, jo tagad es uztaisīju pauzi, piemēram, jūlijā es, man liekas, kādu pusi mēnesi pat vairāk vispār neskrēju pilnīgi, jo es biju tā kā gan ceļojumā, un tur es Skotijā gāju, tur es neskrēju. Bet tad, kad, pirms tam, tagad, protams, ņemot vairāk, kad es skrienu tās garās distances, es esmu nolikusi tā, kad es skrienu gandrīz katru dienu izņemot pirmdienas. Tas es, man vienmēr ir brīvdienas, varbūt kādu vēl papildus. Un ikdienā, darba dienās plus mīnus 10 kilometrus, un tad sēdienās, svētdienās lieku garos, arī ļoti dažādi. Nu, kā minimums garais, sākot no 20 kilometriem.
1: Nu, tas ir daudz. Un tas vairs neizklausās pēc tāda normāla sevis uzturēšanas treniņa, bet tas tomēr izklausās pēc tāda amatieru sporta.
0: Jā, protams.
1: Tu to robežu pārkāpi diezgan strauji, tajos no 24. Gada līdz šai sezonai, kad tu plūc laurus taju visur, kur tu piedalies, tas, kā tā skrējēju pasauli tevi ierauga, tas ir pārsteidzoši. Cik strauji tu parādies un ko tu paveici?
0: Es domāju, ka varbūt tieši tā regularitāte rada to, nu, kad tu, tas sātrums arī palielinās, bet realitātē, nu, man nav treneris, un arī, nu, tā kā netrenējos pēc kaut kāda speciāla plāna, es, nu, protams, tev ir pieejams internets, tu ir dažādi pieejami tev plāni, un daudzi jau tā kā, nu, ir noteikti maratona plāni, ir ultrām varbūt plāni, bet viņi ir līdzīgi, kad tu tur saproti, tev daudz ir jāskrien ikdienā vienkārši lēnā tempā, lai trenētu sirdi, plus ir jātaisa ātruma treniņi un intervāli.
1: Zini, kā izklausās baigi vienkārši. Es domāju, ka tagad daudzi tavi skriešanas paziņas treneri, Andrus Ronimojs, Aneta Švilbek, Vido Kalniņš, Aneta Siliņa, viņi visi klausās un domā, nu, zini, atnāc pie manis, es tev palīdzēšu. To, kamēr mēs padomājam, vai vajag treneri Lauma Izākai, tikmēr mēs ļausim mūsu sarnainākt vēl kādam runātājam, vēl kādam cilvēkam, kuram ir par tevi ko pastāstīt.
2: Laumas raksturot kā ļoti mierīgu, taču pašā laikā enerģisku, dzīvespriecīgu un zinātkāru personu. No viņas tiešām izstaro miers, mīlestību un ieinteresētību pret dzīvi, lietām, ko viņa dara un kas viņai ir apkārt. Visvairāk no Laumas man laikam palicis atmiņā, ka viņa brīdī, kad nespēja neko saskatīt pozitīvi dzīvē, man rakstīja, kā jāpriecājas par katru sīkumu. Tie ir it kā tik vienkārši vārdi, bet tas, ka es redzu, ka un kā viņa pati to dara, tiešām un liek arī pašai novērtēt katru pozitīvo sīkumu dzīvē. Laumai tiešām piemīt tāds kā patīkams vieglums, ar kādu viņa pieiet lietā. Bet tā noteikti nav vienaldzība. Tāda kā neiespringšana uz lietām, kuras nevar ietekmēt, un procesa, arī kādas tajā mirklē būtu izbaudīšana.
1: Vai tu piekrīti, Martai, ka tu proti novērtēt mazās lietas?
0: Jā, jo es domāju, arī tā slimošana to ir tieši pastiprinājusi, kad tu saproti.
1: Ka nekas nav pašsaprotams.
0: Jā, un tāpēc arī es izvēlos iet, varbūt paskrietieši, jo es saprotu, nav vērts. Nu, arī tā skriešana ir varbūt nevis, kāpēc man nav svarīgi tas piedestāls vai tās vietas dzīšanās un tā, pēc kaut kāda rezultāta, bet tā skriešana man ir kā meditācija, jo tajā ikdienas stresa, nu, stresu, un tas
1: bet
0: ir kā veids, kā nomierināties.
1: Bet tu stādies priekšā, cik daudz šobrīd cilvēki klausās un domā, tāda ātra meditācija kādam sanāk, jo citu tempi ir stipri lēnāki.
0: Bet tur tā lieta, kad es īstenībā ikdienā, ja arī jūs paskatāties tajā, Strāvā es ikdienas treniņus

0: pārsvarā ļoti, nu, tas ir mans ikdienas lēnais treniņš. Es nekad īstenībā netāju savu intervālus un beigos ātru, pat treniņus ies vienīgi nesiriev ar kādu kopā varbūt, bet vairāk man īstenībā patīk vienais skriet.
1: Bet interesanti, ka pat piemini Stravu, bet tavs Stravas profils ir nav publiski apskatāms. Un es tieši domāju, vai tu šādā veidā drusku sargā no citiem konkurentiem to savu informāciju, kam tu gatavojies, cik daudz tu gatavojies, vai tev vienkārši nepatīk?
0: Īstenībā es Stravā pievienojos tāpēc, kad kolēģis taisīja priekš, nu tā kā komandas, un tad es viņam pievienojos, nu, ir jāatbalsta. Nu tā kā jāatbalsta, un tad jau tā kā, nu, tu vairs nevar atvienoties, bet man ir brīžiem dilema, kad man gribas atvienoties, un neticiet tas, kas tam rakstīts, tur nav pareizās kurpes, jo tur automātiski ielec, es ļoti bieži man izlādējās telefonu, nu, tas pulkstenis, un nav tā distance tik daudz ierakstīta.
1: Tu pārāk skrupulozi tam tur nepievērsies.
0: Es vispār neesmu ciparu cilvēks, man nav svarīgi vispār, nu tas, kā ir, tā ir. Un tās sacensības īstenībā es izmantoju kā ātruma treniņus. Tas ir tas.
1: Tas izklausās tik labi. Es te patrenēšu ātrumu, ai, aptrāpīju uz piedestāla. Nu labi.
0: Tagad es zinu, ka vienmēr tā.
1: Es ticu, ka šo sarunu klausīsies arī skrējēji. Jo skrējēji kopien tā dara. Es zinu, ka daļa no viņiem grib pajautāt laumu, nu tad takas vai asfalts?
0: Asfalts.
1: Tomēr?
0: Tomēr asfalts.
1: Bet nākamgad Gauja trailā?
0: Obligāti. Obligāti.
1: Tad tā atbilde nav viennozīmīga.
0: 100 kilometri, jā. Bet varbūt tā nākamā dziesma ir par to, ka nevar izvēlēties.
1: Raidījuma izskaņā būs starp divām saulēm no prāta vētras. Bet
0: jā.
1: Nu jā, tas izklausās pēc tādas grūtas izvēles, patiesībā, jo
0: ne, man īstenībā ir visi tie skrējieni, es domāju, ir kaut kāda likteņa pirksts, jā, nu tāds, tā kā likteņa sakritības, jo es arī pie mums skatu Vilkaču maratonā, mana favorīta bija Linda, un vienkārši, nu, kaut kā sakrit, ka viņa ieskrien kokā, jā, nu, sakrit, bet arī, nu, tā kā, jo es biju pieteikusies pagājušā gadā Vilkacī, man bija trauma, es pārcēlu. Un es viņu gribēju tikai izmēģināt. Es nezinu, vai es viņu nākamreiz gribu.
1: Labi, pamēģināju ar pirmo vietu.
0: Jā.
1: Jā, kāpēc gan ne?
0: Un nākamais, ko es teicu, kāpēc man patīk asfalts, ir tas, ka man tā gribas nākamais, man gribas pamēģināt 24 stundas.
1: Es domāju, ka rojas cilvēki šobrīd, berzē rokas.
0: Es nezinu, vai es gribu rojā.
1: Nu labi, bet es domāju, ka rojas 24 stundu skrējienu organizētājiem noteikti šobrīd būtu uzdevums tev piezvanīt un mēģināt pierunāt uz roju.
0: Arī, jā.
1: Bet tu gribi, protams, arī kaut kur citur paskriet.
0: Man ir daudz. Es eju skriet tā kā tiešām ekskursijā, jo īstenībā viena no labākajiem maratoniem, pusmaratoniem es noskrēju Lisabonā.
1: Nu, to savas paskriešanas turismu.
0: Jā. Un,
1: tā ir brīnišķīga lieta.
0: Un nākamais turismas, es pat nedomāju, ka es būšu spējīgs skriet, un es zinu, ka tas, nu, kā es vēl nebūs tik gatavas, es piemēram pieteicos Kuldīgā šito.
1: Brīnišķīgi.
0: Bet es arī rakstu, es braucu ekskursijā.
1: Tā Orlandijā skriesi?
0: To es vēl īsti nezinu, jo vēl nes izlēmas, jo jāsaprot, vai tas būtu labi, jo jābrauc ir uz pasaules čempionāti.
1: Pareizi, tu esi nopelnījis vietu 100 kilometru pasaules čempionātam. Brīnišķīgi, tur mēs novēlam tev laimi. Nu, saruna tiešām ļoti tuvojas izskaņai. Man ir vēl droši vien tādi ātrie jautājumi. Ko tu dari tad, kad ir ļoti, ļoti grūti skrējienu laikā?
0: Sāku skaitīt. Es sāku rēķināt, cik kilometri ir palikuši. Un sāku skaitīt, cik minūtes ir palikuši. Un tā man Gauja trailā palika pēdējā trejos kilometros, sāku skaitīt minūtes.
1: Un tad atpakaļ? Nu.
0: Nē, es sāku galvā rēķināt. Tā man, piemēram, palikuši, piemēram, Rīga-Valmieras sadalu to distanci. Nu, tā man jau, piemēram, palikuši, nu, piemēram, pie 100 kilometru man vēl 7 kilometri. Es sadalu, tā, man ir ikdienas aplīts 5 kilometri, tātad tas ir aplīts plus vēl tie 2 kilometri. Tad, nu, tā kā atviega. Nu,
1: tad tu apstiprini to, ka nevajag skriet obligāti uz finišu, bet pa gabalam.
0: Pa gabaliņiem, jā, pilnīgi noteikti.
1: Es domāju, ka te mēs arī liekam punktu mūsu sarunai, un paldies, ka atradu laiku atnākt aprunāties un arī spēku galu galā

0: Klausītājiem vien atgādināšu, ka monopola ieraksts var atrast Latvijas radio mājaslapā vai mobilajā lietotnē. Šim raidījumam vizitkartes sagatavoja Elīna Krūkli, par skaņu rūpējās Katrīna Bramberga, mūzikas redaktors Dācis Stalidzēna, sarunvadīja Kārlis Kazāks. Paldies tev!
1: Paldies, Kārli!

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām trijos naktī studijā Maris Spriekulis. Pamatojoties uz publiskajā telpā izskanējušo informāciju par iespējamu Saeimas deputātes Leilas Rasimas no progresīvajiem negodprātīgu rīcību saistībā ar dzīvojamās telpas īres izdevumu kompensācijas saņemšanu, korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas pēc savas iniciatīvas sācis resorisko pārbaudi un pašlaik vērtē kompensācijas pieprasīšanas un izmaksas pamatojumus.